0: که از کشورهای پیرامونی نوال در حال تامین هست به این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به صلاح میچرخه طبیعتا این محل بحث هست و این سالیان سال هست که به هر حال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به صلاح عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده، به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح این مقدار هزینه های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم انداز افزایش خوش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره، سرمایه گذاری ثابت استران انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو هست، ولی فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه داد.
1: بله آقای کهالزاده، صحبت هایی که آقای رحیم پور رو که وقتی بهش نگاه میکنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد و آیا صرفا، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفا به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
2: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالا ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت و این که از مشخصا دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران تا حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. این حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، تورم درک شده دارن، خب طبعاً مثلا دو سه برابر ارزم به حضور شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه یه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
1: یعنی اون چیزی که مردم احساسش میکنن در
2: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1404 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم، یه تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که سبد بزرگی 300-350 تو کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میبونه تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
1: ولی این چیز آقای کهالزاده، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیر ساخت ها که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیرساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن، اینها در کل چگونه میتونه خودشو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به این شکل با نوسان شدید روبرو هست؟
2: ببینیم، ما اگه بخوایم این تصویر رو در 2-3 سال آینده بگیم که ترجمه

0: همش کنیم به اعداد تورم سه رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد درک شدهش الان سه رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده. من فکر میکنم اعدادی که در مورد بیکاری وجود داره با رشد اقتصادی 4-5% منفی احتمالا ما یه چیزی بوده 2-3 میلیون بیکار حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی که هم شما تورم رفته بالا، قدرت خریدت افت پیدا کرده و هم شغل دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی بپردازم بهش، این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم. این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنی این که هستش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه 10 نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت و دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست‌های درستی انتخاب بکنه، احتمالاً تحمل این درد برای جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک‌های بیکاری به جای اینکه صرفا بر چون ما بلاز قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این حجم بیکاری داره و نه قانونا بسیاری مشمولش میشن. 7% بیکارای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در واقع حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشه که تحمل این درد برای مردم بیشتر بکنه، تحملش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخابی انتخاب‌های سیاسی یا سیاستی هم که می‌کنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعا تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا می‌کنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاست‌های اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در وزارت جهاد بود برای اینکه ما علارغم اینکه کمبود ارز نداشتیم ولی چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد به نظر نه به عبارتی ارزم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم بیکاری و علارغم این که عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومتی اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره این که این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته که شما فرمودید در مورد سرمایه گذاری، طبعا اگر که فضایی به گونه بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سر علارغم مصادره ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه، به نامه ظرفیتی در جامعه علارغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت داره تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه. ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده، حداقل 10-15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیز حدود 50-55% بودجه رو باید تخصیص بده به این کمک ها. بسیار کار سختی هست، اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دور حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری، و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران باش مواجه است عبور کنه بسیار نقش مهمی داره اونها.
1: آقای رحیم پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه‌ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
2: ببینید، بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت آقای هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد که نوسازی اقتصاد ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا تبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبقه شهری رو، حاشیه شهری رو ما در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع روی کرد دولت آقای هاشمی به گونه‌ای بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو رشد بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب های خودش. من نمیخوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح روی کرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح یک گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این نور 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست، و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع به صدا سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری یا تحولی درش اتفاق بیفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره. به هر حال دولت وفاق بوده، حالا دست کم تا قبل از این جنگ و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن، و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
1: یعنی آقای رحیم پور اجازه دید اینو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
2: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته. عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد، و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کمابیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره های روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد، ولی به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع، حالا بگیم رویکرد نوسازی اقتصاد ایران، گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست، ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده، و الان هم چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه، و من این ظرفیت رو نمیبینم چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن. همین چشمانداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده. شما هیچ بحثی از چشمانداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی‌بینید، و وقتی چنین شرایطی حاکم هست بنابراین شما نمی‌تونید بگید که یک چرخش اتفاق خواهد افتاد. اما دولت ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت های موجود طبیعتا تلاش میکنن و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل حالا بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت های موجود رو اگر آتش بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و بچرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت های دولت که شما میبینید که اینا اتفاقا رویکرد های سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناها هم هستن و فقط اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر میگیرن، ضمنی که طول عمر مدیریت ها تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتاً آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه به عبارت بهتر فهم نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه اصطلاحاً و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش اینها اساساً ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم چنین چشماندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمان ساز هستن در این حوزا چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
1: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم آقای کارزاده، از شما این رو بپرسم، صحبت های آقای رحیم‌پور رو که نگاه میکنیم تا چه اندازه فکر میکنید که ما یک نقطه روشنی رو میتونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه یک احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت تری بشه و مقداری از این بار از رودوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروه و این تهدید میتونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه ای از اعتراضهای اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
0: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و باعث امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجربه تاریخی دیگران کشورها هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنونی ایران نداره، با در دهه 70 1970 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیا میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300 400 درصدی بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاستی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشمانداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم‌پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستند، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها این گونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا به عوارض انتخاباشو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار، مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم‌پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ. حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود. ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مراکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشماندازی داشت، برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت. حالا تا چه اندازه، 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اعضای مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاهایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
1: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجرا. خب اگه اجازه بدید، چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن، هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم‌پور، از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید. آینده البته نزدیک میتونم بگم.
2: طبیعتا کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست. اما نیاز بنیادی تر اقتصاد ایران همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز و سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه، در واقع فرصتهایی ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای کارلزاد. از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
0: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظرم مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش از دارایی های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه، و اون در گروه این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تاوری اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو، این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و مجموعه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی متولی امور رو در مجموعه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشه تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند، و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرث شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. ضمن اینکه آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 4 بامداد در ایران، بنیامین صدر هستم، شنونده تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ایران میگوید که ممکن است آخر هفته به نتیجه برسد. مجلس نمایندگان آمریکا به محدودیت اختیار رئیس جمهور برای ادامه جنگ رأی مثبت داد و لبنان و اسرائیل بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت، با تاکید بر اینکه گفتگوها با ایران پیش می رود، گفت ممکن است همین روزها و چه بسا همین شنبه و یک شنبه به توافق برسیم. دونالد ترامپ همچنین چهار شنبه از تمایلش به جدا کردن موضوع لبنان از مذاکرات ایران سخن گفت. او به خبرنگاران گفت ترجیح می دهم جدایشان کنم چون دو موضوع مجزا هستند. آقای ترامپ همچنین درباره ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران هم تکرار کرد که این اورانیوم ها را از جمهوری اسلامی خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که این موضوع در آینده نه چندان دور اتفاق می افتد. اما مجلس نمایندگان آمریکا ساعتی پیش به قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای ادامه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف نهایی این لایحه در صورت تصویب منوط کردن ادامه جنگ به موافقت و صدور مجوز از سوی کنگره است. در رأی گیری چهارشنبه با پیوستن چهار نماینده جمهوری خواه به دموکرات‌ها، این لایحه با 215 رأی موافق و در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. با این حال این اقدام بیشتر جنبه نمادی دارد، چون رئیس جمهور آمریکا در صورت تصویب نهایی آن در سنا می تواند آن را وتو کند. این لایحه تنها به شرطی از وتوی رئیس جمهور آمریکا در امان است که هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا رأی مثبت دست کم 2/3 اعضا را کسب کند. پس از مذاکرات روز چهارشنبه لبنان و اسرائیل در واشنگتن، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که دو کشور برای برقراری آتش بس به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه اجرای آتش بس منوط به توقف کامل درگیری‌ها از سوی حزب الله لبنان و خروج تمامی نیروهای این گروه از منطقه جنوب لیتانی خواهد بود. این در شرایطی است که دو طرف ماه گذشته با آتش بس موافقت کردند، اما درگیری‌ها همچنان ادامه یافت. اسرائیل در ماه مارس با هدف مقابله با حزب الله که در حمایت از حکومت ایران اقدام به شلیک موشک و حمله های فرامرزی کرده بود، به لبنان حمله کرد. جمهوری اسلامی هم اعلام کرده تا زمانی که هر گونه توافق برای پایان دادن به درگیری ها با ایالات متحده و اسرائیل شامل آتش بس در لبنان نباشد، با چنین توافقی موافقت نمی کند. در بیانیه چهارشنبه وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده که لبنان و اسرائیل برای حل و فصل سایر مسائل باقی مانده بر ادامه مذاکرات مستقیم بین دو طرف توافق کردند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNBC گفت هر گونه بازگشت کامل به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران بستگی به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهد داشت. او افزود در هر حال نیروهای آمریکا و اسرائیل آماده‌اند. آقای نتانیاهو در پاسخ به اینکه آیا پس از حمله‌های اخیر ایران به کویت و بحرین هنوز آتش بس برقرار است، گفت حکومت ایران با آتش بازی می‌کند. آنها مطمئنن می دانند که رئیس جمهور آمریکا گفته در صورت لزوم بازگشت کامل به اقدام نظامی وجود خواهد داشت. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از این گفتگوی رسانه‌ای گفت کار با ایران تمام نشده و تهران ضعیف شده است. او افزود آقای ترامپ در حال بررسی گزینه‌های بسیار است و ما هر دو روز یک بار با یکدیگر صحبت می کنیم. و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید یا جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می شود یا در هیچ جا متوقف نمی شود. او درباره حمله احتمالی اسرائیل به بیروت و پیش از توافق چهارشنبه اسرائیل و لبنان گفت که جمهوری اسلامی حمله به بیروت را تحمل نمی کند و نتیجه آن بازگشت جنگ خواهد بود. عباس عراقچی تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به تعبیر او در هر لحظه آماده ای از سرگیری جنگ و ضربه زدن به اسرائیل هستند. عباس عراقچی در جای دیگری از سخنانش گفت ارتباط ما با آمریکایی‌ها هم قطع نشده، اما پیشرفتی هم فعلا در مذاکرات حاصل نشده است. سپاسگزارم از اینکه شنونده این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم انسان.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. آقا جلال روشن شد،
1: من دوباره با دکمه درگیر بودم،
0: دکمه مشکل داشتش. حالتون چطوره؟
1: قربون شما، به من قوطی رو بشنونده.
0: هر کی که ما رو جوابمون رو ندا بده ما استقبال میکنم.
1: بله، حال من که خیلی خوبه، به خصوص الان که در خدمت مخاطبان عزیزمون هستیم. من هم سلام
0: فکر کردم میخوای بگی به خاطر اینکه برنامه‌مون
1: مرده اونم میگیم. نه آقا، مردن که خوشحالی نداره، ولی این مردن اوکی.
0: بله
1: بله، امروز چهارشنبه 13 خرداد
0: 44 اردیبهشت
1: آره 44 اردیبهشت و ما به صورت مرده در خدمتتون بله. هستیم. کجا رفتیم الان؟
0: الان ما در جهان آخرت صدای ما رو میشنوین، ما نیستیم اینجا، یعنی ما داریم این حرفا رو قبل از این روزی که شما میشنوین
1: بله
0: ضبط میکنیم، به خاطر اینکه برنامه‌مون زنده نیست و
1: داریم آماده میشیم برای ایام جام جهانی که اون موقع دیگه انقدر میایم که دیگه
0: نیا.
1: تو رو خدا نیایی
0: بس دیگه.
1: آره
0: بله، خلاصه این برنامه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه ما یک گلچینیه از کافه فرداهای گذشته، ولی توش آیتم هایی وجود داره که پخش نشده قبلا به هر دلیلی،
1: به دلایل مختلف نشده پخش کنیم، به علت مناسبت ها، به علت اتفاقاتی که افتاده، جنگ، نمیدونم،
0: یا حتی یه موقع های انقدر دیگه آیتم داشتیم
1: زیاد
0: دیگه
1: شده.
0: زیاد شده و وقت نبوده.
1: بله، به هر حال در خدمتتون هستیم و حالا بقیه حرفا رو تو طی برنامه میشنون و ما دوباره آخر برنامه هم به صورت مورد برمیگردیم.
0: بله، باهاتون خدافظی میکنیم و برنامه‌مون رو بشنوید این چهارشنبه پنجشنبه جمعه رو. از اون کافه فردا قدیمی هم داریم، نمیدونم یه سریاتون آره دلتون برای میز کنار پنجره تنگ شده بود، اون میز کنار پنجره ها رو میشنویم، بعضی آیتم هاشو، نمایش ها، نمیدونم گذر ترانه. الان شهرام میگه که چرا اسم رو نگفتین، گذر ترانه داریم. شهرام برامون از آهنگای قشنگ بخاطر
1: چقدر بازخورد گرفت راستی شهرام، اون که اون دوستمون اسمش نگفته بود، تمام کامنت ها
0: بازخورد معروفه،
1: همه شنونده هم دارن سعی میکنن دل شهرام در بیارن.
0: حرف میزنیم آره،
1: بریم تا آخرش
0: همینجوری حرف بزنیم.
1: آیه تاهباد، شما الان یه تصوری کن واسه ما، اگه تصور کردنش هم سخته
0: چی رو جناب سعیدی بگید، من طاقت شده.
1: ببین تصور کن که مثلا یه خانواده ایرانی نشستن برای سال جدید بودجه خانوادگی نوشتن. خیلی هم یعنی مثلا علمی و اقتصادی و مثلا
0: به به اقتصاد مقاومتی درونزا و برونریز در سطح خانواده چی نوشتن حالا؟
1: ببین نوشتن درآمد کل، خب یک عدد حقوق که هنوز معلوم نیست چی بشه، چه بلایی سرش بیاد، هزینه ها، اجاره، قسط، شارج، نون، گوشت، بقالی سر کوچه، لب و فروشی سر گذر، تعمیر شوپاش، بله، خرید رخت و لباس، درمان و بی نهایت چیزهای دیگه.
0: خب تراز مالیشون تهش چی شده؟ مثبت یا منفی؟
1: ببین تراز که هیچی، بند خدا دفتر حساب کتابشون هم دود شده رفته هوا و طبق گزارش ها البته مامان خانواده پس از مشاهده نتایج این بودجه نویسی نقش مامان بودنشو به خوبی ایفا کرده و گفته خوبه پاشی خودتون رو جمع کنید که از این بعد فقط با عشق و مهربانی زندگی میکنید.
0: آها، عشق رایگان ترین منبع. البته قصد سر ما هم نداره، ولی تو دلتون بخواد بهره داره.
1: بله، بعد بابای خانواده هم گفته ولی خانم باید ما صرفه جویی کنیم. اونجا بوده که پسر خانواده هم پرسیده خب حالا از کجا شروع کنیم، که به یه جواب دادن از مصرف بسته اینترنتی شروع کن عزیزم.
0: والا ولی تو خانواده ای که من بودجهش رو تصور میکنم اینطوری میشه که اول ماه حقوق میاد، 5 دقیقه بعد خارج میشه و باقی ماه هم همه با خاطره اون حقوق از دست رفته زندگی خودشون رو سپری می‌کنن.
1: آره، مسئله اینه که بعضی از خانواده‌ام تو خونه صندوق ذخیره ارزی هم دارن.
0: جدی؟
1: بر...
0: تو چی هست حالا؟
1: آره، چه می‌دونم 3 تا سکه شکلاتی، یه پفک نصفه، یه اسکناس چند هزار تومانی که مامان خانواده نصب کرده کسی بهش دست نزنه به خودش.
0: یعنی ذخایر استراتژیکی که همون بهتره کسی بهشون دست نزنه.
1: بله، تازه مامان خانواده گفته بند تفریح و اینا هم از بودجه حذف میشه، خندیدن هم که نصف است، ولی عشق احترام به بزرگتر تا دلتون بخواد باید رعایت بشه.
0: په به، پس از این به بعد همه عشق میبرزن و میخندن ولی با احتیاط.
1: آره، خنده های اقتصادی، آرزوهای مخفیانه و البته یه عالم حسرت که معلوم نمیشه تهشون چی میشه.
0: ولی من جلال یه چیزی فهمیدم، زندگی ما ایرانی ها تو این وضع اقتصادی 3 قسمته. این که از دست رفتن حقوق ناچیزمون رو با چشم خودمون ببینیم، بعدش برای از دست رفتنش آه بکشیم و در نهایت هم یه راهی پیدا کنیم که با این وضعیت به زندگی ادامه بدیم.
1: آره، ولی فقط فرق ما با دولت اینه که اونا میتونن کسری بودجه رو با چاپ اسکناس و گرون کردن دلار حالا یه جورایی جبران کنن، ولی ما نهایتش میتونیم همین آه بکشیم.
0: خب خبر بعد اینجا اینه که داریم به جایی میرسیم که آه کشیدن هم قیمتش داره میره بالا.
1: بابا پس این نتیجه اخلاقی همه اینا که گفتیم چی میشه؟
0: اینکه بودجه خانوادگی یعنی هنر تقسیم یک صفر بین چندین تا خرج مختلف.
1: ای بابا.

0: ایمین من یه کشف بزرگ کردم.
1: خدا به خیر کنه، تا هر وقت یه چیزی کشف میکنی من چند تا چیز از دست میدم.
0: نه این فرق میکنه، من به تازگی بعد از تحقیق و تفحص فراوان و برگزاری یک سری نشست‌های تخصصی با محوریت توسعه در جوامع عقب مانده با جمعیت اهالی قلم و اصحاب فکر و رسانه فهمیدم چرا ما فقیر و بدبخت موندیم.
1: چی شد؟ با کیا نشستی؟
0: من؟ آره؟ اما کسی نشستم که، میگم فهمیدم چرا ما بدبخت و بیچار و فقیر و ناتوان و ناداریم.
1: خب چرا؟ چون کار نمی کنیم؟ چون پول نداریم؟ چون ارزه نداریم؟
0: نه، چون نهاد نداریم.
1: چی نداریم؟
0: نهاد، سازمان، بنیاد، اندیشکده، این چیزا. آدم تا نهاد نداشته باشه بودجه نمیگیره پسرم.
1: یعنی تو الان رسیدی به این نتیجه که مشکل ما نبود روحیه تلاش و سخت‌کوشی و فراخی بیش از حد نیست و نبود روحیه نهادیه؟
0: روحیه جهادی.
1: بابا خودت گفتی نهادی.
0: حالا مهم نیست نهادی جهادی، هر چی میگم ما باید به جایی برسیم که نهاد بسازیم بعد براش بودجه بگیریم.
1: مثلا چی آخه؟ نهاد چیه؟ من کیم؟ اینجا کجا؟
0: بابا مثلا مثل همین نهادا که کلی بودجه میگیرن دیگه، مستفل عاملیت حاملیت خامنیت چی اینا؟
1: خب ما میزنیم دیگه. مثلا بنیاد ملی حمایت از فراخای مقیم مرکز.
0: نه نه اسم باید عربی باشه، من فکر کردم به مثلا مرکز آموزش امور پسران الفراخیه.
1: چی شد؟ این چیه دیگه؟ خب کار این مرکز چیه؟
0: کارش مشخصه، ما فراخیم و میایم فراخی رو در جامعه توسعه میدیم.
1: یعنی دقیقاً چی رو توسعه میدیم؟
0: دقیقاً کاری که میکنیم مثل بقیه نهادها اینه که هیچ کاری نکنیم ولی با کیفیت بالا کاری نکنیم ولی بودجه رو میگیریم.
1: ببین من یکم علمی تر نگاه میکنم قضیه رو. به نظر من ما باید چند تا زیر مجموعه هم داشته باشیم. مثلا سازمان بررسی تاثیر خوشی لب در اقتصاد فراخوان.
0: آفرین آفرین، چقدر خوب گفتی. یه زیر مجموعه دیگه بساز. اما ببینه
1: مثلا پژوهشکده سنجش ضربان قلب امت اسلام هنگام دیدن قیمت دلار.
0: ببین چند بار بگم اسمش باید عربی باشه، اونجوری بهتر جواب میده.
1: ببین من عربیم خوب نیست. ولش کن حالا، اصل حالت چطوره؟
0: اصل حال من همیشه خیلی بده، به خصوص که دیروز امام امت اومد به خوابم.
1: امام؟ کدوم امام؟
0: همین امام جدیده دیگه، روح الله الموسوی الخمینی.
1: وای پس بگو چرا حالت خیلی بده. ببین امام چی گفت تو خوابه؟
0: هیچی، فقط به من اشاره کرد، گفت بیا.
1: ای وای خیلی خطرناکه. بعد تو هم رفتی؟
0: آره دیگه، امام ها نمی رفتن میداد اعدامم میکردن.
1: ببین خب بعدش چی شد؟
0: هیچی دیگه، در اون لحظه به خصوص یه باد خیلی شدیدی وزیدن گرفت و اونقدر باد شدید شد که ابروهای امام از روی چشمانش کنار رفت و من ناگهان دیدم که چشاش سوسمار داره.
1: چشمای امام سوسمار؟ سمور نبود مگه؟ حالا هرچی، ببین من دیگه دارم میترسم. چیزی نگفت؟
0: چرا، گفت ببین اگه تو بازار ارز اخلال ایجاد کنی تو خواب بعدید 7 تا خلخالی رو میفرستم سراغت که 7 تا تو رو بخورن.
1: ببین تو مگه تو بازار از اختلاط کردی؟
0: اختلاط نه، اختلال. اون از مختلط میاد، این از مختلل.
1: مختلط که میشه عروسی قاطی که زنها و مردها با ظواهر دلفریب در کنار هم میرقصن و به کارهای خلاف شؤون اسلامی میپردازن. ببین خب بعدش چی شد؟
0: این دیو یه باد شدید در اومد و امام با ابروهایش بال زد و پرواز کرد و همینجوری از من دور و دورتر شد.
1: ببین حالا مگه تو توی بازار ارز کاری کردی که این اومده بود تو خوابه؟
0: آره بابا، من بودم و جمشید بسم الله و بابک نگل و محمد فرزین و چند تا انصاری. آره و اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود.
1: کریم؟ کدوم کریم؟
0: اینا مهم نیست، خلاصه از ما نه از اونا که آره بریم دلار خوری. تو بمیری تیکه تیکه بشی کفنت کنم. اصلا من تو نخش نبودم. آره نه، گاز دنده دم چهارراه استانبول از اتول اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست، دلار پوند جور شد، ریختیم به حساب قرقاتی.
1: ببین اینم خوابه دیگه یا بیدار بودی؟
0: اینا مهم نیست، دلارا رو ریختیم تو جیب به سلامتی دوله لون شدیم، پوندا رو ریختیم تو کیف به سلامتی جمع رفتیم بالا، یورو رو اومدیم بریزیم تو صندوق عقب. آقا همتی ساقی شد گفت اینا رو ببر به سلامتی مقام معظم رهبری. اینجا دیگه تو نمیری خیلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب دیگه تیزی رو کشیدم.
1: وایسا وایسا ببینم، وایسا تو خیلی بیشتر از اونی که من فکر می‌کردم حالت بده. دیشب چی خوردی؟
0: من چیزی نخوردم، سر بازی رئال یکم پوست تخمه خوردم.
1: پوست تخمه چرا؟
0: تخمه نداشتیم، منم گذاشتم رو اقتصاد مقاومتی رفتم، پوست تخمه های همسایه رو کش رفتم. ببین نفهمیدن ها، خیلی تمیز پوست تخمه ها رو کف زدم.
1: خب گلابی همینا رو خوردی الان انقدر حالت بده؟ یه فکری باید به حال خودت بکنی، یه کاری دست خودت میدی.
0: واقعا فکر میکنی حال من از اینی هم که هست میتونه بدتر بشه؟
1: ببین در مورد تو همیشه بدتر از این هم احتمالش هست. حال بد تو یه حال بد نیست، یه ابر بحرانه که در نتیجه راستای تراکم نورتون ها و تبادل الکترون ها در تقسیم میوز و میتوکندری و تراکنش های مالی اعتباری حاصل میشه.
0: چی شد؟ چی گفتی الان؟
1: چیزی نگفتم که، میگم حالت خیلی بده.
0: الان تو من شدی، من تو شدم، حال کی از کی بدتره؟ ای تو روح اون کسی که
1: تربیت مؤدب باش، بحث سیاسی ممنوع اینجا.
0: بابا بذار دو تا فوش بدم، دلم خالی شه، دل من کوچیکه. Hey.

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا بیرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون چیزی که از فقر مثلا تو در این جاهای عجیب و غریب می‌بینی، با اون تصوری که امثال من و خیلی دیگه از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون فرق میکنه. مظاهرش، اون چیزایی که به عنوان فقر بهشون گفته میشه، فکر میکنم تو این قبایل و تو این جاهای عجیب و غریب دور افتاده فرق میکنه. از اونا چی داری برامون بگی؟
1: سلام کنم؟
0: نه
1: خب شروع کنم.
0: جپ دیگه، سر میز نشستیم.
1: مسئله فقر کاملا نسبیه. خب این که میدونیم همه جا، مثلا ممکنه که در انگلیس یه آدمی فقیر محسوب بشه با درآمد ماهی مثلا 2000 پوند، که در یک جای دیگه دنیا این درآمد شاهانه است برای یک خانواده مثلا 8 نفره. ولی اگر ما فقر رو به عنوان یه موجود مستقل ببینیم که یه دست و پایی داره، یه شکلی داره، این هیولا در واقع در جوامع عقب مونده تو آفریقا، در بعضی جاهای آسیا، آسیا داره پیشرفت میکنه، خیلی داره بهتر میشه، ولی هنوز فقر زیاده در خیلی جاهاش، خیلی جوانب متفاوتی داره و جنبه هایی داره که اصلا هیچ ربطی به اون چیزی که ما از فقر میشناسیم نداره. ببین من جلال، من فقر رو میتونم توی 2-3 تا مثال بگم که روشن بشه که فقر واقعی، اون چیزی که من دیدم و احساس کردم فقره، چه فرقی داره با اون چیزی که ما بهش میگیم فقر. یعنی در واقع یه موقع هستش که کرای خونه رو نداریم بدیم، یه موقع هستش که بچه رو نمیتونیم بفرستیم مدرسه، یا مشکلاتی که در جوامع شهری هست و یک انسان رو فقیر یا متوسط الحال یا ثروتمند میکنه، در جوامع روستایی، در آفریقا، در آمریکای جنوبی، در آسیا یه مقدار متفاوته. من یکی از مثال هایی که میتونم بزنم، ما کنار یک دری در ویتنام در یک روستایی بودیم که کنار دریا بود، یعنی همه ماهیگیر بودن، و در یک خانواده‌ای به اصطلاح ما مهمون یک خانواده‌ای بودیم و اونا میخواستن به ما محبت کنن و یک غذای خیلی ویژه بدن و میگو خریده بودن. خب میگو یه چیز خیلی طبیعیه که بالاخره هر آدمی یه وقتی میخوره در زندگیش، و این آدم هایی که کنار ساحل بودن، بچه های اینا، اولین بار بود که میگو رو میخوردن. درست. و اینو با پوست میخورد و نمیدونست چجوری باید بخوره این بچه میگو رو، و من متوجه شدم این اولین باره که داره میگو میخوره. بعد ازشون پرسیدم که شما مگه میگو نمیخورین؟ گفت نه، ما میگیریم و میفروشیم چون نمیتونیم خودمون بخوریم.
0: یعنی خودشون وسعشون به خوردن اون ماجران و میفروختنش تا خرج زندگی در بیاد.
1: من واقعا متعجب شدم، انگار مثلا یه کسی باغ پرتقال داشته باشه خودش نتونه پرتقالشو بخوره. و بعد فهمیدم که اینا حتی اون یک دونه میگورم نگه دارن، یه مقداری از زندگیشون کم میشه و مثلا چه میدونم 50 گرم برنج کمتر میتونن بگیرن. و بعد بیشتر که با این خانواده آشنا شدم، دیدم این نحوه زندگی همه مردم اینجاست. یعنی انقدر اینا فقیرن که اون چیزی که سید میکنن همونجا از آب که در میارن بیرون میفروشن میره، و بعد وقتی میان توی روستا خانوادهشون برنج و نون و حالا اون چیزای خیلی ساده تر رو میخورن. و به نظرم این یه مثالی از فقر اومد، فقری که تو حتی نمیتونی محصولی که خودت تولید میکنی رو بخوری، چون اینو باید بدی آدم ثروتمندتر بخوره. خیلی دردناکه واقعا. و یا یه مورد دیگه که در تانزانیا دیدم، یک خانومی که کمک میکرد، خیلی با به اصطلاح جایگاه اجتماعی بالایی داشت، یک خانم آلبینویی بود که 170 تا کودک آلبینو رو نجات داده بود، اینا رو برده بود تو پانسیونای مختلف گذاشته بود.
0: آلبینو یعنی یه بیماری، درست میگم بیماری زالی به فارسی میشه.
1: بیماری در واقع یک مشکلیه که پوست به اصطلاح رنگدانه نداره تیره. و سفید سفیدن بچه‌ها، موهای بور و روشن سفید دارن و پوستشون در آسیب در معرض آسیب به اصطلاح زیاده به خاطر آفتاب.
0: و جالبه که اینا اونجا قاعدتا سیاه‌پوستن دیگه، درسته؟
1: بله اونا سیاه‌پوستن،
0: این بیماری هست.
1: بله و بیشتر جالبه. از همه در بین سیاه‌پوستا هست و به دلیلی ناشناخته در تانزانیا خیلی زیاده.
0: جالبه.
1: و اتفاقی که میفته اینه که جادوگرهای این مناطق، چون آفریقا تعداد زیادی جادوگر داره، معتقدن که آلبینوها انسان نیستن. اینا ارواحین که متولد نمیشن و نمیمیرن.
0: درسته.
1: و اگه پیداشون کردی باید بکشیشون، استخونشون رو پودر کنی، پودرشو بریزی تو زمین تا باروری زمین بیشتر بشه.
2: و این داستان ادامه دارد.

چند سالی است که هر از گاهی یه داستان درباره جان بونجووی دوباره تو شبکه‌های اجتماعی میچرخه. معمولاً هم با یه جمله هیجان انگیز شروع میشه. یه خواننده معروف رستوران‌هایی زده که روی منوش قیمت نداره. بعدش هم کلی تعریف و تمجید یا برعکس کلی تردید و سوال. بعضیا میگن این یه حرکت انسانی و متفاوت بوده، بعضیا میگن نه، داستانش انقدرام ساده نیست. ماجرا از سال 2006 شروع میشه. جان بونجووی و همسرش دروثیا یه بنیاد غیر انتفاعی رو اندازی میکنن به اسم بنیاد جی بی جی سول. هدف این بنیاد از همون اول تمرکز روی مسئله فقر، ناامنی غذایی و بیخانمانی بوده، نه فقط کمک مقطعی یا اهدای پول، بلکه تلاش برای اینکه یه مدل پایدارتر ایجاد کنن، مدلی که آدم‌ها رو از چرخه مداوم فقر بیرون بکشه. سال 2011 اونا اولین رستوران این پروژهشون رو توی ایالت نیوجرسی آمریکا افتتاح میکنن. اسم این مجموعه رو هم میذارن سول کیچن. این نکته مهمه که وقتی درباره سول کیچن حرف میزنیم منظورمون یه رستوران خاص نیست، اسم کل مجموعه رستوران‌های اجتماعیه که زیر نظر بنیاد بونجووی فعالیت میکنن. خود عبارت سول کیچن رو هم اگه بخوایم ترجمه کنیم شاید بتونیم بگیم مثلا آشپزخانه انسان محور، اسمی که عمدن انتخاب شده تا تاکید کنه اینجا فقط بحث غذا دادن به بی‌خانمان‌ها و فقرا نیست، احترام و کرامت انسانی هم مطرحه. خب حالا تفاوت سول کیچن با رستوران‌های معمولی دقیقاً چیه؟ مهمترین فرقش اینه که روی منو قیمتی درج نشده. یعنی شما میری داخل رستوران، از منو غذای مورد نظرت رو انتخاب می‌کنی که خب معمولاً شامل پیش غذا، غذای اصلی و دسره، اما خب هیچ عددی به عنوان قیمت کنار اسم اون غذاها نمی‌بینی. به جای قیمت ثابت یه مبلغ پیشنهادی وجود داره. این مبلغ هم معمولاً حدود 20 تا 30 دلار برای یه وعده کامل غذاییه. اما این فقط یه پیشنهاد محسوب میشه، اجباری توش نیست. مدل کارم اینه، اگه توان مالی داشته باشی اون مبلغ پیشنهادی یا حتی بیشتر رو پرداخت میکنی. در واقع تشویق میشی که کمی بیشتر پول بدی تا هزینه غذای فردی که توان پرداخت رو نداره هم پوشش داده بشه. اگر هم پول نداشته باشی از غذا محروم نمیشی، میتونی داوطلبانه کار کنی، مثلا ظرفا رو بشوری، میزا رو تمیز کنی یا توی آشپزخونه کمک کنی و در ازاش یه وعده کامل غذا دریافت کنی. این همون مدلیه که بهش میگن پرداخت به اندازه توان یا پرداخت برای دیگری. نکته‌ای که خود بنیاد و رسانه‌ها روش تاکید کردن اینه که سول کیچن قرار نبوده یه آشپزخونه خیریه سنتی باشه که مردم صف بکشن و غذا بگیرن. هدف این بوده که آدم‌ها مثل یک رستوران عادی برن پشت میز بشینن، سفارش بدن و با احترام پذیرایی بشن. هیچ کس ازت نمیپرسه چرا پول نداری یا پرداخت میکنی یا مشارکت میکنی یا هرچی. ایده اصلی حفظ کرامت انسانیه. در طول سالها چند تا شعبه از این مجموعه توی شهرهای مختلف نیوجرسی راه اندازی شده. طبق گزارش ها مجموعه رستوران های سول کیچن طی فعالیت حدود 15 سالشون صدها هزار وعده غذا سرو کرده. عددی که نشون میده این پروژه فقط یه حرکت نمادین نبوده بلکه در عمل هم گسترده بوده. اما خب همونطوری که معمولا درباره پروژه های اجتماعی بزرگ اتفاق میفته، این داستان فقط یه سمت تحسین‌آمیز نداره. بخش انتقادیش هم بزرگه و خیلی‌ها در موردش میگن، مخصوصا تو شهر تامز ریور. بعضی از مقامات محلی از جمله شهردار این شهر علناً نسبت به فعالیت یکی از شعبه‌های سول کیچن اعتراض کرده. دلیلش هم این بوده که وقتی یه مرکز ارائه غذای حمایتی در یه نقطه مشخص ایجاد میشه، طبیعیه که تعداد بیشتری از افراد بی‌خانمان به همون محدوده بیان. و به گفته منتقدا این موضوع برای کسب و کارها، ساکنان منطقه و مدیریت شهری چالش ایجاد میکنه. یه انتقاد بزرگ دیگه هم واسه وقتی بود که یکی از این رستوران‌ها داخل فضای کتابخونه عمومی باز شده بود و کار می‌کرد. بعضی منتقدا میگفتن تمرکز چنین خدماتی در یک مکان عمومی باعث تجمع گسترده افراد بی‌خانمان در اطراف اون محل میشه و این برای فضای شهری مسئله ساز میشه. در جواب این انتقادها بنیاد جی بی جی سول تاکید کرده که سول کیچن پناهگاه شبانه یا مرکز اسکان فقرا و بی‌خانمانا نیست. یه رستوران اجتماعیه که علاوه بر غذا تلاش میکنه افراد رو به خدمات حمایتی وصل کنه، مثلا معرفی به برنامه‌های مسکن، مشاوره اجتماعی یا خدمات دیگه. از نگاه مسئولین سول کیچن مشکل بی‌خانمانی از قبل وجود داشته و این رستوران فقط به نیاز فوری غذا پاسخ میده و شاید بتونه پلی باشه برای اتصال افراد به کمک‌های جدی‌تر. یه سوء برداشت رایج هم اینه که بونجووی رستورانای کاملا رایگان برای بی‌خانمانا ساخته که همه چیز در اون مجانیه و خودش شخصا همه هزینه ها رو میده، که خب همونجوری که توضیح دادم این اشتباهه. درسته که سول کیچن یک کسب و کار تجاری سود محور نیست، اما یه سیستم کاملا بی قید و شرط هم به حساب نمیاد.
این مجموعه زیر نظر یه بنیاد غیرانتفاعی داره اداره میشه و بر پایه کمک‌های داوطلبانه، پرداخت مهمانان توانمند و حمایت‌های خیریه کار میکنه. اگه کسی نتونه پول بده، با کار داوطلبانه مشارکت میکنه. ساختارش بر مشارکت متقابله. در واقع چیزی که این پروژه رو خاص کرده، همین ترکیب کرامت و مسئولیته. نه نگاه صرفاً ترحم‌آمیز داره، نه نگاه کاملاً تجاری. تلاش کرده مرز بین کمک کننده و کمک گیرنده رو یه ذره کمرنگ ترش کنه. امروز شاید تو پرداخت کننده باشی و فردا شاید نیازمند کمک. سیستم طوری طراحی شده که آدم‌ها احساس شرمندگی نکنن. به هر حال سولکیچن یه معجزه نیست، یه شکستم نیست، یه تجربه است. تجربه‌ای که سال‌هاست ادامه داره و هنوز هم داره درباره‌اش صحبت میشه. همین که یه رستوران بتونه تبدیل به یه موضوع بحث ملی درباره فقر و کرامت بشه، خودش نشون میده ماجرا فقط غذا نیست. مسئله نگاه ما به آدم‌هایی که در حاشیه قرار گرفتن و اینکه جامعه با اونها چطور برخورد می‌کنه.

0: خب چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اینه که کدام کشورها بهترین مقصد مهاجرت هستند. ایلیا سلام.
1: سلام سلام.
0: حالت خوبه؟
1: قربونت. تو خوبی؟
0: قربونت، متشکرم.
1: مهاجرت کردیم چی؟
0: من الان تو مهاجرتم.
1: کدوم مرحله مهاجرتی؟
0: مهاجرت دیگه در مرحله ایم که دیگه هستم دیگه. مهاجرتمونو کردیم، الان فعلا در حال سپری کردنیم، ببینیم که دست سرنوشت برامون چی رقم میزنه. میخوای که با کشورهای عربی شروع بکنی یا نه؟
1: ببین مهدی، مسئله

0: یک سری استعدادهای خاص رو از سال 2020 شروع کردن دادن این سری تابعیت رو برای سری افراد خاص، اما به طور عموم نمیده. وگرنه امارات کشوری که فقط 12% اماراتیان، بقیه همه مهاجرن. ولی مثلا الان مثلا شاخص
1: من با دید ایرانی نگاه کردم ماجرا رو، که چون پاسپورت نمیده پس مهاجر پذیر نیست.
0: تا ایران هم پاسپورت نمیده. نه پاسپورت میده نه مهاجر پذیر.
1: کی میخواد به ایران مهاجرت کنه آخه؟
0: حتی همونایی که مهاجرت کردن پاسپورت نمیده. شاخصی هست، شاخص معروف و معتبر رمیتلی،
1: بله،
0: به چند تا مسئله میپردازه برای مشخص کردن کدوم کشورها برای بهترین کشورها برای مهاجرت. از جمله شاخصهاش هزینه های زندگی شامل غذا، اجاره با مسکن، قدرت خرید، مسئله فرهنگی، مسئله مهاجر پذیر بودن کشورها، که امسال سوئیس در رتبه اول قرار داره.
1: خوب جایی هم هست.
0: خوب جایی، ولی گرونه.
1: بله بسیار گرونه،
0: بسیار گرونه. اما چیزی که در این گزارش اخیرش میگه این هست که در سوئیس امکان درآمدزایی بسیار بالا هست، برای همین امسال بهترین کشور برای مهاجرت هست. ولی خب به نظر میرسه چیزی که من فهمیدم از گزارش، یک دفعه با خانواده بری اونجا بهترین جا نیست. ولی ایسلند پارسال اول بود، اما مدارس بین‌المللی توش کمتر شد، برای هم اومده رتبه دوم. چند تا کشور رو گفته،
1: لوکزامبورگ هم جالب سومه، با اینکه کشور کوچکی هست ولی اقتصاد بسیار قوی داره.
0: چون کوچیکه.
1: بله.
0: خیلی قشنگ هم هست، هم کوچیکه هم قشنگه. هم جالب مهدی نگاه میکنی این کشورهایی که توی شاخص بالا هستن، توی رتبه بالا برای مهاجر پذیری هستن، اینا اتفاقا گرون هستن، یعنی به لحاظ مخارج بسیار بالا هستن، اما در این شاخص میگه کسایی که اونجا زندگی میکنن و کار میکنن میتونن درآمد بالایی داشته باشن. مثلا من بین این کشورها، کشور اروپایی نروژ رو رفتم که مقداری بیشتر از بقیه کشورها بودم، یعنی منظورم کشور چند روز بیشتر موندم، با مردم بیشتر صحبت کردم. تو نروژ درآمدها بالا هست، برای همین اون کشور گرون هست. با این حال مردم راضی ان از اینکه مثلا میتونن کاری بکنن که در برخی کشورها درآمدش بالا نباشه. این از شاخص هایی که بهش اشاره شده.
1: نروژ هم رتبه 9 داره توی 10 کشور برتر برای مهاجرت. و جالبه که
0: سوئیس چیه؟
1: سوئیس چیه؟ و توی این 10 تا کشور دو تا غیر اروپایی هست که 4 استرالیا است و 7 آمریکا. که البته آمریکا با سیاست هایی که آقای ترامپ در پیش گرفته معلومه سال دیگه چندم باشه توی این جدول.
0: اما یک نگاهی داره برای کشورهای که واسه خانواده خوب هستن، که اسپانیا در رده اول هست. اسپانیا تو کشورهای اروپایی خب به لحاظ قیمت کالا هم بهتر هست، ولی شاخصی که بهش نگاه کرده مسائل مختلفی رو بهش پرداخته، از اون مسئله مدارس هست، مسئله تأمین اجتماعی هست، مسئله مرخصی های زایمان هست، که اسپانیا رده اول قرار گرفته. در اروپا کشورهایی که در این شاخص هستن بریتانیا هست که رتبه 8، ایسلند رتبه 9، کرواسی رتبه 10 هست. توی مسئله کشورهایی که بهترین توازن زندگی رو دارن، عربستان سعودی اول هست، چیزی که در این شاخص
1: بهترین توازن هزینه زندگی، عربستان اوله. بهترین توازن هزینه زندگی یعنی که یک تعادلی میان هزینه های زندگی و درآمد دارن و میشه برعکس اون نکته ای که در مورد سوئیس مثلا تو بهش اشاره کردی، یعنی اینکه هزینه ها بالاست ولی درآمد هم بالاست، ولی در جای مثل عربستان درآمد بالاست ولی هزینه ها به اون میزان بالا نیست.
0: به اون میزان بالا نیست. البته خب تو عربستان سعودی درآمد ها خیلی بستگی به شغل داره، یعنی حتی کارگری که کار میکنه ذراتن زندگی خوبی نداره، این اومده یک زندگی کارمندی رو مد نظر قرار داده، برای اینکه کارمندانی که اونجا کار میکنن درآمد دارن، چه کارمندان خارجی چه کارمندان سعودی، درآمد بالایی دارن و برای همین هزینه های زندگی براشون اونجا راحت است. ملک عربستان سعودی به خاطر اینکه هنوز به اونجا نرسیده که تعداد خارجی ها زیاد باشن، خارجی هایی که اونجا هستن عمدتاً کارگر هستن، کارگران هندی، بنگلادشی، از این کشورها که در کشور خاشی خلیج فارس اتفاقاً کارگر زیاد دارن، اینا درآمدای پایینی دارن، برای همین نداشتن تعداد زیاد مهاجر خارجی هزینه های پراپرتی رو پایین آورده،
1: مسکن
0: و اجاره. چیزی که در امارات یک مقداری فشار میاره مسئله اجاره و مسکن هست، چون در امارات برای خانواده مناسب هست، بدانید که امارات کشور مهاجرپذیر به حساب میاد به لحاظ تعداد زیاد مهاجران، یعنی کسانی که میرن در امارات زندگی میکنن به خاطر اینکه اکثرا خارجی هستن و مدارس بین المللی داره خودشون غریبه حساب نمیکنن چون بخشی از اون جامعه هستن. اما
1: بعد میان که مدارس رایگان هست در امارات، یا یعنی اینکه بعد پرداخت بشه، یا هر دو مدلش وجود داره؟
0: نه، مدارس دولتی رایگان هست، اما مدارس خارجی نه، گرون هم هست.
1: بعد آخه به تعداد بالای مثلا کارگرهای اشاره کردی، افرادی که شغل‌های پایین‌تر رو انتخاب میکنن و تعدادشون هم بالا هست و درآمد بالایی هم ندارن و خارجی زبان هم هستن، عرب زبان نیستن.

0: بله.
1: اونها چه میکنن برای تحصیل؟
0: مدارس مثل هم نیستن به لحاظ شهریه. این مدارسی هستن گرون هستن، مدارس هستن که ارزونتر هستن. بانک ها وام میدن برای کسانی که درآمد ثابت دارن، کارگر هستن. البته کارگرها معمولا مجرد هستن، اونجا خانواده کارگر بسیار به ندرت دیده میشه.
1: چرا؟ یعنی خانواده ها میمونن تو کشورهاشون.
0: دقیقا.
1: در کشور مبدأ یک نفر میاد برای کار و پول
0: و پولی که میفرسته اونجا خونه میخرن، ماشین میخرن در کشور خودشون، چند سال کارگری میکنن و بعد برمیگردن که زندگی خوبی دارن.
1: مثل قدیم که از ایران میرفتن ژاپن.
0: یه زمانی
1: آره مود شده بود دهه 60،
0: یه برنامه تلویزیونی بود دیدنی های آهنگی میگفت که دارم میرم به ژاپن، دارم میرم به ژاپن.
1: توی دیدنی ها میگو؟
0: آره یه برنامه نه دیدنی ها نه بود
1: یه برنامه صبح جمعه باشه
0: یه برنامه شب بود، نه برنامه شب بود در مورد
1: دیدنی ها. من چیزی که یادمه یه آقای میوردن مهتابی میخورد، نمیدونم لامپ خورد میداد، خرد خرد خرد شیشه میخورد، اینا رو من یادمه.
0: نه یه برنامه شبانه بود که در مورد مسائل اجتماعی بود که در مورد مهاجرت به ژاپن. یادمه من کوچیک بودم، چند هفته برنامه داشتم اینکه ژاپن ویزا نمیخواد برای ایرانی‌ها، خیلی‌ها میرفتن کارگری. این اتفاق داره در امارات میفته، خیلی کشورها به ویژه هند، پاکستان، بنگلادش کارگر بسیار زیاد دارن، کارگرهایی که اونجا مجرد هستن عمدتاً. اما مدارس خارجی زیاد هست در امارات، در عربستان هنوز مدارس خارجی زیاد نیست.
1: توی الان مثلا قطر و بحرین و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همون دور و برا اوضاع چجوریه؟ بخوای حالا که یه نگاه کلی بندازی.
0: متی نمیشه مقایسه کرد. قطر هنوز با اینکه پیشرفت کرده زیاد، اما تعداد شهرها زیاد نیست هنوز. یعنی یک دوحه هست، کوچیک هست و تعداد خارجی هستن که عمدتاً ثروتمند یا کارگر هستن. تعادلی وجود نداره که مثلا دارن زندگی میکنن به عنوان مردم طبقه متوسط، هنوز نداره به اون صورت، به خاطر اینکه الان شروع کرده مهاجرپذیری. بحرین که اصلا مهاجرپذیر نیست، جز کارگران خارجی اونجا نمیرن.
1: خیلی هم عالیه. ایلیا دست درد نکنه. کجا بریم الان؟ میخواد من باشم تو برو کار کن پول بفرست.
0: ولی لوکزامبورگ باحاله.
1: لوکزامبورگ
0: یک جای خیلی کوچیک هست، یه خونه میگیریم.
1: من هستم همینجا، من مهاجرتمو کردم. تو مهاجرت کن برو کار کن پول بفرست.

گلهای رنگارنگ روز 22 دسامبر 1 دی ماه موسیقی جهان یکی از صداهای تأثیرگذار و موندگارش رو از دست داد. یک صدای بم، گرم و خشدار. کریستوفر آنتون ریا، معروف به کریس ریا، خواننده، ترانه‌سرا و گیتاریست برجسته راک و بلوز بریتانیا در سن 74 سالگی از دنیا رفت. شاید خیلی از ما ترانه The Blue Cafe از کریس ریا رو شنیده باشیم و از این آهنگ خاطری به یاد داشته باشیم.

ویکتوریا در 4 مارس 1951 در شهر میدلزبروی انگلستان به دنیا اومد. شهری کارگری، پر از مه، کارخونه و جاده هایی که مستقیم به دریا ختم میشن. جایی که روح کارگری و جاده ها از همون ابتدا در موسیقی کریس ریا جاری شد. پدرش یک مهاجر ایتالیایی بود و یک مغازه بستنی فروشی در انگلیس داشت. کریس هم با یک دیدگاه رویایی ایتالیایی رشد کرد و تأثیر این مسئله در بسیاری از آهنگای او نمایانه. کریس ریا دیر به موسیقی رسید. او تا اوایل دهه 20 سالگی حتی گیتار هم نمی‌زد. اما وقتی شروع کرد خیلی زود فهمید که قرار نیست شبیه دیگران باشه. او حرفه موسیقیاییش رو از دهه 1970 آغاز کرد و در طول بیش از 5 دهه فعالیت بیش از 25 آلبوم استودیویی منتشر کرد. آثاری که ترکیبی از راک، بلوز، پاپ و سافت راک بودن. صدای خشدار و متمایز و نوازندگی خاص گیتار سلاید امضای هنری او بود. نشانه ای از مسافرت های طولانی، جاده های بی پایان و زندگی واقعی. well,

ریا در طول زندگی با چالش‌های بزرگ سلامتی روبرو شد، از جمله بیماری پانکراس، دیابت و سکته مغزی در سال 2016، اما هر بار با اراده آهنینش به صحنه بازگشت و موسیقی را ادامه داد. کریس ریا نه فقط یک خواننده، بلکه قصه گوی جاده‌ها، زمستان‌ها، دلتنگی‌ها و بازگشت‌ها بود. او موسیقی رو فریاد نزد، اون رو زمزمه کرد. برای رانندگی های طولانی، برای شب های بارانی و برای آدم هایی که بیشتر حس می کنن تا حرف بزنن.

0: خب یک ماجرای جالب میشه گفت، عجیب میشه گفت، اینکه پخش یک سیگنال رادیویی مرموز حدود 12 ساعت پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند شروع شده. توی این سیگنال موج کوتاه خشدار که تقریبا روزی دو بار صبح زود و اوایل شب پخش میشه، صدای مردی به زبان فارسی شنیده میشه که تعدادی از اعداد ظاهراً تصادفی رو میخونه. اما ماجرا چیه؟ واقعاً صدر این اعداد تصادفی هن؟
1: توجه 6 7 3.
0: میخوای صدای اصلیشو بشنویم؟ بیایم
1: بشنویم.
2: توجه 6 4 3 9 5 2 1 3 2 6 5 8 2 7.
1: خب مرموزه، خیلی مرموزه و
0: خیلی شبیه فیلم هاست.
1: خیلی شبیه فیلم هاست و مخصوصا فیلم های زمان جنگ سرد، چون این تکنیک یا تاکتیکی بوده که اون موقع استفاده می شده. خب قطعا نبوده اینترنت و بقیه راه های دیجیتال، ارتباطات دیجیتال عامل اصلیش بوده، ولی همچنان نشون میده که موثره. توی این زمان قطعی اینترنت و اینها هنوز موج کوتاه رادیو یکی از اصلی ترین ابزارها واسه ارتباطهای مسیرهای بلنده و به نظرم علتش که استفاده کردن از رادیو موج کوتاه هم همین بوده که به راحتی قابل دسترسه. اما اخیراً انگار موفق شدن که یه سری خشها و یه سری نویزهای روش بندازن و انگار ظاهراً عوض کردن سیگنال موج کوتاه و همین پیام، نه جزئیاتش اما به صورت کلی، همین داستان داره روی یک موج دیگه ادامه پیدا میکنه.
0: چجوری استفاده میشه؟ هدف چیه؟ جزئیات بگو.
1: هدفش که خب حدس و گمانه، یعنی خب قطعا نمیشه گفت چه کسی و به چه هدفی داره ازش استفاده میکنه، ولی یکی از زینفهای این درگیری و جنگ احتمالا داره ازش استفاده میکنه. اما خب حدس و گمان اصلی اینه که چون شروع شده روش نویز انداخته بشه، احتمالا در خارج از ایران داره ازش استفاده میشه و خب از داخل ایران هم دارن روش تلاش میکنن که نویز بندازن. و خب یک کد رمزنگاری شده است که حالا این کد به صورت تک رقم اعلام میشه و میتونه حالتهای مختلفی داشته باشه. یعنی ما مدل‌های مختلف رمزنگاری داریم، یکیش رمزنگاری با حروفه که معمولاً بهش سزار شیفت میگن، شیفت سزاری، که یک کدی بین فرستنده و گیرنده وجود داره که مثلا میگن که هر حرف الفبا که ما بگیم توی سزار شیفت، یعنی شما باید 4 تا 5 تا، حالا اون کدی که بین فرستنده و گیرنده با هم دیگه قرار گذاشتن، شما باید جابجا کنید تا به حروف اصلی برسید. اما این کد کد عددیه، یعنی یک کلید کد وجود داره که میتونه هر کلیدی باشه و اگر فقط این کلید به صورت محرمانه بین فرستنده و گیرنده حفظ شده باشه، میشه ادعا کرد که تقریبا غیر ممکنه شکستن این کد، چون فقط یک کلیدی داره که خودشون دارن.
0: یعنی اون گیرنده کلیده رو داره و این گونه که گفته میشه، اون به اصطلاح دفترچه رمزگشایی، دستور رمزگشایی هم یک بار مصرفه.
1: یعنی دقیقاً در حالت ایدئالش بهتره که اصلا اون کلید، خود کلیده هم یک بار مصرف باشه که اصلا بعد از هر پیام دیگه اون حتی کلیده هم از اعتبار ساقط میشه،
0: ساقط بشه و بعد دوباره کلیدها و دفترچه های رمزگشایی جدیدی احتمالاً بعد بینشون رد و بدل بشه.
1: حالا اینکه اون رشته کلیدها چه ارتباطی به هم دیگه دارن، اون خودش هم سوال داره.
0: خب نکته اینه که توی این، حالا نمیدونم اسمشو بذاریم ایستگاه رادیویی یا چی، که البته خودشون این اهل فن، کسایی که راجع به این ماجرا تحقیق میکنن، به این نوع پخش میگن ایستگاه اعداد، که همونطور که تو گفتی ابزاری متعلق به دوران جنگ سرد که با استفاده از انتقالهای رادیویی و روشهای رمزنگاری سنتی پیامهای محرمانه رو معمولا واسه جاسوسان در نقاط مختلف دنیا منتقل میکنن. سوالی که هستش اینه که توی این موردی که ما داریم بهش اشاره میکنیم، تنها به اعداد یک رقمی اشاره میشه؟
1: درسته. خیلی ساده سازیش اینطوریه که مثلا گفتیم که یک دفترچه راهنمایی کلید، حالا مثلا بزنیم، فرض کنید که فرستنده و گیرنده جفتشون یک کتاب یکسان دارن.
0: بله.
1: یک کتاب اصلا میتونه رمان باشه. اگه عدد دو رقمی باشه، خب قطعا عددهای یک رقمی نمیتونن تمام حروف الفبا رو پوشش بدن، اما خب عددهای دو رقمی میتونن. یعنی تصور کنید یک کتاب مثلا 30-40 صفحه‌ای رو که هر صفحهش نماد یک حرف الفباست و توی اون کتاب و توی اون رشته عدد‌ها مثلا برای زبان فارسی از 1 تا 32 هر صفحه نماد یک حرف الفباست و اینا پشت سر هم گذاشته میشه. حالا میتونه اینا چرخشی باشه، حالا دیگه بستگی به پیچیده بودن کد داره و احتمالاً بعد از اون هم کتابه از اعتبار میفته و میرن سراغ کتاب بعدی. این خیلی مثال سادهش برای عدد دو رقمیه. اما اینکه چرا اینها دارن از عدد یه رقمی استفاده میکنن و چه پیام و چه کلیدی بینشون هست که میتونن به راحتی با 9 تا عدد این رمزگشایی انجام بدن، دیگه اون سوالیه که اهل فن باید بشاب بدن.
0: راجع به اون پارازیتی هم که گفتی فرستاده شدش روی این فرکانس رادیویی، یک مدیر پایگاه داده که توی شرکت آلمانی هستش گفته که ابتدا تصور می‌شد این ایستگاه یک ایستگاه جاسوسی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران باشه، اما وقتی پارازیت حبابی روش ظاهر شد همه چیز تغییر کرد و توضیح داده که این دقیقاً همون نوع پارازیتیه که علیه رادیو فردا و دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم استفاده میشه.
1: بله، یعنی نویز انداز احتمالاً حکومتیه.
0: بله.
1: و فرستنده احتمالاً داره در ضد اون تلاش میکنه.
0: بله. و این ماجرا آدمو یاد یه سری فیلم‌های سینمایی و یه سری سریال‌ها میندازه.
1: بازیگر شرلوک بندیکت
0: کامبربچ
1: با فیلم ایمیتیشن گیم یا بازی تقلید که مرتبط با جنگ جهانی دومه، که نقشه یک فرد نابغه بریتانیایی رو بازی میکنه که دارن تلاش میکنن اصطلاحاً آنیگما کد، کدی که ارتش آلمان نازی برای انتقال پیام‌های رمزدار استفاده میکرده رو بشکنن. و خب فیلم خیلی خوبیه، یعنی نشون میده که چطور تونستن.
0: اسکار هم برد فکر میکنم.
1: فکر میکنم بله، اسکار برد و دارن تلاش میکنن. در واقع ماشینی که اونجا ساخته میشه که ماشین تورین اسمش نامگذاری میشه اونجا، اولین چیز در واقع میشه گفت شبیه به کامپیوترهای امروزیه که یک دستگاه مکانیکی با استفاده از یک سری کد داره یک سری
0: دیتا و داده رو آنالیز
1: میکنه. داده رو آنالیز میکنه و در واقع اولین نمونه مکانیکی کامپیوترهای امروزیه و این خیلی شبیه داستان ماست. و همچنان در سریال پلوریبوس که در یک فضای آخر زمانیه و یکی از شخصیت‌ها با استفاده از موج‌های رادیویی داره پیدا می‌کنه که روی کدوم موج رادیویی داره چه اطلاعاتی منتقل میشه.
0: توی اونم یک سری اعداد بود فکر می‌کنم، یا یادم نمیادش که چه پیامی از اون موج‌های رادیویی پخش میشه.
1: فکر می‌کنم یک نویز معناداری بود، یعنی یه نویزی که شاید مثلا مورس کد باشه اینها. و البته یکی از راه‌های رمزنگاری هم خب مورس کده، اون بیشتر البته رمز نداره، بیشتر واقعا یک حروف الفبای کد گذاری شده است، ولی ظاهرا این چیزی که ما باش روبرو هستیم مورس کد نیست، صرفا یک اعداد تک رقمیه.
0: بله، سپاسگزارم ازت صدرا.

0: خب
1: بله مردیم الان ولی بله، اومدیم خدافظی کنیم.
0: اومدیم خدافظی بکنیم. همونطور که اول برنامه گفتیم این برنامه که شنیدید به صورت زنده نبود. ما الان داریم برای جام جهانی آماده میشیم. رفتیم اردو و بله. تیخوانا اردو بزنیم مکزیک.
1: خطرناکه اونجا. خطرناکه. هم بچهای تیم ملی باشن.
0: تیم ملی باشن بهتره.
1: سپره بلا بشه. اونجا قضیه آره. مشخص نیست چی به چیه چه خبره و اینا.
0: بله. خلاصه الان خدافظتون، مراقب خودتون باشین. فردا به صورت
1: مرده.
0: غیر زنده دوباره برمیگرده پیشتون. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

0: ساعت 4 بامداد در ایران. عذرخواهی میکنم، 5 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. صدای من رو از رادیو فردا میشنوید و شنونده تازه ترین خبرها هستید. دونالد ترامپ درباره ایران میگوید که ممکن است آخر هفته به نتیجه برسیم. مجلس نمایندگان آمریکا به محدودیت اختیار رئیس جمهور برای ادامه جنگ رأی مثبت داد و لبنان و اسرائیل بر سر جای آتش‌بس به توافق رسیدند. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران سخن میگفت، با تاکید بر اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران پیش میرود، گفت که چه بسا ممکن است همین شنبه یا یک شنبه به توافق برسیم. آقای ترامپ همچنین چهارشنبه است تمایلش به جدا کردن موضوع لبنان از مذاکره با جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. او به خبرنگاران گفت: ترجیح میدم جدایشان کنم چون دو موضوع مجزا هستند. دونالد ترامپ همچنین درباره ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بار دیگر گفت که این اورانیوم ها را از جمهوری اسلامی خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که این موضوع در آینده ای نچندان دور اتفاق میافتد. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه به نقل از مقام های آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ به شکل خصوصی به دستیارانش گفته چنانچه تهران سربازان آمریکایی را بکشد، پایان دادن به آتش بس با ایران را مد نظر قرار می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا در این حال در همین روز درگیری‌ها در حوالی خلیج فارس را کم اهمیت و از ویژگی‌های منطقه توصیف کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای ادامه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف نهایی این لایحه در صورت تصویب، منوط کردن ادامه جنگ به موافقت و صدور مجوز از سوی کنگره است. در رأی‌گیری چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه به دموکرات‌ها، این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. با این حال این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد، چون رئیس جمهور آمریکا در صورت تصویب نهایی آن در سنا می‌تواند آن را وتو کند. این لایحه تنها به شرطی از وتوی رئیس جمهور آمریکا در امان است که هم در مجلس نمایندگان و هم در سنای آمریکا رأی مثبت دست کم 2/3 اعضا را کسب کند. پس از مذاکرات روز چهارشنبه لبنان و اسرائیل در واشنگتن، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که دو کشور برای برقراری آتش بس به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه، اجرای آتش بس منوط به توقف کامل درگیری‌ها از سوی حزب الله لبنان و خروج تمامی نیروهای این گروه از منطقه جنوب لیتانی خواهد بود. این در شرایطی است که دو طرف ماه گذشته هم با آتش بس موافقت کردند، اما درگیری‌ها همچنان ادامه یافت. اسرائیل در ماه مارس با هدف مقابله با حزب الله که در حمایت از حکومت ایران اقدام به شلیک موشک و حمله‌های فرامرزی کرده بود، به لبنان حمله کرد. جمهوری اسلامی هم اعلام کرده تا زمانی که هر گونه توافق برای پایان دادن به درگیری با ایالات متحده و اسرائیل شامل آتش بس در لبنان نباشد، با چنین توافقی موافق نخواهد بود. در بیانیه چهارشنبه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین آمده که لبنان و اسرائیل برای حل و فصل سایر مسائل باقی مانده بر ادامه گفتگوهای مستقیم بین دو طرف توافق کردند. اما نمایش آرش، کاری از زنده یاد بهرام بیضایی با خوانش و اجرای پانتا بهرام، لغو شد. آرش یکی از برجسته‌ترین آثار بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان فقید تئاتر و سینمای ایران است که نگاهی متفاوت به اسطوره آرش کمانگیر دارد. پانتا بهرام چهارشنبه شب در صفحه اینستاگرامش در متنی کنایه‌آمیز از لغو اجرای خود خبر داد. خانم بهرام در توضیح کوتاه در استوری صفحه اینستاگرام خود نوشت: آرش خانی ما لغو شد. آخر آرش ساکتش خوب است. این را می توانید از میدان ونک بپرسید. اشاره کنایه آمیز خانم بهرام به مجسمه آرش کمانگیر در میدان ونک تهران است. پانتا بهرام، بازیگر تئاتر و سینمای ایران، پیشتر در جریان اعتراض سراسری 1401، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، با برداشتن حجاب اجباری اعتراضش را به سیاست‌های جمهوری اسلامی بیان کرده بود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید با این بخش خبری کوتاه. همچنان با ما بمانید، باز خواهیم گشت در ساعات آینده.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: و خبرها هم شنیدید که تبادل آتش میان اسرائیل و لبنان همچنان ادامه داره. از سوی دیگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی تازه حملات اخیر ایران به کویت و بحران رو بازی با آتش خونده و هشدار داده هر گونه تشدید تنش میتونه به بازگشت گزینه نظامی منجر بشه. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که به گفته او هماهنگی‌های امنیتی میان اسرائیل و آمریکا ادامه داره و تهران باید پیامدهای اقدامات خودش رو در نظر بگیره. اظهارات او مقدمه برای اقدامات عملی است یا بخشی از یک جنگ روانی و راهبرد بازدارندگی. گفتگو داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا و به این سوال پرداختیم.
3: لحن پیام نتانیاهو بیش از این که در چارچوب تنش افزایی باشه، میشه این رو در ادبیات بازدارندگی تقسیم بندی کرد، به دلیل اینکه آقای نتانیاهو با توجه به وضعیتی که به وجود اومده و حمله‌ای که اسرائیل به لبنان کرد، طبیعتاً در یک فشاری قرار گرفت که خب خیلی از مطبوعات هم انعکاس دادن که ترامپ با ایشون صحبت تندی داشته، به دلیل اینکه در وسط تبادل پیام بوده و به نتانیاهو خواسته خارج از این وضعیت که همسویی خودش رو با ائتلاف احتمالی علیه ایران که به ویژه با توجه به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی شکل گرفت و اینها هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن پیام مشخص به ایران بدن یا دفاع اونچنان قوی ندارن، طبیعتاً نتانیاهو خواست اولاً این پیام بازدارندگی رو بده که همسو با منافع آمریکا و کشورهای عربی هست، پس بنابراین این یک اعلام جنگ فوری. نکته دومی که مخاطب اصلی این پیام فقط ایران نیست، بلکه هم جمهوری اسلامی رو خواسته به نوعی به توقف درگیری ها تحت فشار بذاره و به ویژه اینکه بخش دومش کشورهای عربی رو در اون ساختار تامین امنیت منطقه به عنوان همپیمان داشته باشه، به ویژه اینکه کشورهایی که جدیداً پیام ترامپ رو دریافت کردن که بتونن موافقت نامه ابراهیم رو با اسرائیل امضا بکنن که اسرائیل تاکنون نتونسته بیش از کشور، البته سودان وضعیتش معلوم نیست، امارات و بحرین و مراکش امضا کردن. تو این چارچوب خواسته که خودش رو همسو با منافع اونها نشون بده. بخش سوم پیامش در واقع به افکار عمومی آمریکاست که بخواد تأکید بکنه که اقدامی که اتفاق افتاد از طرف نتانیاهو انتقاد بخشی از جامعه سیاسی آمریکا به ویژه دموکرات‌ها رو برانگیخت و فشاری که روی آقای ترامپ هست به ویژه از طرف جرارد کوشنر و آقای ویدکاف که دنبال معامله هستن، این طبیعتاً نتانیاهو رو خوشنود نکرد و تلاش میکنه که ایران رو به عنوان کانون توجه برای هر گونه حملاتی که مرتکب شده معرفی بکنه. در جنبندی میشه گفت که داره خودش رو بیشتر علاوه بر تاکید بر مسئله بازدارندگی تاکید میکنه که همسو هست با این ائتلاف.
2: آقای نتانیاهو اشاره کردن به هماهنگی نزدیک با دونالد ترامپ، این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این موضوع میتونه بر محاسبه جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه؟
3: ببینید، به لحاظ سابقه تاریخی هر موقع آقای نتانیاهو مسافرتی داشته به آمریکا و دیدارهای دو جانبه را در کاخ سفید داشته از زمانی که آقای ترامپ اومده، ما در محدوده زمانی 2-3 هفته یا حتی اکثر 1 ماه یک تحول مهم رو علیه ایران شاهد بودیم. چه زمانی که قاسم سلیمانی رو می‌خواستن بزنن، این سفر قبلش انجام شد، طبیعتاً آقای نتانیاهو خواسته اون رابطه دوستانه خودش رو با ترامپ حفظ بکنه و بگه اینا عادیه، ما در بین خودمون یک مشورت‌ها و هم نظری‌هایی داریم، ولی در هر صورت اون راهبرد اصلی که ترامپ دنبالش هست و اسرائیل به عنوان یک کشور فرامنطقه‌ای داره نقش ایفا می‌کنه در تکمیل سیاست‌های امنیتی، سیاسی و نظامی ترامپ، در هر صورت در حالت کلیش در کنار ترامپ هست و خواسته اون فشاری رو که هم از طرف جامعه خبری ایران و همچنین در خود آمریکا مطرح شده علیه این اختلافی که احتمالاً بروز پیدا کرده، خواسته بگه که چیز خاصی نیست و اینها طبیعیه. بنابراین اسرائیل طبیعتاً میدونه که در هر گونه فعالیت‌هایی که خود ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه می‌کنه، چه به لحاظ تضمین امنیت انتقال انرژی و سرمایه‌گذاری‌هایی که کشورهای عربی کردن، نمیتونه عاملی باشه که نگاه عربستان و سعودی، امارات و حتی قطر برای سرمایه گذاری در آمریکا که با سفر آقای ترامپ در 2-3 ماه اول ریاست جمهوریش سال گذشته اتفاق افتاد، تو اون بتونه وقفه ایجاد بکنه. بنابراین اسرائیل در هر صورت مجبور هست خودش رو متقاعد کنه که در همین حریم بازی استراتژیک آمریکا قرار بگیره.
2: به هر حال آن چیزی که بنیامین نتانیاهو به اون اشاره میکنه این که کار با ایران هنوز تمام نشده. فکر میکنید این جمله از منظر روابط بین الملل چه پیامی میتونه داشته باشه برای جامعه جهانی و مخصوصا کشورهای منطقه؟
3: ببینید، اون چیزی که من میتونم استنباط بکنم، اسرائیل در یک وضعیتی قرار گرفته که بعد از به خطر افتادن امنیت سرزمینش در هفته اکتبر رو آورد به اتخاذ راهبردهای امنیتی نظامی. طبیعتا اگه ما نگاهی به آینده خاورمیانه داشته باشیم که تصویر خاورمیانه آینده چگونه خواهد بود، اگر کشورهای عربی به ویژه مثل کشوری که عرض کردم به عنوان هاب انرژی و تکنولوژی ممکنه یا هوش مصنوعی باشن، اسرائیل طبیعتاً اون نگاه امنیتی خودش رو حفظ خواهد کرد، به خاطر اینکه نیاز به توسعه سرزمینی داره تا حدودی، چه در بخش لبنان چه در سایر زمینه‌ها. ولی نکته مهم اینجاست که استراتژیست های اسرائیلی روی این مسئله دارن تمرکز میکنن که چون کشورهای عربی در حال حاضر امکان دفاع به صورت واحد ندارن در مقابل جمهوری اسلامی، تنها آپشن و تنها انتخابی که دارن اینه که فراتر از اون چارچوب همکاری های منطقه‌ای که شورای همکاری خلیج فارس باشه یا اتحادیه عرب باشه، اینها تمایل پیدا خواهند کرد به تدریج به ایجاد یک ترتیبات امنیتی جدید و پیمان‌نامه‌های امنیتی نظامی که بتونن در مقابل ایران ایستادگی کنن، هم به لحاظ مقابله با توان موشکی ایران، هم به لحاظ توسعه فناوری‌های هسته‌ایش و همین که آبراه بین‌المللی که تنگه هرمز هست اونو جمهوری اسلامی بسته. بنابراین اسرائیل یک قدم جلوتر می‌ذاره موقعی که میگه کار ما با جمهوری اسلامی تموم نشده، منظورش اشاره یا تاکید بر اون محتوای گزارشی هست که چند روز پیش مطرح شد که اسرائیل به شدت به دنبال اینه که جمهوری اسلامی به کل ساختار سیاسیش تغییر بکنه. یعنی ما یک نگاه براندازانه و یک نگاه سرنگونی رو در استراتژی اسرائیل و پلن‌های اسرائیل قاعدتاً باید اینجا ببینیم. بنابراین میشه گفت حتی آقای ترامپ با ایران هم کنار بیاد، اسرائیل اون ایرانی رو با اون ماهیت جمهوری اسلامیش، با اون نگاه ایدئولوژیک و ظرفیت و توانمندی نظامی کنونیش نمیخواد.
2: اما به هر حال هر دو کشور، رهبر هر دو کشور، هم اسرائیل هم آمریکا، یک هدف مشترک دارن و اون که جلوگیری کنن از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، اون چیزی که ایران تا کنون نپذیرفته. فکر میکنید با مجموع این دیدگاه‌ها آینده پرونده هسته‌ای ایران یا شرایط ایران به کدام سمت خواهد رفت؟
3: با توجه به ارزیابی‌هایی که میشه انجام داد، از بین سه تا موضوع بسیار مهمی که مورد اختلاف بین اسرائیل و آمریکا از یک طرف جمهوری اسلامی بود، یعنی بحث نیابتی ها، موشکی و هسته‌ای، در حال حاضر به تبع اون اقداماتی که جمهوری اسلامی در دفاع از خودش انجام داد و تنگه هرمز رو بست، اهمیت باز بودن تنگه هرمز تقریبا داره تبدیل میشه به اولویت اول سیاست خارجی آمریکا و همچنین اسرائیل. در بحث بعدی، به جای اینکه روی توانمندی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و محدود کردن اون از طریق سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تمرکز داشته باشند، روی اون مواد اورانیومی که در ایران باقی مونده چه 60% باشه چه 20% باشه دارن تلاش میکنن. در این حالت فرمول هایی که وجود داره اینه که نه مدل لیبی میتونه برای ایران کارساز باشه، چون یک تجربه بود که ایران اینو به خوبی مرور کرده، اشتباه قذافی رو مرتکب میشه که اورانیوم ها رو تحویل بده، و در حال حاضر اهمیت تنگه هرمز برای ایران دوچندان شده، هر روز هم اهمیتش میره بالا، به دلیل اینکه آمریکا در مدیریت ساختار انرژیش در داخل با توجه به گرانی هایی که در سوخت هست، بنزین و گازوئیل در آمریکا، انتقادها رو میخوان تا حد ممکن علیه ترامپ در آمریکا بیشتر کنن. استراتژیست های جمهوری اسلامی به ویژه طیف تندروهایی که سعید جلیلی و فؤاد ایزدی هستند، تلاششون بر اینه که اینو به جامعه، به افکار عمومی بفروشن که اگر ایران تنگه هرمز رو باز بکنه و اورانیوم رو تحویل بده، طبیعتاً آمریکا با یک شدت عمل بیشتری احتمال داره با یک حملات تاکتیکی فوق‌العاده شدیدتر به ایران حمله بکنه و ایران هیچ قدرت بازدارندگی نداره. بنابراین در جمله نهایی باید عرض بکنم که شرایط داره به سمتی میره که با موضع‌گیری آقای محسن رضایی که مشاور حالا مصطفی خامنه‌ای مطرحش کردن که ما این اقدام یا حمله به کشورهای عربی رو اگر صورت بگیره علیه ما رگباری از موشک رو سرشون آوار خواهیم کرد، این نشون میده که طرفین دعوا، هم جمهوری اسلامی هم اسرائیل و هم آمریکا، دارن به نقطه پایانی برای تصمیم نهایی نزدیک میشن و باید طی ساعت آینده ببینیم واکنش کشورهای عربی و یا آمریکا در این چارچوب علیه ایران چه خواهد بود.
2: صحبت‌های ابراهیم روشندل رو شنیدید، دیپلمات سابق و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا که درباره صحبت‌های بنیامین نتانیاهو صحبت کرد. نخست وزیر اسرائیل که در اظهارات تازه حملات اخیر ایران به کویت و بحرین رو بازی با آتش خونده و هشدار داده که هر گونه تشدید تنش میتونه به بازگشت گزینه نظامی منجر بشه. از سوی دیگر ساعتی پیش عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد که حمله احتمالی اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان باعث سرگیری کامل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل خواهد شد. او با اشاره به احتمال تنش در لبنان تاکید کرده که نیروهای مسلح ایران آماده دفاع و آماده واکنش هستند. عراقچی همچنین گفته که ارتباط غیر رسمی با آمریکا داره و اما مذاکرات رسمی پیشرفت نداشته به گفته وزیر امور خارجه ایران و او گفته بازگشت به گفتگو مشروط به تامین حقوق ایران و توقف درگیری‌ها در لبنان و منطقه هستش. گفتگوی دیگری خواهیم داشت با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی مقیم ایتالیا که همراه ماست. آقای مدرس درود بر شما، خوش آمدید. صحبت‌های عباس عراقچی بیشتر حول محور بیروت می‌گذره و اینکه تهدید کرده اگر اسرائیل به بیروت حمله کنه ایران واکنش نظامی نشون خواهد داد و از سوی دیگه هم گفته که بازگشت به مذاکره مشروع به پایان جنگ هستش مخصوصا در لبنان. این گره زدن موضوع آتش بس به تحولات لبنان چه معنایی در معادلات منطقه‌ای داره از نظر شما؟
4: وقتتون بخیر. گره زدن این مذاکرات و نتیجه این آتش بس و دائمی شدن یا نشدنش به مسئله لبنان به این برمیگرده که جمهوری اسلامی عملا داره به طرف غربی، به ایالات متحده و به اسرائیل میگه که هنوز این سودا رو داره در سر میپرورانه که بتونه اون خط مقدم نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل رو حفظ کنه. حزب الله لبنان به نوعی میشه گفتش که ستون فقرات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی با این کار داره سعی میکنه که بگه هم هنوز حزب الله موضوعیتی داره، هم از حزب الله حمایت کنه و هم اینکه این مسئله رو نشون بده که اراده سیاسی مبنی بر احیای این گروه های نیابتی هنوز وجود داره. این بخشی از استراتژی بزرگتر جمهوری اسلامی در منطقه هست که بتونه از هیچ یک سری اهرم فشار جدید ایجاد کنه.
2: دقیقا شما به نام حزب الله اشاره کردید و اون رو ستون فقرات خوندید برای جمهوری اسلامی. با توجه به اظهارات عباس عراقچی درباره اینکه گفته هیچ کس نمیتونه حزب الله رو حذف کنه یا نادیده بگیره، به نظر شما نقش حزب الله در معادلات فعلی ایران، اسرائیل و لبنان چگونه است؟ اونو چگونه میشه ارزیابی کرد و اصلا آیا این گروه همچنان یک عامل بازدارنده محسوب میشه یا میشه به تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه نام او منجر بشه؟
4: ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که حزب الله لبنان بخش عظیمی از توانایی خودش رو از دست داده و تا حد بسیار زیادی زمینگیر شده. اما زمینگیر شدن حزب الله در دوره‌های پیش از این نه به این شدت ولی در سطوح دیگری رخ داده بود. حزب الله نشون داده که از طریق ایجاد سیستم‌های موازی رفاهی توانایی این رو داشته که بتونه وضعیت و موقعیت سیاسی اجتماعی خود رو احیا کنه. این بار اما با شرایط بسیار متفاوتی روبرو شده. درسته که خط مقدم جبهه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هست و موقعیت ژئواستراتژیک بسیار مهمی رو داره، اما این بار جمهوری اسلامی یه پول و هزینه این که بتونه تقبل کنه برای بازسازی حزب الله رو نداره. در این حال شرایط و بافتار اجتماعی در لبنان به شکل قابل توجهی تغییر کرده. مردم به هیچ عنوان دیگه پذیرای حزب الله نیستن و در سیاست داخلی لبنان هم ما شاهد این هستیم که دولت فعلی و ارتش لبنان دارن سعی میکنن حزب الله رو خلع سلاح کنن. جمهوری اسلامی از این مسئله مشخصا احساس خطر بسیار زیادی میکنه و داره آخرین تلاش ها رو انجام میده برای اینکه بتونه یک اهرم فشار بیشتر حفظ کنه.
2: آقای مدرس، شما اشاره کردید به دو موضوع، یکی اینکه پول و هزینه بازسازی رو جمهوری اسلامی الان در حال حاضر نداره، دو اینکه اون مقبولیت رو نداره لبنان، حزب الله در لبنان، و به این باید این هم اضافه کرد که حملات گسترده اسرائیل و کشتار رهبران اصلی حزب الله هم باعث شده که این گروه بیش از پیش تخریب بشه و قدرت احیا نداشته باشه. شما اشاره کردین که چندین بار در این شرایط زمینگیر بوده ولی بازسازی کرده و دوباره سر پا شده. فکر میکنین که این بار هم تا اون اندازه بشه؟ یعنی همونقدر نگران کننده هست حضور حزب الله؟
4: ببینید، واقعیت اینه که حزب الله هیچ وقت انقدر ضعیف نشده بوده و معادلات قدرت در منطقه خاورمیانه شیبش هرگز انقدر به ضرر جمهوری اسلامی نبوده، چه از نظر زمانی چه از نظر سیاسی. حالا واقعیتی که به وجود میاد اینه که اسرائیل حزب الله رو نمیتونه دست کم بگیره، چون هر چقدر هم که زمین گیر شده باشه، از اونجایی که یک تهدید ماهیتی محسوب میشه، تهدید ماهیتی رو به هیچ عنوان نمیشه دست کم گرفت. این باعث میشه که این جنگ و این رویهی که اسرائیل داره حداقل تا خلع سلاح کامل حزب الله ادامه پیدا کنه و ما در این معادله یک عنصر دیگر هم باید ببینیم و اون عنصر داخلیه که در اسرائیل وجود داره. این مسئله فقط گره نخورده به کشورهای منطقه خاورمیانه. در شمال اسرائیل از حمله تروریستی 7 اکتبر به این سمت تعداد شهروندانی که دچار جابجایی داخلی شدند و فشار سیاسی دارن الان بر دولت ایجاد میکنن تعداد کثیر و قابل توجهیه. هر چه سریعتر دولت اسرائیل داره سعی میکنه اینها رو به خانه های خودشون در شمال برگردونه و لازمه بازگشت این افراد به خانه خودشون در شمال اسرائیل اینه که بحران حزب الله لبنان در جنوب لبنان حل شده باشه.
2: آیه مدرس، فکر می‌کنید این اظهارات مقامات ایرانی درباره آمادگی نیروهای مسلح برای سرگیری جنگ به هر حال همزمان شده با صحبت‌های بنیامین نتانیاهو که گفته هنوز کار با جمهوری اسلامی تمام نشده، فکر می‌کنید بیشتر در چارچوب بازدارندگی قابل تحلیل یا نشانه افزایش احتمال درگیری جدید؟ اگر میشه کوتاه لطفاً.
4: به نظر من احتمال افزایش درگیری جدید بسیار بالا هست، نظر به اینکه اهداف ایالات متحده و اسرائیل از اول متفاوت بود. ایالات متحده میخواست مهار کنه، اسرائیل در پی براندازی جمهوری اسلامی بود. مادامی که جمهوری اسلامی برنامه موشکی رو داره، اسرائیل از نظر من به این حملات ادامه خواهد داد.
2: باز هم کوتاه آخرین سوالم رو میپرسم که فکر میکنید مهمترین خط قرمزهای طرفین در شرایط فعلی که بسیار آتش بس شکننده ای داریم چیه؟
4: برای جمهوری اسلامی لبنان و برای اسرائیل برنامه موشکی جمهوری اسلامی.
2: سپاس از شاهین مدرس که همراه ما بود، تحلیلگر مطالعات امنیتی مقیم ایتالیا.

0: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرده که افراد و صرافی‌های رمز ارزی را هدف قرار می‌دهند. بر اساس اطلاعی این وزارتخانه آمریکا، 4 شهروند ایرانی و 4 صرافی دارایی دیجیتال مستقر در ایران رو که شامل بیت پین و رمزینکس و والکس رو تحریم کرده. محمد زرقامی گفتگوی داشته با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، و درباره ابعاد این تحریم‌ها و دامنه اثرگذاری اون بر شهروندان ایرانی و راهکار پیشروی اونها پرسیده.
2: طبیعیه که خب این 4 تا شرکتی که الان تحریم شدن بیان بیانیه بدن که مردم نگران نباشید، داراییتون امنه و هیچ آسیبی بهش نمیرسه. از یه بابت این حرف بیراه نیست، چرا که تمام سرورهای این صرافی‌های رمزارز داخل ایرانه و برای کسایی که در داخل ایران دارایی داخل ولتشون یا داخل اون در واقع پورتفولیوشون در ایران دارن اتفاقی نمیافته. اتفاق اصلی کجاست؟ 2 تا مسئله ما داریم، یکی ابعاد بین‌المللی داره، یکی ابعاد داخلی. اتفاقی که در فاز اول برای این 4 تا صرافی میفته، یک موج روانی منفی علیهشون ایجاد میشه. افرادی که اونجا دارایی دارن سعی میکنن که پورتفولیوشون رو اگر تو ضرر نباشن بیان و خارج کنن، ببرن صرافی‌های دیگه، چون تقریبا حدود 20 تا صرافی معتبر رمزارز رو ما داخل ایران داریم. اینا قطعاً بخشیشون، به ویژه اون بخشی که محافظه‌کارن یا بخشی که دارایی خیلی زیادی دارن، قطعاً شیفتش میدن. این میتونیم بگیم شوک اولیه که خروج پول سنگین رو از این صرافی‌ها باعث میشه که اتفاق بیفته. اما مسئله بین‌المللیش کجاست؟ وقتیه که آدمایی که داخل این صرافی‌ها پورتفو دارن، ولت دارن، میخوان به یک آدرس ولتی خارج از ایران پول رو منتقل بکنن، اونجا به مشکل میخورن. چرا که وقتی این 4 تا صرافی میرن توی لیست تحریم‌های اوفک، همه در واقع شبکه بلاکچینی که داره با این صرافی‌ها کار میکنه، به این در واقع ولت‌ها و به این آی پی‌هایی که داره از طریق اینا وصل میشه، یک لیبلی به اسم تحریم شده یا سانکشن میزنه. وقتی این اتفاق بیفته، اون موقعی که میخواد پول منتقل بشه به اون شبکه خارج از ایران، اونجا به چالش میخوره. خب یا پول فریز میشه، دیگه فرد نمیتونه به داراییش دسترسی داشته باشه، یا ممکنه برگشت بخوره، ریجکتش کنن، یا ممکنه ازشون KYC های خاص بخوان مثلا احراز هویت بکنید که ما به همون ثابت بشه که شما تو لیست تحریمی نیستید، و کار در واقع سخت و سخت‌تر میشه. حالا وقتی نوویتکس میاد یا بقیه صرافی ها میان میگن ما به این موضوع اتفاقا فکر کردیم و براش راه حل داریم، این بخش زیادیش یه جور میتونیم بگیم شوی رسانه‌ایه. واقعیت اینه که در شبکه بلاکچین درسته که ردیابی ها به سختی میتونه اتفاق بیفته، ولی اتفاقا از همین مسیر وزارت خزانه داری اومده و این 4 تا صرافی رو تارگت کرده و گفته اینا دارن کمک میکنن به شبکه پولشویی سپاه و بانک مرکزی و ایزن شرکت های دولتی، چه پول از داخل ایران خارج کنن، چه از خارج به داخل ایران بیارن. و چون اینها ایرانی هستن و ما میدونیم که بخش زیادی از تامین مالی تروریسم رو هم انجام میدن، اتهامی که بهشون وارد کرده اوفک، میگه که ما مطمئنیم اینا در اون مسیر روتین صرافی کار نمیکنن.
3: اما خود اینها خب خانم طاهرخانی این رو رد میکنن، تا چه اندازه قابل راستی آزمایی هست که واقعا این 4 صرافی دقیقاً دارن اقداماتی رو میکنن در راستای تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و از طرفی به هر حال قاعدتاً اینها با شهروندان هم در ارتباط هستن، کسانی که سرمایه های خودشون رو فکر کردن که بیارن در این راه بذارن تا بتونن به نوعی سرمایهشون رو حفظ کنن، به ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران دچار ناپایداریه و بعد از جنگ 40 روزه این ناپایداری عمیق‌تر هم شده. در این شرایط الان این خطر و این اتهام فشارش بیشتر به اون شهروندان وارد نمیشه تا خود نهادهای حکومتی که احتمالاً حالا با این اتهام روبرو هستن؟
2: ببینید، اینا بخوایم کلان بهش جواب بدیم، شرایط اقتصادی ایران درگیر رکود تورمیه، نه الان نه به خاطر جنگ، سالهاست، و مردم در ایران همیشه دنبال یک سپر تورمیان که بتونن خودشون رو در مقابل تورم مدیریت بکنن و حفظ ارزش پول بکنن. اینا چیکار میکنن؟ یا میرن در بازارهای سنتی، دارایی فیزیکی مثل ارز و طلا و سکه میخرن، یا اگه دارایی نقدینگیشون زیاد باشه میرن سر وقت ملک و خودرو، یا در لول‌های بعدی اونایی که خیلی شاید بگیم ریسک پذیرتر میان سر وقت بورس و صندوق‌های کالایی می‌خرن. این بخش کریپتو یا بازارهای رمز ارز بخشی که چند سال جذاب شده و به خاطر اون نوسان‌های جذابی که داده، برای مردم عادی هم این موضوع خیلی به چششون میاد، به خصوص اونایی که حالا یه مقدارم آگاه باشن میرن و مثلا تتر رو میگیرن که پشتوانش دلار باشه بتونن حفظ ارزش پول بکنن. این پس یک ابزار بوده برای مردم ایران برای حفظ ارزش پول و ایزن بعضن سرمایه گذاری. اونها طبیعتاً راه حل دارن براش، میتونن الان داراییشون از اینا خارج بکنن برن سراغ بخشای دیگه. لزوماً نمیتونیم بگیم ضربه اول به مردم میخوره، نه واقعا این اتفاق حداقل در کوتاه مدت نمیتونه بیفته، ممکنه در بلند مدت بیان و مثلا حمله سایبری به این پلتفرم‌ها اینها بکنن یا بعضن بخوان یک محدودیت‌های دیولپینگ براشون ایجاد کنن. اما در لول بعدی اینکه چقدر این موضوع قابل اثبات هست یا نیست، چون اطلاعات شفافی ما از اینا نداریم نمیتونیم خود ما این راستی آزمایی رو انجام بدیم. اما لول‌های بالاتر مثلا رویترز اومده یه گزارش تحقیقی در این مورد انجام داده، یا خود وزارت خزانه داری آقای بسنت هفته گذشته اومد گفت ما 1 میلیارد دلار اومدیم از دارایی‌های رمز ارز وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران رو اومدیم و کاملا فریزش کردیم و اونا حتی چه بسا نمیدونن که این اتفاق افتاده، و تاکید کرد ما این کار رو چطور داریم انجام میدیم، از طریق کشورهای اطراف ایران، کشورهایی که مسیرهای تراستی ایران از اونا عبور میکرد و ایران به خاطر حمله اونها رو در تیم دشمنای خودش قرار داد و اونها اطلاعات مالی و ترانزکشن و معاملات رو در اختیار ما گذاشتن و قبل از این هم ما داشتیم این بررسی‌ها رو انجام میدادیم و الان در واقع شبکه اطلاعاتیمون کامل شد و اومدیم اینها رو تحریم کردیم. پس این که وزارت خزانه داری اون بالا نشسته یا رویترز که دسترسی‌های خاص داره به منابع اطلاعاتی میاد و حتی چند لایه سهامدارای اینها رو بررسی میکنه و توضیح میده، ما نهایتا میتونیم به اون اطلاعات اکتفا بکنیم. خود ما در ایران یا به عنوان تحلیلگرای مستقل دیتایی نداریم که بفهمیم این اتهام چقدر وارد هست یا نیست. اما چیزی که به شدت مشخصه توی چند سال اخیر خیلی از نهادهای بین‌المللی در مورد این موضوع گزارش دادن و اتفاقاً که یکی از سرمایه گذارای اصلی در نوبیتکس و حتی ترکیب سهامداریش هم نگاه میکنید خود کسایی هستن که در بدنه حاکمیت وجود دارن و در واقع دارن از این فرصت صرافی رمز ارز به عنوان یک پل مالی غیر رسمی استفاده میکنن برای دور زدن تحریم.
3: به هر حال این چیزی بوده که خب خود مقام های رسمی هم کتمانش نکردن، با توجه به اینکه به هر حال شرایطی نبوده که بتونن به صورت نرمال تراکنش های مالی داشته باشن، قاعدتا به این سمت میان. ضمن اینکه ما میدونیم که اقتصاد ایران خب اقتصاد دولتی و اقتصاد حکومتیه، اما در این اقتصاد حکومتی واقعا شهروندان میشه به این نتیجه رسید برای اینکه به هر حال بخشی از اونها نگران هستن که دچار مشکلاتی بشن توی تراکنش هاشون، توی تعاملاتی که دارن و احتمالاً مثلا این تحریم ها گریبانشون رو بگیره و به نوعی محدودیت های احتمالی در تعامل مثلا با بسترها یا پلتفرم ها و خدمات خارجی رمز ارزی مواجه بشن. آیا میتونیم این رو تضمین کنیم که اونها آسیبی نخواهند دید؟
2: نه واقعا هیچ تضمینی وجود نداره، چون ما نمیدونیم که این صرافی ها مکانیزم کارشون، مکانیزم معاملاتیشون یا اون تعاملات بین المللی که داشتن به چه شکل بوده، یا پشت سر تیم دیولپینگشون چه کشورهایی هستن، چون بعضا این اتهاما بهشون وارد هست که اینا دارن با چین یا بعضا کره شمالی خیلی کار میکنن تو بسترهای نرم افزاریشون یا توی نقل و انتقالات مالیشون. این که در حوزه کلان چی کار میکنن ما در اون مورد توی تاریکی اطلاعاتیم. اما چیزی که بخوام الان به طور خاص به کسایی که توی این در واقع صرافی ها پورتفویی دارن یا ولتاشون حالا اونجا فعال هست، این رو باید بگیم که شما وقتی میدونی یک نهادی تارگت شده، فعالیت بین المللی هم داره، طبیعتا نباید خودت رو در ریسک قرار بدی. راه ساده اینه که شیفت کنی به بقیه صرافی‌ها و چه بسا صرافی‌های دیگه‌ای هم که بعضن حالا یه سهم بازار نسبتا خوبی دارن یا از شرکای اصلی خود همین صرافی‌های تحریمی هستن، چه بسا اونها هم طی روزهای آینده بخوان تو لیست تحریم برن. پس این ریسک رو خود سرمایه گذار و مردم باید مدیریت کنن، خودشون این رو در واقع بیان بر اساس درجه ریسک پذیریشون و اون چشمانداز سرمایه گذاری که دارن تصمیم بگیرن که آیا میخوان این ریسک رو قبول کنن یا نه، میخوان دارایی رو شیفت بدن به یک صرافی رمز ارز دیگه یا نه کلن از این بازار خارج بشن به عنوان سرمایه گذار، وارد بازارهای موازی دلاری بشن.
3: بازارهای موازی دلاری منظورتون چیه؟ خیلی کوتاه.
2: تمام هر بازاری در ایران جز ریال و جز سپرده بانکی بازار دلاری حساب میشه، چه بازار مالی باشه چه بازار کالایی. بازارهای کالیمون به طور خاص زمین، خونه، خودرو و هر آن چیزی که فیزیکی در واقع قابل لمس باشه. بازارهای مالیمون هم در واقع باز ترکیبی هم، به طور ویژه ویترین اصلیمون که خب بورس تهران هست به عنوان اصلی ترین بازار مالی. پشت سرش باز میتونیم بازارهای دیگه مثل طلا، سکه، انواع ارزها، اینها رو به عنوان بازارهای مالی دیگه که هم جنبه بعضن بخششون فیزیکیان بخششون در قالب گواهی‌های سپرده هستن حساب بکنیم و مردم بهترین گزینه براشون اینه که در شرایط تورمی الان حتما هر دارایی که دارن بیش از 80% رو متمرکز کنن در بازارهای دلاری که حداقل بتونن با تورم خودشون رو هماهنگ بکنن. حالا اون کسب سود بشه آیتم بعدیشون. حفظ ارزش پول اولین اولویت در شرایط جنگیه.
1: معصومه طاهرخانی صحبت میکرد، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن. از تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت مرتبط با ایران که افراد و صرافی‌های رمز ارز رو هدف قرار دادند.
4: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1300

0: رو پوشش میده، گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
1: ببینید، جسد مهشید فلاحی 10 روز بعد از ناپدید شدنش پیدا شد، جسد بی سر، و سرش رو در یه فاصله خیلی زیادی پیدا کردن که از بدنش جدا شده بود کاملا. هنوز قاتل یا قاتلین مهشید پیدا نشدند. عدم حمایت خانواده، وقتی خانواده طرد میکنه یه نفر رو، تنهاش میذاره در مقابل چنین خشونتایی، در مراحل مختلف رسیدن به اینجایی که آدم‌ها جونشون رو از دست میدن به دلیل هویت جنسیتی یا گرایش جنسیشون، دقیقاً اینجاست. یعنی در ابتدا خانواده حذفشون میکنه، طردشون میکنه، تنها میشن تو جامعه، به خصوص زنان ترنس بسیاری به کارگری جنسی کشونده میشن برای تامین هزینه‌های زندگیشون، و این خودش خطرات بسیار بیشتری رو در مقابل اونا میذاره. مشتریانی که با اینها با تبعیض، خشونت و تحقیر فراوان هم رفتار میکنن، اما اینها هیچ مرجعی برای رسیدگی به وضعیتشون ندارن. مهشید فلاحی قربانی عقب ماندگی فکری است که در جامعه ایران در رابطه با افراد با هویت جنسیتی متفاوت به ویژه زنان ترنس وجود داره. اینها از دید جامعه مردانی هستن که زن شدن خودش پایین آوردن مقام اجتماعی افراد هست، و وقتی که یک زن ترنس رو میبینیم خیلی جامعه باش بدرفتاری میکنه، خیلی جامعه نگاه تحقیرآمیزی بهش داده، و مهشید فلاحی یک نمونه است. برای ما تاکید نمیکنیم این اتفاق در سنن اندج افتاده، این پس موضوعی مربوط به یک اتنیک خاص است. متاسفانه امری است که در جای جای ایران می‌بینیم، در مرکز تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، زاهدان و اهواز، همه جای این اتفاق متاسفانه می‌افته، کمتر خبری میشه.
2: خانم امین، شما در مورد ترنس ستیزی و اصولا رفتار جامعه ایران با اعضای جامعه LGBT یا همون جامعه‌ای که هم جنسگرایان، دو جنسگرایان و افراد ترنس رو شامل میشه، چه ارزیابی دارید و ریشه اون رو در چه میبینید؟
1: موضوع قتل زنان ترنس به ویژه و قتل افراد کویر در جامعه ایران موضوعی است که متاسفانه در طی سالهای اخیر خیلی وقتها به حدی فجیح بوده، مثل علیرضا فاضلی منفرد که به همین شیوه با بریدن سرش توسط افراد فامیل به قتل رسید. در اینجا ما با یک نمونه روبرویم که یک گروه افراطی در جامعه میادش و میخواد نظر و اعتقادات خودش رو اعمال بکنه. برای همین مهشید فلاحی به عنوان یه زن ترنس قربانی این به اصطلاح پاکسازی اجتماعی قرار میگیره، پاکسازی که زمینه های بروزش تو فکر آدم ها بر اساس آن چیزیست که جمهوری اسلامی و کلن دولت های راستگرا دارن تبلیغ میکنن، و این هستش که رنگ و لعاب جامعه بر اساس زن و مرد، بر اساس گرایش جنسی هتروسکشوال و دیگر جنسگرایان است، و هر چیزی غیر از این رو به عنوان گناه، به عنوان انحراف بهش انگ میزنه و میخواد نابودش کنه. تا به قول اون آیت الله رازینیشون که میگفت باید تصویر خیابون ها حفظ بشه، و این افراد به نظر اونها تصویر خیابونها رو به هم میریزن. شما با یک بدنی طرفید که در عدم رضایت خودش نسبت به خودش میخواد تغییر ایجاد کنه، و عملا جامعه جلوش وامیسته، خانواده جلوش وامیسته، قوانین جلوش میستن و آزادی انجام این کار نداره. در بدترین حالتش، بعد از حذف، بعد از طرد قانونی، بعد از مجازات و همه مسائلی که تو جامعه باهاش روبرو هست، پله آخر قتل توسط نهادهای قانونی یا نهادهای در واقع ارتجایی تو جامعه یا خانواده است، مردان خانواده عمدتاً. و این متاسفانه وضعیتی است که ما در شش رنگ به عنوان شبکه LGBT ایران باهاش روبرو هستیم. ما گزارش میدیم، کمتر سازمان‌های حقوق بشری حتی بهش میپردازن، کمتر متاسفانه میتونه موج ضد این قتل‌ها رو ایجاد بکنه، و این قتل‌ها در حد قتل‌های به اصطلاح ناموسی، قتل‌هایی که از سوی خانواده علیه زنان به کار میبرم، متاسفانه رو به گسترش هست. برای همین هشداریه به جامعه که آگاهی خودش رو افزایش بده در تو گروه اجتماعی که تا کنون به عنوان دیگری نگاهشون میکرده، بدون جزی از خودشن، خواهر و برادر و فامیل خودشن، پنهانکاری میکنن. وقتی که علنی بشه هویتشون یا گرایش جنسیشون، در معرض چنین خطراتی قرار میگیرن. مهشید فلاحی که سرش بریده شده نشون میده چه خشم و تنفری علیه وجود اون بوده از سوی قاتلینش. برای به نظرم همه ما هشداریه که اساساً علیه چنین وجود چنین خشونت و اقداماتی تو جامعه صدامون رو بلند بکنیم.
2: خانم امین، ترنس ها اونهایی هستن که از نظر فیزیولوژیکی جنسیتی دارن اما از نظر درونی و فکری جنسیتی دیگری دارن. سالها پیش

0: آیت الله خمینی این اجازه رو صادر کرد که اینها بتونن جنسیت خودشون رو عوض کنن. تصور میکنید چرا چنین چیزهایی همچنان اتفاق میفته به رغم اینکه اونها پذیرفته شدن به عنوان کسانی که در قالب و در بدن اشتباه قرار دارن؟
1: خب ببینید، این که خمینی اومد و مسئله مجوز تغییر جنسیت رو اجازه بدیم با واژه‌هایی که در همون زمان استفاده میشد من بگم، الان خود جامعه ترنس به جای تغییر جنسیت تطبیق جنسیت رو به کار میبره، ولی به هر شکل وقتی خمینی چنین مجوزی رو صادر کرد قصدش این بودش جلوی اینکه این افراد با توجه به قوانین اسلامی که تو جامعه میخواستن اینا بیارن، یعنی بر اساس قوانین موجود که بر اساس قوانین دینی و شرعی هستش، زن و مرد باید روشن باشه. ببینید فرق جامعه ما با جامعه مثل آلمان، جامعه مثل فرانسه اینه که شما اگر زن باشید یک قتل انجام بدید یا مقتول باشید، قوانین راجع به شما حرفای گوناگونی میزنه. یعنی اگه مرد باشید یک جرم دارید، اگه زن باشید جرم دیگری یا حقوق دیگری. برای همین خیلی مهمه تو جامعه که زنیت و مردیت فرد معلوم باشه تا قانون بتونه در ارتباطش اقدام بکنه. این موضوع تغییر جنسیت در خدمت همین قضیه است. یعنی اگر و زن و مرد هم تعریف شدن، زن و مرد کسانی هستن که اندام جنسی اولیه و ثانویه مردانه یا زن رو دارن، دیگر جنسگرا هستن، با هم رابطه میگیرن، تولید مثل میکنن، ازدواج میکنن و الی آخر. این تعریف که هم در قانون اساسی ما به نوعی گنجونده شده، هم در قوانین مجاز اسلامی تأثیرش رو داریم میبینیم که مرد و زن بودن مهمه، این باعث میشه خیلی هایی که خودشون رو در اون جنسیتی که باهاش متولد شدن یا بهش منتسب شدن راحت وقتی حس نکنن بخوان برن وارد این تغییرات. اما فقط شامل اینا نمیشه، افرادی که بیان جنسیتی متفاوت دارن، یعنی زنی هست که نمیخواد با لباس زنانه معمول یا آنچه که به زنان منتسب شده توی اون بگرده، دلش نمیخواد موهاشو بلند کنه، یا پسری هست که دلش خواد آرایش کنه و و و، همه این تفاوت ها که در بخش هایی از جهان عادیه برای آدم ها، در جامعه ما متاسفانه محدودیت و معذوریت بسیاری رو ایجاد کرده و حتی تنگناهای قانونی. برای همین هستش که اون فتوای خمینی برای پذیرش تغییر جنسیت تبدیل شده به یک معضل برای خود این افراد ترنس، چون عقیم سازی اجباری رو باید پیش ببرن، باید همه چی تکمیل بشه تا بتونن، پروسه بسیار طولانی و سختی است. در عین حال برخی هستن که به اشتباه یا تحت فشار، کسانی که همجنسگرا هستن، گرایش جنسی متفاوتی دارن، ولی برای راحت زندگی کردن تو جامعه، برای اینکه بتونن با پارتنرشون زندگی کنن، مجبورن تن به این عملها بدن و بتونن تو جامعه به عنوان آن جنسی که لااقل جامعه قبولش داره پذیرفته شن. این موضوع یکی از محدودیت‌هاست و متاسفانه باعث نشده، به دلیل اینکه جامعه یاد نگرفته با این تفاوت‌ها کنار بیاد. درسته که به لحاظ قانونی جرمی مرتکب نمیشن اگر بگن ما ترنس هستیم، برگه بگیرن از طرف بهزیستی، بتونن تو خیابون بدون لباس منتسب به اون جنس برن. توجه داشته باشید بعد از جنبش زن زندگی آزادی، حضور افراد ترنس تو جامعه بسیار بسیار معمولی تر شده، یعنی چون این حجاب اجباری رو پس زدن زنان و موفق شدن تا حد زیادی برخی آزادی ها رو به دست بیارن برای خودشون، لااقل برای حضور اجتماعیشون. این شامل ترنس ها هم میشه، یعنی افراد ترنس هم در این زمینه تونستن از این مزایا استفاده بکنن. ولی در مجموع متاسفانه وقتی از تغییر قوانین حرف میزنیم، اگر آگاهی بخشی اجتماعی توش نباشه، این مسئله رو حل نمیکنه. این مجوز عملا خودش امروز به یکی از معضلات این جامعه تبدیل شده، یعنی حتما باید پزشکی نکردن هویت جنسیتی، اگر شما خودت رو با یه جنسی تعریف میکنی مجبوری تمام این عملها و تمام این پروسه بسیار دردناک و غیر علمی رو تو ایران پیش ببری.
2: شادی امین، نویسنده و پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ، صحبت میکرد از قتل مهشید فلاحی، زن ترنس 30 ساله‌ای که با ضربات چاقو در سنندج به قتل رسید.
3: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
2: در میانه آتش‌بس در جنگ دوم اسرائیل با ایران، در یک سال اخیر رئیس جدید موساد کار خودش را آغاز کرده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین از برخی مخالفت‌های داخلی با سپردن این مقام به او برای ما صحبت می‌کند.
4: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه برپا شد. او 14th رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گوفمن را نشان داد و گوفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال، و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصاً کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از میردگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گوفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گوفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد، دو نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و یک شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گوفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گوفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گوفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد، 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گوفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرانو دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در 2 جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که 2 جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفمن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی، و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند عوض نخواهد شد، چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
2: خبرنگار ما در اسرائیل صحبت میکرد، فرنوش رام. اما با گرمتر شدن غیر عادی آبهای اقیانوس آرام، نگرانی ها درباره بازگشت یکی از تأثیرگذارترین پدیده های اقلیمی جهان افزایش یافته. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که احتمال شکل گیری النیو در ماه های آینده به 80% رسیده و این پدیده میتونه با تشدید موج های گرما، خشکسالی و بارش های شدید شرایط آب و هوایی بسیاری از مناطق جهان رو دستخوش تغییر کنه. رخ دادی که به گفته کارشناسان در صورت تقویت پیامدهای آن فراتر از یک نوسان اقلیمی معمول خواهد بود. جزئیات بیشتر رو بشنوید از گزارش همکارم مهران کریمی.
5: سازمان جهانی هواشناسی در تازه ترین گزارش خود از افزایش چشمگیر احتمال شکلگیری پدیده اقلیمی النینو خبر داده. پدیده‌ای که میتواند در فاصله ژوئن تا اوت 2026 با احتمال 80% آغاز شود و طبق برآوردها تا نوامبر با احتمال بیش از 90% ادامه پیدا کند. اگرچه هنوز درباره زمان دقیق اوج و شدت نهایی این رخداد عدم قطعیت وجود دارد، اما مدل‌های پیشبینی آب و هوایی به یک جمع‌بندی مشترک رسیدند. ال نینوی پیشرو احتمالاً دست کم در سطح متوسط و حتی در سناریوهای نگران کننده در سطح قوی ظاهر خواهد شد. ال نینو چیست و چرا جهان را تغییر می‌دهد؟ ال نینو یک پدیده طبیعی در چرخه اقلیمی زمین است که با گرم شدن غیرعادی آب‌های سطحی در بخش‌های مرکزی و شرقی اقیانوس آرام شکل می‌گیرد. این تغییر دمایی زنجیره‌ای از واکنش‌های جوی را در سراسر جهان فعال می‌کند. از تغییر الگوهای بارش گرفته تا افزایش موج‌های گرما و خشکسالی‌های گسترده. در عمل ال نینو می‌تواند نقشه آب و هوایی جهان را به هم بریزد. خشکسالی و آتش سوزی در مناطقی مثل استرالیا، اندونزی و آمریکای مرکزی، بارش های سیلاسا در شرق آفریقا، آسیای مرکزی و بخش هایی از آمریکای شمالی و جنوبی. به همین دلیل ال نینو به عنوان یکی از قدرتمندترین نوسانات اقلیمی زمین شناخته می شود. بخشی از چرخه معروف که بین سه حالت گرم، سرد و خونسا در نوسان است. ال نینو معمولاً هر 2 یا 7 سال یک بار رخ می‌دهد و می‌تواند تا 1 سال ادامه داشته باشد. اما اهمیت آن فقط در وقوع نیست، در شدت اثرات آن است. تجربه نشان داده سال‌های پس از ال نینوهای قوی اغلب با ثبت رکورد‌های گرمایی جدید همراه بودند. از جمله سال 2016 میلادی که به عنوان گرم‌ترین سال ثبت شده در تاریخ شناخته می‌شود. سازمان جهانی هواشناسی تاکید می‌کند که برای شکل‌گیری این پدیده باید دمای سطح اقیانوس حداقل برای مدت 1 ماه حدود 0.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین باشد و همزمان نشانه‌های جوی نیز این گرمایش را تایید کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به داده‌های جدید هشدار داده که جهان باید این روند را یک آلارم یا هشدار فوری اقلیمی تلقی کند. به گفته او ال نینو می تواند اثرات گرمایش جهانی را تشدید کرده و پیامدهای آن را فراتر از مرزها گسترش دهد. در همین حال کارشناسان سازمان جهانی هواشناسی نیز تاکید می کنند که هدف از این هشدارها ایجاد وحشت نیست، بلکه آماده سازی کشورها برای شرایط جوی شدید است. ویلفرام موفوما اوکیا، رئیس بخش پیشبینی اقلیم سازمان جهانی هواشناسی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رسانه دولتی چین گفت کشورها باید خود را برای شرایط جوی احتمالی آماده کنند، اما تاکید کرد که اطلاع رسانی درباره مخاطرات اقلیمی نباید موجب هراس عمومی شود.
6: طبقه بندی ال نینو به عنوان قوی یا متوسط در واقع مهمترین مسئله نیست، برای اینکه ال نینو هر زمان که رخ بده بسته به زمان موقعش و میزان آسیب پذیری هر کشور پیامدهای خودش رو به همراه خواهد داشت. این موضوع از همه مهمتره. بنابراین ما اطلاعات مربوط به شکل گیری ال نینو رو ارائه میکنیم و امیدواریم این اطلاعات به کشورها کمک کنه تا برای مقابله با این تهدید آماده بشن.
5: او در مقر سازمان جهانی هواشناسی در ژنو گفت که تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر افزایش تعداد یا شدت رخدادهای ال نینو در نتیجه تغییرات اقلیمی وجود ندارد، اما گرمایش جهانی میتواند پیامدهای این پدیده را تشدید کند و احتمال وقوع رویدادهای شدید آب و هوایی را افزایش دهد. بر اساس آخرین مشاهدات، دمای سطح آب در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام با آستانه های آغاز ال نینو نزدیک شده است. حتی در برخی لایه های زیر سطحی افزایش دما تا بیش از 6 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین گزارش شده، نشانه ای که از تقویت این پدیده حکایت دارد. اگر ال نینوی 2026 شکل بگیرد، بار دیگر جهان با الگوی آشنا اما پرهزینه روبرو خواهد شد. خشکسالی در یک نقطه، سیل در نقطه دیگر و موج‌های گرمایی که مرز نمی‌شناسند. برآوردها نشان می‌دهد مناطقی مانند شاخه آفریقا، آسیای مرکزی، جنوب آمریکای جنوبی و جنوب ایالات متحده احتمالاً با بارش‌های شدیدتر از معمول روبرو خواهند شد، در حالی که بخش‌هایی از استرالیا، اندونزی، آمریکای مرکزی و جنوب آسیا با خشکی و کم بارشی مواجه می‌شوند. ال نینو یک پدیده تازه نیست، اما هر بار که باز می‌گردد جهان را با چهره‌ای متفاوت از تغییرات اقلیمی روبرو می‌کند، چهره‌ای که این بار طبق هشدارها می‌تواند شدیدتر از آن چیزی باشد که بسیاری انتظارش را دارند.
2: مهران کریمی در گزارشش اشاره کرد که الینو مرز نمیشناسه. هلال احمر جمهوری اسلامی هم اشاره کرده که مطالعات انجام شده نشان میده که اثر الینو در ایران محسوسه، به این معنی که در سالهای بعد از الینو سراسر ایران به جز بعضی از مناطق کشور میانگین دمای بالاتر از میانگین 30 ساله و بارندگی کمتر از میانگین 35 ساله رو داشته. به هر حال نباید آنطور که هلال احمر ایران هم بهش اشاره کرده الینو رو به صورت یک اتفاق ساده دونست، بلکه زنجیری از اتفاقات و وقایع مرتبط به هم هستش که از اقیانوس آرام شروع میشه و اثرات اون میتونه تا همه جا، حتی تا ایران مشاهده بشه. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر چه جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.
7: ساعت 6 صبح ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا که همراه من هستید با خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ایران گفت که ممکن است آخر هفته به نتیجه برسیم. لبنان و اسرائیل بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند و حملات متقابل و مرگبار بین مسکو و کیف همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت، با تاکید بر اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران پیش می رود، گفت چه بسا ممکن است همین شنبه و یک شنبه به توافق برسیم. آقای ترامپ همچنین چهارشنبه از تمایلش به جدا کردن موضوع لبنان از مذاکره با جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. او به خبرنگاران گفت ترجیح می دهم جدایشان کنم، چون تو دو موضوع مجزا هستند. دونالد ترامپ همچنین درباره ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بار دیگر گفت که این اورانیوم ها را از جمهوری اسلامی خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که این موضوع در آینده نچندان دور اتفاق می افتد. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه به نقل از مقام های آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ به شکل خصوصی به دستیارانش گفته چنانچه تهران سربازان آمریکایی را بکشد، پایان دادن به آتش بس با ایران را مد نظر قرار خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در این حال در همین روز درگیری ها در حوالی خلیج فارس را کم اهمیت و از ویژگی های منطقه توصیف کرده است. اما پس از مذاکرات چهارشنبه لبنان و اسرائیل در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که دو کشور برای برقراری آتش بس به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه اجرای آتش بس منوط به توقف کامل درگیری‌ها از سوی حزب الله لبنان و خروج تمامی نیروهای این گروه از منطقه جنوب لیتانی خواهد بود. این در شرایطی است که دو طرف ماه گذشته با آتش بس موافقت کرده بودند، اما درگیری‌ها همچنان ادامه یافت. اسرائیل در ماه مارس با هدف مقابله با حزب الله که در حمایت از حکومت ایران اقدام به شلیک موشک و حمله های فرامرزی کرده بود به لبنان حمله کرد. جمهوری اسلامی هم اعلام کرده تا زمانی که هر گونه توافق برای پایان دادن به درگیری با ایالات متحده و اسرائیل شامل آتش بس در لبنان نباشد، با چنین توافقی موافقت نخواهد کرد. این موضع‌گیری جمهوری اسلامی پیش از توافق دولت لبنان و اسرائیل بر سر برقراری آتش بس بوده است. اما روسیه میگوید که بامداد امروز پنجشنبه دو مرکز اصلی شبه جزیره کریمه هدف حمله های اوکراین قرار گرفتند. این حمله ها به شبه جزیره کریمه دست کم 3 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشته است. روسیه در سال 2014 میلادی و پس از تحولات سیاسی در اوکراین و فرار رئیس جمهور نزدیک به مسکو، کنترل کریمه را در دست گرفت و این منطقه را به خاک خود ملحق کرد. از سوی دیگر حمله های اوکراین به صنعت نفت روسیه نیز ادامه دارد. در همین راستای یک پایانه نفتی در شهر سن پترزبورگ چهارشنبه هدف حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها حمله های روسیه به کیف و چند شهر دیگر اوکراین هم در بامداد سه‌شنبه دست کم 23 کشته بر جا گذاشت. روسیه ماه گذشته اعلام کرده بود که در واکنش به آنچه حمله های پهپادی اوکراین به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک تحت کنترل مسکو توصیف کرد، حملات سیستماتیک علیه اهدافی در کیف انجام خواهد داد. و مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای ادامه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف نهایی این لایحه در صورت تصویب منوط کردن ادامه جنگ به موافقت و صدور مجوز از سوی کنگره آمریکا است. در رأی‌گیری چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه به دموکرات ها این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. با این حال این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد، چون رئیس جمهور آمریکا در صورت تصویب نهایی آن در سنا میتواند آن را وتو کند. این لایحه تنها به شرطی از وتوی رئیس جمهور آمریکا در امان است که هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا رأی مثبت دست کم 2/3 نمایندگان را کسب کند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با رادیو فردا بمانید.
8: پاراگراف اول.
9: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
10: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده اگر که با دشواری در دسترسی به اینترنت روبرو هستید از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان 3 ملاحظه اصلی در حال موازنه‌اند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت حساسیت افکار عمومی نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. در این چارچوب پیمان‌های ابراهیم که در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت، همچنان به عنوان مهمترین الگوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح است. هرچند جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای آینده و دامنه آن را با ابهام روبرو کرده است. امارات، بحرین و مراکش با تکیه بر منافع اقتصادی، امنیتی و فناوری به این روند پیوستند، در حالی که عربستان سعودی عادی سازی را به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری هم اکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور نخست وزیر عراق در امور ارتباطات راهبردی فعالیت می‌کرد. از آثار نوشتاری آقای معموری می‌توان به کتابی در زمینه اسلام پژوهی با عنوان تحلیل ساختار روایت در قرآن اشاره کرد. میثم بادامچی دیگر مهمان من، دانش آموخته فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف و فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس روم است. آقای بادامچی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی وابسته بخش حقوق دانشگاه چارلز در پراگ فعالیت می‌کند. از کتاب‌های آقای بادامچی می‌توان به فلسفه سیاسی پسا اسلام‌گرا، گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی اشاره کرد.
8: سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر سه میهمان پاراگراف اول. آقای توبیان، اجازه بدید از شما آغاز کنیم که در اسرائیل هستید. اینکه اسرائیل در قبال آنچه که در خاورمیانه داره شکل میگیره، حالا به تعبیری که آقای نتانیاهو بیشتر گفته بود، یک خاورمیانه جدید رو باید بپذیریم که روبرو هست باهاش، و آیا این خاورمیانه همون خاورمیانه یک آقای نتانیاهو میخواست یا نه چیز تازه تری هست، یک نظم جدیدیه، و در این نظم جدید روابط اسرائیل با کشورهای دیگر منطقه، کشورهای مسلمان چگونه پیش خواهد رفت، و اصلا در این میون اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم جایگاه، حالا در ادامه پیمان ابراهیم رو هم میتونیم بهش بپردازیم که جایگاه این پیمان چه خواهد بود.
11: درود بر شما جناب زرقامی، درود به دیگر مهمانان شما جناب معموری و جناب بادامچی. از بعد و تشکیل دولت نوپای اسرائیل در تومار استقلال این کشور صریحا ذکر شده که کشور اسرائیل دست دوستی به تمامی کشور همسایه خود دراز میکند. خب متاسفانه اختلافاتی از جمله تعصبات مذهبی باعث این شد که نه تنها دست دوستی به اسرائیل دراز نشه، بلکه حتی تهدید به این بشه که یهودیان رو به دریا بریزن. از جنگ استقلال تا جنگ شش روزه که این تهدیدها ادامه داشت، و الان این تهدیدها رو ما داریم از زبان جمهوری اسلامی. فقط کافیه ویدیو کلیپ هایی رو که در بسیاری از وبسایت های پژوهشکده های گوناگون از جمله پژوهشکده ممری مرور بکنیم، جای اینکه مثلا بخوایم فرض کنیم که به هوش مصنوعی بوده یا تحریفی، نه، خوبی این ویدیوها اینه که طرف مصاحبه شونده نمیتونه بگه که این حرف ها رو زده. به هر صورت وضعیتی که الان درش قرار دادیم وضعیتی بسیار شکننده هست. از یک سو واقعا شاهد این بودیم که اسرائیل و ایالات متحده جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، جنگی که به دنبال شیطنت های جمهوری اسلامی، تهدید همواره جمهوری اسلامی مبنی بر محو کشور اسرائیل، و حتی در رسانه ها اشاره به یهود هم میکنن، با اینکه سعی میکنن به نوعی سفیدشویی بکنن، میگن که نه، مقصود ما به قول معروف معتقدان به دین موسی بن عمران نیست و پیامبر، تمام اینها. ولی خب حکومتی که حق طبیعی یک کشور رو برای تعیین سرنوشت خودش، ملت یهود رو نادیده میگیره، و نه تنها نادیده میگیره بلکه علناً اقدام و حتی به صحبت از نابودی اون میکنه، اسرائیل طبیعتاً چاره‌ای نداره که در برابر این تهدیدها اقدام بکنه. تهدیدهایی که به گفته خود نتانیاهو، که من تأکید میکنم از طرفدار نتانیاهو نبودم و نیستم، تهدیدهایی که جمهور اسرائیل مجبور بوده 20 سال روی اونها کار بکنه و خودش رو به مرحله ای از آمادگی برسونه که بتونه با اونها مقابله بکنه، طبیعتاً با کمک ایالات متحده، که در تمامی دوره ها اگر بخوایم ما این قضیه رو دنبال بکنیم، جمهوری اسلامی نه تنها با اسرائیل بلکه با ایالات متحده هم سر نزاع گذاشت، و صحبت از این بود که خب در اوج حرفایی که می زدن صحبت از تبدیل کاخ سفید، پوزش می طلبم، یا به طویله بود یا به حسینیه، و خب دست کم حکومتی که دیگه رسانه های جهانی ثابت کردن و دیدن بر اساس گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا که دست کم دو بار تلاش کرده که به جان دونالد ترامپ سوء قصد بکنه، و اخیراً هم خبر رسید که قصد داشتن که به دختر دونالد ترامپ سوء قصد بکنن، ایوانکا، از طرف نیروهای نیابتیشون چاره‌ای به عنوان من در اینجا آمریکا هم نذاشته که بخواد از شر این حکومت خلاص بشه. طبیعتاً حکومتی که تا اندازه چین هوای اون رو داره و دونالد ترامپ اگر در دراز مدت و در آستانه و در معذرت میخوام چارچوب اون استراتژی بلند مدت خودش مبنی بر محدود کردن چین اگر بخواد اقدام بکنه، چاره ای جز مقابله با حکومت اسلامی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و احقاق رویای آیمک، اون به قول معروف کوریدور اقتصادی کلانی که میخواد از هند آغاز بشه و به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا ادامه پیدا بکنه، چاره ای جزی نداره.
8: ولی به هر حال الان فعلا اون چیزی که به نظر میرسه صحبت از این هست که یک توافقی شکل بگیره و بیشتر روی توافق داره صحبت میشه تا اینکه داستان تغییر حکومت، چیزی که بیشتر تمرکز روش بود، حتی مقام های اسرائیلی هم در این باره صحبت کرد. اما در ادامه صحبت شما اجازه بدید من از آقای مأموری همین رو بپرسم که آقای مأموری، حالا اگر به کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم و حتی در ارتباط با جمهوری اسلامی که خب از ابتدا میشه گفت خودش رو به نوعی در مقابل اسرائیل میدید و قرار داده بود، آیا دست دوستی که آقای توبیان میگن رو میشه احساس کرد؟ یعنی اسرائیل دست دوستی نشون داده و این دست دوستی بر کنار از حالا تضادهای ایدئولوژیکیه که اینها میتونن داشته باشن و یا حتی تضادهای ژئوپلیتیکی؟
12: ببینید، این دست دوستی رو نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور و ملت دیگری در منطقه نمیبینه و دلیل اون هم مشخصه به جهت سابقه تاریخی که اسرائیل در نوع رابطه‌اش در با کشورهای مختلف منطقه داشته. ریوتریک و ادبیات یک مسئله است. بله، در ادبیات اسرائیلی همیشه بحث از صلح و دوستی و اینها بوده، ولی خب عملکرد مسئله دیگری است. عملکرد رو بایستی بررسی بکنیم. اگر عملکرد رو بررسی بکنیم، این دولت بخش زیادیش بر مبنای اشغال در واقع تأسیس شده. تا همین الان بخش‌های مختلفی از این کشور در واقع مناطق اشغالی هست، مناطقی در کرانه باختری بر اساس قوانین بین‌المللی اسرائیل حق حضور در اون نداره. شهرک نشین‌هایی که در اونجا هستند، بخش زیادی از اونها غیر قانونی هستند. در خارج از در واقع این سرزمین‌ها سابقه باز در واقع اقدام‌های تروریستی فراوان ما داریم که اینو ریپورت شده توسط خود دانشمندان اسرائیلی، نه فقط دیگران. از باب مثال آقای اویشلاین که مورخ بسیار معروف یهودی عراقی اسرائیلی است که فعلا در بریتانیا زندگی میکنه، به شکل مفصل در کتاب‌های متعددی از جمله خاطرات زندگیش گروه‌های تروریستی که اسرائیل در دهه 50 قرن گذشته به عراق فرستاد تا کنیسه های یهودی های عراقی رو منفجر بکنه و مجبور بکنه یهودی های عراق رو به مهاجرت به اسرائیل، در راستای ایجاد در واقع جمعیت سازی رو اونجا مستند سازی کرده. این فقط یک نمونه است. جنگ هایی که صورت گرفت، بسیاری از اونها جنگ های اقداماتی بود که توسط خود اسرائیل شروع شد، از جمله جنگ کانال سوئز که در واقع با همکاری بریتانیا و فرانسه صورت گرفت در 1956، در واقع یک اقدام تجاوزگرانه از جانب اسرائیل نسبت به همسایش مصر بود. جنگ هایی رو که در لبنان انجام دادن، اشغال 1978، اشغال 1982 که تا بیروت رسید، در واقع اقدامی تجاوزگرانه بود. در دوره اخیر، در یک سال گذشته، در سوریه که دست دوستی دولت جدید نسبت به با آقای نتانیاهو و در واقع دولت اسرائیل به شکل کلی مطرح شد و بحث از اعلام آمادگی برای پیوستن به پیمان ابراهیم و همچنین اینکه در واقع وارد یک قرارداد صلح با اسرائیل بشن، در خلال این مدت ما شاهد بودیم که حدود 1000 عملیات هوایی صورت گرفت، زیرساخت‌های متعدد نظامی و غیر نظامی سوریه بمباران شد، اشغال زمینی بسیار وسیع صورت گرفت. در یک سال نیم گذشته قبل از این جنگ اخیر در لبنان که ما آتش بس داشتیم، علی‌رغم وجود آتش بس حدود 1500 عملیات هوایی صورت گرفت، 400 نفر شهروند در واقع کشته شدند. نوع مدیریتی که دولت آقای نتانیاهو داشتن نسبت به این جنگ از حوادث اکتبر 2023 تا به الان، خسارت‌های وحشتناک به اسرائیل وارد کرده است. هم در سطح در واقع تخریب اسرائیل در آرای عمومی، هم در سطح نقض قوانین بین‌المللی، چهره وحشتناکی که از ارتش اسرائیل ارائه داده شد و سرانجام منجر شد به دو جنگ علیه ایران که جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، فرای از این که دولت ایران دولت درستی است یا غلطه یا رفتارهای بد و درست داره و همه دولت‌ها رفتارهای بد و درست به هر حال دارن، این جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، غلط بود و نهایت اون نه کمک به مردم ایران کرد و نه کمک به کشورهای منطقه کرد، بلکه جمهوری اسلامی رو قدرتمندتر کرد و تعامل با جمهوری اسلامی رو دشوارتر در واقع کرد.
8: آقای بادامچی، اجازه بدید پس از آقای بادامچی من همین صحبت شما رو پی بگیرم. آقای بادامچی، در ارتباط با ایران اگر بخوایم نگاه کنیم، تا بعد دو مرتبه برگردیم به کشورهای منطقه و جایگاه اسرائیل و رابطش با اونها، در این میون آیا ما رجزخوانی‌های سیاسی گروه‌های افراطی در ایران رو میتونیم بگذاریم به حساب سیاستی که میتونه تأثیرگذار باشه و آیا این تنها عنصر مانع این هست که رابطه ای شکل بگیره بین کشورهای منطقه با اسرائیل، یا موانع دیگری هم وجود داره که اون موانع هم باید برداشته بشه؟ و اگر برگردیم به صحبتایی که اخیراً مطرح میشه، مثلا پیمان ابراهیم، آیا میتونه واقعا گرهی از این تضادهای ایدئولوژیک و حتی ژئوپلیتیک باز کنه؟
13: با سلام خدمت شما و دو مهمان دیگر برنامه و شنوندگان، عرض کنم که ببینید، حالا بحث که خیلی زیاده، من اجازه بدین دو تا ایدئولوژی که تو دو تا کشور ایران و اسرائیل به نظر من مشکل زا هستند بحثمو پیش ببرم، و اون اسلامگرایی و صهیونیسم هست که به رغم تفاوت‌ها شباهت‌های مهمی هم با هم دارن. به این معنا که ببینید آقای توبیان خب فرمایشات خوبی کردن، ولی هیچ نقد صهیونیسم افراطی تو صحبت‌هاشون نبود. من اخیراً در یک کنفرانسی شرکت می‌کردم، توش دو نفر که منتقد دولت اسرائیل هم بودن و هر دوشون اروپایی حضور داشتن و هر دوش متوجه شدم که تبار یهودی دارن، یکیشون خب از آمریکا آمده بود، یکیشون از آلمان، و من اونجا خیلی متوجه شدم که، و خب قبلا هم خب ما تو خبرها خونده بودیم، حالا این چیز عینیش بود که یک سری یهودیان لیبرالی هستن که منتقد سیاست‌های اسرائیل در کشتار فلسطینی‌ها تو و همینطور خب حالا پیشروی تو نوار غزه و اینها و همینطور کشتار فلسطینی‌ها تو غزه و اینها هستن، حتی اصطلاح نسل‌کشی رو در موردش به کار می‌برن و اونا حتی موضع تندتر از خود من شاید داشتن در مورد اسرائیل. خب این تو روایت رسمی دولت اسرائیل روایت غالبیه، به خاطر اینکه این حزب حاکم آقای نتانیاهو یه حزبیه که هم خودش هم احزابی که ائتلاف باهاش مرامشون صهیونیسم حتی افراطی هست، صهیونیسم مذهبی هم توشون هست و صهیونیسم یک ایده ناسیونالیستیه. ببینید در هر صورت که من اینو حالا در مورد ایران هم نقد خواهم کرد، ملی گرایی افراطی رو، چون من کارم در مورد نقد ملی گرایی و اقلیت ها هم هست، در مورد نقد ملی گرایی تو ایران هم من مطلب زیاد نوشتم، کسانی که علاقمند باشن یا پیگیری کرده باشن میدونن، میتونن صفحه آکادمی های منم ببینن. من از آرای ویلکیم لیکای فیلسوف چپ‌فرهنگی لیبرال کانادایی دفاع کردم، سعی کردم اندیشه های اون رو برای ایران تطبیق بدم، ولی یک چند فرهنگی گرایی لیبرال یا خلاصه لیبرالیسم کلن و جهان شهرگرایی کاسموپولیتانیسم، این با ملی گرایی افراطی چه در شکل صهیونیسم، چه شکل پان ایرانیسم، چه شکل پان عربیسم، چه پان ترکیسم، پان کردیسم و اسلام گرایی، حتی که خودش به تعبیر یه متفکر چپی خودش نوعی ناسیونالیسم منافات داره. در هر صورت خب صهیونیسم ایده تشکیل دولت اسرائیل، به یه معنا هر دولت ملتی به احتیاج به ناسیونالیسم داره برای تأسیسش، خب یه ادعای ارضی داره. در هر صورت شاید کاش که این اتفاقات نمی افتاد، شاید کاش که ما میتونستیم به هر صورت اینا دیگه همش کاشماش که چیز نمیشه، الان در دولت اسرائیل شما باید به رسمیت بشناسین و قبولش کنین، ولی در قرن 19 هم که این دولت وجود نداشت ظاهرا خب خیلی تر مثلا لااقل با مسلمان ها هیچ تنازعی بین یهودیان و مسلمان ها هیچ وقت تاریخ نبود برخلاف مسیحی ها و یهودی ها، ولی در حصول بعد از تشکیل اسرائیل این بامبول بزرگ، یعنی این مسئله تنش با مسلمان ها اصلا بعد از همین تشکیل اسرائیل شروع شده. حالا به وقت قبل اون نمیتونیم برگردیم، در هر صورت کشور اسرائیلی کشوری که متصرف سازمان ملل 1948 و ایران هم باید اینو تصویب کنه. من آخر حرف اول بزنم قبول کنه، یعنی پیمان ابراهیم به معنای قبول کشور اسرائیل، به رسمیت کشور اسرائیل و حتی عادی سازی با کشور اسرائیل در سطح بازگشایی روابط و همینطور روابط فرهنگی، هنری، گفتگوی اطیان. من کاملا معتقدم ایران هم دیر یا زود و امیدوارم نه خیلی دیر به این پیمان بپیونده به این معنا. ولی این به معنای این نیستش که ایران نباید و حتی همین جمهوری اسلامی به شکل تحول ساختاری شدهش امیدوارم به اون سمت بره، نباید اسرائیل رو نقد کنه و نباید پیشروی های اسرائیل که تو صحبت آقای معمولی هم اشاراتی شد رو محکوم کنه. ببینید در هر صورت مرزهای 1948 اسرائیل و این چیزی که الان اسرائیل وجود داره خیلی فرق داره و مرزهای 1967 حتی. الان اکثر کشورها و به نظر من مدل ایدئال هم همینه برای ایران که مرزها رو بگه. اسرائیل رو من تا 1967 قبول دارم، نه بعد از اون. و بعد از اون بسیار پیشروی کرده. هی نگاه کنید این نقشه ها رو کسان مختلفی گذاشتن تو اینترنت. از یه دفعه آقای اردوغان گذاشته بود تو سازمان ملل صحبت میکرد، ولی خیلی هستن گفتن که این چقدر هی اومده بزرگتر شده و این الحاق گرایی وجود داشته از طریق این شهرک نشینی. و چرا شهرک نشین ها رو همین حزب از مخصوصا از زمانی که راست افراطی اسرائیل یا راست همین راست صهیونیست، حالا چپ میگم چپان تو اسرائیل به معنی صهیونیست، ولی این راستی که خب افراطیه حزب لیکود در سر کار بوده، هی اینا چشم بستن مخصوصا دوره نتانیاهو، حالا یه سری افراد تو کابینه دانلود که از خودش هم بدترن دیگه، اونها یه ذره جلوشون رو میگیرن که اینا هی شهرک سازی کردن. و این شهرک سازی ها بر اساس تو سرزمین های فلسطینی ها بر اساس همون ایده اسرائیل بزرگ و ایده همین ملی گرایی مذهبیه که یعنی اینها جزء خاک اسرائیل، جزء همون خاک مقدسه. یعنی ببینید مذهب اینا سکولاریزمو که اساس مدرنیته سکولاریزمه و تفکیک دین و سیاست اینا قاطی میکنن، بر اساس تورات میاد تعیین میکنن که کشور مثلا چقدر داره. تا حضرت موسی آقا تا مصر هم رفته، حالا واجبی تا مصر مال ماست. یعنی مثل اینکه آقا بگه پایانیستان بیان بگن که آقا ما و میگنم دیگه آذربایجان مال ماست، افغانستان مال ماست، این دمون بر مال ماست. الان زمان جنگ سوریه بعضی ها میگفتن اصلا سوریه نمیدونم امپراتوری ساسانی تا اونجا بوده باید بریم، و چه کارهای غلطی رو توجیه میکردن. اسرائیلیا خودشون باید این ملی گرایی اسرائیلی صهیونیستی رو نقد کنن و صهیونیسم، ولی خب کم میکنن به خاطر دلایل مختلف، چون یه طبقه اجتماعی اومده اونجا بیشتر مهاجرات اینا گرایش راست دارن و متاسفانه چپ اسرائیل ضعیف شده. دلایل مختلف هم داره، بعضیا میگن چپ ها کمتر فرزند آوری میکنن، راست ها مذهبیون بیشتر فرزند آوری میکنن، همه جای دنیا هم همینه، بین مسلمان هم خب حالا همین هست دیگه. ولی سال 1973 که هنوز اسرائیل اونقدر راست قوی نبود، قطعنامه سازمان ملل صهیونیسم رو گفت یه دقیقه نشست پرستان است، به خاطر همین چه توسعه طلبانه. ولی اینکه لابی اسرائیل بعدا تونست سال 1991 یه قطعنامه دیگه بیاره اون رو لغو کنه، کاش به نظر من لغو نمیشد. حالا اون زمان تازه 91 هنوز لیکود و اینا انقدر قدرتمند نبود. ولی در هر صورت بله، حالا به نقد اسلام گرایی رو میتونیم دور دیگری از صحبتامون بیشتر ادامه بدیم، ولی میخوام بگم که ولی بخوام خلاصه هم کنم در مورد اسلام گرایی هم بذارید در حد یک دقیقه،
8: اگر در حد یک جمله بگید که بتونیم بحث رو بگردونیم.
13: بله بله. و این که خب ببینید جبهه پایداری در ایران که الان تو این جنگ هم نشون داد و اینها مجسمه فیلیپ عرب و اینا مدام چسبوندن و به صورتی که مثلا انگار نتانیاهو نازانو زده و اینها، یه نشین ملی گرایی فاشیستی هم الان تو ایران داره شکل میگیره، همیشه بوده، حالا تو این جنگ خواستم بهش تمام بدن که الان با مذهب هم قاطیش میکنن، هم ملی گرایی جبهه پایداری. اینا مثل صهیونیسم مذهبی بیشتر بی خطرناکیه و باید جلوش گرفت.
8: آقای توبیان صحبت رو شنیدید، هم آقای معموری هم آقای بادامچی، به هر حال نقدهایی به شکل رفتار اسرائیل هست و حالا حزبی که قدرت رو در دست داره، آیا میشه بدون نگریستن به اون، بدون حتی بررسی این نقدها، بدون اینکه نگاه کنیم که اسرائیل در برابر قطعنامه های سازمان ملل متحد چه موضعی گرفته، در برابر درخواست هایی که مجامع بین المللی کردن چه موضعی گرفته، به این فکر کنیم که حالا چگونه میشه که کشورهای منطقه دست دوستی اسرائیل رو رد نکنن یا نوع دیگری باهاش برخورد نکنن؟
14: ببینید من اول از اون از جناب مأموری میخوام یک بار دیگه اسم اون یهودی عراقی رو بگن. خیلی برای من جالبه، اولین باره که میشنوم که بله یهودی ها رفتن و در کلیسه های عراق رو منفجر کردن و مجبورشون کردن، یعنی به نوعیش اون تاثیر روانیشون گذاشتن که به اسرائیل مهاجر. خیلی برای من جالبه که اسم این مرد رو بدونم. میخوام حالا شاید فرصت نشه در چارچوب این برنامه پاسخ رو داد و تحقیق کرد، ولی یک نکته رو میخوام. ایشون اشاره کردن به دولت جدید سوریه و دست روسی. من باز هم پیشنهاد میکنم به جناب ماموری که به همون سایت ممری تیوی مراجعه بکنن و ببینن که همون دولتی که به گفته ایشون دست دوستی دراز کرده، سربازان همون دولت در صحن مسجد اموی دمشق علناً تهدید به نابودی اسرائیل میکنن. حالا ما حرف کی رو قبول بکنیم؟ هنوز من تصمیم نگرفتم و طبیعتاً چون تمام جوانب اطلاعاتی این امر رو هم در اختیار ندارم، دست کم در این باره نمیتونم کاملا قضاوت بکنم، ولی احمد و شهر یا ابو محمد الجولانی که دستش تا مرفق آغشته به خون کسانی است که قبلا اون ایده های اسلام گرایانه او رو باور نداشتند، باید بیاد علنا توضیح بده. خیلی ها بر این باورن که بخش عمده ای از نیروهای سوری رو همین جهادگران سلفی تشکیل میدن و اگر احمد و شهر اونها پشت بکنه، عملا دولت سوریه از هم میپاشه. این رو میذاریم برای دفعات بعدی. درباره اسلام گرایی و صهیونیسم، جناب بادامچی، صهیونیسم به معنای به رسمیت شناختن حق مردم ملت اسرائیل برای داشتن کشوری برای خودشون هست، مثل هر ملت دیگری که گرایش ملی داره. البته یهودیت صرفا به باور من فقط دین نیست و گرایش ملی هم هست. درباره آموزه‌های تورات، اتفاقا بنیانگذاران سیونیزم آتئیست بودن. شما مراجعه بکنید به نوشته های بینیامین زئو یا تئودور هرتزل، کسی بود که کاملا بی خدا بود و چون به نتیجه رسیدند اعضای سیونیزم که اگر بخوان بر اساس آموزه های تورات که منتظرند که یک معبدی از آسمون بیاد، البته این در تورات نیامده، در تفاسیر که چند هزار سال بعد از تورات نوشته شد اومده، منتظر باشن که یک موجود ماورایی اونها رو نجات بده، باید منتظر می بودن که هم کماکان در سراسر جهان مورد آزار، اذیت و قتل عام قرار بگیرن. مشکل بزرگ یهودیان اینه که اگر ثروت دارن و دارایی دارن میگن چرا دارید، و اگر ندارن و فقیرن میگن چرا فقیر و بدبختید. پیشنهاد میکنم به نوشته های داگلاس ماری، نویسنده سرشناس بریتانیایی، در این مورد رجوع بکنید. درباره این که من خودم شخصا دارم به چشم میبینم، ببینید، با وجود اینکه من اشاره کردم من به هیچ وجه از طرفداران نتانیاهو نیستم، ولی بنیامین نتانیاهو و دولتی که الان در سر کار هست، خوشبختانه یا شوربختانه از زیر بوته سبز نشد. اسرائیل دست دوستی به فلسطینی ها دراز کرد و بر اساس قرارداد اسلو قرار بود که دو کشور در کنار هم، کشور اسرائیل و کشور فلسطین، با صلح زندگی بکنند. ولی چه می شود کرد که از همان روز اولی که قرارداد امضا شد، یاسر عرفات از اون اجازه وی آی پی خودش برای نقل و انتقال اسلحه و تروریست و حتی از هلیکوپتری که دولت اردن در اختیار گذاشته بود برای انتقال اسلحه استفاده می کرد. مدارکی که بعد از فروپاشی دولت خودگردان در آن زمان، زمانی که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بود، کتابی در این باره منتشر شده و هراشوت نتونا به قول معروف از authorization given که نوشته ی رونن برگمن، فکر کنم بسیاری از شما با نوشته های این خبرنگار که در نیویورک تایمز هم قلم زنی میکنه آشنا دارید، مدارکی که ارائه کرده نشون میده که از همون روز اول تشکیلات خودگردان فلسطین نه برای ساختن یک کشور فلسطینی، بلکه فقط و فقط برای مبارزه و نابودی کشور اسرائیل اومدن اینجا. عربستانی ها، کسایی که الان دارن سنگ فلسطینی ها رو به سینه میزنن، علنا گفتن ما پولهایی که خرج کردیم برای فلسطین، با این پولها الان تمام خیابونهای رام الله باید سنگ فرش طلا می بود. میلیاردها دلاری که الان در حسابهای منتسب به یاسر عرفات یا دختر یا زنش بیوش سوها عرفات و دخترش و محمود عباس، باز هم میلیاردها دلاری که از طرف کشورهای اروپا و کسانی که واقعا خواهان تشکیل دو کشور برای دو ملت بودند، الان در حسابهای بانکی اونها وجود داره. مشکل بزرگی که الان رهبران فلسطینی دارن اینه که صحبت از دو کشور میکنن، ولی اون پسندش که دو کشور برای دو ملت هست رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن. پیشنهاد میکنم هم به مرامنامه حماس مراجعه بکنید و هم به مرامنامه ملی فلسطینی، منشور ملی فلسطینی یا همون منشور سازمان فتح، که علنا یهودیان رو به عنوان یک ملت به رسمیت نمیشناسن. میگن یک گروه دینی هستن که باید در کشورهایی که هستن ادغام بشن. خب دست شما درد نکنه، تو سرشون بزنن، بکشنشون، آزارشون بدن. پوگروم های شرق اروپا در دههای 18 و 19 میلادی شاهد این هست. هولوکاستی که اتفاق افتاد و کشور اسرائیل با وجود هولوکاست و نه به خاطر هولوکاست شکل گرفت، من خاطر نشان میکنم، یک سوم ملت اسرائیل پاک شد در جریان جنگ جهانی دوم و بر کار آمدن حزب نازی. همون فلسطینی که ما خواهان کشوری مستقل برای اون هستیم و مردمش هستیم، رهبر اعظمشون در اون زمان حاج امین الحسینی مفتی اورشلیم، شریک اصلی آدولف هیتلر برای ایجاد اردوگاه‌های مرگ در همین سر

0: به آماری که بعد از جنگ استقلال اسرائیل منتشر شد، حدود 700 هزار آواره فلسطینی، بعضیا میگن آوارن، بعضیا میگن نه، به دنبال، یعنی دست کم بخشی از اونها به امید اینکه با ارتش پیروز عرب به رهبری قاوقچی برگردند، سرزمین خودشون رو ترک کردند. کسایی بودن که سرزمین خودشون رو ترک نکردن و همچنان به عنوان شهروند در داخل اسرائیل از حقوق مساوی برخوردارن، چه فرمانده پلیس، چه قاضی، چه دانشجو، از تمام حقوق شهروندی، از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن در پارلمان اسرائیل. و حتی زمانی بود که بعضی از این احزاب بخشی از ائتلاف دولتی اسرائیل بود، در زمان نخست وزیری بنیامین بنت، و یک حزب اسلامی، ببینید خیلی جالبه، به رهبری منصور عباس بخشی از ائتلاف دولتی به قول معروف نفتالی بنت و یا ایر لپید به عنوان دو نخست وزیر بود، تا زمانی که این به قول معروف نابودی اسرائیل رو به هر بهانه‌ای در بوق و کلا میزنن. ما متاسفانه شاهد افراطی‌تر و افراطی‌تر شدن قضیه هستیم. من به هیچ وجه از دیده های افرادی مثل ایتامار بن‌گویر که اون افتضاح رو به بار آورد و هنوز هم داره به بار میاره، به جای اینکه به وضعیت امنیت داخلی در اسرائیل برسه، به جای اینکه با بزهکاری و دبهکاری در داخل اسرائیل مبارزه بکنه، صحبت از نمیدونم مبارزه با به اون کشتیرانی های حامیان فلسطینی که یک مکش آنارشیست بودن.
1: من اون رفتاری که جالبه، بسیار هم بحث برانگیز شد.
0: بله خیلی جالبه که به سرزمینشون برگشتند و کسی که اونها رو بسیار به حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد خود پلیس اسپانیا.
1: خب اجازه بدید از آقای ماموری، آقای ماموری از شما بشنویم در همین ارتباط، و ضمن اینکه آیا اصلا اگر بخواد یک میشه گفت توافقی هم صورت بگیره، حالا در قالب پیمان ابراهیمی که آقای ترامپ میگه یا در هر قالب دیگه‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه و حتی اگر به صورت محدود با ایران، آیا این میتونه در بین شهروندان این کشورها هم مشروعیتی پیدا بکنه، مشروعیت مردمی پیدا کنه با توجه به شرایطی که حاکم هست بر به هر حال سرزمین‌های فلسطینی، چه بخوایم بپذیریمش چه نخوایم بپذیریم، بخشی از اتفاقاتی که افتاده به هر حال پیش روی ما قرار داره.
2: دوست عزیز اون از من پرسیدن در مورد اون دانشمند یهودی عراقی اسرائیلی بریتانیایی آقای اوی شلیم، اسپیلش هم میکنم که بتونن گوگل بکنن، AVISHLAIM، دانش آموخته و پروفسور برجسته و معروف دانشگاه آکسفورد که صفحه‌اش در دانشگاه آکسفورد هم هست. اسم کتابی هم که مسئله سابقه تروریستی اسرائیل در عراق رو به تفصیل بررسی کرده، و تنها کتاب نیست، ده ها کتاب و مقاله از این دست درباره ماجرا وجود داره. اسم کتابشون Three Words: Memories of an Arab Jew. اضافه بر اون حتی تفاصیل مختلفی از برخوردهای آپارتادی و تبعیضی اسرائیل نسبت به یهودی‌های شرقی در اسرائیل در سالهایی که ایشون در اسرائیل بوده و در اثر همونها از اسرائیل خارج شده و رفته و در بریتانیا در واقع ساکن شده گزارش کرده. علت این که اینها شناخته شده نیستن برای دوستمون به خاطر اینه که روایت رسمی رو اسرائیل داره ترویج بکنه، چه در داخل چه در بیرون، و یک چهره غیر واقعی از خودش ارائه میده و این بخش های از واقعیت کاملا نادیده گرفته میشه. قابل باز ذکر هستش که کشورهای عربی در سال 2002 ابتکار صلح عربی رو مطرح کردند به ابتکار پادشاه مرحوم عربستان آقای ملک عبدالله. این پیشنهاد جزء در واقع سخاوندمندانه ترین پیشنهاد قابل مطرح برای اسرائیل بود که کشورهای عربی همگی پذیرفتند به شکل کامل و بدون هیچ گونه استثنایی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، روابط طبیعی با اسرائیل رو برقرار کنن. این قبل از پیمان ابراهیم، نزدیک 20 و اندی سال قبله، و حتی کمک بکنن برای راه اندازی سیستم امنیتی در داخل کشور تازه تأسیس شده فلسطین اگر تأسیس بشه، بر اساس مرزهای 1967، بر اساس قراردادهای اسلو و بر اساس همه توافقاتی که قبلا صورت گرفته شده، پلیس ایجاد بشه، بازسازی انجام بشه و نوعی ضمانت و گارانتی به اسرائیل داده بشه که هیچ خطری از این کشور برای اونها ایجاد نشه. اونی که خراب کرد آقای نتانیاهو بود که به شکل صریح حتی مطرح کرد ما حماس رو کمک میکنیم و زمینه کمک به حماس رو فراهم کردن از طریق تسهیل رساندن اموال قطری به حماس تا شکافی در جبهه فلسطینی ایجاد بشه، تا امکان تحقیق دولت فلسطینی

0: فلسطین صورت نگیره اصلا و تا توسعه شهرکسازی صورت بگیره. بله، مؤسسان اسرائیل سکولار بودن، اما این دولتی که نزدیکن حدود تقریبا الان 3 دهه از قدرت رو به دست داره یک دولت راست افراطی است و اعتقادی به دولت فلسطین نداره. پدر قرارداد اسلو رو، اسحاق رابین رو، یهودیان افراطی کشتن در اسرائیل، نه حماس، نه فتح، نه هیچ طرف دیگری از فلسطین یا غیر از اون. مشکل اصلی صلح داخل اسرائیل است و تا این مسئله حل نشه هیچ گونه مسئله دیگری رو نمیشه حل کرد.
1: یعنی به نظر شما اقداماتی که با فشار شکل میگیره، حالا تحت عنوان اینکه کشورها بپیوندن به یک پیمان خاص، حالا نمونش پیمان ابراهیم، به نظر شما اینها بیشتر از این که بخواد راهگشا باشه یه حالت تصنعی داره یا واقعا میتونه در جایی این اتفاق بیفته؟ و ضمناً آیا جمهوری اسلامی راه گریزی داره از اینکه نخواد به این پیمان ها بپیونده برای اینکه بخواد این درگیری ها رو خاتمه بده و به نوعی جلوی اقدامات احتمالی اسرائیل در آینده رو بگیره؟
0: ببینید، من با سابقه کاری خودم دوستان خیلی زیاد یهودی دارم، چه یهودیانی که در اسرائیلن، چه در یهودیانی که بیرونن، در داخل حکومت، خارج از حکومت. این عبارت رو از افراد متعددی شنیدم و در واقع داده های واقعی هم تایید میکنه این رو که ما در حدود 30 سال الان و بیشتر از 30 سال پیمان صلح با مصر و اردن داریم، اما عملا رابطه ما بین این دو کشور طبیعی نیست. به معنای طبیعی این که هیچ گونه روابط خیلی داینامیک طبیعی بین کشورهای همسایه رفت آمد بکنن، بیان برن، به همدیگه باز باشن صورت نگرفته. دقیقا به همین دلیلیه که گفتید یک قرارداد صلح تحمیلی در شرایطی که ساختارهای اجتماعی، وضعیت در واقع صلح، عدالت اجتماعی تأمین نشده قابل تحقق نیست. این موضوع رو کشورهای متعدد عربی هم گفتن. عربستان ده ها بار از الان در گذشته که ما به هیچ وجه وارد پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل نخواهیم شد قبل از اینکه مسئله دولت فلسطین در واقع حل بشه. مواردی مثل امارات و بحرین هم موارد در واقع با تحمیل و با تشویق‌های آقای ترامپ صورت گرفته و معلوم نیست دوام زیادی هم در واقع داشته باشه. دولت اسرائیل اگر خواهان یک رابطه طبیعی و زندگی طبیعی در این منطقه هست، بایستی بتونه رابطه صلح‌آمیز طبیعی با کل این منطقه رو ایجاد بکنه و از این ایده صلح از طریق دومینیشن و از طریق غلبه باید بیاد بیرون. این تصور در نهایت به نابودی اسرائیل کشیده خواهد شد، نه به بقای اسرائیل. اسرائیل نیازمند یک طرح صلح واقعی و الان بالاترین فرصت اون وجود داره و وجود داشته. بعد از در واقع اکتبر 23 گروه های مربوط به ایران به شدت ضعیف شدن در منطقه و دست باز بود برای اینکه یک راه دیگری پیش بره. متاسفانه مسیری که دولت راستگرای تندروی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو، به رهبری آقای نتانیاهویی که فسادش از آقای یاسر عرفات ده ها برابر بدتره و دوست عزیزمون میدونن که دادگاه های در واقع اسرائیل هر چند وقت یک بار اونو فرا میخونن و به محض اینکه دولت سقوط بکنه ایشون پشت میله های زندان خواهد رفت. در چنین فضا و وضعیتی ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که هیچ کشور جدی دیگری به پیمان ابراهیم بپیوندد و اساساً مسئله صلح در منطقه به سرانجامی برسه و چالش های امنیتی و چالش های جدی و اساسی فراروی اسرائیل از بین برن.
1: آقای بادامچی، بذارید از همینجا به این قضیه نگاه بکنیم. به هر حال کشورهای بسیاری هستند که باید بپذیریم که اگر بخوان به این پیمان بپیوندن، بخوان روابطشون رو عادی سازی با اسرائیل بکنن، باید مسائلی رو در نظر بگیرن، از جمله خود ایران، حتی در ترکیه ما این رو شاهد هستیم. آیا میشه بدون توجه به خواست عمومی این قضیه رو رقم زد و چنین چیزی پدید بیاد؟ با توجه به اینکه شما تاکید کردید که ایران بهتره بپیونده به پیمان ابراهیم، زمینه‌ای برای این قضیه وجود داره و این زمینه آیا باید صرفا از طرف جمهوری اسلامی ایجاد بشه یا اونطور که آقای مأموری گفت این زمینه به نوعی باید در داخل خود اسرائیل وجود داشته باشه و اونها باید این زمینه رو ایجاد کنن؟ ضمن این که از این ماجرا اگر فاصله بگیریم، من مجبورم ترکیبی بپرسم این پرسش رو که فرصتمون هم زیاد نیست بهش بپردازیم، این که به هر حال وضعیت به چه صورتی خواهد شد؟ آقای مأموری از یک چیزی نام بردن تحت عنوان این که اسرائیل میتونه با مشکلات بیشتری روبرو بشه، برای خود جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟
2: ببینید بذارید من تو این زمینه حالا با آقای دوستون آقای معمولی مخالفت کنم، به رغم توافق زیادی که توی بخش دیگه تو صحبتشون داشتم. من کاملا معتقدم که مصر کار بسیار خوبی کرد، با اسرائیل توافق کرد، اردن کار بسیار درستی کرد. اینی که طبقات اجتماعی مسلمان خب اسلامگیرهای قویه و فلان و اینها، که ما باید جامعه و جواب مسلمان رو هم نقد کنیم. این که نمیشه که حالا چون اسلامگیرهای قویه اونا نمیخوان پس مثلا شاه اردن یا مصر کار اشتباهی کرده اون زمان زانم و سارد. و جز این، اینی که اصلا ایران استثنائه. ببینید در ایران اتفاقا اکثریت میخوان، اصلا بذارید در ایران متمرکز بشیم. ببینید ایران نظرسنجی های مؤسسه گمان که حالا فقط چون تنها چیزی که دست ما هست
1: بود، البته خب خیلی نمیتونیم بهش یعنی سه بذاریم،
2: حدودا که یه چیزی داریم در مورد محبوبیت کشورها نشون میداد 20% تو ایران. اسرائیل یک وضعیت خیلی دو قطبی داره تو ایران، هم 20% نفرت دارن ازش، 20% عاشقشن. در اصل ایران و هیچ بار فکر نمی‌کنم کشور دیگه توی دو خاورمیانه منطقه مسلمان پیدا کنید که مثلا این دست عاشق، حالا عاشقی که اصلا درست هم نیست، ولی یه تعداد زیادی هم اون بینابین هم و معتقد به رفع خصومت هستن. با خاطر اون ایران همین لحظه شما اگر نظر سنجی کنید اکثر مردم ایران در مورد آمریکا که خیلی یقینی طرفدار عادی سازی هم، در مورد اسرائیل هم قطعا طرفدار رفع خصومت هستن. و ایران از این جهت متفاوته با تمام کشورهای عربی و اکثر کشورهای مسلمان دیگه اگر نگیم همشون، و اینو خب حاکمان اسرائیل هم فهمیدن. به خاطر این مسئله پیمان مثل ابراهیم اتفاقا من به نظر من تو ایران اگر که حالا این چیزها رو جمهوری اسلامی متاسفانه این اصلا نمیرن سر نظر سنجی از مردم، حالا ولی اینکه منم گفتم ممکنه هر قراردادی هم نظر سنجی هم کشور دیگه هم نکنن، ولی واقعا هم بکنن من به نظر من که تقریبا 50% جامعه ایران میگم کاش نظر سنجی بشه با یه چیزی مثل پیمان ابراهیم موافق خواهند بود، یعنی یک جور حتی در اون حد عادی سازی که در بازگشایی سفارت ها اینها بشه. و ببینید ما احتیاج به یک کسی داریم مثل من اینو گفتم انور سادات شجاع باشه. ببینید انور سادات اسلامگرایان تندرو اخوان المسلمین ترورش کردن، کار تروریستی هم کردن، تروریست بودن و متاسفانه تو ایران خیابون رو به اسم این رئیس جمهور گذاشته. حالا اینکه مشکل نداشت، مشکل ها هر رئیس سیاست مداری شما میتونید انتقاد کنید، ولی ایشون
1: یعنی به اسم کسی که انور سادات رو کشته بود گذاشته.
2: بله خالد استانبولی، بله. و جنگ 1973 جنگ یوم کیپور فکر کنم 73 بوده، جنگی بود که خب مصر با رهبری سادات بعد از شکست جنگ های شش روزه یک عملیات خلاصه شویخون و گازنباری زد علیه اسرائیل و یک تلفاتی هم گرفت. البته اسرائیل تونست خونسا کرد، فکر میکنم که در یک بخشی از صحرای سینا رو تصرف کرد، ولی مصر هم خسارت زیادی زد به اسرائیل. و بعدا آقای انور سادات یک سیاستمدار پراگماتیستی بود و این هم که بگن اینا کلن ضد اسلام و اینها بودن، این تبلیغاتی که اسلام گرایان میکنن این هم دروغه. ایشون هم اندازه شاه ایران و حتی بیشتر یک علاقه مذهبی داشت و تو همون قانون اساسی مصر هم که زمان ایشون تصویب شد یک بندی در مورد شریعت is the source of law، شریعت منشأ قانون اضافه شده. حالا کار ندارم بگم ایشون فهمید که باید مسئله رو با اسرائیل حل کنه. ببینید جسارت یک رئیس جمهور رو برداشت، پاشد رفت سفر کرد چند سال بعد از اون یوم کیپور به اورشلیم و با مقامات اسرائیلی دست داد، دیدار کرد و شد مقدمه پیمان کمپ دیوید. و خب اون زمان هم یک رئیس جمهور دموکرات و دموکرات منشی تو آمریکا به نام جیمی کارتر بود که حالا بعضی البته تو ایران محبوب نیست چون میگن زیادی دموکراسی کرد علیه شاه، مثلا انقلاب شد. حالا یه بحث مناقشه انگیز و پیچیده‌ای هست، ولی واقعا خب یکی از آزاد منشترین رئیس جمهور آمریکا بود. و این خب پیمان کمپ دیوید امضا شد و چه اشکالی داشت این پیمان؟ ببینید مسئله رو الان درست همه مسائل حل نشده، این نشان نمیدهد که این مانع ارزان نیست بگیم که باید مسائل تبادل فرهنگی صورت بگیره. من به خاطر همونم گفتم تو پیمان ابراهیم الان این بندی هست روابط نمیدونم فرهنگی استاد دانشگاه ها اینا، چه اشکال داره ما الان افراد بفرستن بتونن یه ایران چند سال دیگه به این شکل دانشگاه تل آویو مثلا اینجا ریسرچر بفرستن، شما اونجا بفرستن به ایران و برعکس. و حتی تو همین جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری شده، نه لزوما حالا مثلا اینکه آقای انقلابی بشه آقای پهلوی بیاد، حتی خیلی با وضعیت فعلی سخته، ولی چرا که نه، یعنی تغییرات تو قانون اساسی، تغییرات تو رویکرد، یعنی تو هیچ دشمنی با اسرائیل جالبه بدونیم تو قانون اساسی ایران نیومده، حمایت از مستضعفان اومده ولی دشمنی با هیچ کشوری من جمله اسرائیل نیومده. حالا بعدا درست اینو تو پاسپورت جمله اضافه کردن که شما به دو تا کشور نمیتونید سفر کنید، یکی آفریقای جنوبی یکی اسرائیل، یکی آفریقای جنوبی آپارتاید که تموم شد. ولی میخوام بگم که ببینید مشکل بزرگی جمهوری اسلامی و جناح تندرو در رأس آن اینا اسرائیل شناس نیستن و اینا همش تابو درست کردن در مورد مسئله اسرائیل. هیچ گونه گفتگویی تا الان بین ایران و اسرائیل وجود نداشته ببینید شما با دشمنتون شیطان هم باید مذاکره کنید، باید برید هم در سطح جامعه مدنی هم در سطح سیاست مداران. چرا ما یک ندارد بقیه هم به خاطر بنیادگرایی مذهبی هم جبهه پایداری تفکرات احمقانه، یعنی تعصب‌آمیزه که ما نمیتونیم کسی مثل انور سادات داشته باشیم. چه اشکال داره آقای پزشکیان پاشه بتونه بره مثلا یه سال دیگه فضا جوری بشه پاشه برسن اورشلیم؟ خب فعلا تو فضا ایران البته اینا خواب و خیاله. و البته دولت اسرائیل هم اونقدر خب بعد از این کشتار تو غزه، بعد از این راستگرایانشون کارهایی که کردن، مثلا خب این نسل‌کشی میگن دیگه الان خیلی ها، خب فضارم البته تو فضای جامعه دنیای اسلام خیلی شدید کرده، یک کسی بخواد عادی سازی کنه فشار روش زیاده. ولی چون در مورد ایران مردم ایران متفاوت هستند و اکثرا مردم قاهر غربگرا هستند، قاهر آشتی با غرب، حالا اگر بگیم که اینم یک ثمره از تمدن غرب منتظر مستمده دوره یه ذر استعماریش هم از اسرائیل، یعنی هنوز اون ذهنیت استعماری و کلونایز و خلاصه یه ذر اقای نجات پرستین هم ول نتونستم بکنم متاسفانه، یعنی لیبرال و کاسمپولیتن خب این حکومت موجود و یه بخشی تو جامعه اسرائیل نیستن. ولی به رغم این مسائل قابل حل هست به نظر من و باید به اون سر بریم. ولی خب من میدونیم تفاوت جبهه پایداری تفکرات اسلامگرایی تندرو خب تو ایران شیعش قدرت داره، این بقایای دولت رئیسی، این رجانیوز، مساف، خب اینها البته مشکلات اساسی خواهند بود فعلا برای عادی سازی رابطه بین ایران و اسرائیل. بله. از طرف ایران و طرف اسرائیل که گفتیم.
1: خب فرصت زیادی باقی نمونده، در این دور دیگه باید برسیم به یک جمع‌بندی. آقای توبیان من از شما میخوام هم جمع‌بندیتون رو ارائه بدید، همین که یک پرسش باقی میمونه شاید در قالب جمع‌بندی بهش بپردازید. اسرائیل اگر بخواد عادی سازی هم بکنه، به نظر شما بیشتر هدف از پیمان ابراهیم حتی عادی سازی اینه که اسرائیل تبدیل بشه به هژمون منطقه؟
3: بر اساس چه معیارهایی کسی میتونه ادعا بکنه؟ نه، ما خودمون دیدیم. من نمونه‌ای که میتونم براش بیارم امارات متحده عربی هست و اخباری که من فهمیدم واقعا من خودم مغزم سود کشید که به درخواست امارات متحده عربی اسرائیل در خاک امارات سامانه گنبد آهنین و پدافند لیزری گذاشته، یعنی چیز کرده بود، کار گذاشته بود. برای من واقعا و ما داریم میبینیم که ببینید امارات متحده عربی مصداق بارز اینه که میشه بین منافع کشورها و ایدئولوژی ها تفکیک قائل شد بر اساس آموزه های حالا کنونی متاسفانه اسلامی، و خیلی ها استناد میکنن به همون حدیث بخاری درباره اینکه آخر الزمان نخواهد شد مگر اینکه مسلمانان تمام یهودیان را از دم تیغ بگذرانند و اون وقت تنها یهودی پشت درخت یا سنگی پنهان خواهد شد و اون وقت درخت یا سنگ زبان خواهد گشود که ای بنده خدای مسلمان، یهودی پشت من پنهان شده، بیا و او را بکش. اماراتی ها چی میگن؟ میگن ما این حدیث رو داریم، این قرآن رو داریم، ولی ما وارد حساب‌های الهی نمیشیم. این که این کشور اینجا مونده و اگر ما بخوایم کافر نباشیم بر اساس اراده الله هست که اسرائیلی اینجا وجود داره. ما نمیدونیم حکمت الهی چیه، ولی میتونیم روابطی رو برقرار بکنیم با این کشور و داریم میبینیم که این روابط داره به بهترین شکل، یعنی حجم گردشگران اسرائیلی که به امارات میرن شاید درصد بزرگی از اونها هر تابستون در فصولی که امکان گردشگری در امارات وجود داره شمار بسیاری هزاران هزار اسرائیلی اونجا میرن و حتی شنیدم که گردشگران از امارات هم اینجا رو بعضی وقتا ملاقات میکنن. درباره نژاد پرستی و تبعیض نژادی من با جناب مأموری در این باره که در ابتدای تاسیس اسرائیل تبعیض فاحشی قرار بوده کاملا موافقم. فاجعه بار بود برخورد دولت اسرائیل با یهودیانی که از مراکش اومدن، با یهودیانی که از یمن اومدن و کلا یهودیان شرق تبار. ولی آیا با توجه به اینکه ما نخست وزیر ایرانی تبار داشتیم، رئیس ستاد کل ایرانی تبار داشتیم، جنرال های ایرانی تبار داریم، مدیران بیمارستان، وزیران ایرانی تبار داریم، آیا میشه گفت که الان اسرائیلی کشور آپارتایده که هنوز شرقی ها رو مورد به قول معروف تبعیض قرار میده؟ به هیچ وجه. یک کشور نوپا بوده که خب طبیعتا نابخردی هایی رو به خرج داده. در ادامه فرمایش جناب
1: فرمایش خیلی کوتاه‌تر بکنید چون ما وقتمون خیلی کمه. دوستان دیگه هم جنبندیشون رو بگن.
3: جالبه که بدونید، من این رو خیلی ها نمیدونن، هنگامی که تصمیم گرفته شد که صحرای سینا بازگردونده بشه به مصر، این رو من در اساس گفته های موشه شارون مشاور ارشد نخست وزیر فقید اسرائیل منخم بگین در مورد اعراب شما میکنم که در طول مذاکرات صلح با مصر حضور داشته، خواهشی رو انور سادات به دولت اسرائیل ارائه میکنه که آیا ما شما میتونید بازگردوندن صحرای سینا رو جلوتر بندازید، چرا که من قصد دارم بر روی کوه سینا یک مسجد، یک کنیسا و یک کنیسه بسازم در کنار هم، و چه بهتر از این. شوربختانه خالد اسلامبولی این مجال رو به اون نداد که این رویا رو محقق بکنه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مأموری. از شما هم بشنویم در دو دقیقه هم جنبندیتون رو، همین که آیا فکر میکنید اسرائیل به دنبال اینه که هژمون منطقه بشه از طریق حالا ایجاد یک پیمان صلح یا در هر شکل دیگش؟
0: ببین، مجموعه در واقع مواضعی که مسئولین رسمی اسرائیل و مسئولین آمریکایی مربوط به منطقه مثل آقای تام باراک مطرح میکنن دقیقا در این راستاست، عملکرد اسرائیل هم در این راستاست. از باب مثال آقای تام باراک بیش از یک بار در کنفرانس های رسمی گفتند که اسرائیل به دنبال این است که بتونه هر جایی در منطقه رو بمباران بکنه و هیچ مرزی رو برای امنیت خودش به رسمیت نمیشناسه. نوع عملکردش هم در غزه، در لبنان، در ایران، در عراق اخیراً دو تا پایگاه تا الان در آوردن که اونجا ساخته بود، همه در این راستاست. ادبیات دینی که به کار میبره این حکومت که بسیار بدتر از اون حدیث بخاری است، امالیق و از بین بردن و تلمود و تورات که بیشتر داره از این موارد، که کدوم رهبر اسلامی به اون حدیث بخاری اسناد کرد؟ اما رئیس جمهور اسرائیل و وزرای متعدد از امالیق یاد کردن که بر مبنای اون پرونده لاهه و جنوساید درست شده. آپارتاید هم اشکال مختلفی داره، از جمله قانون اخیر که حکم اعدام برای بخشی از مردم حکم اعدام دارند، بخش دیگر از مردم حکم اعدام ندارند. این سبک ساختار هژمونی است و این سبک ساختار صلح و پایداری اول برای خود اسرائیل و دوم برای کل منطقه نخواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما آقای بادامچی. از شما بشنویم در دو دقیقه جمع‌بندیتون رو.
2: ببینید، من امیدوارم که ما بتونیم به یه جایی برسیم که روابط بین ایران و اسرائیل به سمت عادی سازی بره. این بسیار مشکله. اولش هم مقدمش هم این خواهد بود که روابط ایران و آمریکا، البته به عنوان حالا یه برادر بزرگ خیلی کشورهای جهان و البته اسرائیل روابط ویژه‌ای که داره، اصلاح بشه. و من امیدوارم که تو همین دوره آقای ترامپ روابط ایران و آمریکا کاملا عادی سازی بشه و بعد اون وقته که میشه صحبت کرد به اون شکستن یک سری تابوها در مورد اسرائیل. و ببینید، جمهوری اسلامی حق داره اسرائیل رو نقد کنه به عنوان یک کشور مسلمان، اصلا به عنوان یک کشور طرفدار مظلومین که رفتارش با فلسطینی‌ها، کشتار و همون اشغال و بحثایی که شد، ولی دیگه باید این بحثا رو کنار بگذاره. به رسمیت نشناختن اسرائیل رو باید به سمت به هر صورت اون یه کشوری که تشکیل شده. البته خب میدونیم از نظر عملی احتمالاً فعلا اول اینا دفاکتو رو به رسمیت بشناسن تا بعداً رسمی ترش بکنن، ولی در هر صورت اینی که صرفا ما بگیم که جمهوری اسلامی، البته میگم ما با یهودیا گفتار رسمی دیگه، با یهودیا مشکل نداریم، با اسرائیل مشکل داریم، اینو باید کنار بگذارن. خود اسرائیل رو هم میگم یک ملی‌گرایی معتدلی، خب تشکیل اون مبنای تشکیل دولت اون رو خب باید با اون گفتگو کرد، پذیرفت ملی‌گرایی اسرائیلی صهیونیستی، البته باید نقدش کرد. اونم بحثش نظامی نیست، اون بحثی که همه لیبرال ها و چپ ها و طرفداران چمپنگی دنیا که در حقوق فلسطین دفاع میکنن تو دنیا این کار انجام میدن.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان پاراگراف اول، علی مأموری از سیدنی، نوید توبیان از تل‌آویو و میثم بادامچی از پراگ که با ما همراه بودن. از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، اگر نظری دارید حتما با من در میون بذارید. از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی. روز روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

0: ساعت 7 صبح ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی که همراه من هستید برای شنیدن خبرهای رادیو فردا. دونالد ترامپ درباره ایران گفت که ممکن است آخر هفته به نتیجه برسیم. حمله های متقابل و مرگبار بین مسکو و کیف همچنان ادامه دارد و لبنان و اسرائیل بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که در کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت با تاکید بر اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران پیش می رود گفت چه بسا ممکن است همین شنبه و یک شنبه به توافق برسیم. دونالد ترامپ همچنین چهارشنبه از تمایلش به جدا کردن موضوع لبنان از مذاکره با جمهوری اسلامی سخن گفت. او به خبرنگاران گفت ترجیح می دهم جدایشان کنم چون دو موضوع مجزا هستند. آقای ترامپ همچنین درباره ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بار دیگر گفت که این اورانیوم ها را از جمهوری اسلامی خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که این موضوع در آینده نه چندان دور اتفاق می افتد. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه به نقل از مقام های آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ به شکل خصوصی به دستیارانش گفته چنانچه تهران سربازان آمریکایی را بکشد پایان آتش بس با ایران را بررسی می کند. رئیس جمهور آمریکا در این حال در همین روز درگیری ها در حوالی خلیج فارس را کم اهمیت و از ویژگی های منطقه توصیف کرده است. روسیه میگوید که بامداد امروز پنجشنبه دو مرکز اصلی شبه جزیره کریمه هدف حمله های اوکراین قرار گرفتند. این حمله ها به شبه جزیره کریمه دست کم 3 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت. روسیه در سال 2014 و پس از تحولات سیاسی اوکراین و فرار رئیس جمهور نزدیک به مسکو کنترل کریمه را در دست گرفت و این منطقه را به خاک خود ملحق کرد. از سوی دیگر حمله های اوکراین به صنعت نفت روسیه نیز ادامه دارد. در همین راستا یک پایانه نفتی در شهر سن پترزبورگ چهارشنبه هدف حمله اوکراین قرار گرفت. بر اساس گزارش ها حمله های روسیه به کیف و چند شهر دیگر اوکراین هم در بامداد سه‌شنبه دست کم 23 کشته بر جا گذاشت. روسیه ماه گذشته اعلام کرده بود در واکنش به آنچه حمله های پهپادی اوکراین به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک تحت کنترل این کشور توصیف کرد، حمله های سیستماتیک علیه اهدافی در کیف انجام خواهد داد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز پنجشنبه در سن پترزبورگ به پرسش های خبرنگاران غربی پاسخ دهد. پنجشنبه و در دومین روز از مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ آقای پوتین با نمایندگان رسانه های بین المللی دیدار خواهد کرد تا درباره سیاست های داخلی و خارجی روسیه به پرسش های آنان پاسخ گوید. مقام های روسیه از این رویداد برای نمایش جایگاه بین‌المللی این کشور و همچنین نمایش تاب‌آوری روسیه پس از بیش از 4 سال جنگ در اوکراین و تحریم های غرب استفاده می کنند. پس از مذاکرات چهارشنبه لبنان و اسرائیل در واشنگتن، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که دو کشور برای برقراری آتش بس به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه اجرای آتش بس منوط به توقف کامل درگیری ها از سوی حزب الله لبنان و خروج تمامی نیروهای این گروه از منطقه جنوب لیتانی خواهد بود. این در شرایطی است که دو طرف ماه گذشته هم با آتش بس موافقت کرده بودند، اما درگیری ها همچنان ادامه یافت. اسرائیل در ماه مارس با هدف مقابله با حزب الله که در حمایت از جمهوری اسلامی اقدام به شلیک موشک و حمله های فرامرزی کرده بود به لبنان حمله کرد. جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده تا زمانی که هر گونه توافق برای پایان دادن به درگیری با ایالات متحده و اسرائیل شامل آتش بس در لبنان نباشد، با چنین توافقی موافقت نخواهد کرد. در بیانیه چهارشنبه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین آمده که لبنان و اسرائیل برای حل و فصل سایر مسائل باقی مانده بر ادامه مذاکرات مستقیم بین دو طرف توافق کردند. و آخرین خبر این که مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ادامه جنگ با ایران رأی مثبت داد. با این حال این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد چون رئیس جمهور آمریکا در صورت تصویب نهایی آن در سنا میتواند آن را وتو کند. سپاسگزارم از شما.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. آقا جلال روشن شد،
1: من دوباره با دکمه درگیر بودم،
0: دکمه مشکل داشتش. حالتون چطوره؟
1: قربون شما، به من قوطی رو بشنونده.
0: هر کی که ما رو جوابمون رو ندا بده ما استقبال میکنم.
1: بله، حال من که خیلی خوبه، به خصوص الان که در خدمت مخاطبان عزیزمون هستیم. من سلام
0: فکر کردم میخوای بگی به خاطر اینکه برنامه‌مون
1: مرده اونم میگیم. نه آقا، مردن که خوشحالی نداره، ولی این مردن اوکی.
0: بله
1: بله، امروز چهارشنبه 13 خرداد
0: 44 اردیبهشت
1: آره 44 اردیبهشت و ما به صورت مرده در خدمت هستیم. کجا رفتیم الان؟
0: الان ما که دارین صدای ما رو میشنوین، ما نیستیم اینجا، ولی ما داریم این حرفا رو قبل از این روزی که شما میشنوین
1: بله
0: ضبط میکنیم، به خاطر اینکه برنامه‌مون زنده نیست و
1: داریم آماده میشیم برای ایام جام جهانی که اون موقع دیگه اینقدر میایم که دیگه
0: نیاد.
1: تو رو خدا نیاد،
0: بس دیگه.
1: آره
0: بله، خلاصه این برنامه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه ما یک گلچینی از کافه فرداهای گذشته، ولی توش آیتمایی وجود داره که پخش نشده قبلا به هر دلیلی،
1: به دلایل مختلف نشده پخش کنیم، به علت مناسبت ها، به علت اتفاقاتی که افتاده، جنگ، نمیدونم،
0: یا حتی یه موقعهای انقدر دیگه آیتم داشتیم
1: زیاد
0: دیگه
1: شده.
0: زیاد شده و وقت نبوده.
1: بله، به هر حال در خدمتتون هستیم و حالا بقیه حرفا رو تو طی برنامه میشنون و ما دوباره آخر برنامه هم به صورت مولی برمیگردیم.
0: بله، باهاتون خدافظی می‌کنیم و برنامه‌مون رو بشنوید این چهارشنبه پنجشنبه جمعه رو. از کافه فردا قدیمی هام داریم، نمیدونم یه سریاتون، آره دلتون برای میز کنار پنجره تنگ شده بود، اون میز کنار پنجره ها رو میشنویم، بعضی آیتم هاشو، نمایش ها، نمیدونم گذر ترانه. الان شهرام میگه که چرا اسم رو نگفتین، گذر ترانه داریم. شهرام برامون از آهنگای قشنگ بخاطر
1: چقدر بازخورد گرفت راستی شهرام، اون که اون دوستمون اسمش نگفته بود، تمام کامنت ها
0: شهرام بازخورد معروفه،
1: همه شنونده هم دارن سعی میکنن دل شهرام در بیارن.
0: حرف میزنیم، آره
1: بریم تا آخرش
0: اینجوری حرف بزنیم.
1: آیه تاهباد، شما الان یه تصوری کن واسه ما، اگه تصور کردنش هم سخته
0: چی رو جناب سعیدی جون؟ بگید من طاقت شو دارم.
1: ببین تصور کن که مثلا یه خانواده ایرانی نشستن برای سال جدید بودجه خانوادگی نوشتن. بله. خیلی هم یعنی مثلا علمی و اقتصادی و
0: به به اقتصاد مقاومتی درونزا و برونریز در سطح خانواده چی نوشتن حالا؟
1: ببین نوشتن درآمد کل، خب یک عدد حقوق که هنوز معلوم نیست چی بشه، چه بلای سرش بیاد، هزینه ها، اجاره، قسط، شارژ، نون، گوشت، بقالی سر کوچه، لب و فروشی سر گذر، تعمیر شوپاژ، بله، خرید رخت و لباس، درمان و بی نهایت چیزهای دیگه.
0: خب تراز مالیشون تهش چی شده؟ مثبت یا منفی؟
1: ببین تراز که هیچی، بنده خدا دفتر حساب کتابشون هم دود شده رفته هوا و طبق گزارش ها البته مامان خانواده پس از مشاهده نتایج این بودجه نویسی نقش مامان بودنشو به خوبی ایفا کرده و گفته خوبه پاشی خودتون رو جمع کنید که از این بعد فقط با عشق و مهربانی زندگی میکنید.
0: آها، عشق رایگان‌ترین منبع. البته قصه سر ما هم نداره، ولی تو دلتون بخواد بهره داره.
1: بله، بعد بابای خانواده هم گفته ولی خانم باید ما صرفه جویی کنیم. اونجا بوده که پسر خانواده هم پرسیده خب حالا از کجا شروع کنیم، که به جواب دادن از مصرف بسته اینترنتی شروع کن عزیزم.
0: والا ولی تو خانواده‌ای که من بودجهش رو تصور میکنم اینطوری میشه که اول ماه حقوق میاد، 5 دقیقه بعد خارج میشه و باقی ماه هم همه با خاطره اون حقوق از دست رفته زندگی خودشون رو سپریم.
1: آره، مسئله اینه که بعضی از خانواده هم تو خونه صندوق ذخیره ارزی هم دارم.
0: جدی؟
1: بر...
0: تو چی هست الان؟
1: آره، چه میدونم 3 تا سکه شکلاتی، یه پفک نصفه، یه اسکناس چند هزار تومانی که مامان خانواده نصب کرده کسی بهش دست نزنه. به خودم
0: یعنی ذخایر استراتژیکی که همون بهتره کسی بهشون دست نزنه.
1: بله، تازه مامان خانواده گفته بند تفریح و اینا هم از بودجه حذف میشه، خندیدن هم که نصف است، ولی عشق احترام به بزرگتر تا دلتون بخواد باید رعایت بشه.
0: به به، پس از این به بعد همه عشق می‌ورزن و می‌خندن ولی با احتیاط.
1: آره، خنده‌های اقتصادی، آرزوهای مخفیانه و البته یه عالم حسرت که معلوم نمیشه تهشون چی میشه.
0: ولی من جلال یه چیزی فهمیدم، زندگی ما ایرانی‌ها تو این وضع اقتصادی 3 قسمته. این که از دست رفتن حقوق ناچیزمون رو با چشم خودمون ببینیم، بعدش برای از دست رفتنش آه بکشیم و در نهایت هم یه راهی پیدا کنیم که با این وضعیت به زندگی ادامه بدیم.
1: آره، ولی فقط فقط فرق ما با دولت اینه که اونا میتونن کسری بودجه رو با چاپ اسکناس و گرون کردن دلار حالا یه جورایی جبران کنن، ولی ما نهایتش میتونیم همین آه بکشیم.
0: خب خبر بعد اینجا اینه که داریم به جایی میرسیم که آه کشیدن هم قیمتش داره میره بالا.
1: بابا پس این نتیجه اخلاقی همه اینا که گفتیم چی میشه؟
0: اینکه بودجه خانوادگی یعنی هنر تقسیم یک صفر بین چندین تا خرج مختلف.
1: ای بابا.

0: ببین من یه کشف بزرگ کردم.
1: خدا به خیر کنه، تا هر وقت یه چیزی کشف میکنی من چند تا چیز از دست میدم.
0: نه این فرق میکنه، من به تازگی بعد از تحقیق و تفحص فراوان و برگزاری یک سری نشست‌های تخصصی با محوریت توسعه در جوامع عقب مانده با جمعی از اهالی قلم و اصحاب فکر و رسانه فهمیدم چرا ما فقیر و بدبخت موندیم.
1: چی شد؟ با کیا نشستیم؟
0: من؟ اما کسی نشستم که میگم فهمیدم چرا ما بدبخت و بیچاره و فقیر و ناتوان و ناداریم.
1: خب چرا؟ چون کار نمی کنیم؟ چون پول نداریم؟ چون ارزه نداریم؟
0: نه، چون نهاد نداریم.
1: چی نداریم؟
0: نهاد، سازمان، بنیاد، اندیشکده، این چیزا. آدم تا نهاد نداشته باشه بودجه نمیگیره پسرم.
1: یعنی تو الان رسیدی به این نتیجه که مشکل ما نبود روحیه تلاش و سخت‌کوشی و فراخی بیش از حد نیست و نبود روحیه نهادیه؟
0: روحیه جهادی.
1: بابا خودت گفتی نهادی.
0: حالا مهم نیست نهادی جهادی، هر چی میگم ما باید به جایی برسیم که نهاد بسازیم بعد براش بودجه بگیریم.
1: مثلا چی آخه؟ نهاد چیه؟ من کیم؟ اینجا کجا؟
0: بابا مثلا مثل همین نهادا که کلی بودجه میگیرن دیگه، مستفل عاملیت حاملیت خامنیت چی اینا؟
1: خب ما میزنیم دیگه. مثلا بنیاد ملی حمایت از فراخای مقیم مرکز.
0: نه نه اسم باید عربی باشه. من فکر کردم به مثلا مرکز آموزش امور پسران فراخیه.
1: چی شد؟ این چیه دیگه؟ خب کار این مرکز چیه؟
0: کارش مشخصه، ما فراخیم و میایم فراخی رو در جامعه توسعه میدیم.
1: یعنی دقیقاً چی رو توسعه میدیم؟
0: دقیقاً کاری که میکنیم مثل بقیه نهادها اینه که هیچ کاری نکنیم ولی با کیفیت بالا کاری نکنیم ولی بودجهشو میگیریم.
1: ببین من یکم علمی تر نگاه میکنم قضیه رو. به نظر من ما باید چند تا زیر مجموعه هم داشته باشیم. مثلا سازمان بررسی تاثیر خوشی لب در اقتصاد فراخوان.
0: آفرین آفرین، چقدر خوب گفتین. یه زیر مجموعه دیگه بساز. اما ببینه
1: مثلا پژوهشکده سنجش ضربان قلب امت اسلام هنگام دیدن قیمت دلار.
0: ببین چند بار بگم اسمش باید عربی باشه، اونجوری بهتر جواب میده.
1: ببین من عربیم خوب نیست. ولش کن حالا، اصل حالت چطوره؟
0: اصل حال من همیشه خیلی بده، به خصوص که دیروز امام امت اومد به خوابم.
1: امام؟ کدوم امام؟
0: همین امام جدیده دیگه، روح الله الموسوی الخمینی.
1: وای پس بگو چرا حالت خیلی بده. ببین امام چی گفت تو خوابه؟
0: هیچی، فقط به من اشاره کرد گفت بیا.
1: ای وای خیلی خطرناکه. بعد تو هم رفتی؟
0: آره دیگه امام ها نمی رفتم میداد اعدامم میکردن.
1: ببین خب بعدش چی شد؟
0: هیچی دیگه، در اون لحظه به خصوص یه باد خیلی شدیدی وزیدن گرفت و اونقدر باد شدید شد که ابروهای امام از روی چشمانش کنار رفت و من ناگهان دیدم که چشاش سوسمار داره.
1: چشمای امام سوسمار؟ سمور نبود مگه؟ حالا هرچی، ببین من دیگه دارم میترسم. چیزی نگفته؟
0: چرا؟ گفت ببین اگه تو بازار ارز اخلال ایجاد کنی تو خواب بعدید 7 تا خلخالی رو میفستم سراغت که 7 تا تو رو بخورن.
1: ببین تو مگه تو بازار ارز اختلاط کردی؟
0: اختلاط نه، اختلال. اون از مختلط میاد، این از مختلل.
1: اسمی یا مختلط که میشه عروسی قاطی که زن و مرد با ظواهر دلفریب در کنار هم میرقصند و به کارهای خلاف شؤون اسلامی میپردازند. ببین خب بعدش چی شد؟
0: این دیو یه باد شدید در اومد و امام با ابروهایش بال زد و پرواز کرد و همینجوری از من دور و دورتر شد.
1: ببین حالا مگه تو توی بازار ارز کاری کردی که این اومده بود تو خوابه؟
0: آره بابا، من بودم و جمشید بسم الله و بابک نگل و محمد فرزین و چند تا انصاری. آره و اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود.
1: کریم؟ کدوم کریم؟
0: اینا مهم نیست، خلاصه از ما نه از اونا که آره بریم دلار خوری. تو بمیری تیکه تیکه بشی کفنت کنم. اصلا من تو نخش نبودم. آره نه، گاز دنده دم چهارراه استانبول از اتول اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست، دلار پوند جور شد، ریختیم به حساب قرقاتی.
1: ببین اینم خوابه دیگه یا بیدار بودی؟
0: اینا مهم نیست، دلارا رو ریختیم تو جیب به سلامتی دوللون شدیم، پوندا رو ریختیم تو کیف به سلامتی جمع رفتیم بالا، یورو رو اومدیم بریزیم تو صندوق عقب. آقا همتی ساقی شد گفت اینا رو ببر به سلامتی مقام معظم رهبری. اینجا دیگه تو نمیدی خیلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب دیگه تیزی رو کشیدم.
1: وایسا وایسا ببینم وایسا، تو خیلی بیشتر از اونی که من فکر می‌کردم حالت بده. دیشب چی خوردی؟
0: من آره؟ چیزی نخوردم، سر بازی رئال یکم پوست تخمه خوردم.
1: ها؟ پوست تخمه چرا؟
0: تخمه نداشتیم، منم گذاشتم رو اقتصاد مقاومتی رفتم، پوست تخمه های همسایه رو کش رفتم. ببین نفهمیدن و خیلی تمیز پوست تخمه ها رو کف زدم.
1: خب گلابی همینا رو خوردی الان انقدر حالت بده؟ یه فکری باید به حال خودت بکنی، یه کاری دست خودت میدی.
0: واقعا فکر میکنی حال من از اینی هم که هست میتونه بدتر بشه؟
1: ببین در مورد تو همیشه بدتر از این هم احتمالش هست. حال بد تو یه حال بد نیست، یه ابر بحرانه که در نتیجه راستای تراکم نورتون ها و تبادل الکترون ها در تقسیم میوز و میتوکندری و تراکنش های مالی اعتباری حاصل میشه.
0: چی شد؟ چی گفتی الان؟
1: چیزی نگفتم که میگم حالت خیلی بده.
0: الان تو من شدی، من تو شدم، حال کی از کی بدتره؟ ای تو روح اون کسی که
1: تربیت مؤدب باش، بحث سیاسی ممنوع اینجا.
0: بابا بذار دوتا فوش بدم، دلم خالی شه، دل من کوچیکه.

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون چیزی که از فقر مثلا تو در این جاهای عجیب و غریب می‌بینی، با اون تصوری که امثال من و خیلی دیگه از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون فرق میکنه. مظاهرش، اون چیزایی که به عنوان فقر بهشون گفته میشه، فکر میکنم تو این قبایل و تو این جاهای عجیب و غریب دور افتاده فرق میکنه. از اونا چی داری برامون بگیم؟
1: سلام کنم؟
0: نه
1: خب شروع کنم.
0: جپ دیگه، سر میز نشستیم.
1: مسئله فقر کاملا نسبیه. خب این که میدونیم همه جا، مثلا ممکنه که در انگلیس یه آدمی فقیر محسوب بشه با درآمد ماهی مثلا 2000 پوند، که در یک جای دیگه دنیا این درآمد شاهانه است برای یک خانواده مثلا 8 نفره. ولی اگر ما فقر رو به عنوان یه موجود مستقل ببینیم که یه دست و پایی داره، یه شکلی داره، این هیولا در واقع در جوامع عقب مونده تو آفریقا، در بعضی جاهای آسیا داره پیشرفت میکنه، خیلی داره بهتر میشه، ولی هنوز فقر زیاده در خیلی جاهاش. خیلی جوانب متفاوتی داره و جنبه هایی داره که اصلا هیچ ربطی به اون چیزی که ما از فقر میشناسیم نداره. ببین من جلال، من فقر رو میتونم توی 2-3 تا مثال بگم که روشن بشه که فقر واقعی، اون چیزی که من دیدم و احساس کردم فقره، چه فرقی داره با اون چیزی که ما بهش میگیم فقر. یعنی در واقع یه موقع هستش که کرای خونه رو نداریم بدیم، یه موقع هستش که بچه رو نمیتونیم بفرستیم مدرسه، یا مشکلاتی که در جوامع شهری هست و یک انسان رو فقیر یا متوسط الحال یا ثروتمند میکنه، در جوامع روستایی در آفریقا، در آمریکای جنوبی، در آسیا یه مقداری متفاوته. من یکی از مثال هایی که میتونم بزنم، ما کنار یک دری در ویتنام در یک روستایی بودیم که کنار دریا بود، یعنی همه ماهیگیر بودن، و در یک خانواده‌ای به اصطلاح ما مهمون یک خانواده‌ای بودیم و اونا میخواستن به ما محبت کنن و یک غذای خیلی ویژه بدن و میگو خریده بودن. خب میگو یه چیز خیلی طبیعیه که بالاخره هر آدمی یه وقتی میخوره در زندگیش، و این آدم هایی که کنار ساحل بودن، بچه های اینا، اولین بار بود که میگو رو میخوردن. درست. و اینو با پوست میخورد و نمیدونست چجوری باید بخوره این بچه میگو رو، و من متوجه شدم این اولین باره که داره میگو میخوره. بعد ازشون پرسیدم که شما مگه میگو نمیخورین؟ گفت نه، ما میگیریم و میفروشیم چون نمیتونیم خودمون بخوریم.
0: یعنی خودشون وسعشون به خوردن ماجران بعد میفروختنش تا خرج زندگی در بیاد.
1: من واقعا متعجب شدم، انگار مثلا یه کسی باغ پرتقال داشته باشه خودش نتونه پرتقالشو بخوره. و بعد فهمیدم که اینا حتی اون یک دونه میگورم نگه دارن، یه مقداری از زندگیشون کم میشه و مثلا چه میدونم 50 گرم برنج کمتر میتونن بگیرن. و بعد بیشتر که با این خانواده آشنا شدم، دیدم این نحوه زندگی همه مردم اینجاست. یعنی انقدر اینا فقیرن که اون چیزی که سید میکنن همونجا از آب که در میارن بیرون میفروشن میره، و بعد وقتی میان توی روستا خانوادهشون برنج و نون و حالا اون چیزای خیلی ساده تر رو میخورن. و به نظرم این یه مثالی از فقر اومد، فقری که تو حتی نمیتونی محصولی که خودت تولید میکنی رو بخوری، چون اینو باید بدی آدم ثروتمندتر بخوره. خیلی دردناکه واقعا. و یا یه مورد دیگه‌ای که در تانزانیا دیدم، یک خانومی که کمک میکرد، خیلی با به اصطلاح جایگاه اجتماعی بالایی داشت، یک خانم آلبینوی بود که 170 تا کودک آلبینو رو نجات داده بود، اینا رو برده بود تو پانسیونای مختلف گذاشته بود.
0: آلبینو یعنی یه بیماریه، درست میگم آلبینو
1: بیماری در واقع یک مشکلیه که پوست به صدا رنگدانه نداره و سفید سفیدن، بچه ها موهای بور و روشن سفید دارن و پوستشون در آسیب در معرض آسیب به اصطلاح زیاده به خاطر آفتاب.
0: و جالبه که اینا اونجا قاعدتا سیاه‌پوستن دیگه، درسته؟
1: بله اونا سیاه‌پوستن،
0: بیماری هست.
1: بله و بیشتر جالب. از همه در بین سیاه‌پوستا هست و به دلیل ناشناخته در تانزانیا خیلی زیاده.
0: جالبه.
1: و اتفاقی که میفته اینه که جادوگرهای این مناطق، چون آفریقا تعداد زیادی جادوگر داره، معتقدن که آلبینوها انسان نیستن. اینا ارواحی ان که متولد نمیشن و نمیمیرن.
0: درست.
1: و اگه پیداشون کردی باید بکشیشون، استخونشون رو پودر کنی، پودرشو بریزی تو زمین تا باروری زمین بیشتر بشه.
2: و این داستان ادامه داره.

چند سالی است که هر از گاهی یه داستان درباره جان بونجووی دوباره تو شبکه‌های اجتماعی میچرخه. معمولاً هم با یه جمله هیجان انگیز شروع میشه. یه خواننده معروف رستوران‌هایی زده که روی منوش قیمت نداره. بعدش هم کلی تعریف و تمجید یا برعکس کلی تردید و سوال. بعضیا میگن این یه حرکت انسانی و متفاوت بوده، بعضیا میگن نه، داستانش انقدرام ساده نیست. ماجرا از سال 2006 شروع میشه. جان بونجووی و همسرش دروثیا یه بنیاد غیر انتفاعی رو اندازی میکنن به اسم بنیاد جی بی جی سول. هدف این بنیاد از همون اول تمرکز روی مسئله فقر، ناامنی غذایی و بیخانمانی بوده. نه فقط کمک مقطعی یا اهدای پول، بلکه تلاش برای اینکه یه مدل پایدارتر ایجاد کنن، مدلی که آدم‌ها رو از چرخه مداوم فقر بیرون بکشه. سال 2011 اونا اولین رستوران این پروژهشون رو توی ایالت نیوجرسی آمریکا افتتاح میکنن. اسم این مجموعه رو هم میذارن سول کیچن. این نکته مهمه که وقتی درباره سول کیچن حرف میزنیم منظورمون یه رستوران خاص نیست، اسم کل مجموعه رستوران‌های اجتماعیه که زیر نظر بنیاد بونجووی فعالیت میکنن. خود عبارت سول کیچن رو هم اگه بخوایم ترجمه کنیم شاید بتونیم بگیم مثلا آشپزخانه انسان محور، اسمی که عمدن انتخاب شده تا تاکید کنه اینجا فقط بحث غذا دادن به بی خانمان‌ها و فقرا نیست، احترام و کرامت انسانی هم مطرحه. خب حالا تفاوت سول کیچن با رستوران‌های معمولی دقیقاً چیه؟ مهمترین فرقش اینه که روی منو قیمتی درج نشده. یعنی شما میری داخل رستوران، از منو غذای مورد نظرت رو انتخاب میکنی که خب معمولاً شامل پیشغذا، غذای اصلی و دسره، اما خب هیچ عددی به عنوان قیمت کنار اسم اون غذاها نمیبینی. به جای قیمت ثابت یه مبلغ پیشنهادی وجود داره. این مبلغ هم معمولاً حدود 20 تا 30 دلار برای یه وعده کامل غذاییه. اما این فقط یه پیشنهاد محسوب میشه، اجباری توش نیست. مدل کارم اینه، اگه توان مالی داشته باشی، اون مبلغ پیشنهادی یا حتی بیشتر رو پرداخت میکنی. در واقع تشویق میشی که کمی بیشتر پول بدی تا هزینه غذای فردی که توان پرداخت رو نداره هم پوشش داده بشه. اگر هم پول نداشته باشی از غذا محروم نمیشی. میتونی داوطلبانه کار کنی. مثلا ظرفا رو بشوری، میزا رو تمیز کنی یا توی آشپزخونه کمک کنی و در ازاش یه وعده کامل غذا دریافت کنی. این همون مدلیه که بهش میگن پرداخت به اندازه توان یا پرداخت برای دیگری. نکته‌ای که خود بنیاد و رسانه‌ها روش تاکید کردن اینه که سول کیچن قرار نبوده یه آشپزخونه خیریه سنتی باشه که مردم صف بکشن و غذا بگیرن. هدف این بوده که آدم‌ها مثل یک رستوران عادی برن پشت میز بشینن، سفارش بدن و با احترام پذیرایی بشن. هیچ کس ازت نمیپرسه چرا پول نداری یا پرداخت میکنی یا مشارکت میکنی یا هرچی. ایده اصلی حفظ کرامت انسانیه. در طول سالها چند تا شعبه از این مجموعه توی شهرهای مختلف نیوجرسی راه اندازی شده. طبق گزارش ها مجموعه رستوران های سول کیچن طی فعالیت حدود 15 سالشون صدها هزار وعده غذا سرو کرده. عددی که نشون میده این پروژه فقط یه حرکت نمادین نبوده بلکه در عمل هم گسترده بوده. اما خب همونطوری که معمولا درباره پروژه های اجتماعی بزرگ اتفاق میفته، این داستان فقط یه سمت تحسین آمیز نداره. بخش انتقادیش هم بزرگه و خیلی ها در موردش میگن، مخصوصا تو شهر تامز ریور. بعضی از مقامای محلی از جمله شهردار این شهر علناً نسبت به فعالیت یکی از شعبه‌های سول کیچن اعتراض کرده. دلیلش هم این بوده که وقتی یه مرکز ارائه غذای حمایتی در یه نقطه مشخص ایجاد میشه، طبیعیه که تعداد بیشتری از افراد بی خانمان به همون محدوده بیان. و به گفته منتقدا این موضوع برای کسب و کارها، ساکنان منطقه و مدیریت شهری چالش ایجاد میکنه. یه انتقاد بزرگ دیگه هم واسه وقتی بود که یکی از این رستوران‌ها داخل فضای کتابخونه عمومی باز شده بود و کار می‌کرد. بعضی منتقدا میگفتن تمرکز چنین خدماتی در یک مکان عمومی باعث تجمع گسترده افراد بی خانمان در اطراف اون محل میشه و این برای فضای شهری مسئله ساز میشه. در جواب این انتقادها بنیاد جی بی جی سول تاکید کرده که سول کیچن پناهگاه شبانه یا مرکز اسکان فقرا و بی خانمانا نیست. یه رستوران اجتماعیه که علاوه بر غذا تلاش میکنه افراد رو به خدمات حمایتی وصل کنه. مثلا معرفی به برنامه‌های مسکن، مشاوره اجتماعی یا خدمات دیگه. از نگاه مسئولین سول کیچن مشکل بی‌خانمانی از قبل وجود داشته و این رستوران فقط به نیاز فوری غذا پاسخ میده و شاید بتونه پلی باشه برای اتصال افراد به کمک‌های جدی‌تر. یه سوء برداشت رایج هم اینه که بونجووی رستورانای کاملا رایگان برای بی‌خانمانا ساخته که همه چیز در اون مجانیه و خودش شخصا همه هزینه ها رو میده، که خب همونجوری که توضیح دادم این اشتباهه. درسته که سول کیچن یک کسب و کار تجاری سود محور نیست، اما یه سیستم کاملا بی قید و شرط هم به حساب نمیاد.
این مجموعه زیر نظر یه بنیاد غیرانتفاعی داره اداره میشه و بر پایه کمک‌های داوطلبانه، پرداخت مهمانان توانمند و حمایت‌های خیریه کار میکنه. اگه کسی نتونه پول بده، با کار داوطلبانه مشارکت میکنه. ساختارش بر مشارکت متقابله. در واقع چیزی که این پروژه رو خاص کرده همین ترکیب کرامت و مسئولیته. نه نگاه صرفاً ترحم‌آمیز داره، نه نگاه کاملاً تجاری. تلاش کرده مرز بین کمک کننده و کمک گیرنده رو یه ذره کمرنگ ترش کنه. امروز شاید تو پرداخت کننده باشی و فردا شاید نیازمند کمک. سیستم طوری طراحی شده که آدم‌ها احساس شرمندگی نکنند. به هر حال سولکیچن یه معجزه نیست، یه شکستم نیست، یه تجربه است. تجربه‌ای که سالهاست ادامه داره و هنوز هم داره درباره‌اش صحبت میشه. همین که یه رستوران بتونه تبدیل به یه موضوع بحث ملی درباره فقر و کرامت بشه، خودش نشون میده ماجرا فقط غذا نیست. مسئله نگاه ما به آدم‌هایی که در حاشیه قرار گرفتن و اینکه جامعه با اونها چطور برخورد می‌کنه.

0: خب چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اینه که کدام کشورها بهترین مقصد مهاجرت هستند. ایلیا سلام.
1: سلام سلام.
0: حالت خوبه؟
1: قربان، تو خوبی؟
0: قربونت، متشکرم.
1: مهاجرت کردیمش چی؟
0: من الان تو مهاجرتم.
1: کدوم مرحله مهاجرتی؟
0: مهاجرت دیگه در مرحله ایم که دیگه هستم دیگه. مهاجرتمونو کردیم، الان فعلا در حال سپری کردنیم، ببینیم که دست سرنوشت برامون چی رقم میزنه. میخوای که با کشوری عربی شروع بکنی یا نه؟
1: ببین مهدی، مسئله مهاجرت چون در ایران اگه نگاه ایرانی داشته باشیم، مهمترین چیزی که ایرانی ها بهش نگاه میکنن شاید
0: اینه که از ایران خارج شن.
1: بعد از اون کجا زودتر پاسپورت میده، بهتر پاسپورت میده، دنبال این هستن. برای همین برای این شاخص کشور عربی اتفاقا گزینه خوبی نیستن.
0: بله.
1: چون پاسپورت نمیدن عموما مگر در موارد بسیار محدود.
0: زیاد هم مهاجر پذیر نیستن کشور عربی.
1: بستگی داره، مثلا امارات کشور به شدت مهاجر پذیریه،
0: ولی چیز نمیده، یعنی شهروندی
1: نمیده
0: و پاسپورت
1: مگر اینکه یک سری میلیاردرن، یک سری استعدادهای خاص و اسا 2020 شروع کردن دادن این سرتابیت رو برای سری افراد خاص، اما به طور عموم نمیده. وگرنه امارات کشوری که فقط 12% اماراتی هن، بقیه همه مهاجرن. ولی مثلا الان مثلا شاخص
0: من با دید ایرانی نگاه کردم مهاجر رو، که چون پاسپورت نمیده پس مهاجر پذیر نیست.
1: حتی ایران هم پاسپورت نمیده. نه پاسپورت میده نه مهاجر پذیر.
0: کی میخواد به ایران مهاجرت کنه آخه؟
1: حتی همونایی که مهاجرت کردن پاسپورت نمیده. شاخصی هست، شاخص معروف و معتبر رمیتلی.
0: بله.
1: به چند تا مسئله میپردازه برای مشخص کردن کدوم کشورها برای بهترین کشورها برای مهاجرت. از جمله شاخصهاش هزینه‌های زندگی، شامل غذا، اجاره با مسکن، قدرت خرید، مسئله فرهنگی، مسئله مهاجرپذیر بودن کشورها، که امسال سوئیس در رتبه اول قرار داره.
0: خوب جایی هم هست.
1: خوب جایه ولی گرونه.
0: بله بسیار گرونه،
1: بسیار گرونه. اما چیزی که در این گزارش اخیرش میگه این هست که در سوئیس امکان درآمدزایی بسیار بالا هست، برای همین امسال بهترین کشور برای مهاجرت هست. ولی خب به نظر میرسه چیزی که من فهمیدم از گزارش، یک دفعه با خانواده بری اونجا بهترین جا نیست. ولی ایسلند پارسال اول بود، اما مدارس بین‌المللی

0: روز بیشتر مونده. بله. با مردم بیشتر صحبت کردم، تو نروژ درآمدها بالا هست، برای همین اون کشور گرون هست. با این حال مردم راضی ان از اینکه مثلا میتونن کاری بکنن که در برخی کشورها درآمدش بالا نباشه. این از شاخص هایی که بهش اشاره شده.
1: نروژ هم رتبه 9 داره توی 10 کشور برتر برای مهاجرت.
0: جالبه که سوئیس چیه؟
1: و توی این 10 تا کشور 2 تا غیر اروپایی هست که 4 استرالیا است و 7 آمریکا. که البته آمریکا با سیاست هایی که آقای ترامپ در پیش گرفته معلومه سال دیگه چندم باشه توی این جدول.
0: اما یک نگاهی داره برای کشورهایی که واسه خانواده خوب هستن، که اسپانیا در رده اول هست. اسپانیا تو کشورهای اروپایی خب به لحاظ قیمت کالا هم بهتر هست، ولی شاخصی که بهش نگاه کرده مسائل مختلفی رو بهش پرداخته، از اون مسئله مدارس هست، مسئله تأمین اجتماعی هست، مسئله مرخصی های زایمان هست، که اسپانیا رده اول قرار گرفته. در اروپا کشورهایی که در این شاخص هستن بریتانیا هست که رتبه 8، ایسلند رتبه 9، کرواسی رتبه 10 هست. توی مسئله کشورهایی که بهترین توازن زندگی رو دارن عربستان سعودی اول هست، چیزی که در این شاخص
1: بهترین توازن هزینه زندگی عربستان اوله. بهترین توازن هزینه زندگی یعنی که یک تعادلی میان هزینه های زندگی و درآمد دارن و میشه برعکس اون نکته ای که در مورد سوئیس مثلا تو بهش اشاره کردی، یعنی اینکه هزینه ها بالاست ولی درآمد هم بالاست، ولی در جای مثل عربستان درآمد بالاست ولی هزینه ها به اون میزان بالا نیست.
0: به اون میزان بالا نیست. البته خب تو عربستان سعودی درآمد ها خیلی بستگی به شغل داره، یعنی حتی کارگری که کار میکنه ذراتن زندگی خوبی نداره، این اومده یک زندگی کارمندی رو مد نظر قرار داده، برای اینکه کارمندانی که اونجا کار میکنن درآمد دارن، چه کارمندان خارجی چه کارمندان سعودی، درآمد بالایی دارن و برای همین هزینه های زندگی براشون اونجا راحت است. ملک عربستان سعودی به خاطر اینکه هنوز به اونجا نرسیده که تعداد خارجی ها زیاد باشن، خارجی هایی که اونجا هستن عمدتاً کارگر هستن، کارگران هندی، بنگلادشی، از این کشورها که در کشور خاشی خلیج فارس اتفاقاً کارگر زیاد دارن، اینا درآمدای پایینی دارن، برای همین نداشتن تعداد زیاد مهاجر خارجی هزینه های پراپرتی رو پایین آورده،
1: مسکن
0: و اجاره. چیزی که در امارات یک مقداری فشار میاره مسئله اجاره و مسکن هست، چون در امارات برای خانواده مناسب هست، بدانید که امارات کشور مهاجرپذیر به حساب میاد به لحاظ تعداد زیاد مهاجران، یعنی کسانی که میرن در امارات زندگی میکنن به خاطر اینکه اکثرا خارجی هستن و مدرسه بین المللی دارن، خودشون غریبه حساب نمیکنن چون بخشی از اون جامعه هستن. اما
1: میان که مدارس رایگان هست در امارات، یا یعنی اینکه بعد پرداخت بشه، یا هر دو مدلش وجود داره؟
0: نه، مدارس دولتی رایگان هست، اما مدارس خارجی نه، گرون هم هست.
1: بعد آخه به تعداد بالای مثلا کارگرهای اشاره کردی، افرادی که شغل‌های پایین‌تر رو انتخاب میکنن و تعدادشون هم بالا هست و درآمد بالایی هم ندارن و خارجی زبان هم هستن، عرب زبان نیستن.
0: بله.
1: اونها چه میکنن برای تحصیل؟
0: مدارس مثل هم نیستن به لحاظ شهریه، این مدارسی هستن گرون هستن، مدارس هستن که ارزونتر هستن، بانک ها وام میدن برای کسانی که درآمد ثابت دارن، کارگر هستن، البته کارگرها معمولا مجرد هستن، اونجا خانواده کارگر بسیار به ندرت دیده میشه.
1: چرا؟ یعنی خانواده ها میمونن تو کشورهاشون.
0: دقیقا.
1: در کشور مبدا یک نفر میاد برای کار و
0: پول میفرسته. پولی که میفرسته اونجا خونه میخرن، ماشین میخرن، در کشور خودشون چند سال کارگری میکنن و بعد برمیگردن که زندگی خوبی دارن.
1: مثل قدیم که از ایران میرفتن ژاپن.
0: یه زمانی
1: آره زمانی شده بود دهه 60،
0: یه برنامه تلویزیونی بود دیدنی های آهنگی میگفت که دارم میرم به ژاپن.
1: توی دیدنی ها میگفت؟
0: آره یه برنامه نه دیدنی ها نبود،
1: یه برنامه صبح جمعه با شما بود،
0: یه برنامه شب بود در مورد
1: دیدنی ها. من چیزی که یادمه یه آقای میوردن مهتابی میخورد، نمیدونم لامپ خورد میداد، خرد شیشه میخورد، اینا رو من یادمه.
0: نه یه برنامه شبانه بود که در مورد مسائل اجتماعی بود، که در مورد مهاجرت به ژاپن، یادمه من کوچیک بودم چند هفته برنامه داشت در مورد اینکه ژاپن ویزا نمیخواد برای ایرانی‌ها، خیلی هم میرفتن کارگری. این اتفاق داره در امارات میفته، خیلی کشورها به ویژه هند، پاکستان، بنگلادش کارگر بسیار زیاد دارن، کارگرهایی که اونجا مجرد هستن عمدتاً. اما مدارس خارجی زیاد هست در امارات، در عربستان هنوز مدارس خارجی زیاد نیست.
1: توی الان مثلا قطر و بحرین و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همون دور و برا اوضاع چجوریه؟ بخوای حالا یه نگاه کلی بندازی.
0: متری نمیشه مقایسه کرد. قطر هنوز با اینکه پیشرفت کرده زیاد، اما تعداد شهرها زیاد نیست هنوز. یعنی یک دوحه هست، کوچیک هست و تعداد خارجی هستن که عمدتاً ثروتمند یا کارگر هستن. تعادلی وجود نداره که مثلا دارن زندگی میکنن به عنوان مردم طبقه متوسط

0: هنوز نداره به اون صورت، به خاطر اینکه الان شروع کرده مهاجرپذیری. بهره که اصلا مهاجرپذیر نیست، جز کارگران خارجی اونجا نمیرن.
1: خیلی هم عالی. ایلیا دست درد نکنه، کجا بریم الان؟
0: سوئیس.
1: میخواد من باشم تو برو کار کن پول بفرست.
0: ولی لوکزامبورگ باحاله.
1: لوکزامبورگ
0: یک جای خیلی کوچیک هست، یه خونه میگیریم.
1: من هستم همینجا، من مهاجرتمو کردم. تو مهاجرت کن برو کار کن پول بفرست.

0: گلهای رنگارنگ.
1: روز 22 دسامبر، یکم دی ماه، موسیقی جهان یکی از صداهای تأثیرگذار و موندگارش رو از دست داد. یک صدای بم، گرم و خشدار. کریستوفر آنتون ریا، معروف به کریس ریا، خواننده، ترانه‌سرا و گیتاریست برجسته راک و بلوز بریتانیا، در سن 74 سالگی از دنیا رفت. شاید خیلی از ما ترانه The Blue Cafe از کریس ریا رو شنیده باشیم و از این آهنگ خاطری به یاد داشته باشیم.

کریس ریا در 4 مارس 1951 در شهر میدلزبروی انگلستان به دنیا اومد. شهری کارگری، پر از مه، کارخونه و جاده هایی که مستقیم به دریا ختم میشن. جایی که روح کارگری و جاده ها از همون ابتدا در موسیقی کریس ریا جاری شد. پدرش یک مهاجر ایتالیایی بود و یک مغازه بستنی فروشی در انگلیس داشت. کریس هم با یک دیدگاه رویایی ایتالیایی رشد کرد و تأثیر این مسئله در بسیاری از آهنگای او نمایانه. کریس ریا دیر به موسیقی رسید. او تا اوایل دهه 20 سالگی حتی گیتار هم نمی‌زد. اما وقتی شروع کرد خیلی زود فهمید که قرار نیست شبیه دیگران باشه. او حرفه موسیقیاییش رو از دهه 1970 آغاز کرد و در طول بیش از 5 دهه فعالیت بیش از 25 آلبوم استودیویی منتشر کرد. آثاری که ترکیبی از راک، بلوز، پاپ و سافت راک بودن. صدای خشدار و متمایز و نوازندگی خاص گیتار سلاید امضای هنری او بود. نشانه ای از مسافرت های طولانی، جاده های بی پایان و زندگی واقعی. Well,

در طول زندگی با چالش‌های بزرگ سلامتی روبرو شد، از جمله بیماری پانکراس، دیابت و سکته مغزی در سال 2016، اما هر بار با اراده آهنینش به صحنه بازگشت و موسیقی را ادامه داد. کریسیا نه فقط یک خواننده بلکه قصه گوی جاده ها، زمستان ها، دلتنگی ها و بازگشت ها بود. او موسیقی رو فریاد نزد، اون رو زمزمه کرد. برای رانندگی های طولانی، برای شب های بارانی و برای آدم هایی که بیشتر حس می کنن تا حرف بزنن.

0: خب یک ماجرای جالب میشه گفت، عجیب میشه گفت، اینکه پخش یک سیگنال رادیویی مرموز حدود 12 ساعت پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند شروع شده. توی این سیگنال موج کوتاه خشدار که تقریبا روزی دو بار صبح زود و اوایل شب پخش میشه، صدای مردی به زبان فارسی شنیده میشه که تعدادی از اعداد ظاهراً تصادفی رو میخونه. اما ماجرا چیه؟ واقعاً صدر این اعداد تصادفی هن؟
1: توجه 6 7 3.
0: میخوای صدای اصلیشو بشنویم؟ بیایم
1: بشنویم.
2: توجه 6 4 3 9 3 2 5 2 1 3 2 6 8 8 2 7.
0: خب
1: مرموزه، خیلی مرموزه و
0: خیلی شبیه فیلم هاست.
1: خیلی شبیه فیلم هاست و مخصوصا فیلم های زمان جنگ سرد، چون این تکنیک یا تاکتیکی بوده که اون موقع استفاده می شده. خب قطعا نبوده اینترنت و بقیه راه‌های دیجیتال، ارتباطات دیجیتال عامل اصلیش بوده، ولی همچنان نشون میده که موثره. توی این زمان قطعی اینترنت و اینها هنوز موج کوتاه رادیو یکی از اصلی ترین ابزارها واسه ارتباطهای مسیرهای بلنده و به نظرم علتش که استفاده کردن از رادیو موج کوتاه همین بوده که به راحتی قابل دسترسه. اما اخیراً انگار موفق شدن که یه سری خشها و یه سری نویزهای روش بندازن و انگار ظاهراً عوض کردن سیگنال موج کوتاه و همین پیام، نه جزئیاتش اما به صورت کلی، همین داستان داره روی یک موج دیگه ادامه پیدا میکنه.
0: چجوری استفاده میشه؟ هدف چیه؟ جزئیات بگو.
1: هدفش که خب حدس و گمانه، یعنی خب قطعا نمیشه گفت چه کسی و به چه هدفی داره ازش استفاده میکنه، ولی یکی از زینفهای این درگیری و جنگ احتمالا داره ازش استفاده میکنه. اما خب حدس و گمان اصلی اینه که چون شروع شده روش نویز انداخته بشه، احتمالا در خارج از ایران داره ازش استفاده میشه و خب از داخل ایران هم دارن روش تلاش میکنن که نویز بندازن. و خب یک کد رمزنگاری شده است که حالا این کد به صورت تک رقم اعلام میشه و میتونه حالتهای مختلفی داشته باشه. یعنی ما مدل‌های مختلف رمزنگاری داریم، یکیش رمزنگاری با حروفه که معمولاً بهش سزار شیفت میگن، شیفت سزاری، که یک کدی بین فرستنده و گیرنده وجود داره که مثلا میگن که هر حرف الف با که ما بگیم توی سزار شیفت، یعنی شما باید 4 تا 5 تا، حالا اون کدی که بین فرستنده و گیرنده با هم دیگه قرار گذاشتن، شما باید جابجا کنید تا به حروف اصلی برسید. اما این کد عددیه، یعنی یک کلید کد وجود داره که میتونه هر کلیدی باشه و اگر فقط این کلید به صورت محرمانه بین فرستنده و گیرنده حفظ شده باشه، میشه ادعا کرد که تقریبا غیر ممکنه شکستن این کد، چون فقط یک کلیدی داره که خودشون دارن.
0: یعنی اون گیرنده کلیده رو داره و این گونه که گفته میشه، اون به اصطلاح دفترچه رمزگشایی، دستور رمزگشایی هم یک بار مصرفه. یعنی
1: دقیقاً در حالت ایدئالش بهتره که اصلا اون کلید، خود کلیده هم یک بار مصرف باشه که اصلا بعد از هر پیام دیگه اون حتی کلیده هم از اعتبار ساقط میشه،
0: ساقط بشه و بعد دوباره کلیدها و دفترچه های رمزگشایی جدیدی احتمالاً بعد بینشون رد و بدل بشه.
1: حالا اینکه اون رشته کلیدها چه ارتباطی به هم دیگه دارن، اون خودش هم سوال داره.
0: خب نکته اینه که توی این، حالا نمیدونم اسمشو بذاریم ایستگاه رادیویی یا چی، که البته خودشون این اهل فن، کسایی که راجع به این ماجرا تحقیق میکنن، به این نوع پخش میگن ایستگاه اعداد، که همونطور که تو گفتی ابزاری متعلق به دوران جنگ سرد که با استفاده از انتقالهای رادیویی و روشهای رمزنگاری سنتی پیامهای محرمانه رو معمولا واسه جاسوسان در نقاط مختلف دنیا منتقل میکنن. سوالی که هستش اینه که توی این موردی که ما داریم بهش اشاره میکنیم، تنها به اعداد یک رقمی اشاره میشه؟
1: درسته. خیلی ساده سازیش اینطوریه که مثلا گفتیم که یک دفترچه راهنمایی کلید، حالا مثلا بزنیم، فرض کنید که فرستنده و گیرنده جفتشون یک کتاب یکسان دارن.
0: بله.
1: یک کتاب اصلا میتونه رمان باشه. اگه عدد دو رقمی باشه، خب قطعا عددهای یک رقمی نمیتونن تمام حروف الف با رو پوشش بدن، اما خب عددهای دو رقمی میتونن. یعنی تصور کنید یک کتاب مثلا 30-40 صفحه‌ای رو که هر صفحهش نماد یک حرف الف است و توی اون کتاب و توی اون رشته عدد‌ها مثلا برای زبان فارسی از 1 تا 32 هر صفحه نماد یک حرف الفبا است و اینا پشت سر هم گذاشته میشه. حالا میتونه اینا چرخشی باشه، حالا دیگه بستگی به پیچیده بودن کد داره و احتمالاً بعد از اون هم کتاب از اعتبار میفته و میرن سراغ کتاب بعدی. این خیلی مثال سادهش برای عدد دو رقمیه. اما اینکه چرا اینها دارن از عدد یه رقمی استفاده میکنن و چه پیام و چه کلیدی بینشون هست که میتونن به راحتی با 9 تا عدد این رمزگشایی انجام بدن، دیگه اون سوالیه که اهل فن باید بشاب بدن.
0: راجع به اون پارازیتی هم که گفتی فرستاده شدش روی این فرکانس رادیویی، یک مدیر پایگاه داده که توی شرکت آلمانی هستش گفته که ابتدا تصور می‌شد این ایستگاه یک ایستگاه جاسوسی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران باشه، اما وقتی پارازیت حبابی روش ظاهر شد همه چیز تغییر کرد و توضیح داده که این دقیقاً همون نوع پارازیتیه که علیه رادیو فردا و دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم استفاده میشه.
1: بله، یعنی نویز انداز احتمالاً حکومتیه.
0: بله.
1: و فرستنده احتمالاً داره در ضد اون تلاش میکنه.
0: بله. و این ماجرا آدمو یاد یه سری فیلم‌های سینمایی و یه سری سریال‌ها میندازه.
1: بازیگر شرلوک بندیکت
0: کامبربچ
1: با فیلم ایمیتیشن گیم یا بازی تقلید که مرتبط با جنگ جهانی دومه، که نقشه یک فرد نابغه بریتانیایی رو بازی میکنه که دارن تلاش میکنن اصطلاحاً آنیگما کد، کدی که ارتش آلمان نازی برای انتقال پیام‌های رمزدار استفاده میکرده رو بشکنن. و خب فیلم خیلی خوبیه، یعنی نشون میده که چطور تونستن.
0: اسکار هم برد فکر میکنم.
1: فکر میکنم بله، اسکار برد و دارن تلاش میکنن. در واقع ماشینی که اونجا ساخته میشه که ماشین تورین اسمش نامگذاری میشه اونجا، اولین چیز در واقع میشه گفت شبیه به کامپیوترهای امروزیه که یک دستگاه مکانیکی با استفاده از یک سری کد داره یک سری
0: دیتا و داده رو آنالیز
1: میکنه. داده رو آنالیز میکنه و در واقع اولین نمونه مکانیکی کامپیوترهای امروزیه و این خیلی شبیه داستان ماست. و همینطور در سریال پلوریبوس که در یک فضای آخر زمانیه و یکی از شخصیت‌ها با استفاده از موج‌های رادیویی داره پیدا می‌کنه که روی کدوم موج رادیویی داره چه اطلاعاتی منتقل میشه.
0: توی اونم یک سری اعداد بود فکر می‌کنم، یا یادم نمیادش که چه پیامی از اون موج‌های رادیویی پخش میشه.
1: فکر می‌کنم یک نویز معناداری بود، یعنی یه نویزی که شاید مثلا مورس کد باشه اینها. و البته یکی از راه‌های رمزنگاری هم خب مورس کده، اون بیشتر البته رمز نداره، بیشتر واقعا یک حروف الفبای کدگذاری شده است، ولی ظاهراً این چیزی که ما با شروع برو هستیم مورس کد نیست، صرفاً یک اعداد تک رقمیه.
0: بله، سپاسگزارم ازت صدرا.

0: خب
1: بله مردیم الان ولی
0: بله،
1: اومدیم خدافظی کنیم.
0: اومدیم خدافظی بکنیم. همونطور که اول برنامه گفتیم این برنامه که شنیدید به صورت زنده نبود. ما الان داریم برای جام جهانی آماده میشیم، رفتیم اردو و بله. تیخوانا اردو بزنیم مکزیک.
1: خطرناک بود. خطرناک. هم بچهای تیم ملی باشن.
0: تیم ملی باشن بهتره.
1: سپر بلا بشه. اونجا قضیه آره. مشخص نیست چی به چیه، چه خبره و اینا.
0: بله. خلاصه الان خدافظتون، مراقب خودتون باشین. فردا به صورت
1: مرده
0: غیر زنده دوباره برمیگرده پیشتون. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

0: ساعت 8 صبح ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ایران گفت که ممکن است آخر هفته به نتیجه برسیم. رهبر کره شمالی بر افزایش تصاعدی توانمندی هسته‌ای این کشور تاکید کرد و حمله‌های متقابل و مرگبار بین مسکو و کیف همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور ایالات متحده که در کاخ سفید با خبرنگاران سخن میگفت، با تاکید بر اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران پیش میرود، گفت چه بسا ممکن است همین شنبه و یک شنبه به توافق برسیم. دونالد ترامپ همچنین چهار شنبه از تمایلش به جدا کردن موضوع لبنان از مذاکره با جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. او به خبرنگاران گفت ترجیح میدهم جدایشان کنم چون دو موضوع مجزا هستند. آقای ترامپ همچنین درباره ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بار دیگر گفت که این اورانیوم ها را از جمهوری اسلامی خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که این موضوع در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه به نقل از مقام های آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ به شکل خصوصی به دستیارانش گفته چنانچه تهران سربازان آمریکایی را بکشد، پایان دادن به آتش بس با ایران را بررسی می کند. رئیس جمهور آمریکا در این حال در همین روز درگیری ها در حوالی خلیج فارس را کم اهمیت و از ویژگی های این منطقه توصیف کرد. اما کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بر افزایش تصاعدی توانمندی های نظامی هسته ای این کشور تاکید کرد. روز چهارشنبه رسانه های دولتی کره شمالی گزارش کردند که او از یک تاسیسات جدید تولید مواد هسته ای نیز بازدید کرده است. بر اساس این گزارش رهبر کره شمالی در جریان این بازدید از طرحی بلند پروازانه برای تقویت نیروهای هسته ای این کشور با نرخی تصاعدی سخن گفته. کیم جونگ اون مدعی شده ظرفیت تولید مواد هسته ای مورد استفاده کره شمالی در ساخت سلاح در 5 سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. کره شمالی که دارای تسلیحات هسته‌ای است، به باور کارشناسان 3 مرکز اصلی غنی‌سازی اورانیوم در اختیار دارد. پیونگیانگ در واکنش به فشارهای ایالات متحده میگوید که از زرادخانه هسته‌ای خود صرف نظر نمی‌کند و مسیر هسته‌ای این کشور برگشت ناپذیر است. روسیه خبر داد که بامداد امروز پنجشنبه 2 مرکز اصلی شبه جزیره اشغال شده کریمه هدف حمله های اوکراین قرار گرفتند. این حمله ها به شبه جزیره کریمه دست کم 3 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشته. روسیه در سال 2014 و پس از تحولات سیاسی اوکراین و فرار رئیس جمهور نزدیک به مسکو، کنترل کریمه را در دست گرفت و این منطقه را به خاک خود الحاق کرد. از سوی دیگر حملات اوکراین به صنعت نفت روسیه نیز ادامه یافته. در همین راستا یک پایانه نفتی در شهر سن پترزبورگ روز چهارشنبه هدف حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها حمله های روسیه به کیف و چند شهر دیگر اوکراین هم در بامداد سه‌شنبه دست کم 23 کشته بر جا گذاشت. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز پنجشنبه در سن پترزبورگ به پرسش‌های خبرنگاران غربی پاسخ دهد. پنجشنبه در دومین روز از مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ، پوتین با نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی دیدار می‌کند تا درباره سیاست‌های داخلی و خارجی روسیه به پرسش‌های آنها پاسخ دهد. مقام‌های روسیه از این رویداد برای نمایش جایگاه بین‌المللی این کشور و همچنین نمایش تاب‌آوری روسیه پس از بیش از 4 سال جنگ در اوکراین و تحریم‌های غرب استفاده می‌کنند. و خبر دیگر این که پس از مذاکرات روز چهارشنبه لبنان و اسرائیل در واشنگتن، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که 2 کشور برای برقراری آتش بس به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه اجرای آتش بس منوط به توقف کامل درگیری‌ها از سوی حزب الله لبنان و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب لیتانی خواهد بود. این در شرایطی است که 2 طرف ماه گذشته هم با آتش بس موافقت کرده بودند، اما درگیری‌ها همچنان ادامه یافت. اسرائیل در ماه مارس با هدف مقابله با حزب الله که در حمایت از حکومت ایران اقدام به شلیک موشک و حمله‌های فرامرزی کرده بود، به لبنان حمله کرد. جمهوری اسلامی هم میگوید تا زمانی که هر گونه توافق برای پایان دادن به درگیری با آمریکا و اسرائیل شامل آتش بس در لبنان نباشد، با چنین توافقی موافقت نخواهد کرد. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. خدا نگهدار.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: و خبرها هم شنیدید که تبادل آتش میان اسرائیل و لبنان همچنان ادامه داره. از سوی دیگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی تازه حملات اخیر ایران به کویت و بحران رو بازی با آتش خونده و هشدار داده هر گونه تشدید تنش میتونه به بازگشت گزینه نظامی منجر بشه. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که به گفته او هماهنگی‌های امنیتی میان اسرائیل و آمریکا ادامه داره و تهران باید پیامدهای اقدامات خودش رو در نظر بگیره. اظهارات او مقدمه برای اقدامات عملیست یا بخشی از یک جنگ روانی و راهبرد بازدارندگی. گفتگوی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا و به این سوال پرداختیم.
3: لحن پیام نتانیاهو بیش از این که در چارچوب تنش افزایی باشه، میشه این رو در ادبیات بازدارندگی تقسیم بندی کرد، به دلیل اینکه آقای نتانیاهو با توجه به وضعیتی که به وجود اومده و حمله‌ای که اسرائیل به لبنان کرد، طبیعتاً در یک فشاری قرار گرفت که خب خیلی از مطبوعات هم انعکاس دادن که ترامپ با ایشون صحبت تندی داشته، به دلیل اینکه در وسط تبادل پیام بوده و به نتانیاهو خواسته خارج از این وضعیت که همسویی خودش رو با ائتلاف احتمالی علیه ایران که به ویژه با توجه به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی شکل گرفت و اینها هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن پیام مشخص به ایران بدن یا دفاع اونچنان قوی ندارن، طبیعتاً نتانیاهو خواست اولاً این پیام بازدارندگی رو بده که همسو با منافع آمریکا و کشورهای عربی هست، پس بنابراین این یک اعلام جنگ فوری. نکته دومی که مخاطب اصلی این پیام فقط ایران نیست، بلکه هم جمهوری اسلامی رو خواسته به نوعی به توقف درگیری ها تحت فشار بذاره و به ویژه اینکه بخش دومش کشورهای عربی رو در اون ساختار تامین امنیت منطقه به عنوان همپیمان داشته باشه، به ویژه اینکه کشورهایی که جدیداً پیام ترامپ رو دریافت کردن که بتونن موافقت نامه ابراهیم رو با اسرائیل امضا بکنن که اسرائیل تاکنون نتونسته بیش از کشور، البته سودان وضعیتش معلوم نیست، امارات و بحرین و مراکش امضا کردن. تو این چارچوب خواسته که خودش رو همسو با منافع اونها نشون بده. بخش سوم پیامش در واقع به افکار عمومی آمریکاست که بخواد تأکید بکنه که اقدامی که اتفاق افتاد از طرف نتانیاهو انتقاد بخشی از جامعه سیاسی آمریکا به ویژه دموکرات‌ها رو برانگیخت و فشاری که روی آقای ترامپ هست به ویژه از طرف جرارد کوشنر و آقای ویدکاف که دنبال معامله هستن، این طبیعتاً نتانیاهو رو خوشنود نکرد و تلاش میکنه که ایران رو به عنوان کانون توجه برای هر گونه حملاتی که مرتکب شده معرفی بکنه. در جمع‌بندی میشه گفت که داره خودش رو بیشتر علاوه بر تاکید بر مسئله بازدارندگی تاکید میکنه که همسو هست با این ائتلاف.
2: آقای نتانیاهو اشاره کردن به هماهنگی نزدیک با دونالد ترامپ، این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این موضوع میتونه بر محاسبه جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه؟
3: ببینید، به لحاظ سابقه تاریخی هر موقع آقای نتانیاهو مسافرتی داشته به آمریکا و دیدارهای دو جانبه را در کاخ سفید داشته از زمانی که آقای ترامپ اومده، ما در محدوده زمانی دو سه هفته یا حداکثر یک ماه یک تحول مهم رو علیه ایران شاهد بودیم. چه زمانی که قاسم سلیمانی رو می‌خواستن بزنن، این سفر قبلش انجام شد، طبیعتاً آقای نتانیاهو خواسته اون رابطه دوستانه خودش رو با ترامپ حفظ بکنه و بگه اینا عادیه، ما در بین خودمون یک مشورت‌ها و هم نظری‌هایی داریم، ولی در هر صورت اون راهبرد اصلی که ترامپ دنبالش هست و اسرائیل به عنوان یک کشور فرامنطقه‌ای داره نقش ایفا می‌کنه در تکمیل سیاست‌های امنیتی، سیاسی و نظامی ترامپ، در هر صورت در حالت کلیش در کنار ترامپ هست و خواسته اون فشاری رو که هم از طرف جامعه خبری ایران و همچنین در خود آمریکا مطرح شده علیه این اختلافی که احتمالاً بروز پیدا کرده، خواسته بگه که چیز خاصی نیست و اینها طبیعیه. بنابراین اسرائیل طبیعتاً میدونه که در هر گونه فعالیت‌هایی که خود ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه می‌کنه، چه به لحاظ تضمین امنیت انتقال انرژی و سرمایه‌گذاری‌هایی که کشورهای عربی کردن، نمیتونه عاملی باشه که نگاه عربستان و سعودی، امارات و حتی قطر برای سرمایه‌گذاری در آمریکا که با سفر آقای ترامپ در دو سه ماه اول ریاست جمهوریش سال گذشته اتفاق افتاد، تو اون بتونه وقفه ایجاد بکنه. بنابراین اسرائیل در هر صورت مجبور هست خودش رو متقاعد کنه که در همین حریم بازی استراتژیک آمریکا قرار بگیره.
2: به هر حال آن چیزی که بنیامین نتانیاهو به اون اشاره میکنه این که کار با ایران هنوز تمام نشده. فکر میکنید این جمله از منظر روابط بین الملل چه پیامی میتونه داشته باشه برای جامعه جهانی و مخصوصا کشورهای منطقه؟
3: ببینید، اون چیزی که من میتونم استنباط بکنم، اسرائیل در یک وضعیتی قرار گرفته که بعد از به خطر افتادن امنیت سرزمینش در هفته اکتبر رو برد به اتخاذ راهبردهای امنیتی نظامی. طبیعتا اگه ما نگاهی به آینده خاورمیانه داشته باشیم که تصویر خاورمیانه آینده چگونه خواهد بود، اگر کشورهای عربی به ویژه این سه کشوری که عرض کردم به عنوان هاب انرژی و تکنولوژی ممکنه یا هوش مصنوعی باشن، اسرائیل طبیعتاً اون نگاه امنیتی خودش رو حفظ خواهد کرد، به خاطر اینکه نیاز به توسعه سرزمینی داره تا حدودی، چه در بخش لبنان چه در سایر زمینه‌ها. ولی نکته مهم اینجاست که استراتژیست های اسرائیلی روی این مسئله دارن تمرکز میکنن که چون کشورهای عربی در حال حاضر امکان دفاع به صورت واحد ندارن در مقابل جمهوری اسلامی، تنها آپشن و تنها انتخابی که دارن اینه که فراتر از اون چارچوب همکاری های منطقه‌ای که شورای همکاری خلیج فارس باشه یا اتحادیه عرب باشه، اینها تمایل پیدا خواهند کرد به تدریج به ایجاد یک ترتیبات امنیتی جدید و پیمان‌نامه‌های امنیتی نظامی که بتونن در مقابل ایران ایستادگی کنند، هم به لحاظ مقابله با توان موشکی ایران، هم به لحاظ توسعه فناوری‌های هسته‌ایش و همین که آبراه بین‌المللی که تنگه هرمز هست اونو جمهوری اسلامی بسته. بنابراین اسرائیل یک قدم جلوتر می‌ذاره موقعی که میگه کار ما با جمهوری اسلامی تموم نشده، منظورش اشاره یا تاکید بر اون محتوای گزارشی هست که چند روز پیش مطرح شد که اسرائیل به شدت به دنبال اینه که جمهوری اسلامی به کل ساختار سیاسیش تغییر بکنه. یعنی ما یک نگاه براندازانه و یک نگاه سرنگونی رو در استراتژی اسرائیل و پلن‌های اسرائیل قاعدتاً باید اینجا ببینیم. بنابراین میشه گفت حتی آقای ترامپ با ایران هم کنار بیاد، اسرائیل اون ایرانی رو با اون ماهیت جمهوری اسلامیش، با اون نگاه ایدئولوژیک و ظرفیت و توانمندی نظامی کنونیش نمیخواد.
2: اما به هر حال هر دو کشور، رهبر هر دو کشور، هم اسرائیل هم آمریکا، یک هدف مشترک دارن و اون که جلوگیری کنن از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، اون چیزی که ایران تا کنون نپذیرفته. فکر میکنید با مجموع این دیدگاه‌ها آینده پرونده هسته‌ای ایران یا شرایط ایران به کدام سمت خواهد رفت؟
3: با توجه به ارزیابی‌هایی که میشه انجام داد، از بین سه تا موضوع بسیار مهمی که مورد اختلاف بین اسرائیل و آمریکا از یک طرف جمهوری اسلامی بود، یعنی بحث نیابتی ها، موشکی و هسته‌ای، در حال حاضر به تبع اون اقداماتی که جمهوری اسلامی در دفاع از خودش انجام داد و تنگه هرمز رو بست، اهمیت باز بودن تنگه هرمز تقریبا داره تبدیل میشه به اولویت اول سیاست خارجی آمریکا و همچنین اسرائیل. در بحث بعدی، به جای اینکه روی توانمندی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و محدود کردن اون از طریق سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تمرکز داشته باشند، روی اون مواد اورانیومی که در ایران باقی مونده چه 60% باشه چه 20% باشه دارن تلاش میکنن. در این حالت فرمول هایی که وجود داره اینه که نه مدل لیبی میتونه برای ایران کارساز باشه، چون یک تجربه بود که ایران اینو به خوبی مرور کرده، اشتباه قذافی رو مرتکب میشه که اورانیوم ها رو تحویل بده، و در حال حاضر اهمیت تنگه هرمز برای ایران دوچندان شده، هر روز هم اهمیتش میره بالا، به دلیل اینکه آمریکا در مدیریت ساختار انرژیش در داخل با توجه به گرانی هایی که در سوخت هست بنزین و گازوئیل در آمریکا، انتقادها رو میخوان تا حد ممکن علیه ترامپ در آمریکا بیشتر کنن. استراتژیست های جمهوری اسلامی به ویژه طیف تندروهایی که سعید جلیلی و فؤاد ایزدی هستند، تلاششون بر اینه که اینو به جامعه، به افکار عمومی بفروشن که اگر ایران تنگه هرمز رو باز بکنه و اورانیوم رو تحویل بده، طبیعتاً آمریکا با یک شدت عمل بیشتری احتمال داره با یک حملات تاکتیکی فوق‌العاده شدیدتر به ایران حمله بکنه و ایران هیچ قدرت بازدارندگی نداره. بنابراین در جمله نهایی باید عرض بکنم که شرایط داره به سمتی میره که با موضع‌گیری آقای محسن رضایی که مشاور حالا مصطفی خامنه‌ای مطرحش کردن که ما این اقدام یا حمله به کشورهای عربی رو اگر صورت بگیره علیه ما رگباری از موشک رو سرشون آوار خواهیم کرد، این نشون میده که طرفین دعوا، هم جمهوری اسلامی هم اسرائیل و هم آمریکا، دارن به نقطه پایانی برای تصمیم نهایی نزدیک میشن و باید طی ساعت آینده ببینیم واکنش کشورهای عربی و یا آمریکا در این چارچوب علیه ایران چه خواهد بود.
2: صحبت‌های ابراهیم روشندل رو شنیدید، دیپلمات سابق و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا که درباره صحبت‌های بنیامین نتانیاهو صحبت کرد، نخست وزیر اسرائیل که در اظهارات تازه حملات اخیر ایران به کویت و بحرین رو بازی با آتش خونده و هشدار داده که هر گونه تشدید تنش میتونه به بازگشت گزینه نظامی منجر بشه. از سوی دیگر ساعتی پیش عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد که حمله احتمالی اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان باعث سرگیری کامل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل خواهد شد. او با اشاره به احتمال تنش در لبنان تاکید کرده که نیروهای مسلح ایران آماده دفاع و آماده واکنش هستند. عراقچی همچنین گفته که ارتباط غیر رسمی با آمریکا داره و اما مذاکرات رسمی پیشرفت نداشته به گفته وزیر امور خارجه ایران و او گفته بازگشت به گفتگو مشروط به تامین حقوق ایران و توقف درگیری‌ها در لبنان و منطقه هستش. گفتگوی دیگری خواهیم داشت با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی مقیم ایتالیا که همراه ماست. آقای مدرس درود بر شما، خوش آمدید. صحبت‌های عباس عراقچی بیشتر حول محور بیروت می‌گذره و اینکه تهدید کرده اگر اسرائیل به بیروت حمله کنه ایران واکنش نظامی نشون خواهد داد و از سوی دیگه هم گفته که بازگشت به مذاکره مشروع به پایان جنگ هستش مخصوصا در لبنان. این گره زدن موضوع آتش بس به تحولات لبنان چه معنایی در معادلات منطقه‌ای داره از نظر شما؟
4: وقتتون بخیر. گره زدن این مذاکرات و نتیجه این آتش بس و دائمی شدن یا نشدنش به مسئله لبنان به این برمیگرده که جمهوری اسلامی عملا داره به طرف غربی، به ایالات متحده و به اسرائیل میگه که هنوز این سودا رو داره در سر میپرورانه که بتونه اون خط مقدم نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل رو حفظ کنه. حزب الله لبنان به نوعی میشه گفتش که ستون فقرات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی با این کار داره سعی میکنه که بگه هم هنوز حزب الله موضوعیتی داره، هم از حزب الله حمایت کنه و هم اینکه این مسئله رو نشون بده که اراده سیاسی مبنی بر احیای این گروه های نیابتی هنوز وجود داره. این بخشی از استراتژی بزرگتر جمهوری اسلامی در منطقه هست که بتونه از هیچ یک سری اهرم فشار جدید ایجاد کنه.
2: دقیقا شما به نام حزب الله اشاره کردید و اون رو ستون فقرات خوندید برای جمهوری اسلامی. با توجه به اظهارات عباس عراقچی درباره این که گفته هیچ کس نمیتونه حزب الله رو حذف کنه یا نادیده بگیره، به نظر شما نقش حزب الله در معادلات فعلی ایران، اسرائیل و لبنان چگونه است؟ اونو چگونه میشه ارزیابی کرد و اصلا آیا این گروه همچنان یک عامل بازدارنده محسوب میشه یا میشه به تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه نام او منجر بشه؟
4: ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که حزب الله لبنان بخش عظیمی از توانایی خودش رو از دست داده و تا حد بسیار زیادی زمینگیر شده. اما زمینگیر شدن حزب الله در دوره‌های پیش از این نه به این شدت ولی در سطوح دیگری رخ داده بود. حزب الله نشون داده که از طریق ایجاد سیستم‌های موازی رفاهی توانایی این رو داشته که بتونه وضعیت و موقعیت سیاسی اجتماعی خود رو احیا کنه. این بار اما با شرایط بسیار متفاوتی روبرو شده. درسته که خط مقدم جبهه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هست و موقعیت ژئواستراتژیک بسیار مهمی رو داره، اما این بار جمهوری اسلامی یه پول و هزینه این که بتونه تقبل کنه برای بازسازی حزب الله رو نداره. در این حال شرایط و بافتار اجتماعی در لبنان به شکل قابل توجهی تغییر کرده. مردم به هیچ عنوان دیگه پذیرای حزب الله نیستن و در سیاست داخلی لبنان هم ما شاهد این هستیم که دولت فعلی و ارتش لبنان دارن سعی میکنن حزب الله رو خلع سلاح کنن. جمهوری اسلامی از این مسئله مشخصا احساس خطر بسیار زیادی میکنه و داره آخرین تلاش ها رو انجام میده برای اینکه بتونه یک اهرم فشار بیشتر حفظ کنه.
2: آقای مدرس، شما اشاره کردید به دو موضوع، یکی اینکه پول و هزینه بازسازی رو جمهوری اسلامی الان در حال حاضر نداره، دو اینکه اون مقبولیت رو نداره لبنان، حزب الله در لبنان، و به این باید این هم اضافه کرد که حملات گسترده اسرائیل و کشتار رهبران اصلی حزب الله هم باعث شده که این گروه بیش از پیش تخریب بشه و قدرت احیا نداشته باشه. شما اشاره کردین که چندین بار در این شرایط زمینگیر بوده ولی بازسازی کرده و دوباره سر پا شده. فکر میکنین که این بار هم تا اون اندازه بشه؟ یعنی همونقدر نگران کننده هست حضور حزب الله؟
4: ببینید، واقعیت اینه که حزب الله هیچ وقت انقدر ضعیف نشده بوده و معادلات قدرت در منطقه خاورمیانه شیبش هرگز انقدر به ضرر جمهوری اسلامی نبوده، چه از نظر زمانی چه از نظر سیاسی. حالا واقعیتی که به وجود میاد اینه که اسرائیل حزب الله رو نمیتونه دست کم بگیره، چون هر چقدر هم که زمین گیر شده باشه، از اونجایی که یک تهدید ماهیتی محسوب میشه، تهدید ماهیتی رو به هیچ عنوان نمیشه دست کم گرفت. این باعث میشه که این جنگ و این رویهی که اسرائیل داره حداقل تا خلع سلاح کامل حزب الله ادامه پیدا کنه و ما در این معادله یک عنصر دیگر هم باید ببینیم و اون عنصر داخلیه که در اسرائیل وجود داره. این مسئله فقط گره نخورده به کشورهای منطقه خاورمیانه. در شمال اسرائیل از حمله تروریستی 7 اکتبر به این سمت تعداد شهروندانی که دچار جابجایی داخلی شدند و فشار سیاسی دارن الان بر دولت ایجاد میکنن تعداد کثیر و قابل توجهیه. هر چه سریعتر دولت اسرائیل داره سعی میکنه اینها رو به خانه های خودشون در شمال برگردونه و لازمه بازگشت این افراد به خانه خودشون در شمال اسرائیل اینه که بحران حزب الله لبنان در جنوب لبنان حل شده باشه.
2: آیه مدرس، فکر می‌کنید این اظهارات مقامات ایرانی درباره آمادگی نیروهای مسلح برای سرگیری جنگ به هر حال همزمان شده با صحبت‌های بنیامین نتانیاهو که گفته هنوز کار با جمهوری اسلامی تمام نشده، فکر می‌کنید بیشتر در چارچوب بازدارندگی قابل تحلیل یا نشانه افزایش احتمال درگیری جدید؟ اگر میشه کوتاه لطفاً.
4: به نظر من احتمال افزایش درگیری جدید بسیار بالا هست، نظر به اینکه اهداف ایالات متحده و اسرائیل از اول متفاوت بود. ایالات متحده میخواست مهار کنه، اسرائیل در پی براندازی جمهوری اسلامی بود. مادامی که جمهوری اسلامی برنامه موشکی رو داره، اسرائیل از نظر من به این حملات ادامه خواهد داد.
2: باز هم کوتاه آخرین سوالم رو میپرسم که فکر میکنید مهمترین خط قرمزهای طرفین در شرایط فعلی که بسیار آتش بس شکننده‌ای داریم چیه؟
4: برای جمهوری اسلامی لبنان و برای اسرائیل برنامه موشکی جمهوری اسلامی.
2: سپاس از شاهین مدرس که همراه ما بود، تحلیلگر مطالعات امنیتی مقیم ایتالیا.

0: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرده که افراد و صرافی‌های رمز ارزی رو هدف قرار میدن. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه آمریکا، 4 شهروند ایرانی و 4 صرافی دارایی دیجیتال مستقر در ایران رو که شامل بیت پین و رمزینکس و والکس رو تحریم کرده. محمد زرقامی گفتگوی داشته با معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، و درباره ابعاد این تحریم‌ها و دامنه اثرگذاری اون بر شهروندان ایرانی و راهکار پیشروی اونها پرسیده.
2: طبیعیه که خب این 4 تا شرکتی که الان تحریم شدن بیان بیانیه بدن که مردم نگران نباشید، داراییتون امنه و هیچ آسیبی بهش نمیرسه. از یه بابت این حرف بیراه نیست، چرا که تمام سرورای این صرافی‌های رمز ارز داخل ایرانه و برای کسایی که در داخل ایران دارایی داخل ولتشون یا داخل اون در واقع پورتفولیوشون در ایران دارن اتفاقی نمیافته. اتفاق اصلی کجاست؟ 2 مسئله ما داریم، یکی ابعاد بین‌المللی داره، یکی ابعاد داخلی. اتفاقی که در فاز اول برای این 4 تا صرافی میفته، یک موج روانی منفی علیهشون ایجاد میشه. افرادی که اونجا دارایی دارن سعی میکنن که پورتفولیوشون رو اگر تو ضرر نباشن بیان و خارج کنن، ببرن صرافی‌های دیگه، چون تقریبا حدود 20 تا صرافی معتبر رمز ارز رو ما داخل ایران داریم. اینا قطعاً بخشیشون، به ویژه اون بخشی که محافظه‌کارن یا بخشی که دارایی خیلی زیادی دارن، قطعاً شیفتش میدن. این میتونیم بگیم شوک اولیه که خروج پول سنگین رو از این صرافی‌ها باعث میشه که اتفاق بیفته. اما مسئله بین‌المللیش کجاست؟ وقتیه که آدمایی که داخل این صرافی‌ها پورتفو دارن، ولت دارن، میخوان به یک آدرس ولتی خارج از ایران پول رو منتقل بکنن، اونجا به مشکل میخورن. چرا که وقتی این 4 تا صرافی میرن توی لیست تحریم‌های اوفک، همه در واقع شبکه بلاکچینی که داره با این صرافی‌ها کار میکنه، به این در واقع ولت‌ها و به این IP‌ای که داره از طریق اینا وصل میشه، یک لیبلی به اسم تحریم شده یا سانکشن میزنه. وقتی این اتفاق بیفته، اون موقعی که میخواد پول منتقل بشه به اون شبکه خارج از ایران، اونجا به چالش میخوره. خب یا پول فریز میشه، دیگه فرد نمیتونه به دارایش دسترسی داشته باشه، یا ممکنه برگشت بخوره، ریجکتش کنن، یا ممکنه ازشون KYC های خاص بخوان مثلا احراز هویت بکنید که ما به همون ثابت بشه که شما تو لیست تحریمی نیستید، و کار در واقع سخت و سختتر میشه. حالا وقتی نوویتکس میاد یا بقیه صرافی‌ها میان میگن ما به این موضوع اتفاقا فکر کردیم و براش راه حل داریم، این بخش زیادیش یه جور میتونیم بگیم شو رسانه‌ایه. واقعیت اینه که در شبکه بلاکچین درسته که ردیابی‌ها به سختی میتونه اتفاق بیفته، ولی اتفاقا از همین مسیر وزارت خزانه داری اومده و این 4 تا صرافی رو تارگت کرده و گفته اینا دارن کمک میکنن به شبکه پولشویی سپاه و بانک مرکزی و ایزن شرکت های دولتی، چه پول از داخل ایران خارج کنن چه از خارج به داخل ایران بیارن. و چون اینها ایرانی هستن و ما میدونیم که بخش زیادی از تامین مالی تروریسم رو هم انجام میدن، اتهامی که بهشون وارد کرده اوفک، میگه که ما مطمئنیم اینا در اون مسیر روتین صرافی کار نمیکنن.
3: اما خود اینها خب خانم طاهرخانی این رو رد میکنن، تا چه اندازه قابل راستی آزمایی هست که واقعا این 4 صرافی دقیقاً دارن اقداماتی رو میکنن در راستای تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و از طرفی به هر حال قاعدتاً اینها با شهروندان هم در ارتباط هستن، کسانی که سرمایه های خودشون رو فکر کردن که بیارن در این راه بذارن تا بتونن به نوعی سرمایهشون رو حفظ کنن، به ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران دچار ناپایداریه و بعد از جنگ 40 روزه این ناپایداری عمیق‌تر هم شده. در این شرایط الان این خطر و این اتهام فشارش بیشتر به اون شهروندان وارد نمیشه تا خود نهادهای حکومتی که احتمالاً حالا با این اتهام روبرو هستن؟
2: ببینید، اینا بخوایم کلان بهش جواب بدیم، شرایط اقتصادی ایران درگیر رکود تورمیه، نه الان نه به خاطر جنگ، سال هاست، و مردم در ایران همیشه دنبال یک سپر تورمیان که بتونن خودشونو در مقابل تورم مدیریت بکنن و حفظ ارزش پول بکنن. اینا چیکار میکنن؟ یا میرن در بازارهای سنتی دارایی فیزیکی مثل ارز و طلا و سکه میخرن، یا اگه دارایی نقدینگیشون زیاد باشه میرن سر وقت ملک و خودرو، یا در لول‌های بعدی اونایی که خیلی شاید بگیم ریسک پذیرتره میان سر وقت بورس و صندوق‌های کالایی می‌خرن. این بخش کریپتو یا بازارهای رمز ارز بخشیه که چند سال جذاب شده و به خاطر اون نوسان‌های جذابی که داده برای مردم عادی هم این موضوع خیلی به چششون میاد، به خصوص اونایی که حالا یه مقدارم آگاه باشن میرن و مثلا تتر رو میگیرن که پشتوانش دلار باشه بتونن حفظ ارزش پول بکنن. این پس یک ابزار بوده برای مردم ایران برای حفظ ارزش پول و ایزن بعضن سرمایه گذاری. اونها طبیعتاً راه حل دارن براش، میتونن الان داراییشون از اینا خارج بکنن برن سراغ بخشای دیگه. لزوما نمیتونیم بگیم ضربه اول به مردم میخوره، نه واقعا این اتفاق حداقل در کوتاه مدت نمیتونه بیفته، ممکنه در بلند مدت بیان و مثلا حمله سایبری به این پلتفرما اینها بکنن یا بعضن بخوان یک محدودیت های دیولوپینگ براشون ایجاد کنن. اما در لول بعدی اینکه چقدر این موضوع قابل اثبات هست یا نیست، چون اطلاعات شفافی ما از اینا نداریم نمیتونیم خود ما این راستی‌آزمایی رو انجام بدیم. اما لول های بالاتر مثلا رویترز اومده یه گزارش تحقیقی در این مورد انجام داده، یا خود وزارت خزانه داری آقای بسنت هفته گذشته اومد گفت ما 1 میلیارد دلار اومدیم از دارایی های رمز ارز وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران رو اومدیم و کاملا فریزش کردیم و اونا حتی چه بسا نمیدونن که این اتفاق افتاده و تاکید کرد ما این کار رو چطور داریم انجام میدیم، از طریق کشورهای اطراف ایران، کشورهایی که مسیرهای تراستی ایران از اونا عبور میکرد و ایران به خاطر حمله اونها رو در تیم دشمنای خودش قرار داد و اونها اطلاعات مالی و ترانزکشن و معاملات رو در اختیار ما گذاشتن و قبل از این هم ما داشتیم این بررسی‌ها رو انجام میدادیم و الان در واقع شبکه اطلاعاتیمون کامل شد و اومدیم اینها رو تحریم کردیم. پس این که وزارت خزانه داری اون بالا نشسته یا رویترز که دسترسی‌های خاص داره به منابع اطلاعاتی میاد و حتی چند لایه سهامدارای اینها رو بررسی میکنه و توضیح میده، ما نهایتا میتونیم به اون اطلاعات اکتفا بکنیم. خود ما در ایران یا به عنوان تحلیلگرای مستقل دیتایی نداریم که بفهمیم این اتهام چقدر وارد هست یا نیست. اما چیزی که به شدت مشخصه توی چند سال اخیر خیلی از نهادهای بین المللی در مورد این موضوع گزارش دادن و اتفاقا که یکی از سرمایه گذارای اصلی در نوبیتکس و حتی ترکیب سهامداریش هم نگاه میکنید خود کسایی هستن که در بدنه ی حاکمیت وجود دارن و در واقع دارن از این فرصت صرافی رمز ارز به عنوان یک پل مالی غیر رسمی استفاده میکنن برای دور زدن تحریم.
3: به هر حال این چیزی بوده که خب خود مقام‌های رسمی هم کتمانش نکردن با توجه به اینکه به هر حال شرایطی نبوده که بتونن به صورت نرمال تراکنش های مالی داشته باشن. قاعدتا به این سمت میان، ضمن اینکه ما میدونیم که اقتصاد ایران خب اقتصاد دولتی و اقتصاد حکومتیه، اما در این اقتصاد حکومتی واقعا شهروندان میشه به این نتیجه رسید برای اینکه به هر حال بخشی از اونها نگران هستن که دچار مشکلاتی بشن توی تراکنش هاشون، توی تعاملاتی که دارن و احتمالاً مثلا این تحریم ها گریبانشون رو بگیره و به نوعی محدودیت های احتمالی در تعامل مثلا با بسترها یا پلتفرم ها و خدمات خارجی رمز ارزی مواجه بشن. آیا میتونیم این رو تضمین کنیم که اونها آسیبی نخواهند دید؟
2: نه واقعا هیچ تضمینی وجود نداره، چون ما نمیدونیم که این صرافی ها مکانیزم کارشون، مکانیزم معاملاتیشون یا اون تعاملات بین المللی که داشتن به چه شکل بوده یا پشت سر تیم دیولوپینگشون چه کشورهایی هستن، چون بعضن این اتهاما بهشون وارد هست که اینا دارن با چین یا بعضن کره شمالی خیلی کار میکنن تو بسترهای نرم افزاریشون یا توی نقل و انتقالات مالیشون. این که در حوزه کلان چی کار میکنن ما در اون مورد توی تاریکی اطلاعاتیم. اما چیزی که بخوام الان به طور خاص به کسایی که توی این در واقع صرافی ها پورتفوی دارن یا ولتاشون حالا اونجا فعال هست، این رو باید بگیم که شما وقتی میدونی یک نهادی تارگت شده، فعالیت بین المللی هم داره، طبیعتا نباید خودتو جو ریسک قرار بدی. راه ساده اینه که شیفت کنی به بقیه صرافی ها و چه بسا صرافی های دیگه ای هم که بعضن حالا یه سهم بازار نسبتا خوبی دارن یا از شرکای اصلی خود همین صرافی های تحریمی هستن، چه بسا اونها هم طی روزهای آینده بخوان تو لیست تحریم برن. پس این ریسک رو خود سرمایه گذار و مردم باید مدیریت کنن، خودشون این رو در واقع بیان بر اساس درجه ریسک پذیریشون و اون چشمانداز سرمایه گذاری که دارن تصمیم بگیرن که آیا میخوان این ریسک رو قبول کنن یا نه، میخوان دارایی رو شیفت بدن به یک صرافی رمز ارز دیگه یا نه کلن از این بازار خارج بشن به عنوان سرمایه گذار، وارد بازارهای موازی دلاری بشن.
3: بازارهای موازی دلاری منظورتون چیه؟ خیلی کوتاه.
2: تمام هر بازاری در ایران جز ریال و جز سپرده بانکی بازار دلاری حساب میشه، چه بازار مالی باشه چه بازار کالایی. بازارهای کالیمون به طور خاص زمین، خونه، خودرو و هر آن چیزی که فیزیکی در واقع قابل لمس باشه. بازارهای مالیمون هم در واقع باز ترکیبی هم. به طور ویژه ویترین اصلیمون که خب بورس تهران هست به عنوان اصلی ترین بازار مالی، پشت سرش باز میتونیم بازارهای دیگه مثل طلا، سکه، انواع ارزها، اینها رو به عنوان بازارهای مالی دیگه که هم جنبه بعضن بخششون فیزیکی هستن، بخششون در قالب گواهی سپرده هستن حساب بکنیم، و مردم بهترین گزینه براشون اینه که در شرایط تورمی الان حتما هر دارایی که دارن بیش از 80% رو متمرکز کنن در بازارهای دلاری که حداقل بتونن با تورم خودشونو هماهنگ بکنن. حالا اون کسب سود بشه آیتم بعدیشون. حفظ ارزش پول اولین اولویت در شرایط جنگیه.
1: معصومه طاهرخانی صحبت میکرد، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن. از تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت مرتبط با ایران که افراد و صرافی‌های رمز ارز رو هدف قرار دادند.
4: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: به رغم گذشت نزدیک به 2 هفته از قتل فجیع مهشید فلاحی، زن ترنس 30 ساله که با ضربات چاقو در سنندج به قتل رسید، هنوز قاتلان دستگیر نشدند و پیکر او هم از پزشکی قانونی مطالبه نشده. همکارم الهه روانشاد در مورد قتل مهشید فلاحی با شادی امین، نویسنده پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ که اخبار مربوط به حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی رو پوشش میده، گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
5: ببینید، جسد مهشید فلاحی 10 روز بعد از ناپدید شدنش پیدا شد. جسد بی سر و سرش رو در یه فاصله خیلی زیادی پیدا کردن که از بدنش جدا شده بود کاملا. هنوز قاتل یا قاتلین مهشید پیدا نشدند. عدم حمایت خانواده، وقتی خانواده طرد میکنه یه نفر رو، تنهاش میذاره در مقابل چنین خشونتایی، در مراحل مختلف رسیدن به این جایی که آدم‌ها جونشون رو از دست میدن به دلیل هویت جنسیتی یا گرایش جنسیشون، دقیقاً اینجاست. یعنی در ابتدا خانواده حذفشون میکنه، طردشون میکنه، تنها میشن تو جامعه، به خصوص زنان ترنس بسیاری به کارگری جنسی کشونده میشن برای تامین هزینه‌های زندگیشون، و این خودش خطرات بسیار بیشتری رو در مقابل اونا میذاره. مشتریانی که با اینها با تبعیض، خشونت و تحقیر فراوان هم رفتار میکنن، اما اینها هیچ مرجعی برای رسیدگی به وضعیتشون ندارن. مهشید فلاحی قربانی عقب ماندگی فکری است که در جامعه ایران در رابطه با افراد با هویت جنسیتی متفاوت به ویژه زنان ترنس وجود داره. اینها از دید جامعه مردانی هستن که زن شدن خودش

0: و افراد ترانس رو شامل میشه چه ارزیابی دارید و ریشه اون رو در چه میبینید؟
1: موضوع قتل زنان ترانس به ویژه و قتل افراد کویر در جامعه ایران موضوعی است که متاسفانه در طی سالهای اخیر خیلی وقت‌ها به حدی فجیح بوده، مثل علیرضا فاضلی منفرد که به همین شیوه با بریدن سرش توسط افراد فامیل به قتل رسید. در اینجا ما با یک نمونه روبرویم که یک گروه افراطی در جامعه میادش و میخواد نظر و اعتقادات خودش رو اعمال بکنه. برای همین مهشید فلاحی به عنوان یک زن ترانس قربانی این به اصطلاح پاکسازی اجتماعی قرار میگیره، پاکسازی که زمینه های بروزش تو فکر آدم ها بر اساس آن چیزی است که جمهوری اسلامی و کلن دولت های راستگرا دارن تبلیغ میکنن و این هستش که رنگ و لعاب جامعه بر اساس زن و مرد، بر اساس گرایش جنسی هتروسکشوال و دیگر جنسگرایان است و هر چیزی غیر از این رو به عنوان گناه، به عنوان انحراف بهش انگ میزنه و میخواد نابودش کنه. تا به قول اون آیت الله رازینیشون که میگفت باید تصویر خیابون ها حفظ بشه و این افراد به نظر اونها تصویر خیابون‌ها رو به هم می‌ریزن. شما با یک بدنی طرفید که در عدم رضایت خودش نسبت به خودش می‌خواد تغییر ایجاد کنه و عملاً جامعه جلوش وامیسته، خانواده جلوش وامیسته، قوانین جلوش می‌ایستن و آزادی انجام این کارو نداره. در بدترین حالتش بعد از حذف، بعد از طرد قانونی، بعد از مجازات و همه مسائلی که تو جامعه باهاش روبرو هست، پله آخر قتل توسط نهادهای قانونی یا نهادهای در واقع ارتجایی تو جامعه یا خانواده است، مردان خانواده عمدتاً. و این متاسفانه وضعیتی است که ما در شش رنگ به عنوان شبکه LGBT ایران باهاش روبرو هستیم. ما گزارش میدیم، کمتر سازمان‌های حقوق بشری حتی بهش میپردازن، کمتر متاسفانه میتونه موج ضد این قتل‌ها رو ایجاد بکنه و این قتل‌ها در حد قتل‌های به اصطلاح ناموسی، قتل‌هایی که از سوی خانواده علیه زنان به کار میبرم، متاسفانه رو به گسترش هست. برای همین هشداری به جامعه که آگاهی خودش رو افزایش بده در تو گروه اجتماعی که تا کنون به عنوان دیگری نگاهشون میکرده، بدون جزی از خودشن، خواهر و برادر و فامیل خودشن، پنهانکاری میکنن. وقتی که علنی بشه هویتشون یا گرایش جنسیشون، در معرض چنین خطراتی قرار میگیرن. مهشید فلاحی که سرش بریده شده نشون میده چه خشم و تنفری علیه وجود اون بوده از سوی قاتلینش. برای به نظرم همه ما هشداریه که اساساً علیه چنین وجود چنین خشونت و اقداماتی تو جامعه صدامون رو بلند بکنیم.
0: خانم امین، ترانس ها اونهایی هستن که از نظر فیزیولوژیکی جنسیتی دارن اما از نظر درونی و فکری جنسیتی دیگری دارن. سالها پیش آیت الله خمینی این اجازه رو صادر کرد که اینها بتونن جنسیت خودشون رو عوض کنن. تصور میکنید چرا چنین چیزهایی همچنان اتفاق میفته به رغم اینکه اونها پذیرفته شدن به عنوان کسانی که در قالب و در بدن اشتباه قرار دارن؟
1: خب ببینید، این که خمینی اومد و مسئله مجوز تغییر جنسیت رو اجازه بدیم با واژه‌هایی که در همون زمان استفاده می‌شد من بگم، الان خود جامعه ترنس به جای تغییر جنسیت تطبیق جنسیت رو به کار می‌بره. ولی به هر شکل وقتی خمینی چنین مجوزی رو صادر کرد، قصدش این بودش که جلوی اینکه این افراد با توجه به قوانین اسلامی که تو جامعه می‌خواستن اینا بیارن، یعنی بر اساس قوانین موجود که بر اساس قوانین دینی و شرعی هستش، زن و مرد باید روشن باشه. ببینید فرق جامعه ما با جامعه مثل آلمان، جامعه مثل فرانسه اینه که شما اگر زن باشید یک قتل انجام بدید یا مقتول باشید، قوانین راجع به شما حرفای گوناگونی میزنه. یعنی اگه مرد باشید یک جرم دارید، اگه زن باشید جرم دیگری یا حقوق دیگری. برای همین خیلی مهمه تو جامعه که زنیت و مردیت فرد معلوم باشه تا قانون بتونه در توش اقدام بکنه. این موضوع تغییر جنسیت در خدمت همین قضیه است. یعنی اگه و زن و مرد هم تعریف شدن، زن و مرد کسانی هستن که اندام جنسی اولیه و ثانویه مردانه یا زن نه رو دارن، دیگر جنسگرا هستن، با هم رابطه میگیرن، تولید مثل میکنن، ازدواج میکنن و الی آخر. این تعریف که هم در قانون اساسی ما به نوعی گنجونده شده، هم در قوانین مجازات اسلامی تأثیرش رو داریم میبینیم که مرد و زن بودن مهمه، این باعث میشه خیلی هایی که خودشون رو در اون جنسیتی که باهاش متولد شدن یا بهش منتسب شدن راحت وقتی حس نکنن بخوان برن وارد این تغییرات. اما فقط شامل اینا نمیشه. افرادی که بیان جنسیتی متفاوت دارن، یعنی زنی هست که نمیخواد با لباس زنانه معمول یا آنچه که به زنان منتسب شده

0: خون بگرده، دلش نمیخواد موهاشو بلند کنه، یا پسری است که دلش میخواد آرایش کنه و و و. همه این تفاوت ها که در بخشهایی از جهان عادیه برای آدم ها، در جامعه ما متاسفانه محدودیت و معذوریت بسیاری رو ایجاد کرده و حتی تنگناهای قانونی. برای همین استش که اون فتوای خمینی برای پذیرش تغییر جنسیت تبدیل شده به یک معضل برای خود این افراد ترنس، چون عقیم سازی اجباری رو باید پیش ببرن، باید همه چی تکمیل بشه تا بتونن، پروسه بسیار طولانی و سختی است. در عین حال برخی هستن که به اشتباه یا تحت فشار، کسانی که همجنسگرا هستن، گرایش جنسی متفاوتی دارن، ولی برای راحت زندگی کردن تو جامعه، برای اینکه بتونن با پارتنرشون زندگی کنن، مجبورن تن به این عملها بدن و بتونن تو جامعه به عنوان آن جنسی که لااقل جامعه قبولش داره پذیرفته شن. این موضوع یکی از محدودیت هاست و متاسفانه باعث نشده، به دلیل اینکه جامعه یاد نگرفته با این تفاوت ها کنار بیاد. درسته که به لحاظ قانونی جرمی مرتکب نمیشن اگر بگن ما ترنس هستیم، برگه بگیرن از طرف بهزیستی، بتونن تو خیابون بدون لباس منتسب به اون جنس برن. توجه داشته باشید بعد از جنبش زن زندگی آزادی، حضور افراد ترنس تو جامعه بسیار بسیار معمولی تر شده، یعنی چون این حجاب اجباری رو پس زدن زنان و موفق شدن تا حد زیادی برخی آزادی ها رو به دست بیارن برای خودشون، لااقل برای حضور اجتماعیشون. این شامل ترنس ها هم میشه، یعنی افراد ترنس هم در این زمینه تونستن از این مزایا استفاده بکنن. ولی در مجموع متاسفانه وقتی از تغییر قوانین حرف میزنیم، اگر آگاهی بخشی اجتماعی توش نباشه، این مسئله رو حل نمیکنه. این مجوز عملا خودش امروز به یکی از معضلات این جامعه تبدیل شده، یعنی حتما باید پزشکی نکردن هویت جنسیتیه. اگر شما خودت رو با یه جنسی تعریف میکنی، مجبوری تمام این عملها و تمام این پروسه بسیار دردناک و غیر علمی رو تو ایران پیش ببری.
1: شادی امین، نویسنده و پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ، صحبت می‌کرد از قتل مهشید فلاحی، زن ترنس 30 ساله‌ای که با ضربات چاقو در سنندج به قتل رسید.
2: پادکست‌های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
1: در میانه آتش‌بس در جنگ دوم اسرائیل با ایران، در یک سال اخیر رئیس جدید موساد کار خودش را آغاز کرده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین از برخی مخالفت‌های داخلی با سپردن این مقام به او برای ما صحبت می‌کنه.
3: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه برپا شد. او 14 رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدو در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود، تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سال‌های اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گوفمن را نشان داد و گوفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصا کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از میردگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گوفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گوفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد، دو نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و یک شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گوفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گوفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گوفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد، 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گوفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گوفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گوفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گوفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گوفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گوفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گوفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گوفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرنو، دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گوفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می‌رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد، بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش و به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در دو جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفتن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفتمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند عوض نخواهد شد، چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
1: خبرنگار ما در اسرائیل صحبت میکرد، فرنوش رام. اما با گرمتر شدن غیر عادی آبهای اقیانوس آرام، نگرانی ها درباره بازگشت یکی از تأثیرگذارترین پدیده های اقلیمی جهان افزایش یافته. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که احتمال شکل گیری ال نینو در ماه های آینده به 80% رسیده و این پدیده میتونه با تشدید موج های گرما، خشکسالی و بارش های شدید شرایط آب و هوایی بسیاری از مناطق جهان رو دستخوش تغییر کنه. رخ دادی که به گفته کارشناسان در صورت تقویت پیامدهای آن فراتر از یک نوسان اقلیمی معمول خواهد بود. جزئیات بیشتر رو بشنوید از گزارش همکارم مهران کریمی.
4: سازمان جهانی هواشناسی در تازه ترین گزارش خود از افزایش چشمگیر احتمال شکلگیری پدیده اقلیمی النینو خبر داده. پدیده‌ای که میتواند در فاصله ژوئن تا اوت 2026 با احتمال 80% آغاز شود و طبق برآوردها تا نوامبر با احتمال بیش از 90% ادامه پیدا کند. اگرچه هنوز درباره زمان دقیق اوج و شدت نهایی این رخداد عدم قطعیت وجود دارد، اما مدل‌های پیشبینی آب و هوایی به یک جمع‌بندی مشترک رسیدند. ال نینوی پیشرو احتمالاً دست کم در سطح متوسط و حتی در سناریوهای نگران کننده در سطح قوی ظاهر خواهد شد. ال نینو چیست و چرا جهان را تغییر می‌دهد؟ ال نینو یک پدیده طبیعی در چرخه اقلیمی زمین است که با گرم شدن غیرعادی آبهای سطحی در بخش‌های مرکزی و شرقی اقیانوس آرام شکل می‌گیرد. این تغییر دمایی زنجیره‌ای از واکنش‌های جوی را در سراسر جهان فعال می‌کند، از تغییر الگوهای بارش گرفته تا افزایش موج‌های گرما و خشکسالی‌های گسترده. در عمل ال نینو می‌تواند نقشه آب و هوایی جهان را به هم بریزد. خشکسالی و آتش سوزی در مناطقی مثل استرالیا، اندونزی و آمریکای مرکزی، بارش های سیلاسا در شرق آفریقا، آسیای مرکزی و بخش هایی از آمریکای شمالی و جنوبی. به همین دلیل ال نینو به عنوان یکی از قدرتمندترین نوسانات اقلیمی زمین شناخته می شود. بخشی از چرخه معروف که بین سه حالت گرم، سرد و خونسا در نوسان است. ال نینو معمولاً هر 2 یا 7 سال یک بار رخ می‌دهد و می‌تواند تا 1 سال ادامه داشته باشد، اما اهمیت آن فقط در وقوع نیست، در شدت اثرات آن است. تجربه نشان داده سال‌های پس از ال نینوهای قوی اغلب با ثبت رکورد‌های گرمایی جدید همراه بودند، از جمله سال 2016 میلادی که به عنوان گرم‌ترین سال ثبت شده در تاریخ شناخته می‌شود. سازمان جهانی هواشناسی تاکید می‌کند که برای شکل‌گیری این پدیده باید دمای سطح اقیانوس حداقل برای مدت 1 ماه حدود 0.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین باشد و همزمان نشانه‌های جوی نیز این گرمایش را تایید کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به داده‌های جدید هشدار داده که جهان باید این روند را یک آلارم یا هشدار فوری اقلیمی تلقی کند. به گفته او، النینو میتواند اثرات گرمایش جهانی را تشدید کرده و پیامدهای آن را فراتر از مرزها گسترش دهد. در همین حال کارشناسان سازمان جهانی هواشناسی نیز تاکید میکنند که هدف از این هشدارها ایجاد وحشت نیست، بلکه آماده سازی کشورها برای شرایط جوی شدید است. ویلفرام موفوما اوکیا، رئیس بخش پیشبینی اقلیم سازمان جهانی هواشناسی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رسانه دولتی چین گفت کشورها باید خود را برای شرایط جوی احتمالی آماده کنند، اما تاکید کرد که اطلاع رسانی درباره مخاطرات اقلیمی نباید موجب هراس عمومی شود.
5: طبقه بندی النینو به عنوان قوی یا متوسط در واقع مهمترین مسئله نیست، برای اینکه النینو هر زمان که رخ بده بسته به زمان موقوعش و میزان آسیب پذیری هر کشور پیامدهای خودش رو به همراه خواهد داشت. این موضوع از همه مهمتره. بنابراین ما اطلاعات مربوط به شکل گیری النینو رو ارائه میکنیم و امیدواریم این اطلاعات به کشورها کمک کنه تا برای مقابله با این تهدید آماده بشن.
4: او در مقر سازمان جهانی هواشناسی در ژنو گفت که تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر افزایش تعداد یا شدت رخدادهای النینو در نتیجه تغییرات اقلیمی وجود ندارد، اما گرمایش جهانی میتواند پیامدهای این پدیده را تشدید کند و احتمال وقوع رویدادهای شدید آب و هوایی را افزایش دهد. بر اساس آخرین مشاهدات، دمای سطح آب در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام با آستانه های آغاز النینو نزدیک شده است. حتی در برخی لایه های زیر سطحی افزایش دما تا بیش از 6 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین گزارش شده، نشانه ای که از تقویت این پدیده حکایت دارد. اگر النینوی 2026 شکل بگیرد، بار دیگر جهان با الگوی آشنا اما پرهزینه روبرو خواهد شد. خشکسالی در یک نقطه، سیل در نقطه دیگر و موج‌های گرمایی که مرز نمی‌شناسند. برآوردها نشان می‌دهد مناطقی مانند شاخ آفریقا، آسیای مرکزی، جنوب آمریکای جنوبی و جنوب ایالات متحده احتمالاً با بارش‌های شدیدتر از معمول روبرو خواهند شد، در حالی که بخش‌هایی از استرالیا، اندونزی، آمریکای مرکزی و جنوب آسیا با خشکی و کم بارشی مواجه می‌شوند. النینو یک پدیده تازه نیست، اما هر بار که باز می‌گردد جهان را با چهره‌ای متفاوت از تغییرات اقلیمی روبرو می‌کند، چهره‌ای که این بار طبق هشدارها می‌تواند شدیدتر از آن چیزی باشد که بسیاری انتظارش را دارند.
1: مهران کریمی در گزارشش اشاره کرد که النینو مرز نمیشناسه. هلال احمر جمهوری اسلامی هم اشاره کرده که مطالعات انجام شده نشان میده که اثر النینو در ایران محسوسه، به این معنی که در سالهای بعد از النینو سراسر ایران به جز بعضی از مناطق کشور میانگین دمای بالاتر از میانگین 30 ساله و بارندگی کمتر از میانگین 35 ساله رو داشته. به هر حال نباید آنطور که هلال احمر ایران هم بهش اشاره کرده النینو رو به صورت یک اتفاق ساده دونست، بلکه زنجیره از اتفاقات و وقایع مرتبط به هم هستش که از اقیانوس آرام شروع میشه و اثرات اون میتونه تا همه جا، حتی تا ایران مشاهده بشه. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر چه جهان که هستید، در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.
6: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران نزدیک است. مجلس نمایندگان آمریکا به محدودیت اختیارات رئیس جمهور برای ادامه جنگ رأی مثبت داد. و لبنان و اسرائیل بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تأکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می رود، از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد و در این حال گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یافت. در مقابل عباس عراقچی با تایید ادامه تماسا با واشنگتن گفته است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. رئیس جمهور آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه همچنین موضوع جداسازی درگیری‌های لبنان با مذاکرات تهران واشنگتن را مطرح کرد. اما عباس عراقچی با تاکید بر موضع سابق ایران که جنگ باید در همه جبهه‌ها متوقف شود گفته است جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می شود یا در هیچ جا متوقف نخواهد شد. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه المیادین ادعا کرد که ایران آمادگی کامل برای ادامه جنگ تا مدتی طولانی را دارد، در حالی که در دو جنگ اخیر به گفته مقامات آمریکایی بخش بزرگی از زرادخانه نظامی ایران نابود شده است. مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور برای ادامه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف نهایی این لایحه در صورت تصویب منوط کردن ادامه جنگ به موافقت و صدور مجوز از سوی کنگره است. در رأی گیری روز چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه به دموکرات ها این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. با این حال این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد، چون رئیس جمهور آمریکا در صورت تصویب نهایی آن در سنا میتواند آن را وتو کند. این طرح تنها به شرطی از وتوی رئیس جمهور آمریکا در امان است که هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا رأی مثبت دست کم 2/3 اعضا را کسب کند. پس از مذاکرات روز چهارشنبه لبنان و اسرائیل در واشنگتن، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که دو کشور برای برقراری آتش بس به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه اجرای آتش بس منوط به توقف کامل درگیری ها از سوی حزب الله لبنان و خروج تمامی نیروهای این گروه از منطقه جنوب لیتانی خواهد بود. این در شرایطی است که دو طرف ماه گذشته هم با آتش بس موافقت کرده بودند، اما درگیری ها همچنان ادامه یافت. اسرائیل در ماه مارس با هدف مقابله با حزب الله که در حمایت از حکومت ایران اقدام به شلیک موشک و حملات فرامرزی کرده بود به لبنان حمله کرد. در بیانیه چهارشنبه وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته شده که لبنان و اسرائیل برای حل و فصل سایر مسائل باقی مانده بر ادامه مذاکرات مستقیم میان دو طرف توافق کردند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بر افزایش تصاعدی توانمندی‌های نظامی هسته‌ای آن کشور تأکید کرد. روز چهارشنبه رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که او از یک تأسیسات جدید تولید مواد هسته‌ای نیز بازدید کرده است. بر اساس این گزارش، رهبر کره شمالی در جریان این بازدید از طرحی بلند پروازانه برای تقویت نیروهای هسته‌ای آن کشور با نرخی تصاعدی سخن گفته است. کیم جونگ اون مدعی شده ظرفیت تولید مواد هسته‌ای مورد استفاده کره شمالی در ساخت سلاح در 5 سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. کره شمالی که دارای تسلیحات هسته‌ای است، به باور کارشناسان 3 مرکز اصلی غنی‌سازی اورانیوم در اختیار دارد. پیونگیانگ در واکنش به فشارهای ایالات متحده میگوید که از زرادخانه هسته‌ای خود صرف نظر نخواهد کرد و مسیر هسته‌ای آن کشور برگشت ناپذیر است. و روسیه میگوید بامداد پنجشنبه 2 مرکز اصلی شبه جزیره کریمه هدف حمله‌های اوکراین قرار گرفتند. این حملات به شبه جزیره کریمه دست کم 3 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشته است. از سوی دیگر حملات اوکراین به صنایع نفت روسیه نیز ادامه دارد و یک پایان نفتی در شهر سن پترزبورگ روز چهارشنبه هدف حمله قرار گرفت. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر با ما بمانید.
7: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس گفت:
8: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند این پیچیدگی بیشتر هم شده.
7: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه ی فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
8: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
7: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه‌های امنیتی، دولت و چهره‌های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است یا همه چیز دست مجتبی خامنه‌ای است یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخ‌هایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه‌ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
9: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا ولقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
7: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
10: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
7: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عمر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
11: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
7: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی، گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
12: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
7: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
13: اساساً هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعاً مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث از سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تصویب رهبری جدید. تازه این تصویب رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
10: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
7: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
14: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
7: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
15: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تعمل کنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
7: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
16: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
7: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
10: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
7: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی، شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می کند، نقد سیاسی را به حاشیه می برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرمانده مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
17: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
10: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
7: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم‌گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش‌بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف میزنیم، نمیتوان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
18: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
7: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
19: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
7: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
20: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
10: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
7: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می دهد.
0: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، زنقد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
7: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
21: بهش گفتم خواهی آقومن شما داشتید با قالیبا اتقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امراش میده بود و هیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، صفتم گرفت، گفت خطون میدازه جلوش بگیرید. گفتم این افقام میسیسی ندید شما اول بود.
22: نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میده با چی بده یا میده
21: سرداد بیچاره میشود.
22: چی گفت؟ اینو بهش
21: گفت که من قبول دارم
22: الان قالیبا که ناراحت بشه
7: از دل چنین پرونده‌هایی میتوان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده‌هایی فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
10: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
7: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است.

0: دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می‌کرد.
2: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرت‌ساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که

0: فعلا میتواند میان قدرت سقف و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است. خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
1: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرت. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاما صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده یک کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
2: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان، باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی، اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
3: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
4: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
2: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
3: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای:
5: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
3: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
1: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حس‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
3: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همان جا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورتبندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه ایست، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران نزدیک است. مجلس نمایندگان آمریکا به محدودیت اختیار رئیس جمهور برای ادامه جنگ رأی مثبت داد. در لبنان اسرائیل بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تأکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می رود از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در این حال گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یافت. در مقابل عباس عراقچی با تأیید ادامه تماس‌ها با واشنگتن گفته است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. رئیس جمهور آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه همچنین موضوع جداسازی درگیری‌های لبنان با مذاکرات تهران واشنگتن را مطرح کرد، اما عباس عراقچی با تاکید بر موضع سابق ایران که جنگ باید در همه جبهه متوقف شود گفته است جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می‌شود یا در هیچ جا متوقف نخواهد شد. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه المیادین ادعا کرد که ایران آمادگی کامل برای ادامه جنگ تا مدتی طولانی را دارد، در حالی که در دو جنگ اخیر به گفته مقامات آمریکایی بخش بزرگی از زرادخانه نظامی ایران نابود شده است. مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور برای ادامه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف نهایی این لایحه در صورت تصویب منوط کردن ادامه جنگ به موافقت و صدور مجوز از سوی کنگره است. در رأی‌گیری روز چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه به دموکرات‌ها، این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. با این حال این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد، چون رئیس جمهور آمریکا در صورت تصویب نهایی آن در سنا میتواند آن را وتو کند. این لایحه تنها به شرطی از وتوی رئیس جمهور آمریکا در امان است که هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا رأی مثبت دست کم 2/3 اعضا را کسب کند. پس از مذاکرات روز چهارشنبه لبنان و اسرائیل در واشنگتن، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که دو کشور برای برقراری آتش بس به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه اجرای آتش بس منوط به توقف کامل درگیری ها از سوی حزب الله لبنان و خروج تمامی نیروهای این گروه از منطقه جنوب لیتانی خواهد بود. این در شرایطی است که دو طرف ماه گذشته هم با آتش بس موافقت کرده بودند، اما درگیری ها همچنان ادامه یافت. وزارت کشور بحرین اعلام کرده است که پلیس آن کشور 15 نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر کرده است. در بیانیه روز چهارشنبه وزارت کشور بحرین گفته شده بر اساس تحقیقات و گزارش های امنیتی، متهمان در صدد تحریک مردم به ویژه جوانان برای دست زدن به فعالیت‌های غیرقانونی بودند. به گفته مقامات بحرینی این عده با استفاده از شیوه‌های رخنه در جامعه می‌خواستند برای پیشبرد اهداف گروه‌های غیرقانونی هسته‌های عملیاتی تشکیل دهند. هفته گذشته سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت بیش از 1000 نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خبر داده بود. در جنگ 40 روزه ایران حملات گسترده‌ای به کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داد و در روزهای اخیر هم حملات پراکنده ادامه یافته است. و کویت روز چهارشنبه در پی حمله ایران به فرودگاه بین‌المللی آن کشور که به کشته شدن دست کم 1 نفر و زخمی شدن 10 نفر منجر شد، 2 کارمند سفارت ایران را اخراج کرد. وزارت خارجه کویت اعلام کرده که حامد حمید یعقوبی فر کاردار سفارت ایران در کویت را احضار و اعتراض رسمی به ادامه حملات ایران را به وی تسلیم کرده است. همچنین تصمیم دولت کویت به کاهش تعداد اعضای سفارت ایران در آن کشور نامطلوب اعلام کردن دو عضو هیئت دیپلماتیک ایران و درخواست خروج آنها از قلمرو دولت کویت ظرف 24 ساعت را به کاردار جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.
1: هشتگ حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو دد ملولم و انس

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. آقا جلال روشن شد،
1: من دوباره با دکمه درگیر بودم،
0: دکمه مشکل داشتش. حالتون چطوره؟
1: قربون شما، به من قوطی رو بشنونده.
0: هر کی که ما رو جوابمون رو ندا بده ما استقبال میکنم.
1: بله، حال من که خیلی خوبه، به خصوص الان که در خدمت مخاطبان عزیزمون هستیم. منم سلام
0: کردم. میخوای بگی به خاطر اینکه برنامه‌مون
1: مرده اونم میگیم. نه آقا، مردن که خوشحالی نداره، ولی این مردن اوکی.
0: بله
1: بله، امروز چهارشنبه 13 خرداد
0: 44 اردیبهشت
1: آره 44 اردیبهشته و ما به صورت مرده در خدمتتون هستیم. کجا رفتیم الان؟
0: الان ما در جهان آخرت صدای ما رو میشنوین، ما نیستیم اینجا، یعنی ما داریم این حرفا رو قبل از این روزی که شما میشنوین
1: بله
0: ضبط میکنیم، به خاطر اینکه برنامه‌مون زنده نیست و
1: داریم آماده میشیم برای ایام جام جهانی که اون موقع دیگه انقدر میایم که دیگه
0: نیا
1: تو رو خدا نیای،
0: بس دیگه.
1: آره
0: بله، خلاصه این برنامه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه ما یک گلچینی از کافه فرداهای گذشته، ولی توش آیتمایی وجود داره که پخش نشده قبلا به هر دلیلی،
1: به دلایل مختلف نشده پخش کنیم، به علت مناسبت ها، به علت اتفاقاتی که افتاده، جنگ، نمیدونم،
0: یا حتی یه موقعی انقدر دیگه آیتم داشتیم
1: زیاد شده
0: و وقت نبوده.
1: بله، به هر حال در خدمتتون هستیم و حالا بقیه حرفا رو تو طی برنامه میشنون و ما دوباره آخر برنامه هم به صورت مورد برمیگردیم.
0: بله، باهاتون خدافظی میکنیم و برنامه‌مون رو بشنوید این چهارشنبه پنجشنبه جمعه رو. از کافه فردا قدیمی هام داریم، نمیدونم یه سریاتون
1: بازی.
0: آره، دلتون برای میز کنار پنجره تنگ شده بود، اون میز کنار پنجره ها رو میشنویم، بعضی آیتم هاشو، نمایش ها، نمیدونم گذر ترانه. الان شهرام میگه که چرا اسم رو نگفتین، گذر ترانه داریم. شهرام برامون از آهنگای قشنگ بخاطر
1: چقدر بازخورد گرفت راستی شهرام، اون که اون دوستمون اسمش نگفته بود، تمام کامنت ها
0: بازخورد معروفه،
1: همه شنونده هم دارن سعی میکنن دل شهرام در بیارن.
0: حرف میزنیم، آره
1: بریم تا آخرش
0: حرف بزنیم.
1: آیه تاهباد، شما الان یه تصوری کن واسه ما، اگه تصور کردنش هم سخته
0: چی رو جناب سعیدی جون؟ بگید من طاقت شده.
1: ببین تصور کن که مثلا یه خانواده ایرانی نشستن برای سال جدید بودجه خانوادگی نوشتن. بله. خیلی هم یعنی مثلا علمی و اقتصادی و مثلا
0: به به اقتصاد مقاومتی درونزا و برونریز در سطح خانواده چی نوشتن حالا؟
1: ببین نوشتن درآمد کل، خب یک عدد حقوق که هنوز معلوم نیست چی بشه. بله. چه بلایی سرش بیاد. هزینه ها، اجاره، قسط، شارژ، نون، گوشت، بقالی سر کوچه، لب و فروشی سر گذر، تعمیر شوپاش، خرید رخت و لباس، درمان و بی نهایت چیزهای دیگه.
0: خب تراز مالیشون تهش چی شده؟ مثبت یا منفی؟
1: ببین تراز که هیچی، بنده خدا دفتر حساب کتابشون هم دود شده رفته هوا و طبق گزارش ها البته مامان خانواده پس از مشاهده نتایج این بودجه نویسی نقش مامان بودنشو به خوبی ایفا کرده و گفته خوبه پاشی خودتون رو جمع کنید که از این بعد فقط با عشق و مهربانی زندگی میکنید.
0: آها، عشق رایگان ترین منبع. البته قصد سر ما هم نداره، ولی تو دلتون بخواد بهره داره.
1: بله، بعد بابای خانواده هم گفته ولی خانم باید ما صرفه جویی کنیم. اونجا بوده که پسر خانواده هم پرسیده خب حالا از کجا شروع کنیم، که به جواب دادن از مصرف بسته اینترنتی شروع کن عزیزم.
0: والا ولی تو خانواده ای که من بودجهشو تصور میکنم اینطوری میشه که اول ماه حقوق میاد، 5 دقیقه بعد خارج میشه و باقی ماه هم همه با خاطره اون حقوق از دست رفته زندگی خودشون رو سپری می‌کنن.
1: آره، مسئله اینه که بعضی از خانواده‌ام تو خونه صندوق ذخیره ارزی هم دارن.
0: جدی؟
1: بر...
0: تو چی هست حالا؟
1: چه می‌دونم، 3 سکه شکلاتی، یه پفک نصفه، یه اسکناس چند هزار تومانی که مامان خانواده نصب کرده کسی بهش دست نزنه به خودش.
0: یعنی ذخایر استراتژیکی که همون بهتره کسی بهشون دست نزنه.
1: بله، تازه مامان خانواده گفته بند تفریح و اینا هم از بودجه حذف میشه، خندیدن هم که نصف است، ولی عشق احترام به بزرگتر تا دلتون بخواد باید رعایت بشه.
0: په به، پس از این به بعد همه عشق میبرزن و میخندن ولی با احتیاط.
1: آره، خنده های اقتصادی، آرزوهای مخفیانه و البته یه عالمه حسرت که معلوم نمیشه تهشون چی میشه.
0: ولی من جلال یه چیزی فهمیدم، زندگی ما ایرانی ها تو این وضع اقتصادی 3 قسمته. اینکه از دست رفتن حقوق ناچیزمون رو با چشم خودمون ببینیم، بعدش برای از دست رفتنش آه بکشیم و در نهایت هم یه راهی پیدا کنیم که با این وضعیت به زندگی ادامه بدیم.
1: آره، ولی فقط فرق ما با دولت اینه که اونا میتونن کسری بودجه رو با چاپ اسکناس و گرون کردن دلار حالا یه جورایی جبران کنن، ولی ما نهایتش میتونیم همین آه بکشیم.
0: خب خبر بعد اینجا اینه که داریم به جایی میرسیم که آه کشیدن هم قیمتش داره میره بالا.
1: بابا پس این نتیجه اخلاقی همه اینا که گفتیم چی میشه؟
0: اینکه بودجه خانوادگی یعنی هنر تقسیم یک صفر بین چندین تا خرج مختلف.
1: ای بابا.

0: ایمین، من یه کشف بزرگ کردم.
1: خدا به خیر کنه، تا هر وقت یه چیزی کشف میکنی من چند تا چیز رو از دست میدم.
0: نه این فرق میکنه، من به تازگی بعد از تحقیق و تفحص فراوان و برگزاری یک سری نشست های تخصصی با محوریت توسعه در جوامع عقب مانده با جمعی از اهالی قلم و اصحاب فکر و رسانه فهمیدم چرا ما فقیر و بدبخت موندیم.
1: چی شد؟ ما کیا نشستیم؟
0: من؟ اما آره؟ کسی نشستم که. میگم فهمیدم چرا ما بدبخت و بیچار و فقیر و ناتوان و ناداریم.
1: خب چرا؟ چون کار نمی کنیم؟ چون پول نداریم؟ چون ارزه نداریم؟
0: نه، چون نهاد نداریم.
1: چی نداریم؟
0: نهاد، سازمان، بنیاد، اندیشکده، این چیزا. آدم تا نهاد نداشته باشه بودجه نمیگیره پسرم.
1: یعنی تو الان رسیدی به این نتیجه که مشکل ما نبود روحیه تلاش و سخت‌کوشی و فراخی بیش از حد نیست و نبود روحیه نهادیه؟
0: روحیه جهادی.
1: بابا خودت گفتی نهادی.
0: حالا مهم نیست نهادی جهادی، هر چی. میگم ما باید به جایی برسیم که نهاد بسازیم بعد براش بودجه بگیریم.
1: مثلا چی آخه؟ نهاد چیه؟ من کیم؟ اینجا کجا؟
0: بابا مثلا مثل همین نهادا که کلی بودجه میگیرن دیگه. مستفل عاملیت، حاملیت، خامنیت چی اینا؟
1: خب ما میزنیم دیگه. مثلا بنیاد ملی حمایت از فراخای مقیم مرکز.
0: نه نه، اسم باید عربی باشه. من فکر کردم به مثلا مرکز الاموزش الامور پسران الفراخیه.
1: چی شد؟ این چیه دیگه؟ خب کار این مرکز چیه؟
0: کارش مشخصه، ما فراخیم و میایم فراخی رو در جامعه توسعه میدیم.
1: یعنی دقیقاً چی رو توسعه میدیم؟
0: دقیقاً کاری که میکنیم مثل بقیه نهادها اینه که هیچ کاری نکنیم ولی با کیفیت بالا کاری نکنیم ولی بودجهشو میگیریم.
1: ببین من یکم علمی تر نگاه میکنم قضیه رو. به نظر من ما باید چند تا زیر مجموعه هم داشته باشیم. مثلا سازمان بررسی تاثیر خشکی لب در اقتصاد فراخوان.
0: آفرین آفرین، چقدر خوب گفتین. یه زیر مجموعه دیگه بساز. اما ببینه
1: مثلا پژوهشکده سنجش ضربان قلب امت اسلام هنگام دیدن قیمت دلار.
0: ببین چند بار بگم اسمش باید عربی باشه، اونجوری بهتر جواب میده.
1: ببین من عربیم خوب نیست. ولش کن حالا، اصل حالت چطوره؟
0: اصل حال من همیشه خیلی بده، به خصوص که دیروز امام امت اومد به خوابم.
1: امام؟ کدوم امام؟
0: همین امام جدیده دیگه، روح الله الموسوی الخمینی.
1: وای پس بگو چرا حالت خیلی بده. ببین امام چی گفت تو خواب به؟
0: هیچی، فقط به من اشاره کرد، گفت بیا.
1: ای وای خیلی خطرناکه. بعد تو هم رفتی؟
0: آره دیگه، امام ها نمی رفتم میداد اعدامم میکردن.
1: ببین خب بعدش چی شد؟
0: هیچی دیگه، در اون لحظه به خصوص یه باد خیلی شدیدی وزیدن گرفت و اونقدر باد شدید شد که ابروهای امام از روی چشمانش کنار رفت و من ناگهان دیدم که چشاش سوسمار داره.
1: چشمای امام سوسمار؟ سمور نبود مگه؟ حالا هرچی، ببین من دیگه دارم میترسم. چیزی نگفت؟
0: چرا، گفت ببین اگه تو بازار ارز اخلال ایجاد کنی تو خواب بعدید 7 تا خلخالی رو میفرستم سراغت که 7 تا تو رو بخورن.
1: ببین تو مگه تو بازار ارز اختلاط کردی؟
0: اختلاط نه، اختلال. اون از مختلط میاد، این از مختلل.
1: مختلط که میشه عروسی قاطی که زن و مرد با ظواهر دلفریب در کنار هم میرقصند و به کارهای خلاف شؤون اسلامی میپردازند. ببین خب بعدش چی شد؟
0: این یه باد شدید در اومد و امام با ابروهایش بال زد و پرواز کرد و همینجوری از من دور و دورتر شد.
1: ببین حالا مگه تو توی بازار ارز کاری کردی که این اومده بود تو خوابه؟
0: آره بابا، من بودم و جمشید بسم الله و بابک نگل و محمد فرزین و چند تا انصاری. آره و اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود.
1: کریم؟ کدوم کریم؟
0: اینا مهم نیست، خلاصه از ما نه از اونا که آره بریم دلار خوری. تو بمیری تیکه تیکه بشی کفنت کنم. اصلا من تو نخش نبودم. آره نه، گاز دنده دم چهارراه استانبول از اتول اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست، دلار پوند جور شد، ریختیم به حساب قر و قاطی.
1: ببین اینم خوابه دیگه یا بیدار بودی؟
0: اینا مهم نیست، دلارا رو ریختیم تو جیب به سلامتی دوللول شدیم، پوندا رو ریختیم تو کیف به سلامتی جمع رفتیم بالا، یورو رو اومدیم بریزیم تو صندوق عقب. آقا همتی ساقی شد گفت اینا رو ببر به سلامتی مقام معظم رهبری. اینجا دیگه تو نمیدی خیلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب دیگه تیزی رو کشیدم.
1: وایسا وایسا ببینم، وایسا تو خیلی بیشتر از اونی که من فکر می‌کردم حالت بده. دیشب چی خوردی؟
0: من چیزی نخوردم، سر بازی رئال یکم پوست تخمه خوردم.
1: پوست تخمه چرا؟
0: تخمه نداشتیم، منم گذاشتم رو اقتصاد مقاومتی رفتم، پوست تخمه های همسایه رو کش رفتم. ببین نفهمیدن ها، خیلی تمیز پوست تخمه ها رو کف زدم.
1: خب گلابی همینا رو خوردی الان حالت بده؟ یه فکری باید به حال خودت بکنی، یه کاری دست خودت میدی.
0: واقعا فکر میکنی حال من از اینی هم که هست میتونه بدتر بشه؟
1: ببین در مورد تو همیشه بدتر از این هم احتمالش هست. حال بد تو یه حال بد نیست، یه ابر بحرانه که در نتیجه راستای تراکم نورتون ها و تبادل الکترون ها در تقسیم میوز و میتوکندری و تراکنش های مالی اعتباری حاصل میشه.
0: چی شد؟ چی گفتی الان؟
1: چیزی نگفتم که میگم حالت خیلی بده.
0: الان تو من شدی، من تو شدم، حال کی از کی بدتره؟ ای تو روح اون کسی که
1: تربیت مؤدب باش، بحث سیاسی ممنوع اینجا.
0: بابا بذار دو تا فوش بدم، دلم خالی شه، دل من کوچیکه.

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا بیرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون چیزی که از فقر مثلا تو در این جاهای عجیب و غریب می‌بینی، با اون تصوری که امثال من و خیلی دیگه از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون فرق میکنه. مظاهرش، اون چیزایی که به عنوان فقر بهشون گفته میشه، فکر میکنم تو این قبایل و تو این جاهای عجیب و غریب دور افتاده فرق میکنه. از اونا چی داری برامون بگیم؟
1: سلام کنم؟
0: نه
1: خب شروع کنم.
0: جپ دیگه، سر میز نشستیم.
1: مسئله فقر کاملا نسبیه. خب این که میدونیم همه جا، مثلا ممکنه که در انگلیس یه آدمی فقیر محسوب بشه با درآمد ماهی مثلا 2000 پوند، که در یک جای دیگه دنیا این درآمد شاهانه است برای یک خانواده مثلا 8 نفره. ولی اگر ما فقر رو به عنوان یه موجود مستقل ببینیم که یه دست و پایی داره، یه شکلی داره، این هیولا در واقع در جوامع عقب مونده تو آفریقا، در بعضی جاهای آسیا، آسیا داره پیشرفت میکنه، خیلی داره بهتر میشه، ولی هنوز فقر زیاده در خیلی جاهاش، خیلی جوانب متفاوتی داره و جنبه هایی داره که اصلا هیچ ربطی به اون چیزی که ما از فقر میشناسیم نداره. ببین، من جلال، من فقر رو میتونم توی 2-3 مثال بگم که روشن بشه که فقر واقعی، اون چیزی که من دیدم و احساس کردم فقره، چه فرقی داره با اون چیزی که ما بهش میگیم فقر. یعنی در واقع یه موقع هستش که کرای خونه رو نداریم بدیم، یه موقع هستش که بچه رو نمیتونیم بفرستیم مدرسه، یا مشکلاتی که در جوامع شهری هست و یک انسان رو فقیر یا متوسط الحال یا ثروتمند میکنه، در جوامع روستایی، در آفریقا، در آمریکای جنوبی، در آسیا یه مقدار متفاوته. من یکی از مثال هایی که میتونم بزنم، ما کنار یک دری در ویتنام در یک روستایی بودیم که کنار دریا بود، یعنی همه ماهیگیر بودن، و در یک خانواده به اصطلاح ما مهمون یک خانواده بودیم و اونا میخواستن به ما محبت کنن و یک غذای خیلی ویژه بدن و میگو خریده بودن. خب میگو یه چیز خیلی طبیعیه که بالاخره هر آدمی یه وقتی میخوره در زندگیش، و این آدم هایی که کنار ساحل بودن، بچه های اینا، اولین بار بود که میگو رو میخوردن. درست. و اینو با پوست میخورد و نمیدونست چجوری باید بخوره این بچه میگو رو، و من متوجه شدم این اولین باره که داره میگو میخوره. بعد ازشون پرسیدم که شما مگه میگو نمیخورین؟ گفت نه، ما میگیریم و میفروشیم چون نمیتونیم خودمون بخوریم.
0: یعنی خودشون وسعشون به خوردن ماجران بعد میفروختنش تا خرج زندگی در بیاد.
1: من واقعا متعجب شدم، انگار مثلا یه کسی باغ پرتقال داشته باشه خودش نتونه پرتقالشو بخوره. و بعد فهمیدم که اینا حتی اون یک دونه میگورم نگه دارن، یه مقداری از زندگیشون کم میشه و مثلا چه میدونم 50 گرم برنج کمتر میتونن بگیرن. و بعد بیشتر که با این خانواده آشنا شدم، دیدم این نحوه زندگی همه مردم اینجاست. یعنی انقدر اینا فقیرن که اون چیزی که سید میکنن همونجا از آب که در میارن بیرون میفروشن میره، و بعد وقتی میان توی روستا خانوادهشون برنج و نون و حالا اون چیزای خیلی ساده تر رو میخورن. و به نظرم این یه مثالی از فقر اومد، فقری که تو حتی نمیتونی محصولی که خودت تولید میکنی رو بخوری، چون اینو باید بدی آدم ثروتمندتر بخوره. خیلی دردناکه واقعا. و یا یه مورد دیگه که در تانزانیا دیدم، یک خانومی که کمک میکرد، خیلی با به اصطلاح جایگاه اجتماعی بالایی داشت، یک خانم آلبینویی بود که 170 تا کودک آلبینو رو نجات داده بود، اینا رو برده بود تو پانسیونای مختلف گذاشته بود.
0: آلبینو یعنی یه بیماری، درست میگم بیماری زالی به فارسی میشه.
1: بیماری در واقع یک مشکلیه که پوست به اصطلاح رنگدانه نداره تیره. و سفیدن بچه‌ها، موهای بور و روشن سفید دارن و پوستشون در آسیب در معرض آسیب به اصطلاح زیاده به خاطر آفتاب.
0: و جالبه که اینا اونجا قاعدتا سیاه‌پوستن دیگه، درسته؟
1: بله اونا سیاه‌پوستن،
0: این بیماری هست.
1: بله و بیشتر جالبه. از همه در بین سیاه‌پوستا هست و به دلیل ناشناخته در تانزانیا خیلی زیاده.
0: جالبه.
1: و اتفاقی که میفته اینه که جادوگرهای این مناطق، چون آفریقا تعداد زیادی جادوگر داره، معتقدن که آلبینوها انسان نیستن. اینا ارواحین که متولد نمیشن و نمیمیرن.
0: درست.
1: و اگه پیداشون کردی باید بکشیشون، استخونشون رو پودر کنی، پودرشو بریزی تو زمین تا باروری زمین بیشتر بشه.
2: و این داستان ادامه داره.

چند سالی است که هر از گاهی یه داستان درباره جان بونجووی دوباره تو شبکه‌های اجتماعی میچرخه. معمولاً هم با یه جمله هیجان انگیز شروع میشه. یه خواننده معروف رستوران‌هایی زده که روی منوش قیمت نداره. بعدش هم کلی تعریف و تمجید یا برعکس کلی تردید و سوال. بعضیا میگن این یه حرکت انسانی و متفاوت بوده، بعضیا میگن نه، داستانش انقدرام ساده نیست. ماجرا از سال 2006 شروع میشه. جان بونجووی و همسرش دروثیا یه بنیاد غیر انتفاعی رو اندازی میکنن به اسم بنیاد جی بی جی سول. هدف این بنیاد از همون اول تمرکز روی مسئله فقر، ناامنی غذایی و بیخانمانی بوده. نه فقط کمک مقطعی یا اهدای پول، بلکه تلاش برای اینکه یه مدل پایدارتر ایجاد کنن، مدلی که آدم‌ها رو از چرخه مداوم فقر بیرون بکشه. سال 2011 اونا اولین رستوران این پروژهشون رو توی ایالت نیوجرسی آمریکا افتتاح میکنن. اسم این مجموعه رو هم میذارن سول کیچن. این نکته مهمه که وقتی درباره سول کیچن حرف میزنیم منظورمون یه رستوران خاص نیست، اسم کل مجموعه رستوران‌های اجتماعیه که زیر نظر بنیاد بونجووی فعالیت میکنن. خود عبارت سول کیچن رو هم اگه بخوایم ترجمه کنیم شاید بتونیم بگیم مثلا آشپزخانه انسان محور، اسمی که عمدن انتخاب شده تا تاکید کنه اینجا فقط بحث غذا دادن به بی خانمان‌ها و فقرا نیست، احترام و کرامت انسانی هم مطرحه. خب حالا تفاوت سول کیچن با رستوران‌های معمولی دقیقاً چیه؟ مهمترین فرقش اینه که روی منو قیمتی درج نشده. یعنی شما میری داخل رستوران، از منو غذای مورد نظرت رو انتخاب میکنی که خب معمولاً شامل پیشغذا، غذای اصلی و دسره، اما خب هیچ عددی به عنوان قیمت کنار اسم اون غذاها نمیبینی. به جای قیمت ثابت یه مبلغ پیشنهادی وجود داره. این مبلغ هم معمولاً حدود 20 تا 30 دلار برای یه وعده کامل غذاییه. اما این فقط یه پیشنهاد محسوب میشه، اجباری توش نیست. مدل کارم اینه، اگه توان مالی داشته باشی، اون مبلغ پیشنهادی یا حتی بیشتر رو پرداخت میکنی. در واقع تشویق میشی که کمی بیشتر پول بدی تا هزینه غذای فردی که توان پرداخت رو نداره هم پوشش داده بشه. اگه هم پول نداشته باشی از غذا محروم نمیشی. میتونی داوطلبانه کار کنی. مثلا ظرفا رو بشوری، میزا رو تمیز کنی یا توی آشپزخونه کمک کنی و در ازاش یه وعده کامل غذا دریافت کنی. این همون مدلیه که بهش میگن پرداخت به اندازه توان یا پرداخت برای دیگری. نکته‌ای که خود بنیاد و رسانه‌ها روش تاکید کردن اینه که سول کیچن قرار نبوده یه آشپزخونه خیریه سنتی باشه که مردم صف بکشن و غذا بگیرن. هدف این بوده که آدم‌ها مثل یک رستوران عادی برن پشت میز بشینن، سفارش بدن و با احترام پذیرایی بشن. هیچ کس ازت نمیپرسه چرا پول نداری یا پرداخت میکنی یا مشارکت میکنی یا هرچی. ایده اصلی حفظ کرامت انسانیه. در طول سالها چند تا شعبه از این مجموعه توی شهرهای مختلف نیوجرسی راه اندازی شده. طبق گزارش ها مجموعه رستوران های سول کیچن طی فعالیت حدود 15 سالشون صدها هزار وعده غذا سرو کرده. عددی که نشون میده این پروژه فقط یه حرکت نمادین نبوده بلکه در عمل هم گسترده بوده. اما خب همونطوری که معمولا درباره پروژه های اجتماعی بزرگ اتفاق میفته، این داستان فقط یه سمت تحسین آمیز نداره. بخش انتقادیش هم بزرگه و خیلی ها در موردش میگن، مخصوصا تو شهر تامز ریور. بعضی از مقامای محلی از جمله شهردار این شهر علنا نسبت به فعالیت یکی از شعبه‌های سول کیچن اعتراض کرده. دلیلش هم این بوده که وقتی یه مرکز ارائه غذای حمایتی در یه نقطه مشخص ایجاد میشه، طبیعیه که تعداد بیشتری از افراد بی خانمان به همون محدوده بیان. و به گفته منتقدا این موضوع برای کسب و کارها، ساکنان منطقه و مدیریت شهری چالش ایجاد میکنه. یه انتقاد بزرگ دیگه هم واسه وقتی بود که یکی از این رستوران‌ها داخل فضای کتابخونه عمومی باز شده بود و کار می‌کرد. بعضی منتقدا میگفتن تمرکز چنین خدماتی در یک مکان عمومی باعث تجمع گسترده افراد بی خانمان در اطراف اون محل میشه و این برای فضای شهری مسئله ساز میشه. در جواب این انتقادها بنیاد جی بی جی سول تاکید کرده که سول کیچن پناهگاه شبانه یا مرکز اسکان فقرا و بی خانمانا نیست. یه رستوران اجتماعیه که علاوه بر غذا تلاش میکنه افراد رو به خدمات حمایتی وصل کنه. مثلا معرفی به برنامه‌های مسکن، مشاوره اجتماعی یا خدمات دیگه. از نگاه مسئولین سول کیچن مشکل بی خانمانی از قبل وجود داشته و این رستوران فقط به نیاز فوری غذا پاسخ میده و شاید بتونه پلی باشه برای اتصال افراد به کمک‌های جدی‌تر. یه سوء برداشت رایج هم اینه که بونجووی رستورانای کاملا رایگان برای بی خانمانا ساخته که همه چیز در اون مجانیه و خودش شخصا همه هزینه ها رو میده، که خب همونجوری که توضیح دادم این اشتباهه. درسته که سول کیچن یک کسب و کار تجاری سود محور نیست، اما یه سیستم کاملا بی قید و شرط هم به حساب نمیاد.
این مجموعه زیر نظر یه بنیاد غیرانتفاعی داره اداره میشه و بر پایه کمک‌های داوطلبانه، پرداخت مهمانان توانمند و حمایت‌های خیریه کار میکنه. اگه کسی نتونه پول بده، با کار داوطلبانه مشارکت میکنه. ساختارش بر مشارکت متقابله. در واقع چیزی که این پروژه رو خاص کرده همین ترکیب کرامت و مسئولیته. نه نگاه صرفاً ترحم‌آمیز داره، نه نگاه کاملاً تجاری. تلاش کرده مرز بین کمک کننده و کمک گیرنده رو یه ذره کمرنگ ترش کنه. امروز شاید تو پرداخت کننده باشی و فردا شاید نیازمند کمک. سیستم طوری طراحی شده که آدم‌ها احساس شرمندگی نکنن. به هر حال سولکیچن یه معجزه نیست، یه شکستم نیست، یه تجربه است. تجربه‌ای که سالهاست ادامه داره و هنوز هم داره درباره‌اش صحبت میشه. همین که یه رستوران بتونه تبدیل به یه موضوع بحث ملی درباره فقر و کرامت بشه، خودش نشون میده ماجرا فقط غذا نیست. مسئله نگاه ما به آدم‌هایی که در حاشیه قرار گرفتن و اینکه جامعه با اونها چطور برخورد می‌کنه.

0: خب چیزی که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم اینه که کدام کشورها بهترین مقصد مهاجرت هستند. ایلیا سلام.
1: سلام سلام.
0: حالت خوبه؟
1: قربونت. تو خوبی؟
0: قربونت. متشکرم.
1: مهاجرت کردیم چی؟
0: من الان تو مهاجرتم.
1: کدوم مرحله مهاجرتی؟
0: مهاجرت دیگه در مرحله ایم که دیگه هستم دیگه. مهاجرتمونو کردیم، الان فعلا در حال سپری کردنیم، ببینیم که دست سرنوشت برامون چی رقم میزنه. میخوای که با کشوری عربی شروع بکنی یا نه؟
1: ببین مهدی، مسئله مهاجرت چون در ایران اگه نگاه ایرانی داشته باشیم، مهمترین چیزی که ایرانی ها بهش نگاه میکنن شاید
0: اینه که از ایران خارج شن.
1: بعد از اون کجا زودتر پاسپورت میده، بهتر پاسپورت میده، دنبال این هستن. برای همین برای این شاخص کشور عربی اتفاقا گزینه خوبی نیستن.
0: بله.
1: چون پاسپورت نمیدن عموما مگر در مواردی بسیار محدود.
0: زیاد هم مهاجر پذیر نیستن کشور عربی.
1: بستگی داره، مثلا امارات کشور به شدت مهاجر پذیریه،
0: ولی چیز نمیده، یعنی شهروندی و پاسپورت
1: نمیده، مگر اینکه یک سری میلیاردرن، یک سری استعدادهای خاص و اساس 2020 شروع کردن دادن سری تابعیت رو برای سری افراد خاص، اما به طور عموم نمیده. وگرنه امارات کشوری که فقط 12% اماراتیان، بقیه همه مهاجرن. ولی مثلا الان مثلا شاخص
0: من با دید ایرانی نگاه کردم مهاجر رو، که چون پاسپورت نمیده پس مهاجر پذیر نیست.
1: تا ایران هم پاسپورت نمیده. نه پاسپورت میده نه مهاجر پذیر.
0: کی میخواد به ایران مهاجرت کنه آخه؟
1: حتی همونایی که مهاجرت کردن پاسپورت نمیدن. شاخصی هست، شاخص معروف و معتبر رمیتلی.
0: بله.
1: به چند تا مسئله میپردازه برای مشخص کردن کدوم کشورها برای بهترین کشورها برای مهاجرت. از جمله شاخصهاش هزینه‌های زندگی، شامل غذا، اجاره با مسکن، قدرت خرید، مسئله فرهنگی، مسئله مهاجرپذیر بودن کشورها، که امسال سوئیس در رتبه اول قرار داره.
0: خوب جایی هم هست.
1: خوب جایی، ولی گرونه.
0: بله بسیار گرونه،
1: بسیار گرونه. اما چیزی که در این گزارش اخیرش میگه این هست که در سوئیس امکان درآمدزایی بسیار بالا هست، برای همین امسال بهترین کشور برای مهاجرت هست. ولی خب به نظر میرسه چیزی که من فهمیدم از گزارش، یک دفعه با خانواده بری اونجا بهترین جا نیست. ولی ایسلند پارسال اول بود، اما مدارس بین‌المللی توش کمتر شد، برای هم اومده رتبه
0: دوم.
1: چند تا کشور رو گفته.
0: لوکزامبورگ هم جالب سومه، با اینکه کشور کوچکی هست ولی اقتصاد بسیار قوی داره.
1: چون کوچیکه.
0: بله.
1: خیلی قشنگه، هم هست، هم کوچیکه هم قشنگه. هم جالب مهدی نگاه می‌کنی این کشورهایی که توی شاخص بالا هستن، تو رتبه‌های بالا برای مهاجرپذیری هستن، اینا اتفاقا گرون هستن، یعنی به لحاظ مخارج بسیار بالا هستن، اما در این شاخص میگه کسایی که اونجا زندگی میکنن و کار میکنن میتونن درآمد بالایی داشته باشن. مثلا من بین این کشورها، کشور اروپایی نروژ رو رفتم که مقداری بیشتر از بقیه کشورها بودم، یعنی منظورم کشور چند روز بیشتر مونده.
0: بله.
1: با مردم بیشتر صحبت کردم، تو نروژ درآمدها بالا هست، برای همین اون کشور گرون هست. با این حال مردم راضی ان از اینکه مثلا میتونن کاری بکنن که در برخی کشورها درآمدش بالا نباشه. این از شاخص هایی که بهش اشاره شده.
0: نروژ هم رتبه 9 داره توی 10 کشور برتر برای مهاجرت. جالبه که
1: سوئیس چیه؟
0: سوئیس چیه؟ و توی این 10 تا کشور 2 تا غیر اروپایی هست که 4 استرالیا است و 7 آمریکا. که البته آمریکا با سیاست هایی که آقای ترامپ در پیش گرفته معلومه سال دیگه چندم باشه توی این جدول.
1: اما یک نگاهی داره برای کشورهایی که واسه خانواده خوب هستن، که اسپانیا در رده اول هست. اسپانیا تو کشورهای اروپایی خب به لحاظ قیمت کالا هم بهتر هست، ولی شاخصی که بهش نگاه کرده مسائل مختلفی رو بهش پرداخته، از اون مسئله مدارس هست، مسئله تأمین اجتماعی هست، مسئله مرخصی های زایمان هست، که اسپانیا رده اول قرار گرفته. در اروپا کشورهایی که در این شاخص هستن بریتانیا هست که رتبه 8، ایسلند رتبه 9، کرواسی رتبه 10 هست. توی مسئله کشورهایی که بهترین توازن زندگی رو دارن عربستان سعودی اول هست، چیزی که در این شاخص
0: بهترین توازن هزینه زندگی.

0: درآمد بالایی دارن و برای همین هزینه های زندگی براشون اونجا راحت است. ملک عربستان سعودی به خاطر اینکه هنوز به اونجا نرسیده که تعداد خارجی ها زیاد باشن. خارجی هایی که اونجا هستن عمدتاً کارگر هستن، کارگران هندی، بنگلادشی، از این کشورهایی که در کشور خاشی خلیج فارس اتفاقاً کارگر زیاد دارن. اینا درآمدهای پایینی دارن، برای همین نداشتن تعداد زیاد مهاجر خارجی هزینه های پراپرتی پایین آورده،
1: مسکن
0: و اجاره. چیزی که در امارات یک مقداری فشار میاره مسئله اجاره و مسکن هست، چون در امارات برای خانواده مناسب هست. بدانید که امارات کشور مهاجر پذیر به حساب میاد به لحاظ تعداد زیاد مهاجران، یعنی کسانی که میرن در امارات زندگی میکنن به خاطر اینکه اکثرا خارجی هستن و مدرسه بین المللی دارن، خودشون غریبه حساب نمیکنن چون بخشی از اون جامعه هستن. اما
1: میانی که مدارس رایگان هست در امارات یا اینکه بعد پرداخت بشه یا هر دو مدلش وجود داره؟
0: نه، مدارس دولتی رایگان هست، اما مدارس خارجی نه، گرون هم هست.
1: بعد آخه به تعداد بالای مثلا کارگرهای اشاره کردی، افرادی که شغل‌های پایین‌تر رو انتخاب می‌کنن و تعدادشون هم بالا هست و درآمد بالایی هم ندارن و خارجی زبان هم هستن، عرب زبان نیستن.
0: بله.
1: اونها چه می‌کنن برای تحصیل؟
0: مدارس مثل هم نیستن به لحاظ شهریه. این مدارس هستن گرون هستن، مدارس هستن که ارزونتر هستن. بانک ها وام میدن برای کسانی که درآمد ثابت دارن، کارگر هستن. البته کارگر ها معمولا مجرد هستن، اونجا خانواده کارگر بسیار به ندرت دیده میشه.
1: چرا؟ یعنی خانواده ها میمونن تو کشورهاشون.
0: دقیقاً.
1: در کشور مبدأ یک نفر میاد برای کار و پول
0: و پولی که میفرسته اونجا خونه میخرن، ماشین میخرن در کشور خودشون، چند سال کارگری میکنن و بعد برمیگردن که زندگی خوبی دارن.
1: مثل قدیم که از ایران میرفتن ژاپن.
0: یه زمانی
1: مود شده بود تو دهه 60.
0: یه برنامه تلویزیونی بود، دیدنی های آهنگی میگفت که دارم میرم به ژاپن.
1: توی دیدنی ها میگو؟
0: آره یه برنامه نه دیدنی ها نه
1: یه برنامه صبح جمعه با شما بود.
0: یه برنامه شب بود در مورد
1: دیدنی ها. من چیزی که یادمه یه آقای میوردن مهتابی میخورد، نمیدونم لامپ خورد میداد، خرد شیشه میخورد، اینا رو من یادمه.
0: نه، یه برنامه شبانه بود که در مورد مسائل اجتماعی بود، که در مورد مهاجرت به ژاپن یادمه. من کوچیک بودم، چند هفته برنامه داشتم اینکه ژاپن ویزا نمیخواد برای ایرانی ها، خیلی ها میرفتن کارگری. این اتفاق داره در امارات میفته، خیلی کشورها به ویژه هند، پاکستان، بنگلادش کارگر بسیار زیاد دارن، کارگرهایی که اونجا مجرد هستن عمدتاً. اما مدارس خارجی زیاد هست در امارات، در عربستان هنوز مدارس خارجی زیاد نیست.
1: توی الان مثلا قطر و بحرین و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همون دور و برا اوضاع چجوریه؟ بخوای حالا یه نگاه کلی بندازی.
0: متی نمیشه مقایسه کرد. قطر هنوز با اینکه پیشرفت کرده زیاد، اما تعداد شهرها زیاد نیست هنوز، یعنی یک دوحه هست، کوچیک هست و تعداد خارجی هستن که عمدتا ثروتمند یا کارگر هستن، تعادلی وجود نداره که مثلا دارن زندگی میکنن به عنوان مردم طبقه متوسط، هنوز نداره به اون صورت، به خاطر اینکه الان شروع کرده مهاجرپذیری. بحرین که اصلا مهاجرپذیر نیست، جز کارگران خارجی اونجا نمیرن.
1: خیلی هم عالی. ایلیا دست درد نکنه، کجا بریم الان؟ میخواد من باشم تو برو کار کن پول بفرست.
0: ولی لوکزامبورگ باحاله.
1: لوکزامبورگ
0: یک جای خیلی کوچیک هست، یه خونه میگیریم.
1: من هستم همینجا، من مهاجرتمو کردم، تو مهاجرت کن برو کار کن پول بفرست.

0: گلهای رنگارنگ.
1: روز 22 دسامبر، یکم دی ماه، موسیقی جهان یکی از صداهای تأثیرگذار و موندگارش رو از دست داد. یک صدای بم، گرم و خشدار. کریستوفر آنتون ریا، معروف به کریس ریا، خواننده، ترانه‌سرا و گیتاریست برجسته راک و بلوز بریتانیا.

در سن 74 سالگی از دنیا رفت. شاید خیلی از ما ترانه The Blue Cafe از کریس ریا رو شنیده باشیم و از این آهنگ خاطری به یاد داشته باشیم.

کریس ریا در 4 مارس 1951 در شهر میدلزبروی انگلستان به دنیا اومد. شهری کارگری، پر از مه، کارخونه و جاده‌هایی که مستقیم به دریا ختم میشن. جایی که روح کارگری و جاده‌ها از همون ابتدا در موسیقی کریس ریا جاری شد. پدرش یک مهاجر ایتالیایی بود و یک مغازه بستنی فروشی در انگلیس داشت. کریس هم با یک دیدگاه رویایی ایتالیایی رشد کرد و تأثیر این مسئله در بسیاری از آهنگ‌های او نمایانه. کریس ریا دیر به موسیقی رسید. او تا اوایل دهه 20 سالگی حتی گیتار هم نمی‌زد. اما وقتی شروع کرد خیلی زود فهمید که قرار نیست شبیه دیگران باشه. او حرفه موسیقیاییش رو از دهه 1970 آغاز کرد و در طول بیش از 5 دهه فعالیت بیش از 25 آلبوم استودیویی منتشر کرد، آثاری که ترکیبی از راک، بلوز، پاپ و سافت راک بودن. صدای خشدار و متمایز و نوازندگی خاص گیتار سلاید امضای هنری او بود، نشانه ای از مسافرت‌های طولانی، جاده‌های بی‌پایان و زندگی واقعی.

ریا در طول زندگی با چالش‌های بزرگ سلامتی روبرو شد، از جمله بیماری پانکراس، دیابت و سکته مغزی در سال 2016، اما هر بار با اراده آهنینش به صحنه بازگشت و موسیقی را ادامه داد. کریس ریا نه فقط یک خواننده، بلکه قصه گوی جاده ها، زمستان ها، دلتنگی ها و بازگشت ها بود. او موسیقی را فریاد نزد، اون را زمزمه کرد. برای رانندگی های طولانی، برای شب های بارانی و برای آدم هایی که بیشتر حس می کنند تا حرف بزنند.

0: خب یک ماجرای جالب میشه گفت، عجیب میشه گفت، اینکه پخش یک سیگنال رادیویی مرموز حدود 12 ساعت پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند شروع شده. توی این سیگنال موج کوتاه خشدار که تقریبا روزی دو بار صبح زود و اوایل شب پخش میشه، صدای مردی به زبان فارسی شنیده میشه که تعدادی از اعداد ظاهراً تصادفی رو میخونه. اما ماجرا چیه؟ واقعاً صدر این اعداد تصادفی هن؟
1: توجه 6-7-3
0: میخوای صدای اصلیشو بشنویم؟ بیایم
1: بشنویم.
2: توجه 6-4-3-2-5-2-1-3-2-6-8-8-2-7-1
1: مرموزه، خیلی مرموزه و
0: خیلی شبیه فیلم هاست.
1: خیلی شبیه فیلم هاست و مخصوصا فیلم های زمان جنگ سرد، چون این تکنیک یا تاکتیکی بوده که اون موقع استفاده می شده. خب قطعا نبوده اینترنت و بقیه راه های دیجیتال، ارتباطات دیجیتال عامل اصلیش بوده، ولی همچنان نشون میده که موثره. توی این زمان قطعی اینترنت و اینها هنوز موج کوتاه رادیو یکی از اصلی ترین ابزارها واسه ارتباطهای مسیرهای بلنده و به نظرم علتش که استفاده کردن از رادیو موج کوتاه همین بوده که به راحتی قابل دسترسه. اما اخیراً انگار موفق شدن که یه سری خشها و یه سری نویزهای روش بندازن و انگار ظاهراً عوض کردن سیگنال موج کوتاه و همین پیام، نه جزئیاتش اما به صورت کلی، همین داستان داره روی یک موج دیگه ادامه پیدا میکنه.
0: چجوری استفاده میشه؟ هدف چیه؟ جزئیات بگو.
1: هدفش که خب حدس و گمانه، یعنی خب قطعا نمیشه گفت چه کسی و به چه هدفی داره ازش استفاده میکنه، ولی یکی از زینفهای این درگیری و جنگ احتمالا داره ازش استفاده میکنه. اما خب حدس و گمان اصلی اینه که چون شروع شده روش نویز انداخته بشه، احتمالا در خارج از ایران داره ازش استفاده میشه و خب از داخل ایران هم دارن روش تلاش میکنن که نویز بندازن. و خب یک کد رمزنگاری شده است که حالا این کد به صورت تک رقم اعلام میشه و میتونه حالتهای مختلفی داشته باشه. یعنی ما مدل‌های مختلف رمزنگاری داریم، یکیش رمزنگاری با حروفه که معمولاً بهش سزار شیفت میگن، شیفت سزاری، که یک کدی بین فرستنده و گیرنده وجود داره که مثلا میگن که هر حرف الف با که ما بگیم توی سزار شیفت، یعنی شما باید 4 تا 5 تا، حالا اون کدی که بین فرستنده و گیرنده با هم دیگه قرار گذاشتن، شما باید جابجا کنید تا به حروف اصلی برسید. اما این کد عددیه، یعنی یک کلید کد وجود داره که میتونه هر کلیدی باشه و اگر فقط این کلید به صورت محرمانه بین فرستنده و گیرنده حفظ شده باشه، میشه ادعا کرد که تقریبا غیر ممکنه شکستن این کد، چون فقط یک کلیدی داره که خودشون دارن،
0: یعنی اون گیرنده کلیده رو داره و این گونه که گفته میشه اون به اصطلاح دفترچه رمزگشایی، دستور رمزگشایی هم یک بار مصرفه.
1: یعنی دقیقاً در حالت ایدئالش بهتره که اصلا اون کلید، خود کلیده هم یک بار مصرف باشه که اصلا بعد از هر پیام دیگه اون حتی کلیده هم از اعتبار ساقط میشه،
0: ساقط بشه و بعد دوباره کلیدها و دفترچه های رمزگشایی جدیدی احتمالاً بعد بینشون رد و بدل بشه.
1: حالا اینکه اون رشته کلیدها چه ارتباطی به هم دیگه دارن، اون خودش هم سوال داره.
0: خب نکته اینه که توی این، حالا نمیدونم اسمشو بذاریم ایستگاه رادیویی یا چی، که البته خودشون این اهل فن، کسایی که راجع به این ماجرا تحقیق میکنن، به این نوع پخش میگن ایستگاه اعداد، که همونطور که تو گفتی ابزاری متعلق به دوران جنگ سرد که با استفاده از انتقالهای رادیویی و روشهای رمزنگاری سنتی پیامهای محرمانه رو معمولا واسه جاسوسان در نقاط مختلف دنیا منتقل میکنن. سوالی که هستش اینه که توی این موردی که ما داریم بهش اشاره میکنیم، تنها به اعداد یک رقمی اشاره میشه؟
1: درسته. خیلی ساده سازیش اینطوریه که مثلا گفتیم که یک دفترچه راهنمایی کلید، حالا مثلا بزنیم، فرض کنید که فرستنده و گیرنده جفتشون یک کتاب یکسان دارن.
0: بله.
1: یک کتاب اصلا میتونه رمان باشه. اگه عدد دو رقمی باشه، خب قطعا عددهای یک رقمی نمیتونن تمام حروف الف با رو پوشش بدن، اما خب عددهای دو رقمی میتونن. یعنی تصور کنید یک کتاب مثلا 30-40 صفحه‌ای رو که هر صفحهش نماد یک حرف الف است و توی اون کتاب و توی اون رشته عدد ها مثلا برای زبان فارسی از 1 تا 32 هر صفحه نماد یک حرف الفباست و اینا پشت سر هم گذاشته میشه. حالا میتونه اینا چرخشی باشه، حالا دیگه بستگی به پیچیده بودن کد داره و احتمالاً بعد از اون هم کتابه از اعتبار میفته و میرن سراغ کتاب بعدی. این خیلی مثال سادهش برای عدد دو رقمیه. اما اینکه چرا اینها دارن از عدد یه رقمی استفاده میکنن و چه پیام و چه کلیدی بینشون هست که میتونن به راحتی با 9 تا عدد این رمزگشایی انجام بدن، دیگه اون سوالیه که اهل فن باید بشاب بده.
0: راجع به اون پارازیتی هم که گفتی فرستاده شدش روی این فرکانس رادیویی، یک مدیر پایگاه داده که توی شرکت آلمانی هستش گفته که ابتدا تصور می‌شد این ایستگاه یک ایستگاه جاسوسی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران باشه، اما وقتی پارازیت حبابی روش ظاهر شد همه چیز تغییر کرد و توضیح داده که این دقیقاً همون نوع پارازیتیه که علیه رادیو فردا و دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم استفاده میشه.
1: بله، یعنی نویز انداز احتمالاً حکومتیه.
0: بله.
1: و فرستنده احتمالاً داره در ضد اون تلاش میکنه.
0: بله. و این ماجرا آدمو یاد یه سری فیلم‌های سینمایی و یه سری سریال‌ها میندازه.
1: بازیگر شرلوک بندیکت
0: کامبربچ
1: با فیلم ایمیتیشن گیم یا بازی تقلید که مرتبط با جنگ جهانی دومه، که نقشه یک فرد نابغه بریتانیایی رو بازی میکنه که دارن تلاش میکنن اصطلاحاً آنیگما کد، کدی که ارتش آلمان نازی برای انتقال پیام‌های رمزدار استفاده میکرده رو بشکنن. و خب فیلم خیلی خوبیه، یعنی نشون میده که چطور تونستن.
0: اسکار هم برد فکر میکنم.
1: فکر میکنم بله اسکار برد و دارن تلاش میکنن. در واقع ماشینی که اونجا ساخته میشه که ماشین تورین اسمش نامگذاری میشه اونجا، اولین چیز در واقع میشه گفت شبیه به کامپیوترهای امروزیه که یک دستگاه مکانیکی با استفاده از یک سری کد داره یک سری
0: دیتا و داده رو آنالیز میکنه.
1: داده رو آنالیز میکنه و در واقع اولین نمونه مکانیکی کامپیوترهای امروزیه و این خیلی شبیه داستان ماست. و همچنان در سریال پلوریبوس که در یک فضای آخر زمانیه و یکی از شخصیت‌ها با استفاده از موج‌های رادیویی داره پیدا می‌کنه که روی کدوم موج رادیویی داره چه اطلاعاتی منتقل میشه.
0: توی اونم یک سری اعداد بود فکر می‌کنم، یا یادم نمیادش که چه پیامی از اون موج‌های رادیویی پخش میشه.
1: فکر می‌کنم یک نویز معناداری بود، یعنی یه نویزی که شاید مثلا مورس کد باشه اینها. و بله. البته آها، یکی از راه‌های رمزنگاری هم خب مورس کده، اون بیشتر البته رمز نداره، بیشتر واقعا یک حروف الفبای کد گذاری شده است، ولی ظاهرا این چیزی که ما باش روبرو هستیم مورس کد نیست، صرفا یک اعداد تک رقمیه.
0: بله، سپاسگزارم ازت صدرا.

0: خب
1: بله مردیم الان ولی
0: بله،
1: اومدیم خدافظی کنیم.
0: اومدیم خدافظی بکنیم. همونطور که اول برنامه گفتیم این برنامه که شنیدید به صورت زنده نبود. ما الان داریم برای جام جهانی آماده میشیم، رفتیم اردو و بله. تیخوانا اردو بزنیم مکزیک.
1: خطرناکه اونجا. خطرناکه. هم بچهای تیم ملی باشن.
0: تیم ملی باشن بهتره.
1: سپر بلا بشه. اونجا قضیه آره. مشخص نیست چی به چیه، چه خبره و اینا.
0: بله. خلاصه الان خدافظتون، مراقب خودتون باشین. فردا به صورت
1: مرده
0: غیر زنده دوباره برمیگردیم پیشتون. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

0: ساعت 11 در ایران است. به پوشش ویژه خبری رادیو فردا خوش آمدید. روز پنج شنبه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 14 خرداد سال 1405 همراه این پوشش زنده خبری شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعت‌های پیش رو. دعوت می‌کنم که در این برنامه همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و البته تحلیل‌های پیرامون اون، با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر سرخط تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید سند.
1: با سلام. دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در این حال گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یافت. در مقابل عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، با تایید ادامه تماس‌ها با واشنگتن گفته است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. رئیس جمهور آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه همچنین موضوع جداسازی درگیری‌های لبنان با مذاکرات تهران واشنگتن را مطرح کرد، اما آقای عراقچی با تاکید بر موضع سابق ایران که جنگ باید در همه جبهه‌ها متوقف شود گفته است جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می شود یا در هیچ جا متوقف نخواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور برای ادامه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف نهایی این طرح در صورت تصویب منوط کردن ادامه جنگ به موافقت و صدور مجوز از طرف کنگره است. در رأی‌گیری روز چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها، این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. با این حال این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد، چون رئیس جمهور آمریکا در صورت تصویب نهایی آن در سنا می‌تواند آن را وتو کند. بامداد پنجشنبه و ساعتی پس از اعلام آتش بس بین لبنان و اسرائیل، حملات متقابل اسرائیل و حزب الله ادامه یافت. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داده است که حملات هوایی اسرائیل به چند منطقه در جنوب آن کشور دست کم یک کشته بر جای گذاشته است. حزب الله لبنان هم اعلام کرده که در پاسخ به نقض آتش بس از طرف اسرائیل، چندین محل تجمع سربازان و یک پهپاد ارتش اسرائیل در لبنان را هدف قرار داده است. در اسرائیل ایتامار بن‌گویر، وزیر تندروی دولت بنیامین نتانیاهو، تمدید آتش بس را اشتباهی بزرگ خوانده است. وزیر دفاع اسرائیل هم روز پنجشنبه گفت عملیات ارتش آن کشور در جنوب لبنان ادامه خواهد یافت و ساکنان این مناطق که مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند نمی‌توانند به محل زندگی خود بازگردند. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد که اسرائیل و لبنان برای تمدید آتش بس به توافق رسیدند و در مذاکرات بعدی در روزهای آینده مسائل مورد اختلاف بین دو طرف به بحث گذاشته خواهد شد. وزارت کشور بحرین اعلام کرده است که پلیس آن کشور 15 نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر کرده است. در بیانیه روز چهارشنبه وزارت کشور بحرین گفته شده بر اساس تحقیقات و گزارش‌های امنیتی، متهمان در صدد تحریک مردم به ویژه جوانان برای دست زدن به فعالیت‌های غیرقانونی بودند. به گفته مقامات بحرینی این عده با استفاده از شیوه‌های رخنه در جامعه می‌خواستند برای پیشبرد اهداف گروه‌های غیرقانونی هسته‌های عملیاتی تشکیل دهند. هفته گذشته سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت بیش از 1000 نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خبر داده بود. در جنگ 40 روزه ایران حملات گسترده‌ای به کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داد و در روزهای اخیر هم حملات پراکنده ادامه یافته است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو می شنیدید از همکارم جمشید زندی. اما یک نکته پیش از ادامه برنامه. رادیو فردا گزارش مربوط به کشته شدن مهشید فلاحی، زن ترنس ساکن سنندج رو که دیروز 13 خرداد بر اساس اطلاعات چند گروه حقوق بشری از جمله هنگاو منتشر کرده بود، حذف کرده است. هنگا اطلاعات این گزارش را پس گرفت و اعلام کرد خبر قتل مهشید فلاحی نادرست بوده و او خوشبختانه در قید حیات است. رادیو فردا از مخاطبان خود پوزش می‌خواهد.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 11:05 است و خبرها و گزارش‌ها رو از واشنگتن آغاز بکنیم، جایی که مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در زمینه جنگ ایران رأی مثبت داد. هدف این لایحه که از سوی نمایندگان دموکرات طراحی و ارائه شده، منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و صدور مجوز کنگره است. طراحی و تصویب این لایحه از نگرانی فزاینده اعضای کنگره، حتی تعدادی از جمهوری خواهان، نسبت به جنگ با ایران حکایت داره. سناتورهای دموکرات هم بارها برای تصویب لایحه مشابه تلاش کردند که تاکنون موفق نبودند. این در حالی است که شب گذشته هم بار دیگه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از احتمال توافق با ایران طی چند روز آینده خبر داده. درباره همه اینها بیشتر در گزارش ایلیا جزیری بشنوید.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر از پیشروی خوب مذاکرات با ایران و نزدیک بودن امضای توافق سخن گفت. آقای ترامپ که شامگاه چهارشنبه 13 خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، اظهار داشت مذاکرات خیلی خوب پیش می رود. ممکن است به توافق برسیم، ممکن هم هست نرسیم. اگر هم به توافق برسیم، ممکن است همین آخر هفته باشد.
4: The negotiation itself has gone very well, very well.
5: Mr. President,
4: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
3: این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه المیادین با بیان اینکه ارتباط با دولت آمریکا قطع نشده، افزود که در روزهای اخیر هیچ پیشرفت ملموسی در مذاکرات به دست نیامده. پیش از آن هم مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت ایران هنوز تصمیم نهایی خود برای پایان دادن به جنگ را اعلام نکرده است. همزمان با این تحولات، مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در زمینه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف این لایحه که از سوی نمایندگان حزب دموکرات طراحی و ارائه شده، منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و صدور مجوز کنگره است. در رأی گیری چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه به دموکرات ها، این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان البته تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تایید سنا، رئیس جمهور می تواند آن را وتو کند. این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیس جمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا رأی مثبت دست کم 2/3 اعضا را داشته باشد. به گفته آقای ترامپ، این موضوع در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
4: But as it stands now, we will go in sometime in the not too distant future. It's when it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them. We will get it and we will destroy it.
3: بنابر گزارش ها و تایید مقام های دو کشور، ایران و آمریکا در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت شود و دو طرف امتیازاتی به یکدیگر بدهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می شود که طی آن در مرحله دوم تهران و واشنگتن بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس آن برنامه اتمی ایران مذاکره کنند. آقای ترامپ به موضوع جنگ در لبنان نیز اشاره کرد و گفت ترجیح می دهد پرونده ایران و لبنان را از هم جدا کند، زیرا به گفته او دو موضوع جدا هستند.
4: I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing.
3: جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده است. به رغم برقراری آتش بس، ارتش اسرائیل و حزب الله هدف قرار دادن مواضع یکدیگر را ادامه داده‌اند و نیروهای نظامی اسرائیل نیز این هفته از رود لیتانی عبور کرده و کنترل یک قلعه تاریخی در لبنان را به دست گرفتند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود.
0: ایلیا جزائری گزارش میداد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی تازه حملات اخیر ایران به کویت و بحرین رو بازی با آتش خونده و هشدار داده که هر گونه تشدید تنش میتونه به بازگشت گزینه نظامی منجر بشه. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که به گفته او هماهنگی های امنیتی میان اسرائیل و آمریکا ادامه داره و تهران باید پیامدهای اقدامات خود رو در نظر بگیره. آیا اظهارات او مقدمه‌ای برای اقدامات عملیه یا بخشی از یک جنگ روانی و راهبرد بازدارندگی؟ رویا ملکی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا به این سوال پرداخته.
5: لحن پیام نتانیاهو بیش از این که در چارچوب تنش افزایی باشه میشه این رو در ادبیات بازدارندگی تقسیم بندی کرد، به دلیل اینکه آقای نتانیاهو با توجه به وضعیتی که به وجود اومده و حمله‌ای که اسرائیل به لبنان کرد طبیعتاً در یک فشاری قرار گرفت که خب خیلی از مطبوعات هم انعکاس دادن که ترامپ با ایشون صحبت تندی داشته، به دلیل اینکه در وسط تبادل پیام بوده و نتانیاهو خواسته خارج بشه از این وضعیت که همسویی خودش رو با ائتلاف احتمالی علیه ایران که به ویژه با توجه به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی شکل گرفت و اینها هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن پیام مشخص به ایران بدن یا دفاع اونچنان قوی ندارن، طبیعتاً نتانیاهو خواسته اولاً این پیام بازدارندگی رو بده که همسو با منافع آمریکا و کشورهای عربی هست، پس بنابراین این یک اعلام جنگ فوری. نکته دومی که مخاطب اصلی این پیام فقط ایران نیست، بلکه هم جمهوری اسلامی رو خواسته به نوعی به توقف درگیری ها تحت فشار بذاره و به ویژه اینکه بخش دومش کشورهای عربی رو در اون ساختار تامین امنیت منطقه به عنوان همپیمان داشته باشه، به ویژه اینکه کشورهایی که جدیداً پیام ترامپ رو دریافت کردن که بتونن موافقتنامه ابراهیم رو با اسرائیل امضا بکنن که اسرائیل تاکنون نتونسته بیش از 3 کشور، البته سودان وضعیتش معلوم نیست، امارات و بحرین و مراکش امضا کردن. تو این چارچوب خواسته که خودش رو همسو با منافع اونها نشون بده. بخش سوم پیامش در واقع به افکار عمومی آمریکاست که بخواد تأکید بکنه که اقدامی که اتفاق افتاد از طرف نتانیاهو انتقاد بخشی از جامعه سیاسی آمریکا به ویژه دموکرات‌ها رو برانگیخت و فشاری که روی آقای ترامپ هست به ویژه از طرف جرارد کوشنر و آقای ویدکاف که دنبال معامله هستن، این طبیعتاً نتانیاهو رو خوشنود نکرد و تلاش میکنه که ایران رو به عنوان کانون توجه برای هر گونه حملاتی که مرتکب شده معرفی بکنه. در جنبندی میشه گفت که داره خودش رو بیشتر علاوه بر تاکید بر مسئله بازدارندگی تاکید میکنه که همسو هست با این ائتلاف.
6: آقای نتانیاهو اشاره کردن به هماهنگی نزدیک با دونالد ترامپ، این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این موضوع میتونه بر محاسبه جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه؟
5: ببینید، به لحاظ سابقه تاریخی هر موقع آقای نتانیاهو مسافرتی داشته به آمریکا و دیدارهای دو جانبه را در کاخ سفید داشته از زمانی که آقای ترامپ اومده، ما در محدوده زمانی 2-3 هفته حداکثر 1 ماه یک تحول مهم رو علیه ایران شاهد بودیم، چه زمانی که قاسم سلیمانی رو می‌خواستن بزنن، این سفر قبلش انجام شد. طبیعتاً آقای نتانیاهو خواسته اون رابطه دوستانه خودش رو با ترامپ حفظ بکنه و بگه اینا عادیه، ما در بین خودمون یک مشورت ها و هم نظری هایی داریم، ولی در هر صورت اون راهبرد اصلی که ترامپ دنبالش هست و اسرائیل به عنوان یک کشور فرامنطقه‌ای داره نقش ایفا میکنه در تکمیل سیاست های امنیتی، سیاسی و نظامی ترامپ در هر صورت در حالت کلیش در کنار ترامپ هست و خواسته اون فشاری رو که هم از طرف جامعه خبری ایران و همچنین در خود آمریکا مطرح شده علیه این اختلافی که احتمالاً بروز پیدا کرده، خواسته بگه که چیز خاصی نیست و اینها طبیعیه. بنابراین اسرائیل طبیعتاً میدونه که در هر گونه فعالیت‌هایی که خود ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه می‌کنه، چه به لحاظ تضمین امنیت انتقال انرژی و سرمایه‌گذاری‌هایی که کشورهای عربی کردن، نمیتونه عاملی باشه که نگاه عربستان و سعودی، امارات و حتی قطر برای سرمایه گذاری در آمریکا که با سفر آقای ترامپ در 2-3 ماه اول ریاست جمهوریش سال گذشته اتفاق افتاد، تو اون بتونه وقفه ایجاد بکنه. بنابراین اسرائیل در هر صورت مجبور هست خودش رو متقاعد کنه که در همین حریم بازی استراتژیک آمریکا قرار بگیره.
6: به هر حال آن چیزی که بنیامین نتانیاهو به اون اشاره میکنه این که کار با ایران هنوز تمام نشده. فکر میکنید این جمله از منظر روابط بین الملل چه پیامی میتونه داشته باشه برای جامعه جهانی و مخصوصا کشورهای منطقه؟
5: ببینید، اون چیزی که من میتونم استنباط بکنم، اسرائیل در یک وضعیتی قرار گرفته که بعد از به خطر افتادن امنیت سرزمینش در هفته اکتبر رو آورد به اتخاذ راهبردهای امنیتی نظامی. طبیعتاً اگه ما نگاهی به آینده خاورمیانه داشته باشیم که تصویر خاورمیانه آینده چگونه خواهد بود، اگر کشورهای عربی به ویژه نیست کشوری که عرض کردم به عنوان هاب انرژی و تکنولوژی ممکنه یا هوش مصنوعی باشن، اسرائیل طبیعتاً اون نگاه امنیتی خودش رو حفظ خواهد کرد، به خاطر اینکه نیاز به توسعه سرزمینی داره تا حدودی، چه در بخش لبنان چه در سایر زمینه‌ها. ولی نکته مهم اینجاست که استراتژیست های اسرائیلی روی این مسئله دارن تمرکز میکنن که چون کشورهای عربی در حال حاضر امکان دفاع به صورت واحد ندارن در مقابل جمهوری اسلامی، تنها آپشن و تنها انتخابی که دارن اینه که فراتر از اون چارچوب همکاری های منطقه‌ای که شورای همکاری خلیج فارس باشه یا اتحادیه عرب باشه، اینها تمایل پیدا خواهند کرد به تدریج به ایجاد یک ترتیبات امنیتی جدید و پیمان‌نامه‌های امنیتی نظامی که بتونن در مقابل ایران ایستادگی کنند، هم به لحاظ مقابله با توان موشکی ایران، هم به لحاظ توسعه فناوری‌های هسته‌ایش و همین که آبراه بین‌المللی که تنگه هرمز هست اونو جمهوری اسلامی بسته. بنابراین اسرائیل یک قدم جلوتر می‌ذاره موقعی که میگه کار ما با جمهوری اسلامی تموم نشده، منظورش اشاره یا تاکید بر اون محتوای گزارشی هست که چند روز پیش مطرح شد که اسرائیل به شدت به دنبال اینه که جمهوری اسلامی به کل ساختار سیاسیش تغییر بکنه. یعنی ما یک نگاه براندازانه و یک نگاه سرنگونی رو در استراتژی اسرائیل و پلن‌های اسرائیل قاعدتاً باید اینجا ببینیم. بنابراین میشه گفت حتی آقای ترامپ با ایران هم کنار بیاد، اسرائیل اون ایرانی رو با اون ماهیت جمهوری اسلامیش، با اون نگاه ایدئولوژیک و ظرفیت و توانمندی نظامی کنونیش نمیخواد.
6: اما به هر حال هر دو کشور، رهبر هر دو کشور، هم اسرائیل هم آمریکا، یک هدف مشترک دارن و اون که جلوگیری کنن از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، اون چیزی که ایران تا کنون نپذیرفته. فکر میکنید با مجموع این دیدگاه‌ها آینده پرونده هسته‌ای ایران یا شرایط ایران به کدام سمت خواهد رفت؟
5: با توجه به ارزیابی‌هایی که میشه انجام داد، از بین سه تا موضوع بسیار مهمی که مورد اختلاف بین اسرائیل و آمریکا از یک طرف جمهوری اسلامی بود، یعنی بحث نیابتی‌ها، موشکی و هسته‌ای، در حال حاضر به تبع اون اقداماتی که جمهوری اسلامی در دفاع از خودش انجام داد و تنگه هرمز رو بست، اهمیت باز بودن تنگه هرمز تقریبا داره تبدیل میشه به اولویت اول سیاست خارجی آمریکا و همچنین اسرائیل. در بحث بعدی، به جای اینکه روی توانمندی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و محدود کردن اون از طریق سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تمرکز داشته باشند، روی اون مواد اورانیومی که در ایران باقی مونده چه 60% باشه چه 20% باشه دارن تلاش میکنن. در این حالت فرمول‌هایی که وجود داره اینه که نه مدل لیبی میتونه برای ایران کارساز باشه، چون یک تجربه بود که ایران اینو به خوبی مرور کرده، اشتباه قذافی رو مرتکب نمیشه که اورانیوم ها رو تحویل بده، و در حال حاضر اهمیت تنگه هرمز برای ایران دوچندان شده، هر روز هم اهمیتش میره بالا، به دلیل اینکه آمریکا در مدیریت ساختار انرژیش در داخل با توجه به گرانی هایی که در سوخت هست بنزین و گازوئیل در آمریکا، انتقادها رو میخوان تا حد ممکن علیه ترامپ در آمریکا بیشتر کنن. استراتژیست های جمهوری اسلامی به ویژه طیف تندروهایی که سعید جلیلی و فؤاد ایزدی هستن، تلاششون بر اینه که اینو به جامعه، به افکار عمومی بفروشن که اگر ایران تنگه هرمز رو باز بکنه و اورانیوم رو تحویل بده، طبیعتاً آمریکا با یک شدت عمل بیشتری احتمال داره با یک حملات تاکتیکی فوق‌العاده شدیدتر به ایران حمله بکنه و ایران هیچ قدرت بازدارندگی نداره. بنابراین در جمله نهایی باید عرض بکنم که شرایط داره به سمتی میره که با موضع‌گیری آقای محسن رضایی که مشاور حالا مصطفی خامنه‌ای مطرحش کردن که ما این اقدام یا حمله به کشورهای عربی رو اگر صورت بگیره علیه ما، رگباری از موشک رو سرشون آوار خواهیم کرد. این نشون میده که طرفین دعوا، هم جمهوری اسلامی هم اسرائیل و هم آمریکا، دارن به نقطه پایانی برای تصمیم نهایی نزدیک میشن و باید طی ساعت آینده ببینیم واکنش کشورهای عربی و یا آمریکا در این چارچوب علیه ایران چه خواهد بود.
0: ارزیابی ابراهیم روشندل رو در واشنگتن میشنیدید. ساعت در ایران 11:19 است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در روزهای اخیر سفری رو به خاورمیانه داره. ابتدا به امارات متحده عربی رفته بود و حالا در عربستان سعودی با مقام‌های ارشد اون کشور درباره برنامه هسته‌ای این کشورها و همچنین موضوع عدم اشاعه و تحولات در منطقه خاورمیانه پیرامون جنگ ایران و پیامدهای اون گفتگو می‌کنه. آقای گروسی شب گذشته در مصاحبه‌ای که از شبکه خبری اسکای نیوز پخش شد درباره مسئله ذخیره اورانیوم غنی شده ایران با غنای بالا مورد سوال قرار گرفت، گفت که این ذخیره همون جای قبلیه و اینکه این تأسیساتی که این ذخایر در اون نگهداری میشه به شدت خسارت دیده و از همین جهت شاید مشکلاتی برای دسترسی به این ذخیره وجود داشته باشه. کار بسیار سخته اما غیر ممکن نیست. آقای گروسی در مصاحبه دیگر با شبکه الجزیره هم کمی پیشتر گفته بود که برجام دیگه کارآمد نیست و هر توافق جدیدی یک توافق پسا جنگ خواهد بود که باید تحولات جدید رو در نظر داشته باشه. همکارم حمید فاطمی گفتگوی داشته با مهران مصطفوی، استاد فیزیک و پژوهشگر سیاست هسته ایران در فرانسه و از او پرسیده که رافائل گروسی از چه تحولاتی سخن میگه و آیا جمهوری اسلامی آمادگی داره که وارد یک توافق بر اساس معیارهای کاملا جدید بشه. مهران مصطفوی:
7: خدمتتون عرض کنم که الان مدتی راجع به همین توافق با همدیگه صحبت میکنن، مذاکره میکنن و طبق اون چیزی که امریکایی‌ها اعلام میکنن رسما خواستارش هستن، 60% غنی شده یا از بین برده بشه یا اینکه به خارج فرستاده بشه، و دوم این که ایران غنی‌سازی عملا انجام نده. این دو موردی بوده که امریکایی‌ها اعلام کردن و یک از عقب نشینی بزرگ برای امریکا، برای که الان دیگه نمیگویند که اون اورانیوم غنی شده 60% به خارج از کشور حتما بیاد، بلکه میگویند در محل هم ضعیف کرد یا از بین برد. آقای گروسی صحبتاش بر این اساسه که جمهوری اسلامی از نظر توانایی تکنولوژی غنی سازی جمهوری اسلامی زمان برجام نیست. در زمان برجام جمهوری اسلامی سانتریفوژهای 40-50 سال پیش رو داشت، ولی در این مدت اینها تونستن سانتریفوژهای نسل‌های بالاتر، نسل 2، نسل 4، نسل 6، نسل 9، 10 برابر سانتریفوژهای زمان برجام توانایی غنی سازی دارن رو بسازن. اون حساب کتاب برجام بر اساس اون سانتریفوژهای قدیمی بود و الان دیگه محلی نداره، برای اینکه اگر بگن ایران 5000 سانتریفوژ باید داشته باشه، خب این 5000 سانتریفوژ اگر سانتریفوژهای جدید ایران باشه میشه 50000 سانتریفوژ زمان برجام. پس متفاوت شده، تغییر کرده. اون مقرراتی که در برجام بود دیگه کارآمد نداره و ایران اگر بخواد بره دنبال غنی سازی میتواند در سایت های جدید یا همون سایت ها رو اگه بازسازی کنه دوباره غنی سازی بکنه، و آمریکا اگر بخواد جلوی غنی سازی رو بگیره باید مشخص باشه که این مقرراتش چیه. دارن چونه میزنن با هم دیگه. از یک طرف آمریکا میگه که ما اصلا نمیخوایم ایران غنی سازی بکنه، از طرف دیگه جمهوری اسلامی میگه که این غنی سازی رو برای مدت کوتاهی انجام نخواهد داد، ولی حق خود میدونه که بعداً غنی سازی رو، پروژه غنی سازی رو اثر بگیره. پس این مذاکرات وجود داره و مفصل دارن دربارش چونه میزنن دو طرف، و آقای گروسی معتقده که سازمان انرژی اتمی میتواند نقش مهمی آژانس داشته باشه برای اینکه این توافق جدید برش نظارت بشه.
8: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در برابر قانونگذاران آمریکا گفت که ایران پذیرفته درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای خودش که قبلا امتناع می‌کرد مذاکره کنه. تصور می‌کنید ابعادی که آقای روبیو به اون اشاره کرده چه مواردی می‌تونه باشه؟ مثلا عدم غنی‌سازی یا تحویل اورانیوم غنی شده یا چه مسائلی می‌تونه باشه؟
7: احتمالاً، البته این حدسی است که از گفته آقای روبیو و گفته‌های دیگه میشه به اون پی برد که این هست جمهوری اسلامی احتمالاً داره میپذیره که برای مدتی هیچ فعالیت غنی‌سازی نداشته باشه. حالا اون مدت 5 سال، 3 سال، 10 سال ما اطلاعی ازش نداریم، اما دو فکتو عملاً جمهوری اسلامی اصلا نمیتواند غنی‌سازی بکنه. با زدن فردو و نطنز و سایت اصفهان امکان عملی غنی‌سازی در جمهوری اسلامی در کوتاه مدت وجود نداره. و اینکه جمهوری اسلامی بگه مثلا من تا 1 سال 2 سال غنی‌سازی نمی کنم، این عملا همین زمان وقت میگیره، بستگی به نیرو و انرژی و سرمایهی که روش بذارن که بتوانند یا محل جدیدی رو برای سانتریفیوژ ها انتخاب بکنن، سانتریفیوژ های جدید اونجا بگذارن، و یا اینکه اون محل های قدیم رو بازسازی بکنن. همه اینها وقت میگیره. احتمالاً آقای روبیو منظورش این است که جمهوری اسلامی که میگفت هرگز زیر بار عدم غنی‌سازی نخواهد رفت، اکنون پذیرفته که برای مدتی دست به غنی‌سازی نده. به شنوندگان محترم این امر رو یادآور میکنم که غنی‌سازی اورانیوم به هیچ کار اقتصادی ایران نمیاد و هیچ گونه استفاده ازش نمیشه کرد. غنی‌سازی یک پروژه وحشتناک پرهزینه ای که اگر ایرانی که قصد نداره بمب بسازه و داره تعهد میده که بمب نسازه، غنی‌سازی استفاده دیگری در داخل ایران ندارد. پس غنی‌سازی واقعا در دست رژیم به عنوان یک ابزار سیاسی داره به کار برده میشه برای اینکه این مذاکراتش رو بتونه انجام بده و در این مذاکرات چیزی دستگیرش بشه. بازنده این مسائل درباره غنی‌سازی واقعاش مردم ایران هستن.
8: آقای مصطفی، یک سوال فنی. آقای گروسی گفته است که خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران ممکن هست ولی خیلی دشواره، چون اینها به صورت گازه و بسیار آلاینده است. ممکنه توضیح بدید که چگونه اینها به صورت گازه و چطور نگهداری میشه؟
7: احتمال خیلی زیاد این اورانیوم های 60% غنی شده که هنوز به صورت گاز هست در مخزن هایی ذخیره شده که به نظر میرسه با توجه به گفته های آقای گروسی و با توجه به برنامه نظامی که آقای ترامپ داشت و میخواست اونها رو از ایران خارج بکند، اونها ضربه و صدمه ندیدن مخزن ها و گاز اورانیوم غنی شده در داخل اون مخزن ها وجود داره. اما اون مخزن ها دفن شدن زیر هزاران تن خاک هستند و این یک زمان میبره. دوم این که از نظر ایمنی اگر مثلا نشت داشته باشه اون مخزن‌ها، خب کار ساده‌ای نیست. اینها باید وسایل خیلی خاصی میخواد برای این کار که طوری عمل بکنن که کسی صدمه‌ای نبینه. ولی نتیجه گیری که از حرفهای آقای گروسی میشه کرد این است که اون مخزن‌های دفن شده ضربه جدی ندیدند.
0: از مهران مصطفی میشنیدید در فرانسه.
9: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: ساعت در ایران 11:20 8 دقیقه از شنونده پوشش زنده خبری ما هستید. سمیرا نوروزی، فیلمساز، حامد تیزرویان، فعال محیط زیست و دانشجوی دکترای تنوع زیستی، امیر حسین سعادت، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، آریانا کوچکی، دانشجوی کارشناسی ورودی سال 1400 مهندسی صنایع، امیر حسین باقری، دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه عراق، یاشار دارالشفا، پژوهشگر و زندانی سیاسی سابق. اینها تنها چند نام از نام‌های بیشمار بازداشتی‌های روزها و هفته‌های اخیره. بازداشتی که طیف و گروه‌های مختلف رو در بر می‌گیره و در شهرهای مختلف ایران هم انجام میشه. اتهام بازداشت شدگان اعلام نمیشه و دادرسی عادلانه هم غایب همیشگی این رونده. شیوا نظرهاری، زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان از اسلوونی، درباره این موج تازه بازداشت‌ها، دلایل و پیامدهای اون برای جامعه مدنی ایران میگه.
10: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم بگیم که الان مثلا چه گروهی در ایران در فشار یا تحت سرکوب بیشتری قرار داره. همونطور که خودت هم اشاره کردی، دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. یعنی اولا که اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت برمیگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن. ولی طیف های مختلفی تحت این سرکوب قرار دارن، از شهروندان عادی که ما مثلا خبر میشنویم یا خبرهایی به دست اون میرسه که تو ایست های بازرسی چقدر آدم ها دارن دستگیر میشن به خاطر حالا محتوایی که تو موبایلشون داشتن، و یهو یک فردی که مثلا صبح داشته میرفته سر کار توی یک ایست بازرسی متوقف میشه، گوشیشو چک میکنن به خاطر محتوایی که تو گوشیش بوده، مستقیم منتقل میشه به زندان و یهو با یک پرونده خیلی عجیب و غریبی مواجه میشه. یا هنرمندان که دارن بازداشت میشن، کنشگرهایی که بازداشت میشن و مردم عادی و افراد دیگه که در ارتباط با اینترنت. یعنی این دیگه خیلی مسئله جدیدیه دیگه. خیلی گزارش داشتیم یا کسایی که به اون مراجعه کردن، به وکلای معرفی شده توسط کمیته مراجعه کردن. این اواخر چندین تا مورد کسایی رو داشتیم که در رابطه با اینترنت استارلینک دستگیر شدن و با توجه به این قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی اتهامای بسیار سنگینی بهشون زده شده.
0: یعنی به دلیل داشتن دسترسی به استارلینک بوده؟
10: بله دقیقا.
0: و اینها رو به هر حال ما کمتر دربارش میشنویم. اینا به طب افرادی هستن که خیلی هاشون نمیخوان رسانه‌ای بشه، اما با توجه به اینکه حتی این معذوریت هایی که گفتید، همچنان ما داریم میشنویم که یعنی روزی نیست که با خبر 1, 2, 3, 4, 5 بازداشت تا عصر و شب ما روز رو سپری نکرده باشیم. یعنی میتونیم تصور بکنیم که ابعاد خیلی گسترده تره. مثلا عفو بین الملل در هفته های اخیر صحبت از هزاران بازداشتی کرده بود در این 95 روز گذشته از زمانی که جنگ آغاز شده. میتونیم تصور بکنیم که خیلی گسترده تر بوده.
10: بله همینطوره. یعنی ما یک خب بازداشت بسیار گسترده‌ای رو در جریان اعتراضات دیماه داشتیم. بله. و بعد اینترنت به صورت کامل قطع شده و چیزی که الان میدونیم این که بازداشت‌های نسبتاً گسترده‌ای رو هم ما در طی دوره جنگ داشتیم. یعنی الان فقط دیگه مسئله بازداشتی‌های دیماه نیستن، الان ما با یک شمار خیلی زیادی از افرادی هم مواجه هستیم که در زندان‌ها هستن و در طی دوران جنگ بازداشت شدن به دلایل مختلف که اکثریتشون هم اتهام‌های مرتبط با جاسوسی خوردن. و نکته دیگه‌ای که وجود داره که به نظر من خیلی مهمه اینه که حالا در مورد بازداشت شده‌های دیماه میتونم به صورت مشخص صحبت کنم، چون حداقل من شخصا تصورم این بودش که در طی دوره جنگ اخبار رسمی نداشتیم و ولی فقط بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می‌گرفتن در دستگاه قضایی، تصورم این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشته ها، چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساسا زندان ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره. ما در جریان جنبش زن زندگی آزادی هم خب اینو داشتیم، زندان ها ظرفیت نداشتن، به خاطر همین ناچار بود دستگاه قضایی که یک تعدادی رو با قرار وثیقه آزاد کنه. الان اتفاقی که افتاده اینه که برخلاف اینکه حالا تصوری که داشتیم که احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده باشن بیرون، الان میدونیم که خب نه، این اتفاق واقعا نیفتاده و اکثر بازداشت شده ها و دستگیر شده های دیما همچنان در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستن. مثلا من خبر دارم یک موردی در اصفهان که حالا نمیتونم البته جزئیات بیشتر بدم، 3 نفر بودن موثقه آزاد شدن، هر کدومشون احکام سنگین 8 سال، 5 سال، 6 سال، در حالی که نه اصلا سابقه ای داشتن، نه اصلا کنشگر یا فعال بودن، فقط در جریان اعتراضات بازداشت شدن. یا موارد دیگه ای که حالا الان اینترنت وصل شده به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، پیام میدن و خواهان راهنمایی هستن، خواهان کمک حقوقی هستن و همشون از بازداشت شده های دیما هستن، با وثیقه های سنگین آزاد شدن و الان حکم های سنگین زندان گرفتن و حکم رفته اجرای احکام، باید برگردن زندان.
11: از یعنی نمونه هایی که در این روزها داشتیم، مثلا سپیده قلیان که از زندان در مشهد آزاد شده، نام یک زندانی رو میاره و میگه که به دلیل گذاشتن یک لایک زیر یکی از پست‌های نخست وزیر اسرائیل در زندانه و حکم دریافت کرده. میخوام ببینم که به نظرتون این سرکوب رو فکر میکنید که نشأت گرفته از چیه؟ فکر میکنید که واقعا حکومت مثلا نگران یک خیزش دیگه شبیه اون چیزی که در دی ماه رخ داده است، هدفش چیه؟
10: خب اولا که ما الان با یک حکومتی طرف هستیم که اصلا نمیدونیم کی داره حکمرانی میکنه، یعنی حکمرانی در حال حاضر در ایران در اختیار چه گروهیه، ما با چه گروهی طرف هستیم، با چه طیف فکری طرف هستیم، این نامشخصه. دوم این که خب این قبلا هم من گفتم، این همیشه جامعه مدنی مخالف جنگ نگران این بود، به درستی نگران این بود و هشدار میداد که جمهوری اسلامی اگر که جنگ اتفاق بیفته و حمله نظامی به ایران صورت بگیره، از شرایط جنگی استفاده میکنه برای اینکه تصفیه حسابی با مخالفان خودش بکنه. و در اون تصفیه حساب دیگه این که شما اساساً کنشگر بودی نبودی و اینا دیگه مطرح نیست، همه افراد میتونن شامل این تصفیه حساب بشن، این چیزی که ما الان داریم میبینیم. از طرفی هم فکر میکنم که به نظر میرسه که اتفاقی که الان داره میفته و خب بعد از در واقع اعتراضات دی ماه شروع شد، یک جورایی جمهوری اسلامی پیامش این بود که حتی با حضور میلیونی در خیابون هم امکان این که تغییری در شرایط به وجود بیارید و ندارید و من سرکوب میکنم، یعنی نگرانی ندارم از این که بکشم، هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی نداره از این که هزاران نفر رو در خیابون بکشه. این چیزی که الان میبینم رو، خب البته که من فکر میکنم آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکم را

0: خودتونم اشاره کردید، بسیار بسیار دشواره. ببینید آخه الان وضعیت جامعه طوریه که ما فقط با مسئله نبود آزادی سیاسی و سرکوب شدید آزادی های سیاسی مواجه نیستیم، با مسئله اقتصادی مواجهیم، ما با جامعه مواجهیم که روزمره داره برای زنده موندنش تلاش میکنه و میجنگه. یعنی در حال حاضر به نظر نمیرسه که آزادی سیاسی اولویت اون جامعه باشه. الان مسئله اولویت در اون جامعه مسئله اقتصاد، مسئله زنده موندنه تا بتونه گذر کنه از این مرحله. من فکر میکنم خیلی سخته و هیچ توقعی هم واقعا نمیره. یعنی ما نباید که در این شرایط بسیار سخت که جامعه مدنی هم بخشی از اون جامعه است، جامعه مدنی هم با این شرایط اقتصادی، با این مبارزه برای زنده موندن، مسئله بقا مواجهه و ما نمیتونیم که یک بار اضافه ای رو بر دوش جامعه مدنی بگذاریم و ازش بخوایم که خب تو دوباره باید بتونی که در این شرایط سازماندهی کنی و میدونی دوباره مثلا بتونی یک سری مطالبات رو زنده نگهداری و مطرح کنی. من فکر می‌کنم واقعا در این شرایط زیادیه، زمان باید بدیم، زمان باید بگذره. همونطور که گفتین ممکنه که طول بکشه، احتمالاً هم همینطوره. در جنبش‌های دیگه هم ما شاهد بودیم، یعنی 88 همین اتفاق افتاد. اساساً هر موقعی که جنبشی یا قیامی در ایران شکل میگیره و سرکوب سیاسی گسترده‌ای بعدش اتفاق میفته، به هر حال زمان میبره و سالهای طول میکشه تا دوباره نسل جدیدتر، دوباره جامعه مدنی بتونه خودش رو سازماندهی کنه. این بار احتمالاً بیشتر، چون ما با خرابی‌های بعد از جنگ مواجهیم، با وضعیت اقتصادی در پی تحریم و محاصره و فساد مواجهیم، بنابراین باید زمان بدیم. ولی من همیشه امیدوارم. من فکر میکنم که جامعه مدنی ایران، فعالای ایران و اساساً جامعه ایران نشون داده که از پس همه این سرکوب و تاریکی و رنج بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. همین الان میبینیم که از جمعهای خیلی کوچیک بچه ها در داخل ایران و این گروه ها در داخل ایران سعی میکنن که گروه های خودشون رو، جمعهای خودشون رو حفظ کنن تا اینکه دوباره بتونن کارهای بیشتری رو انجام بدن.
1: ارجیبی شیوا نظر آهاری رو می شنیدید از کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی. ساعت در ایران 11:40 است. افزایش هزینه های تولید در صنعت نشر، به ویژه در بخش کاغذ و مواد اولیه چاپ، در ماه‌های اخیر فشار قابل توجهی رو بر فعالان این حوزه وارد کرده. این فشار در بازار کتاب کودک و نوجوان هم به طور محسوسی قابل مشاهده است، بازاری که همزمان با کاهش قدرت خرید خانواده ها و افت تیراژ کتاب ها مواجه شده. در چنین شرایطی آمار نشون میده که دسترسی کودکان به کتاب همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی داره و نگرانی ها درباره آینده سرانه مطالعه در این گروه سنی رو به افزایشه. در همین باره همکارم مهران کریمی گفتگوی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، و از او ابتدا در مورد علت پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در میان کودکان در ایران پرسیده.
2: در همه جای دنیا عادت به مطالعه و علاقه پیدا کردن به مطالعه و یا تبدیل مطالعه به یکی از فعالیت‌های روزمره از طریق به طور عمده نظام آموزشی انجام میشه و یا خانواده‌ها. نقش نظام آموزشی خیلی خیلی اساسیه. من اگه یه مثال ساده براتون بزنم، در خیلی از مدارس اروپایی شما هفته‌ای بچه‌های دبستانی باید برای مثال حداقل یک کتاب بخونن و حتی در مورد اون کتاب حرف بزنن. بنابراین خود این یک عادت به مطالعه رو به وجود میاره و یعنی در واقع با خوندن کتاب‌های غیر درسی، خوندن رمان، داستان، کتاب مصور، کتاب‌های اطلاعات عمومی یا چیزهای دیگه خوب میگیرن. در ایران این کار خیلی خیلی بد توسط نظام آموزشی انجام میشه، برای اینکه این هم به فشردگی برنامه‌های مدارس ایران وابستگی داره و هم به محتوای آموزشی که خب خیلی موقع‌ها بسیار مذهبی و دور از اون میشه گفت ظرفیت‌های ذهنی بچه‌هاست و یا خسته کننده است یا تکراریه یا مسائلی که اصلاً برای بچه‌ها علاقه ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه اینو دلزدگی از مدرسه، از مطالعه، از خوندن تو بچه‌ها به وجود میاد و اگه خانواده‌ها این رو جبران نکنن از طریق کار موازی، میشه گفتش که خب خیلی از بچه‌ها میتونن در حقیقت حتی یک واکنش منفی نسبت به مطالعه

0: داشته باشم، اونم به خصوص در دوران استفاده از در واقع فضای مجازی که باعث شده که در همه دنیا جوان ها تا حدود زیادی جذب این فضاها بشن، جذب تصویر بشن و خیلی کمتر خوندن براشون جذابیت فوق العاده داشته باشه. ما در همچین کانتکستی از در همچین متن زمینه ای هستیم.
1: برخی از کارشناسا هم معتقدن که اگر مطالعه از سنین پایین در خانواده و مدرسه به یک عادت لذت بخش تبدیل نشه، در بزرگسالی به سختی میشه اون رو به عنوان یک نیاز درونی شکل داد. در بسیاری از مواردم احساس میکنم افراد به دلیل فقدان احساس نیاز به مطالعه برای ارتقاء فردی یا شغلشون کتاب خوندن رو امری غیر ضروری میدونن.
0: کاملا درسته، یعنی اقتصادهایی که در حقیقت شتاب رشد یا شتاب تحول خیلی زیاده و کسانی که در بازار کار هستن دائم مجبورن مهارت‌های خودشون رو به روز بکنن و یا حتی برای موفقیت در زندگی شخصیشون به مطالعه مراجعه بکنن، یا همجور که شما گفته مطالعه رو به عنوان لذت بخشی از زندگیشون بدونن، بخشی از زمانهای زندگیشون بدونن. خب در جامعه ایران در همه این زمینه‌ها ما بسیار ضعیف هستیم، ما بازار کار خیلی ضعیفی داریم که همراه با اون تحولات جهانی پیش نمیره و برای همینم همزمان مطالعه در عین فعالیت اقتصادی، مطالعه در عین کار، همه اینها به فعالیت خیلی مهمی در بازار کار ایران تبدیل نشده و افراد بهش توجه کمتری دارن.
1: چقدر این وضعیت اقتصادی کنونی گرون شدن کتاب‌ها تاثیرگذار بوده روی پایین اومدن سرانی این کتابخونه؟
0: دردناک‌ترین چیزی که میشه در حقیقت در سال‌های اخیر بهش اشاره کرد پایین اومدن تیراژ کتاب‌ها، در حقیقت سقوط آزاد تیراژ کتاب‌ها در ایرانه، که چه کتاب‌های بزرگسالان، چه کتاب‌های ادبی، چه کتاب‌های دیگه، و این عمومی است. و خب خود این باستاب همین کم اهمیت شدن مطالعه یا اون زمان خیلی کمی که به مطالعه در ایران اختصاص داده میشه هستش، یعنی تا بالاخره بین کتاب خریدن و اون پویایی که در بازار کتاب وجود داره و زمانی که جامعه برای مطالعه صرف کنه یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. حالا در این وسط مسئله گرانی یکی از این دلایل، احتمالاً تنها دلیل نیست، ولی خود گرانی کتاب فقط مسئله نیست، مسئله اینه که اساساً با سقوط قدرت خرید تمام فعالیت‌های غیر ضروری داخل یوم محسوب میشه برای خانواده، یعنی خارج از اجاره، خارج از برای مثال حمل و نقل و خارج از مواد غذایی یا لباس، بقیه فعالیت‌ها مثل مسافرت، مثل کتابخونی، مثل سینما رفتن، مثل موزه رفتن، مثل همه فعالیت‌های دیگه دچار افت شدیدی شدن. من گزارش‌هایی از تهران داشتم که کتاب فروشی‌ها بسته میشن، کافی شاپ ها بسته میشن برای اینکه به اندازه کافی مشتری ندارن و مردم دیگه پول ندارن برن تو کتاب فروشی بگردن، یه چیزی رو ببینن، یکی دو تا کتاب بخرن، ورق بزنن ببینن چه کتاب جدید اومده. چنین اتفاقاتی داره هی کمتر و کمتر میشه و این هم در حقیقت به یک عامل اضافی در وارد شرایط ایران، سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اینکه طبقه متوسط ایران فقیر و فقیرتر شده و از نظر اقتصادی دیگه شباهتی به طبقه متوسط با تعریف جامعه شناسی نداره. خب خود این میشه گفتش که یکی از عوامل خب خیلی تاثیرگذار بر روی بازار کتاب هست، برای اینکه طبقه متوسط در همه جای دنیا در حقیقت مشتری اصلی کتاب و جزء کسانیه که در اون الگوی مصرفیش کتاب یه جای مهمی داره و به خاطر سطح تحصیلات و به خاطر در واقع رابطه‌ای که با علم و خوندن و ادبیات و فرهنگ داره. ولی خب در ایران این طبقه متوسط به ناچار استفاده داده از این ماموریتی که در جامعه به طور سنتی براش وجود داشته، یعنی تقویت فرهنگ، مصرف کننده فرهنگ، عامل اصلی و بازیگر اصلی پویایی بازار فرهنگ از کتاب تا فعالیت‌های هنری.
1: کلن احساس میکنم تعداد زیادی از کودکان و جوانان هم به محتوای دیجیتال گرایش پیدا کردن. یه پدیده دیگه هم وجود داره که ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی و دسترسی سریع به اطلاعات کوتاه که برخی میگن باعث شده تا افراد به خوندن مطالب گذرا عادت کنن و تمایلی به تمرکز روی متون طولانی نداشته باشن. این پدیده فکر میکنه چقدر در ایران تاثیرگذار بوده؟
0: این پدیده جهانیه و در همه جا تاثیر گذاشته. این اعتیاد به این شبکه‌های مجازی خب در ایران خیلی خیلی شدیدتر. الان در خیلی از کشور اروپایی دارن محدودیت‌های ایجاد می‌کنن که نسل جوان وقت زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی نگذرونه به خاطر همه اون عواقب منفی که می‌تونه رو رابطش با زندگی، با ورزش، با مطالعه، با فعالیت‌های فرهنگی که کاراتر هستن و از عمق بیشتری برخوردارن به اونا لطمه نزنه، دارن چه در مدرسه چه در بیرون از مدرسه دسترسی نسل جوان رو محدود میکنن برای اینکه این تبدیل نشه به میشه گفت فعالیت اصلی غالب و شاید تنها فعالیتی که جوان‌ها خارج از کلاس و مدرسه انجام میدن.
1: نقش سانسور کجا هستش؟ یعنی آیا ممکنه این سانسوری که وجود داشته باشه از رغبت افراد در ایران کم بکنه برای اینکه بخوان در کتاب‌هایی که در داخل ایران منتشر میشن رو وقت بذارن و بخونن؟
0: ببینید، شاید سانسور مثلا به صورت خیلی گسترده اونجوری که در رژیم‌های دیکتاتوری خیلی بسته مثل کره شمالی یا کوبا یا کشور مشابه شاید وجود داشته باشه در ایران کمتر هست. ولی اون چیزی که در ایران در واقع خیلی لطمه میزنه اینه که این ادبیات مستقل از دولتی که وجود داره و در حقیقت توسط نویسنده‌های مستقل، نویسنده‌هایی که وابسته به حکومت نیستن یا سکولار هستن و در مورد دنیای امروز می‌نویسن، در مورد زندگی امروز می‌نویسن و تحت تأثیرات در واقع سمت‌گیری‌های ایدئولوژیک حکومت نیستن، اینها با اینکه بالاخره کار می‌کنن و ما تولید ادبی خیلی خوبی در ایران کم و بیش داریم با وجود محدودیت ها، ولی اون پویایی فرهنگی که باید حول این ادبیات برای مثال وجود داشته باشه در رسانه‌های جمعی، در تلویزیون، در رادیو، در دانشگاه‌ها، در مدارس، اونا وجود نداره. در نتیجه این چیزی که به وجود میاد و خیلی هم خوبه محتواش با وجود همه محدودیت‌ها، سانسور اینا، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی همینی که هستم به نظر من نتیجه کار فوق‌العاده خلاق این نویسندگان است. اون جاهایی که در عرصه عمومی باید بیاد در موردش صحبت بشه، معرفی بشه، نقد بشه، براش جلسه گذاشته بشه، فعالیت بشه ولش، اینا اون وقت خیلی کمتر انجام میشه و شما وقتی مقایسه میکنید با کشور دیگه میبینید تا چه حد مثلا رمان ها در رسانه ها، در رادیو، در تلویزیون ها مورد بحث قرار میگیره، در مدارس نویسنده ها میان با بچه ها حرف میزنن، در دانشگاه ها جلسات بحث گذاشته میشه. این فعالیت ها در ایران خیلی خیلی وجود داره ولی خیلی خیلی محدوده. وقتی که جامعه مدنی خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، مثل فعالیت خیلی جالبی که برای کتابخونه بچه‌ها توسط نهادهای غیر دولتی انجام شده، اون وقت دولت در مقابلش مقاومت میکنه و اونا رو محدود میکنه یا حتی جلوشون رو میگیره. اینه که نه خود دولت اجازه میده این کار به اون صورت باشه و نه اینه که به اون صورت رسانه‌های بزرگ بهش توجه میکنه. من خودم اولین نسلی هستم که قانون پرورش فکری کودکان وقتی به وجود اومد منو کتابخون کرد.
2: از سعید پیوندی میشنیدید، جامعه شناس ساکن فرانسه در ایران. آزاده مختاری، روزنامه‌نگار، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ناشران کتاب در نمایشگاه کتاب کودکان و جوان گفتند که تیراژ برخی کتاب‌ها به فقط 1000 نسخه سقوط کرده، قیمت کاغذ 3 برابر شده و ناشران از احتمال توقف کار خود گفتند. خانم مختاری نوشته این فقط بحران یک صنعت نیست، نشانه فروپاشی سرمایه‌گذاری فرهنگی برای نسل آینده است. وزارت ارشاد هم تنها به این شرایط نگاه میکنه. این هم نظری است درباره این وضعیت حوزه کتاب کودک و نوجوان. اما سری بزنیم به واتیکان. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان، یک مدیر اجرایی زن از مجموعه رسانه‌ای کاتولیک آمریکایی EWTN نیوز رو به عنوان رئیس جدید نهاد ارتباطات واتیکان منصوب کرد. بر اساس اعلام رسانه رسمی واتیکان که روز سه‌شنبه منتشر شد، آلواردو نخستین زن غیر روحانی است که به ریاست یکی از دیوانهای مقر مقدس واتیکان منصوب میشه. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
3: بر اساس تصمیم پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان، ماریا مونسر آلوارادو ریاست شبکه جهانی کلمه ابدی واتیکان را بر عهده خواهد گرفت. نهادی گسترده که بر درگاه خبری واتیکان، ایستگاه رادیویی، روزنامه و دفتر مطبوعاتی واتیکان و دیگر بخش‌ها نظارت می‌کند. آلوارادو که از سال 2023 رئیس و مدیر عملیاتی بخش خبری این شبکه بوده است، جایگزین پائولو روفینی می شود که از سال 2018 در این سمت فعالیت داشت و اکنون بازنشسته می شود. واتیکان نیوز این انتصاب را ادامه روند اصلاحات و نوسازی توصیف کرده که در دوران پاپ فرانسیس پاپ پیشین آغاز شده بود. پاپ فرانسیس در ماهای پایانی زندگی خود پیش از درگذشت در آوریل 2025 دو راهبه را به سمت‌های مهمی در واتیکان منصوب کرده بود و همزمان از آنچه ذهنیت مرد سالارانه در کلیسای کاتولیک خواند انتقاد کرده بود. خواهر رافائلا پترینی به ریاست فرمانداری دولت شهر واتیکان منصوب شد و خواهر سیمونا برامبیلا نیز ریاست نهادی را بر عهده گرفت که بر انجمنها و فرقه های مذهبی کاتولیک در سراسر جهان نظارت می کند. خانم آلوارادو از ماه نوامبر کار خود را آغاز خواهد کرد. شبکه تلویزیونی کلمه ابدی در سال 1981 توسط راهبه‌ای به نام مادر آنجلیکا تأسیس شد، اما بعدها به یک مجموعه رسانه‌ای جهانی تبدیل شد که نزدیک به 12 شبکه تلویزیونی، بخش نشر کتاب، روزنامه و شبکه‌های رادیویی وابسته را در بر می‌گیرد. این شبکه اغلب مورد توجه کاتولیکای محافظه‌کار آمریکا قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، چندین بار در این شبکه حضور یافته و یکی از مجریان اصلی آن نیز از همکاران شبکه خبری فاکس نیوز است.
2: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. همیشه فرصتی باید باشه که به سلامت هم رسیدگی بکنیم از مهمترین مسائل. یک پژوهش جدید نشون داده که با افزایش میزان مصرف الکل خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها هم افزایش پیدا میکنه. این مطالعه نشون میده که حتی مقادیر کم الکل هم میتونه بر سلامت انسان تأثیر بگذاره، در حالی که مصرف بیش از حد اون قادر آسیب های جدی ایجاد بکنه. از الهه روانشاد درباره این پژوهش بشنوید.
4: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری‌های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی‌های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستند، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون، مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونتگرایی را هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری های رگ‌های تاجی قلب فوایدی داشته باشه. اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمی‌ارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدن باید هرچه کمتر مصرف شود. خب یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سریع و افراطی باید جدن پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به DNA آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن، روانپزشک و متخصص اعتیاد، هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلاً بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل رو می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل را پیشه کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته میتواند اتفاق بیفتد، اما بیماری 30 روز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که میتواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواستهای مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری‌های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
2: از الهه روانشاد می شنیدید. آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا. کم کم نزدیک میشیم به ساعت 12 ظهر در ایران. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید دنبال بکنید. از جمله تازه ترین خبرهایی که همکارانم در پوشش همزمان منتشر کردن، صحبت های وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس که پس از اعلام توافق تمدید آتش بس با لبنان گفته که به ارتش این کشور آزادی عمل داده تا در صورت حمله حزب الله به مناطق اسرائیلی اهدافی را در بیروت هدف قرار بده. وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده از توافق حاصل شده میان اسرائیل و لبنان استقبال کرده، اما اضافه کرده که ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات زمینی و حملات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و در منطقه امنیتی ایجاد شده در لبنان از جمله در منطقه بوفور قلعه بوفور باقی خواهد ماند. میدونید که این موضوع حمله احتمالی به بیروت تأثیر مستقیمی هم بر آتش بس میان ایران و آمریکا داره. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. ساعت در ایران 12 ظهر روز پنجشنبه است، 14 خرداد ماه. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. در ادامه مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
5: با سلام. دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در این حال گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یافت. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با تایید ادامه تماس‌ها به واشنگتن گفته است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. رئیس جمهور آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه همچنین موضوع جداسازی درگیری‌های لبنان با مذاکرات تهران واشنگتن را مطرح کرد، اما آقای عراقچی با تاکید بر موضع سابق ایران که جنگ باید در همه جبهه‌ها متوقف شود گفته است جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می‌شود یا در هیچ جا متوقف نخواهد شد. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه المیادین ادعا کرد که ایران آمادگی کامل برای ادامه جنگ تا مدتی طولانی را دارد، در حالی که در 2 جنگ اخیر به گفته مقامات آمریکایی بخش بزرگی از زرادخانه نظامی ایران نابود شده است. مجتبی خامنه ای سومین رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت روح الله خمینی خواستار حفظ وحدت، انسجام و اعتماد متقابل شد. او در این پیام با اشاره به اسرائیل به عنوان دشمن گفته است که پس از جنگ اخیر، جنگ ترکیبی بر تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور متمرکز شده است. به گفته مجتبی خامنه‌ای، ابزار اصلی در هر دو مورد کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است و هر اقدامی که سبب بدبینی و سرخوردگی مردم شود نوعی کمک به دشمن محسوب می شود. او در این پیام به وضعیت موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران اشاره نکرده است. این پیام از طرف حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران قرائت شد. مجتبی خامنه‌ای پس از انتصابش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر و ویدیویی هم از وی منتشر نشده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی به اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران روز چهارشنبه در محل سکونتش در نیوپورت بیچ ایالت کالیفرنیا دستگیر شده است. جمشید قومی 63 ساله مدیر عامل یک شرکت فناوری در ایران است و به گفته مقامات آمریکایی فناوری‌های حساس و پیشرفته را در اختیار مشتریان ایرانی خود از جمله نهادهای نظامی و هسته‌ای قرار داده است. به گفته دادستانی کالیفرنیا، جمشید قومی با فروش تجهیزات پیشرفته شبکه امنیت سایبری و رمزنگاری که در آمریکا تولید شدند، میلیون‌ها دلار درآمد کسب کرده و روند قانونی برای مصادره اموال او از جمله ویلای 35 میلیون دلاریش آغاز شده است. بامداد پنجشنبه و ساعتی پس از اعلام تمدید آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل، حملات متقابل اسرائیل و حزب الله ادامه یافت. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داده است که حملات هوایی اسرائیل به چند منطقه در جنوب آن کشور دست کم یک کشته بر جای گذاشته است. حزب الله لبنان هم اعلام کرده که در پاسخ به نقض آتش‌بس از طرف اسرائیل، چندین محله تجمع سربازان و یک پهپاد ارتش اسرائیل در لبنان را هدف قرار داده است. در اسرائیل ایتامار بن‌گویر وزیر تندروی دولت بنیامین نتانیاهو تمدید آتش‌بس را اشتباهی بزرگ خوانده است. وزیر دفاع اسرائیل هم روز پنجشنبه گفت عملیات ارتش آن کشور در جنوب لبنان ادامه خواهد یافت و ساکنان این مناطق که مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند نمی‌توانند به محل زندگی خود بازگردند. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد که اسرائیل و لبنان برای تمدید آتش‌بس به توافق رسیدند و در مذاکرات بعدی در روزهای آینده مسائل مورد اختلاف بین دو طرف به بحث گذاشته خواهد شد. و وزارت کشور بحرین اعلام کرده است که پلیس آن کشور 15 نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر کرده است. در بیانیه روز چهارشنبه وزارت کشور بحرین گفته شده بر اساس تحقیقات و گزارش‌های امنیتی، متهمان در صدد تحریک مردم به ویژه جوانان برای دست زدن به فعالیت‌های غیرقانونی بودند. به گفته مقامات بحرینی، این عده با استفاده از شیوه‌های رخنه در جامعه می‌خواستند برای پیشبرد اهداف گروه‌های غیرقانونی هسته‌های عملیاتی تشکیل دهند.
2: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم جمشید زند.
6: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: در خبرها هم اشاره شد به وضعیت جاری میان ایران و ایالات متحده آمریکا، از جمله مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در زمینه جنگ ایران رأی مثبت داده. درباره تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع از ایلیا جزائری بشنوید.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از پیشروی خوب مذاکرات با ایران و نزدیک بودن امضای توافق سخن گفت. آقای ترامپ که شامگاه چهارشنبه 13 خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، اظهار داشت مذاکرات خیلی خوب پیش می رود. ممکن است به توافق برسیم، ممکن هم هست نرسیم. اگر هم به توافق برسیم، ممکن است همین آخر هفته باشد.
8: The negotiation itself has gone very well, very well.
9: Mr. President,
8: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
7: این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه المیادین با بیان اینکه ارتباط با دولت آمریکا قطع نشده، افزود که در روزهای اخیر هیچ پیشرفت ملموسی در مذاکرات به دست نیامده. پیش از آن هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت ایران هنوز تصمیم نهایی خود برای پایان دادن به جنگ را اعلام نکرده است. همزمان با این تحولات، مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در زمینه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف این لایحه که از سوی نمایندگان حزب دموکرات طراحی و ارائه شده، منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و صدور مجوز کنگره است. در رأی گیری چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه به دموکرات ها این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان البته تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تایید سنا رئیس جمهور می تواند آن را وتو کند. این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیس جمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا رأی مثبت دست کم 2/3 اعضا را داشته باشد. به گفته آقای ترامپ این موضوع در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
8: But as it stands now we will go in sometime in the not too distant future. It's when it's over it, as of this moment it's agreed that we will go in with them. We will get it and we will destroy it.
7: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت شود و دو طرف امتیازاتی به یکدیگر بدهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن در مرحله دوم تهران و واشنگتن بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس آن برنامه اتمی ایران مذاکره کنند. آقای ترامپ به موضوع جنگ در لبنان نیز اشاره کرد و گفت ترجیح می‌دهد پرونده ایران و لبنان را از هم جدا کند، زیرا به گفته او دو موضوع جدا هستند.
8: I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look. It's a very different kind of a thing.
7: جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده است. به رغم برقراری آتش بس، ارتش اسرائیل و حزب الله هدف قرار دادن مواضع یکدیگر را ادامه داده‌اند و نیروهای نظامی اسرائیل نیز این هفته از رود لیتانی عبور کرده و کنترل یک قلعه تاریخی در لبنان را به دست گرفتند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود.
2: از ایلیا جزائری میشنیدی. در دقایق گذشته اشاره کردم که وزیر دفاع اسرائیل پس از اعلام توافق تمدید آتش بس با لبنان که شب گذشته اعلام شده گفته که به ارتش این کشور آزادی عمل داده تا در صورت حمله حزب الله به مناطق اسرائیلی اهدافی رو در بیروت هدف قرار بده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیروز تهدید کرد که حمله احتمالی اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان باعث از سرگیری کامل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل خواهد شد. او همچنین درباره تحولات لبنان و روند مذاکرات ایران و آمریکا اظهار نظر کرد و گفت که ارتباطات غیر رسمی با آمریکا ادامه دارد اما مذاکرات رسمی پیشرفتی نداشته. به گفته او بازگشت به گفتگوها مشروط به تامین حقوق ایران و توقف درگیری‌ها در لبنان و منطقه است. رویا ملکی در این باره گفتگوی داشته با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی مقیم ایتالیا و به اهمیت لبنان برای جمهوری اسلامی در این گفتگو پرداخته.
9: گره زدن این مذاکرات و نتیجه این آتش بس و دائمی شدن یا نشدنش به مسئله لبنان به این برمیگرده که جمهوری اسلامی عملا داره به طرف غربی، به ایالات متحده و به اسرائیل میگه که هنوز این سودا رو داره در سر میپرورانه که بتونه اون خط مقدم نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل رو حفظ کنه. حزب الله لبنان به نوعی میشه گفتش که ستون فقرات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی با این کار داره سعی میکنه که بگه هم هنوز حزب الله موضوعیتی داره، هم از حزب الله حمایت کنه و هم اینکه این مسئله رو نشون بده که اراده سیاسی مبنی بر احیای این گروه های نیابتی هنوز وجود داره. این بخشی از استراتژی بزرگتر جمهوری اسلامی در منطقه هست که بتونه از هیچ یک سری اهرم فشار جدید ایجاد کنه.
10: دقیقا شما به نام حزب الله اشاره کردید و اون رو ستون فقرات خوندید برای جمهوری اسلامی. با توجه به اظهارات عباس عراقچی درباره این که گفته هیچ کس نمیتونه حزب الله رو حذف کنه یا نادیده بگیره، به نظر شما نقش حزب الله در معادلات فعلی ایران، اسرائیل و لبنان چگونه است؟ اونو چگونه میشه ارزیابی کرد و اصلا آیا این گروه همچنان یک عامل بازدارنده محسوب میشه یا میشه به تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه نامه او منجر بشه؟
9: ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که حزب الله لبنان بخش عظیمی از توانایی خودش رو از دست داده و تا حد بسیار زیادی زمینگیر شده. اما زمینگیر شدن حزب الله در دوره‌های پیش از این نه به این شدت ولی در سطوح دیگری رخ داده بود. حزب الله نشون داده که از طریق ایجاد سیستم‌های موازی رفاهی توانایی این رو داشته که بتونه وضعیت و موقعیت سیاسی اجتماعی خودش رو احیا کنه. این بار اما با شرایط بسیار متفاوتی روبرو شده. درسته که خط مقدم جبهه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هست و موقعیت ژئواستراتژیک بسیار مهمی رو داره، اما این بار جمهوری اسلامی یه پول و هزینه این که بتونه تقبل کنه برای بازسازی حزب الله رو نداره. در این حال شرایط و بافتار اجتماعی در لبنان به شکل قابل توجهی تغییر کرده. مردم به هیچ عنوان دیگه پذیرای حزب الله نیستن و در سیاست داخلی لبنان هم ما شاهد این هستیم که دولت فعلی و ارتش لبنان دارن سعی میکنن حزب الله رو خلع سلاح کنن. جمهوری اسلامی از این مسئله مشخصا احساس خطر بسیار زیادی میکنه و داره آخرین تلاش ها رو انجام میده برای اینکه بتونه یک اهرم فشار بیشتر حفظ کنه.
10: آقای مدرس، شما اشاره کردید به دو موضوع، یکی اینکه پول و هزینه بازسازی رو جمهوری اسلامی الان در حال حاضر نداره، دو اینکه اون مقبولیت رو نداره حزب الله در لبنان. باید این هم اضافه کرد که حملات گسترده اسرائیل و کشتار رهبران اصلی حزب الله هم باعث شده که این گروه بیش از پیش تخریب بشه و قدرت احیا نداشته باشه. شما اشاره کردین که چندین بار در این شرایط زمینگیر بوده ولی بازسازی کرده و دوباره سر پا شده. فکر میکنین که این بار هم همونقدر نگران کننده هست حضور حزب الله؟
9: ببینید، واقعیت اینه که حزب الله هیچ وقت انقدر ضعیف نشده بوده و معادلات قدرت در منطقه خاورمیانه شیبش هرگز انقدر به ضرر جمهوری اسلامی نبوده، چه از نظر زمانی چه از نظر سیاسی. حالا واقعیتی که به وجود میاد اینه که اسرائیل حزب الله رو نمیتونه دست کم بگیره، چون هر چقدر هم که زمین گیر شده باشه، از اونجایی که یک تهدید ماهیتی محسوب میشه، تهدید ماهیتی رو به هیچ عنوان نمیشه دست کم گرفت. این باعث میشه که این جنگ و این رویهی که اسرائیل داره حداقل تا خلع سلاح کامل حزب الله ادامه پیدا کنه و ما در این معادله یک عنصر دیگر هم باید ببینیم و اون عنصر داخلیه که در اسرائیل وجود داره. این مسئله فقط گره نخورده به کشورهای منطقه خاورمیانه. در شمال اسرائیل از حمله تروریستی 7 اکتبر به این سمت تعداد شهروندانی که دچار جابجایی داخلی شدن و فشار سیاسی دارن الان بر دولت ایجاد میکنن تعداد کثیر و قابل توجهیه. هر چه سریعتر دولت اسرائیل داره سعی میکنه اینها رو به خانه های خودشون در شمال برگردونه و لازمه بازگشت این افراد به خانه خودشون در شمال اسرائیل اینه که بحران حزب الله لبنان در جنوب لبنان حل شده باشه.
10: آیه مدرس، فکر می‌کنید این اظهارات مقامات ایرانی درباره آمادگی نیروهای مسلح برای سرگیری جنگ به هر حال همزمان شده با صحبت‌های بنیامین نتانیاهو که گفته هنوز کار با جمهوری اسلامی تمام نشده، فکر می‌کنید بیشتر در چارچوب بازدارندگی قابل تحلیل یا نشانه افزایش احتمال درگیری جدید؟
9: به نظر من احتمال افزایش درگیری جدید بسیار بالا هست، نظر به اینکه اهداف ایالات متحده و اسرائیل از اول متفاوت بود. ایالات متحده میخواست مهار کنه، اسرائیل در پی براندازی جمهوری اسلامی بود. مادامی که جمهوری اسلامی برنامه موشکی رو داره، اسرائیل از نظر من به این حملات ادامه خواهد داد.
10: فکر میکنید مهمترین خط قرمزهای طرفین در شرایط فعلی که بسیار آتش بس شکننده ای داریم چیه؟
9: برای جمهوری اسلامی لبنان و برای اسرائیل برنامه موشکی جمهوری اسلامی.
2: شاهین مدرس بود در ایتالیا درباره این وضعیت جاری در لبنان. میشنیدید که تاثیر مستقیمی بر روند مذاکرات غیر مستقیم یا تبادل پیام میان ایران و آمریکا برای دستیابی به یک تفاهم داره. اگر به وبسایت ما سر بزنید، اگر دسترسی به اینترنت دارید، radiofarda.com، یکی از مطالبی که میتونید بخونید از عملیات مخفی تا جنگ روانی موساد، کارنامه داوید بارنیا در قبال ایران هست، رئیس پیشین موساد که حالا جایگزین شده با شخصی تازه، رئیس جدید موساد، که درباره او بیشتر در گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
11: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه برپا شد. او 14 رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید. که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گفمن را نشان داد و گفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصا کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از مئیر دگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گفمن را به ریاست موساد برگزیده. امریکا موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد، 2 نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و 1 شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد، 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه‌ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرنو دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در 2 جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفمن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند عوض نخواهد شد، چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
12: از فرنوش رام می شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. از جمله خبرهایی که همکارانم در دقایق گذشته در وبسایت رادیو فردا منتشر کردند، مرجان ساتراپی نویسنده و فیلمساز برجسته ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در 56 سالگی درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی که با همین رمان و فیلم اون به شهرت جهانی رسید، امروز اعلام کردند که او در 56 سالگی درگذشته. خانواده او در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفتند که مرجان ساتراپی کمی بیش از 1 سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. همسر خانم ساتراپی، ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلم نام نویس، سال گذشته در 8 آوریل 2025 درگذشت. شنونده رادیو فردا هستید.
13: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
12: ساعت در ایران 12:26 است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد که افراد و صرافی‌های رمز ارزی رو هدف قرار داده. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، آمریکا 4 شهروند ایرانی و 4 صرافی دارایی دیجیتال مستقر در ایران شامل نوبیتکس، بزرگترین صرافی دارایی دیجیتال ایران، بیتپین، رمزینکس و والکس رو تحریم کرده. محمد زرقامی همکارم از معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، درباره ابعاد این تحریم ها و دامنه اثرگذاری اون بر شهروندان ایرانی و راهکار پیش روی اونها پرسیده. معصومه طاهرخانی:
14: طبیعیه که خب این 4 تا شرکتی که الان تحریم شدن بیان بیانیه بدن که مردم نگران نباشید، داراییتون امنه و هیچ آسیبی بهش نمیرسه. از یه بابت این حرف بیراه نیست، چرا که تمام سرورای این صرافی‌های رمزارز داخل ایرانه و برای کسایی که در داخل ایران دارایی داخل ولتشون یا دارایی داخل اون در واقع پورتفولیوشون در ایران دارن اتفاقی نمیافته. اتفاق اصلی کجاست؟ 2 تا مسئله ما داریم، یکی ابعاد بین‌المللی داره، یکی ابعاد داخلی. اتفاقی که در فاز اول برای این 4 تا صرافی میفته یک موج روانی منفی علیهشون ایجاد میشه. افرادی که اونجا دارایی دارن سعی میکنن که پورتفولیوشون رو اگر تو ضرر نباشن بیان و خارج کنن ببرن صرافی های دیگه، چون تقریبا حدود 20 تا صرافی معتبر رمزارز رو ما داخل ایران داریم. اینا قطعا بخشیشون، به ویژه اون بخشی که محافظه کارن یا بخشی که دارایی خیلی زیادی دارن، قطعا شیفتش میدن. این میتونیم بگیم شوک اولیه که خروج پول سنگین رو از این صرافی ها باعث میشه که اتفاق بیفته. اما مسئله بین‌المللیش کجاست؟ وقتیه که آدمایی که داخل این صرافی ها پورتفو دارن، ولت دارن، میخوان به یک آدرس ولتی خارج از ایران پول رو منتقل بکنن، اونجا به مشکل میخورن. چرا که وقتی این 4 تا صرافی میرن توی لیست تحریم‌های اوفک، همه در واقع شبکه بلاکچینی که داره با این صرافی‌ها کار میکنه، به این در واقع ولت‌ها و به این آی پی‌هایی که داره از طریق اینا وصل میشه، یک لیبلی به اسم تحریم شده یا سانکشن میزنه. وقتی این اتفاق بیفته، اون موقعی که میخواد پول منتقل بشه به اون شبکه خارج از ایران، اونجا به چالش میخوره. خب یا پول فریز میشه، دیگه فرد نمیتونه به دارایی دسترسی داشته باشه، یا ممکنه برگشت بخوره، ریجکتش کنن، یا ممکنه ازشون KYC های خاص بخوان مثلا احراز هویت بکنید که ما به همون ثابت بشه که شما تو لیست تحریمی نیستید، و کار در واقع سخت و سخت‌تر میشه. حالا وقتی نوبیتکس میاد یا بقیه صرافی ها میان میگن ما به این موضوع اتفاقا فکر کردیم و براش راه حل داریم، این بخش زیادیش یه جور میتونیم بگیم شوی رسانه‌ایه. واقعیت اینه که در شبکه بلاکچین درسته که ردیابی ها به سختی میتونه اتفاق بیفته، ولی اتفاقا از همین مسیر وزارت خزانه داری اومده و این 4 تا صرافی رو تارگت کرده و گفته اینا دارن کمک میکنن به شبکه پولشویی سپاه و بانک مرکزی و ایزن شرکت های دولتی، چه پول از داخل ایران خارج کنن چه از خارج به داخل ایران بیارن. و چون اینها ایرانی هستن و ما میدونیم که بخش زیادی از تامین مالی تروریسم رو هم انجام میدن، اتهامی که بهشون وارد کرده اوفک، میگه که ما مطمئنیم اینا در اون مسیر روتین صرافی کار نمیکنن.
15: اما خود اینها خب خانم طاهرخانی این رو رد میکنن، تا چه اندازه قابل راستی آزمایی هست که واقعا این 4 صرافی دقیقاً دارن اقداماتی رو میکنن در راستای تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و از طرفی به هر حال قاعدتاً اینها با شهروندان هم در ارتباط هستن، کسانی که سرمایه های خودشون رو فکر کردن که بیارن در این راه بذارن تا بتونن به نوعی سرمایهشون رو حفظ کنن، به ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران دچار ناپایداریه و بعد از جنگ 40 روزه این ناپایداری عمیق‌تر هم شده. در این شرایط الان این خطر و این اتهام فشارش بیشتر به اون شهروندان وارد نمیشه تا خود نهادهای حکومتی که احتمالاً حالا با این اتهام روبرو هستن؟
14: ببینید، اینا بخوایم کلان بهش جواب بدیم، شرایط اقتصادی ایران درگیر رکود تورمیه، نه الان نه به خاطر جنگ، سال هاست، و مردم در ایران همیشه دنبال یک سپر تورمی هستند که بتونن خودشون رو در مقابل تورم مدیریت بکنن و حفظ ارزش پول بکنن. اینا چیکار میکنن؟ یا میرن در بازارهای سنتی، دارایی فیزیکی مثل ارز و طلا و سکه میخرن، یا اگه دارایی نقدینگیشون زیاد باشه میرن سر وقت ملک و خودرو، یا در لول‌های بعدی اونایی که خیلی شاید بگیم ریسک پذیرتره میان سر وقت بورس و صندوق‌های کالایی می‌خرن. این بخش کریپتو یا بازارهای رمز ارز بخشیه که چند سال جذاب شده و به خاطر اون نوسان‌های جذابی که داده برای مردم عادی هم این موضوع خیلی به چششون میاد، به خصوص اونایی که حالا یه مقدارم آگاه باشن میرن و مثلا تتر رو میگیرن که پشتوانش دلار باشه بتونن حفظ ارزش پول بکنن. این پس یک ابزار بوده برای مردم ایران برای حفظ ارزش پول و ایزن بعضن سرمایه گذاری. اونها طبیعتاً راه حل دارن براش، میتونن الان داراییشون از اینا خارج بکنن برن سراغ بخشای دیگه. لزوما نمیتونیم بگیم ضربه اول به مردم میخوره، نه واقعا این اتفاق حداقل در کوتاه مدت نمیتونه بیفته، ممکنه در بلند مدت بیان و مثلا حمله سایبری به این پلتفرم‌ها اینها بکنن یا بعضن بخوان یک محدودیت‌های دیولپینگ براشون ایجاد کنن. اما در لول بعدی اینکه چقدر این موضوع قابل اثبات هست یا نیست، چون اطلاعات شفافی ما از اینا نداریم، نمیتونیم خود ما این راستی آزمایی رو انجام بدیم. اما لول‌های بالاتر، مثلا رویترز اومده یه گزارش تحقیقی در این مورد انجام داده، یا خود وزارت خزانه داری آقای بسنت هفته گذشته اومد گفت ما 1 میلیارد دلار اومدیم از دارایی‌های رمز ارز وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران رو اومدیم و کاملا فریزش کردیم و اونا حتی چه بسا نمیدونن که این اتفاق افتاده. و تاکید کرد ما این کار رو چطور داریم انجام میدیم، از طریق کشورهای اطراف ایران، کشورهایی که مسیرهای تراستی ایران از اونا عبور میکرد و ایران به خاطر حمله اونها رو در تیم دشمنای خودش قرار داد و اونها اطلاعات مالی و ترانزکشن و معاملات رو در اختیار ما گذاشتن. و قبل از این هم ما داشتیم این بررسی‌ها رو انجام میدادیم و الان در واقع شبکه اطلاعاتیمون کامل شد و اومدیم اینها رو تحریم کردیم. پس این که وزارت خزانه داری اون بالا نشسته یا رویترز که دسترسی‌های خاص داره به منابع اطلاعاتی میاد و حتی چند لایه سهامدارای اینها رو بررسی میکنه و توضیح میده، ما نهایتا میتونیم به اون اطلاعات اکتفا بکنیم. خود ما در ایران یا به عنوان تحلیلگرای مستقل دیتایی نداریم که بفهمیم این اتهام چقدر وارد هست یا نیست. اما چیزی که به شدت مشخصه توی چند سال اخیر خیلی از نهادهای بین المللی در مورد این موضوع گزارش دادن و اتفاقا که یکی از سرمایه گذارای اصلی در نوبیتکس و حتی ترکیب سهامداریش هم نگاه میکنید خود کسایی هستن که در بدنه ی حاکمیت وجود دارن و در واقع دارن از این فرصت صرافی رمز ارز به عنوان یک پل مالی غیر رسمی استفاده میکنن برای دور زدن تحریم.
15: به هر حال این چیزی بوده که خب خود مقام های رسمی هم کتمانش نکردن، با توجه به اینکه به هر حال شرایطی نبوده که بتونن به صورت نرمال تراکنش های مالی داشته باشن، قاعدتا به این سمت میان. ضمن اینکه ما میدونیم که اقتصاد ایران خب اقتصاد دولتی و اقتصاد حکومتیه، اما در این اقتصاد حکومتی واقعا شهروندان میشه به این نتیجه رسید برای اینکه به هر حال بخشی از اونها نگران هستن که دچار مشکلاتی بشن توی تراکنش هاشون، توی تعاملاتی که دارن و احتمالاً مثلا این تحریم ها گریبانشون رو بگیره و به نوعی محدودیت های احتمالی در تعامل مثلا با بسترها یا پلتفرم ها و خدمات خارجی رمز ارزی مواجه بشن. آیا میتونیم این رو تضمین کنیم که اونها آسیبی نخواهند دید؟
14: نه واقعا هیچ تضمینی وجود نداره، چون ما نمیدونیم که این صرافی ها مکانیزم کارشون، مکانیزم معاملاتیشون یا اون تعاملات بین‌المللی که داشتن به چه شکل بوده یا پشت سر تیم دیولپینگشون چه کشورهایی هستن، چون بعضن این اتهاما بهشون وارد هست که اینا دارن با چین یا بعضن کره شمالی خیلی کار میکنن تو بسترهای نرم افزاریشون یا توی نقل و انتقالات مالیشون. این که در حوزه کلان چی کار میکنن ما در اون مورد توی تاریکی اطلاعاتیم. اما چیزی که بخوام الان به طور خاص به کسایی که توی این در واقع صرافی ها پورتفویی دارن یا ولتاشون حالا اونجا فعال هست، این رو باید بگیم که شما وقتی میدونی یک نهادی تارگت شده، فعالیت بین المللی هم داره، طبیعتا نباید خودتو در ریسک قرار بدی. راه ساده اینه که شیفت کنی به بقیه صرافی ها و چه بسا صرافی های دیگه ای هم که بعضن حالا یه سهم بازار نسبتا خوبی دارن یا از شرکای اصلی خود همین صرافی های تحریمی هستن، چه بسا اونها هم طی روزهای آینده بخوان تو لیست تحریم برن. پس این ریسک رو خود سرمایه گذار و مردم باید مدیریت کنن، خودشون این رو در واقع بیان بر اساس درجه ریسک پذیریشون و اون چشمانداز سرمایه گذاری که دارن تصمیم بگیرن که آیا میخوان این ریسک رو قبول کنن یا نه، میخوان دارایی رو شیفت بدن به یک صرافی رمز ارز دیگه یا نه کلن از این بازار خارج بشن به عنوان سرمایه گذار، وارد بازارهای موازی دلاری بشن.
15: بازارهای موازی دلاری منظورتون چیه؟ خیلی کوتاه.
14: تمام هر بازاری در ایران جز ریال و جز سپرده بانکی بازار دلاری حساب میشه، چه بازار مالی باشه چه بازار کالایی. بازارهای کالیمون به طور خاص زمین، خونه، خودرو و هر آن چیزی که فیزیکی در واقع قابل لمس باشه. بازارهای مالیمون هم در واقع باز ترکیبی هم. به طور ویژه ویترین اصلیمون که خب بورس تهران هست به عنوان اصلی ترین بازار مالی، پشت سرش باز میتونیم بازارهای دیگه مثل طلا، سکه، انواع ارزها، اینها رو به عنوان بازارهای مالی دیگه که هم جنبه بعضن بخششون فیزیکی هستن بخششون در قالب گواهی‌های سپرده هستن حساب بکنیم و مردم بهترین گزینه براشون اینه که در شرایط تورمی الان حتما هر دارایی که دارن بیش از 80% رو متمرکز کنن در بازارهای دلاری که حداقل بتونن با تورم خودشون رو هماهنگ بکنن. حالا اون کسب سود بشه آیتم بعدیشون. حفظ ارزش پول اولین اولویت در شرایط جنگیه.
12: معصومه طاهرخانی بود در بریتانیا که همکارم محمد زرقامی با او گفتگو میکرد. شما هم اگر نظری دارید در باره این حوزه رمزارزها میتونید با ما در تماس باشید. پیام رسان تلگرام اگر دسترسی به اینترنت دارید، شناسه تماس با رادیو فردا در این پیام رسان هست @fardagram و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. اما اشاره کردم به وصل بودن به اینترنت. با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از نهم اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ هم بیشتر شده. تصاویری از روزهای جنگی که 97 روز پیش آغاز شد منتشر

0: تبل جنگ میکوبن. گاهی خوشحالن، گاهی نمیفهممشون. خیلی سخت شده، کلی از ارتباطاتم از دست دادم. ولی خب هیچ کس از اون وضعیت کثافتی که بود و هست راضی نبود. ولی خب این جنگ هم واقعا نمیدونم هیچ تهش معلوم نیست. یعنی معلوم که چرا همینجوری ادامه پیدا کنه، از بیرون جزء زمین سوخته باقی نمیمونه. هیچ چشم اندازی هم نیست که فکر کنی که حالا میگی تهش یکی میاد که وضعیت رو تغییر میده، بهبود پیدا میکنه وضع مردم. نه، یعنی سیاهی پشت سیاهی. جای همه اخبار ناراحت کننده است، ناامید کننده است. اینترنت هم که نداشتیم این مدت خیلی بد بود. این دیگه تا اومدیم عادت کنیم به این زندگی بدون اینترنت یه زمان خیلی سختی گذشت. ولی خب حالا دیگه انگار کم کم عادت کردم. حتی به صدای انفجار هم عادت کردم. قبلا همین که صدای انفجار میومد پام شدم میدادم سمت تراس برم ببینم که کجا رو زده حجمش چه. ما خیلی غصه میخورم، غصه میخورم بر مردم، بر وطنم. یعنی به وقت میگن پاشو برو، پیش خودم میگم که خب مثلا چرا فکر میکنی که من از مردن میترسم؟ مثلا فقط از مردن خودم و بچه‌ام میترسم یا از خراب شدن خونم بابتش نگرانم؟ واقعا هر بچه‌ای که میبینم از زیر آوار میکشن بیرون، همون لحظه اون سودی که اون مادر چه میدونم اونی که بچه‌ش از دست داده، اونی که والدینش از دست داده، اون سود انگار تو مدار اتفاق میفته. منم تجربهش میکنم. نمیدونم، فکر کنم که این تجربه جنگم از اون تجربیاتیه که برای هر کسی ممکنه یه مدل اتفاق بیفته، به وجود بیاد، رخ بده. من میبینم خب بعضیا رو یاد سیدویاشون بهتره، خودشون حفظ کردن، الان جان زندگیشون عادی ادامه داره. میبینم شاید من دارم اشتباه اشتباهی میرم، ولی اینقدر که از دوستان، از اطرافیان، فامیل، عصبانی هم که بابت این جنگ خوشحالن و فکر میکنن این جنگ خرابی آبادیه، اینقدر عصبانی که از ترامپ و اسرائیل و اینا عصبانی نیستم. میگم خب اونا دیگه در نهایت دارن منافع خودشون رو پیش میبرن. آخه شما چطور ممکنه این همه مرگ رو نبینید؟ بچه های مدرسه ای که این تصویری که از انفجار اومد اینجوری بچه‌ها تو هوا پرتاب شده بودن، مثلا فکر نکنم هیچ وقت بتونم تصویر فراموش کنم. بعد در طول روز صدها بار اون تصویر میاد جلو چشمم. فکر میکنم که چجوری شما اینا رو دیدید و همچنان فکر میکنید که این داره نقطه زنی میکنه و برای هر جایی که میزنه یه توجیهی میارم. یعنی هر جا چون کارخونه یخچال سازی زده میگه این موتور یخچال میکنم تو پهپاد کاری، چون کارخونه پی وی سی زده میگه این پی وی سی بدنه پهپاد، چند تا شرکت داروسازی زد که مثلا یکیشون توفیق داری داروهای بیماری‌های خاص انسور سرطان و اینا رو تولید میکنه. و خب با این وضعیت تحریم اینا هم حتی هم موقع برای تحریم مواد اولیه‌اش خیلی مشکل داشتن. حالا دیگه اصلا زدن کلا تیم تحقیقاتیشون رو همه رو کشتن. بعد میگن که اینا نداشتن روی داروهای تحقیق میکردن که برای بیهوشی دست جمعی آدما بوده توی اعتراضات، داشتن یه کار چنین کارا رو میکردن برای همین اینا بزنن. یعنی هیچ خط قرمزی براشون وجود نداره. من فکر میکنم اینا اگه خانواده خودشون هم این وسط کشته بشن، من فکر میکنم که خب تهش حتما اینا یه اتصالی داشتن، همه یا سپاهی ان یا موضوع جمهوری اسلامی یا بسیجی ان. حتی تحمل این آدما اطرافت که کم هم نیستم، خیلی زیادن، خیلی سخت تر از تحمل جنگ برای من که اینطوریه. یعنی به شدت عصبانی میشم که تو فکر نمیکنی که اون نابودی ایرانو میخواد، میخواد ایران تیکه تیکه شده و ضعیف شده به دردش میخوره، درش بهتره. و اینکه اتفاقایی که طی این جنگ افتاد که به قول تو اصلا رژیم عوض نشد، نو شد یا پاکسازی شد، اینا از جنگ بیرون بیان قدرت منتر از قبل سرکوب میکنن، میکشن، اینا میکنن و هیچ کس دیگه از این دیگه نمیتونه نفس بکشه. اینا اوضاع بدتر شد بر همه ماها. برای اینکه مثلا یکی از دوستان حرف خوبی میزد، میگفت ما یه خیابون رو داشتیم فقط برای اعتراض، هر دفعه یه چیزی میشد میگفتیم خب بریم اعتراض کنیم دیگه. همینا هم اینا از ما گرفتن. الان شب ها اینا تو خیابونن دیگه، طرفدارای حکومت دیگه. این امکانم توسط همین جنگ از کسایی که میخواستن اعتراضشون رو بگوشه مردم برسونن، بگوشه چند نفر برسونن، این امکانم گرفته شد. یعنی خیابونم دیگه تسخیر شد، این امکانم وجود نداره. یعنی هیچ چیز خوبی در پی این جنگ بر ما یعنی دستاوردی نداشت که همینجا خراب شدن فولاد مبارک علی دوست ناستی تا بوم زده دوست فولاد مبارک علی صنعت مادر این کلی از زیر ساخته بابسته به این فولاد زده تو خون کرده. یعنی من فولاد مبارک دیگه فکر کنم تا ده 20 سال آینده حتی اگه تحریم نباشیم در نگرده به حالت اولش. خب اصلا اون دلشون نمیسوزه، اینا مال این کشوره، مال شما هاست، که چیز خوبی پیش روی ما نیست. الان نهایت چیزی که میتونیم توی اوضاع به دست بیاریم این که بتونیم زنده بمونیم.
1: صدای این شهروند در اصفهان میشنیدید، نگاهی منتقد جنگ. اما بریم به تهران، صدای دیگر بشنویم از شهروندی در پایتخت.
2: واقعا دنبال سرنگونی هستیم. یعنی به شخصه به هیچ عنوان فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی دیگه اصلا آینده‌ای داشته باشه، مخصوصا بعد از این کشتار وحشیانه که اصلا مردم رو دچار یه انحطاط روحی کرده. یعنی اضمحلال روحی پیدا کردن مردم، همه مردم انقدر خموده، ناراحت، غمگین و در این حال خشمگین و حس انتقام انقدر هست در مردم که بعضی موقع اصلا ترسناک میشه وقتی تعریف میکنن که اگر در فردای براندازی اینا به دستشون بیفته چه کارهایی میکنن.

0: به نظر اون چیزایی که نقشه‌ای که مردم کشیدن، حتی از نقشه اون چیزی که بر سر قذافی هم اومد، شاید خشونت‌آمیزتر بشه. ما هر چقدر که تلاش کردیم این وضعیت با خشونت پرهیزی به یه نتیجه برسه، ظرف این همه سال متاسفانه اتفاق نیفتاد. وضعیت اقتصادی هم از طرف بسیار ناهنجار. الان خیلی از خانواده‌ها ماست که گوش نخوردن، نه خانواده‌های فروده است، خانواده‌های طبقه متوسط. چون الان ما دیگه واقعا دیگه طبقه متوسط در ایران از بین رفته، یه اقلیت به قول معروف ما کاملا مرفه داریم، یه اقلیت خیلی کم که قطعا خیلی هاشون وابسته به رژیمن و اگر هم نباشن خیلی کمن، و الباقی مردم دیگه از متوسط به پایینن، یعنی از فقیر شروع میشه تا به فلاکت برسه. یعنی دیگه اون طبقه میانی واقعا در ایران دیده نمیشه متاسفانه. وضعیت اقتصادی واقعا نابنجاره، و حتی اگر که من فکر می‌کنم اگه آمریکا به توافقم با اینا برسه، باز مردم ساکت نخواهند بود و با این وضعیت اصلا جمهوری اسلامی قادر به اداره کشور نیست، و دوباره این اعتراضات قطعا که پایه معیشتی داره و پایه انتقامی هم داره مجددا آغاز خواهد شد. این مردم فکر نمی‌کنم که ساکت بمونن، و الان هم همش منتظرن که ببینن آمریکا چه اتفاقی میافته و چی کار میکنه. اگر که وارد جنگ بشه ممکنه منتظر بمونن، ولی اگه جنگی در نگیرن مطمئنن مردم دوباره در یک جای مناسب، یک فرصت مناسب، مطمئنن به صورت میلیونی کف خیابونن، و دیگه به هیچ عنوان این رژیم براشون قابل تحمل نیست. یه نکته دیگه رو که باید اضافه کنم اونم اینه که بله، مردم الان خیلی ناامیدن، یه بیکار شدن توی این مدت، خیلی ها از تو فضای مجازی با درآمدشون که اینترنت قطع شد بیکار شدن، درآمدشون به صفر رسیده. ما خودمون که مدت هاست بیکاریم و همش مجبور به کارهای متفرقه ایم، کارهای به قول معروف به شخصه، تو حتی مثلا به دستفروشی تا مترو هم من مجبور شدم این کار انجام دادم، چون اصلا شرایط انقدر بد بوده که دیگه چاره ای نبوده که بخوایم این کارو بکنیم، و گاهی میشه به فروختن اجناسی که توی خونه شاید خیلی هم لازم نبوده، مثلا یکی زب داشته، یکی تلویزیون اضافه داشته، نمیدونم یکی پسندازی داشته، همه مجبور خیلی ها به فروش دادن، یکی مجبور شده ماشین مدل پایین تر ماشینشو بفروشه، ماشین مدل پایین تر بگیر که ما و تفاوتشو به زخم زندگیشو به دهکاریاش بزن. اصلا این فضای اقتصادی وحشتناکی که هر کیو میبینی درگیر یه مشکلی هست، مثلا اونایی که بیمار دارن، اونایی که الان بیمار، اصلا هزینه های پزشکی سرسام آوره. یکی از دوستان من مادرش همین امروز بردن برای این مهرهای کمرش، 5 تا آمپول زدن، هر آمپول 8 میلیون تومان ازشون پول گرفتند، یعنی مداوایی که شاید مثلا تا پارسال یه چیز حدود 7-8 میلیون تومان میشد، الان شده 40 میلیون تومان، یعنی 5-6 برابر شده. اینا روی هم دیگه اصلا احتمال این که این جامعه بخواد در حالت سکون باقی بمونه رو به صفر میرسونه. ما خودمونم الان معتقدیم که با حمله واقعا اینا میافتن، حتی اگر این اتفاق هم نیفته مردم حاضرن هزینه بیشتر رو بدن، و قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد. یعنی این مردم باز میان توی خیابون و باز درگیر میشن. فقط امیدواریم که ما فقط امیدواریم هزینه ها کمتر بشه، وگرنه یه قاطبه ای از مردم دیگه الان فقط به دنبال سقوط و براندازی جمهوری اسلامی هستن، قابل تحمل دیگه نیست. و یه نکته خیلی مهم دیگه هم اینه که مردم به همین اتصال نصف نیمه و فیلتر شده اینترنت هم خیلی دلبستگی ندارن، چون باز مطمئنیم که اگه دوباره بخواد جنگ شروع بشه یا اعتراضای مردمی شروع بشه، دوباره این اینترنت رو قطع خواهند کرد. اینا واسه همین الان دارن خیلی حد اکثر استفاده رو میکنن که با اقوامشون تماس بگیرن، یا هم اونایی هم که کارشون تو فضای مجازی بوده، بازم دلبستگی، یعنی امیدوار نیستن به اینکه دوباره کارشون رو شروع کنن، چون میگن فردا اگر جنگ بشه، دوباره فردا بخواد اعتراض بشه، وضعیت اینترنت همینجوری ناپایدار خواهند بود. به این نظر رسیدن که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اصلا نمیشه روی این اتصال نصف نیمه اینترنت هم حساب کرد. یعنی جمعی این جهات که وقتی نگاه میکنیم این جامعه اصلا جنبشی که بود، الان دیگه من نمیدونم از جنبشی بالاتر چه واژه‌ای رو بشه به کار برد، الان دیگه واقعا میشه گفت از زلزله‌ای شده، از جنبش هم رد شده. یعنی تحت هر شرایطی، چه توافق بشه چه نشه، اگرم حتی اگه توافق بشم، این مردم سکوت نخواهند کرد. همین الان هم که میبینی همه به قول من منتظر یه جرقه، منتظر یه اتفاق، منتظر یه حرکت هستن که ببینن چه اتفاقی میفته، چون با این شرایط که اصلا کنترل کشور واقعا دستشون در رفت، نه کنترل روی قیمت‌ها هست، نه کنترلی روی سیستم بوروکراتیک مملکت هست. هزینه‌ها بسیار بالا رفته. پول تلفن که ماهی یه دوره موبایل میدادیم 30,000 تومان الان شده 170,000 تومان، برقی که میدادیم 120,000 تومان شده 600,000 تومان، و دولت عملا دستش کرده توی جیب مردم. و میگم خیلی خیلی شرایط اقتصادی سخته، خیلی سخت. یعنی ما همه الان فقیریم بدون هیچ چیزی. همه ما که الان داریم تو ایران زندگی میکنیم، اون تیپ و طبقه متوسط و کارمند و یه ذره از سطح متوسط به بالایی که قبلا بودیم، الان همه فقیریم از نظر مالی. یعنی خیلی خریدار دیگه اصلا نمیشه کرد. شاید وعده های غذاییمون در طول روز شاید بکنیم یک وعده برای اینکه برسه غذا، حتی شاید خیلی ها کمتر میخورن و میخوریم گوشت، خیلی ها کمتر میخورن و میخوریم و حتی نمیخوریم. به این حد و اندازه رسیده که مردم واقعا دیگه به نداری مطلق رسیدن. میگم یه بخشی فقیرن و یه بخشی فلاکت دیگه، اصلا اون حد وسطی وجود نداره. و اون چیزی که دیده میشه این پایداری این وضعیت امکان پذیر نیست و قطعا اینا جمهوری اسلامی با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد. و ترسشون هم بیشتر از خیزش مردم تا حمله خارجی، چون به هر حال موقع حمله خارجی میتونن برن توی پناهگاهشون قایم شن و دوباره مثلا 10 روز بعد بیان بیرون و زیر اون بار حمله خارجی کشور اداره کنن. ولی وقتی که مردم بیان بیرون و اعتراض کنن، دیگه این وضعیت نیست و خطر براشون به مراتب بیشتر میشه.
1: از این شهروند در تهران میشنیدید از تجربه ها و البته چشم‌اندازی که در پیش میبینه پس از وقوع جنگ 40 روزه که 97 روز پیش آغاز شد. شما هم اگر میخواید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید، درباره نظر این شهروندان در ایران اگر که نظری دارید میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. اگر دسترسی به اینترنت دارید @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست، در پیام رسان تلگرام @فرداگرام میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و به ما برسونید، یا اینکه پیام هاتون رو به صورت نوشتاری بفرستید. و اگر که میخواید از طریق تلفن با ما در تماس باشید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. در تازه ترین خبری که همکارانم منتشر کردند، در مراسم حکومتی سالگرد مرگ روح الله خمینی در تهران، پیامی منسوب به مجتبی خامنه ای خونده شده که در اون بار دیگه بر لزوم پرهیز از اختلاف و حفظ وحدت تاکید کرده. در این پیام که محمد جواد حاج علی اکبری امام جمعه تهران امروز خونده، رهبر جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل رو به جنگ ترکیبی با ایران متهم کرده و میگه این جنگ بر دو نقطه متمرکزه، یکی تاب‌آوری مردم و دیگری ایجاد اخلال در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. مجتبی خامنه ای همچنین هر گونه اقدامی که به گفته او موجب بدبینی و سرخوردگی بشه رو کمک به دشمن خونده و خواستار حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل مردم و مسئولان نظام شده. درباره این پیام و این مراسم حتما در ساعت‌های پیش رو بیشتر صحبت خواهیم کرد.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: سری هم بزنیم به وضعیت محیط زیست. برای گرمتر شدن غیرعادی آب‌های اقیانوس آرام، نگرانی‌ها درباره بازگشت یکی از تأثیرگذارترین پدیده‌های اقلیمی جهان افزایش یافته. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد که احتمال شکل‌گیری النینو در ماه‌های آینده به 80% رسیده و این پدیده می‌تونه با تشدید موج‌های گرما، خشکسالی و بارش‌های شدید شرایط آب و هوایی بسیاری از مناطق جهان رو دستخوش تغییر بکنه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
3: سازمان جهانی هواشناسی در تازه ترین گزارش خود از افزایش چشمگیر احتمال شکلگیری پدیده اقلیمی النینو خبر داده. پدیده‌ای که میتواند در فاصله ژوئن تا اوت 2026 با احتمال 80% آغاز شود و طبق برآوردها تا نوامبر با احتمال بیش از 90% ادامه پیدا کند. اگرچه هنوز درباره زمان دقیق اوج و شدت نهایی این رخداد عدم قطعیت وجود دارد، اما مدل‌های پیشبینی آب و هوایی به یک جمع‌بندی مشترک رسیدند. النینوی پیشرو احتمالاً دست کم در سطح متوسط و حتی در سناریوهای نگران کننده در سطح قوی ظاهر خواهد شد. النینو چیست و چرا جهان را تغییر می‌دهد؟ النینو یک پدیده طبیعی در چرخه اقلیمی زمین است که با گرم شدن غیرعادی آب‌های سطحی در بخش‌های مرکزی و شرقی اقیانوس آرام شکل می‌گیرد. این تغییر دمایی زنجیره‌ای از واکنش‌های جوی را در سراسر جهان فعال می‌کند. از تغییر الگوهای بارش گرفته تا افزایش موج‌های گرما و خشکسالی‌های گسترده. در عمل النینو میتواند نقشه آب و هوایی جهان را به هم بریزد. خشکسالی و آتش سوزی در مناطقی مثل استرالیا، اندونزی و آمریکای مرکزی، بارش های سیلاسا در شرق آفریقا، آسیای مرکزی و بخش هایی از آمریکای شمالی و جنوبی. به همین دلیل النینو به عنوان یکی از قدرتمندترین نوسانات اقلیمی زمین شناخته می شود. بخشی از چرخه معروف که بین سه حالت گرم، سرد و خونسا در نوسان است. النینو معمولاً هر 2 یا 7 سال یک بار رخ می‌دهد و می‌تواند تا 1 سال ادامه داشته باشد. اما اهمیت آن فقط در وقوع نیست، در شدت اثرات آن است. تجربه نشان داده سال‌های پس از النینوهای قوی اغلب با ثبت رکورد‌های گرمایی جدید همراه بودند. از جمله سال 2016 میلادی که به عنوان گرم‌ترین سال ثبت شده در تاریخ شناخته می‌شود. سازمان جهانی هواشناسی تاکید می‌کند که برای شکل‌گیری این پدیده باید دمای سطح اقیانوس حداقل برای مدت 1 ماه حدود 0.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین باشد و همزمان نشانه‌های جوی نیز این گرمایش را تایید کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به داده‌های جدید هشدار داده که جهان باید این روند را یک آلارم یا هشدار فوری اقلیمی تلقی کند. به گفته او النینو میتواند اثرات گرمایش جهانی را تشدید کرده و پیامدهای آن را فراتر از مرزها گسترش دهد. در همین حال کارشناسان سازمان جهانی هواشناسی نیز تاکید میکنند که هدف از این هشدارها ایجاد وحشت نیست، بلکه آماده سازی کشورها برای شرایط جوی شدید است. ویلفرام موفوما اوکیا، رئیس بخش پیشبینی اقلیم سازمان جهانی هواشناسی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رسانه دولتی چین گفت کشورها باید خود را برای شرایط جوی احتمالی آماده کنند، اما تاکید کرد که اطلاع رسانی درباره مخاطرات اقلیمی نباید موجب هراس عمومی شود.
4: طبقه بندی النینو به عنوان قوی یا متوسط در واقع مهمترین مسئله نیست، برای اینکه النینو هر زمان که رخ بده بسته به زمان موقعش و میزان آسیب پذیری هر کشور پیامدهای خودش رو به همراه خواهد داشت. این موضوع از همه مهمتره. بنابراین ما اطلاعات مربوط به شکل گیری النینو رو ارائه میکنیم و امیدواریم این اطلاعات به کشورها کمک کنه تا برای مقابله با این تهدید آماده بشن.
3: او در مقر سازمان جهانی هواشناسی در ژنو گفت که تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر افزایش تعداد یا شدت رخدادهای النینو در نتیجه تغییرات اقلیمی وجود ندارد، اما گرمایش جهانی میتواند پیامدهای این پدیده را تشدید کند و احتمال وقوع رویدادهای شدید آب و هوایی را افزایش دهد. بر اساس آخرین مشاهدات، دمای سطح آب در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام با آستانه های آغاز النینو نزدیک شده است. حتی در برخی لایه‌های زیر سطحی افزایش دما تا بیش از 6 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین گزارش شده، نشانه ای که از تقویت این پدیده حکایت دارد. اگر النینوی 2026 شکل بگیرد، بار دیگر جهان با الگوی آشنا اما پرهزینه روبرو خواهد شد. خشکسالی در یک نقطه، سیل در نقطه دیگر و موج‌های گرمایی که مرز نمی‌شناسند. برآوردها نشان می‌دهد مناطقی مانند شاخه آفریقا، آسیای مرکزی، جنوب آمریکای جنوبی و جنوب ایالات متحده احتمالاً با بارش‌های شدیدتر از معمول روبرو خواهند شد، در حالی که بخش‌هایی از استرالیا، اندونزی، آمریکای مرکزی و جنوب آسیا با خشکی و کم بارشی مواجه می‌شوند. ال نینو یک پدیده تازه نیست، اما هر بار که باز می‌گردد جهان را با چهره‌ای متفاوت از تغییرات اقلیمی روبرو می‌کند، چهره‌ای که این بار طبق هشدارها می‌تواند شدیدتر از آن چیزی باشد که بسیاری انتظارش را دارند.
1: از مهران کریمی میشنیدید. همونطور که در دقایق گذشته در این برنامه اعلام کردم، مرجان ساتراپی نویسنده و فیلمساز در 56 سالگی در فرانسه درگذشت. خانم ساتراپی نامش گره خورده با رمان مصور و بعدم فیلم انیمیشنی با نام پرسپولیس. بسیاری ابراز تأسف کردند از درگذشت این نویسنده و هنرمند ایرانی. امیلی امرایی در ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که کتاب پرسپولیس ساتراپی برای پسرم نقشی فراتر از یک اثر ادبی داشت. در غیاب روایت‌هایی در دسترس و قابل فهم از تاریخ معاصر ایران، بخشی از التهاب‌ها، انقلاب‌ها، دیگرگونی‌ها و تجربه‌هایی رو که نسل من از سر گذرانده از خلال روایت صمیمی و صادقانه ساتراپی شناخت. حتما در بخش‌های بعدی خبری درباره مرجان ساتراپی بیشتر صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان با ما باشید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

0: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران نزدیک است. مشتبه خامنه ای در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت روح الله خمینی خواستار حفظ وحدت شد. و مرجان ساترابی هنرمند برجسته ایرانی فرانسوی در سن 56 سالگی درگذشت. دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می‌رود از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در این حال گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یافت. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با تایید ادامه تماس‌ها با واشنگتن گفته است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. رئیس جمهور آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه همچنین موضوع جداسازی درگیری‌های لبنان با مذاکرات تهران واشنگتن را مطرح کرد. اما آقای عراقچی با تأکید بر موضع سابق ایران که جنگ باید در همه جبهه‌ها متوقف شود گفته است جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می‌شود یا در هیچ جا متوقف نخواهد شد. مشتبه خامنه ای سومین رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت روح الله خمینی خواستار حفظ وحدت، انسجام و اعتماد متقابل شد. او در این پیام با اشاره به اسرائیل به عنوان دشمن گفته است که پس از جنگ اخیر، جنگ ترکیبی بر تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور متمرکز شده است. به گفته مشتبه خامنه ای، ابزار اصلی در هر دو مورد کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است و هر اقدامی که سبب بدبینی و سرخوردگی مردم شود نوعی کمک به دشمن محسوب می شود. او در این پیام به وضعیت موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران اشاره نکرده است. این پیام از طرف حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران قرائت شد. مشتبه خامنه ای پس از انتصابش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر و ویدیویی هم از وی منتشر نشده است. خانواده مرجان ساترابی، هنرمند ایرانی فرانسوی که با رمان گرافیکی و فیلم پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، روز پنجشنبه اعلام کردند که او در سن 56 سالگی درگذشت. خانواده مرجان ساترابی در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفتند مرجان ساترابی کمی پیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. همسر مرجان ساترابی ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلم نام‌نویس، در 19 فروردین 1404 درگذشت. فیلم انیمیشن پرسپولیس به کارگردانی ساترابی و ونسان پارانو در سال 2007 برنده جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم کن شد. رمان تصویری مرغ مور با آلو و اقتباس سینمایی آن، فیلم کمدی ترسناک دی وایسز، فیلم رادیو اکتیو و کتاب مصور زن زندگی آزادی از دیگر آثار مرجان ساترابی هستند. ساترابی اعتراضات زن زندگی آزادی را یک انقلاب فرهنگی خوانده بود. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی به اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران روز چهارشنبه در محل سکونتش در نیوپورت بیچ ایالت کالیفرنیا دستگیر شده است. جمشید قومی 63 ساله مدیر عامل یک شرکت فناوری در ایران است و به گفته مقامات آمریکایی فناوری‌های حساس و پیشرفته را در اختیار مشتریان ایرانی خود از جمله نهادهای نظامی و هسته‌ای قرار داده است. به گفته دادستانی کالیفرنیا، جمشید قومی با فروش تجهیزات پیشرفته شبکه امنیت سایبری و رمزنگاری که در آمریکا تولید شدند، میلیون‌ها دلار درآمد کسب کرده و روند قانونی برای مصادره اموال او از جمله ویلای 35 میلیون دلاریش آغاز شده است. و وزارت کشور بحرین اعلام کرده است که پلیس آن کشور 15 نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر کرده است. در بیانیه روز چهارشنبه وزارت کشور بحرین گفته شده که متهمان در صدد تحریک مردم به ویژه جوانان برای دست زدن به فعالیت‌های غیرقانونی بودند.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست، مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
4: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
1: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
4: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
1: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
4: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی کنم. شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار می بردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
1: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چجوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
4: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سال هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجا یا یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتون اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بگذاریم از بعضی ها که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغت هایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من، وقتی میبرمش خریدی جایی ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار،
0: دستشم دارم میدم جونم.
1: چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار رو موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه، دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله بله، معین خونده. ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردن و آثار ماندگاری رو خلق کردن. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بکنیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کس است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون پازنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و امروز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست دارم. هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهیتون چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشون زیبایی رو ایشون رو نافذه گرد. اینه که یک خیلی خون برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بساز. وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینو گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین تو خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و ازش یاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین هما سعادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام می‌کنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای سرامس. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم آقا میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار رو من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود، کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر براشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه‌ای هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی کارهایی که صبح به خیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینی. اما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه ها، شعر سرود و همه خواننده ها. من فکر نمی کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسایی دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، راجب شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجب شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبتهای آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت میکردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی، که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن، شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضور تونست کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگوی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یه ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. امیرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاش؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه‌ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چون که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم، که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما پک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم، به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلمه دلالله همشون دوست دارم اشکالا اولی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه. اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیار یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفتار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعر بود که هم روی ملودی بسیار قرآن از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با همای جانم مراجعه میکردم، میگفتم همای جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگفت، بعد من بازدهین خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چی شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارد و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درختان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدون تعصبات دینی و نمیدونم از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش و دختر نازنینش. من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگیرم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازی اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدر یادم اکیم اومده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک هست.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی این وقتی میاد بعد اون شعر وی که میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر صحابت داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گل.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله این که شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادمه مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست، و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان

0: از اندوه و به سر نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دوربرش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بود اینا، بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بهش سر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پا ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمندا همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متو هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانهشو بخونه و با بعضی از آهنگسازا خوب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک افشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیار داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا. و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
1: آقای زولند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شما یا آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورتان هست کنم که وقتی پیر رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایروی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این رو میگفت، شعر رو وقتی میگیری دست طوری روز تا هنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده بدون تبلیغات چی میگن روزمره، کارهایی بوده که تاریخیش بدانمش بیاورم ایشنم اومه روزای روشن پادشاهی خوبان نمیم بودی اینا دقیقات ها میتونم اسمو برم منطقه مسئله که هست.
1: خب مثلا همینه، شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عامم گوش بده اون از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است؟ یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جای شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دو تا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دو تا فضا چگونه بهش نزدیک میشه؟ آیا با خطر همراهه؟ یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پس کنم که

0: فضایی که شما میگین، هر کدوم فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران سایل سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعهشون رو اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح میکنن. و اینه که کی چی گفته و چی نگفته، این خود اصلا در زمان میگه ترانه هایی بوده و ترانه مالی ها. هر کدوم از این دوستان نازنین که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت. در غربتی که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، همین ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه مند میشدن. مثلا ایش شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه، که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده. در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح، اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار باشه کنه، باید هم دوستشون دارم.
1: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشاه؟
0: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب بشه، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه. من خبر میشد گفتم آقا این و اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضیش تغییر میدادم، گفت اینجایش رو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست کار چی بگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کار ندارم که چی کار میکنم، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
1: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب.
0: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی پرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگساز ها و شاعرهای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعرها و آهنگساز هایی کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به دعت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که اما میرفشار عزیز استاد جامعه هنری و پیش بسرت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگین هم و با آقای زخویان تصویت میگن. در صورت موازم خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
1: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغ و پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود، که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهار من مهلت نداد و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه‌سرای دیگه هم باشن، ولی تو اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت و شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌ای که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا مهستی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم مدنی شد، حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلفونه ها
1: و آلاله ها،
0: بله بله، و آلاله ها که گلفونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگاره، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن، آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه‌سرها میگفتن که من یه همچین ترانه‌ای میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش بپذیره چه از طریق بسیار آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کار نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول، و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار؟
2: ببینین، ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سب بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله،
2: شما فکر کنید مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شایر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکدن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. اینا باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که یک ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم حیرت زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

0: به ساعت 14 خوش آمدید. روز پنج شنبه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 14 خرداد ماه سال 1405 همراه ما شده در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن برای شما خواهیم گفت، از یک مراسم حکومتی دیگر در ایران و تنها پیامی نوشتاری از رهبر تازه جمهوری اسلامی ایران. سری به زندگی و آثار مرجان ساتراپی خواهیم زد که روز گذشته در 56 سالگی در فرانسه درگذشت، و البته از موضوع بازداشت های گسترده هفته ها روز های اخیر و رویکرد حکومت به این موضوع هم خواهیم گفت. همراه ما باشید در این برنامه ساعت 14. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
1: با سلام. دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می رود از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در این حال گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یافت. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با تایید ادامه تماس‌ها با واشنگتن گفته است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. رئیس جمهور آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه همچنین موضوع جداسازی درگیری‌های لبنان با مذاکرات تهران واشنگتن را مطرح کرد. اما عباس عراقچی با تأکید بر موضع سابق ایران که جنگ باید در همه جبهه‌ها متوقف شود، گفته است جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می‌شود یا در هیچ جا متوقف نخواهد شد. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه المیادین ادعا کرد که ایران آمادگی کامل برای ادامه جنگ تا مدتی طولانی را دارد، در حالی که در دو جنگ اخیر به گفته مقامات آمریکایی بخش بزرگی از زرادخانه نظامی ایران نابود شده است. مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت روح الله خمینی خواستار حفظ وحدت، انسجام و اعتماد متقابل شد. او در این پیام با اشاره به اسرائیل به عنوان دشمن گفته است که پس از جنگ اخیر، جنگ ترکیبی بر تاب‌آوری مردم و ایجاد خطر در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور متمرکز شده است. به گفته مجتبی خامنه‌ای، ابزار اصلی در هر دو مورد کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است و هر اقدامی که سبب بدبینی و سرخوردگی مردم شود نوعی کمک به دشمن محسوب می شود. او در این پیام به وضعیت موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران اشاره نکرده است. این پیام از طرف حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران قرائت شد. مجتبی خامنه‌ای پس از انتصابش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر و ویدئویی هم از وی منتشر نشده است. خانواده مرجان ساتراپی، هنرمند ایرانی فرانسوی که با رمان گرافیکی و فیلم پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، روز پنجشنبه اعلام کردند که او در سن 56 سالگی درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفتند مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. همسر مرجان ساتراپی ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلم نام‌نویس، در 19 فروردین 1404 درگذشت. فیلم انیمیشن پرسپولیس به کارگردانی ساتراپی و ونسان پارانو در سال 2007 برنده جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم کن شد. رمان تصویری مرغ با آلو و اقتباس سینمایی آن، فیلم کمدی ترسناک The Voices، فیلم رادیواکتیو و کتاب مصور زن زندگی آزادی از دیگر آثار مرجان ساتراپی هستند. ساتراپی اعتراضات زن زندگی آزادی را یک انقلاب فرهنگی خوانده بود. و اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای ورود به مکزیک را دریافت کردند. تیم ملی فوتبال هم اکنون اردوی خود در ترکیه را سپری می کند و قرار است روز شنبه عازم مکزیک شود. با توافق فیفا، تیم ملی در شهر تیخوانای مکزیک در نزدیکی مرز کالیفرنیا مستقر خواهد شد و بازیکنان، کادر فنی و هیئت همراه آنها برای هر بازی به آمریکا سفر خواهند کرد. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود برای افراد مرتبط با سپاه پاسداران در هیئت همراه تیم ملی ویزا صادر نخواهد شد. نخستین بازی تیم ملی ایران در مقابل نیوزلند بامداد 26 خرداد در لس آنجلس است. بازی های جام جهانی پنجشنبه آینده به طور همزمان در آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز می شود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم جمشید زند می شنیدید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14. هفته دیگر رو پشت سر گذاشتیم و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر نزدیک بودن امضای توافق با ایران تاکید کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش میره گفت ممکنه همین روزها و چه بسا همین شنبه و یک شنبه آخر هفته در آمریکا به توافق برسیم. درباره تازه ترین تحولات میان ایران و ایالات متحده آمریکا بیشتر در گزارش ایلیا جزیری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از پیشروی خوب مذاکرات با ایران و نزدیک بودن امضای توافق سخن گفت. آقای ترامپ که شامگاه چهارشنبه 13 خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت اظهار داشت مذاکرات خیلی خوب پیش می رود. ممکن است به توافق برسیم، ممکن هم هست نرسیم. اگر هم به توافق برسیم ممکن است همین آخر هفته باشد.
4: The negotiation itself has gone very well, very well.
5: Mr. President,
4: it could have, I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
3: این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه المیادین با بیان اینکه ارتباط با دولت آمریکا قطع نشده افزود که در روزهای اخیر هیچ پیشرفت ملموسی در مذاکرات به دست نیامده. پیش از آن هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت ایران هنوز تصمیم نهایی خود برای پایان دادن به جنگ را اعلام نکرده است. همزمان با این تحولات مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در زمینه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف این لایحه که از سوی نمایندگان حزب دموکرات طراحی و ارائه شده منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و صدور مجوز کنگره است. در رأی گیری چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه به دموکرات ها این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان البته تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تایید سنا رئیس جمهور می تواند آن را وتو کند. این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیس جمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا رأی مثبت دست کم 2/3 اعضا را داشته باشد. به گفته آقای ترامپ این موضوع در آینده‌ای نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
4: But as it stands now we will go in sometime in the not too distant future. It's when it's over it, as of this moment it's agreed that we will go in with them. We will get it and we will destroy it.
3: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش‌بس تثبیت شود و دو طرف امتیازاتی به یکدیگر بدهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن در مرحله دوم تهران و واشنگتن بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس آن برنامه اتمی ایران مذاکره کنند. آقای ترامپ به موضوع جنگ در لبنان نیز اشاره کرد و گفت ترجیح می‌دهد پرونده ایران و لبنان را از هم جدا کند، زیرا به گفته او دو موضوع جدا هستند.
4: I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing.
3: جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده است. به رغم برقراری آتش بس، ارتش اسرائیل و حزب الله هدف قرار دادن مواضع یکدیگر را ادامه داده‌اند و نیروهای نظامی اسرائیل نیز این هفته از رود لیتانی عبور کرده و کنترل یک قلعه تاریخی در لبنان را به دست گرفته‌اند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود.
0: از ایلیا جزیری می‌شنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید. همکارانم در دقیقه گذشته یک گفتگو رو منتشر کردم با جیک سوتریادیس، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در مرکز راهبرد امنیت اسکوکرافت وابسته به شورای اتلانتیک، که در ابتدای این گفتگو صحبت از رأی شب گذشته مجلس نمایندگان به محدود کردن اقدامات نظامی بیشتر آمریکا علیه ایران هست. آقای سوتریادیس معتقده که این دولت هم از روش استفاده میکنه که دولت‌های پیشین برای تعریف وضعیت یک جنگ به کار گرفتند و به گفته او رأی مجلس نمایندگان عمدتاً نمادین این یک قطعنامه الزام‌آور نیست که بتونه توانایی دولت رو محدود بکنه، و اگر در سنای آمریکا هم با همین شکل فعلی تصویب بشه به گفته این تحلیلگر باز هم تاثیر چندانی بر اختیار رئیس جمهور برای انجام عملیات نظامی نخواهد داشت. اما به گفته آقای سوتریادیس اهمیت موضوع در همین جنبه نمادین اون نمیتونید. بیشتر درباره این گفتگو بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. خبر دیگری که همکارانم پوشش دادن درباره مراسم حکومتی سالمرگ روح الله خمینی در تهرانه که با پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای خوانده شد که در اون بار دیگه بر لزوم پرهیز از اختلاف و حفظ وحدت تأکید شده. این مراسم در حالی هر سال با سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و با حضور پرشمار مقامات و فرماندهان ارشد نظامی برگزار می شد که امسال به صورت بسیار محدود و بدون حضور مقامات ارشد برگزار شده. درباره این مراسم گفتگوی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن فرانسه.
5: خب ببینید، ما الان در یک فضای خیلی خاصی هستیم. اولین نشونش اینه که یک رهبری که چندین دهه بر کشور حاکم بوده خب الان نیستش، و ما شاهد یک رهبری هستیم که فقط متن ازش رو میبینیم، یعنی یک رهبر کتبی نوشتاری هستش و تا حالا نه صوتی از ایشون بیرون اومده نه تصویری از ایشون بیرون اومده. وضعیت هم وضعیت خوب خیلی لرزانی هست، یک آتش بس خیلی بررخی هستش. ما چندین شب هم بوده که بین ایران و آمریکا هم تبادل آتش شده. از لحاظ داخلی هم خب اقتصاد بسیار لرزان و فروپاشیده، تورم افسار گسیخته، قیمت‌ها رو که می‌بینید. از لحاظ روحی روانی هم جامعه ایران به اعتقاد من در این دوره یکی از دوره‌های خاص خودش رو داره. می‌گذرونه، چند شقه شده، یعنی هم جامعه‌ای که یک بخشش طرفدار حکومت به عبارت خب از اون جنگ استقبال کرده بود، حالا خیلی هم خوشحال هستن که یک پیروزی نسبی به دست آوردن. بخش از مردم طرفدار جنگن، یک بخش هم مخالف جنگ. یعنی میخوام بگم یک جامعه کاملا از هم گسیخته و نامتحد هستش. این هم از این منظر ما ساختار خود جمهوری اسلامی هم باز پر از ابهام هستش، یعنی ما اصلا نمیدونیم الان کشور چگونه اداره میشود. بعد از مرگ خامنه‌ای پیشبینی میشد که بین گروه‌های مختلف حالا میشه رقابت‌هایی وجود داره، شاید در مرحله فعلی مسئله جنگ خیلی این اختلافات رو سرپوش گذاشته. باید دید که آیا پس از جنگ و احتمالاً یک توافقی که با آمریکا بخواد منعقد بشه، آیا بعد از این توافق با آمریکا آیا این اختلافات توسعه پیدا خواهند کرد؟ ما هنوز هیچ چشم‌انداز خیلی روشنی از ساختار قدرت نداریم. برای همین شما در هر زمینه ای نگاه بکنید، حالا چه از لحاظ داخلی، چه سیاست خارجی، چه تحولاتی که درون ساختار قدرت هست، من این فضا رو فضای تعلیق و ابهام نامگذاری می‌کنم.
0: و این مراسمی هم که برگزار شد امروز روز 14 خرداد رو یک نوع سمبولی، نمادی از یک همچین شرایطی می‌بینید.
5: این مراسم به صورت نمادین این شرایط چند بعدی پیچیده در تعلیق رو داره نمایندگی میکنه، و تا زمانی که تکلیف این جنگ هم مشخص نشه، یعنی بحث توافق، و تا زمانی که ما شاهد یه روندی نباشیم ببینیم که در ساختار قدرت چه میگذرد، این وضعیت ادامه خواهد داشت. یک وضعیت برزخی هستش که میتونه به اتلاف بسیاری از اون نیروهای کشور، منابع کشور هم منجر بشه، و خود ساختار قدرت، جامعه ایران، همه از این وضعیت دارن تأثیر میپذیرن.
0: اگر برگردیم به خود پیام مجتبی خامنه ای که توسط امام جمعه تهران خونده میشه در این مراسم، محمد جواد حاج علی اکبری، در این پیام خیلی باز دوباره تاکید میشه مثل پیام های این روزهای اخیر مجتبی خامنه ای به مسئله این که مثلا اونی که موجب بدبینی و سرخوردگی میشه کمک به دشمنه، به گفته مجتبی خامنه ای. یک جور تأکید دوباره ای بر این حفظ وحدت. از فحوای کرامش چی میشه برداشت کرد و کلن به نظرتون که چقدر موفق هست در ارائه اون روی کردی که میخواد پیش ببره شاید در ساختار جمهوری اسلامی امروز؟
5: واقعیتش ما الان با یه رهبری ناقص مواجه هستیم و برای همین تفسیر پیام ها از صرف مت و الان کتبی و خیلی دشواره. من اصلا واقعا مدعی نیستم مجتبی خامنه‌ای وجود نداره یا کشته شده، ولی باز هم موقعی که شما نه صوتی از یک رهبر ببینید نه تصویری از یک رهبر ببینید، به خود اصل پیام ضربه میزنه. یعنی پیام صرفاً از طریق کلمه منتقل نمیشه، بعضاً اون نگاه ها و اون صوت و تصویر و همه نشانه ها در کنش ارتباطی تأثیر دارن و به خصوص این که مخاطب چگونه با ارسال کننده پیام ارتباط برقرار میکنه.
0: یعنی حتی اگر تصویرش رو، اگر تصویر آقای حاج علی اکبری رو ببینید وقتی داره این پیام رو میخونه، تصویر مجتبی خامنه ای در کنار دو رهبر پیشین جمهوری اسلامی بسیار عظیم پشت این آقای حاج علی اکبری دیده میشه، اما به هر حال این تصویر نمیتونه به گفته شما جایگزین یک رهبر واقعی ملموس باشه.
5: تا زمانی که آقای مجتبی خامنه ای نیاد صحبت بکنه به صورت زنده و تصویرش به صورت زنده پخش نشه، رهبری ایشون متعین نشده. رهبری ایشون زمانی متعین میشه که به صورت مستقیم و زنده بیان حرف بزنن یا مثلا به اصلا نشانه های از زنده بودن ایشون رو جز روایات و اینها بیان به جامعه در حال القا کنن. آنچه که امروز ما داریم از این پیام ها تونیم برداشت بکنیم، یک ساختاره که داره این پیام ها رو تولید میکنه، نه یک شخص. از این منظر رهبری مجتبی خامنه‌ای در حاله ای از ابهام قرار داره. با توجه به اینکه قبلا هم گفته میشد که بعد از مرگ خامنه‌ای ما به سمت یک نظامیگری، یعنی دخالت سپاه در بسیار از امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حرکت کرده بودیم، طبیعیه که بعد از مرگ خامنه‌ای ساختار سپاه نقش محکمتری رو بگیره. این به این معنی نیست که قبلا نداشته، بس اینه که تسلط سپاه بر مملکت بیشتر میشه. پیام‌هایی هم که بیرون میاد من فکر نکنم از طرف یک شخصه، از طرف یک نهاده، از طرف یک ساختاره.
0: آقای نجفی، اگر این ساختاره، اگر این نهاده، یک فرد نیست این پیام‌ها، وقتی که میگه که هر گونه اقدامی که به گفته این پیام موجب بدبینی و سرخوردگی بشه و کمک به دشمن میدونه، آیا میتونیم تصور بکنیم که در دلش نیم نگاهی به مثلا تندروهایی داره که این روزها در خیابان مذاکره رو تطبیق میکنن؟
5: به اعتقاد من یکی از مخاطبهای اصلی چند پیامی که از طرف آقای مجتبی خامنه‌ای منتسب به ایشون بوده صادر شده، مخالفان مذاکره است. یعنی کسانی که در خیابان‌ها هستن بعضن و حرفهایی رو میزنن که نفی مذاکره هستش یا تحت فشار قرار دادن تیپی مثل آقای قالیباف یا کسانی که به مذاکره اعتقاد دارن. این پیام ها یک نیم نگاهی به توافق داره، علارغم اینکه خب یه سری اصول و یک سری رهیافت هایی که قبلا در ساختار سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی روشون تاکید داره، اما اینکه وحدت شکسته نشه، قدر همدلی رو بدونیم، نباید اقدامات تندروانه صورت بگیره، نباید احساس انشقاق ایجاد بشه، همه این پیام ها رو از دلشون در بیاد، بیشتر مخاطب اصلیشون حالا طرفداران جبهه پایداری هستن و طرفداران اون گروهی از نظام جمهوری اسلامی هستن که هر گونه مذاکره و سازش با ایالات متحده آمریکا رو رد میکنن. به این خاطر من احساس میکنم این پیام، متن اصلی پیام ها از طرف طیفی از نظامیان حالا یا مسئولان جمهوری اسلامی هستن که به جنگ های فرسایشی چندان اعتقادی ندارن یا به هر حال میدونن که در نهایت هم باید روال امور به سمت یک مذاکره و آشتی با مهاجم بره. من فکر کنم از این منظر یک بخش اصلی از پیام رو میتونیم از این منظر آنالیز کرد.
0: از مجتبی نجفی میشنیدید. درباره همین موضوع نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای در میانه مذاکرات ایران و آمریکا شکاف درون حکومت بر سر مسیر گفتگوها رو آشکار کرده. امضا کنندگان نامه بر ادامه راهبرد مقاومت، دریافت غرامت جنگی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و استفاده از اهرام تنگه هرمز تاکید کردند و همزمان خواستار توسعه توان موشکی ایران تا سطحی شدند که به گفته اونها بشه مراکز تصمیم گیری کشورهای دشمن رو هدف قرار داد. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
6: در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگر به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده، انتشار نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای و موضع‌گیری‌های تازه برخی چهره‌های سیاسی شکاف عمیق درون ساختار قدرت بر سر نحوه مواجهه با آمریکا و آینده مذاکرات را آشکارتر کرده است. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جنگ اخیر و در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط امنیتی جلسه علنی و حضوری برگزار نکرده است. با این حال 87 نماینده مجلس در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای که از زمان قرار گرفتن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی از انظار عمومی غایب بوده، ضمن اعلام وفاداری به او بر ادامه راهبرد مقاومت تاکید کرده و نسبت به هر گونه عقب نشینی از آنچه اصول و خطوط قرمز انقلاب خواندن هشدار دادند. امضا کنندگان نامه با ابراز بی‌اعتمادی کامل به آمریکا، مذاکره با واشنگتن را نه تنها بی‌فایده بلکه زیانبار توصیف کردند. آنها در این حال گفتن از تیم مذاکره کننده فقط در چهارچوب خطوط قرمز تعیین شده حمایت میکنن. خودداری از هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران، دریافت غرامت کامل خسارت‌های مادی و انسانی ناشی از جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از جمله مطالبات مطرح شده در این نامه است. در همین چارچوب حمید رسایی نماینده تهران و از امضا کنندگان نامه در سخنرانی خود در کاشان خواستار حفظ موضع قاطع در برابر آمریکا شده است.
7: ما فکر می‌کردیم دیگه بعد از جنگ 12 روزه و بعد از آتش بس و شهادت رهبری دیگه کسی حرف از مذاکره نزنه. چرا باید بشنم این طرف میگه گفتگو نکنم چه کنم، مذاکره نکنیم چه کنیم؟ خب وقتی شما اظهار عجز کنید بگید بنزین منو زدن، پتروشیمی منو زدن، هیچی نداریم، نمیتونیم، نمیشه، خب اون معلومه فشارو بیشتر میکنه، تهدیدو بیشتر میکنه.
6: بخش دیگری از نامه 87 نمایندگی اصولگرای مجلس نیز بازتاب گسترده داشته، جایی که امضا کنندگان از نیروهای نظامی خواستند در پاسخ به آنچه تجاوز دشمن خواندند تردید نکنند و بر حمایت خود از توسعه توان موشکی ایران تاکید کردند. تا جایی که به تعبیر آنان برد موشک‌های ایران بتواند به مراکز تصمیم گیری آمریکا برسد. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
8: این نامه نمایندگان مجلس به مجتبی خامنه‌ای را از دو نظر میشه دید. یکی اینکه اینها بخش تندروی حاکمیت هستند، در همین عرصه سخت قدرت هم اینها تندروترین ها هستند و پایگاه اجتماعی که اینها روش حساب میکنن همین بخش تندرو رادیکالی هستش که این شبها کف خیابان ها داریم میبینیم و شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو سر میدن و شاید بهتر بگیم همون بخشی که روی توهم اینکه ما پیروز شدیم سوارن و میخوان این پایگاه رو هم تهدید بکنن برای اینکه بتونن مخالفان خودشون رو کنار بزنن و در قدرت هم بمونن. از طرف دیگه میشه یک جور دیگر هم دید، اینکه بالاخره تنو جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است و میخواد امتیازهایی از امریکا بگیره و این طیف رادیکال رو میتونه تهییج بکنه با این نوع حرفها و شعارها و رادیکالیزمی که به خرج میدن، اونها بتونن در پای میز مذاکره دست بالا رو داشته باشن، بگن ما در داخل تحت فشاریم و باید به ما این امتیازها رو بدید و بتونن اونجا قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره کننده رو بالاتر ببره.
6: این مواضع تند نمایندگان مجلس در شرایطی مطرح می شد که بخشی از دیگر جریان‌های سیاسی کشور برخلاف این رویکرد کاهش تنش و استفاده از ظرفیت دیپلماسی را برای جلوگیری از تکرار درگیری نظامی و کاستن از فشار اقتصادی ضروری می دانند. محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هشدار داده که ایجاد دوگانه‌های سیاسی و متهم کردن مسئولان و دولت‌های گذشته به خیانت یا جاسوسی شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.
9: محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم معتقد است برخی جریان‌ها با طرح خواسته‌های حداکثری فضای مذاکرات را به سمت تقابل سیاسی سوق می‌دهند.
10: یک خواسته های حد اکثری رو مطرح میکنن، این رو به خیابون و میدان و اینها میکشونن، خواسته ها رو به قدری بالا میبرن که امکان برآورده شدنشون نخواهد بود و همین منجر میشه که به نتیجه نرسه. فقط در این فکر کنم اختلاف نظری الان وجود داره. میگن که اینها این خواسته ها در پیام های مثلا رهبر شهید و رهبر فعلی وجود داشته که مثلا حذف یا رفتن آمریکا کلن از منطقه یا پرداخت غرامت به صورت کامل به ایران. من دیدم یکی شوخی کرده بود با همین جور خواسته های بالا که مثلا شما یه لیست خواسته های زیادی رو نوشتید، من دیدم یاشار فکر کنم یاشار سلطانی نوشته بود که چرا ختنه کردن مثلا ترامپ رو در خواسته هاتون نیوردید، مثلا به شوخی نوشته بود این موضوع رو. و اینقدر خواسته ها رو سطحش رو بالا میبرن که اگر اون تیم مذاکره کننده به اون خواسته ها رسه، یعنی که ما با در مذاکراتمون به شکست رسیدیم.
9: اشاره محسن هاشمی به دیدگاه‌های از جنس مواضع نمایندگانی مانند امیرحسین ثابتی است، نماینده‌ای که گفته باز کردن تنگه هرمز با امید رفع تحریم‌ها ساده‌لوحی و خیانت به منافع ملی است. ثابتی همچنین گفته درباره قانون تنگه هرمز با وجود ثبت پیشنویس آن در سامانه مجلس اساساً اجازه طرح آن داده نشده است، چون به گفته او ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که این قانون در مجلس تصویب نشود و دست برخی افراد در مذاکرات برای باز کردن تنگه بسته نباشد. علی خضریان نماینده تندرو مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه به مجتبی خامنه‌ای نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پرداخت غرامت جنگی از سوی کشورهای متخاصم و استفاده از اهرم تنگه هرمز برای تحقق این مطالبات شده است.
11: بخشی از این توافقی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم علل قاعده در مقابل اینکه جمهوری اسلامی ایران این چهارپایه رو زیر طناب دار اقتصادی که گردن غرب انداخته در تنگه هرمز استفاده نکنه و اجازه رفت و آمد تحت مدیریت خودش رو بده که الان هم داره این کار رو میکنه و البته به کشورهای متخاصم فعلا اجازه یک چنین اقدامی داده نمیشه. دلیلش هم اینه که اونها تا غرامت‌های ما رو پرداخت نکنن، تا هزینه‌هایی که در این جنگ به ما تحمیل کرد. واقعا استفاده اونها از تنگه هرمز بی‌معناست، یعنی خلاف فرمان صریح رهبر معظم انقلاب در این موضوع که یا غرامت‌ها رو می‌پردازن یا غرامت‌ها رو به زور ازشون می‌گیریم. این به زور می‌گیریم ابزارش تنگه هرمز، ما اجازه نداریم. خلاف آن چیزی که متن صریح رهبر معظم انقلاب اصلا در موردش صحبت لغو بکنیم.
9: آنچه از مجموع این مواضع برمی آید این است که اختلافات اساسی در سیاست ایران دیگر فقط بر سر اصل مذاکره یا مخالفت با آن نیست، بلکه بر سر این پرسش است که مذاکره تا کجا، با چه هدفی و با چه هزینه‌ای باید پیش برود. در یک سوی این مناقشه جریان‌هایی قرار دارند که توان موشکی، فشار متقابل، تهدید تنگه هرمز و حفظ مواضع سختگیرانه را ابزار اصلی بازدارندگی و تضمین منافع ملی می‌دانند. در سوی دیگر گروهی معتقدند حفظ توان دفاعی باید همزمان با کاهش تنش خارجی، جلوگیری از درگیری دوباره و مهار فرسایش اقتصادی دنبال شود. به این ترتیب در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، منازعه بر سر مذاکرات ایران و آمریکا، حدود توافق احتمالی و نقش توان موشکی و استفاده از اهرم‌های مانند تنگه هرمز به یکی از مهمترین مباحث سیاست داخلی ایران تبدیل شده. منازعه‌ای که نتیجه آن می‌تواند بر مسیر سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت ملی کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده اثر تعیین کننده بگذارد.
0: وحید پوراستاد گزارش می‌داد. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. جنگ در ایران تنها بازار نفت رو دچار شوک نکرد. به نظر میرسه در حال تغییر دادن جغرافیای انرژی خاورمیانه هم هست. کشورهایی که دهه‌ها صادرات نفت خود رو به تنگه هرمز گره زده بودند، حالا به دنبال راه‌های جایگزینند، از خطوط لوله و انبارهای عظیم نفتی تا مسیرهای تازه ریلی و بندری. گزارش تازه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نشون میده که یکی از ماندگارترین پیامدهای بحران اخیر شاید کاهش تدریجی وابستگی منطقه به مهمترین آبراه نفتی جهان باشه. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش رویا کریمی مجد.
12: برای دهه ها تنگه هرمز شاهراه اصلی نفت جهان بود. گذرگاهی باریک که حدود 1/5 نفت مصرفی جهان از آن عبور می‌کرد و کشورهای نفتخیز خلیج فارس عملاً راه دیگری برای صادرات نداشتند. اما اکنون به گزارش روزنامه بالستیک جورنال، جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و اختلال طولانی مدت در کشتیرانی معادله ای را تغییر داده که شاید یکی از ماندگارترین پیامدهای این بحران باشد. کشورهای منطقه دیگر نمی‌خواهند اقتصادشان به تنگه هرمز وابسته بماند. به نوشته والستریت ژورنال، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و عمان اکنون میلیاردها دلار برای ساخت خطوط لوله تازه، انبارهای ذخیره نفت، مسیرهای ریلی و بنادر جدید سرمایه گذاری می کنند تا حتی در صورت بسته ماندن هرمز نیز بتوانند نفت و گاز خود را به بازار جهانی برسانند. این تغییر فقط یک واکنش موقت به جنگ نیست. تحلیلگران میگویند تهدیدی که سالها درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز مطرح بود، حالا برای نخستین بار به شکلی واقعی تجربه شده و دولت‌های منطقه دیگر حاضر نیستند امنیت صادرات انرژی خود را به یک مسیر محدود گره بزنند. حماد حسین، اقتصاددان مؤسسه کپیتال اکونومیکس در لندن، به والستریت ژورنال میگوید میراث این بحران ساخت زیرساخت‌هایی برای دور زدن تنگه هرمز خواهد بود. به بیان دیگر، حتی اگر تهران و واشنگتن به توافق برسند و کشتیرانی به وضعیت عادی بازگردد، روند فاصله گرفتن از تنگه هرمز متوقف نخواهد شد. عربستان سعودی اکنون با تمام ظرفیت از خطوط لوله شرق غرب خود استفاده می کند، مسیری که نفت را از شرق کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می کند. این خط لوله در سال 1360 خورشیدی و در اوج جنگ ایران و عراق ساخته شد، اما تا پیش از جنگ اخیر تنها بخشی از ظرفیتش استفاده می شد. حالا طبق گزارش والستریت ژورنال، ریاض صادرات روزانه خود از این مسیر را به حدود 7 میلیون بشکه رسانده است. امارات نیز بخشی از صادرات نفت خود را از طریق بندر فوجیره در بیرون از تنگه هرمز منتقل می کند و اکنون در حال ساخت خط لوله دومی است که ظرفیت صادرات از این مسیر را تا سال 2027 دو برابر خواهد کرد. این پروژه برای ابوظبی اهمیت مضاعفی دارد، به ویژه پس از خروج امارات از اوپک و تلاش این کشور برای افزایش سهم خود در بازار جهانی نفت. همزمان رسانه‌های رسمی امارات و مقام‌های شرکت دولتی ادنوک نیز از افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و تأمین بیشتر برای مشتریان آسیایی خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های اماراتی برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی آینده در بازار انرژی انجام می‌شود. در این میان عمان نیز می‌کوشد از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند. بنادر این کشور در دریای عمان خارج از تنگه هرمز قرار دارند و مسقط تلاش می‌کند آنها را به مراکز ذخیره‌سازی و صادرات انرژی تبدیل کند، مسیری که می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی عمان را نیز تقویت کند. عراق اما با چالش‌های پیچیده‌تری روبروست. مسیرهای جایگزین پیشنهادی بغداد نیازمند توافق‌های دشوار با اردن، سوریه و ترکیه است، از امنیت خطوط لوله گرفته تا حقوق ترانزیت و مسائل سیاسی. با این حال حتی خطوط لوله جدید نیز مصون از خطر نیستند. در ماه‌های گذشته حملات پهپادی منتسب به ایران زیرساخت‌های انرژی عربستان و امارات را هدف قرار دادند و همین مسئله نشان می‌دهد که دور زدن تنگه هرمز اگرچه وابستگی را کاهش می‌دهد، اما تهدیدها را به طور کامل از میان نمی‌برد. در روزهای اخیر نیز مقام‌های آمریکایی و ایرانی همچنان درباره آینده تنگه هرمز مواضع متفاوتی داشتند. دونالد ترامپ میگوید بازگشایی کامل و بدون محدودیت این آبراه شرط اصلی هر توافقی با تهران است، در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرده مدیریت آینده تنگه هرمز در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل موضوع گفتگو با کشورهای منطقه از جمله عمان بوده است. اما به گزارش والستریت ژورنال شاید مهمترین تغییر روانی و سیاسی باشد. رابین میلز، مدیر شرکت مشاوره انرژی قمر انرژی در دبی، به والستریت ژورنال میگوید وقتی مسیرهای جایگزین ساخته شود، بستن تنگه هرمز دیگر کارایی گذشته را نخواهد داشت و در آن صورت به گفته آقای میلز بستن تنگه برای ایران تقریبا بیفایده می شود، چون چیزی برای مختل کردن باقی نخواهد ماند. اگر چنین سناریویی محقق شود، جنگ ایران ممکن است فقط معادلات نظامی خاورمیانه را تغییر نداده، بلکه نقشه انرژی جهان را نیز برای سالها بازطراحی کرده است.
0: از رویا کریمی مجد می شنیدید. وضعیت میان تهران و واشنگتن یک نوع کلاف سردرگمی به نظر می رسه و حالا در این روزهای اخیر وضعیت در لبنان هم به این ماجرا بسیار بیشتر هم تأثیرگذار بوده. حالا شب گذشته وقتی که صحبت از یک توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان شد، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز پس از اعلام توافق بر سر تمدید آتش بس با لبنان گفت که به ارتش این کشور آزادی عمل داده تا در صورت حمله حزب الله به مناطق اسرائیلی اهدافی رو در بیروت هدف قرار بده. همزمان رئیس جمهور لبنان این توافق رو آخرین فرصت خونده و گفته آتش بس ممکنه ظرف 24 ساعت آینده آغاز بشه. وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده از توافق حاصل شده میان اسرائیل و لبنان استقبال کرده، اما اضافه کرده که ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات زمینی و حملات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و در منطقه امنیتی ایجاد شده در لبنان از جمله در منطقه بوفور باقی خواهد موند. آقای کاتس همچنین گفته که اسرائیل با حمایت ایالات متحده آزادی عمل داره که در پاسخ به هر گونه حمله علیه شهرها و قلمرو اسرائیل در بیروت دست به حمله بزنه. اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه با میانجیگری آمریکا بر سر تمدید آتش بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود به توافق رسیدند. شنونده ساعت 14 هستید.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: سمیرا نوروزی فیلمساز، حامد تیزرویان فعال محیط زیست، امیرحسین سعادت دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، آریانا کوچکی دانشجوی کارشناسی ورودی سال 1400 مهندسی صنایع، امیرحسین باقری دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه عراق و یاشار داروشفا پژوهشگر و زندانی سیاسی سابق تنها چند نام از نام‌های پرشمار بازداشتی‌های روزها و هفته‌های اخیر هستن. بازداشتی که طیف و گروه‌های مختلف رو در بر می‌گیره و در شهرهای مختلف ایران هم انجام میشه. اتهام بازداشت شدگان اعلام نمیشه و دادرسی عادلانه هم غایب همیشگی این رونده. از شیوار نظرهاری زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی درباره این موج تازه بازداشت‌ها، دلایل و پیامدهای اون برای جامعه مدنی ایران بشنوید.
13: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم بگیم که الان مثلا چه گروهی در ایران در فشار یا تحت سرکوب بیشتری قرار داره. همونطور که خودت هم اشاره کردی، دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. یعنی اولا که اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت برمیگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن. ولی طیف های مختلفی تحت این سرکوب قرار دارن، از شهروندان عادی که ما مثلا خبر میشنویم یا خبرهایی به دست اون میرسه که تو ایست های بازرسی چقدر آدم ها دارن دستگیر میشن به خاطر حالا محتوایی که تو موبایلشون داشتن، و یهو یک فردی که مثلا صبح داشته میرفته سر کار توی یک ایست بازرسی متوقف میشه، گوشیشو چک میکنن به خاطر یه محتوایی که تو گوشیش بوده، مستقیم منتقل میشه به زندان و یهو با یک پرونده خیلی عجیب و غریبی مواجه میشه. یا هنرمندان که دارن بازداشت میشن، کنشگرهایی که بازداشت میشن و مردم عادی و افراد دیگه که در ارتباط با اینترنت. یعنی این دیگه خیلی مسئله جدیدیه دیگه. خیلی گزارش داشتیم یا کسایی که به اون مراجعه کردن، به وکلای معرفی شده توسط کمیته مراجعه کردن، این اواخر چندین تا مورد کسایی رو داشتیم که در رابطه با اینترنت استارلینک دستگیر شدن و با توجه به این قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی اتهامای بسیار سنگینی بهشون زده شد.
0: یعنی به دلیل داشتن دسترسی به استارلینک بوده؟
13: بله دقیقا.
0: و اینها رو به هر حال ما کمتر دربارش میشنویم، اینا به طبع افرادی هستن که خیلیاشون نمیخوان رسانه‌ای بشه، اما با توجه به اینکه حتی این معذوریت هایی که گفتید همچنان ما داریم میشنویم که یعنی روزی نیست که با خبر 1, 2, 3, 4, 5 بازداشت تا عصر و شب ما روز رو سپری نکرده باشیم. یعنی میتونیم تصور بکنیم که ابعاد خیلی گسترده تره. مثلا عفو بین الملل در هفته های اخیر صحبت از هزاران بازداشتی کرده بود در این 95 روز گذشته از زمانی که جنگ آغاز شده. میتونیم تصور بکنیم که این خیلی گسترده تر بوده.
13: بله همینطوره، یعنی ما یک خب بازداشت های بسیار گسترده رو در جریان اعتراضات دیماه داشتیم. بله. و بعد اینترنت به صورت کامل قطع شده و چیزی که الان میدونیم این که بازداشت های نسبتاً گسترده رو هم ما در طی دوره جنگ داشتیم، یعنی

0: و ولی فقط بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می گرفتن در دستگاه قضایی، تصورم این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت شده ها، چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساسا زندان ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره. ما در جریان جنبش زن زندگی آزادی هم خب اینو داشتیم، زندان ها ظرفیت نداشتن، به خاطر همین ناچار بود دستگاه قضایی که یک تعدادی رو با قرار وثیقه آزاد کنه. الان اتفاقی که افتاده اینه که برخلاف اینکه حالا تصوری که داشتیم که احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده باشن بیرون، الان میدونیم که خب نه، این اتفاق واقعاً نیفتاده و اکثر بازداشت شده ها و دستگیر شده های دیما همچنان در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستن. مثلا من خبر دارم یک موردی در اصفهان که حالا نمیتونم البته جزئیات بیشتر بدم، 3 نفر بودن موثق آزاد شدن، هر کدومشون احکام سنگین 8 سال، 5 سال، 6 سال، در حالی که نه اصلا سابقه ای داشتن، نه اصلا کنشگر یا فعال بودن، فقط در جریان اعتراضات بازداشت شدن. یا موارد دیگه ای که حالا الان اینترنت وصل شده به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پیام میدن و خواهان راهنمایی هستن، خواهان کمک حقوقی هستن و همشون از بازداشت شده های دیما هستند، با وثیقه های سنگین آزاد شدن و الان حکم های سنگین زندان گرفتن و حکم رفته اجرای احکام، باید برگردن زندان.
1: از جمله نمونه هایی که در این روزها داشتیم، مثلا سپیده قلیان که از زندان در مشهد آزاد شده، نام یک زندانی رو میاره و میگه که به دلیل گذاشتن یک لایک زیر یکی از پست‌های نخست وزیر اسرائیل در زندانه و حکم دریافت کرده. میخوام ببینم که به نظرتون این سرکوب رو فکر میکنید که نشأت گرفته از چیه؟ فکر میکنید که واقعا حکومت مثلا نگران یک خیزش دیگه شبیه اون چیزی که در دیماه رخ داده است، هدفش چیه؟
0: خب اولا که ما الان با یک حکومتی طرف هستیم که اصلا نمیدونیم کی داره حکمرانی میکنه، یعنی حکمرانی در حال حاضر در ایران در اختیار چه گروهیه، ما با چه گروهی طرف هستیم، با چه طیف فکری طرف هستیم، این نامشخصه. دوم این که خب این قبلا هم من گفتم، این همیشه جامعه مدنی مخالف جنگ نگران این بود، به درستی نگران این بود و هشدار میداد که جمهوری اسلامی اگر که جنگ اتفاق بیفته و حمله نظامی به ایران صورت بگیره، از شرایط جنگی استفاده میکنه برای اینکه تصفیه حسابی با مخالفان خودش بکنه. و در اون تصفیه حساب دیگه این که شما اساساً کنشگر بودی نبودی و اینا دیگه مطرح نیست، همه افراد میتونن شامل این تصفیه حساب بشن، این چیزی که ما الان داریم میبینیم. از طرفی هم فکر میکنم که به نظر میرسه که اتفاقی که الان داره میفته و خب بعد از در واقع اعتراضات دیماه شروع شد، یک جورایی جمهوری اسلامی پیامش این بود که حتی با حضور میلیونی در خیابون هم امکان این که تغییری در شرایط به وجود بیارید و ندارید و من سرکوب میکنم، یعنی نگرانی ندارم از این که بکشم، هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی نداره از این که هزاران نفر رو در خیابون بکشه. این چیزی که الان میبینم رو، خب البته که من فکر میکنم آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
1: آیا این پتانسیل رو میبینید که فعالان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، کنشگران بتونن دوباره خود رو پیدا بکنن در این فضای سرکوب. به هر حال اگر از دهه 60 صحبت میکنید، زمان زیادی طول کشید تا این جامعه دوباره بتونه سر پا بشه، از اون سیاهی بتونه بلند بشه و شاید خودش رو پیدا بکنه. الان فکر میکنید که به چه سمت خواهد رفت؟
0: خیلی سخته. حالا خودتون هم اشاره کردید، بسیار بسیار دشواره. ببینید آخه الان وضعیت جامعه طوریه که ما فقط

0: با مسئله نبود آزادی سیاسی و سرکوب شدید آزادی های سیاسی مواجه نیستیم، با مسئله اقتصادی مواجهیم. ما با جامعه مواجهیم که روزمره داره برای زنده موندنش تلاش میکنه و میجنگه، یعنی در حال حاضر به نظر نمیرسه که آزادی سیاسی اولویت اون جامعه باشه. الان مسئله اولویت در اون جامعه مسئله اقتصاد، مسئله زنده موندنه تا بتونه گذر کنه از این مرحله. من فکر میکنم خیلی سخته و هیچ توقعی هم واقعا نمیره، یعنی ما نباید که در این شرایط بسیار سخت که جامعه مدنی هم بخشی از اون جامعه است، جامعه مدنی هم با این شرایط اقتصادی، با این مبارزه برای زنده موندن، مسئله بقا مواجهه و ما نمیتونیم که یک بار اضافه ای رو بر دوش جامعه مدنی بگذاریم و ازش بخوایم که خب تو دوباره باید بتونی که در این شرایط سازماندهی کنی و میدونی دوباره مثلا بتونی یک سری مطالبات رو زنده نگه داری و مطرح کنی. من فکر می‌کنم واقعا در این شرایط زیادیه، زمان باید بدیم، زمان باید بگذره. همونطوری که گفتین ممکنه که طول بکشه، احتمالاً هم همینطوره. در جنبش‌های دیگه هم ما شاهد بودیم، یعنی 88 همین اتفاق افتاد. اساساً هر موقعی که جنبش یا قیامی در ایران شکل میگیره و سرکوب سیاسی گسترده‌ای بعدش اتفاق میفته، به هر حال زمان میبره و سالهای طول میکشه تا دوباره نسل جدیدتر، دوباره جامعه مدنی بتونه خودش رو سازماندهی کنه. این بار احتمالاً بیشتر، چون ما با خرابی‌های بعد از جنگ مواجهیم، با وضعیت اقتصادی در پی تحریم و محاصره و فساد مواجهیم، بنابراین باید زمان بدیم. ولی من همیشه امیدوارم، من فکر میکنم که جامعه مدنی ایران، فعالای ایران و اساساً جامعه ایران نشون داده که از پس همه این سرکوب و تاریکی و رنج بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. همین الان میبینیم که از جمعهای خیلی کوچیک بچه ها در داخل ایران و این گروه ها در داخل ایران سعی میکنن که گروه های خودشون رو، جمعهای خودشون رو حفظ کنن تا اینکه دوباره بتونن کارهای بیشتری رو انجام بدن.
1: از شیوا نظرهاری میشنیدید در اسلوونی درباره این بازداشت ها. و ما خبر دیگری که امروز منتشر شده در گذشت مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمسازه که در 56 سالگی در فرانسه درگذشت. خانم ساتراپی آثار متعددی از خود به جا گذاشت، اما یک اثر او رو تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در عرصه فرهنگی و ادبی بین المللی کرد، پرسپولیس. در طول سالها این کتاب مصور مرجان ساتراپی به زبانهای مختلف ترجمه شد و یکی از داستانهایی شد که کتابخانها ایران معاصر رو با اون تصور کردند. اما برای خود ایرانی ها هم مرجان ساتراپی، پرسپولیس و البته فعالیت‌های اجتماعی سیاسی سالهای بعد از اون ماندگار شد. به برخی از واکنش‌ها به خبر درگذشت او بیشتر می‌پردازم، اما بیشتر درباره مرجان ساتراپی در گزارش مهدی طاهباز بشنوید.
2: مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در 56 سالگی درگذشت. هنرمندی که زندگی شخصی خود را به زبانی جهانی تبدیل کرد و روایت کودکی در انقلاب، نوجوانی در تبعید و زیستن میان ایران و اروپا را به یکی از شناخته شده ترین آثار تصویری درباره ایران معاصر بدل ساخت. خانواده و نزدیکان خانم ساتراپی روز پنجشنبه 14 خرداد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که او کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلمنامه‌نویس سوئدی، روز 19 فروردین 1404 از دنیا رفته بود. خانم ساتراپی در هفته‌های اخیر نیز در چند پیام اینستاگرامی از فقدان عشق زندگیش نوشته بود. مرجان ساتراپی در سال 1348 در رشت به دنیا آمد و در خانواده روشنفکر رشد کرد. او نوجوانی خود را در سالهای انقلاب 57، استقرار جمهوری اسلامی و جنگ ایران و عراق گذراند. تجربه‌هایی که بعدها ستون اصلی پرسپولیس شدند. خانواده‌اش در 14 سالگی او را برای تحصیل به اتریش فرستادند. بعد از مدتی به ایران بازگشت، اما سرانجام در دهه 1370 خورشیدی راهی فرانسه شد و در پاریس اقامت کرد. شهرت جهانی مرجان ساتراپی با انتشار رمان مصور پرسپولیس آغاز شد. اثری سیاه و سفید، ساده در ظاهر اما پیچیده در معنا، که تاریخ سیاسی ایران را از زاویه نگاه یک دختر نوجوان روایت می‌کرد.
3: historique.
4: Échec parti.
5: Au lit, tout de suite.
6: Marge, ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète.
7: Mais mon Dieu.
8: Tous ensemble de marcher vers la démocratie.
9: Nous aurons enfin une société faite de...
2: پرسپولیس برای بسیاری از خوانندگان غربی نخستین مواجهه انسانی و غیر کلیشه‌ای با جامعه ایران پس از انقلاب بود. روایتی که نه فقط سرکوب سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی را نشان می‌داد، بلکه طنز، خانواده، موسیقی، ترس، عصیان و امید را نیز در دل خود داشت. اقتباس سینمایی پرسپولیس که خانم ساتراپی آن را همراه با ونسان پارونو کارگردانی کرد، در سال 2007 جایزه ویژه هیئت داوران کن را به دست آورد و سپس نامزد اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن شد. این فیلم همچنین در سال 2008 جایزه سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد و جایگاه خانم ساتراپی را از یک نویسنده رمان مصور به یک فیلمساز شناخته شده جهانی ارتقا داد. هم رمان تصویری و هم فیلم پرسپولیس در میان پرفروش ها قرار گرفتند و با مخاطبان ارتباط گسترده‌ای برقرار کردند. فیلم پرسپولیس که با بودجه 7 میلیون دلاری ساخته شده بود، نزدیک به 23 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد.
8: Peuple a voté démocratiquement à 99,99% pour la République islamique.
7: Le voile est synonyme de liberté. Sortez tout en rang. Plus vite.
2: خانم ساتراپی پس از پرسپولیس نیز به کار خود در سینما و ادبیات تصویری ادامه داد. از جمله آثار شناخته شدهش می توان به خورش آلو با مرغ، گلدوزی ها، صداها و فیلم زندگی نامه‌ای رادیواکتیو درباره ماری کوری اشاره کرد. اما نام او برای بسیاری از مخاطبان پیش از هر چیز با پرسپولیس گره خورد. اثری که تجربه تبعید، حافظه سیاسی و مسئله هویت را به زبانی قابل فهم برای جهان روایت کرد. خانم ساتراپی در سالهای اخیر بار دیگر با جنبش زن زندگی آزادی به صحنه عمومی بازگشت. او اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی را انقلاب فرهنگی توصیف کرد و معتقد بود نسل تازه‌ای در ایران شکل گرفته که ترس‌ها و زخم‌های نسل انقلاب و جنگ را با خود حمل نمی‌کند. در همین دوره او در تدوین و هماهنگی کتاب مصور جمعی زن زندگی آزادی مشارکت کرد، اثری که هدفش معرفی ریشه‌ها و چهره‌های اعتراضات ایران به مخاطبان جهانی بود.
10: کتاب یک چیزی هستش که میمونه. الان ما 11 تا ناشر مختلف داریم از دنیا، ولی برای من خیلی اهمیت داشت به ایرانی بگیم که یادتون نره که شما تنها نیستین. دنیا داره شما رو نگاه میکنه. آرتیست‌های دنیا، مردم عادی دنیا، همه دارن شما رو نگاه میکنن. از اینکه این کتاب در ما بهترین آرتیکلایی که میتونستیم توی مجله و روزنامه از لوموند تا نمیدونم تا نوول ابسرواتوار لو پوان تمام اینا، خیلی خیلی از کتاب استفاده کردم. این به خاطر من نیست، این به خاطر زیبایی این جنبشی.
2: سال گذشته نیز خانم ساتراپی از پذیرش نشان لژیون دونور از بالاترین نشانهای رسمی فرانسه خودداری کرد. او در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ فرانسه رفتار پاریس در قبال جمهوری اسلامی و محدودیت برای مخالفان ایرانی را ریاکارانه خواند.
11: Les Iraniens surtout avec les femmes et avec la jeunesse iranienne mais aussi avec mes compatriotes français retenus en otage en Iran, car ce sont les mêmes qui tuent. Je vais un peu lire sur internet. Hier, j'ai pris la décision de refuser la Légion d'honneur. Ce geste est une marque de solidarité.
2: این تصمیم بار دیگر نشان داد که خانم ساتراپی صرفاً یک هنرمند موفق مهاجر نبود. او خود را همچنان درگیر سرنوشت ایران، آزادی بیان و حق اعتراض می‌دانست. در سال 2024 میلادی نیز بنیاد شاهزاده آستوریاس اسپانیا جایزه ارتباطات و علوم انسانی خود را به این هنرمند اهدا کرده بود و او را صدایی مؤثر در دفاع از حقوق بشر، آزادی و گفتگوی فرهنگی معرفی کرد. مرگ مرجان ساتراپی پایان زندگی هنرمندی است که ایران را ترک کرد اما روایت ایران را رها نکرد. او با خطوط ساده و روایت‌های شخصی تصویری ماندگار از جامعه‌ای پیچیده ساخت. تصویری که برای بسیاری در جهان نام ایران را نه فقط با سیاست و بحران، بلکه با حافظه، مقاومت، طنز و انسانیت پیوند زد.
1: از مهدی طاهباز میشنیدید، از جمله بنیاد نرگس محمدی در واکنش به خبر درگذشت مرجان ساتراپی، او رو شخصیتی متحد به فمینیسم، حقوق زنان و جنبش زن زندگی آزادی توصیف کرده و میگه کار و صدای خود رو او وقف دفاع از زنان ایرانی کرده بود. در فضای شبکه اجتماعی ایکس، نیما قدکپور روزنامه‌نگار ساکن فرانسه هم میگه آثار ساتراپی خواسته کتاب مصور پرسپولیس برای بسیاری از ما ایرانی‌هایی که در ابتدای قرن 21 وارد فرانسه شدیم یک موهبت بود. پرسپولیس ساتراپی تأثیر شگرفی بر شناخت جامعه فرانسوی از ایران معاصر داشت. بی تردید دو ایران متفاوت پیش و پس از پرسپولیس در ذهن فرانسوی ها شکل گرفت. یادش گرامی.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: و اما پژوهشی که به تازگی منتشر شده از ارتباط چاقی مفرط با بیماری آلزایمر خبر میده. در این باره از الهه روانشاد بشنوید.
4: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیب زا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی ها اتفاق می افتند می توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری های زوال عقل است، پیشتر تصور می شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می شود. اما حالا شواهد علمی به گونه ای روزافزون نشان می دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول‌ها در بافت‌های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می‌یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول‌های مغز را مختل می‌کنند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین‌های آمیلویدی را افزایش می‌دهند، همان پروتئین‌های آمیلویدی که از مهمترین و بارزترین شاخص‌های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود، این پژوهش میتواند زمینه‌ای برای مداخله زودهنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزای متابولیک هستند فراهم کند.
1: از الهه روانشاد میشنیدید. این برنامه ساعت 14 رو با یک خبر از جهان فناوری به پایان ببریم که بانک مسکو ماها بود شهروندان روسیه رو به نصب پیام‌رسان داخلی مکس تشویق میکرد. شرکت اپل این اپلیکیشن رو از فروشگاه خود حذف کرده. شرکت روسی که این پیام‌رسان رو توسعه داده امروز در بیانیه اعلام کرد که این اپلیکیشن به طور موقت برای دانلود در اپ استور در دسترس نیست. این شرکت افزوده که این پیام‌رسان از شامگاه چهارشنبه از اپ استور ناپدید شده. اپل تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده و دلیل حذف این برنامه رو اعلام نکرده. این در حالی که مسکو ماهاست که شهروندان روس رو به نصب مکس تشویق میکنه، یک سوپر اپلیکیشن که رمزگذاری سرتاسری نداره و منتقدان میگن میتونه برای ردیابی کاربران مورد استفاده قرار بگیره، از اون داستانهای آشنا برای شهروندان ایرانی. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید و شنونده تازه ترین خبرها تا سنی های دیگر باشید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. فرمانده سپاه قدس میگوید حداقل خواسته ها در لبنان عقب نشینی اسرائیل به نقطه پیش از جنگ 40 روزه است. مشتبه خامنه ای در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت روح الله خمینی خواستار حفظ وحدت شد. و مرجان ساتراپی، هنرمند برجسته ایرانی فرانسوی، در سن 56 سالگی درگذشت. اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس یک روز پس از اعلام توافق اسرائیل و لبنان برای تمدید آتش بس در پیامی کوتاه حداقل خواسته ها در لبنان را عقب نشینی اسرائیل به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه اعلام کرد. قاآنی حمایت از مقاومت در لبنان را وظیفه همه و اسرائیل زدایی از منطقه را آرمان دستیافتنی مسلمانان توصیف کرده است. این موضع‌گیری در زمانی مطرح می شود که رئیس جمهور لبنان روز پنجشنبه گفت آتش بس در 24 ساعت آینده و پس از تایید همه طرف‌ها به اجرا در می آید. حزب الله لبنان تاکنون موضع خود در مورد توافق جدید دولت لبنان و اسرائیل را اعلام نکرده است. آمریکا حزب الله را گروهی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. وزیر دفاع اسرائیل هم گفته است عملیات ارتش آن کشور در جنوب لبنان ادامه می‌یابد و ساکنان این مناطق که مجبور به ترک خانه‌های خود شدند نمی‌توانند به محل زندگیشان بازگردند. مشتبه خامنه‌ای، سومین رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت روح الله خمینی خواستار حفظ وحدت، انسجام و اعتماد متقابل شد. او در این پیام با اشاره به آمریکا و اسرائیل به عنوان دشمن گفته است که پس از جنگ اخیر، جنگ ترکیبی بر تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور متمرکز شده است. به گفته مشتبه خامنه‌ای، ابزار اصلی در هر دو مورد کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است و هر اقدامی که سبب بدبینی و سرخوردگی مردم شود نوعی کمک به دشمن محسوب بشود. او در این پیام به وضعیت موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران اشاره نکرده است. این پیام از طرف حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران قرائت شد. مشتبه خامنه‌ای پس از انتصابش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر و ویدئویی هم از وی منتشر نشده است. خانواده مرجان ساتراپی، هنرمند ایرانی فرانسوی که با رمان گرافیکی و فیلم پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، روز پنجشنبه اعلام کردند که او در سن 56 سالگی درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفتند مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. همسر مرجان ساتراپی، ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلمنامه‌نویس، در 8 آوریل 2025 درگذشت. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، در پیامی کوتاه به مناسبت درگذشت مرجان ساتراپی، او را هنرمند بزرگی خوانده که زندگی کودکش در ایران را به داستانی جهانی تبدیل کرد. فیلم انیمیشن پرسپولیس به کارگردانی ساتراپی و ونسان پارانو در سال 2007 برنده جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم کن شد. رمان تصویری مرغ با آلو و اقتباس سینمایی آن، فیلم کمدی ترسناک The Voices، فیلم رادیو اکتیو و کتاب مصور زن زندگی آزادی از دیگر آثار مرجان ساتراپی هستند. ساتراپی اعتراضات زن زندگی آزادی را یک انقلاب فرهنگی خوانده بود. و اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای ورود به مکزیک را دریافت کردند. تیم ملی فوتبال هم اکنون اردوی خود در ترکیه را سپری می کند و قرار است روز شنبه عازم مکزیک شود. با توافق فیفا، تیم ملی در شهر تیخوانای مکزیک در نزدیکی مرز کالیفرنیا مستقر خواهد شد و بازیکنان، کادر فنی و هیئت همراه آنها برای هر بازی به آمریکا سفر خواهند کرد. پیشتر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود برای افراد مرتبط با سپاه پاسداران در هیئت همراه تیم ملی ویزا صادر نخواهد شد. شنوندگان عزیز، همراه ما بمانید برای شنیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر درباره تحولات ایران.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما میتونید هم اکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 65 و 93 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه‌های فروشگاه‌ها پر است. کامیون‌ها در جاده‌ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست. اما برای بسیاری از شهروندان، اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود، با بحران دسترسی معنا پیدا می‌کند. کالا هست، اما توان خرید آن روز به روز کمتر می‌شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده‌هایی که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می‌کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته: اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشمانداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود، شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید، چگونه بهش نگاه میکنید؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که به هر حال شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترس مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می‌رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطحی هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز بر مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به هر حال بازتاب زیادی داره عملا با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت به هر حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به هر حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره. در سایر حوزه هم تحمیل مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت‌های تولیدی طبیعتاً مشکلات خود طبیعتاً بسیار بسیار سخت‌تر شده. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمی‌گرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر می رسد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه‌هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت‌ها رو الان از دست میدن. سرمایه‌گذاری روی فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای اصطلاح این که به حال اینها آموزه ببینن الان بسیار دچار مشکلن، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده برد رو پس بگیرن و مسائل از قبیل. به حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صوت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس هست. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سر شهر دیده میشه دیگه اصطلاح رفت و آمدها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخشای مشخصی در واقع فعالتر هستن. یک شرایط این که فعلا
4: حاکم. آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
1: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم جواب تاب میآوره. تاب‌آوری یک شاخصه، این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن، پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت‌های اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرفمون رو عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالاهای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخش‌هایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاز بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به این که چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010 2011 1991 خصوصا به خاطر اینکه تحریما رو تبدیل کردن به تحریمای ثانویه، یعنی اگه کشوری دیگه کسی با ایران هم تجارت می‌کرد تحت فشار قرار می‌گرفت، یعنی از تحریمای اولیه‌ای که به این معنا بود که شرکت‌های آمریکایی یا افراد آمریکایی نمی‌تونن با ایران تجارت کنن خارج شد و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت می‌کردن رو شامل می‌شد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر تا حد 2% جی دی پی ایران هزینه‌های تحریم در 30 سال اول بود، ما یهو شاهد این بودیم که بین 15-20% جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد. و فاز بعدی هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا، و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1200-300-400 تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم ها کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا، و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار اینکه تحریم‌های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی‌کنند، و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده. و حالا در این دوره تحریما جمهوری اسلامی معمولا چند تا ابزار استفاده میکرد برای اینکه توان جذب دردش رو و سرعت پاسخش رو بالا ببره. یکی این بود که به هر حال اقتصادش رو تلاش کرد یک تنوع سازی درش انجام بده به اجبار، و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحا به صادرات غیر نفتی میشناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزای دیگه‌ای که عمدتا پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20% بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70% مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت و اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر 140-150 کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 کشوری که در 2010-2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور، 17 تا کشور اصلی ترین 80% روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده و علی 80% تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد و به عبارتی تاب‌آوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با 1 میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تأمین کرد و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو. و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون لیتر تولید داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون لیتر در روز در یک دهه از سال 88 تا 1400 فرزن. برای دارو هم مثال میشه زد. و بنابراین در تنوع سازی 1، 2 تغییر در شرکای تجاری و 3 دور زدن تحریما، یک اقتصادی ایجاد شد که به عبارتی تاب‌آور بود. اما تاب‌آوری به این معنا نبود که موفق بود در این که هزینه کمتری بده، موفق بود در این که کلپس نکنه و سقوط نکشه و یک به عبارتی روی پای خودش بیسته و خودشو اداره کنه. اما به دلیلی که نظام اجتماعی ایران از قدیم هم بوده و بعد انقلاب هم درش این اتفاق بیشتر افتاد، یک نظام اجتماعی بوده که مبتنی بر حمایت از کارکنان دولت و نهادهای دولتی بوده، نظام رفاه اجتماعی به حمایت بیشتری از بخش کارکنان و بخش رسمی میکرد. بنابراین هرچی تورم افزایش پیدا میکرد که دسترسی کمتری بود، بخش بزرگتری از جامعه ایران هزینه رو میدادند. بنابراین ما یک مدلی ساختیم در برابر تحریم ها که اقتصاد اداره میشد، اما تمام هزینه ناکارآمدی رو اگر حتی مسئله فساد و سوء مدیریت رو هم کنار بگذاریم و صرف در نظر بگیریم که بدونیم بسیار مهمه، بخش مهمی از هزینه به جامعه ایران تحمیل میشد. این وارد دوره جدیدی شده و در موردش میشه حالا صحبت کرد که این دوره جدید که توأم با تحریم جنگ معاصر اقتصادیه و تقریبا حدود 30% منابع ارزی کشور بعد از جنگ آسیب دیده و از دست داده شده، این منابع چه وضعیتی رو میتونه برای اقتصاد ایران ایجاد کنه؟
4: آقای رحیم‌پور، از همین دوره جدیدی که الان آقای کهال‌زاده صحبتشو کردن پی بگیریم ماجرا رو و به این نگاهی بکنیم که تا چه اندازه عوامل سیاسی درونزا موجب شدن که اقتصاد ایران در این وضعیت قرار بگیره و آیا اقتصاد ایران میتونه همچنان با راههایی که پیش روی خودش داره وضعیت رو در حالتی نگه داره که به حالت فروپاشی اقتصادی نرسه و حالا به هر حال بتونه هم زنجیره کالاها رو تامین کنه، هم بتونه تورم یا قیمت ارز رو در یک سطحی نگه داره مثل اقداماتی که در گذشته میکرد که شرایط اجتماعی به حالا اعتراض‌های منجر نشه؟ خب ما میدونیم که ریشه اعتراض‌ها در ابتدا ریشه اقتصادی بود و حالا در این شرایط میبینیم که با اینکه شرایط بدتر شده، اما شهروندان به نوعی شاید دارن همدلانه تر برخورد میکنن با این شرایط نسبت به آنچه که پیش از جنگ بود.
5: ببینید، شرایط سیاسی که موجب این در واقع رویدادها شده، خب یک سیر به قول معروف 47 ساله به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی داره و برمیگرده حالا به سیاست‌های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی پیگیرش بوده و طبیعتاً در بعد داخلیش هم ما ساختار سیاسی در واقع به اصطلاح باز و در به اصطلاح دموکراتیکی در مجموع نبوده. البته خب انتخابات توش برگزار شده، گاهن یک رویه‌های شبه دموکراتیک توش بوده و در مقاطعی هم در واقع از این مسیر حداقلی هم دور شده و به هر حال این شرایط عمومی بوده که این اقتصاد، این بستر سیاسی و این تنش به اصطلاح مداوم رو در ادوار مختلف و همکنون ما باش مواجه بودیم و هستیم و به نظر هم میرسه که در واقع تغییر روی کردی رو در سیاست داخلی و بین المللی و منطقی ما به زودی شاهد نخواهیم بود. آنچه که از علائم و شواهد فعلا برمیاد و با گفتمانی نیست. البته فضای به هر حال جنگ هست. شاید صحبت از گشودگی سیاسی، فضای باز سیاسی به نظر به اصطلاح معقول نباشه و هیچ نشانه هم نیست. یعنی حتی بحثایی که در ارتباط با آقای پزشکیان مطرح میشه، خب طبیعتا این علامت رو به جامعه میده که ما از این به اصطلاح چشمانداز بسیار دور هستیم. در واقع این یه نکته شد.
4: ولی چه چشمانداز اقتصادی آقای رحیم‌پور؟ آقای رحیم‌پور میخوام اینو بپرسم، چه چشمانداز اقتصادی پیش روی شهروندان در حال حاضر قرار داره؟ یعنی ما الان چیزی که میبینیم به هر حال یه اعتراضاتی شد که ریشه اقتصادی داشت، اما در این شرایطی که اقتصاد بنا به حتی روایت روزنامه‌های چاپ پایتخت که در مورد تهران می‌رسن، تهران شهر جیپ‌های خالی، وضعیت به این گونه است، اما ما می‌بینیم که اون اعتراضات دیگه به چش نمیاد. یعنی یک جور انگار همگرایی اتفاق افتاده در یک جاهایی بین حالا حکومت و بین شهروندان، حتی شاید معترضان هم در بین اونها باشن، ما نمی‌دونیم.
5: ببینید این همگرایی که ما معیار و سنجشی نداریم بین دولت و ملت یا بین مردم و شرایط، دست کم در واقع به اصطلاح بخوایم بسنجیم که ایجاد شده و به اصطلاح بگیم نوع همبستگی ملی در واقع اتفاق افتاده. در بهترین حالت مانند جنگ 12 روزه نوعی بیطرفی در واقع وجود داره، ولی سطح نارضایتی اقتصادی بسیار بالاست. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح با گفته و نوشته در واقع پنهان میشه. خب شرایط اعتراضی فراهم نیست. یعنی اعتراض نه به مفهومی که مردم حضور خیابانی داشته باشن، اساسا طرح بحث گفتمانیش هم الان در کشور فراهم نیست شرایطش، و طبیعتا این نباید ما رو از به اصطلاح این وجود این نارضایتی یا پارامتر این نارضایتی اقتصادی در واقع مثلا دور بکنه و فکر بکنیم که در واقع نوع همگرایی وجود داره. طبیعتا وقتی شرایط جنگی هست، بستر اعتراضی یا طرح هر نوع و هر سطح از اعتراض طبیعتا به حاشیه میره، ولی ازش نمیشه استنباط همگرایی در واقع داد. کاری که توی جنگ 12 روزه هم گفتن همبستگی ملی اتفاق افتاده، ولی در دیما ما دیدیم که در واقع یک اعتراض با موج شدید و البته با پایه اقتصادی رخ داد. بنابراین نمیشه چنین تعابیر رو برای این موضوع فعلا به کار برد، مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی استیبل بشه و طبیعتا ما مردم بتونن در واقع دیدگاهاشون و انتظاراتشون رو دست کم روی اقتصاد به هر حال به هر شکلی این رو ابراز بکنن. من خیلی با این نگاه که همگرایی اتفاق افتاده موافق نیستم، ولی این که خاموش شده و این که به هر حال کتمان میشه، این در سطح جامعه به معنای بروز سیاسیش و بروز اجتماعیش هست. ولی
4: البته منظور منم مشخصا از جانب حاکمیت بود دیگه، البته منظور من هم دقیقا از جانب حاکمیت بود. یعنی حاکمیت اینگونه داره به هر حال معرفی میکنه اون چیزی، تصویری که داره نشون میده تصویریه که یک جور میخواد بگه که همگرایی اتفاق افتاده، چه در برنامه‌های رسمی خودش، چه در حالا اون تجمع‌های خیابانی که شبانه برگزار میشه در ایران.
5: عرض کردم خب طبیعتاً فضایی هستی به هر حال باید تصویر همگرایی به هر حال از دید رسانه عمومی خب طبیعتاً مطرح بشه. در جامعه هم عرض کردم به هر حال مردم نوعی عقب نشینی رو انجام دادن، اما این معناش این معنا و تفسیر آن سیاسی اجتماعی همگرایی نیست. در جنگ 12 روزه هم همین تفسیر شد و نتیجهش در دیما چیز دیگری بود. الان هم به هر حال این بستر اعتراضی و بروز و ابرازش فروکش کرده، ولی معناش الزاماً همگرایی و همسو شدن نیست. کما اینکه به هر حال خب دولت خودش هم نگرانی از موج بیکاری که اتفاق افتاده، موج به اصطلاح مصرف پسندازهای شخصی که در واقع اتفاق افتاده، پول نقد در دست مردم واقعا کم هست و اختلالات زیادی که اتفاق افتاده، خود دولت هم نگران هست و همین وضع شدن نت در واقع نتیجه نوعی اعتراض در واقع رسمی بود، از مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراضی وجود داره. حالا اون جنبه‌های سیاسیش و اینا در واقع فعلا مد نظر من نیست. یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی، البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات به اصطلاح گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال به انواع مختلف داره حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمانداز میخوام بگم که خب طبیعتاً چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم، طبیعتاً فرصت برنامه‌ریزی و چشمانداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از اصطلاح از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه بخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه، طبیعتاً خب یکیش همین بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفته که برگشته خیلی از فرصت‌های به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلیاش برنگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت شد میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خرد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خرد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و ساز ها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه، حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمی کنه که به اصطلاح پیمانکاران گروه پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و توی این فضا نمیشه چشمنداز هم داد، حتی از خود دولت هم شاید نشه انتظار داشت. باید دید که آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در هر صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سویی پیدا میکنه و بر اساس اون بشه در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران کشور بزرگی هست، با کشورهای مختلفی همسایه هست، بخشی از اقتصاد ایران هم که برمیگرده به چرخه عمومی حالا الزاما بخش صنعتی نداره، چرخه به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که این از کشورهای پیرامونی در حال تامین هست، به این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به اصطلاح میچرخه، طبیعتاً این محل بحث هست و این سالیان سال هست که به هر حال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به اصطلاح عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده، به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح یک مقدار هزینه های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم انداز افزایش خوش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن، به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره، سرمایه گذاری ثابت استران انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو هست، ولی فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه داد.
4: بله آقای کهالزاده، صحبت‌های آقای رحیم‌پور رو که وقتی بهش نگاه می‌کنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت‌های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد و آیا صرفاً، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفاً به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
1: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالاً ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت و این که از مشخصاً دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران در حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. این حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم به حضور شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
4: یعنی اون چیزی که مردم احساسش میکنن در
1: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1402 مثلا 4 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم، یه تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که یک سبد بزرگ 300-350 تو کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میبونه تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
4: ولی این چیز آقای کارزاد، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیر ساختا که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیرساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن، اینها در کل چگونه میتونه خودش رو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به این شکل با نوسان شدید روبرو هست؟
1: ببینیم، ما اگه بخوایم این تصویر رو در 2-3 سال آینده بگیم که ترجمهش کنیم به اعداد، تورم سه رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد درک شدهش الان سه رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده، من فکر میکنم عددی که در مورد بیکاری وجود داره با رشد اقتصادی 4-5% منفی احتمالا ما یه چیزی بوده 2-3 میلیون بیکار حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی که هم شما تورم دفته بالا قدرت خریدت افت پیدا کرده و هم شغل دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی بپرزم بهش، این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم. این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنی این که استش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه 10 نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من، اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست‌های درستی انتخاب بکنه، احتمالاً تحمل این درد برای جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک‌های بیکاری به جای اینکه صرفا بر چون ما بر از قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این هزینه بیکاری داره و نه قانونا بسیاری مشمولش میشن. 7% بیکارای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در اقان حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر

0: روزها اشتباه بود، خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد به نظر. نه به عبارتی ارزم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم، بیکاری و علارغم اینکه عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومتی که اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره اینکه این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته‌ای که شما فرمودید در مورد سرمایه‌گذاری، طبعا اگر که فضایی به گونه‌ای بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سر علارغم مصادره‌ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ، با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه. بنابراین ظرفیتی در جامعه علارغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت داره تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه. ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده. حداقل 10 تا 15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست، و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیزی حدود 50-55% بودجه رو و تخصیص بده به این کمک ها. بسیار کار سختی هست، اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دور حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری، و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران باشون مواجه است عبور کنه، بسیار نقش مهمی داره اونها.
1: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه‌ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
2: ببینید، بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت های هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد که نوسازی اقتصاد ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا طبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبقه شهری رو، حاشیه شهری رو ما در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع رویکرد دولت آقای هاشمی به گونه‌ای بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو رشد بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب های خودش. من نمیخوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح روی کرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح یک گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این دور 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست، و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع به صدا سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری یا تحولی درش اتفاق بیفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو

0: نداره. به هر حال دولت رفاه بوده، حالا دست کم تا قبل از این جنگ و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
1: یعنی آقای رحیم پور اجازه بدید اینو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
0: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته، عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره های روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد و به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع حالا بگیم رویکرد نوسازی اقتصاد ایران، گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده و الان هم چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه و من این ظرفیت رو نمیبینم. چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن، همین چشمانداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده. شما هیچ بحثی از چشمانداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی‌بینید و وقتی چنین شرایطی حاکم هست بنابراین شما نمی‌تونید بگید که یک چرخش اتفاق خواهد افتاد. اما دولت‌ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت‌های موجود طبیعتاً تلاش می‌کنن و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل حالا بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت‌های موجود رو اگر آتش بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و چرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت‌های دولت که شما می‌بینید، می‌بینید که اینا اتفاقا رویکردهای سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت‌های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناح هم هستن و فقط اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر نمیگیرن. زمینی که طول عمر مدیریت هم تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتا آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه به عبارت بهتر فقط نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه ولی آیتم های ترازنامه اصطلاحاً و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش اینها اساساً ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه‌گرا دور شده و من نمیبینم که این چشماندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمان ساز هستند در این حوزه، چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست، اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
1: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم آقای کارزاده، از شما این رو بپرسم، صحبت‌های آقای رحیم‌پور رو که نگاه می‌کنیم، تا چه اندازه فکر می‌کنید که ما یک نقطه روشنی رو می‌تونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه‌ای که احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت‌تری بشه و مقداری از این بار از رو دوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروئه و این تهدید می‌تونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه ای از اعتراضهای اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم، ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
2: ببینید، به هر حال ما به امید زنده ایم و بایست امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجارب تاریخی دیگران دیگر کشورها هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنونی ایران نداره، ما در دهه 70 1970 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیای میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400 درصدی بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاستی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون رو مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشم‌انداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم‌پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستند، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها اینگونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا به عوارض انتخاباش رو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار، مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم‌پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ. حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود. ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مراکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشم‌اندازی داشت، برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت. حالا تا چه اندازه، 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اعضای مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاهایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
1: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجرا. اگه اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن، هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم پور از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید. آینده البته نزدیک میتونم بگم.
0: طبیعتاً کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست. اما نیاز بنیادی تر اقتصادیان همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز و سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه در واقع فرصتهای ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای کهولت دست شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یک از حساس ترین شرایط خودش بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظرم مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش که از دارایی های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه و اون در گروه این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تاوری اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی و طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو، این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و مجموعه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی این متولی امور رو در مجموعه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشه تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرث شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. ضمن اینکه آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: روز پنجشنبه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 14 خرداد ماه سال 1405 همراه ما شدید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن برای شما خواهیم گفت، از یک مراسم حکومتی دیگر در ایران و تنها پیامی نوشتاری از رهبر تازه جمهوری اسلامی ایران. سری به زندگی و آثار مرجان ساتراپی خواهیم زد که روز گذشته در 56 سالگی در فرانسه درگذشت، و البته از موضوع بازداشت های گسترده هفته ها روزهای اخیر و روی کرد حکومت به این موضوع هم خواهیم گفت. همراه ما باشید در این برنامه ساعت 14. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
2: با سلام. دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تأکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می رود از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در این حال گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یافت. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با تأیید ادامه تماس‌ها با واشنگتن گفته است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. رئیس جمهور آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه همچنین موضوع جداسازی درگیری‌های لبنان با مذاکرات تهران واشنگتن را مطرح کرد. اما عباس عراقچی با تأکید بر موضع سابق ایران که جنگ باید در همه جبهه‌ها متوقف شود، گفته است جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می شود یا در هیچ جا متوقف نخواهد شد. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه المیادین ادعا کرد که ایران آمادگی کامل برای ادامه جنگ تا مدتی طولانی را دارد، در حالی که در دو جنگ اخیر به گفته مقامات آمریکایی بخش بزرگی از زرادخانه نظامی ایران نابود شده است. مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت روح الله خمینی خواستار حفظ وحدت، انسجام و اعتماد متقابل شد. او در این پیام با اشاره به اسرائیل به عنوان دشمن گفته است که پس از جنگ اخیر، جنگ ترکیبی بر تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور متمرکز شده است. به گفته مجتبی خامنه‌ای، ابزار اصلی در هر دو مورد کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است و هر اقدامی که سبب بدبینی و سرخوردگی مردم شود نوعی کمک به دشمن محسوب می شود. او در این پیام به وضعیت موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران اشاره نکرده است. این پیام از طرف حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران قرائت شد. مجتبی خامنه‌ای پس از انتصابش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر و ویدئویی هم از وی منتشر نشده است. خانواده مرجان ساتراپی، هنرمند ایرانی فرانسوی که با رمان گرافیکی و فیلم پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، روز پنجشنبه اعلام کردند که او در سن 56 سالگی درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفتند مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. همسر مرجان ساتراپی ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلم نام‌نویس، در 19 فروردین 1404 درگذشت. فیلم انیمیشن پرسپولیس به کارگردانی ساتراپی و ونسان پارانو در سال 2007 برنده جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم کن شد. رمان تصویری مرغ با آلو و اقتباس سینمایی آن، فیلم کمدی ترسناک The Voices، فیلم رادیواکتیو و کتاب مصور زن زندگی آزادی از دیگر آثار مرجان ساتراپی هستند. ساتراپی اعتراضات زن زندگی آزادی را یک انقلاب فرهنگی خوانده بود. و اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای ورود به مکزیک را دریافت کردند. تیم ملی فوتبال هم اکنون اردوی خود در ترکیه را سپری می کند و قرار است روز شنبه عازم مکزیک شود. با توافق فیفا، تیم ملی در شهر تیخوانای مکزیک در نزدیکی مرز کالیفرنیا مستقر خواهد شد و بازیکنان، کادر فنی و هیئت همراه آنها برای هر بازی به آمریکا سفر خواهند کرد. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود برای افراد مرتبط با سپاه پاسداران در هیئت همراه تیم ملی ویزا صادر نخواهد شد. نخستین بازی تیم ملی ایران در مقابل نیوزلند با امداد 26 خرداد در لس آنجلس است. بازی های جام جهانی پنجشنبه آینده به طور همزمان در آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز می شود.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم جمشید زند می شنیدید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14. هفته دیگر رو پشت سر گذاشتیم و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر نزدیک بودن امضای توافق با ایران تاکید کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش میره گفت ممکنه همین روزها و چه بسا همین شنبه و یک شنبه آخر هفته در آمریکا به توافق برسیم. درباره تازه ترین تحولات میان ایران و ایالات متحده آمریکا بیشتر در گزارش ایلیا جزیری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از پیشروی خوب مذاکرات با ایران و نزدیک بودن امضای توافق سخن گفت. آقای ترامپ که شامگاه چهارشنبه 13 خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت اظهار داشت مذاکرات خیلی خوب پیش می رود، ممکن است به توافق برسیم، ممکن هم هست نرسیم. اگر هم به توافق برسیم ممکن است همین آخر هفته باشد.
4: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
5: Mr. President,
4: it could have, I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows. But if it happens, it could happen like over the weekend.
3: این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه المیادین با بیان اینکه ارتباط با دولت آمریکا قطع نشده افزود که در روزهای اخیر هیچ پیشرفت ملموسی در مذاکرات به دست نیامده. پیش از آن هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت ایران هنوز تصمیم نهایی خود برای پایان دادن به جنگ را اعلام نکرده است. همزمان با این تحولات مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در زمینه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف این لایحه که از سوی نمایندگان حزب دموکرات طراحی و ارائه شده منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و صدور مجوز کنگره است. در رأی‌گیری چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان البته تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تایید سنا رئیس جمهور می‌تواند آن را وتو کند. این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیس جمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا رأی مثبت دست کم 2/3 اعضا را داشته باشد. به گفته آقای ترامپ این موضوع در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
4: But as it stands now we will go in sometime in the not too distant future. It's when it's over it, as of this moment it's agreed that we will go in with them. We will get it and we will destroy it.
3: بنابر گزارش ها و تایید مقام های دو کشور، ایران و آمریکا در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت شود و دو طرف امتیازاتی به یکدیگر بدهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می شود که طی آن در مرحله دوم تهران و واشنگتن بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس آن برنامه اتمی ایران مذاکره کنند. آقای ترامپ به موضوع جنگ در لبنان نیز اشاره کرد و گفت ترجیح می‌دهد پرونده ایران و لبنان را از هم جدا کند، زیرا به گفته او دو موضوع جدا هستند.
4: I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look. It's a very different kind of a thing.
3: جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده است. به رغم برقراری آتش بس، ارتش اسرائیل و حزب الله هدف قرار دادن مواضع یکدیگر را ادامه دادند و نیروهای نظامی اسرائیل نیز این هفته از رود لیتانی عبور کرده و کنترل یک قلعه تاریخی در لبنان را به دست گرفتند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود.
1: از ایلیا جزیری می‌شنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید. همکارانم در دقایق گذشته یک گفتگو رو منتشر کردم با جیک سوتریادیس، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در مرکز راهبرد امنیت اسکوکرافت وابسته به شورای اتلانتیک، که در ابتدای این گفتگو صحبت از رأی شب گذشته مجلس نمایندگان به محدود کردن اقدامات نظامی بیشتر آمریکا علیه ایران هست. آقای سوتریادیس معتقده که این دولت هم از روشی استفاده میکنه که دولت‌های پیشین برای تعریف وضعیت یک جنگ به کار گرفتند و به گفته او رأی مجلس نمایندگان عمدتاً نمادین این یک قطعنامه الزام‌آور نیست که بتونه توانایی دولت رو محدود بکنه و اگر در سنای آمریکا هم با همین شکل فعلی تصویب بشه به گفته این تحلیلگر باز هم تاثیر چندانی بر اختیار رئیس جمهور برای انجام عملیات نظامی نخواهد داشت. اما به گفته آقای سوتریادیس اهمیت موضوع در همین جنبه نمادین اون نمیتونید بیشتر درباره این گفتگو بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. خبر دیگری که همکارانم پوشش دادن درباره مراسم حکومتی سالمرگ روح الله خمینی در تهران که با پیامی منسوب به مجتبی خامنه ای خوانده شد که در اون بار دیگه بر لزوم پرهیز از اختلاف و حفظ وحدت تاکید شده. این مراسم در حالی هر سال با سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و با حضور پرشمار مقامات و فرماندهان ارشد نظامی برگزار میشد که امسال به صورت بسیار محدود و بدون حضور مقامات ارشد برگزار شده. درباره این مراسم گفتگوی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن فرانسه.
5: خب ببینید، ما الان در یک فضای خیلی خاصی هستیم. اولین نشونش اینه که یک رهبری که چندین دهه بر کشور حاکم بوده خب الان نیستش و ما شاهد یک رهبری هستیم که فقط متن نظرش رو میبینیم، یعنی یک رهبر کتبی نوشتاری هستش و تا حالا نه صوتی از ایشون بیرون اومده نه تصویری از ایشون بیرون اومده. وضعیت هم وضعیت خوب خیلی لرزانی هست، یک آتش بس خیلی برزخی هستش. ما چندین شب هم بوده که بین ایران و آمریکا هم تبادل آتش شده. از لحاظ داخلی هم خب اقتصاد بسیار لرزان و فروپاشیده، تورم افسار گسیخته، قیمت‌ها رو که می‌بینید. از لحاظ روحی روانی هم جامعه ایران به اعتقاد من در این دوره یکی از دورهای خاص خودش رو داره. می‌گذرونه، چند شقه شده، یعنی هم جامعه‌ای که یک بخشش طرفدار حکومت به عبارت خب از این جنگ استقبال کرده بود، حالا خیلی هم خوشحال هستن که یک پیروزی نسبی به دست آوردن. بخش از مردم طرفدار جنگن، یک بخش هم مخالف جنگ. یعنی میخوام بگم یک جامعه کاملا از هم گسیخته و نامتحد هستش. این هم از این منظر ما ساختار خود جمهوری اسلامی هم باز پر از ابهام هستش، یعنی ما اصلا نمیدونیم الان کشور چگونه اداره میشود. بعد از مرگ خامنه‌ای پیش بینی میشد که بین گروه های مختلف حالا میشه رقابت هایی وجود داره، شاید در مرحله فعلی مسئله جنگ خیلی این اختلافات رو سرپوش گذاشته. باید دید که آیا پس از جنگ و احتمالاً یک توافقی که با آمریکا بخواد منعقد بشه، آیا بعد از این توافق با آمریکا آیا این اختلافات توسعه پیدا خواهند کرد؟ ما هنوز هیچ چشم‌انداز خیلی روشنی از ساختار قدرت نداریم. برای همینه شما در هر زمینه ای نگاه بکنید، حالا چه از لحاظ داخلی، چه سیاست خارجی، چه تحولاتی که درون ساختار قدرت هست، من این فضا رو فضای تعلیق و ابهام نامگذاری
1: می‌کنم. و این مراسمی هم که برگزار شده امروز روز 14 خرداد رو یک نوع سمبولی، نمادی از یک همچین شرایطی می‌بینید.
5: این مراسم به صورت نمادین این شرایط چند بودی پیچیده در تعلیق رو داره نمایندگی میکنه و تا زمانی که تکلیف این جنگ هم مشخص نشه، یعنی بحث توافق، و تا زمانی که ما شاهد یه روندی نباشیم ببینیم که در ساختار قدرت چه میگذرد، این وضعیت ادامه خواهد داشت. یک وضعیت برزخی هستش که میتونه به اتلاف بسیاری از اون نیروهای کشور، منابع کشور هم منجر بشه و خود ساختار قدرت، جامعه ایران، همه از این وضعیت دارن تأثیر میپذیرن.
1: اگر برگردیم به خود پیام مجتبی خامنه‌ای که توسط امام جمعه تهران خونده میشه در این مراسم، محمد جواد حاج علی اکبری، در این پیام خیلی باز دوباره تاکید میشه مثل پیام‌های این روزهای اخیر مجتبی خامنه‌ای به مسئله این که مثلا اونی که موجب بدبینی و سرخوردگی میشه کمک به دشمنه. به گفته مجتبی خامنه‌ای یک جور تأکید دوباره بر این حفظ وحدت. از فحوای کرامش چی میشه برداشت کرد و کلن به نظرتون که چقدر موفق هست در ارائه اون روی کردی که میخواد پیش ببره شاید در ساختار جمهوری اسلامی امروز؟
5: واقعیتش ما الان با یه رهبری ناقص مواجه هستیم و برای همین تفسیر پیام ها از صرف مت و الان کتبی و خیلی دشواره. من اصلا واقعا مدعی نیستم مشابه خامنه‌ای وجود نداره یا کشته شده، ولی باز هم موقعی که شما نه صوتی از یک رهبر ببینید نه تصویری از یک رهبر ببینید، به خود اصل پیام ضربه میزنه. یعنی پیام صرفاً از طریق کلمه منتقل نمیشه، بعضاً اون نگاه ها و اون صوت و تصویر و همه نشانه ها در کنش ارتباطی تأثیر دارن، و به خصوص این که مخاطب چگونه با ارسال کننده پیام ارتباط برقرار میکنه.
1: یعنی حتی اگر تصویرش رو، اگر تصویر آقای حاج علی اکبری رو ببینید وقتی داره این پیام رو میخونه، تصویر مجتبی خامنه‌ای در کنار دو رهبر پیشین جمهوری اسلامی بسیار عظیم پشت این آقای حاج علی اکبری دیده میشه، اما به هر حال این تصویر نمیتونه به گفته شما جایگزین یک رهبر واقعی ملموس باشه.
5: تا زمانی که آقای مجتبی خامنه‌ای نیاد صحبت بکنه به صورت زنده و تصویرش به صورت زنده پخش نشه، رهبری ایشون متعین نشده. رهبری ایشون زمانی متعین میشه که به صورت مستقیم و زنده بیان حرف بزنن، یا مثلا به اصلا نشانه های از زنده بودن ایشون رو جز روایات و اینها بیان به جامعه در حال الغا کنن. آنچه که امروز ما داریم از این پیام ها تونیم برداشت بکنیم، یک ساختاره که داره این پیام ها رو تولید میکنه، نه یک شخص. از این منظر رهبری مجتبی خامنه‌ای در حاله ای از ابهام قرار داره، با توجه به اینکه قبلا هم گفته میشد که بعد از مرگ خامنه‌ای ما به سمت یک نظامیگری، یعنی دخالت سپاه در بسیار از امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حرکت کرده بودیم، طبیعیه که بعد از مرگ خامنه‌ای ساختار سپاه نقش محکمتری رو بگیره. این به این معنی نیست که قبلا نداشته، بس اینه که تسلط سپاه بر مملکت بیشتر میشه. پیام‌هایی هم که بیرون میاد من فکر نکنم از طرف یک شخصه، از طرف یک نهاده، از طرف یک ساختاره.
1: آقای نجفی، اگر این ساختاره، اگر این نهاده، یک فرد نیست این پیام‌ها، وقتی که میگه که هر گونه اقدامی که به گفته این پیام موجب بدبینی و سرخوردگی بشه و کمک به دشمن میدونه، آیا میتونیم تصور بکنیم که در دلش نیم نگاهی به مثلا تندروهایی داره که این روزها در خیابان مذاکره رو تقبیح میکنن؟
5: به اعتقاد من یکی از مخاطبهای اصلی چند پیامی که از طرف آقای مجتبی خامنه‌ای منتسب به ایشون بوده صادر شده، خلفان مذاکره است. یعنی کسانی که در خیابانها هستن بعضن و حرفهایی رو میزنن که نفی مذاکره هستش یا تحت فشار قرار دادن تیپی مثل آقای قالیباف یا کسانی که به مذاکره اعتقاد دارن. این پیام ها یک نیم نگاهی به توافق داره، علارغم اینکه خب یه سری اصول و یک سری رهیافت هایی که قبلا در ساختار سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی روشون تاکید داره، اما اینکه وحدت شکسته نشه، قدر همدلی رو بدونیم، نباید اقدامات تندروانه صورت بگیره، نباید احساس انشقاق ایجاد بشه، همه این پیام ها رو از دلشون در بیاد، بیشتر مخاطب اصلیشون حالا طرفداران جبهه پایداری هستن و طرفداران اون گروهی از نظام جمهوری اسلامی هستن که هر گونه مذاکره و سازش با ایالات متحده آمریکا رو رد میکنن. به این خاطر من احساس میکنم این پیام، متن اصلی پیام ها از طرف طیفی از نظامیان حالا یا مسئولان جمهوری اسلامی هستن که به جنگ های فرسایشی چندان اعتقادی ندارن، یا به هر حال میدونن که در نهایت امر باید روال امور به سمت یک مذاکره و آشتی با مهاجم بره. من فکر کنم از این منظر یک بخش اصلی از پیام ها رو میتونید از این منظر آنالیز کرد.
1: از مجتبی نجفی میشنیدید درباره همین موضوع. نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای در میانه مذاکرات ایران و آمریکا شکاف درون حکومت بر سر مسیر گفتگوها رو آشکار کرده. امضا کنندگان نامه بر ادامه راهبرد مقاومت، دریافت غرامت جنگی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و استفاده از اهرام تنگه هرمز تاکید کردند و همزمان خواستار توسعه توان موشکی ایران تا سطحی شدند که به گفته اونها بشه مراکز تصمیم گیری کشورهای دشمن رو هدف قرار داد. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
6: در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگر به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده، انتشار نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای و موضع‌گیری‌های تازه برخی چهره‌های سیاسی شکاف عمیق درون ساختار قدرت بر سر نحوه مواجهه با آمریکا و آینده مذاکرات را آشکارتر کرده است. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جنگ اخیر و در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط امنیتی جلسه علنی و حضوری برگزار نکرده است. با این حال 87 نماینده مجلس در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای که از زمان قرار گرفتن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی از انظار عمومی غایب بوده، ضمن اعلام وفاداری به او بر ادامه راهبرد مقاومت تاکید کرده و نسبت به هر گونه عقب نشینی از آنچه اصول و خطوط قرمز انقلاب خواندند هشدار دادند. امضا کنندگان نامه با ابراز بی‌اعتمادی کامل به آمریکا، مذاکره با واشنگتن را نه تنها بی‌فایده بلکه زیانبار توصیف کردند. آنها در این حال گفتن از تیم مذاکره کننده فقط در چهارچوب خطوط قرمز تعیین شده حمایت میکنن. خودداری از هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران، دریافت غرامت کامل خسارت‌های مادی و انسانی ناشی از جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از جمله مطالبات مطرح شده در این نامه است. در همین چارچوب حمید رسایی نماینده تهران و از امضا کنندگان نامه در سخنرانی خود در کاشان خواستار حفظ موضع قاطع در برابر آمریکا شده است.
7: ما فکر می‌کردیم دیگه بعد جنگ 12 روزه و بعد از آتش بس و شهادت رهبری دیگه کسی حرف از مذاکره نزنه. چرا باید بشنم این طرف میگه گفتگو نکنم چه کنم، مذاکره نکنیم چه کنیم؟ خب وقتی شما اظهار عجز کنید بگی بنزین منو زدن، پتروشیمی منو زدن، هیچی نداریم، نمیتونیم، نمیشه، خب اون معلومه فشار رو بیشتر میکنه، تهدید رو بیشتر میکنه.
6: بخش دیگری از نامه 87 نمایندگی اصولگرای مجلس نیز بازتاب گسترده داشته، جایی که امضا کنندگان از نیروهای نظامی خواستند در پاسخ به آنچه تجاوز دشمن خواندند تردید نکنند و بر حمایت خود از توسعه توان موشکی ایران تاکید کردند، تا جایی که به تعبیر آنان برد موشک‌های ایران بتواند به مراکز تصمیم‌گیری آمریکا برسد. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
8: این نامه نمایندگان مجلس به مجتبی خامنه‌ای را از دو نظر میشه دید. یکی اینکه اینها بخش تندروی حاکمیت هستند، در همین عرصه سخت قدرت هم اینها تندروترین ها هستند و پایگاه اجتماعی که اینها روش حساب میکنن همین بخش تندرو رادیکالی هستش که این شبها کف خیابان ها داریم میبینیم و شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو سر میدن، و شاید بهتر بگیم همون بخشی که روی توهم اینکه ما پیروز شدیم سوارن و میخوان این پایگاه رو هم تهییج بکنن برای اینکه بتونن مخالفان خودشون رو کنار بزنن و در قدرت هم بمونن. از طرف دیگه میشه یک جور دیگر هم دید، اینکه بالاخره تنو جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است و میخواد امتیازهایی از امریکا بگیره و این طیف رادیکال رو میتونه تهییج بکنه با این نوع حرفها و شعارها و رادیکالیسمی که به خرج میدن، اونها بتونن در پای میز مذاکره دست بالا رو داشته باشن، بگن ما در داخل تحت فشاریم و باید به ما این امتیازها رو بدید و بتونن اونجا قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده رو بالاتر ببره.
6: این مواضع تند نمایندگان مجلس در شرایطی مطرح می شد که بخشی از دیگر جریان های سیاسی کشور برخلاف این رویکرد کاهش تنش و استفاده از ظرفیت دیپلماسی را برای جلوگیری از تکرار درگیری نظامی و کاستن از فشار اقتصادی ضروری می دانند. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داده که ایجاد دوگانه های سیاسی و متهم کردن مسئولان و دولت های گذشته به خیانت یا جاسوسی شکاف اجتماعی را عمیق تر می کند. محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم معتقد است برخی جریان‌ها با طرح خواسته‌های حداکثری فضای مذاکرات را به سمت تقابل سیاسی سوق می‌دهند.
9: یک خواسته های حد اکثری رو مطرح میکنن، این رو به خیابون و میدان و اینها میکشونن، خواسته ها رو به قدری بالا میبرن که امکان برآورده شدنشون نخواهد بود و همین منجر میشه که به نتیجه نرسه. فقط در این فکر کنم اختلاف نظری الان وجود داره. میگن که اینها این خواسته ها در پیام های مثلا رهبر شهید و رهبر فعلی وجود داشته که مثلا حذف یا رفتن آمریکا آمریکا کلن از منطقه، یا پرداخت غرامت به صورت کامل به ایران. من دیدم یکی شوخی کرده بود با همین جور خواسته های بالا که مثلا شما یه لیست خواسته های زیادی رو نوشتید، من دیدم یاشار فکر کنم یاشار سلطانی نوشته بود که چرا ختنه کردن مثلا ترامپ رو در خواسته هاتون نیوردید، مثلا به شوخی نوشته بود این موضوع رو. و اینقدر خواسته ها رو سطحش رو بالا میبرن که اگر اون تیم مذاکره کننده به اون خواسته ها نرسه، یعنی که ما با در مذاکراتمون به شکست رسیدیم.
10: اشاره محسن هاشمی به دیدگاه‌هایی از جنس مواضع نمایندگانی مانند امیرحسین ثابتی است، نماینده‌ای که گفته باز کردن تنگه هرمز با امید رفع تحریم‌ها ساده‌لوحی و خیانت به منافع ملی است. ثابتی همچنین گفته درباره قانون تنگه هرمز با وجود ثبت پیشنویس آن در سامانه مجلس اساساً اجازه طرح آن داده نشده است، چون به گفته او ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که این قانون در مجلس تصویب نشود و دست برخی افراد در مذاکرات برای باز کردن تنگه بسته نباشد. علی خضریان نماینده تندرو مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه به مجتبی خامنه‌ای نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پرداخت غرامت جنگی از سوی کشورهای متخاصم و استفاده از اهرم تنگه هرمز برای تحقق این مطالبات شده است.
11: بخشی از این توافقی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، علل قاعده در مقابل اینکه جمهوری اسلامی ایران این چهارپایه رو زیر طناب دار اقتصادی که گردن غرب انداخته در تنگه هرمز استفاده نکنه و اجازه رفت و آمد تحت مدیریت خودش رو بده که الان هم داره این کار رو می‌کنه و البته به کشورهای متخاصم فعلا اجازه یک چنین اقدامی داده نمیشه، دلیلش هم اینه که اونها تا غرامت‌های ما رو پرداخت نکنن، تا هزینه‌هایی که در این جنگ به ما تحمیل کرد، واقعا استفاده اونها از تنگه هرمز بی‌معناست، یعنی خلاف فرمان صریح رهبر معظم انقلاب در این موضوع که یا غرامت ها رو میپردازن یا غرامت ها رو به زور ازشون میگیریم. این به زور میگیریم ابزارش تنگه هرمز، ما اجازه نداریم. خلاف آن چیزی که متن صریح رهبر معظم انقلاب اصلا در موردش صحبت بگو بکنیم.
10: آنچه از مجموع این مواضع برمی آید این است که اختلافات اساسی در سیاست ایران دیگر فقط بر سر اصل مذاکره یا مخالفت با آن نیست، بلکه بر سر این پرسش است که مذاکره تا کجا، با چه هدفی و با چه هزینه‌ای باید پیش برود. در یک سوی این مناقشه جریان‌هایی قرار دارند که توان موشکی، فشار متقابل، تهدید تنگه هرمز و حفظ مواضع سختگیرانه را ابزار اصلی بازدارندگی و تضمین منافع ملی می‌دانند. در سوی دیگر گروهی معتقدند حفظ توان دفاعی باید همزمان با کاهش تنش خارجی، جلوگیری از درگیری دوباره و مهار فرسایش اقتصادی دنبال شود. به این ترتیب در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، منازعه بر سر مذاکرات ایران و آمریکا، حدود توافق احتمالی و نقش توان موشکی و استفاده از اهرم‌های مانند تنگه هرمز به یکی از مهمترین مباحث سیاست داخلی ایران تبدیل شده. منازعه‌ای که نتیجه آن می‌تواند بر مسیر سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت ملی کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده اثر تعیین کننده بگذارد.
1: وحید پوروستاد گزارش میداد. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. جنگ در ایران تنها بازار نفت رو دچار شوک نکرد. به نظر میرسه در حال تغییر دادن جغرافیای انرژی خاورمیانه هم هست. کشورهایی که دهه‌ها صادرات نفت خود رو به تنگه هرمز گره زده بودند، حالا به دنبال راه‌های جایگزینند، از خطوط لوره و انبارهای عظیم نفتی تا مسیرهای تازه ریلی و بندری. گزارش تازه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نشون میده که یکی از ماندگارترین پیامدهای بحران اخیر شاید کاهش تدریجی وابستگی منطقه به مهمترین آبراه نفتی جهان باشه. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش رویا کریمی مجد.
12: برای دهه ها تنگه هرمز شاهراه اصلی نفت جهان بود. گذرگاهی باریک که حدود 1/5 نفت مصرفی جهان از آن عبور می‌کرد و کشورهای نفتخیز خلیج فارس عملاً راه دیگری برای صادرات نداشتند. اما اکنون به گزارش روزنامه بالستیر جورنال، جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و اختلال طولانی مدت در کشتیرانی معادله ای را تغییر داده که شاید یکی از ماندگارترین پیامدهای این بحران باشد. کشورهای منطقه دیگر نمیخواهند اقتصادشان به تنگه هرمز وابسته بماند. به نوشته والستریت جورنال، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و عمان اکنون میلیاردها دلار برای ساخت خطوط لوله تازه، انبارهای ذخیره نفت، مسیرهای ریلی و بنادر جدید سرمایه گذاری می کنند تا حتی در صورت بسته ماندن هرمز نیز بتوانند نفت و گاز خود را به بازار جهانی برسانند. این تغییر فقط یک واکنش موقت به جنگ نیست. تحلیلگران میگویند تهدیدی که سالها درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز مطرح بود، حالا برای نخستین بار به شکلی واقعی تجربه شده و دولت‌های منطقه دیگر حاضر نیستند امنیت صادرات انرژی خود را به یک مسیر محدود گره بزنند. حماد حسین، اقتصاددان مؤسسه کپیتال اکونومیکس در لندن، به وال استریت جورنال میگوید میراث این بحران ساخت زیرساخت‌هایی برای دور زدن تنگه هرمز خواهد بود. به بیان دیگر، حتی اگر تهران و واشنگتن به توافق برسند و کشتیرانی به وضعیت عادی بازگردد، روند فاصله گرفتن از تنگه هرمز متوقف نخواهد شد. عربستان سعودی اکنون با تمام ظرفیت از خطوط لوله شرق غرب خود استفاده می کند، مسیری که نفت را از شرق کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می کند. این خط لوله در سال 1360 خورشیدی و در اوج جنگ ایران و عراق ساخته شد، اما تا پیش از جنگ اخیر تنها بخشی از ظرفیتش استفاده می شد. حالا طبق گزارش وال استریت جورنال، ریاض صادرات روزانه خود از این مسیر را به حدود 7 میلیون بشکه رسانده است. امارات نیز بخشی از صادرات نفت خود را از طریق بندر فوجیره در بیرون از تنگه هرمز منتقل می‌کند و اکنون در حال ساخت خط لوله دومی است که ظرفیت صادرات از این مسیر را تا سال 2027 دو برابر خواهد کرد. این پروژه برای ابوظبی اهمیت مضاعفی دارد، به ویژه پس از خروج امارات از اوپک و تلاش این کشور برای افزایش سهم خود در بازار جهانی نفت. همزمان رسانه‌های رسمی امارات و مقام‌های شرکت دولتی ادنوک نیز از افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و تأمین بیشتر برای مشتریان آسیایی خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های اماراتی برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی آینده در بازار انرژی انجام می‌شود. در این میان عمان نیز می‌کوشد از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند. بنادر این کشور در دریای عمان خارج از تنگه هرمز قرار دارند و مسقط تلاش می‌کند آنها را به مراکز ذخیره‌سازی و صادرات انرژی تبدیل کند، مسیری که می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی عمان را نیز تقویت کند. عراق اما با چالش‌های پیچیده‌تری روبروست. مسیرهای جایگزین پیشنهادی بغداد نیازمند توافق‌های دشوار با اردن، سوریه و ترکیه است، از امنیت خطوط لوله گرفته تا حقوق ترانزیت و مسائل سیاسی. با این حال حتی خطوط لوله جدید نیز مصون از خطر نیستند. در ماه‌های گذشته حملات پهپادی منتسب به ایران زیرساخت‌های انرژی عربستان و امارات را هدف قرار دادند و همین مسئله نشان می‌دهد که دور زدن تنگه هرمز اگرچه وابستگی را کاهش می‌دهد، اما تهدیدها را به طور کامل از میان نمی‌برد. در روزهای اخیر نیز مقام‌های آمریکایی و ایرانی همچنان درباره آینده تنگه هرمز مواضع متفاوتی داشتند. دونالد ترامپ میگوید بازگشایی کامل و بدون محدودیت این آبراه شرط اصلی هر توافقی با تهران است، در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرده مدیریت آینده تنگه هرمز در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل موضوع گفتگو با کشورهای منطقه از جمله عمان بوده است. اما به گزارش وال استریت جورنال شاید مهمترین تغییر روانی و سیاسی باشد. رابین میلز، مدیر شرکت مشاوره انرژی قمر انرژی در دبی، به وال استریت جورنال میگوید وقتی مسیرهای جایگزین ساخته شود، بستن تنگه هرمز دیگر کارایی گذشته را نخواهد داشت و در آن صورت به گفته آقای میلز بستن تنگه برای ایران تقریبا بیفایده می شود، چون چیزی برای مختل کردن باقی نخواهد ماند. اگر چنین سناریوی محقق شود، جنگ ایران ممکن است فقط معادلات نظامی خاورمیانه را تغییر نداده، بلکه نقشه انرژی جهان را نیز برای سالها بازطراحی کرده است.
13: از رویا کریمی مجد می شنیدید. وضعیت میان تهران و واشنگتن یک نوع کلاف سردرگمی به نظر می رسه و حالا در این روزهای اخیر وضعیت در لبنان هم به این ماجرا بسیار بیشتر هم تأثیرگذار بوده. حالا شب گذشته وقتی که صحبت از یک توافق آتش بس میان اسرائیل و لبنان شد، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز پس از اعلام توافق بر سر تمدید آتش بس با لبنان گفت که به ارتش این کشور آزادی عمل داده تا در صورت حمله حزب الله به مناطق اسرائیلی اهدافی رو در بیروت هدف قرار بده. همزمان رئیس جمهور لبنان این توافق رو آخرین فرصت خونده و گفته آتش بس ممکنه ظرف 24 ساعت آینده آغاز بشه. وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده از توافق حاصل شده میان اسرائیل و لبنان استقبال کرده، اما اضافه کرده که ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات زمینی و حملات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و در منطقه امنیتی ایجاد شده در لبنان از جمله در منطقه بوفور باقی خواهد موند. آقای کاتس همچنین گفته که اسرائیل با حمایت ایالات متحده آزادی عمل داره که در پاسخ به هر گونه حمله علیه شهرها و قلمرو گرو اسرائیل در بیروت دست به حمله بزنه. اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه با میانجیگری آمریکا بر سر تمدید آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود به توافق رسیدند. شنونده ساعت 14 هستید.
14: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
13: سمیرا نوروزی فیلمساز، حامد تیزرویان فعال محیط زیست، امیر حسین سعادت دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، آریانا کوچکی دانشجوی کارشناسی ورودی سال 1400 مهندسی صنایع، امیر حسین باقری دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه عراق و یاشار داروشفا پژوهشگر و زندانی سیاسی سابق تنها چند نام از نام‌های پرشمار بازداشتی‌های روزها و هفته‌های اخیر هستند. بازداشتی که طیف و گروه‌های مختلف رو در بر می‌گیره و در شهرهای مختلف ایران هم انجام میشه. اتهام بازداشت شدگان اعلام نمیشه و دادرسی عادلانه هم غایب همیشگی این رونده. از شیوان نظرهاری زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی درباره این موج تازه بازداشت‌ها، دلایل و پیامدهای اون برای جامعه مدنی ایران بشنوید.
15: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم بگیم که الان مثلا چه گروهی در ایران در فشار یا تحت سرکوب بیشتری قرار داره. همونطور که خودت هم اشاره کردی، دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. یعنی اولا که اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت برمیگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن. ولی طیف های مختلفی تحت این سرکوب قرار دارن، از شهروندان عادی که ما مثلا خبر میشنویم یا خبرهایی به دست اون میرسه که تو ایست های بازرسی چقدر آدم ها دارن دستگیر میشن به خاطر حالا محتوایی که تو موبایلشون داشتن، و یهو یک فردی که مثلا صبح داشته میرفته سر کار توی یک ایست بازرسی متوقف میشه، گوشیشو چک میکنن به خاطر یه محتوایی که تو گوشیش بوده، مستقیم منتقل میشه به زندان و یهو با یک پرونده خیلی عجیب و غریبی مواجه میشه. یا هنرمندان که دارن بازداشت میشن، کنشگرهایی که بازداشت میشن و مردم عادی و افراد دیگه که در ارتباط با اینترنت. یعنی این دیگه خیلی مسئله جدیدیه دیگه. خیلی گزارش داشتیم یا کسایی که به اون مراجعه کردن، به وکلای معرفی شده توسط کمیته مراجعه کردن، این اواخر چندین تا مورد کسایی رو داشتیم که در رابطه با اینترنت استارلینک دستگیر شدن و با توجه به این قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی اتهامای بسیار سنگینی بهشون زده شده.
13: یعنی به دلیل داشتن دسترسی به استارلینک بوده؟
15: بله دقیقاً.
13: و اینها رو به هر حال ما کمتر دربارش میشنویم. اینا به تبع افرادی هستن که خیلیاشون نمیخوان رسانه‌ای بشه. اما با توجه به اینکه حتی این معذوریت هایی که گفتید، همچنان ما داریم میشنویم که یعنی روزی نیست که با خبر 1, 2, 3, 4, 5 بازداشت تا عصر و شب ما روز رو سپری نکرده باشیم. یعنی میتونیم تصور بکنیم که ابعاد خیلی گسترده تره. مثلا عفو بین الملل در هفته های اخیر صحبت از هزاران بازداشتی کرده بود در این 95 روز گذشته از زمانی که جنگ آغاز شده. میتونیم تصور بکنیم که خیلی گسترده تر بوده.
15: بله همینطوره. یعنی ما یک خب بازداشت بسیار گسترده رو در جریان اعتراضات دیماه داشتیم. بله. و بعد اینترنت به صورت کامل قطع شده و چیزی که الان میدونیم این که بازداشت های نسبتاً گسترده رو هم ما در طی دوره جنگ داشتیم. یعنی الان فقط دیگه مسئله بازداشتی‌های دیماه نیستن، الان ما با یک شمار خیلی زیادی از افرادی هم مواجه هستیم که در زندان‌ها هستن و در طی دوران جنگ بازداشت شدن به دلایل مختلف که اکثریتشون هم اتهام‌های مرتبط با جاسوسی خوردن. و نکته دیگه‌ای که وجود داره که به نظر من خیلی مهمه اینه که حالا در مورد بازداشت شده‌های دیماه میتونن به صورت مشخص صحبت کنم، چون حداقل من شخصا تصورم این بودش که در طی دوره جنگ اخبار رسمی نداشتیم ولی فقط بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می‌گرفتن در دستگاه قضایی، تصورم این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت شده‌ها چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساسا زندان‌ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره. ما در جریان جنبش زن زندگی آزادی هم خب اینو داشتیم، زندان‌ها ظرفیت نداشتن، به خاطر همین ناچار بود دستگاه قضایی که یک تعدادی رو قرار وثیقه آزاد کنه. الان اتفاقی که افتاده اینه که برخلاف اینکه حالا تصوری که داشتیم که

0: 8 سال، 5 سال، 6 سال در حالی که نه اصلا سابقه ای داشتن، نه اصلا کنشگر یا فعال بودن، فقط در جریان اعتراضات بازداشت شدن. یا موارد دیگه ای که حالا الان اینترنت وصل شده به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پیام میدن و خواهان راهنمایی هستن، خواهان کمک حقوقی هستن و همشون از بازداشت شده های دیماهن، با وثیقه های سنگین آزاد شدن و الان حکمای سنگین زندان گرفتن و حکم رفته اجرای احکام، باید برگردن زندان.
1: از جمله نمونه هایی که در این روزها داشتیم، مثلا سپیده قلیان که از زندان در مشهد آزاد شده، نام یک زندانی رو میاره و میگه که به دلیل گذاشتن یک لایک زیر یکی از پست های نخست وزیر اسرائیل در زندانه و حکم دریافت کرده. میخوام ببینم که به نظرتون این سرکوب رو فکر میکنید که نشأت گرفته از چیه؟ فکر میکنید که واقعا حکومت مثلا نگران یک خیزش دیگه شبیه اون چیزی که در دیماه رخ داده است، هدفش چیه؟
0: خب اولا که ما الان با یک حکومتی طرف هستیم که اصلا نمیدونیم کی داره حکمرانی میکنه، یعنی حکمرانی در حال حاضر در ایران در اختیار چه گروهیه، ما با چه گروهی طرف هستیم، با چه طیف فکری طرف هستیم، این نامشخصه. دوم این که خب این قبلا هم من گفتم، این همیشه جامعه مدنی مخالف جنگ نگران این بود، به درستی نگران این بود و هشدار میداد که جمهوری اسلامی اگر که جنگ اتفاق بیفته و حمله نظامی به ایران صورت بگیره، از شرایط جنگی استفاده میکنه برای اینکه تصفیه حسابی با مخالفان خودش بکنه. و در اون تصفیه حساب دیگه این که شما اساساً کنشگر بودی نبودی و اینا دیگه مطرح نیست، همه افراد میتونن شامل این تصفیه حساب بشن، این چیزی که ما الان داریم میبینیم. از طرفی هم فکر میکنم که به نظر میرسه که اتفاقی که الان داره میفته و خب بعد از در واقع اعتراضات دی ماه شروع شد، یک جورایی جمهوری اسلامی پیامش این بود که حتی با حضور میلیونی در خیابون هم امکان این که تغییری در شرایط به وجود بیارید و ندارید و من سرکوب میکنم، یعنی نگرانی ندارم از این که بکشم، هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی نداره از این که هزاران نفر رو در خیابون بکشه. این چیزی که الان میبینم رو، خب البته که من فکر میکنم آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
1: آیا این پتانسیل رو میبینید که فعالان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، کنشگران بتونن دوباره خود رو پیدا بکنن در این فضای سرکوب؟ به هر حال اگر از دهه 60 صحبت میکنید، زمان زیادی طول کشید تا این جامعه دوباره بتونه سر پا بشه، از اون سیاهی بتونه بلند بشه و شاید خودش رو پیدا بکنه. الان فکر میکنید که به چه سمت خواهد رفت؟
0: خیلی سخته، حالا خودتون هم اشاره کردید، بسیار بسیار دشواره. ببین آخه الان وضعیت جامعه طوریه که ما فقط با مسئله نبود آزادی سیاسی و سرکوب شدید آزادی‌های سیاسی مواجه نیستیم، با مسئله اقتصادی مواجهیم، ما با جامعه مواجهیم که روزمره داره برای زنده موندنش تلاش میکنه و میجنگه، یعنی در حال حاضر به نظر نمیرسه که آزادی سیاسی اولویت اون جامعه باشه. الان مسئله اولویت در اون جامعه مسئله اقتصاد، مسئله زنده موندنه تا بتونه گذر کنه از این مرحله. من فکر میکنم خیلی سخته و هیچ توقعی هم واقعا نمیره، یعنی ما نباید که در این شرایط بسیار سخت که جامعه مدنی هم بخشی از اون جامعه است، جامعه مدنی هم با این شرایط اقتصادی، با این مبارزه برای زنده موندن، مسئله بقا مواجهه و ما نمیتونیم که یک بار اضافه ای رو بر دوش جامعه مدنی بگذاریم و ازش بخوایم که خب تو دوباره باید بتونی که در این شرایط سازماندهی کنی و میدونی دوباره مثلا بتونی یک سری مطالبات رو زنده نگه داری و مطرح کنی. من فکر می‌کنم واقعا در این شرایط زیادیه، زمان باید بدیم، زمان باید

0: بگذره، همونطوری که گفتین ممکنه که طول بکشه، احتمالا هم همینطوره. در جنبش های دیگه هم ما شاهد بودیم، یعنی 88 همین اتفاق افتاد. اساسا هر موقعی که جنبشی یا قیامی در ایران شکل میگیره و سرکوب سیاسی گسترده‌ای بعدش اتفاق میفته، به هر حال زمان میبره و سالهای طول میکشه تا دوباره نسل جدیدتر، دوباره جامعه مدنی بتونه خودش رو سازماندهی کنه. این بار احتمالا بیشتر، چون ما با خرابی های بعد از جنگ مواجهیم، با وضعیت اقتصادی در پی تحریم و محاصره و فساد مواجهیم، بنابراین باید زمان بدیم. ولی من همیشه امیدوارم، من فکر میکنم که جامعه مدنی ایران، فعالای ایران و اساساً جامعه ایران نشون داده که از پس همه این سرکوب و تاریکی و رنج بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. همین الان میبینیم که از جمعهای خیلی کوچیک بچه‌ها در داخل ایران و این گروه‌ها در داخل ایران سعی می‌کنن که گروه‌های خودشون رو، جمع‌های خودشون رو حفظ کنن تا اینکه دوباره بتونن کارهای بیشتری رو انجام بدن.
1: از شیوان نظرهاری می‌شنیدید در اسلوونی درباره این بازداشت‌ها. و ما خبر دیگری که امروز منتشر شده، درگذشت مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمساز که در 56 سالگی در فرانسه درگذشت. خانم ساتراپی آثار متعددی از خود به جا گذاشت، اما یک اثر او را تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در عرصه فرهنگی و ادبی بین المللی کرد. پرسپولیس. در طول سالها این کتاب مصور مرجان ساتراپی به زبانهای مختلف ترجمه شد و یکی از داستانهایی شد که کتابخانها ایران معاصر رو با اون تصور کردند. اما برای خود ایرانی ها هم مرجان ساتراپی، پرسپولیس و البته فعالیت‌های اجتماعی سیاسی سالهای بعد از اون ماندگار شد. به برخی از واکنش‌ها به خبر درگذشت او بیشتر می‌پردازم، اما بیشتر درباره مرجان ساتراپی در گزارش مهدی طاهباز بشنوید.
2: مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در 56 سالگی درگذشت. هنرمندی که زندگی شخصی خود را به زبانی جهانی تبدیل کرد و روایت کودکی در انقلاب، نوجوانی در تبعید و زیستن میان ایران و اروپا را به یکی از شناخته شده ترین آثار تصویری درباره ایران معاصر بدل ساخت. خانواده و نزدیکان خانم ساتراپی روز پنجشنبه 14 خرداد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که او کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلمنامه‌نویس سوئدی، روز 19 فروردین 1404 از دنیا رفته بود. خانم ساتراپی در هفته‌های اخیر نیز در چند پیام اینستاگرامی از فقدان عشق زندگیش نوشته بود. مرجان ساتراپی در سال 1348 در رشت به دنیا آمد و در خانواده روشنفکر رشد کرد. او نوجوانی خود را در سال‌های انقلاب 57، استقرار جمهوری اسلامی و جنگ ایران و عراق گذراند. تجربه‌هایی که بعدها ستون اصلی پرسپولیس شدند. خانواده‌اش در 14 سالگی او را برای تحصیل به اتریش فرستادند. بعد از مدتی به ایران بازگشت، اما سرانجام در دهه 1370 خورشیدی راهی فرانسه شد و در پاریس اقامت کرد. شهرت جهانی مرجان ساتراپی با انتشار رمان مصور پرسپولیس آغاز شد. اثری سیاه و سفید، ساده در ظاهر اما پیچیده در معنا، که تاریخ سیاسی ایران را از زاویه نگاه یک دختر نوجوان روایت می‌کرد. پرسپولیس برای بسیاری از خوانندگان غربی نخستین مواجهه انسانی و غیر کلیشه‌ای با جامعه ایران پس از انقلاب بود. روایتی که نه فقط سرکوب سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی را نشان می‌داد، بلکه طنز، خانواده، موسیقی، ترس، عصیان و امید را نیز در دل خود داشت. اقتباس سینمایی پرسپولیس که خانم ساتراپی آن را همراه با ونسان پارونو کارگردانی کرد، در سال 2007 جایزه ویژه هیئت داوران کن را به دست آورد و سپس نامزد اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن شد. این فیلم همچنین در سال 2008 جایزه سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد و جایگاه خانم ساتراپی را از یک نویسنده رمان مصور به یک فیلمساز شناخته شده جهانی ارتقا داد. هم رمان تصویری و هم فیلم پرسپولیس در میان پرفروش ها قرار گرفتند و با مخاطبان ارتباط گسترده‌ای برقرار کردند. فیلم پرسپولیس که با بودجه 7 میلیون دلاری ساخته شده بود نزدیک به 23 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد.
3: Peuple a voté démocratiquement à 99,99% pour la République islamique.
4: Le voile est synonyme de liberté. Sortez tout en rang. Plus vite.
2: خانم ساتراپی پس از پرسپولیس نیز به کار خود در سینما و ادبیات تصویری ادامه داد. از جمله آثار شناخته شدهش می توان به خورش آلو با مرغ، گلدوزی ها، صداها و فیلم زندگی نامه‌ای رادیواکتیو درباره ماری کوری اشاره کرد. اما نام او برای بسیاری از مخاطبان پیش از هر چیز با پرسپولیس گره خورد. اثری که تجربه تبعید، حافظه سیاسی و مسئله هویت را به زبانی قابل فهم برای جهان روایت کرد. خانم ساتراپی در سالهای اخیر بار دیگر با جنبش زن زندگی آزادی به صحنه عمومی بازگشت. او اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی را انقلاب فرهنگی توصیف کرد و معتقد بود نسل تازه‌ای در ایران شکل گرفته که ترس‌ها و زخم‌های نسل انقلاب و جنگ را با خود حمل نمی‌کند. در همین دوره او در تدوین و هماهنگی کتاب مصور جمعی زن زندگی آزادی مشارکت کرد، اثری که هدفش معرفی ریشه‌ها و چهره‌های اعتراضات ایران به مخاطبان جهانی بود.
5: کتاب یک چیزی هستش که میمونه. الان ما 11 تا ناشر مختلف داریم از دنیا، ولی برای من خیلی اهمیت داشت به ایرانیا بگیم که یادتون نره که شما تنها نیستین. دنیا داره شما رو نگاه میکنه. آرتیست های دنیا، مردم عادی دنیا، همه دارن شما رو نگاه میکنن. از اینکه این کتاب در ما بهترین آرتیکلایی که میتونستیم توی مجله و روزنامه از لوموند تا نمیدونم تا نوول ابسرواتوار و پوان، تمام اینا، خیلی خیلی از کتاب استقبال کردم. این به خاطر من نیست، این به خاطر زیبایی این جنبشی.
2: سال گذشته نیز خانم ساتراپی از پذیرش نشان لژیون دونور از بالاترین نشانهای رسمی فرانسه خودداری کرد. او در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ فرانسه رفتار پاریس در قبال جمهوری اسلامی و محدودیت برای مخالفان ایرانی را ریاکارانه خواند.
6: Les Iraniens surtout avec les femmes et avec la jeunesse iranienne mais aussi avec mes compatriotes français retenus en otage en Iran, car ce sont les mêmes qui tuent. Je vais un peu lire sur internet. Hier, j'ai pris la décision de refuser la Légion d'honneur. Ce geste est une marque de solidarité.
2: این تصمیم بار دیگر نشان داد که خانم ساتراپی صرفاً یک هنرمند موفق مهاجر نبود. او خود را همچنان درگیر سرنوشت ایران، آزادی بیان و حق اعتراض می‌دانست. در سال 2024 میلادی نیز بنیاد شاهزاده آستوریاس اسپانیا جایزه ارتباطات و علوم انسانی خود را به این هنرمند اهدا کرده بود و او را صدایی مؤثر در دفاع از حقوق بشر، آزادی و گفتگوی فرهنگی معرفی کرد. مرگ مرجان ساتراپی پایان زندگی هنرمندی است که ایران را ترک کرد اما روایت ایران را رها نکرد. او با خطوط ساده و روایت‌های شخصی تصویری ماندگار از جامعه پیچیده ساخت. تصویری که برای بسیاری در جهان نام ایران را نه فقط با سیاست و بحران بلکه با حافظه، مقاومت، طنز و انسانیت پیوند زد.
1: از مهدی طاهباز میشنیدید. از جمله بنیاد نرگس محمدی در واکنش به خبر درگذشت مرجان ساتراپی، او را شخصیتی متحد به فمینیسم، حقوق زنان و جنبش زن زندگی آزادی توصیف کرده و میگه کار و صدای خود رو او وقف دفاع از زنان ایرانی کرده بود. در فضای شبکه اجتماعی ایکس، نیما قدکپور روزنامه‌نگار ساکن فرانسه هم میگه آثار ساتراپی خواسته کتاب مصور پرسپولیس برای بسیاری از ما ایرانی هایی که در ابتدای قرن 21 وارد فرانسه شدیم یک موهبت بود. پرسپولیس ساتراپی تاثیر شگرفی بر شناخت جامعه فرانسوی از ایران معاصر داشت. بی تردید دو ایران متفاوت پیش و پس از پرسپولیس در ذهن فرانسوی ها شکل گرفت. یادش گرامی. و و اما پژوهشی که به تازگی منتشر شده از ارتباط چاقی مفرط با بیماری آلزایمر خبر میده. در این باره از الهه روانشاد بشنوید.
7: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیبزا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی ها اتفاق می افتند می توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری های زوال عقل است، پیشتر تصور می شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می شود. اما حالا شواهد علمی به گونه‌ای روزافزون نشان می دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول‌ها در بافت‌های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می‌یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول‌های مغز را مختل می‌کنند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین‌های آمیلوئیدی را افزایش می‌دهند. همان پروتئین‌های آمیلوئیدی که از مهمترین و بارزترین شاخص‌های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود این پژوهش میتواند زمینه‌ای برای مداخله زودهنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزا متابولیک هستند فراهم کند.
1: از الهه روانشاد میشنیدید. این برنامه ساعت 14 رو با یک خبر از جهان فناوری به پایان ببریم که بانک مسکو ماها بود شهروندان روسیه رو به نصب پیام‌رسان داخلی مکس تشویق می‌کرد. شرکت اپل این اپلیکیشن را از فروشگاه خود حذف کرده. شرکت روسی که این پیام‌رسان را توسعه داده امروز در بیانیه اعلام کرد که این اپلیکیشن به طور موقت برای دانلود در اپ استور در دسترس نیست. این شرکت افزوده که این پیام‌رسان از شامگاه چهارشنبه از اپ استور ناپدید شده. اپل تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده و دلیل حذف این برنامه را اعلام نکرده. این در حالی که مسکو ماهاست که شهروندان روس رو به نصب مکس تشویق می‌کنه، یک سوپر اپلیکیشن که رمزگذاری سرتاسری نداره و منتقدان میگن میتونه برای ردیابی کاربران مورد استفاده قرار بگیره. از اون داستانهای آشنا برای شهروندان ایرانی. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید و شنونده تازه ترین خبرها تا سنهای دیگر باشید.

0: با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران نزدیک است. پلیس بحرین 15 تن را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر کرد. و فرمانده سپاه قدس میگوید حداقل خواسته ها در لبنان عقب نشینی اسرائیل به نقطه پیش از جنگ 40 روز است. دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می‌رود از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در عین حال گفت شاید نشود اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یافت. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با تأیید ادامه تماس‌ها با واشنگتن گفته است پیشروی در مذاکرات حاصل نشده است. رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه خود همچنین موضوع جداسازی درگیری‌های لبنان با مذاکرات تهران واشنگتن را مطرح کرد. اما عباس عراقچی با تأکید بر موضع سابق ایران که جنگ باید در همه جبهه‌ها متوقف شود گفته است جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می‌شود یا در هیچ جا متوقف نخواهد شد. آقای عراقچی در گفتگو با شبکه المیادین ادعا کرد که ایران آمادگی کامل برای ادامه جنگ تا مدتی طولانی را دارد، در حالی که در دو جنگ اخیر به گفته مقامات آمریکایی بخش بزرگی از زرادخانه‌های نظامی ایران نابود شده است. وزارت کشور بحرین اعلام کرد که پلیس آن کشور 15 تن را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر کرده است. در بیانیه روز چهارشنبه وزارت کشور بحرین گفته شده بر اساس تحقیقات و گزارش‌های امنیتی متهمان در صدد تحریک مردم به ویژه جوانان برای دست زدن به فعالیت‌های غیرقانونی بودند. به گفته مقامات بحرین این عده با استفاده از شیوه‌های رخنه در جامعه می‌خواستند برای پیشبرد اهداف گروه‌های غیرقانونی هسته‌های عملیاتی تشکیل دهند. هفته گذشته سازمان عفو بین الملل از بازداشت بیش از 1000 تن در کشورهای غربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو و یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خبر داده بود. در جنگ 40 روزه ایران حملات گسترده‌ای به حوزه خلیج فارس انجام داد و در روزهای اخیر هم حملات پراکنده ادامه یافته است. اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس یک روز پس از اعلام توافق اسرائیل و لبنان برای تمدید آتش‌بس در پیامی کوتاه حداقل خواسته ها در لبنان را عقب نشینی اسرائیل به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه اعلام کرد. آقای قاآنی حمایت از مقاومت در لبنان را وظیفه همه و اسرائیل زدایی از منطقه را آرمان دستیافتنی مسلمانان توصیف کرده است. این موضع‌گیری در زمانی مطرح می‌شود که رئیس جمهوری لبنان روز پنجشنبه گفت آتش‌بس در 24 ساعت آینده و پس از تایید همه طرف‌ها به اجرا در می‌آید. حزب‌الله لبنان تاکنون موضع خود در مورد توافق جدید دولت لبنان و اسرائیل را اعلام نکرده است. آمریکا حزب‌الله را گروهی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. وزیر دفاع اسرائیل هم گفته عملیات ارتش آن کشور در جنوب لبنان ادامه می‌یابد و ساکنان این مناطق که مجبور به ترک خانه‌های خود شدند نمی‌توانند به محل زندگیشان بازگردند. سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که شرکت‌های بیمه تجویزهای غیر منطقی دارو از طرف پزشکان را پرداخت نخواهند کرد و هزینه آن از طرف بیمار پرداخت می‌شود. محمد هاشمی در خبرگزاری ایلنا گفته است این اقدام برای مدیریت مصرف دارو و اصلاح الگوی تجویز است و پزشکان ملزم می‌شوند صرفاً بر اساس نیاز واقعی بیمار و پروتکل‌های مصوب نسخه نویسی کنند. به گفته او از ماه آینده امکان دسترسی پزشکان به فهرست کمبودهای دارویی در حین نسخه نویسی فراهم می شود. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: پاراگراف اول.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست. مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره می کنیم شب را و روز را و هنوز را. می خواهیم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
1: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
0: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
1: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگه، اتفاقا بعدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
0: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیایم یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
1: خب دیگه ترانه های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی کنم. شاید تک و توک بشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حال و هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
0: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح های تهران اون موقع که شما تهران بودی چه جوری بود؟ صبح های لس آنجلس چه جوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
1: حالا قربت همیشه قربته. ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبح های من همیشه صبح های زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دو تا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجا یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم، یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه. تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بگذاریم از بعضی که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی میبرمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که هم دیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردن و آثار ماندگاری رو خلق کردن. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بودیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز تو کنجکاو خواهند شد، چون تا زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بودی و تمام معنا و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست دارم. هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشای زیبایی رو ایشای رو نافذه گرد اینه که ایش که رفتون برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم وقتی هم که ساختم من دید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینه گفته بودید من اینو ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و ازش یاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین هما سعادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکرم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای فرامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیاشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود، کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائل رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که موقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیون اینا شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای اینکه خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون بسیار آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به اصطلاح چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سارور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و بهش میگفتم مثلا یک کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینید. هما توی به اصطلاح خلوت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونا هم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه‌ها، شعر سرود با همه خواننده‌ها. من فکر نمی‌کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی‌کرد بدون استثنا. و بعد از اینکه خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، یه راجب شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجب شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرو، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت‌هایی رو می‌دیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی می‌خواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت‌های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان‌ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه‌ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چون که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی درایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. و ما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما حق شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم به خاطری که داشت خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگسازا چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلام دلالله همش من دوست دارم اشکالا اولی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه. اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفتار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با اما جانم مراجعه میکردم، میگفتم اما جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگفت، بعد من با ذهن خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چه شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارم و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درفتان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد بدون تعصبات دینی و نمیدونم از این داستانها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش و دختر نازنینش. من واقعا ما رو عین خواهر بزرگ میدیدم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
2: هم میتوید اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا انا قدی یادمه که آمده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک است.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی این وقتی میاد بعد اون شعر وی فیلم میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامت داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گل.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله این که شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدین اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه این که مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگوی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگوی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و بسیار نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور و برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بود و اینا، بازم همین خانم کتایون مراقبه شد، هر روز بهش سر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پای ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متو هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانه‌شو بخونه و با بعضی از آهنگسازا، خب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک ابشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیار داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه

0: جامعه ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمیکنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شما یا آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
1: من حضورتان ارز کنم که وقتی فعل رو دستم میگرفتم از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شاعر دنبری نازنین بود، از ایرج جنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این نگو میگفت شعر رو وقتی میگیری دستت طوری روش تا هنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده بدون تبلیغات چی میگن روزمره، کارهایی بوده که تاریخیش بدانمش بیاورم ایشتم اومه روزای روشن پادشاهی خوبان نمیده بودی اینا در قطعا میتونم اسمو بدم.
0: خب مثلا همینه، شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است؟ یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دوتا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دوتا فضا چگونه بهش نزدیک میشه؟ آیا با خطر همراهه؟ یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
1: من به نظر من حضور پرس کنم که این فضایی که شما میگین هر کدوم فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران سایل سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون و مطالعهشون و اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح می کنن. و اینه که کی چی گفته و کی نگفته، این خودشون در زمان میگه ترانه هایی بوده و ترن ماله هر کدوم از این دوستان نازنین که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوانا و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه مند میشدن. مثلا ایش شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده. در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار با چشم باز هم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
1: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقای این و اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاش تغییر میدادم، گفت اینجا ایش بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست کار چی بگم به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کار ندارم چی چی کار میکنم، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
1: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی فرمی اینه دیگه، همین جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان

0: این چیزهایی رو راهنسازی کار میکنم در آینده، نه چندان دور، بالاخره به درد کاریشون رو به صورت باید دورتر کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امامی رفتار عزیز استاد جامعه هنری و پیش به صورت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زکایان تصویت میدم. در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمید.
1: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغ و پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگساز، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود، که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو بهتون توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهار ما مهلت نداد و اینجا الان ممکنه یکی دو تا ترانه‌سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا مهستی، هایده، اینا کسی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم موندنی شد. حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگار، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن، آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده‌ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود، و بعضی ترانه‌سرها میگفتن که من یه همچین ترانه میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش به وزیر چه از طریق بسر آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کارو نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه‌سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول، و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم اینو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین، ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سبک بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. هما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله،
2: شما فکر کنیم مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شایر غنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش از میکدن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشن، سیاه قلم باید زیاد داشته باشن. همینجوری که ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه که تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

0: ساعت 18 به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ترامپ رأی مجلس نمایندگان به محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور را غیر میهن پرستانه خواند. دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران نزدیک است. و فرمانده سپاه قدس میگوید حداقل خواسته ها در لبنان عقب نشینی اسرائیل به نقطه پیش از جنگ 40 روزه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خواند. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها به طرحی که بیشتر جنبه نمادین دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهوری را محدود می‌کند. دونالد ترامپ گفت این اقدام در میانه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران انجام شده و نمایندگان می‌دانند که مذاکره در چه مرحله‌ای قرار دارد. آقای ترامپ همچنین گفت دموکرات‌ها به دلیل سندروم جنون ترامپ حاضرند کشور شکست بخورد تا او به پیروزی دیگری دست نیابد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از 4 نماینده جمهوری‌خواه و آنچه او دموکرات‌های کودن نامید انتقاد کرد و گفت آن 4 نماینده جمهوری‌خواه فقط به دنبال جلب توجه هستند، باید از خودشان شرمنده باشند. در خبر دیگر، دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در عین حال گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یابیم. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با تایید ادامه تماس‌ها با واشنگتن گفته است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است. رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه خود همچنین موضوع جداسازی درگیری‌های لبنان با مذاکرات تهران واشنگتن را مطرح کرد، اما عباس عراقچی با تاکید بر موضع سابق ایران که جنگ باید در همه جبهه‌ها متوقف شود گفته است جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می‌شود یا در هیچ جا متوقف نخواهد شد. آقای عراقچی در گفتگو با شبکه الميادين ادعا کرد که ایران آمادگی کامل برای ادامه جنگ تا مدتی طولانی را دارد، در حالی که در 2 جنگ اخیر به گفته مقامات آمریکایی بخش بزرگی از زرادخانه‌های نظامی ایران نابود شده است. اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس 1 روز پس از اعلام توافق اسرائیل و لبنان برای تمدید آتش‌بس در پیام کوتاه حداقل خواسته ها در لبنان را عقب نشینی اسرائیل به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه اعلام کرد. قاآنی حمایت از مقاومت در لبنان را وظیفه همه و اسرائیل زدایی از منطقه را آرمان دستیافتنی مسلمانان توصیف کرده است. این موضع‌گیری در زمانی مطرح می‌شود که رئیس جمهوری لبنان روز پنجشنبه گفت آتش‌بس در 24 ساعت آینده و پس از تایید همه طرف‌ها به اجرا در می‌آید. حزب الله لبنان تا کنون موضع خود در مورد توافق جدید دولت لبنان و اسرائیل را اعلام نکرده است. آمریکا حزب الله را گروهی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. وزیر دفاع اسرائیل هم گفته عملیات ارتش آن کشور در جنوب لبنان ادامه می‌یابد و ساکنان این مناطق که مجبور به ترک خانه‌های خود شدند نمی‌توانند به محل زندگیشان بازگردند. وزارت کشور بحرین اعلام کرد که پلیس آن کشور 15 تن را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر کرده است. در بیانیه روز چهارشنبه وزارت کشور بحرین گفته بر اساس تحقیقات و گزارش‌های امنیتی متهمان در صدد تحریک مردم به ویژه جوانان برای دست زدن به فعالیت‌های غیرقانونی بودند. به گفته مقامات بحرین این عده با استفاده از شیوه‌های رخنه در جامعه می‌خواستند برای پیشبرد اهداف گروه‌های غیرقانونی هسته‌های عملیاتی تشکیل دهند. هفته گذشته سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت بیش از 1000 تن در کشورهای غربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو و یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خبر داده بود. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان.

0: دکمه هم کار کرد امروز.
1: امروز دکمه کار کرد.
0: امروز مرده کار کرد.
1: به به به. سلام به همه کاپ فردایی رادیو فردایی.
0: منم سلام میگم و خوشحالیم که به صورت مرده در 14 خرداد ماه میتید آغاز ایام ارتحالی دی.
1: بله، آغاز ایام ارتحالی دی هستش. پنجشنبه هم هستش.
0: پنجشنبه هم هستش.
1: حیف که 15 خرداد جمعه
0: سوخت. 15 خرداد سوخت و ولی به هر حال فکر کنم اونایی که اهل ارتحالی دی گرفتن، یعنی رفتن به شمال و جنوب و این ورا هستن، اونا رو میزنن تنگش.
1: یکی که پایه باشه.
0: بله.
1: چی بود شعر بقیه؟ یکی که پایه باشه.
0: من الان چیزای بعدی به ذهنم میرسه، ولشون بگذاریم.
1: ولش کن.
0: چون پایه میدونی قافیه های بعدی داره.
1: دقیقاً. همونطور که قبلا هم یعنی دیروز هم خدمتتون عرض کردیم، ما در این چهارشنبه پنجشنبه جمعه به صورت زنده نیستیم، ماهاتون داریم برای جام جهانی آماده میشیم و برنامه گلچین خواهید شنید.
0: بله.
1: از کافه فرداهای قدیمی.
0: بست آف کافه فرداها.
1: بله.
2: تا این که اینم بگو گلچینامونم تکرار میشه.
1: بله بله، گلچینامونم تکرار میشه. یه آقای داره با ما صحبت میکنه، اینجا اسمش هم نمیاریم. گلچینامونم تکرار میشه.
0: بله، گلچینامون تکرار میشه.
1: ممکنه که چهارشنبه نه پنجشنبه نشنوین، جمعه بشنوین.
0: بله.
1: ممکنه هر موقع دیگه بشنوین.
0: در شبکه‌های اجتماعی و تلگرام و پادگیر و این حرفام که به روال معمول هست،
1: همه جا هستش. خلاصه بریم بشنویم، بعد تهش میام خدافظی میکنیم، راجع به برنامه جام جهانی هم حرف
0: میزنیم. بله، عرض به حضور شما در ادامه راستای بحران ها باید عرض کنم خدمتتون که آخه دوستان یکی نیست به من بگه که کجای دنیا خانه‌دار شدن شده یک افسانه نسلی. بابا مامانای ما با پسنداز چند سالشون خونه می‌خریدن، ولی جوانای الان با حقوق 30 سالشون چند تا دونه پله هم اگه بتونن بخرن باید کلاشونو بندازن هوا.
1: بله، طبقه متوسط هم سال به سال داره از یه طرف به حاشیه شهر و از طرف دیگه به زیر شهر رونده میشه. در حدی که طرف رفته خونه ببینه، بنگاه داره میگه که این واحد نورگیرش عالیه. بعد میرن داخل میبینن که نورگیر یعنی یه سوراخی به اندازه ته مداد که نور یه شمع هم به زور ازش رد میشه.
0: 47 ساله که چند وقت یه بار یه طرح مسکندار شدن ملت رو هوا میکنن، هر سال هم اسمش رو عوض میکنن، ولی نتیجه یکیه، مردم میمونن خانه به دوش، مسئول میمونه پشت تریبون.
1: اجاره نشینی هم الان مثل یه رابطه یه طرفه، صاحب خونه هر موقع بخواد طلاقت میده، یعنی بیرونت میکنه، تو هم نمیتونی بگی رهنم حلال جونم آزاد.

0: خب دوستان، بحران مسکن تو ایران رسیده به نقطه‌ای که دیگه حتی معمولی ترین آدم‌ها هم درمانده شدن، چه برسه به اقشار آسیب پذیر مثل جادوگرها. در همین راستا امروز دوباره رفتیم سراغ استاد جادوگر فالگیر برنامه ببینیم که احوالات خونه و زندگیش چطوره. استاد صدای منو دارین؟
1: جانم مهدی جان یه لحظه صبر کن، الان وسط اسباب کشیم.
0: استاد اسباب کشی؟ شما که یه بار گفتید 200 ساله از همین خونه تکون نخوردین، اصلا مگه جادوگرام اسباب کشی میکنن؟
1: ای بابا دست نذار به جاروم که خونه پسرم.
0: استاد من کاری با جاروتون ندارم.
1: نه آقا، این جارو وسیله کار من، روش حساسم، تا دستتو بذاری روش خون میشه.
0: چی میگه این؟ خب حالا استاد میفرمودین این دلتون، یعنی اون جاروتون از چی خونه؟
1: آخه دیروزی صاحب خونم زنگ زد به جاروم، گفت استاد اجاره رو میخوام ببرم بالا، دلیلشم اینه که جنهات زیاد رفت و آمد دارن، ساختمان شلوغ شده. بعدم تهدید کرد اگه اجاره رو ندم جارو جنی میاره میکشه تو خونه، تمام اجنه هام رو میبله.
0: استاد جارو جنی چیه؟
1: جارو برقی که برای جمع‌آوری جنها استفاده میشه رو جارو جنی مینامن.
0: بله. عجب عجب. خب چی میگفت استاد صاحب خونتون؟
1: والا میگفت در راستای طرح ساماندهی ارواح و اجنه ساکن یه طرحی اومده که بر اساس اون هر جنی که سنش بالای 7 سال باشه میشه جز نفرات اضافه خانه.
0: بله ماشاءالله شما هم عیالوارید، اون همه بچه هستن، تازه این جن نام اضافه میشن بهشون، خیلی شلوغ میشه. استاد میگم حالا که شما جادوگرین، وردی چیزی نیست بخونین این اجارتون ثابت بمونه.
1: ای بابا پسرم اون زمانا گذشته، ما یه زمانی به ملت میگفتیم به جای قولنامه اصلا برات سحر و جادو میزنم، صاحب خونت اگه پر بازی داره ورد تبدیل به کپک بشه اصلا، ولی الان این چیزا کار نمیکنه مهدی پسر.
0: پس استاد این وضعیت چجوریه الان، شما چیکار میکنین؟
1: دارم دنبال خونه جدید میگردم پسرم، ولی هر خونه میبینم یا باید برم بانک مرکزی رو جادو کنم تا اجارشو بدم، یا هم که اون بالا نوشته مناسب مجرد، بدون جن، بدون انرژی منفی، نورگیر عالی.
0: عجب همه رو نوشته استاد، سخت شد که.
1: خب ما جادوگرا جن هامونو کجا ببریم؟ اگه من این جن ها رو ول کنم وسط جامعه میدونی چی میشه؟
0: نه چی میشه؟
1: همه تو خیابون جن ها رو میبینن میگن ای جن ها رو، هیچی دیگه، من بعدشم مجبور میشم جن ها رو گتوسو مربی تیم ملی ایتالیا رو ظاهر کنم.
0: چی شد استاد؟ اتفاقا فکر میکنم که آقای گتوسو و تیمشون الان برای راهیابی به جام جهانی یکم جادو جنبلینا احتیاج دارن.
1: اون ردیفه، شما ایتالیا رو در جام جهانی بدم بسرم.
0: خب پس پیش پای ما جنارو گتوسو پیشتون بوده. ولش کن استاد، حالا برگردیم به بحث مسکن. کجاها استاد شما دنبال خونه هستید؟
1: والا یه جایی توی چیز کردیدم، گفتن واحد 60 متری بوده ولی اسرائیل با موشک زده، بعد بازسازی شده 52 متر با نمای موشک. گفتم این چه وضعشه؟ گفت شما که جادوگری میتونید فضا رو باز کنید.
0: یعنی استاد وضعیت مسکن حتی دنیای ماورا و طبیعه رو هم جادو و جنبل کرده. چند بود حالا استاد خونه؟
1: زیاد بسرم زیاد، پول پیش میخواست، پول پس میخواست، پول دستی میخواست، پول چایی میخواست، تهش هم میگفت زودتر امضا کن وگرنه یه خانم دکتر داره میاد بگیرتش. عجب. تازه باید جنها رو هم توی انباری نگه دارم.
0: ای بابا واقعا سختتونه استاد.
1: آره بسرم، تا چند سال پیش صاحب خونه میومد میگفت اینجا استاد جادوگر زندگی میکنه، همسایه ها امنیت دارن، ولی الان میاد میگه استاد شما چون پرواز میکنی روی قالی باعث میشی دوربین های ساختمون نویز بده، اجاره 8 میلیون دیگه گرونتره.
0: استاد شما وردی چیزی واسه صابخونه ها ندارین؟ مثلا طرف نرم شه؟
1: ورد نرم کننده داشتم ولی الان هر چی میخونم این سفت میشه، الان نمیدونم چی میشه.
0: ای بابا وردم وردای قدیم. استاد ببخشید انقدرم خنده‌دار نبوده استاد. استاد من فکر کنم که شما درگیر این ماجراهای خونه شدین، کاملا قاطع زدین. بریم ولش کن، ولش کن شهرم جا، قاطعش کن.

0: خب سال هاست، شاید بشه گفتش که چند ده سال، حتی چند صد سال، انسان ها درگیر این هستن که آیا موجودات فرازمینی هم وجود دارند یا خیر. بشقاب پرنده ها، آدم فضایی و چیزهایی از این قبیل. رمان های زیادی نوشته شده در این رابطه، فیلم های بسیاری ساخته شده و البته تحقیقات علمی گسترده هم صورت گرفته. الان اینجا میخوایم بریم سراغ موجودات فرازمینی. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: فکر میکنی که وجود دارن؟
1: جواب کوتاه یا بلند؟
0: اول کوتاه بگو، اگر که مناسب بود میریم سراغ
1: بله.
0: بله وجود دارن. بله. دیدی از نزدیک؟
1: خب بریم سراغ جواب بلند.
0: بریم سراغ جواب بلند.
1: تقریبا یه 10 روز پیش، 2 هفته پیش بود که باراک اوباما یه دونه پادکست رفته بود و توی پادکستش اشاره کرد به داستان این اسناد طبقه بندی شده. و خب میدونی که این مجریا و خبرنگارا هم دوست دارن از این مدل سالای
0: بگم ازش پرسیدن که آیا اعتقاد داری هستن یا نیستن.
1: هستن یا نیستن، من فکر میکنم که گفت هستن. آره. ولی خب اونم یه جواب خیلی بلندی داشت و خب بلا فاصله هم توی این موضوع توی آمریکا میرن سراغ منطقه 51، اون منطقه نظامی که تا سال 2013 آمریکا میگفت نه فقط برای آزمایش‌های نظامی ازش استفاده میشه. بعد یه سری اسناد منتشر شد یا درس پیدا کرد که میگفت نه، یه سری تحقیقات روی وجود موجودات فضایی هم اونجا انجام میشه. و خب دیگه از اونجا بود که دیگه همه خیلی با وسواس بیشتری دنبال میکردن منطقه 51. و چند روز بعدش ترامپ توی یکی از اون مصاحبه های معروف دم پلکان هواپیما گفت که اوباما کار خیلی درستی نکرده که این راجع به چیزای تقبندی شده صحبت کرده. البته اوباما گفته بود که من فکر نمی کنم که توی مثلا یه جایی توی زیر زمین منطقه 51 موجود فضایی نگه دارن، اگرم نگه میدارن من نمیدونم. و خب این گفت عملا غیر ممکنه که بتونن همچی چیزی از رئیس جمهور مخفی کنن. اما ترامپ گفت که این کار خیلی درستی نبوده که این حرفو زده و یه دستور داد که یه سری اسناد رو از طبقه محرمانه خارج کنن و این رو انتشار بدن.
0: چه قراره که منتشر بشه؟
1: خب یه سری مراحل اداری داره دیگه. ولی اسناد مربوط میشه به یه دفتری تأسیس کردن چند سال پیش آمریکایی‌ها برای انتشار اسناد علمی که از شبه علم یه سری جلوگیری کنن. اسمش دفتر حل و فصل پدیده‌های غیر طبیعی. الان هر چیزی که مثلا توی آسمون دیده میشه و اینا مثلا وایرال میشه تو سوشال مدیا، میگن این موجودات فضایی ان، یوفو ان، بشقاب پرنده هان. این سازمان وظیفه‌ش اینه که بیاد یه سری اسناد علمی منتشر کنه، بگه به این دلیل به این دلیل اینطوری هست یا نیست.
0: نکتهش اینه که آقای ایلان ماسک عجیبه که سراغ این داستان نرفته هنوز. شاید هم رفته صداش در نمیاد، چون میخوره به کاراکترش.
1: دقیقاً خیلی اون الان خیلی روی مریخ ماه متمرکز، بیشتر مریخ متمرکز، هنوز روی کشف سیارات بیشتر نرفته. روی
0: حالا یه شوخی هم با خودش میکنه، میگن خودش هم ممکنه که آدم فضایی باشه.
1: با خیلی از این چیزا کارآفرینا میکنن، با مارک زاکربرگ، جف بزوس، ایلان ماسک، همشون دنبال اینن که ببینن این از کجا اومده. این
0: از کجا اومده دیگه؟ چی راجبه
1: ماجرای ترامپ؟ هفته پیش بود، 2-3 روز قبلم، بالاخره بعد از 7-8 ماه نتایج آزمایش روی سیاره K2-18B منتشر شد. حالا میگم چرا اصرار داشتم که این اسمشو بگم. از این سیاره ها بود که حدس میزدن روش حیات وجود داره. تقریبا میشه گفت روی این پروژه‌ای که هست 100 تا کاندید داشتن توی این پروژه و این آخریش بود که داشتن روش تحقیق میکردن. و حالا چرا K2-18B؟ این همچنان واسه یه پروژه کپلره که یه اولش واسه یه کپلره، شماره 2 یعنی مرحله دومشه، 18 یعنی 18مین ستاره‌ایه که ما تونستیم توی این مرحله پیدا کنیم و بی هم یعنی نزدیکترین سیاره به اون ستاره است. و این نامگذاری این پروژه های پیدا کردن سیاره هایی که شبیه به کره زمینن معمولا اینجوری انجام میشه. یک عنصری که توسط موجودات زنده توی زمین انتشار پیدا میکنه رو اونجا شناسایی میکنن، میگن خب این فقط موجودات زنده میتونن همچین عنصری رو از خودشون انتشار بدن و همون میشه شروع کنجکاویشون که برن پیدا کنن ببینن چه اتمسفری داره، چه شرایطی داره و به این نتیجه برسن که اونجا حیات وجود داره یا نداره. ولی آزمایشات بعد از چند ماه نشون داد که خیلی امیدش کمه، یعنی با وجود اینکه هیدروژن و اکسیژن نام هست اما نشونه از حیات هنوز پیدا نکردن.
0: خب این از این. بریم سراغ سینما.
1: بریم سراغ سینما.
0: آره. فیلم فضایی مورد علاقه، حالا موجود غیر زمینی آدم فضایی، موجود نمیدونم بشقاب پرنده هر چی. فیلم مورد علاقه چی؟
1: فیلم مورد فضایی دون.
0: دون
1: با اختلاف.
0: با اختلاف.
1: با اختلاف.
0: من از اون قدیمیاش ای تی رو دوست دارم، مال بله. استیون اسپیلبرگ. و فیلم دیگه بسیار مورد علاقه هم فیلم ارایوال هست، دنیس ویلنوو. سال 2016 ساخته شد و یک موجودی اومده بود و یه سری محقق داشتن باهاش خلاصه تحقیقاتی انجام میدادن که بفهمن اصلا این چیه، کجا اومده.
1: اگه درست بگم کارگردانش با دون یکی دیگه.
0: دقیقاً یکیه. دقیقاً درست میگی. آقای اسپیلبرگ یه دونه فیلم دیگه هم ساخته که من اگر که اشتباه نکنم قراره که ماه جون 2026 همین چند ماه دیگه اکران بشه و میگن که اینم دیسکلوزر دی،
1: روز پایانی، روز نهایی.
0: آره و میگن که اینم خلاصه یک قوقای به پا خواهد کرد.
1: این فیلم‌های فضایی که الانم خب جلوه‌ای ویژه خیلی پیشرفت کرده نسبت به اون دهه 90 و اینا، الان خیلی جذاب‌تر میشه ساخت واقعا فیلم‌های با موضوعات فضایی رو.
0: به لحاظ جلوه های ویژه و حالا تکنولوژی و اینها بله، ولی نکتهش اینه که بتونی که اون قصه رو جاری بکنی فقط فیلمه متکی بر جلوه های ویژه و اینها نباشه، یک حس نمیدونم بگم انسانی جاری بکنی، منطق زمینیش باید درست‌تر بیاد راجع به موجودات غیر زمینی
1: و حس نظر شخصی و حس شهربازی هم نده. یعنی اینقدر دیگه متکی نباشه به جلوه های ویژه که تنها عاملی که باعث میشه بیننده رو نگه داری روی صندلی سینما یا توی خونه این فانتزی و جلوه‌های ویژه باشه.
0: بله. خلاصه ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم آیا یه روزی با یک موجود غیر زمینی میتونیم ملاقات بکنیم.
1: ملاقات بکنیم.
0: نه. برخورد نزدیک از نوع سوم.
1: بیارش حتما به عنوان مهمان کافه فردا.
0: امیدوارم که به اونجا برسیم که در کافه فردا یک مهمان غیر زمینی هم داشته باشیم. شاید الان اینجا یکی نشسته داره ما رو نگاه میکنه
1: دیگه، حالا بیا متافیزیکش نکنیم.
0: دوست عزیز اگر که اینجا هستی سلام میکنیم بهت، همین دیگه، کاری با ما نداشته باش، اینجا رو به هم نریز و ببینیم چی میشه.
2: سلام بچه های کافه فردا، من اینجام توی کافه فردا، شما منو نمیبینین ولی من شما رو میبینم بچه ها.

0: خب آقا جلال.
1: بله بفرمایید.
0: یکم راجع به سریال حرف بزنیم.
1: آره دیگه یکم عوض شیفت.
0: بریم تهران.
1: بریم تهران.
0: میخوای بری به تهران؟
1: میخوام برم به تهران.
0: دقت کردی توی این سریالی که میخوایم راجبش حرف بزنیم، اون آقای شانتو بازیگر نقش اون سردار سپاه به تهران همش میگه تهران.
1: تهران آره.
0: تهران.
1: خیلی مدل همچین لاتیتوری.
0: لاتیتوری هم من فکر کنم تو دهن بازیگرای لس آنجلس نشین نمیچرخه تهران.
1: آره.
0: میگن
1: آره.
0: تهران بازیگران آره. ایرانی.
1: آره ایشون هم خب آمریکایی بله. ایرانیه و به اصطلاح از قدیم‌های ایران بوده دیگه طبیعتاً، وگرنه تو همچین سریالی نمیتونست بازی کنه.
0: خب میخوایم راجع به سریال تهران صحبت بکنیم، محصول اپل تیوی که 3 سیزنش هم تا حالا منتشر شده و سیزن 4مش هم در دست ساخته، به داستانهای ایران و اسرائیل مرتبط.
1: آره دیگه به هر حال روایتش برای ما ایرانی ها خیلی جذابه همچین داستانی. خب همین الان هم که وسط این همه درگیری و نمیدونم گمان زنی و این حرفا هستیم، توی اپل تیوی اولین سریال پربیننده است. به نظرم خب از جنبه‌های مختلف میشه دربارش حرف زد دیگه. من خودم اصولا در مورد سریال‌هایی که توشون سریال‌های خارجی غیر ایرانی، یعنی ساخته تهیه کننده ها و سازنده های خارجی که به اصطلاح درشون فارسی صحبت میشه با لهجه های عجیب و غریب و این چیزا، مثلا میخوان تهران رو یا حالا شهرهای دیگر رو در شهرهای دیگه دنیا بازسازی کنه، من به این دوتا یکم آلرژی دارم و ولی الان کمتر شده و به هر حال دارم تهران رو میبینم و به اصطلاح فصل سومش هم تموم کردم.
0: ولی آلرژی رو همه دارن،
1: همه
0: ایرانی
1: دارن. آره.
0: و نکتهش اینه که چاره دیگه ندارن اون سازندگانش. و نکته بعدیش هم اینه که من فکر میکنم اون سریال رو و این دست فیلم ها و سریال ها رو برای مخاطب ایرانی دلیلن. در درجه اول نمیسازن.
1: من اینجوری خودم رو راضی کردم که آقا اصلا تو چی کاره؟ آره. یه سریال ساخته شده برای ابعاد، به هر حال یه پلتفرم مثل اپل تیوی داره اینو ارائه میکنه برای همه دنیا و خب حالا ماها میفهمیم که اون که فارسی حرف میزنه چی میگه، ولی اونی که نمیفهمه اصلا فرقی براش نمیکنه.
0: آره. یا مثلا هم که تهران رو ندیده نمیدونه که آقا مثلا وسط تهران دقیقا. نخل وجود دقیقا. نداره
1: دقیقاً. ولی نمیدونم چرا واقعا، حالا چون میدونیم که در آتن ضبط شده بله. شاید بهتر بود یه شهر خاورمیانه‌ای تر نسبت به، ولی حالا اینا
0: اونم شاید مشکل امنیتی
1: بله بله
0: میمادش.
1: چون پای اسرائیل وسط بله. بوده، چون همین الانش هم که خب میدونیم که متاسفانه تهیه کننده سریال همین چند هفته گذشته خانم دانا ایدن در هتلش پیکرش پیدا شد و اولش گمان زنی هایی بود که شاید
0: مشکوکه باشد،
1: ولی به هر حال هنوز چیزی اعلام نشده.
0: گفتن که بعدش احتمال خودکشی خیلی قوی تر
1: بله بله بله.
0: خودکشی بوده.
1: ولی خب داستان به نظرم داستان بسیار پرکشش و جذابیه. یه وقتایی یه باگایی به هر حال توی سریال های اینجوری پیدا میشه، ولی یکی از ویژگی هاش که برای خود من به خصوص توی سیزن سومش که الان به بهانه
0: اسپویلش نکن من نیدم.
1: نه میخوام فقط اینو بگم، میخوام بگم داستان در میتونم ادعا کنم که در انتهای هر اپیزود چنان پیچی میخوره که
0: اسپویل شد الان برام دیگه. فهمیدم که تاش پیچ میخوره.
1: اسپویل حلال است. حکم شرعی داری.
0: خب.
1: چنان پیچی میخوره که پیچ میخوری. یعنی قشنگ اینجوری که واقعا این اصل سریال سازی رو که تو اجازه نده تو مثلا خاموش کنی و بری و هی بخوای ادامه بدی رو به خوبی رعایت کرده و واقعا هم از پسش بر اومده. یعنی یکی از ویژگی‌های خیلی مهمش برای من این بود که نتونستم واقعا اصلا تحمل کنم که
0: بیا از سیزن اول شروع بکنیم. سیزن اول یه ماجرایی هم که داشتش، یه سری اتفاقاتی توی این سفست سریال میفته که بعداً تو دنیای واقعی هم آره. مشابهش تکرار
1: آره.
0: شد.
1: چون موقعی که داشتم میساختن سریالو طبیعتاً این همه اتفاقی که ما در چند سال اخیر بین ایران و اسرائیل در منطقه خاورمیانه شاهدش بودیم اتفاق نیفتاده بود و حالا قراره اسپویل نکنیم و خیلی از چیزایی که تو سریال میگن و اون موقع کسی نمیدونسته که اینا واقعا اتفاق میفته و عملا فیکشن بوده بعدن اتفاق افتاده و این تسلط عجیب و غریب مثلا اسرائیل بر داخل ایران در داخل به اصطلاح نهادهای امنیتی اونجا گفته میشه. خب اون موقع کسی میدیده میگفته خب حالا سریال دیگه داره میگه، ولی بعد دیدیم که اینا داره اتفاق میفته بعد از به خصوص این جنگ 12 روزه که اتفاق افتاد. یکی از نکات جالبش برای من این بود که بسیار تمیز کار کرده بودن در شخصیت پردازی و اینکه برخلاف سریال های سفارشی امنیتی ایرانی مثل گاندو و امثال هم، مامورای امنیتی خارجی یک مشت موجودات ترسناک گاهن احمقی مثلا چیز هستن که این سلحشوران نمیدونم امام چی میگن سربازان امام زمان میرن اینا رو اصلا بسته‌بندی میکنن و فلان و این حرف. این واقعا سعی کرده نگاهشو سریال چه به مامورین ایرانی چه به اسرائیلی انسانی نگه داره.
0: یعنی ماموران ایرانی هم آدم‌های باهوشی هستن.
1: بله یارو یه وقتای ما به سوتو میایم که مثلا طرف سردار سپاهه ولی انگلیسی رو به مثلا خیلی ماهرانه صحبت میکنه یا زنش مثلا سه تا زبان صحبت میکنه، فرانسوی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت میکنه و مثلا طرف سردار سپاهه و داره با زنش خدافظی میکنه، بهش تلفن میگه بوس بوس، ما مثلا خب یه ذره جا میخوریم. این برای من خیلی جالب بود که اصلا تلاش نکرده بود به خاطری که حالا مثلا اسرائیل داره این سریالو میسازه، تهیه کننده اسرائیلی داره و به هر حال اون تشکیلات پشت سریاله، بیاد مثلا ایرانی ها رو یک موجودات خیلی مثلا دست کم بگیره، خیلی بعضیاشون خیلی باهوشن، خیلی تیزن، خیلی تسلط دارن روی اتفاقی که داره میفته و این نگاه انسانیشو. و از اون ورم میبینیم که گاهی وقتا بین مثلا ایجنت اسرائیلی با فرماندهش یه کانفلیکتایی به وجود میاد، یه تضادایی به وجود میاد که اون مثلا فرمانده اون رئیس نمیدونم اون ستاد موساد یک دستوراتی رو میده که یکم غیر انسانی از طرف مثلا از نگاه اون مأمور اون تامار، شخصیت تامار، بله، که به اصطلاح مأمور موساد توی تهرانه.
0: تو سیزن اول وارد ایران میشه یک مأمور موساد تحت یک ماجرایی، میخوادش که نیروگاه برق رو از کار بندازه.
1: دقیقاً.
0: و بعد حالا ماجراهایی که پیش میادش، یه انتقادی که بعضیا کردن به خصوص نسبت به سیزن اولش، نمیدونم یه ذره اسپویل بشه یا نه، این که اون دانشجویان، اون پسران دانشجوی معترض، هدفشون اون شغلی که دارن، این که حالا تو کار مواد مخدرن، توزیع مواد، یه ذره اینا رو
1: تقلیل داده بود. یعنی میتونست کمی مثلا یه کمی مثلا مطالباتشون رو عمیق‌تر نشون بده و اینها.
0: خب فصل دو یک بازیگر بسیار معروف آمریکایی، خانم گلن کلوز بازی میکنه.
1: بله، که
0: برنده
1: اسکار. سعی میکنه فارسی هم حرف بزنه با لهجه خیلی غلیظ، که من دیدم که یکی از این شوهای آمریکایی هم رفته بود و اونجا هم تلاش میکرد که اون فارسی حرف زدنشو به یه پوزی باهاش بده و یه جمله هم به فارسی گفت. همین خانومی که میگی نقش یک زن ایرانی رو عملا داره بازی میکنه، که خب یک متخصصه، یه دکتر خیلی مورد احترامه از طرف سیستم که عملا با موساد هم کار میکنه. جالب بود انتخاب این نقش مثلا برای یک بازیگر مثلا غیر ایرانی، هم برای من جالب بود که خب طرف مجبور شده فارسی یاد بگیره، با یه لهجه عجیبی هم صورت صحبت میگه. فکر میکنم به هر حال خواسته بودن که این کردیت حضور ایشون در سریال به جای اینکه حالا مثلا یک
0: حبیه برای مخاطب گسترده‌تر جهانیه.
1: بله، و اگه بخوایم به فصل 3 هم چیز کنیم، که خب فصل 3 به نظرم نکته مهمش حضور دکتر هاوز در تهران بود،
0: آقای هیو لاوری.
1: بله، فکر کنم خیلی از شنوندگانمون دیدن سریال دکتر هاوز، و خیلی سریال معروفیه در ایران هم. و اونجا دیگه بحث اتمی میشه، بحث بسیار
0: من ندیدم هنوز فصل 3، یه بازرس هسته‌ایه.
1: بله، همین آقای دکتر هاوس مثلا میزنم، ایشون یک بازرس هسته‌ایه که بسیار دوباره نقشش پیچیده است، یعنی هر تو هر اپیزود دوباره غافلگیرت میکنه، تو یه جایی باورش میکنی که داره این کارو میکنه.
0: اسپویل کردی برام
1: خب. بعد دوباره یه جای دیگه دوباره اپیزود بعدی، و واقعا
0: اپیزود بعدی هم اسپویل کردی.
1: خب همینجوری دارم اسپویل میکنم میرم جلو، و با توجه به اینکه میگم نزدیک به اتفاقات یکی دو سال اخیر بین ایران و اسرائیل، به نظرم فصل 3 واقعا جذابه، به خاطر اینکه ما میدونیم، ما خیلی چیزها رو الان دیگه میدونیم، خیلی از معماهای به اصطلاح امنیتی که بین ایران و اسرائیل بوده الان یه جورایی باز شده در برابر عموم، و این سریال هم داره بهش میپردازه. یعنی میگن که مثلا موساد تونست مثلا دوربین امنیتی، دوربینای ترافیک ایران رو مثلا هک کنه. خب الان میگن خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب تو اون سریال مطرح شده قبل از اینکه اتفاق بیفته.
0: بعد دید که حالا فصل 4مش قراره که چه داستانی داشته باشه، به خصوص با توجه به این اتفاقات بسیار عجیب غریب و گسترده‌ای که افتاده، و هنوزم مشخص نشده که ستاره حالا بین المللی فصل 4 چه کسی خواهد.
1: و فکر میکنم همین خانم تهیه کننده که فوت کرد در یونان در حال تدارک سریال بودن، که حالا هنوز تاریخی هم هرچی من چک کردم اپل تیوی اعلام نکرده بود، در حال در رأس اقدامه. و من فکر میکنم تا اونجایی که اگه درست یادم بیاد، این که مجبور شدن با توجه به اتفاقات اخیر یک دستی هم دوباره در فیلمنامه ببرن، یعنی فیلمنامه رو سازندگان ارائه کرده بودن به اپل تیوی و اونا خواسته بودن با توجه به اتفاقات به روز و اینا، نمیدونیم حالا چی اون تغییرات یا اصلا مبنای درخواست اپل تیوی چی بوده، ولی ظاهرا مجبور شدن، ولی خب هنوز چی نمیدونیم دیگه. ان شاءالله بتونیم یه زمانی در مورد فصل 4
0: صحبت کنیم. آقا جلال سپاسگزارم.
1: قربون شما. ان شاءالله بریم تهران. با تهران در تهران. البته حالا آخرش بگم خانم دانا ایدن تهیه کننده درگذشته سریال هم آرزو کرده بود که فصل 5 درباره دوستی ایران و اسرائیل باشه.
0: بله.
1: و متاسفانه خب عمر خودش قد نداد که اون اصلا بسازه و اون دوستی رو ببینه. حالا فعلا الان که در نقطه کاملا دور از اون آرزوی ایشون است.
0: بله. بیا ما الان که نمیتونیم بریم تهران، ولی امیدواریم به زودی بریم تهران. ولی بیا بریم یونان.
2: یه اتفاق بد افتاده. یه مامور موساد وارد ایران شده.
3: اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
4: The coast is clear. Take care of the package.
5: همین امروز میخوام گیرش بندازم.
6: اینو پیدا کن.
7: The cops are here. I will get you out.
8: من نمیخوام حالشون رو بگیرم و به زانو درشون بیارم.
9: وقتی جنگا شروع میشن یا یه انقلاب اتفاق میفته، فقط قدرت سیاسی جابجا نمیشه. پول، دارایی، زمین و حتی کارخونه ها هم دست به دست میشن. در همین شرایط، چه وسط درگیری و چه بعد از تموم شدنش، دولت ها از دو ابزار مهم استفاده میکنن: غرامت و مصادره. غرامت معمولا برای جبران خسارت هاست و بیشتر در پایان جنگ و در قالب توافق های رسمی و پیمان صلح خودش رو نشون میده، اما میتونه در طول جنگ هم به شکل های مختلف مطرح شه. مصادره اما اغلب همون وسط جنگ یا بحران یا درگیری یا انقلاب اتفاق میفته. یعنی دولت اموال دشمن یا افرادی رو که مرتبط با دشمن میشناسه رو ضبط میکنه تا ازش به عنوان اهرام فشار، ابزار کنترل یا منبع مالی استفاده کنه. در طول تاریخ این دو، یعنی غرامت و مصادره، همیشه کنار هم ظاهر شدن. یکی از قدیمی ترین نمونه ها هم برمیگرده به پایان جنگ اول پونیک در سال 241 قبل از میلاد. تو این جنگ قرتاج که یه شهری در تونس امروزی میشه از روم شکست خورد و مجبور شد به روم حدود 82 تن نقره بده، یعنی ارزشش حدود 61 میلیون دلار امروزه، که خب رسما قرتاج باستانی رو از نظر اقتصادی نابود کرد. چند قرن جلوتر که بیایم، سال 1825 فرانسه در ازای به رسمیت شناختن استقلال هایتی که قبلا مستعمره خودش بود، این کشور رو مجبور کرد 150 میلیون فرانک طلا پرداخت کنه. البته این غرامت سال 1838 کاهش پیدا کرد و به 90 میلیون فرانک رسید، ولی به هر حال پول کمی نبوده. حدود 25 میلیارد دلار امروزی که خب همین بدهی تا دهه ها گریبان اقتصاد هایتی رو گرفته بود. در جریان انقلاب آمریکا که بین سالهای 1776 تا 1783 اتفاق افتاد، کنگره قاره‌ای و حکومت‌های محلی داخل خود آمریکا هم اموال کسایی رو که هنوز طرفدار پادشاه بریتانیا بودن مصادره کردند. این افراد یعنی داخل آمریکا زندگی می‌کردن ولی طرفدار بریتانیا بودن، که خب زمین و دارایی‌هاشون مصادره و خرج جنگ شد. تو انقلاب اکتبر روسیه هم همین اتفاق توی مقیاس بزرگتر افتاد. سال 1918 دولت جدید شوروی بانک‌ها، سلاح‌ها و یه بخش بزرگی از اموال خصوصی شهروندان رو مصادره کرد تا کنترل اقتصاد و قدرت رو به دست بگیره. اما مهمترین نمونه که عواقب سنگینی رو هم داشت، بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. تو معاهده ورسای که 28 ژوئن 1919 امضا شد، آلمان موظف شد 132 میلیارد مارک طلا غرامت بده. یعنی یه چیزی بین 400 تا 500 میلیارد دلار امروز. پرداخت این بدهی خیلی طول کشید و آلمان در دهه 1920 به خاطر همین فشار اقتصادی شدیدی بهش وارد شد و دچار ابر تورم شد و مجبور شد برای پرداخت این غرامت از آمریکا وام بگیره. البته این پرداخت‌ها وقتی هیتلر اومد متوقف شد، اما بعد از جنگ جهانی دوم و طبق توافق سال 1953 دوباره آلمان مجبور شد بقیه بدهیش رو پرداخت کنه. آخرین قسط این بدهی هم تاریخش بود 3 اکتبر 2010، یعنی سالگرد اتحاد دو آلمان. البته همزمان با غرامت مصادره هم انجام شد. بخشایی از خاک آلمان به بلژیک، لهستان و چکسلواکی داده شد و تمام مستعمراتش توی آفریقا و اقیانوس آرام رو هم از دست داد. آمریکا هم حدود 500 میلیون دلار از اموال شهروندان و شرکت‌های خصوصی آلمانی که تو خاک خود آمریکا بودن رو مصادره کرد. تو جنگ جهانی دوم ماجرا یکم فرق کرد. سال 1945 متفقین بیشتر به جایی که منتظر پول بمونن، مستقیم چیزایی که موجود بود رو برداشتن. یعنی مثلا شوروی کارخونه ها رو مصادره کرد و ماشینالات و دستگاهاش رو و توربین ها و حتی ریل های راه آهن آلمان شرقی رو باز کرد و با خودش برد شوروی. بقیه متفقین مثل آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم کشتی های تجاری، طلا، ارز خارجی و حتی حق امتیاز اختراعات آلمان رو به عنوان غرامت و مصادره جمع کردن بردن. و اما بریم سراغ ایران که هم مصادره براش اتفاق افتاد هم غرامت. بعد از انقلاب بین سالهای 57 تا 60 خورشیدی جمهوری اسلامی اموال زیادی از وابستگان حکومت پهلوی و بعضی سرمایه‌دارا رو مصادره کرد. یکی از معروف‌ترین هاش هم کارخونه کفش ملی بود که متعلق بود به محمد رحیم متقی ایروانی. این مصادره ها هم رفت برای نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که بعد یا خودشون ادارش کردن یا فروختنش و پولش رو برداشتن. بعد هم که سال 58 ماجرای گروگانگیری تو سفارت آمریکا پیش اومد و آمریکا هم دارایی های ایران رو تو بانک های خارجی مسدود کرد و بعدش در سال 1981 یه سازوکار حقوقی ایجاد شد که از محل همین پول ها غرامت شرکت های آمریکایی که اموالشون تو ایران مصادره شده بود پرداخت بشه و در مقابل بخشی از دارایی های ایران آزاد شه. البته این پرونده ها هنوز هم ادامه دارن و هنوز هم بازن. جنگ ایران و عراق هم یه نمونه مهم از بحث غرامته. سازمان ملل سال 1991 رسماً عراق رو به عنوان شروع کننده جنگ معرفی کرد و برآورد شد که خسارت مستقیم به ایران حدود 440 میلیارد دلار بوده که به پول امروز بیشتر از 1 تریلیون دلار میشه، که البته صدام حسین هم هیچ وقت پرداختش نکرد. البته اینجوری هم نبود که بگه میتونم و نمیدم، بلکه این مسئله بیشتر به خاطر شرایط سیاسی بعد جنگ و کلاً سقوط حکومت صدام و ماجراهای بعدش بود و تا همین امروز هم هیچی از این غرامت پرداخت که نشده هیچ. الان شبه نظامیانشون هم وسط خیابونا در حال جولان دادن هستن. در نهایت غرامت و مصادره فقط عدد و رقم نیستن. هر کدومشون مستقیم روی سرنوشت کشورها و میلیون‌ها نفر اثر گذاشتن. از قرطاج که زیر بار غرامت تضعیف شد، تا هایتی که بدهی استقلالش اقتصادش رو زمینگیر کرد، تا آلمان که پرداخت بدهی‌هاش نزدیک به یک قرن طول کشید و ایران هم که بعد از انقلاب مصادره‌های غیرقانونی کرد از شهروندانش و پشتبندش هم کلی از اموالش خارج از ایران مصادره شد و حتی با وجود خسارت‌های سنگین تو جنگ با عراق هیچ وقت نتونست غرامتی بگیره و همه اینها اثرشون تا سالها توی اقتصاد و زندگی مردم باقی.

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا میرصد الله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متعدد که چه از کنم متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. از اونا چی داری برامون بگیم؟
1: و یه مورد دیگه ای که در تانزانیا دیدم، یک خانومی که کمک میکرد، خیلی با به اصطلاح جایگاه اجتماعی بالایی داشت، یک خانم آلبینویی بود که 170 تا کودک آلبینو رو نجات داده بود، اینا رو برده بود تو پانسیونای مختلف گذاشته بود.
0: آلبینو یعنی یه بیماریه، درست میگم؟ بیماری زالی به فارسی میشه.
1: بیماری در واقع یک مشکلیه که پوست به صدا رنگدانه نداره و سفید سفیدن، بچه‌ها موهای بور و روشن سفید دارن و پوستشون در معرض آسیب به صدا زیاده به خاطر آفتاب.
0: و جالبه که اینا اونجا قاعدتا سیاه پوستن دیگه،

0: چه دارویی مثلا درست کنم باش داروی
1: داروی توی
0: بیماری رو
1: نه داروی توی ذهن خودشون میگن
0: آها یعنی کلا بذار ببینم من درست فهمیدم یعنی یه سری جادوگر هستن اونجا که از نظر اونها اینایی که مبتلا به این بیماری آلبینو هستن باید کشته بشن درست میگم
1: دقیقاً ببین در آفریقا خرافات در مورد کودکان بسیار زیاده
0: درست
1: یعنی مثلا بچه اگه دندونش از سقف بالا رشد کنه از سقف پایین نباشه میگن این بچه روح شیطانی داره باید کشتش و واقعا در بعضی قبایل میکشن اگه بچه‌ای یه مقداری متفاوت باشه رنگ چشمش حالتش هر چیزیش اینا باش خیلی خیلی بد برخورد میکنن زالی و آلبینو مثلا عنوانش آلبینوه براشون خیلی موزل بزرگیه در آفریقا و فکر میکنن که این یک اتفاق خیلی بدیه که تو خانواده افتاد و بچه‌مون زال شده
0: درست
1: بعضی خانواده ها هستن که یه مقداری حالا شاید شهری ترن و با قضیه راحت تر کنار میان در روستاها و جاهای دور افتاده وحشت میکنن از این قضیه اگه بچهشون آلبینو باشه چون نه تنها خودشون دوست ندارن اون بچه رو و جون اون بچه از طرف خود جامعه تو اون روستا هم در خطره جادوگر روستا دوست داره این بچه رو بکشتش و از استخونش و چه میدونن پوستش رو اینا استفاده کنه برای ساخت داروهای جادویی خودش و معتقدن که یکی از استفادهایی که خیلی زیاد میکنن از استخون این بچه هاست یا از آدمای آلبینو که اینو میکوبن یه پودری درست میکنن و میگن این اگه رو زمین زرایی بریزیم محصول بیشتری میده و من خودم شاهد یه همچی جنایتایی نبودم اما این خانومی که دیدم و راجبش دارم صحبت میکنم این خانوم 170 تا از این بچه‌ها رو نجات داده بود که یکی از بچه‌ها جای بریدگی خیلی عمیقی روی پاش داشت که گفتم این چیه گفت پاشو میخواسته پدرش اره کنه بفروشه از بی پول و من این بچه رو تو اون شرایط نجات دادم.
0: این تو تانزانیا است درسته؟
1: بله در تانزانیا. در باقی کشورهای آفریقایی هم هست در تانزانیا به دلیل ناشناخته تعدادش خیلی زیاده. و خب دولت تانزانیا با این قضیه مقابله میکنه و الان به این شکل نیست که خیلی راحت بتونن همچین جنایتی بکنن ولی کماکان اتفاق میفته. و این خانوم رو ما باهاش برنامه گفتگومون رو ضبط کردیم رفتیم بچه‌ها رو دیدیم یه مدرسه رو دیدیم و من می‌خواستم بهش کادو بدم یه چیزایی براش خریدم مثلا یه گونی برنج خریدیم و یه سری چیزایی که به درد بچه‌ها بخوره و به درد خودش و من یه قوطی روغن زیتون دیدم تو این سوپرمارکتی که برای اروپایی ها بود یه قوطی روغن زیتون هم خریدم این خانم انقدر ذوق زده شده بود روغن زیتون رو گرفت گفت من روغن زیتون 20 سال در زندگیم نخوردم وای این بهترین مثلا محصول یک کادویی که تا حالا گرفتم من اینو مثلا کلیسا که آب مقدس میپاشن قطره قطره میدم به اینا و این مرتب از من بابت روغن زیتونی که مثلا 10 دلار یا 5 چون گرون بود یه مقدار روغن زیتون ولی بابت این تشکر میکرد و من احساس کردم این یعنی فقر میدونی یعنی واقعا این خانوم با این جایگاه اجتماعی با این شرایطی که داره اینقدر کمک میکنه به اینا وقتی نمیتونه روغن زیتون یه چیز خیلی ساده ایه اینو بخوره یا بخره و براش اینقدر جالبه این فقره یعنی فقری که من احساسش کردم این فقر رو
0: و البته فکر کنم اونجایی که اون پدره میخواد پای بچهشو ببره و اونم در نهایت حالا من نمیگم یعنی پدره که خب کار وحشیانه است ولی به هر حال اونم فقره که اونو وادار میکنه
1: 50 لول برو پایین
0: ترکیبی یعنی از فقر و جهل
1: فقر و جهل و نداری مطلق من نداری مطلق رو دیدم یعنی واقعا برام جالب بود که یک قبیله رو وقتی میبینم که این قبیله روی زمین میخوابه با پهن گاو خونه برای خودش درست کرده و همه چیش با پهن گاو یعنی داراییش این پهن این گاوشه
0: یعنی به عنوان آجر مثلا
1: به عنوان آجر و وقتی مریض میشه یا زخم میشه باز از همون پهنه با یه چیزی مخلوط میکنه و استفاده میکنه
0: پهن درمانی میکنن یه جوری
1: یعنی واقعا هیچ چیزی ندارن هیچ چیزی یه مثال دیگه که خیلی برام جالبه که فقر رو در نهایت خودش نشون میده البته ممکنه از جهتی هم بگه که این فقر نیست ولی ما به بعضی از قبایل که میرسیدیم میدیدیم در اگه دیر برسی نیستن در روستا یعنی باید صبح زود بری که ببینیشون مثلا اگه ساعت 8 صبح یا 9 صبح برسی دیگه ممکنه نباشن
0: کجا؟
1: و مردها گله رو میبرن برای چرا زنها میرن توی مزرعه جنگلی اگر جنگل میوه بچینن اگه مزرعه است حالا محصولی اگه دارن بچه ها هم دنبال زنها یا مردها میرن
0: درست
1: و روستا خالی خالی بود بعد پرسیدم از راهنما حتی یه نفرم برای نگهبانی اینجا نمیمونه بعد بهم گفت نگاه کن چی دارن که کسی بخواد بدوزه
0: پهنا رو فقط باید بدوزه کسی بخواد بدوزه
1: و من فکر کردم وقتی تو هیچ چیزی نداری

0: که ازت بدزدن، این میتونه رسیدن به اوج سعادت باشه یا میتونه دیگه منتهای فقر باشه.
1: یه جمله پشت کامیونی داشتیم تو ایران که مینوشتن پشت اتوبوس ها و کامیونه که ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. حالا یه جورایی ما اون موقع فکر میکردیم، حالا مثلا اون مصداقش اینه که مستاجر باشیم، مثلا حالا که مستاجری اگه خونه خراب بشه خونه مال تو نیست، جمع میکنی میری یه جای دیگه مستاجر میشی. ولی این دیگه یه لول جدیدی از ماجرای خانه به دوشی و نداری
2: و این داستان ادامه داره.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: ویگن دردریان متولد دوم آذر 1308 در همدان یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ موسیقی معاصر ایرانه. هنرمندی ارمنی تبار که نامش با تولد و درخشش موسیقی پاپ مدرن در ایران گره خورده. او در خانواده‌ای پر جمعیت به دنیا اومد. پدرش از بازماندگان نسل کشی ارامنه بود و مادرش اهل همدان. ویگن از همون سالهای نوجوانی برای کمک به معاش خانواده زودتر از هم نسلاش وارد کار شد و تحصیلاتش رو با تأخیر و دشواری فراوانی به پایان رسوند.

زده. علاقه ویگن به موسیقی از کودکی شکل گرفت، ابتدا با آوازهای کلیسایی و بعدش با خرید یک گیتار دست دوم از یک سرباز آمریکایی در سالهای جنگ جهانی دوم. در واقع همون گیتار دست دوم بود که زندگی او رو تغییر داد. ویگن بی اون که آموزش آکادمیک موسیقی دیده باشه، با تکیه بر گوش موسیقیایی، صدا و پشتکار، به تدریج سبک شخصی خودش رو شکل داد. سبکی متفاوت از اون چه موسیقی رسمی ایران تا اون زمان میشناخت.

اوایل دهه 30 به تهران اومد و از کافه‌های شهر به ویژه کافه باغ شمیران راهش رو به دل جامعه شهری و روشنفکری باز کرد. ترکیبی از صدای گرم، چهره متفاوت، نوازندگی گیتار روی صحنه و ترانه‌هایی با مضامین تازه، ویگن رو به پدیده‌ای متفاوت در مارکت اون زمان موسیقی ایران بدل کرد. خیلی زود پاش به رادیو باز شد و اجراهای او در اونجا هم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. استقبالی که او رو به یکی از محبوب ترین خوانندگان دهه‌های 30 و 40 خورشیدی تبدیل کرد. ویگن فقط یک خواننده نبود، او نماد تغییر فرهنگی بود. در دورانی که موسیقی سنتی بر صحنه‌ها حاکم بود، حضور او با گیتار و موسیقی متأثر از ملودی‌های غربی، افق تازه‌ای پیش روی موسیقی ایران گشود. به همین دلیل لقب سلطان جاز ایران را به او دادند، لقبی ژورنالیستی که اگرچه از نظر موسیقیایی دقیق نبود، اما جایگاه منحصر به فردش رو نشون می‌داد.

او همزمان با موسیقی در سینمای ایران نیز فعال بود و در فاصله سالهای 1334 تا 1345 در بیش از 10 فیلم بازی کرد. حضوری که به محبوبیتش در میون تماشاگران افزود، اما سینما و نقش‌آفرینی در اون هیچگاه جای موسیقی رو در زندگیش نگرفت. ویگن در اوج شهرت همچنان پرکار و بیوقفه فعال بود و ده‌ها ترانه به زبانهای فارسی و ارمنی اجرا کرد. اجرای ویگن در سال 1339 در فیلم سینمایی آرامش قبل از طوفان به کارگردانی خسرو پرویزی از یادگارهای بیادموندنی اوست در اوج جوانی و درخشش.

0: وقوع انقلاب 57 و ممنوعیت موسیقی پاپ، ویگن هم مثل خیلی از هنرمندان هم دورش ناچار به ترک ایران شد. او پیش از این در اوایل دهه 50 خورشیدی هم مدتی در آمریکا ساکن بود، اما پس از انقلاب به صورت دائمی به اونجا مهاجرت کرد. ویگن تا پایان عمر فعالیت هنریش رو در خارج از کشور ادامه داد و درد غربت و دوری از وطن در آثار و اظهار نظرهاش در سالهای پایانی زندگیش پررنگ بود.
1: بی تو خاموشم در این شهر فرح، توی غربت

میشه. سرانجام ویگندر دریان در 4 آبان 1382 در 73 سالگی بر اثر بیماری سرطان در لس آنجلس درگذشت. تصویری که از او در اذهان ایرانیان باقی مونده، اما فراتر از یک خواننده بود. هنرمندی که با صداش، سازش و جسارتش مسیر تازه‌ای در موسیقی ایران گشود و نامش به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی پاپ ایران در تاریخ ماندگار شد.

0: جلال
1: جان
0: بعد خدافظی کنیم.
1: ای بابا
0: دیدی چقدر زود گذشت.
1: اصلا باورم نمیشه.
0: بله
1: بله به پایان آمدیم.
0: امروز آقا جلال پنجشنبه است. اگه برنامه رو به صورت همین موقعی که داره پخش میشه میشنوید، نمیتونم بگم به صورت زنده چون این برنامه
1: زنده نمایی
0: نیست، ولی کن ما پنجشنبه هفته آینده برنامه جام جهانیمون آغاز خواهد شد.
1: بله مثل الان هفته دیگه، البته ساعت پخشش هم متفاوته.
0: ساعت پخشش 1 تا 2 ظهر. ما تقریبا بله یه حدود در مدت 40 روزی با شما خواهیم بود، ولی کن یه 28-9 تا اینا برنامه داریم. دوشنبه ها تا جمعه ها هر روز بازی ایران که هستش میافتاده شنبه شنبه اون روزا هم برنامه داره،
1: یا بازیای بعد آخرش و نیمه نهایی و نمیدونم این حرفا. بله به هر حال یک عالمه برنامه خواهیم داشت و این گلچین ها رو هم از ما بپذیرید. خواستیم که اینجوری تنهاتون نذاریم دیگه، یه جوری بریم
0: گلچین کافه فردا چه خوش سلیقه است.
1: احسن
0: میشیند آیتمی
1: چیچی روزگار امانش نمیده.
0: بعد
1: اون بار مجلس ختم بشه ولی نه برای خداحافظی. به هر حال مواظب خودتون باشید.
0: آخه چیز ارتحالی دهی هم هستی.
1: به هر حال مواظب خودتون باشید.
0: الان جاش بود که شهرام یه دونه صدای مرحومو بذاره.
1: مرحومو بذاره. آن
0: به الان میذاره. اینجا میذاره.
2: ساکت باشید.
1: ساکت باشید.
0: خب. بله. چشم. چشم. یه بار به حرف مرحوم گوش بدید. الان ساکت میشیم. چشم. خدا نگهدارتون. مراقب خودتون باشین تا فردا.
1: تا فردا.

0: شامگاه پنج شنبه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 14 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در این برنامه با هم نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین ها، از جمله انتقاد دونالد ترامپ از طرح مجلس نمایندگان درباره جنگ با ایران، روابط ایران چین رو بررسی میکنیم، چالش های این روابط کجاست، و درباره مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمسازی که در 56 سالگی درگذشت، هم بیشتر خواهیم گفت در همین برنامه. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه نسبت به پیامدهای عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد و آن را موجب نگرانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواند. بر اساس این گزارش که نسخه از آن به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده، آژانس از تهران خواسته است تا برای از سرگیری بازرسی‌ها همکاری سازنده‌ای با این نهاد داشته باشد. در این گزارش آمده است عدم دسترسی آژانس که مدت‌ها به تعویق افتاده موجب نگرانی در مورد اشاعه است. دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بمباران‌های سال گذشته قطع شده است. آژانس در گزارش خود تأکید کرده که انجام بدون تأخیر فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران حیاتی است. پیش از وقوع درگیری‌ها، آژانس ذخایر اورانیوم 60% ایران را حدود 440 کیلوگرم برآورد کرده بود، اما پس از بمباران‌ها سرنوشت دقیق این ذخایر نامشخص است. قرار است این گزارش هفته آینده در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. نعیم قاسم دبیرکل گروه حزب الله طرح آتش‌بسی را که لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق کرده بودند رد کرد. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود که لبنان و اسرائیل بر سر اجرای یک آتش‌بس به توافق رسیدند، توافقی که مشروط به توقف حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از مناطق مرزی جنوب لبنان است. نعیم قاسم روز پنجشنبه تأکید کرد که آتش‌بس باید جنوب لبنان را نیز در بر بگیرد، در حالی که اسرائیل جنوب لبنان را منطقه امنیتی اعلام کرده و میگوید حزب الله از آنجا شمال اسرائیل را هدف حملات خود قرار می‌دهد. همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای گفت هیچ آرامشی در منطقه بدون عقب نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان برقرار نخواهد شد. اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه نیز در پیامی گفت اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. در این میان حملات حزب الله و اسرائیل به یکدیگر روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خواند. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها به طرحی که بیشتر جنبه نمادین دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور را محدود می‌کند. ترامپ گفت این اقدام در میانه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران انجام شده و نمایندگان می‌دانند که مذاکرات در چه مرحله است. آقای ترامپ همچنین گفت دموکرات‌ها به دلیل سندروم جنون ترامپ حاضرند کشور شکست بخورد تا او به پیروزی دیگری دست نیابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از 4 نماینده جمهوری‌خواه و آنچه او دموکرات‌های کودن نامید انتقاد کرد و گفت آن 4 نماینده جمهوری‌خواه فقط به دنبال جلب توجه هستند و باید از خودشان شرمنده باشند. و دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تأکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می رود از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در این حال گفت که شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یافت. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با تأیید ادامه تماس‌ها با واشنگتن گفته است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو بخونید و بشنوید و ببینید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: خوشبخت بگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. همونطور که اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز روز پنج شنبه در واشنگتن از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام رو بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خواند. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن چهار نماینده جمهوری خواه به دموکرات‌ها به طرحی که بیشتر جنبه نمادین داره رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور رو محدود می‌کنه. درباره تازه‌ترین تحولات میان تهران و واشنگتن بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از پیشروی خوب مذاکرات با ایران و نزدیک بودن امضای توافق سخن گفت. آقای ترامپ که شامگاه چهارشنبه 13 خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، اظهار داشت مذاکرات خیلی خوب پیش می رود. ممکن است به توافق برسیم، ممکن هم هست نرسیم. اگر هم به توافق برسیم، ممکن است همین آخر هفته باشد.
4: The negotiation itself has gone very well, very well.
5: Mr. President,
4: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
3: این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه المیادین با بیان اینکه ارتباط با دولت آمریکا قطع نشده افزود که در روزهای اخیر هیچ پیشرفت ملموسی در مذاکرات به دست نیامده. پیش از آن هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت ایران هنوز تصمیم نهایی خود برای پایان دادن به جنگ را اعلام نکرده است. همزمان با این تحولات، مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در زمینه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف این لایحه که از سوی نمایندگان حزب دموکرات طراحی و ارائه شده، منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و صدور مجوز کنگره است. در رأی گیری چهارشنبه با پیوستن چهار نماینده جمهوری خواه به دموکرات ها، این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان البته تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تایید سنا رئیس جمهور می تواند آن را وتو کند. این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیس جمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا رأی مثبت دست کم 2/3 اعضا را داشته باشد. به گفته آقای ترامپ، این موضوع در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
4: But as it stands now, we will go in a sometime in the not too distant future. It's when it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them. We will get it and we will destroy it.
3: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت شود و دو طرف امتیازاتی به یکدیگر بدهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن در مرحله دوم تهران و واشنگتن بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس آن برنامه اتمی ایران مذاکره کنند. آقای ترامپ به موضوع جنگ در لبنان نیز اشاره کرد و گفت ترجیح می‌دهد پرونده ایران و لبنان را از هم جدا کند، زیرا به گفته او دو موضوع جدا هستند.
4: I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing.
3: جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده است. به رغم برقراری آتش بس، ارتش اسرائیل و حزب الله هدف قرار دادن مواضع یکدیگر را ادامه داده‌اند و نیروهای نظامی اسرائیل نیز این هفته از رود لیتانی عبور کرده و کنترل یک قلعه تاریخی در لبنان را به دست گرفتند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود.
0: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. در طول روز پنجشنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، حالا سپاه پاسداران اعلام کرد که تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد، در حالی که طرح آتش بس میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا اعلام شده. حملات اسرائیل به جنوب لبنان و شلیک پهپادهای حزب الله به شمال اسرائیل همچنان ادامه داره. سپاه در بیانیه خود تاکید کرده که شرط اولیه ایران برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه ای آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان و از آن سو در لبنان دبیر کل گروه حزب الله لبنان طرح آتش بسی رو که دولت های لبنان و اسرائیل در مذاکراتی با میانجیگری آمریکا بر سر اون توافق کرده بودند رو رد کرده. نعیم قاسم رهبر حزب الله این گفتگوها رو شرم‌آور توصیف کرده و بیانیه آمریکا رو نقشه راهی برای نابودی بخشی از مردم لبنان و به گفته او به بردگی کشیدن بقیه خوانده. این رویکردهایی است که در تهران و در لبنان ابراز شده نسبت به این تحولات. همونطور که در گزارش ایلیا هم شنیدید، یک مسئله دیگری که از شب گذشته خبرساز بوده بحث مجلس نمایندگان هست که آقای ترامپ از اون رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگیش انتقاد کرده و این اقدام رو بی‌معنا و غیر میهم پرستانه خوانده. اما شب گذشته این رأی به عنوان یک نشانه ای از افزایش نگرانی ها در کنگره درباره درگیری با ایران ارزیابی شده. همزمان مقام های ارشد دولت آمریکا تاکید کردند که این رویارویی عملا پایان یافته، هرچند تبادل حملات و آتش در نقاط مختلف منطقه از جمله در خلیج فارس ادامه داره. همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای بررسی این تحولات با جیک سوتیرادیس، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در مرکز راهبرد و امنیت اسکوکرافت وابسته به شورای آتلانتیک در واشنگتن گفتگو کردند. سوتیرادیس همچنین مشاور وزارت خارجه آمریکا است و در مؤسسه خدمات خارجی این وزارتخانه دوره‌های آینده پژوهی راهبردی و تحلیل تحولات ژئوپلیتیک برای دیپلمات‌ها برگزار می‌کند.
5: مجلس نمایندگان به محدود کردن اقدامات نظامی بیشتر آمریکا علیه ایران رأی داده، در حالی که دولت آمریکا میگه جنگ عملا پایان یافته. این پیام‌های متناقض چه چیزی رو به ما درباره بحران فعلی میگن؟
6: به نظر من دولت از همان روشی استفاده می کند که دولت های پیشین نیز برای تعریف وضعیت یک جنگ به کار گرفتند. رأی مجلس نمایندگان عمدتاً نمادین است. این یک قطعنامه الزام‌آور نیست که بتواند توانایی دولت را محدود کند. حتی اگر در سنای آمریکا هم با همین شکل فعلی تصویب شود، باز تأثیر چندانی بر اختیار رئیس جمهوری برای انجام عملیات نظامی نخواهد داشت. اما اهمیت موضوع در جنبه نمادین آن است. از نظر ظاهری این اتفاق برای دولت خوشایند نیست، زیرا بازتاب دهنده دیدگاه مجلس نمایندگان است. به گمان من این موضوع با نتایج نظرسنجی های اخیر نیز همخوانی دارد. اکثریت آمریکایی هایی که مورد پرسش قرار گرفتند از این درگیری حمایت نمی کنند. بنابراین از منظر افکار عمومی وضعیت برای دولت دشوار است. درباره وضعیت درگیری نیز باید گفت که دولت به دلایل حقوقی اعلام می کند جنگ رسما پایان یافته است، اما از نظر عملی بسیار دشوار است که با توجه به شرایط فعلی چنین نتیجه‌ای گرفت. امروز ده ها پهپاد و موشک به فرودگاه بین المللی کویت اصابت کرد. نیروهای آمریکایی به جزیره قشم حمله کردند و ایران و آمریکا همچنان به تبادل حملات موشکی ادامه می دهند. در چنین شرایطی نمیتوان گفت که خطر کاملا رفع شده. وضعیت بسیار بی‌ثبات است و هر لحظه ممکن است شاهد تشدید دوباره درگیری‌های نظامی باشیم.
5: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که ایران از نظر نظامی و اقتصادی به شدت تضعیف شده. از دیدگاه اطلاعاتی و امنیتی تحلیلگران چگونه تشخیص میدن که یک کارزار واقعا رفتار یک کشور رو تغییر داده یا فقط توانایی های اون رو کاهش داده؟
7: There's a few ways to do it, but number one, I would suggest that the Iranians' behavior hasn't necessarily been changed all that much right now.
6: راه‌های مختلفی برای این ارزیابی وجود داره، اما نخست باید گفت که رفتار ایران چندان تغییر نکرده است. این مسئله در قلب این درگیری قرار دارد. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از طریق تغییر حکومت رفتار ایران را تغییر داد یا نه؟ به نظر من این گزینه فعلا منتفی است. بله، توانایی‌های نظامی ایران کاهش یافته. عملا نیروی دریایی آن دیگر نقش موثری ندارد، اما مشکل اینجاست که حکومت ایران نشان داده برای کنترل یک گلوگاه راهبردی مانند تنگه هرمز به ناوگان بزرگ متعارفی نیاز ندارد. ایران از روش‌های نامتقارن استفاده می‌کند. هنوز تعداد زیادی پهپاد در اختیار دارد و همچنان از توان موشکی خود بهره می‌برد. به همین دلیل در هر مذاکره‌ای که انجام شود، اگر محدودیتی برای برنامه موشک‌های بالستیک ایران در نظر گرفته نشود، مسئله مهمی نادیده گرفته خواهد شد. همه توجه ها به برنامه هسته‌ای معطوف است که البته مهم است، اما برنامه موشک‌های بالستیک نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. این توانایی به ایران اجازه می‌دهد نه تنها در سراسر خاورمیانه بلکه فراتر از آن نیز حمله کند. همون گونه که چند ماه پیش موشک‌هایی رو به سمت دیگو گارسیا شلیک کرد. بنابراین ایران تضعیف شده اما از میدان خارج نشده است. پایگاه‌های موشکی و پهپادی ساحلی آن همچنان یک چالش جدی ایجاد می‌کنند. به همین دلیل است که به نظر من تمرکز اصلی آمریکا اکنون بر محاصره بنادر ایران قرار گرفته است.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه ایران پذیرفته که به دنبال سلاح هسته‌ای نره. این گفته آقای ترامپ تا چه اندازه مهم هست و کارشناسان برای اینکه اون رو یک پیشرفت واقعی بدونند چه شواهدی نیاز دارند؟
7: Look, I think right now it's frankly too early to really accept any of these statements that are going back and forth between both sides, just for the simple reality that
6: صادقانه بگویم هنوز برای پذیرش این اظهارات خیلی زود است. هر دو طرف هر روز ادعاهایی مطرح می کنند و طرف مقابل آنها را رد می کند. ممکن است رئیس جمهور ترامپ به گفتگوهای اشاره کرده باشد که انجام شده اند، اما در این مقطع باور این که ایران واقعا این موضوع را کنار گذاشته باشد بسیار دشوار است، زیرا به نظر من تهران آن را بخشی مهم از چتر امنیتی خود می داند. حکومت ایران اکنون نگران آن است که حتی در جریان مذاکرات نیز هدف حملات نظامی قرار گیرد، همانطور که سال گذشته بمب‌افکن‌های B-2 آمریکا در حالی که تهران و واشنگتن در حال گفتگو بودند به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند. از سوی دیگر اکنون سرلشکر وحیدی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته سپاه پاسداران مطرح شده است. او و سپاه عملاً تصمیم گیرندگان اصلی هستند. این جریان تندروترین بخش حکومت ایران محسوب می‌شود و کنترل کامل اوضاع را در دست گرفته. نگاه آنها با دیدگاه بخش‌های میانه‌روتر حکومت تفاوت اساسی دارد. بنابراین تا زمانی که شواهدی کاملا ملموس نبینیم، پذیرش هر ادعایی از سوی ایران برای من بسیار دشوار خواهد بود.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که دیدار با رهبر جمهوری اسلامی رو منتفی نمیدونه. چنین دیداری اگر صورت بگیره که احتمالش خیلی کمه، تا چه اندازه غیر معمول خواهد بود و چه پیامی به متحدان و رقبای آمریکا در منطقه خواهد فرستاد؟
7: at President Trump's approach to foreign policy. This is a president who is the first U.S. president to cross from South Korea into North Korea, meeting Kim Jong-un.
6: چون این دیداری عملاً بی سابقه خواهد بود، اما اگر به رویکرد ترامپ در سیاست خارجی نگاه کنیم، او همان رئیس جمهوری است که برای نخستین بار از کره جنوبی وارد کره شمالی شد و با کیم جونگ اون دیدار کرد. ترامپ شیوهی غیر متعارف در سیاست خارجی دارد و برای ارتباط شخصی با رهبران کشورها اهمیت زیادی قائل است، اما از منظر سیاست‌گذاری کلان بسیاری از مردم سردرگم شدند، زیرا در مدت کوتاهی پیام‌های بسیار متناقضی شنیدند. در مقطعی گفته شد تنها نتیجه قابل قبول تسلیم بی‌قید و شرط است. اکنون صحبت از احتمال دیدار با رهبر جمهوری اسلامی مطرح است. شنیده ایم که تغییر حکومت هدف راهبردی نبوده و هدف صرفاً تضعیف توان نظامی یا برنامه هسته‌ای ایران بوده است. بسیاری از مردم به ویژه آمریکایی‌ها می‌پرسند دقیقاً دستاورد این اقدامات چیست؟ اگر بخواهیم ترازنامه‌ای از وضعیت تهیه کنیم، اکنون در چه نقطه‌ای قرار داریم؟ تنگی هرمز عملاً به روی کشتیرانی بسته شده است. این مسئله تأثیر عظیمی بر اقتصاد جهانی گذاشته و هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد. هرچند گفته می شود ممکن است توافق نزدیک باشد، اما من نسبت به دستیابی به آن در کوتاه مدت خوشبین نیستم. این وضعیت ممکن است ماها ادامه پیدا کند.
0: گفتگوی همکارانم در رادیو اروپای آزاد رو میشنیدید با این تحلیلگر در آمریکا جیک سوتریادیس، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در مرکز راهبرد امنیت اسکوکرافت وابسته به شورای آتلانتیک. از واشنگتن به تهران بریم. نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای در میانه مذاکرات ایران و آمریکا شکاف درون حکومت بر سر مسیر گفتگوها رو آشکارتر کرده. امضا کنندگان نامه بر ادامه راهبرد مقاومت، دریافت غرامت جنگی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و استفاده از اهرم تنگه هرمز تاکید کردند و همزمان خواستار توسعه توان موشکی ایران تا سطحی شدند که به گفته اونها بشه مراکز تصمیم گیری کشورهای دشمن رو هدف قرار بدن. با این وجود مجتبی خامنه‌ای امروز در مراسم حکومتی سالگرد مرگ روح الله خمینی در پیامی کتبی که منسوب به اوست، هر گونه اقدامی که به گفته او موجب بدبینی و سرخوردگی شود را کمک به دشمن خواند و خواستار حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل مردم و مسئولان نظام شد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم وحید پورستاد.
8: در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگر به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده، انتشار نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای و موضع‌گیری‌های تازه برخی چهره‌های سیاسی شکاف عمیق درون ساختار قدرت بر سر نحوه مواجهه با آمریکا و آینده مذاکرات را آشکارتر کرده است. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جنگ اخیر و در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط امنیتی جلسه علنی و حضوری برگزار نکرده است. با این حال 87 نماینده مجلس در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای که از زمان قرار گرفتن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی از انظار عمومی غایب بوده، ضمن اعلام وفاداری به او بر ادامه راهبرد مقاومت تاکید کرده و نسبت به هر گونه عقب نشینی از آنچه اصول و خطوط قرمز انقلاب خواندن هشدار دادند. امضا کنندگان نامه با ابراز بی‌اعتمادی کامل به آمریکا، مذاکره با واشنگتن را نه تنها بی‌فایده بلکه زیانبار توصیف کردند. آنها در این گفتن از تیم مذاکره کننده فقط در چهارچوب خطوط قرمز تعیین شده حمایت میکنند. خودداری از هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران، دریافت غرامت کامل خسارت‌های مادی و انسانی ناشی از جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از جمله مطالبات مطرح شده در این نامه است. در همین چارچوب حمید رسایی نماینده تهران و از امضا کنندگان نامه در سخنرانی خود در کاشان خواستار حفظ موضع قاطع در برابر آمریکا شده است.
9: ما فکر می‌کردیم دیگه بعد از جنگ 12 روزه و بعد از آتش بس و شهادت رهبری دیگه کسی حرف از مذاکره نزنه. چرا باید بشنم این طرف میگه گفتگو نکنم چه کنم، مذاکره نکنیم چه کنیم؟ خب وقتی شما اظهار عجز کنید بگی بنزین منو زدن، پتروشیمی منو زدن، هیچی نداریم، نمیتونیم، نمیشه، خب اون معلومه فشارو بیشتر میکنه، تهدیدو بیشتر میکنه.
8: بخش دیگری از نامه 87 نمایندگی اصولگرای مجلس نیز بازتاب گسترده داشته، جایی که امضا کنندگان از نیروهای نظامی خواستند در پاسخ به آنچه تجاوز دشمن خواندند تردید نکنند و بر حمایت خود از توسعه توان موشکی ایران تاکید کردند. تا جایی که به تعبیر آنان برد موشک‌های ایران بتواند به مراکز تصمیم‌گیری آمریکا برسد. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
10: این نامه نمایندگان مجلس به مجتبی خامنه‌ای را از دو نظر میشه دید. یکی اینکه اینها بخش تندروی حاکمیت هستند، در همین عرصه سخت قدرت هم اینها تندروترین ها هستند و پایگاه اجتماعی که اینها روش حساب میکنن همین بخش تندرو رادیکالی هستش که این شبها کف خیابان ها داریم میبینیم و شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو سر میدن و شاید بهتر بگیم همون بخشی که روی توهم اینکه ما پیروز شدیم سوارن و میخوان این پایگاه رو هم تهدید بکنن برای اینکه بتونن مخالفان خودشون رو کنار بزنن و در قدرت هم بمونن. از طرف دیگه میشه یک جور دیگر هم دید، اینکه بالاخره تنها جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است و میخواد امتیازهایی از امریکا بگیره و این طیف رادیکال رو میتونه تحریک بکنه با این نوع حرفها و شعارها و رادیکالیسمی که به خرج میدن، اونها بتونن در پای میز مذاکره دست بالا رو داشته باشن، بگن ما در داخل تحت فشاریم و باید به ما این امتیازها رو بدید و بتونن اونجا قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده رو بالاتر ببره.
11: این مواضع تند نمایندگان مجلس در شرایطی مطرح می شد که بخشی از دیگر جریان‌های سیاسی کشور برخلاف این رویکرد کاهش تنش و استفاده از ظرفیت دیپلماسی را برای جلوگیری از تکرار درگیری نظامی و کاستن از فشار اقتصادی ضروری می دانند. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داده که ایجاد دوگانه‌های سیاسی و متهم کردن مسئولان و دولت‌های گذشته به خیانت یا جاسوسی شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم معتقد است برخی جریان‌ها با طرح خواسته‌های حداکثری فضای مذاکرات را به سمت تقابل سیاسی سوق می‌دهند.
12: یک خواسته های حد اکثری رو مطرح میکنن، این رو به خیابون و میدان و اینها میکشونن، خواسته ها رو به قدری بالا میبرن که امکان برآورده شدنشون نخواهد بود و همین منجر میشه که به نتیجه نرسه. فقط در این فکر کنم اختلاف نظری الان وجود داره. میگن که اینها این خواسته ها در پیام های مثلا رهبر شهید و رهبر فعلی وجود داشته که مثلا حذف یا رفتن آمریکا کلن از منطقه یا پرداخت غرامت به صورت کامل به ایران. من دیدم یکی شوخی کرده بود با همین جور خواسته های بالا که مثلا شما یه لیست خواسته های زیادی رو نوشتید، من دیدم یاشار فکر کنم یاشار سلطانی نوشته بود که چرا ختنه کردن مثلا ترامپ رو در خواسته هاتون نیوردید، مثلا به شوخی نوشته بود این موضوع رو. و اینقدر خواسته ها رو سطحش رو بالا میبرن که اگر اون تیم مذاکره کننده به اون خواسته ها رسه، یعنی که ما با در مذاکراتمون به شکست رسیدیم.
11: اشاره محسن هاشمی به دیدگاه‌های از جنس مواضع نمایندگانی مانند امیرحسین ثابتی است، نماینده‌ای که گفته باز کردن تنگه هرمز با امید رفع تحریم‌ها ساده‌لوحی و خیانت به منافع ملی است. ثابتی همچنین گفته درباره قانون تنگه هرمز با وجود ثبت پیشنویس آن در سامانه مجلس اساساً اجازه طرح آن داده نشده است، چون به گفته او ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که این قانون در مجلس تصویب نشود و دست برخی افراد در مذاکرات برای باز کردن تنگه بسته نباشد. علی خضریان نماینده تندرو مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه به مجتبی خامنه‌ای نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پرداخت غرامت جنگی از سوی کشورهای متخاصم و استفاده از اهرم تنگه هرمز برای تحقق این مطالبات شده است.
13: بخشی از این توافقی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم علل قاعده در مقابل اینکه جمهوری اسلامی ایران این چهارپایه رو زیر طناب دار اقتصادی که گردن غرب انداخته در تنگه هرمز استفاده نکنه و اجازه رفت و آمد تحت مدیریت خودش رو بده که الان هم داره این کار رو میکنه و البته به کشورهای متخاصم فعلا اجازه یک چنین اقدامی داده نمیشه. دلیلش هم اینه که اونها تا غرامت‌های ما رو پرداخت نکنن، تا هزینه‌هایی که در این جنگ به ما تحمیل کرد. واقعا استفاده اونها از تنگه هرمز بی‌معناست، یعنی خلاف فرمان صریح رهبر معظم انقلاب در این موضوع که یا غرامت‌ها رو می‌پردازن یا غرامت‌ها رو به زور ازشون می‌گیریم. این به زور می‌گیریم ابزارش تنگه هرمز، ما اجازه نداریم. خلاف آن چیزی که متن صریح رهبر معظم انقلاب اصلا در موردش صحبت لغو بکنیم.
11: آنچه از مجموع این مواضع برمی آید این است که اختلافات اساسی در سیاست ایران دیگر فقط بر سر اصل مذاکره یا مخالفت با آن نیست، بلکه بر سر این پرسش است که مذاکره تا کجا، با چه هدفی و با چه هزینه‌ای باید پیش برود. در یک سوی این مناقشه جریان‌هایی قرار دارند که توان موشکی، فشار متقابل، تهدید تنگه هرمز و حفظ مواضع سختگیرانه را ابزار اصلی بازدارندگی و تضمین منافع ملی می‌دانند. در سوی دیگر گروهی معتقدند حفظ توان دفاعی باید همزمان با کاهش تنش خارجی، جلوگیری از درگیری دوباره و مهار فرسایش اقتصادی دنبال شود. مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
14: ما الان در دوران پسا علی خامنه ای هستیم. هنوز ابعاد و ویژگی های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده. اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یک پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولا این مخالفت ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن. اما اگه به تاریخ برگردیم، به خصوص خود برجام، میبینیم که اصولا اون هسته اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهد.
11: به این ترتیب در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، منازعه بر سر مذاکرات ایران و آمریکا، حدود توافق احتمالی و نقش توان موشکی و استفاده از اهرم‌های مانند تنگه هرمز به یکی از مهمترین مباحث سیاست داخلی ایران تبدیل شده. منازعه‌ای که نتیجه آن می‌تواند بر مسیر سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت ملی کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده اثر تعیین کننده بگذارد.
0: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
6: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب می کنید. همچنان در ایران می خواهیم بریم سراغ موضوع دیگه. محمد باقر قالیباف دیروز جلسه ای رو با وزرای اقتصادی دولت به همراه رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد تا بنابر گزارش رسانه ها در ایران سطح تعاملات با چین ارتقا پیدا کند. آقای قالیباف در همین هفته های اخیر به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده. چالش های پیش روی بهبود و تعمیق روابط میان تهران و پکن کدامند؟ ارزیابی امیر چاهکی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین پایتخت آلمان رو بشنوید.
15: به نظر من این جلسه نشست واقعی بود. به نظرم یعنی قصد داشتن تاثیرگذارشن در بهبود و محتوای روابط ایران و چین در بستر کمک‌هایی که چین در دوران جنگ 39 روزه کرده. حتی اون خبر مربوط به که تایید نشده تحویل دوش پرتاب به ضد هوایی که منجر به سقوط هواپیمای آمریکایی شده. توجه بکنیم که علاوه بر حضور وزرای کلیدی اقتصادی که تاثیرگذار هستن در کلیت نظام اقتصادی ایران که در معیشت مردم تاثیرگذاره، صحبت از یک طرح راهبردی جدید از طرف قالیباف شده. قالیباف تلاش داره که ضمن تشدید نقشش در حکمرانی حتی اقتصادی در کنار نمایندگی مشتبه خامنه ای به رئیس تیم مذاکره کننده نشان بده که برخلاف لاریجانی و رحمانی فضلی یک نماینده ویژه بی تأثیر نیست. و از این لحاظ من معتقدم که سعی کردن در همه گزارشاتی که مربوط به این نشسته به گونه ای خونسا و مثبت سخن بگوین، در حالی که میشه در بین سطور دید که برخی وزرا به دشواری های کار اقتصادی به چین هم اشاره کرده بودن.
0: اما آقای چاکی، از سند قبلی همکاری 20 ساله ایران و چین که حالا خیلی هم محتواش مشخص و آشکار و عمومی نبود، اون به کجا رسید که حالا بخواد یک راهبرد جدید اتخاذ بشه، به دنبال یک حرکت تازه‌ای در این زمینه باشیم، یا اینکه این اقدامی که داره میشه در ادامه همون اتفاقه؟
15: ببینید، سوال بسیار کاربردی شما طرح میکنید. اصلا موزل اصلی روابط با چین تابع همان روابطیه که ما میبینیم در شرایط تحریم بانکی و پولی قطع سویفت نمیتونه کمک کنه به ایران برای بهره برداری از امکانات اقتصادی ابعاد اقتصادی جهانی. یعنی حتی عضو شانگهای بودن، سازمان بریکس بودن، نمیتونه کمک کنه که ایران بهره مند بشه از مواهب چنین سرمایه‌گذاری اقتصادیایی که میتونه چین بکنه. چین اصلا اقتصادی مثلا در یک بلاروس 9 میلیون نفری با 380 کیلومتر مربع چین تا 60 میلیارد سرمایه‌گذاری داشته، ولی در ایران اصلا ما این عدد ارقامو نداریم. البته باید توجه بکنیم که حقیقت اینه، حکومت‌های اخیر ایران همیشه به طور مضمونی امید به توافق با غرب داشتن. یعنی غرب‌گرایی حکومت‌ها یک فاکت، یک اتهام نیست، برای اینکه متوجه بودن که شاید شانس بهبود روابط با آمریکا باشه، به این ترتیب بتونن محور رو قرار بدن آمریکا و غرب و چین هم در این رابطه نشه یک انحصارگر جدی. تأکیدم بر اینه که تلاش قالیباف بر بستر افزایش نقش خودش هم مطرحه، ولی آیا موفقیت آمیز خواهد بود باید ببینیم در کدام حوزه. چون در حوزه صنعت خودرو همین الان میتونیم بگیم خودرو چینیه، اصلا در صنعت خود چینیه، در رابطه با صنایع سنگین چینیه، ولی در رابطه دریافت وجوه اون چیزی که به نظر من انتقاد شده در جلسه، من اینجوری پیش بینی میکنم اینکه وجوه دریافتی از صادرات نه وجود نداره اصلا. چین به حدود 80% بر اساس آمارهایی که غیر رسمی باز، چون همش مخفی کاری میشه، داره به ایران کالا میده و حتی ایران نمیتونه از فروش بیش از 85% تولید نفتش به چین بتونه دسترسی داشته به ارز آزاد، یعنی تبدیل یوان مثلا به یورو و دلار. این مشکلات و بهره‌وری چین از شرایط اقتصادی ایران هم باید مد نظر باشه که یکی از مشکلات امروزه.
0: آقای چاکی، به اشاره کردید در میان صحبتاتون به این تمایل یا پیشبینی این که شاید با غرب به نتیجه برسن، برای همین کارم با شرق پیش نرفته. با این صحبت در کنارش که ایران در این سالهای اخیر به هر حال نگاهی که بهش میشه، صحبتهایی که رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای مطرح میکرد درباره نگاه به شرق رو، این دوتا رو در کنار همدیگه اگر بخوایم قرار بدیم، چقدر به نظر شما این امیدواری به دستیابی به یک نتیجه با غرب به دلیل نشناختن طرف شرقیه؟
15: نکته درستیه که مطرح میکنیم. از این نگاه بارها گفتم که درگیری چند دهه ایران با محور اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی باعث شد که کلیت امور خارجه و کارشناسان ارشد درگیر بودند با غرب، حد اکثر با کشورهای عربی و خلیج فارس، حتی در کشورهای مثل آذربایجان، آسیای میانه ما پیروزی خاصی در حوزه نفوذ منافع ملی نداشتیم. در تو چین که قطعاً ما این مشکل جدی‌تره، چون چین با بیش از 1.5 میلیارد جمعیت و دوم اقتصاد جهان حق داره که دیکته کنه شرایط خودشو. اینجا من موافقم که اتفاقا بر محور نداشتن یک تحلیل درست کاراهبردی از ضوابط با قدرت‌های جهان به ویژه چین و شرق جهان، در کنار امید داشتن به بهبود بخشیدن یا عادی سازی ضوابط به غرب، یک تناقض ایجاد کرد که ایران تبدیل شد به یک ابزار بدین گونه که این اتهام نیست، این مستنده، که حتی پولهای دریافتیش از چین به بهانه بر اساس صادرات، بس به بهانه تحریم ها به شکل وام در اختیارش قرار می گرفته و 0.5% سالیانه بهره می داده به چین و میده بعد دریافت پول. ما باید توجه بکنیم که بهره وری از چین باید بر اساس شناخت علمی آکادمیک هم باشه. شما نگاه کنید چه کسی الان سفیر ایران در چینه؟ آیا واقعا این دیپلماسی برنامه رفت؟ شما ببینید فهمید فضل چه پیشینه ای داشته. این حتی جورتون بگم، اگر همتی میشد سفیر در چین، میشد امیدوار بود به بهبود کلیدی مناسبات به سود منافع ملی ایران. تأکید میکنم که بدون حل، البته مناقشه با بودجه اقدام مالی، بدون حل موضوع تحریم ها قطعاً چینم بهره‌وری میکنه، سوء استفاده میکنه از تحریم ها و نمیشه از قدرت جهانی که در اولین پارتنر شریک تجاری آمریکا تقاضا کرد که دور بزنه تحریم های بانکی، اون انجام نخواهد داد.
0: آقای چاکی، اگه برگردیم به جایی که این گفتگو رو شروع کردیم، جلسه‌ای که محمد باقری قالیباف با وزرای اقتصادی دولت برگزار کرده، کمی این رو هم میشه دربارش صحبت کرد، این جایگاهی که آقای قالیباف برای خودش میبینه و به نوعی حالا میبینیم که به جای یک رئیس جمهور برای پیگیری یک همچین مأموریت مهمی آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس وارد این عرصه هم شده و داره با وزرای دولت کار رو پیش میبره.
15: من موافقم با تو، شما کلمه منو خودتون گفتید. من معتقدم که قالیباف میخواد ثابت کنه که در این زمینه هم میتونه برنامه جدیدی داشته باشه برای بهبود کیفیت سطح مناسبات و عمق مناسبات با اون جمهور آینده ایران. یعنی اگر جمهوری اسلامی شد تغییر تحولات نشود، اگر منتظر سرنگونی جمهوری اسلامی نباشیم، آنچه که پیدای پیش میره در که مصابت با شما هم خانم کنید گفتم اینو، عملا حکران اقتصادی ایران قالیبافه. یعنی میخواد این ثابت کنه و به این ترتیب چیزی مهمتر از دریافت حاصل از حاصل از صادرات و اینکه بتوانند تامین کنند چرخه تولید، زنجیره تولید که وابسته به چینه وجود نداره. به همین دلیل ما باید ببینیم آیا قالیباف بر اساس یک نقشه راهبردی با جزئیات معین داره پیش میره یا بر حسب هیجان حاصل از گرفتن چنین نقش مهمی در شرایط دشوار تاریخی جمهوری اسلامی، چون نقشش در حقیقت میشه گفت نماینده مشتبه خامنه ایه. من میخوام بگم که خیلی خوشبین نیستم که نقشه راهبردی جدیدی و ما از سوی قالیباف بتوانیم شاهد باشیم که تاکنون درش تلاش نشده باشه.
0: از امیر چاهکی میشنیدید درباره این وضعیت میان ایران و چین، روابط و چالش‌های این روابط. برای تعمیق اون مسئله بود که در این گفتگو به اون میپرداختیم. اما در ایران یکی از مسائلی که بسیار دربارش در این هفته ها، خصوصا در این حدود 60 روزی که از آغاز آتش‌بس میان ایران و آمریکا میگذره، دقیق تر بگم 57 روزی که از این آتش‌بس میگذره، اگر که در این سرخط خبرها در تحلیل ها موضوعی که بهش بسیار اشاره میشه مسئله وضعیت اقتصادی است، مشقات اقتصادی که در داخل ایران در جریان هست، از جمله مثلا در روزهای در جریان جنگ و بعد از اون درباره بیکاری‌های گسترده شنیدیم، درباره وضعیت بازنشستگان شنیدیم از کارگران مثلا در حوزه‌های مختلف، از کارگران کارخانه ها تا کارگران ساختمانی شنیدیم وضعیتی که حالا فعالان کارگری دارن درباره اون هشدار میدند. در گزارش پیش رو مصطفی خرجی نگاهی داره به این وضعیت.
16: یکی از مهمترین نشانه‌های بحران گرانی‌های اخیر و تأثیر آن بر قشر کم درآمد جامعه، جهش قیمت لبنیات است که این روزها رسانه‌های ایران اخبار متعددی درباره آن منتشر کردند. بر اساس اعلام محمد رضا فرزعلیان، مسئول محور غرب و شمال غرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، قیمت شیر خام از فروردین 1404 تا خرداد 1405 حدود 170% افزایش یافته است. از آنجا که سهم شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی به طور متوسط 70% است، این افزایش به موجی از گرانی در بازار لبنیات منجر شده است. طی یک سال گذشته قیمت شیر 131%، پنیر 129%، ماست 121% و دوغ 103% افزایش یافته است. همچنین کره و خامه نیز از بالاترین نرخ‌های تورم در میان محصولات غذایی برخ

0: به حداقل رسیده است. همزمان افزایش ناگهانی قیمت نان نیز نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به قیمت‌های جدید نان اعلام کرده که قیمت نان لواش یارانه‌ای از 1000 تومان به 1900 تومان رسیده، سنگک از حدود 4500 تومان به 8500 تومان و بربری به 6750 تومان رسیده است. به گفته وی در برخی موارد قیمت نان نزدیک به 100% افزایش یافته است. کریمی تاکید میکند که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که هنوز بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند. به اعتقاد او نان اصلی ترین کالای سفره خانوارهای کم درآمد است و افزایش قیمت آن تنها به مصرف نان محدود نمی شود، بلکه بر قیمت ده ها کالای وابسته به آرد از جمله ماکارونی، بیسکویت و محصولات غذایی نیز تأثیر می گذارد. در همین حال نگرانی ها درباره تأخیر در اجرای افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش یافته است. محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد، با انتقاد از این وضعیت گفته که بازنشستگان 3 ماه است که در انتظار اجرای قانون و اعمال افزایش و حقوق هستند. به گفته او بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و نمی توانند 3 ماه از سال را با حقوق سال قبل سپری کنند، آن هم در شرایطی که تورم کالاهای اساسی در برخی بخش ها از مرز 100% گذشته است. موسیوند همچنین تاکید کرده که حتی افزایش 60% حداقل بگیران و 45% سایر سطوح مستمری نیز تناسبی با نرخ واقعی تورم و گرانی های موجود ندارد. او از نارضایتی گسترده بازنشستگان خبر داده و خواستار پرداخت فوری معوقات فروردین و اردیبهشت و اجرای کامل افزایش حقوق‌ها شده است. فعالان کارگری معتقدند مجموعه این تحولات از جهش قیمت لبنیات و نان گرفته تا افزایش هزینه دارو، روغن و سایر کالاهای ضروری موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده است. به گفته آنان بسیاری از خانوارها ناچار شدند مصرف مواد غذایی ضروری را کاهش دهند و این مسئله خطر گسترش سوء تغذیه، کاهش سطح سلامت عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد. در شرایطی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها و مستمری‌ها حرکت می‌کند، کارگران و بازنشستگان خواستار اجرای کامل تعهدات دولت و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و کنترل مؤثر قیمت کالاهای اساسی هستند. مطالباتی که به باور آنان برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی ضروری است.
1: مصطفی خلجی گزارش می‌داد مشکلات اقتصادی البته تنها محدود به ایران نیست. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده که جنگ در خاورمیانه به چشم‌انداز رشد اقتصادی در سراسر جهان آسیب رسونده و هشدار داده که اگر تا قبل از سال 2027 میلادی آتش بس پایدار برقرار نشه، رشد اقتصادی جهان ممکنه به شدت کاهش پیدا کنه. این سازمان در تازه ترین گزارش خود، گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود، اعلام کرده که اگر اختلال در تولید و صادرات انرژی خاورمیانه تا سال آینده میلادی ادامه پیدا بکنه، سالی که زمستون امسال آغاز میشه، رشد اقتصاد جهانی ممکنه از 3.4% در سال 2025 به 2.1% در سال 2026 و 1.8% در سال 2027 سقوط کنه. بنابر اعلام این سازمان، چنین نرخ‌هایی معمولاً تنها در دوره بحران‌های بزرگ اقتصادی از جمله بحران مالی سال 2008 و 2009 یا همه‌گیری کرونا مشاهده شده و در این سناریو برخی کشورها ممکنه وارد رکود بشن.
2: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: و ما امروز 14 خرداد اعلام شد که

0: مرجان ستراپی نویسنده و فیلمساز برجسته ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در 56 سالگی درگذشت. خانم ستراپی در اول آذر ماه سال 1348 در شهر رشت متولد شده بود. خانواده‌اش در بیانیه به خبرگزاری فرانسه گفتند که مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. از مهدی طاهباز در این باره بشنوید.
1: مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در 56 سالگی درگذشت. هنرمندی که زندگی شخصی خود را به زبانی جهانی تبدیل کرد و روایت کودکی در انقلاب، نوجوانی در تبعید و زیستن میان ایران و اروپا را به یکی از شناخته شده ترین آثار تصویری درباره ایران معاصر بدل ساخت. خانواده و نزدیکان خانم ساتراپی روز پنجشنبه 14 خرداد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که او کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلمنامه نویس سوئدی، روز 19 فروردین 1404 از دنیا رفته بود. خانم ساتراپی در هفته‌های اخیر نیز در چند پیام اینستاگرامی از فقدان عشق زندگیش نوشته بود. مرجان ساتراپی در سال 1348 در رشت به دنیا آمد و در خانواده روشنفکر رشد کرد. او نوجوانی خود را در سالهای انقلاب 57، استقرار جمهوری اسلامی و جنگ ایران و عراق گذراند. تجربه‌هایی که بعدها ستون اصلی پرسپولیس شدند. خانواده‌اش در 14 سالگی او را برای تحصیل به اتریش فرستادند. بعد از مدتی به ایران بازگشت، اما سرانجام در دهه 1370 خورشیدی راهی فرانسه شد و در پاریس اقامت کرد. شهرت جهانی مرجان ساتراپی با انتشار رمان مصور پرسپولیس آغاز شد. اثری سیاه و سفید، ساده در ظاهر اما پیچیده در معنا، که تاریخ سیاسی ایران را از زاویه نگاه یک دختر نوجوان روایت می‌کرد. پرسپولیس برای بسیاری از خوانندگان غربی نخستین مواجهه انسانی و غیر کلیشه‌ای با جامعه ایران پس از انقلاب بود. روایتی که نه فقط سرکوب سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی را نشان می‌داد، بلکه طنز، خانواده، موسیقی، ترس، عصیان و امید را نیز در دل خود داشت. اقتباس سینمایی پرسپولیس که خانم ساتراپی آن را همراه با ونسان پارونو کارگردانی کرد، در سال 2007 جایزه ویژه هیئت داوران کن را به دست آورد و سپس نامزد اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن شد. این فیلم همچنین در سال 2008 جایزه سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد و جایگاه خانم ساتراپی را از یک نویسنده رمان مصور به یک فیلمساز شناخته شده جهانی ارتقا داد. هم رمان تصویری و هم فیلم پرسپولیس در میان پرفروش‌ها قرار گرفتند و با مخاطبان ارتباط گسترده‌ای برقرار کردند. فیلم پرسپولیس که با بودجه 7 میلیون دلاری ساخته شده بود، نزدیک به 23 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد.
2: Peuple a voté démocratiquement à 99.99% pour la République islamique.
3: Le voile est synonyme de liberté. Sortez tout en rang. Plus vite.
1: خانم ساتراپی پس از پرسپولیس نیز به کار خود در سینما و ادبیات تصویری ادامه داد. از جمله آثار شناخته شدهش می توان به خورش آلو با مرغ، گلدوزی ها، صداها و فیلم زندگی نامه‌ای رادیو اکتیو درباره ماری کوری اشاره کرد. اما نام او برای بسیاری از مخاطبان پیش از هر چیز با پرسپولیس گره خورد. اثری که تجربه تبعید، حافظه سیاسی و مسئله هویت را به زبانی قابل فهم برای جهان روایت کرد. خانم ساتراپی در سالهای اخیر بار دیگر با جنبش زن زندگی آزادی به صحنه عمومی بازگشت. او اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی را انقلاب فرهنگی توصیف کرد و معتقد بود نسل تازه‌ای در ایران شکل گرفته که ترس‌ها و زخم‌های نسل انقلاب و جنگ را با خود حمل نمی‌کند. در همین دوره او در تدوین و هماهنگی کتاب مصور جمعی زن زندگی آزادی مشارکت کرد، اثری که هدفش معرفی ریشه‌ها و چهره‌های اعتراضات ایران به مخاطبان جهانی بود.
4: کتاب یک چیزی هستش که میمونه. الان ما 11 تا ناشر مختلف داریم از دنیا، ولی برای من خیلی اهمیت داشت به ایرانی‌ها بگیم که یادتون نره که شما تنها نیستین. دنیا داره شما رو نگاه میکنه. آرتیست‌های دنیا، مردم عادی دنیا، همه دارن شما رو نگاه میکنه. از اینکه این کتاب در ما بهترین آرتیکلایی که میتونستیم توی مجله و روزنامه از لوموند تا نمیدونم تا نوول ابزرواتوار لوپوان تمام اینا، خیلی خیلی از کتاب استفاده کردم. این به خاطر من نیست، این به خاطر زیبایی این جنبشه.
1: سال گذشته نیز خانم ساتراپی از پذیرش نشان لژیون دونور از بالاترین نشانهای رسمی فرانسه خودداری کرد. او در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ فرانسه رفتار پاریس در قبال جمهوری اسلامی و محدودیت برای مخالفان ایرانی را ریاکارانه خواند.
5: Les Iraniens surtout avec les femmes et avec la jeunesse iranienne mais aussi avec mes compatriotes français retenus en otage en Iran, car ce sont les mêmes qui tuent, je vais un peu lire sur internet. Hier, j'ai pris la décision de refuser la Légion d'honneur. Ce geste est une marque de solidarité.
1: این تصمیم بار دیگر نشان داد که خانم ساتراپی صرفاً یک هنرمند موفق مهاجر نبود. او خود را همچنان درگیر سرنوشت ایران، آزادی بیان و حق اعتراض می‌دانست. در سال 2024 میلادی نیز بنیاد شاهزاده آستوریاس اسپانیا جایزه ارتباطات و علوم انسانی خود را به این هنرمند اهدا کرده بود و او را صدایی مؤثر در دفاع از حقوق بشر، آزادی و گفتگوی فرهنگی معرفی کرد. مرگ مرجان ساتراپی پایان زندگی هنرمندی است که ایران را ترک کرد اما روایت ایران را رها نکرد. او با خطوط ساده و روایت‌های شخصی تصویری ماندگار از جامعه‌ای پیچیده ساخت. تصویری که برای بسیاری در جهان نام ایران را نه فقط با سیاست و بحران بلکه با حافظه، مقاومت، طنز و انسانیت پیوند زد.
0: از مهدی تاباز میشنیدید درباره مرجان ساتراپی که دیروز در 56 سالگی در فرانسه درگذشت و خبر درگذشت او امروز منتشر شد. آثار متعددی مرجان ساتراپی از خود بر جا گذاشت. از مانا نیستانی کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس بشنوید که او هم کتاب‌های مصوری در کارنامه خود داره و از مرجان ساتراپی به رادیو فردا میگه.
6: مرجان ساتراپی آدم بزرگی توی زمینه داستان مصوره. البته رابطه من با کارهای ساتراپی در گذر زمان دستخوش تغییر شده. میدونی که ساتراپی نه در ایران که در اروپا معروف و نامی شد. خاطرم از زمانی که من در ایران در سنین نوجوانی در مجلات کار میکردم، در مجله ماهنامه صنعت حمل و نقل، اون زمان ساتراپی زن جوانی بود که تازه از اروپا برگشته بود، موقتا در ایران در همون مجله طراحی میکرد. من از نزدیک هیچ وقت اون موقع ندیدمش. در ایران شهرتی کسب نکرد، ایران رو ترک کرد، مجددا برگشت و خاطراتش رو در قالب مجموعه کتاب‌های پرسپولیس منتشر کرد به صورت مصور. میدونید ما در ایران بعد از انقلاب کلن صنعت کتاب مصور داخلی نداشتیم، خارجیش هم تا مدت ها ممنوع بود چاپش. این که زمینه در ایران وجود نداشت احتمالاً یا جدی گرفته نمی شد کار خانم ساتراپی. اروپایی ها خیلی ارزش قائل شدن و جدی گرفتن و کارش موفقیت بزرگی کسب کرد. به زبانهای مختلف پرسپولیس منتشر شد. البته زمانه ای هم بود که دنیا تشنه شنیدن درباره جامعه ایران، طبقه متوسط، آدم های عادی بود و فضا بسیار دهه 60 و 70 یا 1980 و دهه 90 میلادی فضای ایران بسیار بسته بود دیگه. خیلی سخت روایت رو به خارج می اومد. یکی از کسانی که روایت شخصی خودش رو، داستان شخصی خودش رو از داخل ایران به نمایش جهانی گذاشت ساتراپی بود. اون هم در قالب قصه روان و حس طنز بسیار خوب و قدرت قصه بی عالی. دست ما که نمی رسید، توضیح نمی شد، منتشر نمی شد، اجازه نداشت داخل کشور. این بود که جسته گریخته تیکایش رو دیدم. بعدها خارج از کشور که کتاب خریدم و خوندم و دیدم و اون اوایل ایراد می گرفتم که این طراحیش اونقدی هم قوی نیست، چرا مثلا چیز شده. قصه‌اش مجموعه روایت هایی که برای ما ایرانی ها زیاد از حد شنیده شده و بدیه و دهن به دهن چرخیده است برای مخاطب خارجی انگار گرد آمده. ولی به مرور این نگاه هم تغییر کرد، برای اینکه متوجه شدم کم کم که ارزش کار ساتراپی، اولا رسیدم به یه جهان شخصی و یه دنیای شخصی در روایتگری است، ثانیا کاری که او کرد این ارزش رو داشت که به مرور زمان مشخص میشه، برای اینکه حتی اون روایتی که برای من ایرانی به نظر بدیهی میاد الانه که بدیهیه که در اتفاق افتاد. 10 سال بعد کم کم میخواد محو و فراموش بشه. او بخش از این تاریخ رو البته از دریچه نگاه خودش، نگاه شخصی خودش ثبت کرد و این خیلی اهمیت داشت و یه مسیری هم باز کرد برای هنرمندان ایرانی خارج از کشور. یکی از اولین کسانی بود که کتاب مصور یا کامیک بوک به قول فرانسوی باند سینه یه هنر و یه مدیوم غیر ایرانیه، مال خود اروپایی‌ها و آمریکایی‌هاست. ناشران غربی در واقع میتونم بگم با ساتراپی بود که اعتماد کردن به ماها، ماهایی که از جهان دیگر آمده بودیم و فهمیدن که ما قصه‌هایی برای گفتن داریم و روی ما سرمایه گذاری کردن. در واقع او این مسیر رو باز کرد.
0: از مانا نیستانی میشنیدید در فرانسه درباره مرجان ساتراپی که در 56 سالگی درگذشت و این خبر و این صحبت‌ها درباره او ما رو کم کم میرسونه به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها انتخاب می‌کنید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما از طریق ماهواره امواج کوتاه و متوسط و اگر دسترسی به اینترنت دارید وبسایت ما باشید. من هانا کاویانی هستم. 5 شنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آژانس بین المللی انرژی اتمی عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را نگران کننده خواند. حزب الله طرح آتش بس اسرائیل و لبنان را رد کرد. ترامپ رأی مجلس نمایندگان به محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور را غیر میهن پرستانه خواند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه نسبت به پیامدهای عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد و آن را موجب نگرانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواند. بر اساس این گزارش که نسخه از آن به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده، آژانس از تهران خواسته است تا برای از سرگیری بازرسی‌ها همکاری سازنده‌ای با این نهاد داشته باشد. در این گزارش آمده است عدم دسترسی آژانس که مدت‌ها به تعویق افتاده موجب نگرانی در مورد اشاعه است. دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بمباران‌های سال گذشته قطع شده است. آژانس در گزارش خود تأکید کرده که انجام بدون تأخیر فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران حیاتی است. پیش از وقوع درگیری‌ها آژانس ذخایر اورانیوم 60% ایران را حدود 440 کیلوگرم برآورد کرده بود، اما پس از بمباران‌ها سرنوشت دقیق این ذخایر نامشخص است. قرار است این گزارش هفته آینده در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان طرح آتش‌بسی را که لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق کرده بودند رد کرد. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود که لبنان و اسرائیل بر سر اجرای یک آتش‌بس به توافق رسیدند، توافقی که مشروط به توقف حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از مناطق مرزی جنوب لبنان است. نعیم قاسم روز پنجشنبه تأکید کرد که آتش‌بس باید جنوب لبنان را نیز در بر بگیرد، در حالی که اسرائیل جنوب لبنان را منطقه امنیتی اعلام کرده و میگوید حزب الله از آنجا شمال اسرائیل را هدف حملات خود قرار می‌دهد. همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای گفت هیچ آرامشی در منطقه بدون عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان برقرار نخواهد شد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه نیز در پیامی گفت اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. در میان حملات حزب الله و اسرائیل به یکدیگر روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خواند. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها به طرحی که بیشتر جنبه نمادین دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور را محدود می‌کند. ترامپ گفت این اقدام در میانه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران انجام شده و نمایندگان می‌دانند که مذاکرات در چه مرحله‌ای است. آقای ترامپ همچنین گفت دموکرات‌ها به دلیل سندروم جنون ترامپ حاضرند کشور شکست بخورد تا او به پیروزی دیگری دست نیابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از 4 نماینده جمهوری‌خواه و آنچه او دموکرات‌های کودن نامید انتقاد کرد و گفت آن 4 نماینده جمهوری‌خواه فقط به دنبال جلب توجه هستند و باید از خودشان شرمنده باشند. وزارت کشور بحرین اعلام کرد که پلیس آن کشور 15 نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر کرده است. در بیانیه روز چهارشنبه وزارت کشور بحرین گفته شده بر اساس تحقیقات و گزارش‌های امنیتی، متهمان در صدد تحریک مردم به ویژه جوانان برای دست زدن به فعالیت‌های غیرقانونی بودند. به گفته مقامات بحرینی، این عده با استفاده از شیوه‌های رخنه در جامعه می‌خواستند برای پیشبرد اهداف گروه‌های غیرقانونی هسته‌های عملیاتی تشکیل دهند. هفته گذشته عفو بین‌الملل از بازداشت بیش از 1000 نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال اظهار نظر، انتشار ویدیو و یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خبر داده بود. خبرها رو شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست. مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای این که مقدمهی بگم چیزی بگم، با این که در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
5: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
4: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
5: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگه، اتفاقا بعدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
4: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه‌های جدیدتون رو کمتر می‌بینیم، چی شده؟
5: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم، شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسانی که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقدار فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم، بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون خراب کنه.
4: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون، صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چه جوری بود، صبح‌های لس آنجلس چه جوریه، چه فرقی با هم دارن؟
5: حالا غربت همیشه غربته، ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود، اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم، یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه، اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیام اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بذاریم از بعضی که دیگه وقتی میان هنو سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی میبرمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانمش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که هم دیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه‌نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی‌اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست. مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شما نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگ و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بود. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون تا زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهن رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش و دوست داره. هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، هیچ امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشون زیبایی رو ایشای روزن نافذه گفت اینه که ایش که خون برام گفتم ماما جان اینو برای خودتون گفتم برای خودتون بسازم، گفت تو بساز. وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینه گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اشیاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین هما استادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکرم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای سرامس. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار رو من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیاشون حتی نه لوتیای خیلی معروف بودن، هر کسی بود، کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائل رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت وامیستادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه به اصطلاح اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه‌سرایی و رادیو و تلویزیون اینا شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای اینکه خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کردن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سارور این کارو کرد، ولی دوره‌ای که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یک کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینید. هما توی به اصطلاح خلوت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونا هم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه‌ها، شعر سرود و همه خواننده‌ها. من فکر نمی‌کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی‌کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن، اینا گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، یه راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجع به شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرو، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه‌ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چون که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنان است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی درایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. و ما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما حک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم به خاطری که داشت خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگساز چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلمه دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفتار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار ترانه زیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با همای جانم مراجعه میکردم، میگفتم همای جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علتشو میگفت، بعد من با ذهن خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چه شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارم و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درفتان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونم از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش و دختر نازنینش، من واقعا ما رو عین خواهر بزرگ میگیرم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازید اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدی یادمه که آمده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک هست.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی، این وقتی میاد بعد اون شعر وی فیلم میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامت داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گل.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله این که شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زالند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادمه مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگوی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگوی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به صلاح خواننده ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و بسیار نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دوربرش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بود و اینا، بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بهش سر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پای ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متو هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانهشو بخونه و با بعضی از آهنگسازا خوب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک افشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیار داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زالند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه سرا، به ویژه ترانه سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شما یا آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورت من هست کنم که وقتی پیر رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایروی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این رو میگفت، شعر رو وقتی میگیری دست طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. و بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخش بوده نمش بیاورم ایشم اومه روزای روشن پادشاهی خوبان نمیم بودی اینه دقیقات ها میتونم اسمو بدم منطقه مسئله که هست
0: خب مثلا همینه. شما الان اشاره کردید به یاور

0: جنگساز، این دوتا فضا چگونه بهش نزدیک میشه؟ آیا با خطر همراهه؟ یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه؟ یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
1: من به نظر من حضور پرس کنم که این فضایی که شما میگین هر کدام فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران سایل سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون و مطالعهشون و اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح می کنن. و اینه که چی چی گفته و چی نگفته، این خود از زمان میگه ترانه هایی بوده و ترن ماله هر کدام از این دوستان نازنین که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوانا و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه مند میشدن. مثلا ایش شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده. در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار با چشم باز هم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود؟ مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرفشا؟
1: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو بین کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه. من خبر میشد گفتم آقا این و اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاش تغییر میدادم، گفت اینجایش رو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هرکی سر کار خودش دست کار چه بگم به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کاری ندارم کی چی کار میکنه، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب.
1: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی فرمی این دیگه همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعر چیز شاعرا و آهنگسازایی کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به درد کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که اما میرفشار عزیز استاد جامعه هنری و پیش بسرت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زکایان تصویت میدم. در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمید.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10 دقیقه دیگه همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرفشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گل من باغ و پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود. اما جدای از اون، وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شهین حنانه، وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود، که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست، که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو بهتون توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهلت نداد، و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه‌سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز، برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا. ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود، که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا مهستی، هایده، اینا کسی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سارها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و سریقه می ساخت، و همه هم زیبا بود، همه هم موندنی شد. حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین، که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم. یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگار، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن؟ آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما یکی از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد. یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده‌ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود، و بعضی ترانه‌سرا میگفتن که من یه همچین ترانه‌ای میخوام. هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش رو بپذیره چه از طریق مثلا آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کارو نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه‌سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول، و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم اینو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سبک بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و هما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله،
2: شما فکر کنیم مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شایر غنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش از میکدن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رکه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه که تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

با اعلام ساعت 21 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را نگران کننده خواند. حزب الله طرح آتش‌بس اسرائیل و لبنان را رد کرد. و دونالد ترامپ رأی مجلس نمایندگان به محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهوری را غیر میهن پرستانه خواند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه نسبت به پیامدهای عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد و آن را موجب نگرانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواند. بر اساس این گزارش که نسخه ای از آن به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده، آژانس از تهران خواسته است تا برای از سرگیری بازرسی‌ها همکاری سازنده‌ای با این نهاد داشته باشد. در این گزارش آمده است عدم دسترسی آژانس که مدت‌ها به تعویق افتاد موجب نگرانی در مورد اشاعه است. دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بمباران‌های سال گذشته قطع شده است. آژانس در گزارش خود تأکید کرده که انجام بدون تأخیر فعالیت‌های راستی آزمایی در ایران حیاتی است. پیش از وقوع درگیری‌ها آژانس ذخایر اورانیوم 60% ایران را حدود 440 کیلوگرم برآورد کرده بود، اما پس از بمباران‌ها سرنوشت دقیق این ذخایر نامشخص است. قرار است این گزارش هفته آینده در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. نعیم قاسم دبیر کل گروه حزب الله طرح آتش‌بس را که لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق کرده بودند رد کرد. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرده بود که لبنان و اسرائیل بر سر اجرای یک آتش‌بس به توافق رسیدند، توافقی که مشروط به توقف حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از مناطق مرزی جنوب لبنان است. نعیم قاسم روز پنجشنبه تاکید کرد که آتش‌بس باید جنوب لبنان را نیز در بر بگیرد، در حالی که اسرائیل جنوب لبنان را منطقه امنیتی اعلام کرده و میگوید حزب الله از آنجا شمال اسرائیل را هدف حملات خود قرار می‌دهد. همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای گفت هیچ آرامشی در منطقه بدون عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان برقرار نخواهد شد. اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه نیز در پیامی گفت اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. در این میان حملات حزب الله و اسرائیل به یکدیگر روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خواند. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها به طرحی که بیشتر جنبه نمادین دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهوری را محدود می‌کند. دونالد ترامپ گفت این اقدام در میانه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران انجام شده و نمایندگان می‌دانند که مذاکرات در چه مرحله‌ای قرار دارد. آقای ترامپ همچنین گفت دموکرات‌ها به دلیل سندروم جنون ترامپ حاضرند کشور شکست بخورد تا او به پیروزی دیگری دست نیابد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از 4 نماینده جمهوری‌خواه و آنچه او دموکرات‌های کودن نامید انتقاد کرد و گفت آن 4 نماینده جمهوری فقط به دنبال جلب توجه هستند، باید از خودشان شرمنده باشند. در خبر دیگر، دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در این حال گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یافت. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با تایید ادامه تماس‌ها با واشنگتن گفته است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه همچنین موضوع جداسازی درگیری‌های لبنان با مذاکرات تهران واشنگتن را مطرح کرد، اما عباس عراقچی با تاکید بر موضع سابق ایران که جنگ باید در همه جبهه‌ها متوقف شود گفته است جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می‌شود یا در هیچ جا متوقف نخواهد شد. سپاسگزارم که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم و

0: دکمه هم کار کردیم امروز.
1: امروز دکمه کار کردیم.
0: امروز مرده کار کردیم.
1: به به به. سلام به همه کامپ فردایی رادیو فردایی.
0: من هم سلام میگم و خوشحالیم که به صورت مرده در 14 خرداد ما میتید آغاز ایام ارتحالیده.
1: بله آغاز ایام ارتحالیده هستش. پنجشنبه هم هستش.
0: پنجشنبه هم هستش.
1: حیف که 15 خرداد جمعه.
0: سوخت. 15 خرداد سوخت و ولی به هر حال فکر کنم اونایی که اهل ارتحالی دیگه گرفتن یعنی رفتن به شمال و جنوب و این ور
1: و
0: اون هستن
1: بله
0: اونا رو میزنن
1: یکی تنگش. که پایه باشه
0: بله
1: چی بود شعر بقیه یکی که پایه باشه
0: من الان چیزای بعدی بزنم
1: بله
0: میرسه
1: ولش کن
0: بگذاریم ولش
1: کن
0: چون پایه میدونی قافیه های بعدی
1: دقیقاً بله. همونطور که قبلا هم یعنی دیروز هم خدمتتون عرض کردیم ما در این چهارشنبه پنجشنبه جمعه به صورت زنده نیستیم ماهاتون داریم برای جام جهانی آماده میشیم و برنامه گلچین خواهید شنید
0: بله.
1: از کافه فرداهای قدیمی
0: بست آف کافه فردا
1: بله
2: تا این که اینم بگو گلچینمون هم تکرار میشه
1: ها. بله گلچینمون
2: هم نگفتی
1: تکرار میشه یه آقای داره با ما صحبت میکنه اینجا اسمش هم نمیاریم گلچینمون هم تکرار میشه
0: بله گلچینمون تکرار میشه
1: ممکنه که چهارشنبه نه پنجشنبه نشنوین جمعه بشنوین
0: بله.
1: ممکنه هر موقع دیگه بشنوین
0: در شبکه‌های اجتماعی و تلگرام و پادگیر و این حرفام که به روال معمول هست
1: همه جا هستش خلاصه بریم بشنویم بعد تهش میام خدافظی میکنیم راجع به برنامه جام جهانی هم حرف
0: میزنیم بله عرض به حضور شما در ادامه راستای بحران ها باید عرض کنم خدمتتون که آخه دوستان یکی نیست به من بگه که کجای دنیا خانه‌دار شدن شده یک افسانه نسلی بابا مامانای ما با پسنداز چند سالشون خونه میخریدن ولی جوانای الان با حقوق 30 سالشون چند تا دونه پله هم اگه بتونن بخرن باید کلاشونو بندازن هوا
1: بله طبقه متوسط هم سال به سال داره از یه طرف به حاشیه شهر و از طرف دیگه به زیر شهر رونده میشه در حدی دقیقا. که طرف رفته خونه ببینه بنگاه داره میگه که این واحد نورگیرش عالیه بعد میرن داخل میبینن که نورگیر یعنی یه سوراخی به اندازه ته مداد که نور یه شمع هم به زور ازش رد میشه.
0: 47 ساله که چند وقت یه بار یه طرح مسکندار شدن ملت رو هوا میکنن هر سال هم اسمش رو عوض میکنن ولی نتیجه یکیه مردم میمونن خانه به دوش مسئول میمونه پشت تریبون
1: اجاره نشینی هم الان مثل یه رابطه یه طرفه صاحب خونه هر موقع بخواد طلاقت میده یعنی بیرونت میکنه تو هم نمیتونی بگی رهنم حلال جونم آزاد

0: خب دوستان، بحران مسکن تو ایران رسیده به نقطه‌ای که دیگه حتی معمولی ترین آدم‌ها هم درمانده شدن، چه برسه به اقشار آسیب پذیر مثل جادوگرها. در همین راستا امروز دوباره رفتیم سراغ استاد جادوگر فالگیر برنامه ببینیم که احوالات خونه و زندگیش چطوره. استاد صدای منو دارین؟
1: جانم مهدی جان یه لحظه صبر کن، الان وسط اسباب کشیم.
0: استاد اسباب کشی شما که یه بار گفتی 200 ساله از همین خونه تکون نخوردین، اصلا مگه جادوگرام اسباب کشی میکنن؟
1: ای بابا دست نذار به جاروم که خونه پسرم.
0: استاد من کاری با جاروتون ندارم.
1: نه آقا، این جارو وسیله کار من، روش حساسم، تا دستتو بذاری روش خون میشه.
0: چی میگه این؟ خب حالا استاد میفرمودین این دلتون، یعنی اون جاروتون از چی خونه؟
1: آخه دیروزی صاحب خونم زنگ زد به جاروم، گفت استاد اجاره رو میخوام ببرم بالا، دلیلشم اینه که جنهات زیاد رفت و آمد دارن، ساختمان شلوغ شده. بعدم تهدید کرد اگه اجاره رو ندم جارو جنی میاره میکشه تو خونه، تمام اجنه هام رو میبله.
0: استاد جارو جنی چیه؟
1: جارو برقی که برای جمع‌آوری جنها استفاده میشه رو جارو جنی مینامن.
0: بله. عجب. خب چی میگفت استاد صاحب خونتون؟
1: والا میگفت در راستای طرح ساماندهی ارواح و اجنه ساکن یه طرحی اومده که بر اساس اون هر جنی که سنش بالای 7 سال باشه میشه جز نفرات اضافه خانه.
0: بله ماشاءالله شما هم عیالوارید، اون همه بچه هستن، تازه این جن اضافه میشن، بهشون خیلی شلوغ میشه. استاد میگم حالا که شما جادوگرین، وردی چیزی نیست بخونین این اجارتون ثابت بمونه.
1: ای بابا پسرم اون زمانا گذشته، ما یه زمانی به ملت میگفتیم به جای قولنامه اصلا برات سحر و جادو میزنم، صاحب خونت اگه پربازی در آورد تبدیل به کپک بشه اصلا، ولی الان این چیزا کار نمیکنه مهدی پسرم.
0: پس استاد این وضعیت چجوریه الان؟ شما چیکار میکنین؟
1: دارم دنبال خونه جدید میگردم پسرم، ولی هر خونه میبینم یا باید برم بانک مرکزی رو جادو کنم تا اجارشو بدم، یا هم که اون بالا نوشته مناسب مجرد، بدون جن، بدون انرژی منفی، نورگیر عالی.
0: عجب همه رو نوشته استاد، سخت شد که.
1: خب ما جادوگرا جن هامونو کجا ببریم؟ اگه من این جنا رو ول کنم وسط جامعه میدونی چی میشه؟
0: نه چی میشه؟
1: همه تو خیابون جنا رو میبینن میگن ای جنا رو، هیچ چی دیگه، من بعدش مجبور میشم جنا رو گاتوسو مربی تیم ملی ایتالیا رو ظاهر کنم.
0: چی شد استاد؟ اتفاقا فکر میکنم که آقای گاتوسو و تیمشون الان برای راهیابی به جام جهانی یکم جادو جنبلینا احتیاج دارن.
1: اون ردیفه، شما ایتالیا رو در جام جهانی بدم بسرم.
0: خب پس پیش پای ما جنارو گاتوسو پیشتون بوده. ولش کن استاد، حالا برگردیم به بحث مسکن. کجاها استاد شما دنبال خونه هستی؟
1: والا یه جایی توی چیز کردیدم گفتن واحد 60 متری بوده، ولی اسرائیل با موشک زده، بعد بازسازی شده 52 متر با نمای موشک. گفتم این چه وضعشه؟ گفت شما که جادوگری میتونید فضا رو باز کنید.
0: یعنی استاد وضعیت مسکن حتی دنیای ماورا و طبیعه رو هم جادو و جنبل کرده. چند بود حالا استاد خونه؟
1: زیاد بسرم زیاد، پول پیش میخواست، پول پس میخواست، پول دستی میخواست، پول چای میخواست، تهش هم میگفت زودتر امضا کن وگرنه یه خانم دکتر داره میاد بگیرتش. تازه باید جنها رو هم توی انباری نگه دارم.
0: ای بابا واقعا سختتونه استاد.
1: آره بسرم، تا چند سال پیش صاحب خونه میومد میگفت اینجا استاد جادوگر زندگی میکنه، همسایه ها امنیت دارن، ولی الان میاد میگه استاد شما چون پرواز میکنی روی قالی باعث میشی دوربین های ساختمون نویز بده، اجاره 8 میلیون دیگه گرونتره.
0: استاد شما وردی چیزی واسه صابخونه ها ندارین؟ مثلا طرف نرم شه؟
1: ورد نرم کننده داشتم ولی الان هر چی میخونم این سفت میشه، الان نمیدونم چی میشه.
0: ای بابا وردم وردای قدیم. استاد ببخشید انقدرم خنده‌دار نبوده استاد من فکر کنم که شما درگیر این ماجراهای خونه شدین، کاملا قاطع زدین. بریم ولش کن شهرم جا قاطعش کنیم.

0: خب سال هاست، شاید بشه گفتش که چند ده سال، حتی چند صد سال، انسان ها درگیر این هستن که آیا موجودات فرازمینی هم وجود دارند یا خیر. بشقاب پرنده ها، آدم فضایی و چیزهایی از این قبیل. رمان های زیادی نوشته شده در این رابطه، فیلم های بسیاری ساخته شده و البته تحقیقات علمی گسترده‌ای هم صورت گرفته. الان اینجا میخوایم بریم سراغ موجودات فرازمینی. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: فکر میکنی که وجود دارن؟
1: جواب کوتاه یا بلند؟
0: اول کوتاه بگو، اگر که مناسب بود میریم سراغ
1: بله.
0: بله وجود دارن. بله. دیدی از نزدیک؟
1: خب بریم سراغ جواب بلند.
0: بریم سراغ جواب بلند.
1: تقریبا یه 10 روز پیش، 2 هفته پیش بود که باراک اوباما یه دونه پادکست رفته بود و توی پادکستش اشاره کرد به داستان این اسناد طبقه بندی شده. و خب میدونی که این مجریا و خبرنگارا هم دوست دارن از این مدل سالای
0: نگاه ازش پرسیدن که آیا اعتقاد داری هستن یا نیستن.
1: هستن یا نیستن، من فکر میکنم که گفت هستن. آره. ولی خب اونم یه جواب خیلی بلندی داشت و خب بلا فاصله هم توی این موضوع توی آمریکا میرن سراغ منطقه 51، اون منطقه نظامی که تا سال 2013 آمریکا میگفت نه فقط برای آزمایش‌های نظامی ازش استفاده میشه. بعد یه سری اسناد منتشر شد یا درس پیدا کرد که میگفت نه، یه سری تحقیقات روی وجود موجودات فضایی هم اونجا انجام میشه. و خب دیگه از اونجا بود که دیگه همه خیلی با وسواس بیشتری دنبال میکردن منطقه 51. و چند روز بعدش ترامپ توی یکی از اون مصاحبه‌های معروف دم پلکان هواپیما گفت که اوباما کار خیلی درستی نکرده که این راجع به چیزای تقبندی شده صحبت کرده. البته اوباما گفته بود که من فکر نمی‌کنم که توی مثلا یه جایی توی زیر زمین منطقه 51 موجود فضایی نگه دارن، اگرم نگه می‌دارن من نمی‌دونم. و خب این گفت عملا غیر ممکنه که بتونن همچی چیزی از رئیس جمهور مخفی کنن. اما ترامپ گفت که این کار خیلی درستی نبوده که این حرفو زده و یه دستور داد که یه سری اسناد رو از طبقه محرمانه خارج کنن و این رو انتشار بدن.
0: چه قراره که منتشر بشه؟
1: خب یه سری مرحله اداری داره دیگه. ولی اسناد مربوط میشه به یه دفتری تأسیس کردن چند سال پیش آمریکایی‌ها برای انتشار اسناد علمی که از شبه علم یه سری جلوگیری کنن. اسمش دفتر حل و فصل پدیده‌های غیر طبیعی. الان هر چیزی که مثلا توی آسمون دیده میشه و اینا مثلا وایرال میشه تو سوشال مدیا، میگن این موجودات فضایی ان، یوفو ان، بشقاب پرنده هان، این سازمان وظیفه‌ش اینه که بیاد یه سری اسناد علمی منتشر کنه بگه به این دلیل به این دلیل اینطوری هست یا نیست.
0: نکتهش اینه که آقای ایلان ماسک عجیبه که سراغ این داستان نرفته هنوز. شاید هم رفته صداش در نمیاد. اون چون میخوره به کاراکترش، به شخصیتش.
1: خیلی اون الان خیلی روی مریخ ماه متمرکز، بیشتر مریخ متمرکز، هنوز روی کشف سیارات بیشتر نرفته. روی
0: حالا یه شوخی هم با خودش میکنم، میگن خودش هم ممکنه که آدم فضایی باشه.
1: با خیلی از این چیزا کارافینا میکنن، با مارک زاکربرگ، جف بزوس، ایلان ماسک، همشون دنبال اینن که ببینن این از کجا اومده. این
0: از کجا اومده دیگه؟ چی راجبه
1: ماجرای ترامپ؟ هفته پیش بود، 2-3 روز قبلم، بالاخره بعد از 7-8 ماه نتایج آزمایش روی سیاره K2-18B منتشر شد. حالا میگم چرا اصرار داشتم که این اسمشو بگم. از این سیاره ها بود که حد میزدن روش حیات وجود داره. تقریبا میشه گفت روی این پروژه‌ای که هست 100 تا کاندید داشتن توی این پروژه و این آخریش بود که داشتن روش تحقیق میکردن. و حالا چرا K2-18B؟ این همچنان واسه یه پروژه کپلره که یه اولش واسه یه کپلره، شماره 2 یعنی مرحله دومشه، 18 یعنی 18مین ستاره‌ایه که ما تونستیم توی این مرحله پیدا کنیم و بی هم یعنی نزدیک ترین سیاره به اون ستاره است. و این نامگذاری این پروژه های پیدا کردن سیاره هایی که شبیه به کره زمینن معمولا اینجوری انجام میشه. یک عنصری که توسط موجودات زنده توی زمین انتشار پیدا میکنه رو اونجا شناسایی میکنن، میگن خب این فقط موجودات زنده میتونن همچین عنصری رو از خودشون انتشار بدن و همون میشه شروع کنجکاویشون که برن پیدا کنن ببینن چه اتمسفری داره، چه شرایطی داره و به این نتیجه برسن که اونجا حیات وجود داره یا نداره. ولی آزمایشات بعد از چند ماه نشون داد که خیلی امیدش کمه، یعنی با وجود اینکه هیدروژن و اکسیژن هم هست اما نشونه از حیات هنوز پیدا نکردن.
0: خب این از این. بریم سراغ سینما.
1: بریم سراغ سینما.
0: آره. فیلم فضایی مورد علاقه، حالا موجود غیر زمینی آدم فضایی، موجود نمیدونم بشقاب پرنده، هر چی. فیلم مورد علاقه چی؟
1: فیلم مورد علاقه فضایی دون.
0: دون
1: با اختلاف.
0: با اختلاف.
1: با اختلاف.
0: من از اون قدیمیاش ای تی رو دوست دارم، مال استیون اسپیلبرگ، و فیلم دیگه بسیار مورد علاقه فیلم ارایوال هست، دنیس ویلنو. سال 2016 ساخته شد و یک موجودی اومده بود و یه سری محقق داشتن باهاش خلاصه تحقیقاتی انجام میدادن که بفهمن اصلا این چیه، کجا اومده.
1: اگه درست بگم کارگردانش با دون یکی دیگه.
0: دقیقاً یکی. دقیقاً درست میگی. آقای اسپیلبرگ یه دونه فیلم دیگه هم ساخته که من اگر که اشتباه نکنم قراره که ماه جون 2026 همین چند ماه دیگه اکران بشه و میگن که اینم دیسکلوزر دی،
1: روز پایانی، روز نهایی.
0: آره و میگن که اینم خلاصه یک قوقای به پا خواهد
1: کرد. این فیلم‌های فضایی که الانم خب جلوه‌ای ویژه خیلی پیشرفت کرده نسبت به اون دهه 90 و اینا، الان خیلی جذاب‌تر میشه ساخت واقعا فیلم‌های با موضوعات فضایی رو.
0: به لحاظ جلوه‌های ویژه و حالا تکنولوژی و اینها بله، ولی نکتهش اینه که بتونی که اون قصه رو جاری بکنی فقط فیلم متکی بر جلوه‌های ویژه و اینها نباشه، یک حس نمیدونم بگم انسانی جاری بکنی، منطق زمینیش باید درست در بیاد به موجودات غیر زمینی
1: و حس نظر شخصی و حس شهربازی هم نده. یعنی اینقدر دیگه متکی نباشه به جلوه‌های ویژه که تنها عاملی که باعث میشه بیننده رو نگه داری روی صندلی سینما یا توی خونه این فانتزی و جلوه‌های ویژه باشه.
0: بله خلاصه ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم آیا یه روزی با یک موجود غیر زمینی میتونیم ملاقات بکنیم.
1: ملاقات بکنیم.
0: نه برخورد نزدیک از نوع سوم.
1: بیارش حتما به عنوان مهمان کافه فردا.
0: امیدوارم که به اونجا برسیم که در کافه فردا یک مهمان غیر زمینی هم داشته باشیم. شاید الان اینجا یکی نشسته داره ما رو نگاه میکنه.
1: دیگه حالا بیا متافیزیکیش نکنیم.
0: دوست عزیز اگر که اینجا هستی سلام میکنیم بهت. همین دیگه، کاری با ما نداشته باش. اینجا رو به هم نریز و ببینیم چی میشه.
2: سلام بچه های کافه فردا، من اینجام توی کافه فردا. شما منو نمیبینین ولی من شما رو میبینم بچه ها.

0: خب آقا جلال.
1: بله بفرمایید.
0: یکم راجع به سریال حرف بزنیم.
1: آره دیگه یکم عبس شفت.
0: بریم تهران.
1: بریم تهران.
0: میخوای بری به تهران؟
1: میخوام برم به تهران.
0: دقت کردی توی این سریالی که میخوایم راجبش حرف بزنیم، اون آقای شانتو بازیگر نقش اون سردار سپاه به تهران همش میگه تهران.
1: تهران آره.
0: تهران.
1: خیلی مدل همچین لاتیتوری.
0: لاتیتوری هم من فکر کنم تو دهن بازیگرای لس آنجلس نشین نمیچرخه تهران.
1: آره.
0: میگن
1: آره.
0: تهران بازیگران آره. ایرانی.
1: آره ایشون هم خب آمریکایی بله. ایرانیه و به اصطلاح از قدیم‌های ایران بوده دیگه طبیعتاً، وگرنه تو همچین سریالی نمیتونست بازی کنه.
0: خب میخوایم راجع به سریال تهران صحبت بکنیم، محصول اپل تیوی که 3 سیزنش هم تا حالا منتشر شده و سیزن 4مش هم در دست ساخته، به داستانهای ایران و اسرائیل مرتبط.
1: آره دیگه به هر حال روایتش برای ما ایرانی ها خیلی جذابه همچی داستانی. خب همین الان هم که وسط این همه درگیری و نمیدونم گمانه‌زنی و این حرفا هستیم، توی اپل تیوی اولین سریال پربیننده است. به نظرم خب از جنبه‌های مختلف میشه دربارش حرف زد دیگه. من خودم اصولا در مورد سریال‌هایی که توشون سریال‌های خارجی غیر ایرانی، یعنی ساخته تهیه کننده‌ها و سازنده‌های خارجی که به اصطلاح درشون فارسی صحبت میشه با لهجه‌های عجیب و غریب و این چیزا، یک دو مثلا میخوان تهران رو یا حالا شهرهای دیگر رو در شهرهای دیگه دنیا بازسازی کنه، من به این دوتا یکم آلرژی دارم و ولی الان کمتر شده و به هر حال دارم تهران رو میبینم و به اصطلاح فصل سومش هم تموم کردم.
0: ولی آلرژی رو همه دارن،
1: همه دارن آره.
0: و نکتهش اینه که چاره دیگه ندارن اون سازندگانش. و نکته بعدیش هم اینه که من فکر میکنم اون سریال رو و این دست فیلم ها و سریال ها رو برای مخاطب ایرانی دلیقا. در درجه دلیقا. اول نمیسازن.
1: من اینجوری خودم رو راضی کردم که آقا دیگه. اصلا تو چی کاره آره. یه سریال ساخته شده برای ابعاد به هر حال یه پلتفرمی مثل اپل تیوی داره اینو ارائه میکنه برای همه دنیا و خب بالا ماها میفهمیم که اون که فارسی حرف میزنه چی میگه، ولی اونی که نمیفهمه اصلا فرقی براش آره. نمیکنه.
0: یا مثلا هم که تهران رو ندیده نمیدونه که آقا مثلا وسط تهران دقیقا. نخل وجود دقیقا. نداره
1: دقیقاً. ولی نمیدونم چرا واقعا، حالا چون میدونیم که در آتن ضبط شده بله. شاید بهتر بود یه شهر خاورمیانه ای تر نسبت به، ولی آره اینا
0: اونم شاید مشکل امنیتی
1: بود بله بله. چون پای اسرائیل وسط بله. بوده، چون همین الانش هم که خب میدونیم که متاسفانه تهیه کننده سریال همین چند هفته گذشته خانم دانایدن در هتلش پیکرش پیدا شد و اولش گمانه‌زنی هایی بود که شاید
0: مشکوکه باشد،
1: ولی به هر حال هنوز چیزی اعلام نشده،
0: گفتن که بعدش احتمال خودکشی خیلی قوی تر بله بله بله. خودکشی بوده.
1: ولی خب داستان به نظرم داستان بسیار پرکشش و جذابیه. یه وقتایی یه باگایی به هر حال توی سریال های اینجوری پیدا میشه، ولی یکی از ویژگی هاش که برای خود من به خصوص توی سیزن سومش که الان به بهانه
0: اسپویلش نکن من نیدم،
1: نه میخوام فقط اینو بگم، میخوام بگم داستان در میتونم ادعا کنم که در انتهای هر اپیزود چنان پیچی میخوره که
0: اسپویل شد الان مخاطب فهمیدم که تاش پیچ میخوره،
1: اسپویل حلال است حکم شرعی داری
0: خوب.
1: چنان پیچی میخوره که پیچ میخوری، یعنی قشنگ اینجوری که واقعا این اصل سریال سازی رو که تو اجازه نده تو مثلا خاموش کنی و بری و هی بخوای ادامه بدی رو به خوبی رعایت کرده و واقعا هم از پسش بر اومده. یعنی یکی از ویژگی‌های خیلی مهمش برای من این بود که نتونستم واقعا اصلا تحمل کنم که بذارم.
0: بیا از سیزن اول شروع بکنیم. سیزن اول یه ماجرایی هم که داشتش، یه سری اتفاقاتی توی این سفس سریال میفته که بعداً تو دنیای واقعی هم آره. مشابهش تکرار آره. شد.
1: چون موقعی که داشتن میساختن سریالو طبیعتاً این همه اتفاقی که ما در چند سال اخیر بین ایران و اسرائیل در منطقه خاورمیانه شاهدش بودیم اتفاق نیفتاده بود و حالا قراره اسپویل نکنیم و خیلی از چیزایی که تو سریال میگن و اون موقع کسی نمیدونسته که اینا واقعا اتفاق میفته و عملا فیکشن بوده بعدن اتفاق افتاده و این تسلط عجیب و غریب مثلا اسرائیل بر داخل ایران در داخل به اصطلاح نهادهای امنیتی اونجا گفته میشه. خب اون موقع اگه کسی میدیده میگفته خب حالا سریال دیگه داره میگه، ولی بعد دیدیم که اینا داره اتفاق میفته بعد از به خصوص این جنگ 12 روزه که اتفاق افتاد. یکی از نکات جالبش برای من این بود که بسیار تمیز کار کرده بودن در شخصیت پردازی و اینکه برخلاف سریال های سفارشی امنیتی ایرانی مثل گاندو و امثال هم، مامورای امنیتی خارجی یک مشت موجودات ترسناک که گاهن احمقی مثلا چیز هستن که این سلحشوران نمیدونم امام چی میگن سربازان گمنام امام زمان میرن اینا رو اصلا بسته‌بندی میکنن و فلان و این حرفو. این واقعا سعی کرده نگاهش رو سریال چه به مامورین ایرانی چه به اسرائیلی انسانی نگه داره.
0: یعنی ماموران ایرانی هم آدم‌های باهوشی هستن.
1: بله یارو یه وقتای ما به سوتو میایم که مثلا طرف سردار سپاهه ولی انگلیسی رو به مثلا خیلی ماهرانه صحبت میکنه، یا زنش مثلا سه تا زبان صحبت میکنه، فرانسوی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت میکنه، و مثلا طرف سردار سپاهه و داره با زنش خدافظی میکنه، بهش تلفن میگه بوس بوس، ما مثلا خب یه ذره جا میخوریم. این برای من خیلی جالب بود که اصلا تلاش نکرده بود، به خاطری که حالا مثلا اسرائیل داره این سریالو میسازه، تهیه کننده اسرائیلی داره و به هر حال اون تشکیلات پشت سریاله، بیاد مثلا ایرانی ها رو یک موجودات خیلی مثلا دست کم بگیره، خیلی بعضیاشون خیلی باهوشن، خیلی تیزن، خیلی تسلط دارن روی اتفاقی که داره میفته، و این نگاه انسانیشو. و از اون ورم میبینیم که گاهی وقتا بین مثلا ایجنت اسرائیلی با فرماندهش یه کانفلیکتایی به وجود میاد، یه تضادایی به وجود میاد، که اون مثلا فرمانده اون رئیس نمیدونم اون ستاد موساد یک دستوراتی رو میده که یکم غیر انسانی، از طرف مثلا از نگاه اون مأمور اون تامار، شخصیت تامار بله. که به اصطلاح مأمور موساد توی تهرانه،
0: تو سیزن اول وارد ایران میشه یک مأمور موساد تحت یک ماجرایی، میخوادش که نیروگاه برق رو از کار بندازه.
1: دقیقاً.
0: و بعد حالا ماجراهایی که پیش میادش، یه انتقادی که بعضیا کردن به خصوص نسبت به سیزن اولش، نمیدونم یه ذره اسپویل بشه یا نه، این که اون دانشجویان، اون پسران دانشجوی معترض، هدفشون اون شغلی که دارن، این که حالا تو کار مواد مخدرن، تو حوزه مواد، یه ذره اینا رو
1: تقلیل داده بود. یعنی میتونست یکمی مثلا مطالباتشون رو عمیق‌تر نشون بده و اینها.
0: خب فصل دو یک بازیگر بسیار معروف آمریکایی، خانم گلن کلوز بازی میکنه.
1: بله که
0: برنده اسکار.
1: سعی میکنه فارسی هم حرف بزنه با لهجه خیلی غلیظ، که من دیدم که یکی از این شوهای آمریکایی هم رفته بود و اونجا هم تلاش میکرد که اون فارسی حرف زدنش رو به یه پوزی باهاش بده و یه جمله هم به فارسی گفت. همین خانومی که میگی نقش یک زن ایرانی رو عملا داره بازی میکنه، که خب یک متخصصه، یه دکتر خیلی مورد احترامه از طرف سیستم که عملا با موساد هم کار میکنه. جالب بود انتخاب این نقش مثلا برای یک بازیگر مثلا غیر ایرانی، هم برای من جالب بود که خب طرف مجبور شده بود فارسی یاد بگیره، با این لهجه عجیبی هم صورت صحبت میگه. فکر میکنم به هر حال خواسته بودن که این کردیت حضور ایشون در سریال به جای اینکه حالا مثلا یک
0: بله برای مخاطب گسترده‌تر جهانیه.
1: بله. و اگه بخوایم به فصل 3 هم چیز کنیم، که خب فصل 3 به نظرم نکته مهمش حضور دکتر هاوز بله. در تهران بود،
0: آقای هیو لاوری.
1: بله فکر کنم خیلی از شنوندگانمون دیدن سریال دکتر هاوز، و خیلی سریال معروفیه در ایران هم، و اونجا دیگه بحث اتمی میشه، بحث بسیار
0: من ندیدم هنوز فصل 3، یه بازرس
1: بله هستهیه. همین آقای دکتر هاوس مثلاش بله. میزنم، ایشون یک بازرس هسته‌ایه که بسیار دوباره نقشش پیچیده است، یعنی هر تو هر اپیزود دوباره غافلگیرت میکنه، تو یه جایی باورش میکنی که داره این کارو میکنه،
0: اسپویل کردی برام
1: بعد دوباره یه جای دیگه دوباره اپیزود بعدی، و واقعا
0: اپیزود بعدی هم اسپویل کردی.
1: خب همینجوری دارم اسپویل میکنم میرم جلو، و با توجه به اینکه میگم نزدیک به اتفاقات یکی دو سال اخیر بین ایران و اسرائیل، به نظرم فصل 3 واقعا جذابه، به خاطر اینکه ما میدونیم، ما خیلی چیزها رو الان دیگه میدونیم، خیلی از معماهای به اصطلاح امنیتی که بین ایران و اسرائیل بوده الان یه جورایی باز شده در برابر عموم، و این سریال هم داره بهش میپردازه. یعنی میگن که مثلا موساد تونست مثلا دوربین امنیتی، دوربینای ترافیک ایران رو مثلا هک کنه. خب الان میگن خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب تو اون سریال مطرح شده قبل از اینکه اتفاق بیفته.
0: بعد دید که الان فصل 4مش قراره که چه داستانی داشته باشه، به خصوص با توجه به این اتفاقات بسیار عجیب غریب و گسترده‌ای که افتاده، و هنوزم مشخص نشده که ستاره حالا بین المللی فصل 4 چه کسی خواهد.
1: و فکر می‌کنم همین خانم تهیه کننده که فوت کرد در یونان در حال به اصطلاح تدارک سریال بودن، که حالا هنوز تاریخی هم هرچی من چک کردم اپل تی وی اعلام نکرده بود، در حال در رأس اقدامه، و من فکر می‌کنم تا اونجایی که اگه درست یادم بیاد این که مجبور شدن با توجه به اتفاقات اخیر یک دستی هم دوباره در فیلمنامه ببرن، یعنی فیلمنامه رو سازندگان ارائه کرده بودن به اپل تی وی، و اونا خواسته بودن با توجه به اتفاقات به روز و اینا، نمیدونیم حالا چی اون تغییرات یا اصلا مبنای درخواست اپل تی وی چی بوده، ولی ظاهرا مجبور شدن، ولی خب هنوز چی نمیدونیم دیگه. ان‌شاءالله بتونیم یه زمانی در مورد فصل 4
0: صحبت کنیم. آقا جلال سپاسگزارم.
1: قربون شما. ان‌شاءالله بریم تهران. با تهران در تهران. البته حالا آخرش بگم خانم دانایدن تهیه کننده در گذشته سریال هم آرزو کرده بود که فصل پنجم درباره دوستی ایران و اسرائیل باشه.
0: بله.
1: و متاسفانه خب عمر خودش قد نداد که اون اصلا بسازه و اون دوستی رو ببینه. حالا فعلا الان که در نقطه کاملا دور از اون آرزوی ایشون است.
0: بله. بیا ما الان که نمیتونیم بریم تهران ولی امیدواریم به زودی بریم تهران. ولی بیا بریم یونان.
2: اتفاق بعد افتاده. یه مامور موساد وارد ایران شده.
3: اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
4: The coast is clear. Take care of the package.
5: همین امروز میخوام گیرش بندازم.
6: اینو پیدا کن.
7: The cops are here. I will get you out.
8: من نمیخوام حالشون رو بگیرم و به زانو درشون بیارم.
9: وقتی جنگا شروع میشن یا یه انقلاب اتفاق میفته، فقط قدرت سیاسی جابجا نمیشه. پول، دارایی، زمین و حتی کارخونه ها هم دست به دست میشن. در همین شرایط، چه وسط درگیری و چه بعد از تموم شدنش، دولت ها از دو ابزار مهم استفاده میکنن: غرامت و مصادره. غرامت معمولا برای جبران خسارت هاست و بیشتر در پایان جنگ و در قالب توافق های رسمی و پیمان صلح خودش رو نشون میده. اما میتونه در طول جنگ هم به شکل های مختلف مطرح شه. مصادره اما اغلب همون وسط جنگ یا بحران یا درگیری یا انقلاب اتفاق میفته. یعنی دولت اموال دشمن یا افرادی رو که مرتبط با دشمن میشناسه رو ضبط میکنه تا ازش به عنوان اهرم فشار، ابزار کنترل یا منبع مالی استفاده کنه. در طول تاریخ این دو، یعنی غرامت و مصادره، همیشه کنار هم ظاهر شدن. یکی از قدیمی ترین نمونه ها هم برمیگرده به پایان جنگ اول پونیک در سال 241 قبل از میلاد. تو این جنگ قرتاج که یه شهری در تونس امروزی میشه از روم شکست خورد و مجبور شد به روم حدود 82 تن نقره بده، یعنی ارزشش حدود 61 میلیون دلار امروزه، که خب رسما قرتاج باستانی رو از نظر اقتصادی نابود کرد. چند قرن جلوتر که بیایم، سال 1825 فرانسه در ازای به رسمیت شناختن استقلال هایتی که قبلا مستعمره خودش بود، این کشور رو مجبور کرد 150 میلیون فرانک طلا پرداخت کنه. البته این غرامت سال 1838 کاهش پیدا کرد و به 90 میلیون فرانک رسید، ولی به هر حال پول کمی نبوده. حدود 25 میلیارد دلار امروزی که خب همین بدهی تا دهه‌ها گریبان اقتصاد هایتی رو گرفته بود. جریان انقلاب آمریکا که بین سالهای 1776 تا 1783 اتفاق افتاد، کنگره قاره‌ای و حکومت‌های محلی داخل خود آمریکا هم اموال کسایی رو که هنوز طرفدار پادشاه بریتانیا بودن مصادره کردن. این افراد یعنی داخل آمریکا زندگی می‌کردن ولی طرفدار بریتانیا بودن، که خب زمین و دارایی‌هاشون مصادره و خرج جنگ شد. تو انقلاب اکتبر روسیه هم همین اتفاق توی مقیاس بزرگتر افتاد. سال 1918 دولت جدید شوروی بانک‌ها، سلاح‌ها و یه بخش بزرگی از اموال خصوصی شهروندان رو مصادره کرد تا کنترل اقتصاد و قدرت رو به دست بگیره. اما مهمترین نمونه که عواقب سنگینی رو هم داشت بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. تو معاهده ورسای که 28 ژوئن 1919 امضا شد، آلمان موظف شد 132 میلیارد مارک طلا غرامت بده. یعنی یه چیزی بین 400 تا 500 میلیارد دلار امروز. پرداخت این بدهی خیلی طول کشید و آلمان در دهه 1920 به خاطر همین فشار اقتصادی شدید بهش وارد شد و دچار ابر تورم شد و مجبور شد برای پرداخت این غرامت از آمریکا وام بگیره. البته این پرداخت ها وقتی هیتلر اومد متوقف شد، اما بعد از جنگ جهانی دوم و طبق توافق سال 1953 دوباره آلمان مجبور شد بقیه بدهیش رو پرداخت کنه. آخرین قسط این بدهی هم تاریخش بود 3 اکتبر 2010، یعنی سالگرد اتحاد دو آلمان. البته همزمان با غرامت مصادره هم انجام شد. بخشی از خاک آلمان به بلژیک، لهستان و چکسلواکی داده شد و تمام مستعمراتش توی آفریقا و اقیانوس آرام رو هم از دست داد. آمریکا هم حدود 500 میلیون دلار از اموال شهروندان و شرکت‌های خصوصی آلمانی که تو خاک خود آمریکا بودن رو مصادره کرد. تو جنگ جهانی دوم ماجرا یکم فرق کرد. سال 1945 متفقین بیشتر به جای اینکه منتظر پول بمونن، مستقیم چیزایی که موجود بود رو برداشتن. یعنی مثلا شوروی کارخونه ها رو مصادره کرد و ماشینالات و دستگاهاش رو و توربین ها و حتی ریل های راه آهن آلمان شرقی رو باز کرد و با خودش برد شوروی. بقیه متفقین مثل آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم کشتی های تجاری، طلا، ارز خارجی و حتی حق امتیاز اختراعات آلمان رو به عنوان غرامت و مصادره جمع کردن بردن. و اما بریم سراغ ایران که هم مصادره براش اتفاق افتاد هم غرامت. بعد از انقلاب بین سالهای 57 تا 60 خورشیدی جمهوری اسلامی اموال زیادی از وابستگان حکومت پهلوی و بعضی سرمایه‌دارا رو مصادره کرد. یکی از معروف‌ترین هاش هم کارخونه کفش ملی بود که متعلق بود به محمد رحیم متقی ایروانی. این مصادره ها هم رفت برای نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که بعد یا خودشون ادارش کردن یا فروختنش و پولش رو برداشتن. بعد هم که سال 58 ماجرای گروگانگیری تو سفارت آمریکا پیش اومد و آمریکا هم دارایی‌های ایران رو تو بانک‌های خارجی مسدود کرد و بعدش در سال 1981 یه سازوکار حقوقی ایجاد شد که از محل همین پول‌ها غرامت شرکت‌های آمریکایی که اموالشون تو ایران مصادره شده بود پرداخت بشه و در مقابل بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شه. البته این پرونده ها هنوز هم ادامه دارن و هنوزم بازن. جنگ ایران و عراق هم یه نمونه مهم از بحث غرامته. سازمان ملل سال 1991 رسماً عراق رو به عنوان شروع کننده جنگ معرفی کرد و برآورد شد که خسارت مستقیم به ایران حدود 440 میلیارد دلار بوده که به پول امروز بیشتر از 1 تریلیون دلار میشه، که البته صدام حسین هم هیچ وقت پرداختش نکرد. البته اینجوری هم نبود که بگه میتونم و نمیدم، بلکه این مسئله بیشتر به خاطر شرایط سیاسی بعد جنگ و کلن سقوط حکومت صدام و ماجراهای بعدش بود و تا همین امروز هم هیچی از این غرامت پرداخت که نشده هیچ. الان شبه نظامیانشون هم وسط خیابونا در حال جولان دادن هستن. در نهایت غرامت و مصادره فقط عدد و رقم نیستن. هر کدومشون مستقیم روی سرنوشت کشورها و میلیون‌ها نفر اثر گذاشتن. از قرطاج که زیر بار غرامت تضعیف شد، تا هایتی که بدهی استقلالش اقتصادش رو زمین‌گیر کرد، تا آلمان که پرداخت بدهی‌هاش نزدیک به یک قرن طول کشید و ایران هم که بعد از انقلاب مصادره‌های غیرقانونی کرد از شهروندانش و پشتبندش هم کلی از اموالش خارج از ایران مصادره شد و حتی با وجود خسارت‌های سنگین تو جنگ با عراق هیچ وقت نتونست غرامتی بگیره و همه اینها اثرشون تا سالها توی اقتصاد و زندگی مردم باقی

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا بیرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. از اونا چی داری برامون بگی؟
1: یه مورد دیگه ای که در تانزانیا دیدم، یک خانومی که کمک میکرد، خیلی با به اصطلاح جایگاه اجتماعی بالایی داشت، یک خانم آلبینوی بود که 170 تا کودک آلبینو رو نجات داده بود، اینا رو برده بود تو پانسیونای مختلف گذاشته بود.
0: آلبینو یعنی یه بیماریه، درست میگم؟ بیماری زالی به فارسی میشه.
1: بیماری در واقع یک مشکلیه که پوست به صدا رنگدانه نداره و سفید سفیدن، بچه ها موهای بور و روشن سفید دارن و پوستشون در معرض آسیب به صدا زیاده به خاطر آفتاب.
0: و جالبه که اینا اونجا قاعدتا سیاه پوستن دیگه، درسته؟
1: بله، اونا سیاه پوستن.
0: بیماری هست،
1: بله، و بیشتر از همه در بین سیاه پوست ها هست و به دلیل ناشناخته در تانزانیا خیلی زیاده.
0: یعنی تو اگه آلبینو باشی جونت در خطر.
1: بله، بله.
0: به این دوستان
1: و خیلی مبارزه میشه با این قضیه، حتی سازمان ها و نهادهای زیادی هستن دارن مبارزه میکنن با این قضیه. در تانزانیا تعدادشون خیلی زیاده و مثلا یک دست یک بچه آلبینو رو $2,000 جادوگرا براش پول میدن و بعضی وقتا خانواده ها از زور فقر
0: پول میدن که چی بشه،
1: که این دست رو بخرن، بکوبن، دارو درست کنن، اون دارو رو بفروشن به بیزینسمن ها و به اصطلاح کسایی که شرکتی دارن، زمینی دارن. و به عنوان
0: من چه دارویی مثلا درست بکنم باش؟ داروی
1: داروی توی
0: بیماری رو
1: نه، داروی توی ذهن خودشون میگن.
0: یعنی کلا بذار ببینم من درست فهمیدم، یعنی یه سری جادوگر هستن اونجا که از نظر اونها اینایی که مبتلا به این بیماری آلبینو هستن باید کشته بشن، درست میگم؟
1: دقیقاً. ببین در آفریقا خرافات در مورد کودکان بسیار زیاده،
0: درست؟
1: یعنی مثلا بچه اگه دندونش از سقف بالا رشد کنه، از سقف پایین نباشه، میگن این بچه روح شیطانی داره، باید کشتش. و واقعا در بعضی قبایل میکشن. اگه بچه‌ای یه مقداری متفاوت باشه، رنگ چشمش، حالتش، هر چیزیش، اینا باش خیلی خیلی بد برخورد میکنن. یه زالی و آلبینو، مثلا عنوانش آلبینوه، براشون خیلی موزل بزرگیه در آفریقا و فکر میکنن که این یک اتفاق خیلی بدیه که تو خانواده افتاد و بچه‌مون زال شده،
0: درست؟
1: بعضی خانواده ها هستن که یه مقداری حالا شاید شهری ترن و با قضیه راحت تر کنار میان. در روستاها و جاهای دور افتاده وحشت میکنن از این قضیه اگه بچهشون آلبینو باشه، چون نه تنها خودشون دوست ندارن اون بچه رو، و جون اون بچه از طرف خود جامعه تو اون روستا هم در خطره. جادوگر روستا دوست داره این بچه رو بکشتش و از استخونش و چه میدونم پوستش رو اینا استفاده کنه برای ساخت داروهای جادویی خودش و معتقدن

0: آفریقایی هم هست در تانزانیا به دلیل ناشناخته تعدادش خیلی زیاده و خب دولت تانزانیا با این قضیه مقابله میکنه و الان به این شکل نیست که خیلی راحت بتونن یه همچین جنایتی بکنن، ولی کماکان اتفاق میفته. و این خانوم رو ما باهاش برنامه گفتگومون رو ضبط کردیم، رفتیم بچه‌ها رو دیدیم، یه مدرسه رو دیدیم و من می‌خواستم بهش کادو بدم. یه چیزایی براش خریدم، مثلا یه گونی برنج خریدیم و یه سری چیزایی که به درد بچه‌ها بخوره و به درد خودش. و من یه قوطی روغن زیتون دیدم تو این سوپرمارکتی که برای اروپایی‌ها بود، یه قوطی روغن زیتونم خریدم. این خانم انقدر ذوق زده شده بود، روغن زیتون رو گرفت گفت من روغن زیتون 20 ساله در زندگیم نخوردم، وای این بهترین مثلا محصول کادویی که تا حالا گرفتم، من اینو مثلا کلیسا که آب مقدس میپاشن قطره قطره میدم به اینا. و این مرتب از من بابت روغن زیتونی که مثلا 10 دلار یا 5 چون گرون بود یه مقدار روغن زیتون، ولی بابت این تشکر میکرد. و من احساس کردم این یعنی فقر، میدونی، یعنی واقعا این خانوم با این جایگاه اجتماعی، با این شرایطی که داره اینقدر کمک میکنه به اینا، وقتی نمیتونه روغن زیتون یه چیز خیلی ساده ای اینو بخوره یا بخره و براش اینقدر جالبه، این فقره، یعنی فقری که من احساسش کردم این فقر رو.
1: البته فکر کنم اونجایی که اون پدره میخواد پای بچهشو ببره و اونم در نهایت، حالا من نمیگم یعنی پدره که خب کار وحشیانه است، ولی به هر حال اونم فقره که اونو وادار میکنه.
0: 50 لول برو پایین،
1: ترکیبی یعنی از فقر و جهل،
0: فقر و جهل و نداری مطلقه. من نداری مطلق رو دیدم، یعنی واقعا برام جالب بود که یک قبیله رو وقتی میبینم که این قبیله روی زمین میخوابه با پهن گاو، خونه برای خودش درست کرده و همه چیش با پهن گاو، یعنی داراییش این پهن این گاوشه،
1: یعنی به عنوان آجر مثلا،
0: به عنوان آجر، و وقتی مریض میشه یا زخم میشه باز از همون پهنه با یه چیزی مخلوط میکنه و استفاده میکنه،
1: پهن درمانی میکنن یه جورایی.
0: یعنی واقعا هیچ چیزی ندارن، هیچ چیزی. یه مثال دیگه که خیلی برام جالبه که فقر رو در نهایت خودش نشون میده، البته ممکنه از جهتی هم بگه که این فقر نیست، ولی ما به بعضی از قبایل که میرسیدیم میدیدیم در اگه دیر برسی نیستن در روستا، یعنی باید صبح زود بری که ببینیشون. مثلا اگه ساعت 8 صبح یا 9 صبح برسی دیگه ممکنه نباشن.
1: کجا؟
0: و مردها گله رو میبرن برای چرا، زنها میرن توی مزرعه جنگلی اگر جنگل میوه بچینن، اگه مزرعه است حالا محصولی اگه دارن، بچه ها هم دنبال زنها یا مردها میرن.
1: درست.
0: و روستا خالی بود. بعد پرسیدم از راهنما، حتی یه نفرم برای نگهبانی اینجا نمیمونه. بعد بهم گفت نگاه کن چی دارن که کسی بخواد بدوزه.
1: پهنا رو فقط باید بدوزه اگه کسی بخواد بدوزه.
0: به من فکر کردم وقتی تو هیچ چیزی نداری که ازت بدوزدن، این میتونه رسیدن به اوج سعادت باشه یا میتونه دیگه منتهای فقر باشه.
1: یه جمله پشت کامیونی داشتیم تو ایران که مینوشتن پشت اتوبوس ها و کامیونه که ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. حالا یه جورایی ما اون موقع فکر میکردیم، حالا مثلا اون مستاقش اینه که مستاجر باشیم، مثلا حالا مستاجری اگه خونه خراب بشه خونه مال تو نیست، جمع میکنی میری یه جای دیگه مستاجر میشی. ولی این دیگه یه لول جدیدی از ماجرای خانه به دوشی و نداری.
2: و این داستان ادامه

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: ویگن دردریان متولد دوم آذر 1308 در همدان، یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ موسیقی معاصر

به ایرانه. هنرمندی ارمنی تبار که نامش با تولد و درخشش موسیقی پاپ مدرن در ایران گره خورده. او در خانواده‌ای پر جمعیت به دنیا اومد. پدرش از بازماندگان نسل کشی ارامنه بود و مادرش اهل همدان. ویگن از همون سالهای نوجوانی برای کمک به معاش خانواده زودتر از هم نسلاش وارد کار شد و تحصیلاتش رو با تأخیر و دشواری فراوانی به پایان رسوند.

زده. علاقه ویگن به موسیقی از کودکی شکل گرفت، ابتدا با آوازهای کلیسایی و بعدش با خرید یک گیتار دست دوم از یک سرباز آمریکایی در سالهای جنگ جهانی دوم. در واقع همون گیتار دست دوم بود که زندگی او رو تغییر داد. ویگن بی اون که آموزش آکادمیک موسیقی دیده باشه، با تکیه بر گوش موسیقیایی، صدا و پشتکار، به تدریج سبک شخصی خودش رو شکل داد. سبکی متفاوت از اون چه موسیقی رسمی ایران تا اون زمان میشناخت.

اوایل دهه 30 به تهران اومد و از کافه‌های شهر به ویژه کافه باغ شمیران راهش رو به دل جامعه شهری و روشنفکری باز کرد. ترکیبی از صدای گرم، چهره متفاوت، نوازندگی گیتار روی صحنه و ترانه‌هایی با مضامین تازه، ویگن رو به پدیده‌ای متفاوت در مارکت اون زمان موسیقی ایران بدل کرد. خیلی زود پاش به رادیو باز شد و اجراهای او در اونجا هم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. استقبالی که او رو به یکی از محبوب ترین خوانندگان دهه‌های 30 و 40 خورشیدی تبدیل کرد. ویگن فقط یک خواننده نبود، او نماد تغییر فرهنگی بود. در دورانی که موسیقی سنتی بر صحنه ها حاکم بود، حضور او با گیتار و موسیقی متأثر از ملودی های غربی افق تازه‌ای پیش روی موسیقی ایران گشود. به همین دلیل لقب سلطان جاز ایران رو به او دادند، لقبی ژورنالیستی که اگرچه از نظر موسیقیایی دقیق نبود اما جایگاه منحصر به فردش رو نشون میداد.

او همزمان با موسیقی در سینمای ایران نیز فعال بود و در فاصله سالهای 1334 تا 1345 در بیش از 10 فیلم بازی کرد. حضوری که به محبوبیتش در میون تماشاگران افزود، اما سینما و نقش‌آفرینی در اون هیچگاه جای موسیقی رو در زندگیش نگرفت. ویگن در اوج شهرت همچنان پرکار و بیوقفه فعال بود و ده‌ها ترانه به زبانهای فارسی و ارمنی اجرا کرد. اجرای ویگن در سال 1339 در فیلم سینمایی آرامش قبل از طوفان به کارگردانی خسرو پرویزی از یادگارهای بیادموندنی اوست در اوج جوانی و درخشش.

0: با وقوع انقلاب 57 و ممنوعیت موسیقی پاپ، ویگن هم مثل خیلی از هنرمندان هم دورش ناچار به ترک ایران شد. او پیش از این در اوایل دهه 50 خورشیدی هم مدتی در آمریکا ساکن بود، اما پس از انقلاب به صورت دائمی به اونجا مهاجرت کرد. ویگن تا پایان عمر فعالیت هنریش رو در خارج از کشور ادامه داد و درد غربت و دوری از وطن در آثار و اظهار نظرهاش در سالهای پایانی زندگیش پررنگ بود.
1: بی تو خاموشم بر این شهر فرح، توی غربت

سرانجام ویگندر دریان در 4 آبان 1382 در 73 سالگی بر اثر بیماری سرطان در لس آنجلس درگذشت. تصویری که از او در اذهان ایرانیان باقی مونده، اما فراتر از یک خواننده بود. هنرمندی که با صداش، سازش و جسارتش مسیر تازه‌ای در موسیقی ایران گشود و نامش به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی پاپ ایران در تاریخ ماندگار شد.

0: آقا جلال
1: جان بعد خدافظی کنیم.
0: ای بابا
1: دیدی چقدر زود گذشت. اصلا باورم نمیشه.
0: بله
1: بله به پایان آمدیم.
0: امروز آقا جلال پنجشنبه است. اگه برنامه رو به صورت همین موقعی که داره پخش میشه میشنوید، نمیتونم بگم به صورت زنده چون این برنامه
1: زنده نمایی
0: نیست، ولی کن ما پنجشنبه هفته آینده برنامه جام جهانیمون آغاز خواهد شد.
1: بله مثل الان هفته دیگه، البته ساعت پخشش هم متفاوته.
0: ساعت پخشش 1 تا 2 ظهر ما تقریبا
1: ایران.
0: بله یه حدود در مدت 40 روزی با شما خواهیم بود، ولی کن یه 28-9 تا اینا برنامه داریم. دوشنبه ها تا جمعه ها هر روز بازی ایران که هستش میافتاده شنبه شنبه اون روز هم برنامه داره،
1: یا بازی های بعد آخر شد نیمه نهایی و نیمه این حرف ها. بله به هر حال یک عالمه برنامه خواهیم داشت و این گلچین ها رو هم از ما بپذیرید. خواستیم که اینجوری تنها تو نذاریم دیگه، یه جوری بریم
0: گلچین کافه فردا چه خوش سلیقه است.
1: احسن
0: میشیند آیتمی
1: چی روزگار امانش نمیدن.
0: بعد
1: بار مجلس ختم بشه ولی نه برای خداحافظی. به هر حال مواظب خودتون باشین.
0: آخه چیز ارتحالیده هم هستی.
1: به هر حال مواظب خودتون
0: باشین. الان جاش بود که شهرام یه دونه صدای مرحومو بذاره.
1: مرحومو بذاره.
0: آه به اینجا میذاره.
2: ساکت باشی.
1: ساکت باشی.
0: خب. بله. چشم. چشم. یه بار به حرف مرحوم گوش بدید. الان ساکت میشیم. چشم. خدا نگهدارتون. مراقب خودتون باشین تا فردا.
1: تا فردا.

0: شامگاه پنج شنبه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 14 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در این برنامه با هم نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین ها، از جمله انتقاد دونالد ترامپ از طرح مجلس نمایندگان درباره جنگ با ایران، روابط ایران چین رو بررسی میکنیم، چالش های این روابط کجاست، و درباره مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمسازی که در 56 سالگی درگذشت، هم بیشتر خواهیم گفت در همین برنامه. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه نسبت به پیامدهای عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد و آن را موجب نگرانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواند. بر اساس این گزارش که نسخه‌ای از آن به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده، آژانس از تهران خواسته است تا برای از سرگیری بازرسی‌ها همکاری سازنده‌ای با این نهاد داشته باشد. در این گزارش آمده است عدم دسترسی آژانس که مدت‌ها به تعویق افتاده موجب نگرانی در مورد اشاعه است. دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بمباران‌های سال گذشته قطع شده است. آژانس در گزارش خود تأکید کرده که انجام بدون تأخیر فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران حیاتی است. پیش از وقوع درگیری‌ها، آژانس ذخایر اورانیوم 60% ایران را حدود 440 کیلوگرم برآورد کرده بود، اما پس از بمباران‌ها سرنوشت دقیق این ذخایر نامشخص است. قرار است این گزارش هفته آینده در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. نعیم قاسم، دبیر کل گروه حزب الله، طرح آتش‌بسی را که لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق کرده بودند، رد کرد. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود که لبنان و اسرائیل بر سر اجرای یک آتش‌بس به توافق رسیدند، توافقی که مشروط به توقف حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از مناطق مرزی جنوب لبنان است. نعیم قاسم روز پنجشنبه تأکید کرد که آتش‌بس باید جنوب لبنان را نیز در بر بگیرد، در حالی که اسرائیل جنوب لبنان را منطقه امنیتی اعلام کرده و میگوید حزب الله از آنجا شمال اسرائیل را هدف حملات خود قرار می‌دهد. همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای گفت هیچ آرامشی در منطقه بدون عقب نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان برقرار نخواهد شد. اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، نیز در پیامی گفت اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. در این میان حملات حزب الله و اسرائیل به یکدیگر روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خواند. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها به طرحی که بیشتر جنبه نمادین دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور را محدود می‌کند. ترامپ گفت این اقدام در میانه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران انجام شده و نمایندگان می‌دانند که مذاکرات در چه مرحله است. آقای ترامپ همچنین گفت دموکرات‌ها به دلیل سندروم جنون ترامپ حاضرند کشور شکست بخورد تا او به پیروزی دیگری دست نیابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از 4 نماینده جمهوری‌خواه و آنچه او دموکرات‌های کودن نامید انتقاد کرد و گفت آن 4 نماینده جمهوری‌خواه فقط به دنبال جلب توجه هستند و باید از خودشان شرمنده باشند. و دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران، با تأکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در این حال گفت که شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یافت. در مقابل، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، با تایید ادامه تماس‌ها با واشنگتن گفته است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو بخونید و بشنوید و ببینید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: خوشاوند بگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته‌ای در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. همونطور که اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز روز پنج شنبه در واشنگتن از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام رو بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خواند. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها به طرحی که بیشتر جنبه نمادین داره رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور را محدود می‌کنه. درباره تازه‌ترین تحولات میان تهران و واشنگتن بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از پیشروی خوب مذاکرات با ایران و نزدیک بودن امضای توافق سخن گفت. آقای ترامپ که شامگاه چهارشنبه 13 خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، اظهار داشت مذاکرات خیلی خوب پیش می رود. ممکن است به توافق برسیم، ممکن هم هست نرسیم. اگر هم به توافق برسیم، ممکن است همین آخر هفته باشد.
4: The negotiation itself has gone very well, very well.
5: Mr. President,
4: it could have. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
3: این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه المیادین با بیان اینکه ارتباط با دولت آمریکا قطع نشده افزود که در روزهای اخیر هیچ پیشرفت ملموسی در مذاکرات به دست نیامده. پیش از آن هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت ایران هنوز تصمیم نهایی خود برای پایان دادن به جنگ را اعلام نکرده است. همزمان با این تحولات، مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در زمینه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف این لایحه که از سوی نمایندگان حزب دموکرات طراحی و ارائه شده، منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و صدور مجوز کنگره است. در رأی‌گیری چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها، این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان البته تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تایید سنا، رئیس جمهور می‌تواند آن را وتو کند. این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیس جمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا رأی مثبت دست کم 2/3 اعضا را داشته باشد. به گفته آقای ترامپ، این موضوع در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
4: But as it stands now, we will go in sometime in the not too distant future. It's when it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them. We will get it and we will destroy it.
3: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت شود و دو طرف امتیازاتی به یکدیگر بدهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن در مرحله دوم تهران و واشنگتن بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس آن برنامه اتمی ایران مذاکره کنند. آقای ترامپ به موضوع جنگ در لبنان نیز اشاره کرد و گفت ترجیح می‌دهد پرونده ایران و لبنان را از هم جدا کند، زیرا به گفته او دو موضوع جدا هستند.
4: I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing.
3: جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده است. به رغم برقراری آتش بس، ارتش اسرائیل و حزب الله هدف قرار دادن مواضع یکدیگر را ادامه دادند و نیروهای نظامی اسرائیل نیز این هفته از رود لیتانی عبور کرده و کنترل یک قلعه تاریخی در لبنان را به دست گرفتند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود.
0: ایلیا جزایری گزارش میداد. در طول روز پنجشنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، حالا سپاه پاسداران اعلام کرد که تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد، در حالی که طرح آتش بس میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا اعلام شده. حملات اسرائیل به جنوب لبنان و شلیک پهپادهای حزب الله به شمال اسرائیل همچنان ادامه داره. سپاه در بیانیه خود تاکید کرده که شرط اولیه ایران برای پذیرش آتش‌بس در جنگ منطقه‌ای آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان و از آن سو در لبنان دبیر کل گروه حزب الله لبنان طرح آتش‌بسی رو که دولت‌های لبنان و اسرائیل در مذاکراتی با میانجیگری آمریکا بر سر اون توافق کرده بودند رو رد کرده. نعیم قاسم رهبر حزب الله این گفتگوها رو شرم‌آور توصیف کرده و بیانیه آمریکا رو نقشه راهی برای نابودی بخشی از مردم لبنان و به گفته او به بردگی کشیدن بقیه خوانده. این رویکردهایی است که در تهران و در لبنان ابراز شده نسبت به این تحولات. همونطور که در گزارش ایلیا هم شنیدید، یک مسئله دیگری که از شب گذشته خبرساز بوده بحث مجلس نمایندگان هست که آقای ترامپ از اون رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگیش انتقاد کرده و این اقدام رو بی‌معنا و غیر میهم پرستانه خوانده. اما شب گذشته این رأی به عنوان یک نشانه ای از افزایش نگرانی ها در کنگره درباره درگیری با ایران ارزیابی شده. همزمان مقام های ارشد دولت آمریکا تاکید کردند که این رویارویی عملا پایان یافته، هرچند تبادل حملات و آتش در نقاط مختلف منطقه از جمله در خلیج فارس ادامه داره. همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای بررسی این تحولات با جیک سوتیرادیس، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در مرکز راهبرد و امنیت اسکوکرافت وابسته به شورای آتلانتیک در واشنگتن گفتگو کردند. سوتیرادیس همچنین مشاور وزارت خارجه آمریکا است و در مؤسسه خدمات خارجی این وزارتخانه دوره‌های آینده پژوهی راهبردی و تحلیل تحولات ژئوپلیتیک برای دیپلمات‌ها برگزار می‌کند.
5: مجلس نمایندگان به محدود کردن اقدامات نظامی بیشتر آمریکا علیه ایران رأی داده، در حالی که دولت آمریکا میگه جنگ عملاً پایان یافته. این پیام‌های متناقض چه چیزی رو به ما درباره بحران فعلی میگن؟
6: به نظر من دولت از همان روشی استفاده می کند که دولت‌های پیشین نیز برای تعریف وضعیت یک جنگ به کار گرفتند. رأی مجلس نمایندگان عمدتاً نمادین است. این یک قطعنامه الزام‌آور نیست که بتواند توانایی دولت را محدود کند. حتی اگر در سنای آمریکا هم با همین شکل فعلی تصویب شود، باز تأثیر چندانی بر اختیار رئیس جمهوری برای انجام عملیات نظامی نخواهد داشت. اما اهمیت موضوع در جنبه نمادین آن است. از نظر ظاهری این اتفاق برای دولت خوشایند نیست، زیرا بازتاب دهنده دیدگاه مجلس نمایندگان است. به گمان من این موضوع با نتایج نظرسنجی های اخیر نیز همخوانی دارد. اکثریت آمریکایی هایی که مورد پرسش قرار گرفتند از این درگیری حمایت نمی کنند. بنابراین از منظر افکار عمومی وضعیت برای دولت دشوار است. درباره وضعیت درگیری نیز باید گفت که دولت به دلایل حقوقی اعلام می کند جنگ رسما پایان یافته است، اما از نظر عملی بسیار دشوار است که با توجه به شرایط فعلی چنین نتیجه ای گرفت. امروز ده ها پهپاد و موشک به فرودگاه بین المللی کویت اصابت کرد. نیروهای آمریکایی به جزیره قشم حمله کردند و ایران و آمریکا همچنان به تبادل حملات موشکی ادامه می دهند. در چنین شرایطی نمیتوان گفت که خطر کاملا رفع شده. وضعیت بسیار بی‌ثبات است و هر لحظه ممکن است شاهد تشدید دوباره درگیری‌های نظامی باشیم.
5: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که ایران از نظر نظامی و اقتصادی به شدت تضعیف شده. از دیدگاه اطلاعاتی و امنیتی تحلیلگران چگونه تشخیص میدن که یک کارزار واقعا رفتار یک کشور رو تغییر داده یا فقط توانایی های اون رو کاهش داده؟
7: There's a few ways to do it, but number one, I would suggest that the Iranians' behavior hasn't necessarily been changed all that much right now.
6: راه‌های مختلفی برای این ارزیابی وجود داره، اما نخست باید گفت که رفتار ایران چندان تغییر نکرده است. این مسئله در قلب این درگیری قرار دارد. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از طریق تغییر حکومت رفتار ایران را تغییر داد یا نه. به نظر من این گزینه فعلا منتفی است. بله، توانایی‌های نظامی ایران کاهش یافته. عملا نیروی دریایی آن دیگر نقش موثری ندارد. اما مشکل اینجاست که حکومت ایران نشان داده برای کنترل یک گلوگاه راهبردی مانند تنگه هرمز به ناوگان بزرگ متعارفی نیاز ندارد. ایران از روش‌های نامتقارن استفاده می‌کند. هنوز تعداد زیادی پهپاد در اختیار دارد و همچنان از توان موشکی خود بهره می‌برد. به همین دلیل در هر مذاکره‌ای که انجام شود، اگر محدودیتی برای برنامه موشک‌های بالستیک ایران در نظر گرفته نشود، مسئله مهمی نادیده گرفته خواهد شد. همه توجه‌ها به برنامه هسته‌ای معطوف است که البته مهم است، اما برنامه موشک‌های بالستیک نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. این توانایی به ایران اجازه می‌دهد نه تنها در سراسر خاورمیانه بلکه فراتر از آن نیز حمله کند. همان گونه که چند ماه پیش موشک‌هایی را به سمت دیگو گارسیا شلیک کرد. بنابراین ایران تضعیف شده اما از میدان خارج نشده است. پایگاه‌های موشکی و پهپادی ساحلی آن همچنان یک چالش جدی ایجاد می‌کنند. به همین دلیل است که به نظر من تمرکز اصلی آمریکا اکنون بر محاصره بنادر ایران قرار گرفته است.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه ایران پذیرفته که به دنبال سلاح هسته‌ای نره. این گفته ای آقای ترامپ تا چه اندازه مهم هست و کارشناسان برای اینکه اون رو یک پیشرفت واقعی بدونند چه شواهدی نیاز دارند؟
7: Look, I think right now it's frankly too early to really accept any of these statements that are going back and forth between both sides, just for the simple reality that
6: صادقانه بگویم هنوز برای پذیرش این اظهارات خیلی زود است. هر دو طرف هر روز ادعاهایی مطرح می کنند و طرف مقابل آنها را رد می کند. ممکن است رئیس جمهور ترامپ به گفتگوهای اشاره کرده باشد که انجام شده اند، اما در این مقطع باور این که ایران واقعا این موضوع را کنار گذاشته باشد بسیار دشوار است، زیرا به نظر من تهران آن را بخشی مهم از چتر امنیتی خود می داند. حکومت ایران اکنون نگران آن است که حتی در جریان مذاکرات نیز هدف حملات نظامی قرار گیرد، همانطور که سال گذشته بمب‌افکن‌های B-2 آمریکا در حالی که تهران و واشنگتن در حال گفتگو بودند به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند. از سوی دیگر اکنون سرلشکر وحیدی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته سپاه پاسداران مطرح شده است. او و سپاه عملاً تصمیم گیرندگان اصلی هستند. این جریان تندروترین بخش حکومت ایران محسوب می‌شود و کنترل کامل اوضاع در دست گرفته. نگاه آنها با دیدگاه بخش‌های میانه‌روتر حکومت تفاوت اساسی دارد. بنابراین تا زمانی که شواهدی کاملا ملموس نبینیم، پذیرش هر ادعایی از سوی ایران برای من بسیار دشوار خواهد بود.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که دیدار با رهبر جمهوری اسلامی رو منتفی نمیدونه. چنین دیداری اگر صورت بگیره که احتمالش خیلی کمه، تا چه اندازه غیر معمول خواهد بود و چه پیامی به متحدان و رقبای آمریکا در منطقه خواهد فرستاد؟
7: At President Trump's approach to foreign policy. This is a president who is the first U.S. president to cross from South Korea into North Korea, meeting Kim Jong-un.
6: چون این دیداری عملاً بی سابقه خواهد بود، اما اگر به رویکرد ترامپ در سیاست خارجی نگاه کنیم، او همان رئیس جمهوری است که برای نخستین بار از کره جنوبی وارد کره شمالی شد و با کیم جونگ اون دیدار کرد. ترامپ شیوهی غیر متعارف در سیاست خارجی دارد و برای ارتباط شخصی با رهبران کشورها اهمیت زیادی قائل است. اما از منظر سیاست‌گذاری کلان بسیاری از مردم سردرگم شدند، زیرا در مدت کوتاهی پیام‌های بسیار متناقضی شنیدند. در مقطعی گفته شد تنها نتیجه قابل قبول تسلیم بی قید و شرط است. اکنون صحبت از احتمال دیدار با رهبر جمهوری اسلامی مطرح است. شنیده ایم که تغییر حکومت هدف راهبردی نبوده و هدف صرفاً تضعیف توان نظامی یا برنامه هسته‌ای ایران بوده است. بسیاری از مردم به ویژه آمریکایی‌ها می‌پرسند دقیقاً دستاورد این اقدامات چیست؟ اگر بخواهیم ترازنامه‌ای از وضعیت تهیه کنیم، اکنون در چه نقطه‌ای قرار داریم؟ تنگه هرمز عملاً به روی کشتیرانی بسته شده است. این مسئله تأثیر عظیمی بر اقتصاد جهانی گذاشته و هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد. هرچند گفته می شود ممکن است توافق نزدیک باشد، اما من نسبت به دستیابی به آن در کوتاه مدت خوشبین نیستم. این وضعیت ممکن است ماها ادامه پیدا کند.
0: گفتگوی همکارانم در رادیو اروپای آزاد رو میشنیدید با این تحلیلگر در آمریکا جیک سوتریادیس، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در مرکز راهبرد امنیت اسکوکرافت وابسته به شورای آتلانتیک. از واشنگتن به تهران بریم. نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای در میانه مذاکرات ایران و آمریکا شکاف درون حکومت بر سر مسیر گفتگوها رو آشکارتر کرده. امضا کنندگان نامه بر ادامه راهبرد مقاومت، دریافت غرامت جنگی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و استفاده از اهرام تنگه هرمز تاکید کردند و همزمان خواستار توسعه توان موشکی ایران تا سطحی شدند که به گفته اونها بشه مراکز تصمیم گیری کشورهای دشمن رو هدف قرار دادن. با این وجود مجتبی خامنه‌ای امروز در مراسم حکومتی سالگرد مرگ روح الله خمینی در پیامی کتبی که منسوب به اوست، هر گونه اقدامی که به گفته او موجب بدبینی و سرخوردگی شود را کمک به دشمن خواند و خواستار حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل مردم و مسئولان نظام شد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
8: در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگر به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده، انتشار نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای و موضع‌گیری‌های تازه برخی چهره‌های سیاسی شکاف عمیق درون ساختار قدرت بر سر نحوه مواجهه با آمریکا و آینده مذاکرات را آشکارتر کرده است. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جنگ اخیر و در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط امنیتی جلسه علنی و حضوری برگزار نکرده است. با این حال 87 نماینده مجلس در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای که از زمان قرار گرفتن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی از انظار عمومی غایب بوده، ضمن اعلام وفاداری به او بر ادامه راهبرد مقاومت تاکید کرده و نسبت به هر گونه عقب نشینی از آنچه اصول و خطوط قرمز انقلاب خواندن هشدار دادند. امضا کنندگان نامه با ابراز بی‌اعتمادی کامل به آمریکا، مذاکره با واشنگتن را نه تنها بی‌فایده بلکه زیانبار توصیف کردند. آنها در این حال گفتن از تیم مذاکره کننده فقط در چهارچوب خطوط قرمز تعیین شده حمایت میکنند. خودداری از هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران، دریافت غرامت کامل خسارت‌های مادی و انسانی ناشی از جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از جمله مطالبات مطرح شده در این نامه است. در همین چارچوب حمید رسایی نماینده تهران و از امضا کنندگان نامه در سخنرانی خود در کاشان خواستار حفظ موضع قاطع در برابر آمریکا شده است.
9: ما فکر می‌کردیم دیگه بعد از جنگ 12 روزه و بعد از آتش بس و شهادت رهبری دیگه کسی حرف از مذاکره نزنه. چرا باید بشنم این طرف میگه گفتگو نکنم چه کنم، مذاکره نکنیم چه کنیم؟ خب وقتی شما اظهار عجز کنید بگی بنزین منو زدن، پتروشیمی منو زدن، هیچی نداریم، نمیتونیم، نمیشه، خب اون معلومه فشارو بیشتر میکنه، تهدیدو بیشتر میکنه.
8: بخش دیگری از نامه 87 نمایندگی اصولگرای مجلس نیز بازتاب گسترده داشته، جایی که امضا کنندگان از نیروهای نظامی خواستند در پاسخ به آنچه تجاوز دشمن خواندند تردید نکنند و بر حمایت خود از توسعه توان موشکی ایران تاکید کردند. تا جایی که به تعبیر آنان برد موشک‌های ایران بتواند به مراکز تصمیم گیری آمریکا برسد. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان:
10: این نامه نمایندگان مجلس به مجتبی خامنه‌ای را از دو نظر میشه دید. یکی اینکه اینها بخش تندروی حاکمیت هستند، در همین عرصه سخت قدرت هم اینها تندروترین ها هستند و پایگاه اجتماعی که اینها روش حساب میکنن همین بخش تندرو رادیکالی هستش. این شبها کف خیابان ها داریم میبینیم و شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو سر میدن و شاید بهتر بگیم همون بخشی که روی توهم اینکه ما پیروز شدیم سوارن و میخوان این پایگاه رو هم تهدید بکنن برای اینکه بتونن مخالفان خودشون رو کنار بزنن و در قدرت هم بمونن. از طرف دیگه میشه یک جور دیگر هم دید، اینکه بالاخره هنوز جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است و میخواد امتیازهایی از امریکا بگیره و این طیف رادیکال رو میتونه تحریک بکنه با این نوع حرفها و شعارها و رادیکالیسمی که به خرج میدن، اونها بتونن در پای میز مذاکره دست بالا رو داشته باشن، بگن ما در داخل تحت فشاریم و باید به ما این امتیازها رو بدید و بتونن اونجا قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده رو بالاتر ببره.
11: این مواضع تند نمایندگان مجلس در شرایطی مطرح می شد که بخشی از دیگر جریان های سیاسی کشور برخلاف این رویکرد کاهش تنش و استفاده از ظرفیت دیپلماسی را برای جلوگیری از تکرار درگیری نظامی و کاستن از فشار اقتصادی ضروری می دانند. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داده که ایجاد دوگانه های سیاسی و متهم کردن مسئولان و دولت های گذشته به خیانت یا جاسوسی شکاف اجتماعی را عمیق تر می کند. محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم معتقد است برخی جریان‌ها با طرح خواسته‌های حداکثری فضای مذاکرات را به سمت تقابل سیاسی سوق می‌دهند.
12: یک خواسته های حد اکثری رو مطرح میکنن، این رو به خیابون و میدان و اینها میکشونن، خواسته ها رو به قدری بالا میبرن که امکان برآورده شدنشون نخواهد بود و همین منجر میشه که به نتیجه نرسه. فقط در این فکر کنم اختلاف نظری الان وجود داره. میگن که اینها این خواسته ها در پیام های مثلا رهبر شهید و رهبر فعلی وجود داشته که مثلا حذف یا رفتن آمریکا کلن از منطقه یا پرداخت غرامت به صورت کامل به ایران. من دیدم یکی شوخی کرده بود با همین جور خواسته های بالا که مثلا شما یه لیست خواسته های زیادی رو نوشتید، من دیدم یاشار فکر کنم یاشار سلطانی نوشته بود که چرا ختنه کردن مثلا ترامپ رو در خواسته هاتون نیوردید، مثلا به شوخی نوشته بود این موضوع رو. و اینقدر خواسته ها رو سطحش رو بالا میبرن که اگر اون تیم مذاکره کننده به اون خواسته ها رسه، یعنی که ما با در مذاکراتمون به شکست رسیدیم.
11: اشاره محسن هاشمی به دیدگاه‌هایی از جنس مواضع نمایندگانی مانند امیرحسین ثابتی است، نماینده‌ای که گفته باز کردن تنگه هرمز با امید رفع تحریم‌ها ساده‌لوحی و خیانت به منافع ملی است. ثابتی همچنین گفته درباره قانون تنگه هرمز با وجود ثبت پیشنویس آن در سامانه مجلس اساساً اجازه طرح آن داده نشده است، چون به گفته او ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که این قانون در مجلس تصویب نشود و دست برخی افراد در مذاکرات برای باز کردن تنگه بسته نباشد. علی خضریان نماینده تندرو مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه به مجتبی خامنه‌ای نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پرداخت غرامت جنگی از سوی کشورهای متخاصم و استفاده از اهرم تنگه هرمز برای تحقق این مطالبات شده است.
13: بخشی از این توافقی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم علل قاعده در مقابل اینکه جمهوری اسلامی ایران این چهارپایه رو زیر طناب دار اقتصادی که گردن غرب انداخته در تنگه هرمز استفاده نکنه و اجازه رفت و آمد تحت مدیریت خودش رو بده که الان هم داره این کار رو میکنه و البته به کشورهای متخاصم فعلا اجازه یک چنین اقدامی داده نمیشه. دلیلش هم اینه که اونها تا غرامت‌های ما رو پرداخت نکنن، تا هزینه‌هایی که در این جنگ به ما تحمیل کرد. واقعا استفاده اونها از تنگه هرمز بی‌معناست، یعنی خلاف فرمان صریح رهبر معظم انقلاب در این موضوع که یا غرامت‌ها رو می‌پردازن یا غرامت‌ها رو به زور ازشون می‌گیریم. این به زور می‌گیریم ابزارش تنگه هرمز، ما اجازه نداریم خلاف آن چیزی که متن صریح رهبر معظم انقلاب اصلا در موردش صحبت رو بکنیم.
11: آنچه از مجموع این مواضع برمی آید این است که اختلافات اساسی در سیاست ایران دیگر فقط بر سر اصل مذاکره یا مخالفت با آن نیست، بلکه بر سر این پرسش است که مذاکره تا کجا، با چه هدفی و با چه هزینه‌ای باید پیش برود. در یک سوی این مناقشه جریان‌هایی قرار دارند که توان موشکی، فشار متقابل، تهدید تنگه هرمز و حفظ مواضع سختگیرانه را ابزار اصلی بازدارندگی و تضمین منافع ملی می‌دانند. در سوی دیگر گروهی معتقدند حفظ توان دفاعی باید همزمان با کاهش تنش خارجی، جلوگیری از درگیری دوباره و مهار فرسایش اقتصادی دنبال شود. مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
14: ما الان در دوران پسا علی خامنه ای هستیم. هنوز ابعاد و ویژگی های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده. اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یه پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولا این مخالفت ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن. اما اگه به تاریخ برگردیم، به خصوص خود برجام، میبینیم که اصولا اون هسته اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی لحاظ تاثیرگذاری نخواهند.
11: به این ترتیب در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، منازعه بر سر مذاکرات ایران و آمریکا، حدود توافق احتمالی و نقش توان موشکی و استفاده از اهرم‌های مانند تنگه هرمز به یکی از مهمترین مباحث سیاست داخلی ایران تبدیل شده. منازعه‌ای که نتیجه آن می‌تواند بر مسیر سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت ملی کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده اثر تعیین کننده بگذارد.
0: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
6: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب می کنید. همچنان در ایران می خواهیم بریم سراغ موضوع دیگه. محمد باقر قالیباف دیروز جلسه ای رو با وزرای اقتصادی دولت به همراه رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد تا بنابر گزارش رسانه ها در ایران سطح تعاملات با چین ارتقا پیدا کند. آقای قالیباف در همین هفته های اخیر به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده. چالش های پیش روی بهبود و تعمیق روابط میان تهران و پکن کدامند؟ ارزیابی امیر چاهکی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین پایتخت آلمان رو بشنوید.
15: به نظر من این جلسه نشست واقعی بود. به نظرم یعنی قصد داشتن تأثیر گذاشتن در بهبود و محتوای روابط ایران و چین در بستر کمک هایی که چین در دوران جنگ 39 روزه کرده، حتی اون خبر مربوط به که تایید نشده تحویل دوش پرتاب به ضد هوایی که منجر به سقوط هواپیمای آمریکایی شده. توجه بکنیم که علاوه بر حضور وزرای کلیدی اقتصادی که تاثیرگذار هستند در کلیت نظام اقتصادی ایران که در معیشت مردم تاثیرگذاره، صحبت از یک طرح راهبردی جدید از طرف قالیباف شده. قالیباف تلاش داره که ضمن تشدید نقشش در حکمرانی حتی اقتصادی در کنار نمایندگی مشتبه خامنه ای با رئیس تیم مذاکره کننده نشان بده که برخلاف لاریجانی و رحمانی فضلی یک نماینده ویژه بی تأثیر نیست. و از این لحاظ من معتقدم که سعی کردن در همه گزارشاتی که مربوط به این نشسته به گونه ای خونسا و مثبت سخن بگویند، در حالی که میشه در بین سطور دید که برخی وزرا به دشواری های کار اقتصادی به چین هم اشاره کرده بودند.
0: اما آقای چاکی، از سند قبلی همکاری 20 ساله ایران و چین که حالا خیلی هم محتواش مشخص و آشکار و عمومی نبود، اون به کجا رسید که حالا بخواد یک راهبرد جدید اتخاذ بشه، به دنبال یک حرکت تازه‌ای در این زمینه باشیم، یا اینکه این اقدامی که داره میشه در ادامه همون اتفاقه؟
15: ببینید، سوال بسیار کاربردی شما طرح میکنید. اصلا موزل اصلی روابط با چین تابع همان روابطیه که ما میبینیم در شرایط تحریم بانکی و پولی قطع سویفت نمیتونه کمک کنه به ایران برای بهره برداری از امکانات اقتصادی ابعاد اقتصادی جهانی. یعنی حتی عضو شانگهای بودن، سازمان بریکس بودن، نمیتونه کمک کنه که ایران بهره مند بشه از مواهب چنین سرمایه گذاری دارایی که میتونه چین بکنه. چین اصلاش اقتصادی مثلا در یک بلاروس 9 میلیون نفری با 380 کیلومتر مربع چین تا 60 میلیارد سرمایه گذاری داشته، ولی در ایران اصلا ما این ارقام رو نداریم. البته باید توجه بکنیم که حقیقت اینه، حکومت‌های اخیر ایران همیشه به طور مضمونی امید به توافق با غرب داشتن. یعنی غرب‌گرایی حکومت‌ها یک فاکت، یک اتهام نیست، برای اینکه متوجه بودن که شاید شانس بهبود روابط با آمریکا باشه، به این ترتیب بتونن محور قرار بدن آمریکا و غرب و چین هم در این رابطه نشه یک انحصارگر جدی. تاکیدم بر اینه که تلاش قالیباف بر بستر افزایش نقش خودش هم مطرحه، ولی آیا موفقیت آمیز خواهد بود باید ببینیم در کدام حوزه. چون در حوزه صنعت خودرو همین الان میتونیم بگیم خودرو چینیه، اصلا در صنعت خود چینیه، در تو با صنایع سنگین چینیه، ولی در تو دریافت وجوه اون چیزی که به نظر من انتقاد شده در جلسه، من اینجوری پیش بینی میکنم، اینکه وجوه دریافتی از صادرات نفت وجود نداره اصلا. چین به حدود 80% بر اساس آمارهایی که غیر رسمی باز، چون همش مخفی کاری میشه، داره به ایران کالا میده و حتی ایران نمیتونه از فروش بیش از 85% تولید نفتش به چین بتونه دسترسی داشته به ارز آزاد، یعنی تبدیل یوان مثلا به یورو و دلار. این مشکلات و بهره‌وری چین از شرایط اقتصادی ایران هم باید مد نظر داشت که یکی از مشکلات امروزه.
0: آقای چاکی، به اشاره کردید در میان صحبتاتون به این تمایل یا پیشبینی این که شاید با غرب به نتیجه برسم، برای همین کارم با شرق پیش نرفته، با این صحبت در کنارش که ایران در این سالهای اخیر به هر حال نگاهی که بهش میشه، صحبتهایی که رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای مطرح میکرد درباره نگاه به شرق رو، این دوتا رو در کنار همدیگه اگر بخوایم قرار بدیم، چقدر به نظر شما این امیدواری به دستیابی به یک نتیجه با غرب به دلیل نشناختن طرف شرقیه؟
15: نکته درستی که مطرح میکنیم، از این نگاه بارها گفتم که درگیری چند دهه ایران با محور اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی باعث شد که کلیت امور خارجه و کارشناسان ارشد درگیر بودند با غرب، حد اکثر با کشورهای عربی و خلیج فارس، حتی در کشورهای مثل آذربایجان، آسیای میانه، ما پیروزی خاصی در حوزه نفوذ منافع ملی نداشتیم، در تو چین که قطعاً ما این مشکل جدیدتره، چون چین با بیش از 1.5 میلیارد جمعیت و دوم اقتصاد جهان حق داره که دیکته کنه شرایط خودشو. اینجا من موافقم که اتفاقا بر محور نداشتن یک تحلیل درست کاراهبردی از ضوابط با قدرت‌های جهان به ویژه چین و شرق جهان، در کنار امید داشتن به بهبود بخشیدن یا عادی سازی رابط به غرب، یک تناقض ایجاد کرد که ایران تبدیل شد به یک ابزار، بدین گونه که این اتهام نیست، این مستنده، که حتی پولهای دریافتیش از چین به بهانه بر اساس صادرات، بس به بهانه تحریم ها به شکل وام در اختیارش قرار می گرفته و 0.5% سالیانه بهره می داده به چین و میده بعد دریافت پول. ما باید توجه بکنیم که بهره وری از چین باید بر اساس شناخت علمی آکادمیک هم باشه. شما نگاه کنید چه کسی الان سفیر ایران در چینه؟ آیا واقعا این دیپلماسی برنامه رفت؟ شما ببینید فهمی فاز چه پیشینه ای داشته. این حتی اینجورتون بگم، اگر همتی میشد سفیر در چین، میشد امیدوار بود به بهبود کلیدی مناسب به سود منافع ملی ایران. تاکید میکنم که بدون حل، البته مناقشه با بویژه اقدام مالی، بدون حل موضوع تحریم ها، قطعاً چینم بهره‌وری میکنه، سوء استفاده میکنه از تحریم ها و نمیشه از قدرت جهانی که در اولین پارتنر شریک تجاری آمریکا تقاضا کرد که دور بزنه تحریم های بانکی، اون انجام نخواهد داد.
0: آقای چاکی، که برگردیم به جایی که این گفتگو رو شروع کردیم، جلسه‌ای که محمد باقر قالیباف با وزرای اقتصادی دولت برگزار کرده، کمی این رو هم میشه دربارش صحبت کرد، این جایگاهی که آقای قالیباف برای خودش میبینه و به نوعی حالا میبینیم که به جای یک رئیس جمهور برای پیگیری یک همچین مأموریت مهمی آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس وارد این عرصه هم شده و داره با وزرای دولت کار رو پیش میبره.
15: من موافقم با تون، شما کلمه منو خودتون گفتید. من معتقدم که قالیباف میخواد ثابت کنه که در این زمینه هم میتونه برنامه جدیدی داشته باشه برای بهبود کیفیت سطح مناسبات و عمق مناسبات با اون جمهور آینده ایران. یعنی اگر جمهوری اسلامی بشه تغییر تحولات نشود، اگر منتظر سرنگونی جمهوری اسلامی نباشیم، آنچه که پیدای پیش میره در که مصابه با شما هم خانم کنید گفتم اینو، عملا حکران اقتصادی ایران قالیبافه. این میخواد این اشتابت کنه و به این ترتیب چیزی مهمتر از دریافت حاصل از صادرات و اینکه بتوانند تامین کنند چرخه تولید، زنجیره تولید که وابسته به چینه وجود نداره. به همین دلیل ما باید ببینیم آیا قالیباف بر اساس یک نقشه راهبردی با جزئیات معین داره پیش میره یا بر حسب هیجان حاصل از گرفتن چنین نقش مهمی در شرایط دشوار تاریخی جمهوری اسلامی، چون نقشش در واقع میشه گفت نماینده مشتبه خامنه ایه. من میخوام بگم که خیلی خوشبین نیستم که نقشه راهبردی جدیدی و ما از سوی قالیباف بتوانیم شاهد باشیم که تاکنون درش تلاش نشده باشه.
0: از امیر چاهکی میشنیدید درباره این وضعیت میان ایران و چین، روابط و چالش های این روابط. برای تعمیق اون مسئله بود که در این گفتگو به اون میپرداختیم. اما در ایران یکی از مسائلی که بسیار دربارش در این هفته ها، خصوصا در این حدود 60 روزی که از آغاز آتش بس میان ایران و آمریکا میگذره، دقیق تر بگم 57 روزی که از این آتش بس میگذره، اگر که در این سرخط خبرها در تحلیل ها موضوعی که بهش بسیار اشاره میشه مسئله وضعیت اقتصادی است، مشقات اقتصادی که در داخل ایران در جریان هست، از جمله مثلا در روزهای در جریان جنگ و بعد از اون درباره بیکاری‌های گسترده شنیدیم، درباره وضعیت بازنشستگان شنیدیم، از کارگران مثلا در حوزه‌های مختلف، از کارگران کارخانه‌ها تا کارگران ساختمانی شنیدیم وضعیتی که حالا فعالان کارگری دارن درباره اون هشدار میدند. در گزارش پیش رو مصطفی خلجی نگاهی داره به این وضعیت.
16: یکی از مهمترین نشانه های بحران گرانی های اخیر و تأثیر آن بر قشر کم درآمد جامعه، جهش قیمت لبنیات است که این روزها رسانه های ایران اخبار متعددی درباره آن منتشر کردند. بر اساس اعلام محمد رضا فرزعلیان، مسئول محور غرب و شمال غرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و استان تهران، قیمت شیر خام از فروردین 1404 تا خرداد 1405 حدود 170% افزایش یافته است. از آنجا که سهم شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی به طور متوسط 70% است، این افزایش به موجی از گرانی در بازار لبنیات منجر شده است. طی یک سال گذشته قیمت شیر 131%، پنیر 129%، ماست 121% و دوغ 103% افزایش یافته است. همچنین کره و خامه نیز از بالاترین نرخ‌های تورم در میان محصولات غذایی برخوردار بودند. به گفته فرزعلیان، نتیجه این روند حذف تدریجی لبنیات از سبد مصرفی خانواده‌های کارگری بوده است. به گونه‌ای که سرانه مصرف لبنیات در ایران به حدود 50 کیلوگرم در سال رسیده، در حالی که میانگین جهانی حدود 250 کیلوگرم است. این فعال کارگری معتقد است که پیش از لبنیات بسیاری از اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از سفره بخش قابل توجهی از کارگران حذف شده و اکنون لبنیات نیز در حال پیوستن به فهرست کالاهایی است که مصرف آن برای خانوارهای کم درآمد به حداقل رسیده است. همزمان افزایش ناگهانی قیمت نان نیز نگرانی های گسترده ای را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به قیمت های جدید نان اعلام کرده که قیمت نان لواش یارانه‌ای از 1000 تومان به 1900 تومان رسیده، سنگک از حدود 4500 تومان به 8500 تومان و بربری به 6750 تومان رسیده است. به گفته وی در برخی موارد قیمت نان نزدیک به 100% افزایش یافته است. کریمی تاکید میکند که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که هنوز بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند. به اعتقاد او نان اصلی ترین کالای سفره خانوارهای کم درآمد است و افزایش قیمت آن تنها به مصرف نان محدود نمی شود، بلکه بر قیمت ده ها کالای وابسته به آرد از جمله ماکارونی، بیسکویت و محصولات غذایی نیز تأثیر می گذارد. در همین حال نگرانی ها درباره تأخیر در اجرای افزایش مستمری

0: درصدی سایر سطوح مستمری نیز تناسبی با نرخ واقعی تورم و گرانی‌های موجود ندارد. او از نارضایتی گسترده بازنشستگان خبر داده و خواستار پرداخت فوری معوقات فروردین و اردیبهشت و اجرای کامل افزایش حقوق‌ها شده است. فعالان کارگری معتقدند مجموعه این تحولات از جهش قیمت لبنیات و نان گرفته تا افزایش هزینه دارو، روغن و سایر کالاهای ضروری موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده است. به گفته آنان بسیاری از خانوارها ناچار شدند مصرف مواد غذایی ضروری را کاهش دهند و این مسئله خطر گسترش سوء تغذیه، کاهش سطح سلامت عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد. در شرایطی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها و مستمری‌ها حرکت می‌کند، کارگران و بازنشستگان خواستار اجرای کامل تعهدات دولت و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و کنترل مؤثر قیمت کالاهای اساسی هستند. مطالباتی که به باور آنان برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی ضروری است.
1: مصطفی خلجی گزارش می‌داد مشکلات اقتصادی البته تنها محدود به ایران نیست. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده که جنگ در خاورمیانه به چشم‌انداز رشد اقتصادی در سراسر جهان آسیب رسونده و هشدار داده که اگر تا قبل از سال 2027 میلادی آتش بس پایدار برقرار نشه، رشد اقتصادی جهان ممکنه به شدت کاهش پیدا کنه. این سازمان در تازه ترین گزارش خود، گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود، اعلام کرده که اگر اختلال در تولید و صادرات انرژی خاورمیانه تا سال آینده میلادی ادامه پیدا بکنه، سالی که زمستون امسال آغاز میشه، رشد اقتصاد جهانی ممکنه از 3.4% در سال 2025 به 2.1% در سال 2026 و 1.8% در سال 2027 سقوط کنه. بنابر اعلام این سازمان، چنین نرخ‌هایی معمولاً تنها در دوره بحران‌های بزرگ اقتصادی از جمله بحران مالی سال 2008 و 2009 یا همه‌گیری کرونا مشاهده شده و در این سناریو برخی کشورها ممکنه وارد رکود بشن.
2: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: و ما امروز 14 خرداد اعلام شد که مرجان ستراپی، نویسنده و فیلمساز برجسته ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس، در 56 سالگی درگذشت. خانم ستراپی در اول آذر ماه سال 1348 در شهر رشت متولد شده بود. خانواده‌اش در بیانیه به خبرگزاری فرانسه گفتند که مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. از مهدی طاهباز در این باره بشنوید.
3: مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در 56 سالگی درگذشت. هنرمندی که زندگی شخصی خود را به زبانی جهانی تبدیل کرد و روایت کودکی در انقلاب، نوجوانی در تبعید و زیستن میان ایران و اروپا را به یکی از شناخته شده ترین آثار تصویری درباره ایران معاصر بدل ساخت. خانواده و نزدیکان خانم ساتراپی روز پنجشنبه 14 خرداد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که او کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلمنامه نویس سوئدی، روز 19 فروردین 1404 از دنیا رفته بود. خانم ساتراپی در هفته‌های اخیر نیز در چند پیام اینستاگرامی از فقدان عشق زندگیش نوشته بود. مرجان ساتراپی در سال 1348 در رشت به دنیا آمد و در خانواده روشنفکر رشد کرد. او نوجوانی خود را در سالهای انقلاب 57، استقرار جمهوری اسلامی و جنگ ایران و عراق گذراند. تجربه‌هایی که بعدها ستون اصلی پرسپولیس شدند. خانواده‌اش در 14 سالگی او را برای تحصیل به اتریش فرستادند. بعد از مدتی به ایران بازگشت، اما سرانجام در دهه 1370 خورشیدی راهی فرانسه شد.

0: در پاریس اقامت کرد. شهرت جهانی مرجان ساتراپی با انتشار رمان مصور پرسپولیس آغاز شد. اثری سیاه و سفید، ساده در ظاهر اما پیچیده در معنا، که تاریخ سیاسی ایران را از زاویه نگاه یک دختر نوجوان روایت می‌کرد.
1: شما تدبیر همه ما
2: ایستایی.
3: اولی، توت سویت.
4: مرجان، ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète.
5: Ensemble de marcher vers la démocratie.
6: Nous aurons enfin une société faite de...
0: پرسپولیس برای بسیاری از خوانندگان غربی نخستین مواجهه انسانی و غیر کلیشه‌ای با جامعه ایران پس از انقلاب بود. روایتی که نه فقط سرکوب سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی را نشان می‌داد، بلکه طنز، خانواده، موسیقی، ترس، عصیان و امید را نیز در دل خود داشت. اقتباس سینمایی پرسپولیس که خانم ساتراپی آن را همراه با ونسان پارونو کارگردانی کرد، در سال 2007 جایزه ویژه هیئت داوران کن را به دست آورد و سپس نامزد اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن شد. این فیلم همچنین در سال 2008 جایزه سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد و جایگاه خانم ساتراپی را از یک نویسنده رمان مصور به یک فیلمساز شناخته شده جهانی ارتقا داد. هم رمان تصویری و هم فیلم پرسپولیس در میان پرفروش ها قرار گرفتند و با مخاطبان ارتباط گسترده‌ای برقرار کردند. فیلم پرسپولیس که با بودجه 7 میلیون دلاری ساخته شده بود، نزدیک به 23 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد.
5: پپل ا ووتی دموکراتیکمان ا 99.99% پور لا رپوبلیک اسلامیک.
3: می وایل لی سینونیم دو لیبرتی. سورتی توت اوران. پلی ویت.
0: خانم ساتراپی پس از پرسپولیس نیز به کار خود در سینما و ادبیات تصویری ادامه داد. از جمله آثار شناخته شدهش می توان به خورش آلو با مرغ، گلدوزی ها، صداها و فیلم زندگی نامه‌ای رادیواکتیو درباره ماری کوری اشاره کرد. اما نام او برای بسیاری از مخاطبان پیش از هر چیز با پرسپولیس گره خورد. اثری که تجربه تبعید، حافظه سیاسی و مسئله هویت را به زبانی قابل فهم برای جهان روایت کرد. خانم ساتراپی در سالهای اخیر بار دیگر با جنبش زن زندگی آزادی به صحنه عمومی بازگشت. او اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی را انقلاب فرهنگی توصیف کرد و معتقد بود نسل تازه‌ای در ایران شکل گرفته که ترس‌ها و زخم‌های نسل انقلاب و جنگ را با خود حمل نمی‌کند. در همین دوره او در تدوین و هماهنگی کتاب مصور جمعی زن زندگی آزادی مشارکت کرد، اثری که هدفش معرفی ریشه‌ها و چهره‌های اعتراضات ایران به مخاطبان جهانی بود.
7: کتاب یک چیزی هستش که میمونه. الان ما 11 تا ناشر مختلف داریم از دنیا، ولی برای من خیلی اهمیت داشت به ایرانی بگیم که یادتون نره که شما تنها نیستین. دنیا داره شما رو نگاه میکنه. آرتیستای دنیا، مردم عادی دنیا، همه دارن شما رو نگاه میکنن. از اینکه این کتاب در ما بهترین آرتیکلایی که میتونستیم توی مجله و روزنامه از لوموند تا نمیدونم تا نوول ابسرواتوار لوپوان تمام اینا، خیلی خیلی از کتاب استقبال کردم. این به خاطر من نیست، این به خاطر زیبایی این جنبشی.
0: سال گذشته نیز خانم ساتراپی از پذیرش نشان لژیون دونور از بالاترین نشانهای رسمی فرانسه خودداری کرد. او در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ فرانسه رفتار پاریس در قبال جمهوری اسلامی و محدودیت برای مخالفان ایرانی را ریاکارانه خواند.
8: Les Iraniens surtout avec les femmes et avec la jeunesse iranienne mais aussi avec mes compatriotes français retenus en otage en Iran, car ce sont les mêmes qui tuent, je vais un peu lire sur internet. Hier, j'ai pris la décision de refuser la Légion d'honneur. Ce geste est une marque de solidarité.
0: این تصمیم بار دیگر نشان داد که خانم ساتراپی صرفاً یک هنرمند موفق مهاجر نبود. او خود را همچنان درگیر سرنوشت ایران، آزادی بیان و حق اعتراض می‌دانست. در سال 2024 میلادی نیز بنیاد شاهزاده آستوریاس اسپانیا جایزه ارتباطات و علوم انسانی خود را به این هنرمند اهدا کرده بود و او را صدایی مؤثر در دفاع از حقوق بشر، آزادی و گفتگوی فرهنگی معرفی کرد. مرگ مرجان ساتراپی پایان زندگی هنرمندی است که ایران را ترک کرد اما روایت ایران را رها نکرد. او با خطوط ساده و روایت‌های شخصی تصویری ماندگار از جامعه پیچیده ساخت. تصویری که برای بسیاری در جهان نام ایران را نه فقط با سیاست و بحران بلکه با حافظه، مقاومت، طنز و انسانیت پیوند زد.
2: از مهدی طاباز می شنیدید درباره مرجان ساتراپی که دیروز در 56 سالگی در فرانسه درگذشت و خبر درگذشت او امروز منتشر شد. آثار متعددی مرجان ساتراپی از خود بر جا گذاشت. از مانا نیستانی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس بشنوید که او هم کتاب‌های مصوری در کارنامه خود داره و از مرجان ساتراپی به رادیو فردا میگه.
9: مرجان ساتراپی آدم بزرگی توی زمینه داستان مصوره. البته رابطه من با کارهای ساتراپی در گذر زمان دستخوش تغییر شده. میدونی که ساتراپی نه در ایران که در اروپا معروف و نامی شد. خاطرم از زمانی که من در ایران در سنین نوجوانی در مجلات کار میکردم، در مجله ماهنامه صنعت حمل و نقل، اون زمان ساتراپی زن جوانی بود که تازه از اروپا برگشته بود، موقتا در ایران در همون مجله طراحی میکرد. من از نزدیک بیش وقت اون موقع ندیدمش. در ایران شهرتی کسب نکرد، ایران رو ترک کرد، مجددا برگشت و خاطراتش رو در قالب مجموعه کتاب‌های پرسپولیس منتشر کرد به صورت مصور. میدونید ما در ایران بعد از انقلاب کلن صنعت کتاب مصور داخلی نداشتیم، خارجیش هم تا مدت ها ممنوع بود چاپش. این که زمینه در ایران وجود نداشت احتمالاً یا جدی گرفته نمیشد کار خانم ساتراپی. اروپایی ها خیلی ارزش قائل شدن و جدی گرفتن و کارش موفقیت بزرگی کسب کرد. به زبان های مختلف پرسپولیس منتشر شد. البته زمانی هم بود که دنیا تشنه شنیدن درباره جامعه ایران، طبقه متوسط، آدم‌های عادی بود و فضا بسیار دهه 60 و 70 یا 1980 و دهه 90 میلادی فضای ایران بسیار بسته بود دیگه. خیلی سخت روایت رو به خارج می اومد. یکی از کسانی که روایت شخصی خودش رو، داستان شخصی خودش رو از داخل ایران به نمایش جهانی گذاشت ساتراپی بود. اون هم در قالب قصه روان و حس طنز بسیار خوب و قدرت قصه بی عالی. دست ما که نمی رسید، توضیح نمی شد، منتشر نمی شد، اجازه نداشت داخل کشور. این بود که جسته گریخته تیکایش رو دیدم. بعدها خارج از کشور که کتاب خریدم و خوندم و دیدم و اون اوایل ایراد می گرفتم که این طراحیش اونقدی هم قوی نیست، چرا مثلا چیز شده. قصه‌اش مجموعه روایت هایی که برای ما ایرانی ها زیاد از حد شنیده شده و بدیه و دهن به دهن چرخیده است، برای مخاطب خارجی انگار گرد آمده. ولی به مرور این نگاه هم تغییر کرد، برای اینکه متوجه شدم کم کم که ارزش کار ساتراپی، اولا رسیدم به یه جهان شخصی و یه دنیای شخصی در روایتگری است. ثانیا کاری که او کرد این ارزش رو داشت که به مرور زمان مشخص میشه، برای اینکه حتی اون روایتی که برای من ایرانی به نظر بدیهی میاد، الانه که بدیهیه که در اتفاق افتاده. 10 سال بعد کم کم میخواد محو و فراموش بشه. او بخش از این تاریخ رو البته از دریچه نگاه خودش، نگاه شخصی خودش ثبت کرد و این خیلی اهمیت داشت و یه مسیری هم باز کرد برای هنرمندان ایرانی خارج از کشور. یکی از اولین کسانی بود که کتاب مصور یا کامیک بو که به قول فرانسوی باند سینه یه هنر و یه مدیوم غیر ایرانیه، مال خود اروپایی ها و آمریکایی هاست. ناشران غربی در واقع میتونم بگم با ساتراپی بود که اعتماد کردن به ماها، ماهی که از جهان دیگر آمده بودیم و فهمیدن که ما قصه هایی برای گفتن داریم و بی ما سرمایه گذاری کردن. در واقع او این مسیر رو باز کرد.
2: از مانا نیستانی میشنیدید در فرانسه درباره مرجان ساتراپی که در 56 سالگی درگذشت و این خبر و این صحبت ها درباره او ما رو کم کم میرسونه به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما از طریق ماهواره امواج کوتاه و متوسط و اگر دسترسی به اینترنت دارید وبسایت ما باشید. من هانا کاویانی هستم. پنج شنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا

0: 11 شب به وقت ایران مهران کریمی هستم به برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا در مورد آخرین تحولات پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 14 خرداد 1405 برابر با 4 ژوئن 2026 میلادی است. در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه حملات ایران به فرودگاه کویت را شنیع نامید و آن را محکوم کرد. این حمله در بامداد چهارشنبه به کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن 10 نفر منجر شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، مارکو روبیو در دیدار با وزیر امور خارجه کویت در واشنگتن، حملات شنیع و غیر قابل قبول ایران که فرودگاه بین المللی کویت و دیگر نقاط این کشور را هدف قرار داد، محکوم کرد و مراتب تسلیت خود را بابت کشته شدگان و مجروحان این حمله ابراز داشت. به گفته مقامات کویتی، ایران روز چهارشنبه با 30 موشک بالستیک و پهپاد به کویت حمله کرد که بسیاری از آنها رهگیری شدند. در اثر اصابت یکی از این پرتابه‌ها به فرودگاه این کشور، 1 شهروند هندی کشته و 63 نفر زخمی شدند. طبق گزارش شرکت ردیابی دریایی کپلر، 4 نفتکش با پرچم ایران روز دوشنبه با فرستنده خاموش از تنگه هرمز عبور کردند. این اولین بار از 26 فروردین و محاصره بنادر ایران توسط آمریکاست که نفتکش‌های ایرانی از تنگه هرمز عبور می‌کنند. در داده‌های منتشر شده در روز پنجشنبه، شرکت کپلر عبور 4 نفتکش را که در مجموع 7 میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند، شناسایی کرد. همه آنها محموله خود را در اواسط آوریل در جزیره خارک بارگیری کرده بودند، اما تا به حال امکان خروج از تنگه هرمز را پیدا نکرده بودند. این در حالی است که ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد با شلیک به موتورخانه 1 نفتکش آن را از کار انداخته است تا از رسیدن آن به جزیره خارک جلوگیری کند. روشن نیست که این نفتکش‌ها با موافقت آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند یا خیر. در خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه نسبت به پیامدهای عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد و آن را موجب نگرانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواند. بر اساس این گزارش که نسخه از آن به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده، آژانس از تهران خواسته است برای از سرگیری بازرسی‌ها همکاری سازنده‌ای با این نهاد داشته باشد. در این گزارش آمده است عدم دسترسی آژانس که مدت‌ها به تعویق افتاده موجب نگرانی در مورد اشاعه هسته‌ای است. دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بمباران‌های سال گذشته قطع شده. آژانس در گزارش خود تأکید کرده است که انجام بدون تأخیر فعالیت‌های راستی آزمایی در ایران حیاتی است. پیش از وقوع درگیری‌ها، آژانس ذخایر اورانیوم 60% ایران را حدود 440 کیلوگرم برآورد کرده بود، اما پس از بمباران‌ها سرنوشت دقیق این ذخایر نامشخص است. قرار است این گزارش هفته آینده در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. نعیم قاسم دبیر کل گروه حزب الله طرح آتش‌بسی را که لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق کرده بودند رد کرد. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود که لبنان و اسرائیل بر سر اجرای یک آتش‌بس به توافق رسیدند، توافقی که مشروط به توقف حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از مناطق مرزی جنوب لبنان است. نعیم قاسم روز پنجشنبه تأکید کرد که آتش بس باید جنوب لبنان را نیز در بر بگیرد، در حالی که اسرائیل جنوب لبنان را منطقه امنیتی اعلام کرده و میگوید حزب الله از آنجا شمال اسرائیل را هدف حملات خود قرار می‌دهد. همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای گفت هیچ آرامشی در منطقه بدون عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان برقرار نخواهد شد. و اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه نیز در پیامی گفت اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. در این میان حملات حزب الله و اسرائیل به یکدیگر روز پنجشنبه نیز ادامه یافت.
0: ممنونم از همکارم حمید فاطمی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: وفاق این روزها به کلیدواژه مشترک پیام‌های رسمی و سخنان سیاسی تبدیل شده، اما هنوز روشن نیست این وحدت دقیقاً حول چه محوری تعریف می‌شود. انسجام نهادهای حاکمیتی، مدیریت اختلافات سیاسی یا باز تعریف نظم در دوره گذار. رویا ملکی در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، به مفهوم کلیدواژه وفاق و وحدت و چرایی تاکید بر آنها پرداخته.
3: این که مرتب از وحدت صحبت میشه در پیام‌های مختلف مشتبه خامنه ای میاد، قالیباف میگه، پزشکیان میگه، بیانیه وزارت اطلاعات میگه، همه اینا نشون میده که خب یه اختلافی وجود داره. حالا جدا از اختلاف روی منافع اقتصادی یا روی رقابت‌ها برای کسب قدرت سیاسی، ولی اختلاف به نگاه در رابطه با مسائل سیاست روز و سیاست عملی هم برمیگرده به اصل مذاکرات و اینکه ما با دشمن باید با قول اونا چجوری برخورد بکنیم. اینجا دعوایی است بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام. هر دو جریان جناح‌های مختلفی که اختلاف دارن و الان تو صحنه سر و صداشون شنیده میشه در خیابان، در مصاحبه‌ها، به ویژه در رادیو تلویزیون، این اختلاف خروجی فریض می‌کنه در رابطه با مذاکرات و اینکه ما بایستی مذاکره بکنیم یا نکنیم و چگونه مذاکره بکنیم، رو مواد مذاکره بکنیم. اینها طرفدار ایدئولوژی نظامن، بخششون ایدئولوژی که بر اساس آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی مبتنی شده و مشتبه خامنه‌ای هم در پیامش به مناسبت 14 خرداد یک کد بسیار عجیبی داره که تکرار صحبت پدرش هست. میگه پادگانی به نام اسرائیل. خامنه‌ای هم از پادگان تروریستی به نام اسرائیل یاد میکرد. معنای سیاسیش این هست که هر شهروند اسرائیل یک تروریسته و میتونه هدف قرار بگیره. این طرز تفکر و ایدئولوژی نظامه، ولی از طرف دیگه مصلحت نظام هم هست. اون جریان دیگر هم، اونا هم تندروان، اونا هم پوپولیستن، ولی اونا یه حواس جمعی دارن که ما در پیگیری ایدئولوژی نظام نباید تا اونجا بریم که موجودیت نظام به خطر بیفته. حالا بین اینها اختلافاتی وجود داره، این اختلافات به کف خیابون هم میرسه. حالا وقتی که نظام در سرجام تصمیم به عقب نشینی و تصمیم به توافق داره، جریان دیگه اون رو سازش میدونه، جریان دیگه اون رو انحرافی میدونه، نقشه دشمن میدونه. بنابراین برای اینکه اون یکی جریان صداش در واقع بسته بشه و تنگ اندازی نکنه در مسیر مصلحت نظام و کوتاه آمدن و توافق، اینه که مرتب بر وحدت و انسجام و اینها دارن تکیه میکنن.
4: دقیقاً این که این تکیه برای وفاق و وحدت بیشتر داره خودشو نشون میده، فکر میکنید دقیقاً حول چه محوری میتونه تعریف بشه؟ حول قانون اساسی، رهبری جدید، نهادهای حاکمیتی یا اصلا منافع ملی؟
3: این منافع ملی که اساسا اینها با کلمه ملی و منافع ملی و همینطور کلمه توسعه رابطه جنو بسم الله دارن. اینا رو مصلحت نظام و منویات رهبری، یعنی رو ایدئولوژی نظام اگه بخوام برن، خب اون ایدئولوژی نظام یه ایدئولوژی آخرالزمانیه. حتی تو آخرین پیام مشتبه خامنه‌ای در رابطه با همین 14 خرداد هم این اومده مکتب خامنه‌ای عزیز، ادامه همون مکتب خمینی کبیر و امتداد اسلام ناب محمدی، یعنی یک ادبیات تماما ایدئولوژیک و حوزویه. خب رو اون برن بایستی به جنگ تا به جنگیم و جنگ جنگ تا پیروزی برن، ولی حالا مصلحت نظام اختزام میکنه که بعد کوتاه بیان. در نتیجه اینجا باید اون مصلحت نظام و مصلحت نظام رو کی بیان میکنه؟ مشتبه خامنه‌ای. و مشتبه خامنه‌ای بالاتر از قانونه، یعنی ولایت فقیه در منظر اینها فراتر از قانونه. اما این در روی صحنه است. در پشت صحنه هم خب توزیع منابع دیگه، توزیع منافع هم هست، چون هیچ کدوم دیگری رو نمیتونه حذف بکنه، باید با هم ائتلاف بکنن، با هم کنار بیان، چه در موضع سیاسی نظامی و جنگ و توافقات کنونی و چه در هر حال منافع حاصله از اونها. چون میدونیم ما بویژه از دوره احمدی نژاد به بعد به صورت بسیار گشاده دستانه بودجه و درآمدهای کشور و فروش نفت توزیع شده بین این بانک‌های مختلف نظامی امنیتی و سپاهی و روحانی، و اینها در نهایت باید بگن ما بایستی توافق بکنیم و منافع حاصل از اون رو هم هیچ کسی رو حذف نکنیم، یعنی حول و حوش رهبر، حول و حوش مصلحت نظام و حول و حوش توزیع منابع درآمدی و منافع عمومی برای همه این جریانات.
4: شما به اختلافات بالفعل در درون نیروهای سیاسی و نهادهای حکومتی اشاره کردید. فکر میکنید در دوره پس از علی خامنه ای، آن چیزی که الان مقامات جمهوری اسلامی روش تاکید دارن به نام وحدت ملی، چطور این معنا پیدا میکنه؟ بس آیا مثل پیش میخواد همین هماهنگی میان نهادهای قدرت باشه یا تعریف جدیدی میخواد بگیره؟
3: به هیچ وجه تعریف جدیدی نخواهد گرفت. یعنی اینها ادبیاتشون مردم، یعنی هواداران خودشون. وقتی مشتبه خامنه‌ای در آخرین پیامش به مصوبات 14 خرداد در یه پیام نسبتاً کوتاه 1500 کلمه 4 بار تعبیر مردم مبعوث شده رو میاره و میگه این ملت عزیز با بعثت تازه خود در کنار جبهه مقاومت مایه مباهات در چشم جهانیان هستن، یعنی این مردم مبعوث شده یعنی اینا که اومدن تو خیابون و همه میدونه اینها یک اقلیت هستن، یک اقلیتی است که خوب در بسیاری جاها در آمار و ارقام و انتخابات، در نظرسنجی ها، در گزارش ناظران مستقل اینا مشخصه یه اقلیت مثلا در 15% حد اکثر هستن. با اون بقیه جامعه اینجا صدا ندارن و اینها وقتی این مردم رو میگن، منافع مردم، همبستگی ملی، همش همین خودشون رو میگن. متاسفانه عکس برگردان همین مسئله رو گاه در اپوزیسیون هم میبینیم که وقتی میگن مردم فقط مردم خودشون رو میگن، در حالی که اکثریت مردم ایران یک جامعه ما متکثری داریم، یه اقلیتی طرفدار حکومتن و اکثریت قابل توجهی تا 85% بعد در برخی مواقع بالای 90% مخالف حکومت هستن. حالا اینها هم افکار مختلفی دارن، بنابراین مردم اینها یعنی مردم خودشون.
4: خب دقیقاً برگردیم به صحبت مردم که شما هم بهش اشاره کردین، تو پیام‌های مقامات ایران هم بارها بهش تاکید شده، اینکه بر اعتماد متقابل مردم و مسئولین هم توی این شرایط دارن صحبت میکنن. شما اشاره کردین که مردم همون مردم خودشون هستن. فکر میکنین در شرایط کنونی این اعتماد متقابل مردم و مسئولان چجوری هستن؟ چه معنایی داره؟ اصلا چقدر امکان داره؟
3: این وقتی مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش بعد از انتخاب شدنش برای رهبر هیچ اشاره‌ای به مشکلات اقتصادی مردم نمی‌کنه، تا آخرین پیامشی در 14 خرداد میده باز هم هیچ اشاره‌ای به مشکلات مردم نمی‌کنه، بلکه به مشکلات اقتصادی اکثریت جامعه. الان خودشون آمار ارقامشون که 3/4 جامعه زیر خط فقر، 2/3 جامعه زیر خط فقر مطلقن، اکثریت جامعه دارن در کف هرم مازلو زندگی می‌کنن. گزارش‌های روزنامه‌ها هم همین رو نشون میده. وقتی حتی این رو نه تنها اشاره نمی کنند، بلکه توجه به این و اعتراض یا مطالبه محوری معیشت خواه رو هم حتی میگن این جنگ ترکیبی دشمن روی مثلا مشکلات اقتصادی. تو وزارت اطلاعات در آخرین بیانیش میگه، مشتبه خامنه‌ای در آخرین بیانیش میگه دشمن رو تاب‌آوری مردم حساب کرده. این تلویحا هم یعنی اعتراض رو معیشت، اعتراض رو اقتصاد نقشه دشمنه. مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش تا آخرین پیامش هیچ وعده اقتصادی به مردم نمیده، اقتصادی که بزرگترین مشکل مردمه، یعنی بزرگترین مشکل مردم، کوچکترین ارزشی برای اینها نداره. بنابراین وحدت معناش رو از دست میده، این مثلا اعتماد متقابل معناش رو از دست میده. شما وقتی که حداقل نیازهای زندگیش فراهم نیست چگونه میتونه اعتماد بکنه؟ شکم خالی، خود حضرات میگفتن ایمان نداره، فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج میشه. بنابراین نمیشود مردم رو به حساب نیاری. حالا در بین خودشون اختلافه، پزشکیان گفت بزن بزن و باید بکنیم، بساز بساز. قالیباف اومد گفت که بایستی به نوسازی و بازسازی و نوسازی ویرانه ها بپردازی. ولی اینها هم وقتی که سخنان رسمیشون رو میگن برمیگردن به همین رجزخانی هایی که ما دشمن رو شکست دادیم، ما کوتاه نخواهیم آمد، و میبینیم در واقع بحث اقتصاد و بحث معیشت و حتی امنیت ملی کشور، این کلمه ملی روش تاکید دارن، گره زده میشه. مثلا با امنیت حزب الله یاد و گذشته ها گفته میشود که سوریه برای ما از استان خوزستان مهمترین، نشون میده که نه امنیت ملی، نه توسعه ملی، نه اقتصاد ملی، هیچ کدوم برای اینا اهمیتی نداره. و در این وانفسا نمیشه از اعتماد ملی و اعتماد بین مردم و حکومت حرف زد، مگر اینکه همین مردم طرفدارای خودشون رو در نظر داشته باشن.
4: با اشاره ای که شما داشتین به صحبت های رؤسای قوه مجریه و مقننه، میشه آیا به این نتیجه رسید که مسئله اصلی حاکمیت در شرایط کنونی بیشتر حفظ انسجام داخلی یا مقابله با تهدیدهای خارجی؟
3: بله بله کاملا، یعنی انسجام داخلی برای اینکه اینها بتونن با یک صدا با جهان مواجه بشن. و انسجام داخلی رو برای توافق میخوان، نه برای جنگ، چون جنگ خودش انسجام ایجاد کننده است. ولی وقتی میخوان سازشی بکنن، توافقی بکنن و کوتاه بیان، میخوان همه شون دستشون تو کاسه باشه، همه شون امضاشون پای قرارداد باشه و هیچ کدوم در واقع به دیگری اعتراض نکنه. اگر یه اقلیت ناچیزی هم بیرون این دایره مون، اون رو حذفش خواهند کرد. بنابراین انسجامی است برای توافق به گمان من، تا برای جنگ.
0: صدای رضا الجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه را شنیدید.
5: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: با گذشت بیش از یک سال از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ 12 روزه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. لحظاتی پیش با بهرام قیاسی، استاد حقوق بین‌الملل هسته‌ای در بریتانیا، مصاحبه انجام دادم و از او در مورد نگرانی‌های آژانس در این گزارش محرمانه پرسیدم.
6: هر سه ماهه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه، گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در دوشنبه آینده که 8 ماه ژوئن هست، شورای حکام جلسه داره تا آخر هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده، این گزارش منتشر میشه و من و شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم و مطالعه کنیم.
0: نگرانی آژانس در این گزارش چه هستش؟
6: طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته، درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده، از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد.
0: آیا نگرانی آژانس صرفاً این سایت های هسته‌ای هستش که برای غنی‌سازی اورانیوم ایران استفاده می‌کرده و بمباران شدن، یا اینکه سایت های دیگری هم وجود داره که آژانس از اونها نگران هستش؟
6: دکتر، بسیار مهمی است. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقاً کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل‌های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نتنز، بخشش هم در فردو هست، ولی دقیقاً میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت‌های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقاً در دو سایت دیگه‌ای که وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلام کرده بوده که میخواد یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دوتا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگزلا در نتنز و دیگری کوه مجاور مرکز حقیقت هسته اصفهان، فعالیت وجود داره. اگر وجود داره چگونه فعالیت هایی هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده فعالیت‌هایی صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
0: دو جنگی که تجربه کرده ایران چه تأثیری در پایبندی ایران به این توافقنامه‌های پادمان جامعه هسته‌ای گذاشته؟
6: ایران یک توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره که اولین بار در سال 1974 5 سال قبل از انقلاب به امضا رسیده بود و فعال شده بود. همون سالی که سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد در سال 1974 میلادی و ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موظف بود که با آژانس این توافقنامه رو امضا کنه و اجرا کنه. تقریبا میشه این کار انجام میداد، به وظایفش رو اجرا میکرد تا به ویژه قبل از حمله خرداد ماه سال گذشته که ایران کاملا جلوگیری کرد از فعالیت‌های آژانس و متأسفانه این جنگ خیلی اثر منفی داشت در رابطه با نظارت، بازرسی و گزارشات دقیق آژانس. آژانس در تاریکی در حال حاضر.
0: بلومبرگ هم مقاله نوشته بود روز سه‌شنبه و هشدار داده بود که ایران با توجه به این که الان نظارتی وجود نداره بر فعالیت‌های هسته‌ایش، خطر این که بخواد بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای الان خیلی افزایش پیدا کرده. نظر شما در این باره چه هستش؟
6: بله، من با این نکته خطر موافقم. خطر بالا رفته، ولی آیا بالفعل بالقوه ایران توان این رو داره که به فعالیت‌هاش رو در رابطه با تأسیسات نظامی هسته‌ای گسترش بده؟ اون من شک دارم در اون، برای اینکه این سه مراکز اصلی غنی‌سازی فعلا در دسترس نیستند و مگر اینکه جمهوری اسلامی در جای دیگه یک مرکز کوچیک غنی‌سازی داشته باشه و در اون صورت بله. و من فکر میکنم گزارش رسانه بلومبرگ از همینجا نشد میگیره که خطرش وجود داره، بله، ولی آیا در عمل این امکان داره؟ من شخصا کمی شک دارم.
0: صدای بهرام قیاسی، استاد حقوق بین‌الملل هسته‌ای در بریتانیا رو شنیدیم. نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای در میانه مذاکرات ایران و آمریکا شکاف درون حکومت بر سر مسیر گفتگوها را آشکارتر کرده. امضا کنندگان نامه بر ادامه راهبرد مقاومت، دریافت غرامت جنگی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و استفاده از اهرام تنگه هرمز تاکید کردند و همزمان خواستار توسعه توان موشکی ایران تا سطحی شدند که به گفته آنان بتواند مراکز تصمیم گیری کشورهای دشمن را هدف قرار دهد. با این وجود مجتبی خامنه ای روز پنجشنبه در مراسم حکومتی سالگرد مرگ روح الله خمینی در پیامی کتبی هر گونه اقدامی که به گفته او موجب بدبینی و سرخوردگی شود را کمک به دشمن خواند و خواستار حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل مردم و مسئولان نظام شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پور استاد.
7: در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگر به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده، انتشار نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای و موضع‌گیری‌های تازه برخی چهره‌های سیاسی شکاف عمیق درون ساختار قدرت بر سر نحوه مواجهه با آمریکا و آینده مذاکرات را آشکارتر کرده است. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جنگ اخیر و در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط امنیتی جلسه علنی و حضوری برگزار نکرده است. با این حال 87 نماینده مجلس در نامی به مجتبی خامنه‌ای که از زمان قرار گرفتن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی از انظار عمومی غایب بوده، ضمن اعلام وفاداری به او بر ادامه راهبرد مقاومت تاکید کرده و نسبت به هر گونه عقب نشینی از آنچه اصول و خطوط قرمز انقلاب خواندن هشدار دادند. امضا کنندگان نامه با ابراز بی‌اعتمادی کامل به آمریکا، مذاکره با واشنگتن را نه تنها بی‌فایده بلکه زیانبار توصیف کردند. آنها در این حال گفتند از تیم مذاکره کننده فقط در چهارچوب خطوط قرمز تعیین شده حمایت می‌کنند.
8: خودداری از هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران، دریافت غرامت کامل خسارت‌های مادی و انسانی ناشی از جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از جمله مطالبات مطرح شده در این نامه است. در همین چارچوب حمید رسایی نماینده تهران و از امضا کنندگان نامه در سخنرانی خود در کاشان خواستار حفظ موضع قاطع در برابر آمریکا شده است.
9: ما فکر میکردیم دیگه بعد جنگ 12 روزه و بعد از آتش بس و شهادت رهبری دیگه کسی حرف از مذاکره نزنه. چرا باید بشنم این طرف میگه گفتگو نکنم چه کنم، مذاکره نکنیم چه کنیم؟ وقتی شما اظهار عجز کنید بگی بنزین منو زدن، پتروشیمی منو زدن، هیچی نداریم، نمیتونیم، نمیشه، خب اون معلومه فشار رو بیشتر میکنه، تهدید رو بیشتر میکنه.
8: بخش دیگری از نامه 87 نمایندگی اصولگرای مجلس نیز بازتاب گسترده داشته، جایی که امضا کنندگان از نیروهای نظامی خواستند در پاسخ به آنچه تجاوز دشمن خواندند تردید نکنند و بر حمایت خود از توسعه توان موشکی ایران تاکید کردند. تا جایی که به تعبیر آنان برد موشک‌های ایران بتواند به مراکز تصمیم گیری آمریکا برسد. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
10: این نامه نمایندگان مجلس به مشتبه خامنه‌ای را از دو نظر میشه دید. یکی این که اینها بخش تندروی حاکمیت هستند، در همین حسی سخت قدرت هم اینها تندروترین ها هستند و پایگاه اجتماعی که اینها روش حساب میکنن همین بخش تندرو رادیکالی هستش که این شب ها کف خیابان ها داریم میبینیم و شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو سر میدن و شاید بهتر بگیم همون بخشی که روی توهم این که ما پیروز شدیم سوارن و میخوان این پایگاه رو هم تهییج بکنن برای اینکه بتونن مخالفان خودشون رو کنار بزنن و در قدرت هم بمونن. از طرف دیگه میشه یک جور دیگر هم دید، اینکه بالاخره تنو جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است و میخواد امتیازهایی از امریکا بگیره و این طیف رادیکال رو میتونه تهییج بکنه با این نوع حرفها و شعارها و رادیکالیسمی که به خرج میدن، اونها بتونن در پای میز مذاکره دست بالا رو داشته باشن، بگن ما در داخل تحت فشاریم و باید به ما این امتیازها رو بدید و بتونن اونجا قدرت چانه زنی تیم مذاکره در رو بالاتر ببره.
8: این مواضع تند نمایندگان مجلس در شرایطی مطرح می شد که بخشی از دیگر جریان های سیاسی کشور برخلاف این رویکرد کاهش تنش و استفاده از ظرفیت دیپلماسی را برای جلوگیری از تکرار درگیری نظامی و کاستن از فشار اقتصادی ضروری می دانند. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داده که ایجاد دوگانه های سیاسی و متهم کردن مسئولان و دولت های گذشته به خیانت یا جاسوسی شکاف اجتماعی را عمیق تر می کند. محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم معتقد است برخی جریان‌ها با طرح خواسته‌های حداکثری فضای مذاکرات را به سمت تقابل سیاسی سوق می‌دهند.
11: یک خواسته های حد اکثری رو مطرح میکنن، این رو به خیابون و میدان و اینها میکشونن، خواسته ها رو به قدری بالا میبرن که امکان برآورده شدنشون نخواهد بود و همین منجر میشه که به نتیجه نرسه. فقط در این فکر کنم اختلاف نظری الان وجود داره. میگن که اینها این خواسته ها در پیام های مثلا رهبر شهید و رهبر فعلی وجود داشته که مثلا حذف یا رفتن آمریکا کلن از منطقه یا پرداخت غرامت به صورت کامل به ایران. من دیدم یکی شوخی کرده بود با همین جور خواسته های بالا که مثلا شما یه لیست خواسته های زیادی رو نوشتید، من دیدم یاشار فکر کنم یاشار سلطانی نوشته بود که چرا ختنه کردن مثلا ترامپ رو در خواسته هاتون نیوردید، مثلا به شوخی نوشته بود این موضوع رو. و اینقدر خواسته ها رو سطحش رو بالا میبرن که اگر اون تیم مذاکره کننده به اون خواسته ها رسه، یعنی که ما با در مذاکراتمون به شکست رسیدیم.
8: اشاره محسن هاشمی به دیدگاه‌های از جنس مواضع نمایندگانی مانند امیرحسین ثابتی است، نمایندگی که گفته باز کردن تنگه هرمز با امید رفع تحریم‌ها ساده‌لوحی و خیانت به منافع ملی است. ثابتی همچنین گفته درباره قانون تنگه هرمز با وجود ثبت پیشنویس آن در سامانه مجلس اساساً اجازه طرح آن داده نشده است، چون به گفته او ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که این قانون در مجلس تصویب نشود و دست برخی افراد در مذاکرات برای باز کردن تنگه بسته نباشد. علی خضریان نماینده تندرو مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه به مشتبه خامنه‌ای نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پرداخت غرامت جنگی از سوی کشورهای متخاصم و استفاده از اهرم تنگه هرمز برای تحقق این مطالبات شده است.
12: بخشی از این توافقی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم علل قاعده در مقابل اینکه جمهوری اسلامی ایران این چهارپایه رو زیر تناب دار اقتصادی که گردن غرب انداخته در تنگه هرمز استفاده نکنه و اجازه رفت و آمد تحت مدیریت خودش رو بده که الان هم داره این کار رو می‌کنه و البته به کشورهای متخاصم فعلا اجازه یک چنین اقدامی داده نمیشه، دلیلش هم اینه که اونها تا غرامت‌های ما رو پرداخت نکنن تا هزینه‌هایی که در این جنگ به ما تحمیل کرد. واقعا استفاده اونها از تنگه هرمز بی‌معناست، یعنی خلاف فرمان صریح رهبر معظم انقلاب در این موضوع که یا غرامت ها رو میپردازن یا غرامت ها رو به زور ازشون میگیریم. این به زور میگیریم ابزارش تنگه هرمز، ما اجازه نداریم. خلاف آن چیزی که متن صریح رهبر معظم انقلاب اصلا در موردش صحبت لگو بکنیم.
8: آنچه از مجموع این موازه برمی آید این است که اختلافات اساسی در سیاست ایران دیگر فقط بر سر اصل مذاکره یا مخالفت با آن نیست، بلکه بر سر این پرسش است که مذاکره تا کجا، با چه هدفی و با چه هزینه‌ای باید پیش برود. در یک سوی این مناقشه جریان‌هایی قرار دارند که توان موشکی، فشار متقابل، تهدید تنگه هرمز و حفظ مواضع سختگیرانه را ابزار اصلی بازدارندگی و تضمین منافع ملی می‌دانند. در سوی دیگر گروهی معتقدند حفظ توان دفاعی باید همزمان با کاهش تنش خارجی، جلوگیری از درگیری دوباره و مهار فرسایش اقتصادی دنبال شود. مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
13: ما الان در دوران پسا علی خامنه‌ای هستیم، هنوز ابعاد و ویژگی‌های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده، اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یک پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولا این مخالفت‌ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن، اما اگر به تاریخ برگردیم به خصوص خود برجام میبینیم که اصولا اون هسته اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهد.
8: به این ترتیب در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، منازعه بر سر مذاکرات ایران و آمریکا، حدود توافق احتمالی و نقش توان موشکی و استفاده از اهرم‌های مانند تنگه هرمز به یکی از مهمترین مباحث سیاست داخلی ایران تبدیل شده. منازعه‌ای که نتیجه آن می‌تواند بر مسیر سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت ملی کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده اثر تعیین کننده بگذارد.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما فراموش نکنید که شما میتونید با ما مشاهداتتون رو در مورد زندگی در ایران و همچنین جنگ در میون بذارید. شما رو دعوت میکنم به شنیدن صدای حاله، یکی از مخاطبان رادیو فردا در ایران که مشاهدات خودش از جنگ رو روایت میکنه.
14: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولم واقعا فکر نمی کردیم که انقدر طول بکشه. فکر می کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد، ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور رو، چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه به این راحتی های مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. منی که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوق هم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جای زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم، یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوونامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
0: صدای حاله یکی از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدید که مشاهدات خودش رو از جنگ میگفت. با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات و وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. اما محمد باقر قالیباف روز 13 خرداد جلسه‌ای را با وزرای اقتصادی دولت و همراه رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد تا بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران سطح تعاملات با چین ارتقا پیدا کند. آقای قالیباف در هفته‌های اخیر به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین هم منصوب شده. چالش‌های پیش روی بهبود و تعمیق روابط میان تهران و پکن کدامند؟ ارزیابی امیر چاهکی تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین پایتخت آلمان را در این زمینه بشنویم.
15: به نظر من این جلسه نشست واقعی بود. به نظرم یعنی قصد داشتن تأثیر گذاشتن در بهبود و محتوای روابط ایران و چین در بستر کمک‌هایی که چین در دوران جنگ 39 روزه کرده، حتی اون خبر مربوط به که تایید نشده تحویل دوش پرتاب به ضد هوایی که منجر به سقوط هواپیمای آمریکایی شده. توجه بکنیم که علاوه بر حضور وزرای کلیدی اقتصادی که تاثیرگذار هستند در کلیت نظام اقتصادی ایران که در معیشت مردم تاثیرگذاره، صحبت از یک طرح راهبردی جدید از طرف قالیباف شده. قالیباف تلاش داره که ضمن تشدید نقشش در حکمرانی حتی اقتصادی در کنار نمایندگی مشتبه خامنه ای بانه رئیس تیم مذاکره کننده نشان بده که برخلاف لاریجانی و رحمانی فضلی یک نماینده ویژه بی تأثیر نیست. و از این لحاظ من معتقدم که سعی کردن در همه گزارشاتی که مربوط به این نشسته به گونه ای خونسا و مثبت سخن بگویند، در حالی که میشه در بین سطور دید که برخی وزرا به دشواری های کار اقتصادی به چین هم اشاره کرده بودند.
4: اما آقای چاکی، از سند قبلی همکاری 20 ساله ایران و چین که حالا خیلی هم محتواش مشخص و آشکار و عمومی نبود، اون به کجا رسید که حالا بخواد یک راهبرد جدید اتخاذ بشه، به دنبال یک حرکت تازه‌ای در این زمینه باشیم، یا اینکه این اقدامی که داره میشه در ادامه همون اتفاقه؟
15: ببینید سوال بسیار کاربردی شما طرح میکنید. اصلا موضع اصلی روابط با چین تابع همان روابطیه که ما میبینیم در شرایط تحریم بانکی و پولی قطع سویفت نمیتونه کمک کنه به ایران برای بهره برداری از امکانات اقتصادی ابعاد اقتصادی جهانی، یعنی حتی عضو شانگهای بودن، سازمان بریکس بودن نمیتونه کمک کنه که ایران بهره مند بشه از مواهب چنین سرمایه گذاریایی که میتونه چین بکنه. چین اصلا اقتصادی مثلا در یک بلاروس 9 میلیون نفری با 380 کیلومتر مربع چین تا 60 میلیارد سرمایه گذاری داشته، ولی در ایران اصلا ما این ارقامو نداریم. البته باید توجه بکنیم که حقیقت اینه، حکومت‌های اخیر ایران همیشه به طور مضمونی امید به توافق با غرب داشتن، یعنی غرب‌گرایی حکومت‌ها یک فاکت، یک اتهام نیست، برای اینکه متوجه بودن که شاید شانس بهبود روابط با آمریکا باشه، به این ترتیب بتونن محور قرار بدن آمریکا و غرب و چین هم در این رابطه نشه یک انحصارگر جدی. تأکیدم بر اینه که تلاش قالیباف بر بستر افزایش نقش خودش هم مطرحه، ولی آیا موفقیت آمیز خواهد بود باید ببینیم در کدام حوزه. چون در حوزه صنعت خودرو همین الان میتونیم بگیم خودرو چینیه، اصلا در صنعت خود چینیه، در تو با صنایع سنگین چینیه، ولی در تو دریافت وجوه اون چیزی که به نظر من انتقاد شده در جلسه، من اینجوری پیش بینی میکنم، اینکه وجوه دریافتی از صادرات نه وجود نداره اصلا. چین به حدود 80% بر اساس آمارهایی که غیر رسمی باز، چون همش مخفی کاری میشه، داره به ایران کالا میده و حتی ایران نمیتونه از فروش بیش از 85% تولید نفتش به چین بتونه دسترسی داشته به ارز آزاد، یعنی تبدیل یوان مثلا به یورو و دلار. این مشکلات و بهره‌وری چین از شرایط اقتصادی ایران هم باید مد نظر باشه، که مشکلات امروزه.
4: آقای چاکی، به اشاره کردید در میان صحبتاتون به این تمایل یا پیش بینی این که شاید با غرب به نتیجه برسن، برای همین کارم با شرق پیش نرفته، با این صحبت در کنارش که ایران در این سالهای اخیر به هر حال نگاهی که بهش میشه، صحبتهایی که رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای مطرح میکرد درباره نگاه به شرق رو، این دوتا رو در کنار همدیگه اگر بخوایم قرار بدیم، چقدر به نظر شما این امیدواری به دستیابی به یک نتیجه با غرب به دلیل نشناختن طرف شرقیه؟
15: نکته درستی که مطرح میکنیم، از این نگاه بارها گفتم که درگیری چند دهه ایران با محور اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی باعث شد که کلیت امور خارجه و کارشناسان ارشد درگیر بودند با غرب، حد اکثر با کشورهای عربی و خلیج فارس، حتی در کشورهای مثل آذربایجان، آسیای میانه ما پیروزی خاصی در حوزه نفوذ منافع ملی نداشتیم، در حال چین که قطعاً ما این مشکل جدیدتره، چون چین با بیش از 1.5 میلیارد جمعیت و دو اقتصاد جهان حق داره که دیکته کنه شرایط خودشو. اینجا من موافقم که اتفاقا بر محور نداشتن یک تحلیل درست کاربردی از ضوابط با قدرت‌های جهان به ویژه چین و شرق جهان، در کنار امید داشتن به بهبود بخشیدن یا عادی سازی ضوابط به غرب، یک تناقض ایجاد کرد که ایران تبدیل شد به یک ابزار، بدین گونه که این اتهام نیست، این مستنده، که حتی پولهای دریافتیش از چین به بهانه بر اساس صادرات، بس به بهانه تحریم ها به شکل وام در اختیارش قرار می گرفته و 0.5% سالیانه بهره می داده به چین و میده بعد دریافت پول. ما باید توجه بکنیم که بهره وری از چین باید بر اساس شناخت علمی آکادمیک هم باشه. شما نگاه کنید چه کسی الان سفیر ایران در چینه؟ آیا واقعا این دیپلماسی برای رفت؟ شما ببینید فرمانی فضل چه پیشینه ای داشته؟ این حتی اینجورتون بگم، اگر همتی میشد سفیر در چین، میشد امیدوار بود به بهبود کلیدی مناسبات به سود منافع ملی ایران. تأکید میکنم که بدون حل، البته مناقشه با ویژه اقدام مالی، بدون حل موضوع تحریم ها قطعاً چینم بهره‌وری میکنه، سوء استفاده میکنه از تحریم ها و نمیشه از قدرت جهانی
16: که در اولین پارتنر شریک تجاری آمریکا تقاضا کرد که دور بزنه تحریم‌های بانکی، اون انجام نخواهد داد.
17: آقای چرکی، اگه برگردیم به جایی که این گفتگو رو شروع کردیم، جلسه‌ای که محمد باقری قالیباف با وزرای اقتصادی دولت برگزار کرده، کمی این رو هم میشه دربارش صحبت کرد، این جایگاهی که آقای قالیباف برای خودش میبینه و به نوعی حالا میبینیم که به جای یک رئیس جمهور برای پیگیری یک همچین مأموریت مهمی، آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس وارد این عرصه هم شده و داره با وزرای دولت کار رو پیش میبره.
16: من موافقم با تو، شما کلمه منو خودتون گفتید. من معتقدم که قالیباف میخواد ثابت کنه که در این زمینه هم میتونه برنامه جدیدی داشته باشه برای بهبود کیفیت سطح مناسبات و عمق مناسبات با اون جمهور آینده ایران. یعنی اگر جمهوری اسلامی بشه تغییر تحولات نشود، اگر منتظر سرنگون جمهوری اسلامی نباشیم، آنچه که پیدای پیش میره در که مصابت با شما هم خانم کنید گفتم اینو، عملا حکران اقتصادی ایران قالیبافه، یعنی میخواد اینش ثابت کنه و به این ترتیب چیزی مهمتر از دریافت حاصل از حاصل از صادرات و اینکه بتوانند تامین کنند چرخه تولید، زنجیره تولید که

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: جنگ ایران تنها بازار نفت را دچار شوک نکرده، به نظر می رسد در حال تغییر دادن جغرافیای انرژی خاورمیانه نیز هست. کشورهایی که دهه ها صادرات نفت خود را به تنگه هرمز گره زده بودند، اکنون به دنبال راه های جایگزینند. از خطوط لوله و انبارهای عظیم نفتی تا مسیرهای تازه ریلی و بندری. گزارش تازه وال استریت جورنال نشان می دهد یکی از ماندگارترین پیامدهای بحران اخیر شاید کاهش تدریجی وابستگی منطقه به مهمترین آبراه نفتی جهان باشد. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
3: برای دهه‌ها تنگه هرمز شاهراه اصلی نفت جهان بود. گذرگاهی باریک که حدود 1/5 نفت مصرفی جهان از آن عبور می‌کرد و کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس عملاً راه دیگری برای صادرات نداشتند. اما اکنون به گزارش روزنامه بالستیر جورنال، جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و اختلال طولانی مدت در کشتیرانی معادله ای را تغییر داده که شاید یکی از ماندگارترین پیامدهای این بحران باشد. کشورهای منطقه دیگر نمیخواهند اقتصادشان به تنگه هرمز وابسته بماند. به نوشته وال استریت جورنال، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و عمان اکنون میلیاردها دلار برای ساخت خطوط لوله تازه، انبارهای ذخیره نفت، مسیرهای ریلی و بنادر جدید سرمایه گذاری می کنند تا حتی در صورت بسته ماندن هرمز نیز بتوانند نفت و گاز خود را به بازار جهانی برسانند. این تغییر فقط یک واکنش موقت به جنگ نیست. تحلیلگران میگویند تهدیدی که سالها درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز مطرح بود، حالا برای نخستین بار به شکلی واقعی تجربه شده و دولت‌های منطقه دیگر حاضر نیستند امنیت صادرات انرژی خود را به یک مسیر محدود گره بزنند. حماد حسین، اقتصاددان مؤسسه کپیتال اکونومیکس در لندن، به وال استریت جورنال میگوید میراث این بحران ساخت زیرساخت‌هایی برای دور زدن تنگه هرمز خواهد بود. به بیان دیگر، حتی اگر تهران و واشنگتن به توافق برسند و کشتیرانی به وضعیت عادی بازگردد، روند فاصله گرفتن از تنگه هرمز متوقف نخواهد شد. عربستان سعودی اکنون با تمام ظرفیت از خطوط لوله شرق غرب خود استفاده می کند، مسیری که نفت را از شرق کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می کند. این خط لوله در سال 1360 خورشیدی و در اوج جنگ ایران و عراق ساخته شد، اما تا پیش از جنگ اخیر تنها بخشی از ظرفیتش استفاده می شد. حالا طبق گزارش وال استریت جورنال، ریاض صادرات روزانه خود از این مسیر را به حدود 7 میلیون بشکه رسانده است. امارات نیز بخشی از صادرات نفت خود را از طریق بندر فوجیره در بیرون از تنگه هرمز منتقل می کند و اکنون در حال ساخت خط لوله دومی است که ظرفیت صادرات از این مسیر را تا سال 2027 دو برابر خواهد کرد. این پروژه برای ابوظبی اهمیت مضاعفی دارد، به ویژه پس از خروج امارات از اوپک و تلاش این کشور برای افزایش سهم خود در بازار جهانی نفت. همزمان رسانه‌های رسمی امارات و مقام‌های شرکت دولتی اتنوک نیز از افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و تأمین بیشتر برای مشتریان آسیایی خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های اماراتی برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی آینده در بازار انرژی انجام می‌شود. در این میان عمان نیز می‌کوشد از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند. بنادر این کشور در دریای عمان خارج از تنگه هرمز قرار دارند و مسقط تلاش می‌کند آنها را به مراکز ذخیره‌سازی و صادرات انرژی تبدیل کند، مسیری که می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی عمان را نیز تقویت کند. عراق اما با چالش‌های پیچیده‌تری روبروست. مسیرهای جایگزین پیشنهادی بغداد نیازمند توافق‌های دشوار با اردن، سوریه و ترکیه است، از امنیت خطوط لوله گرفته تا حقوق ترانزیت و مسائل سیاسی. با این حال حتی خطوط لوله جدید نیز مصون از خطر نیستند. در ماه‌های گذشته حملات پهپادی منتسب به ایران زیرساخت‌های انرژی عربستان و امارات را هدف قرار دادند و همین مسئله نشان می‌دهد که دور زدن تنگه هرمز اگرچه وابستگی را کاهش می‌دهد، اما تهدیدها را به طور کامل از میان نمی‌برد. در روزهای اخیر نیز مقام‌های آمریکایی و ایرانی همچنان درباره آینده تنگه هرمز مواضع متفاوتی داشتند. دونالد ترامپ می‌گوید بازگشایی کامل و بدون محدودیت

0: ناوبراه شرط اصلی هر توافقی با تهران است، در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرده مدیریت آینده تنگه هرمز در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل موضوع گفتگو با کشورهای منطقه از جمله عمان بوده است. اما به گزارش وال استریت ژورنال شاید مهمترین تغییر روانی و سیاسی باشد. رابین میلز مدیر شرکت مشاوره انرژی قمر انرژی در دبی به وال استریت ژورنال میگوید وقتی مسیرهای جایگزین ساخته شود بستن تنگه هرمز دیگر کارایی گذشته را نخواهد داشت و در آن صورت به گفته آقای میلز بستن تنگه برای ایران تقریبا بیفایده میشود چون چیزی برای مختل کردن باقی نخواهد ماند. اگر چنین سناریویی محقق شود، جنگ ایران ممکن است فقط معادلات نظامی خاورمیانه را تغییر نداده، بلکه نقشه انرژی جهان را نیز برای سالها بازطراحی کرده است.
1: گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید. مرجان ساتراپی که روز 13 خرداد در 56 سالگی در فرانسه درگذشت، آثار متعددی از خود به جا گذاشت، اما یک اثر او را تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در عرصه فرهنگی و ادبی بین‌المللی کرد. پرسپولیس. در طول سالها این کتاب مصور مرجان ساتراپی به زبانهای مختلف ترجمه و تبدیل به یکی از آثاری شد که کتابخوانها ایران معاصر را با آن تصور کردند. اما برای خود ایرانی ها هم مرجان ساتراپی، پرسپولیس و البته فعالیت های اجتماعی سیاسی او ماندگار شد. درباره آنچه مرجان ساتراپی از خود به جا گذاشت، از مانا نیستانی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس که خود چند کتاب مصور در کارنامه دارد بشنوید.
2: مرجان ساتراپی آدم بزرگی توی زمینی داستان مصوره. البته رابطه من با کارهای ساتراپی در گذر زمان دستخوش تغییر شده. میدونی که ساتراپی نه در ایران که در اروپا معروف و نامی شد. خاطرم از زمانی که من در ایران در سنین نوجوانی در مجلات کار میکردم، در مجله ماهنامه صنعت حمل و نقل، اون زمان ساتراپی زن جوانی بود که تازه از اروپا برگشته بود، موقتا در ایران در همون مجله طراحی میکرد. من از نزدیک هیچ وقت اون موقع ندیدمش. در ایران شهرتی کسب نکرد، ایران رو ترک کرد، مجددا برگشت و خاطراتش رو در قالب مجموعه کتاب‌های پرسپولیس منتشر کرد به صورت مصور. میدونید ما در ایران بعد از انقلاب کلن صنعت کتاب مصور داخلی نداشتیم، خارجیش هم تا مدت ها ممنوع بود چاپش. این که زمینه در ایران وجود نداشت احتمالاً یا جدی گرفته نمیشد کار خانم ساتراپی. اروپایی ها خیلی ارزش قائل شدن و جدی گرفتن و کارش موفقیت بزرگی کسب کرد. به زبان های مختلف پرسپولیس منتشر شد. البته زمانه ای هم بود که دنیا تشنه شنیدن درباره جامعه ایران، طبقه متوسط، آدم های عادی بود و فضا بسیار دهه 60 و 70 یا 1980 و دهه 90 میلادی فضای ایران بسیار بسته بود دیگه. خیلی سخت روایت رو به خارج می اومد. یکی از کسانی که روایت شخصی خودش رو، داستان شخصی خودش رو از داخل ایران به نمایش جهانی گذاشت ساتراپی بود. اونم در قالب قصه روان و حس طنز بسیار خوب و قدرت قصه گویی عالی. دست ما که نمی رسید، توزیع نمی شد، منتشر نمی شد، اجازه نداشت داخل کشور. این بود که جسته گریخته تیکایش رو دیدم. بعدها خارج از کشور که کتاب خریدم و خوندم و دیدم و اون اوایل ایراد می گرفتم که این طراحیش اونقدی هم قوی نیست، چرا مثلا چیز شده. قصه‌اش مجموعه روایت هایی که برای ما ایرانی ها زیاد از حد شنیده شده و بدیه و دهن به دهن چرخیده است، برای مخاطب خارجی انگار گرد آمده. بعدی به مرور این نگاه هم تغییر کرد، برای اینکه متوجه شدم کم کم که ارزش کار ساتراپی، اولا رسیدن به یه جهان شخصی و یه دنیای شخصی در روایتگری است. ثانیا کاری که او کرد این ارزش رو داشت که به مرور زمان مشخص میشه، برای اینکه حتی اون روایتی که برای من ایرانی به نظر بدیهی میاد، الانه که بدیهیه که در اتفاق افتاد. 10 سال بعد کم کم میخواد محو و فراموش بشه. او بخش از این تاریخ رو البته از دریچه نگاه خودش، نگاه شخصی خودش ثبت کرد و این خیلی اهمیت داشت و یه مسیری هم باز کرد برای هنرمندان ایرانی خارج از کشور. یکی از اولین کسانی بود که کتاب مصور یا کامیک بوک به قول فرانسوی باند سینه یه هنر و یه مدیوم غیر ایرانیه، مال خود اروپایی‌ها و آمریکایی‌هاست. ناشران غربی در واقع میتونم بگم با ساتراپی بود که اعتماد کردن به ماها، ماهایی که از جهان دیگر آمده بودیم و فهمیدن که ما قصه‌هایی برای گفتن داریم و به ما سرمایه گذاری کردن. در واقع او این مسیر رو باز کرد.
1: صدای مانا نیستانی کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس رو شنیدید. اما یک پژوهش جدید نشان داده که با افزایش میزان مصرف الکل خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها نیز افزایش می‌یابد. این مطالعه نشان می‌دهد که حتی مقادیر کم الکل نیز می‌تواند بر سلامت انسان تأثیر بگذارد، در حالی که مصرف بیش از حد آن قادر است آسیب‌های جدی ایجاد کند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
3: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری‌های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی‌های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستند، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون، مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونتگرایی رو هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری‌های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری‌های رگ‌های تاجی قلب فوایدی داشته باشه. اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمی‌ارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدن باید هر چه کمتر مصرف شود. خب یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سریع و افراطی باید جدن پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به DNA آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن روانپزشک و متخصص اعتیاد هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلا بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل رو می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل را پیشه کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته میتواند اتفاق بیفتد، اما بیماری سیروز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که میتواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواستهای مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری‌های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
1: با گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این برنامه 60 دقیقه خبری تحلیلی رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. شب خوش.

0: با درود، آخرین خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. رئیس جمهوری اوکراین در نامه سرگشاده‌ای به پوتین پیشنهاد دیدار رو در رو با وی را مطرح کرد. وزیر خارجه آمریکا حملات ایران به کویت را محکوم کرد. و به گزارش شرکت کپلر، 4 نفتکش با پرچم ایران روز دوشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در نامه سرگشاده به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد دیدار رو در رو را مطرح کرد. زلنسکی در این نامه که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شد نوشت: اوکراین آماده آتش‌بس کامل در طول مذاکرات است. زلنسکی همچنین پیشنهاد تبادل کامل اسرای جنگی را داد و گفت که این میتواند مقدمه خوب برای پایان دادن به جنگ باشد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به این نامه گفت: زلنسکی میتواند هر زمان به مسکو بیاید. به افزود: هنوز نامه زلنسکی به پوتین نشان داده نشده است. زلنسکی بارها خواستار دیدار با پوتین شده و گفته است تنها مذاکرات رو در رو به توافق بر سر قلمرو منجر خواهد شد. مذاکرات بین روسیه و اوکراین ماهاست متوقف شده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه حملات ایران به فرودگاه کویت را شنیع نامید و آن را محکوم کرد. این حمله در بامداد چهارشنبه به کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر منجر شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، مارکو روبیو در دیدار با وزیر امور خارجه کویت در واشنگتن حملات شنیع و غیر قابل قبول ایران که فرودگاه بین‌المللی کویت و دیگر نقاط این کشور را هدف قرار داد محکوم کرد و مراتب تسلیت خود را بابت کشته شدگان و مجروحان این حمله ابراز داشت. به گفته مقامات کویتی، ایران روز چهارشنبه با 30 موشک بالستیک و پهپاد به کویت حمله کرد که بسیاری از آنها رهگیری شدند. در اثر اصابت یک پرتابه به فرودگاه این کشور، 1 شهروند هندی کشته و 63 تن زخمی شدند. طبق گزارش شرکت ردیابی دریایی کپلر، 4 نفتکش با پرچم ایران روز دوشنبه با فرستنده خاموش از تنگه هرمز عبور کردند. این اولین بار از 26 فروردین ماه و محاصره بنادر ایران توسط آمریکاست که نفتکش‌های ایران از تنگه هرمز عبور می‌کنند. در داده‌های منتشر شده در روز پنجشنبه، شرکت کپلر عبور 4 نفتکش را که در مجموع 7 میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند شناسایی کرد. همه آنها محمول خود را در اواسط آوریل در جزیره خارک بارگیری کردند، اما تا کنون امکان خروج از تنگه هرمز را پیدا نکرده بودند. این در حالی است که ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد با شلیک به موتورخانه 1 نفتکش آن را از کار انداخته است و از رسیدن آن به جزیره خارک جلوگیری کند. روشن است که این نفتکش ها با موافقت آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند یا خیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه نسبت به پیامدهای عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد و آن را موجب نگرانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواند. بر اساس این گزارش که نسخه‌ای از آن به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده، آژانس از تهران خواسته است تا برای از سرگیری بازرسی‌ها همکاری سازنده‌ای با این نهاد داشته باشد. در این گزارش آمده است عدم دسترسی آژانس که مدت‌ها به تعویق افتاده موجب نگرانی در مورد اشاعه است. دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بمباران سال گذشته قطع شده است. آژانس در گزارش خود تأکید کرده که انجام بدون تأخیر فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران حیاتی است. پیش از وقوع درگیری‌ها، آژانس ذخایر اورانیوم 60% ایران را حدود 440 کیلوگرم برآورد کرده بود، اما پس از بمباران‌ها سرنوشت دقیق این ذخایر نامشخص است. قرار است این گزارش هفته آینده در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. و نعیم قاسم دبیر کل گروه حزب الله طرح آتش‌بسی را که لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق کرده بودند رد کرد. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرده بود که لبنان و اسرائیل بر سر اجرای یک آتش‌بس به توافق رسیدند، توافقی که مشروط به توقف حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از مناطق مرزی جنوب لبنان است. سپاسگزارم شنونده و همراه بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انزا

0: دکمه هم کار کردیم
1: امروز. امروز دکمه کار کردیم.
0: امروز مرده کار کردیم.
1: به به به. سلام به همه کامپ فردایی رادیو فردایی.
0: من هم سلام میگم و خوشحالیم که به صورت مرده در 14 خرداد ما میتید آغاز ایام ارتحالیده.
1: بله آغاز ایام ارتحالیده هستش. پنجشنبه هم هستش.
0: پنجشنبه هم هستش.
1: حیف که 15 جمعه
0: سوخت. 15 خرداده سوخت و ولی به هر حال فکر کنم اونایی که اهل ارتحالیده گرفتن یعنی رفتن به شمال و جنوب و این ور
1: و
0: اون هستن اونا رو میزنن تنگش.
1: یکی که پایه باشه.
0: بله.
1: چی بود شعر بقیه؟ یکی که پایه باشه.
0: من الان چیزای بعدی به ذهنم میرسه ولش کن بگذاریم.
1: ولش کن.
0: چون پایه میدونی قافیه های بعدی داره.
1: دقیقاً. همونطور که قبلا هم یعنی دیروز هم خدمتتون عرض کردیم ما در این چهارشنبه پنجشنبه جمعه به صورت زنده نیستیم ماهاتون داریم برای جام جهانی آماده میشیم و برنامه گلچین خواهید شنید.
0: بله.
1: از کافه فرداهای قدیمی
0: بست آف کافه فردا.
1: بله
2: تا این که اینم بگو گلچینمون هم تکرار میشه.
1: بله گلچینمون هم تکرار میشه. یه آقای داره با ما صحبت میکنه اینجا اسمش هم نمیاریم. گلچینمون هم تکرار میشه.
0: بله گلچینمون تکرار میشه.
1: ممکنه که چهارشنبه نه پنجشنبه نشنوین جمعه بشنوین.
0: بله.
1: ممکنه هر موقع دیگه بشنوین
0: در شبکه‌های اجتماعی و تلگرام و پادگیر و این حرفام که به روال معمول هست
1: همه جا هستش. خلاصه بریم بشنویم بعد تهش میام خدافظی میکنیم راجع به برنامه جام جهانی هم حرف
0: میزنیم.

0: حضور شما در ادامه راستای بحران ها. باید عرض کنم خدمتتون که آخه دوستان یکی نیست به من بگه که کجای دنیا خانه‌دار شدن شده یک افسانه نسلی. بابا مامانای ما با پسنداز چند سالشون خونه می‌خریدن، ولی جوونای الان با حقوق 30 سالشون چند تا دونه پله هم اگه بتونن بخرن باید کلاهشون رو بندازن هوا.
1: بله، طبقه متوسط هم سال به سال داره از یه طرف به حاشیه شهر و از طرف دیگه به زیر شهر رونده میشه. در حدی که طرف رفته خونه ببینه، بنگاه داره میگه که این واحد نورگیرش عالیه. بعد میرن داخل میبینن که نورگیر یعنی یه سوراخی به اندازه ته مداد که نور یه شمع هم به زور ازش رد میشه.
0: 47 ساله که چند وقت یه بار یه طرح مسکندار شدن ملت رو هوا میکنن، هر سال هم اسمش رو عوض میکنن، ولی نتیجه یکیه، مردم میمونن خانه به دوش، مسئول میمونه پشت تریبون.
1: اجاره نشینی هم الان مثل یه رابطه یه طرفه، صاحب خونه هر موقع بخواد طلاقت میده، یعنی بیرونت میکنه، تو هم نمیتونی بگی رهنم حلال جونم آزاد.

0: خب دوستان، بحران مسکن تو ایران رسیده به نقطه‌ای که دیگه حتی معمولی ترین آدم‌ها هم درمانده شدن، چه برسه به اقشار آسیب پذیر مثل جادوگرها. در همین راستا امروز دوباره رفتیم سراغ استاد جادوگر فالگیر برنامه ببینیم که احوالات خونه و زندگیش چطوره. استاد صدای منو دارین؟
1: جانم مهدی جان یه لحظه صبر کن، الان وسط اسباب کشیم.
0: استاد اسباب کشی شما که یه بار گفتی 200 ساله از همین خونه تکون نخوردین، اصلا مگه جادوگرام اسباب کشی میکنن؟
1: ای بابا دست نذار به جاروم که خونه پسرم.
0: استاد من کاری با جاروتون ندارم.
1: نه آقا، این جارو وسیله کار من، روش حساسم، تا دستتو بذاری روش خون میشه.
0: چی میگه این؟ خب حالا استاد میفرمودین این دلتون، یعنی اون جاروتون از چی خونه؟
1: آخه دیروزی صاحب خونم زنگ زد به جاروم، گفت استاد اجاره رو میخوام ببرم بالا، دلیلشم اینه که جنهات زیاد رفت و آمد دارن، ساختمان شلوغ شده. بعدم تهدید کرد اگه اجاره رو ندم جارو جنی میاره میکشه تو خونه، تمام اجنه هام رو میبله.
0: استاد جارو جنی چیه؟
1: جارو برقی که برای جمع‌آوری جنها استفاده میشه رو جارو جنی مینامن.
0: بله. عجب. خب چی میگفت استاد صاحب خونتون؟
1: والا میگفت در راستای طرح ساماندهی ارواح و اجنه ساکن یه طرحی اومده که بر اساس اون هر جنی که سنش بالای 7 سال باشه میشه جز نفرات اضافه خانه.
0: بله ماشاءالله شما هم عیالوارید، اون همه بچه هستن، تازه این جنها اضافه میشن، بهشون خیلی شلوغ میشه. استاد میگم حالا که شما جادوگرین، وردی چیزی نیست بخونین این اجارتون ثابت بمونه.
1: ای بابا پسرم اون زمانا گذشته، ما یه زمانی به ملت میگفتیم به جای قولنامه اصلا برات سحر و جادو میزنم، صاحب خونت اگه پربازی در آورد تبدیل به کپک بشه اصلا، ولی الان این چیزا کار نمیکنه مهدی پسرم.
0: پس استاد این وضعیت چجوریه الان؟ شما چیکار میکنین؟
1: دارم دنبال خونه جدید میگردم پسرم، ولی هر خونه میبینم یا باید برم بانک مرکزی رو جادو کنم تا اجارشو بدم، یا هم که اون بالا نوشته مناسب مجرد، بدون جن، بدون انرژی منفی، نورگیر عالی.
0: عجب همه رو نوشته استاد، سخت شد که.
1: خب ما جادوگرا جن هامونو کجا ببریم؟ اگه من این جنا رو ول کنم وسط جامعه میدونی چی میشه؟
0: نه چی میشه؟
1: همه تو خیابون جنا رو میبینن میگن ای جنا رو، هیچ چی دیگه، من بعدش مجبور میشم جنا رو گاتوسو مربی تیم ملی ایتالیا رو ظاهر کنم.
0: چی شد استاد؟ اتفاقا فکر میکنم که آقای گاتوسو و تیمشون الان برای راهیابی به جام جهانی یکم جادو جنبلینا احتیاج دارن.
1: اون ردیفه، شما ایتالیا رو در جام جهانی بدم بسرم.
0: خب پس پیش پای ما جنارو گاتوسو پیشتون بوده. ولش کن استاد، حالا برگردیم به بحث مسکن. کجاها استاد شما دنبال خونه هستی؟
1: والا یه جایی توی چیز کردیدم گفتن واحد 60 متری بوده، ولی اسرائیل با موشک زده، بعد بازسازی شده 52 متر با نمای موشک. گفتم این چه وضعشه؟ گفت شما که جادوگری میتونید فضا رو باز کنید.
0: یعنی استاد وضعیت مسکن حتی دنیای ماورا و طبیعه رو هم جادو و جنبل کرده. چند بود حالا استاد خونه؟
1: زیاد بسرم زیاد، پول پیش میخواست، پول پس میخواست، پول دستی میخواست، پول چای میخواست، تهش هم میگفت زودتر امضا کن وگرنه یه خانم دکتر داره میاد بگیرتش. تازه باید جنها رو هم توی انباری نگه دارم.
0: ای بابا واقعا سختتونه استاد.
1: آره بسرم، تا چند سال پیش صاحب خونه میومد میگفت اینجا استاد جادوگر زندگی میکنه، همسایه ها امنیت دارن، ولی الان میاد میگه استاد شما چون پرواز میکنی روی قالی باعث میشی دوربین های ساختمون نویز بده، اجاره 8 میلیون دیگه گرونتره.
0: استاد شما وردی چیزی واسه صابخونه ها ندارین؟ مثلا طرف نرم شه؟
1: ورد نرم کننده داشتم ولی الان هر چی میخونم این سفت میشه، الان نمیدونم چی میشه.
0: ای بابا وردم وردای قدیم. استاد ببخشید انقدرم خنده‌دار نبوده استاد من فکر کنم که شما درگیر این ماجراهای خونه شدین، کاملا قاطع زدین. بریم ولش کن شهرم جا قاطعش کنیم.

0: خب سال هاست، شاید بشه گفتش که چند ده سال، حتی چند صد سال، انسان ها درگیر این هستند که آیا موجودات فرازمینی هم وجود دارند یا خیر. بشقاب پرنده ها، آدم فضایی و چیزهایی از این قبیل. رمان های زیادی نوشته شده در این رابطه، فیلم های بسیاری ساخته شده و البته تحقیقات علمی گسترده‌ای هم صورت گرفته. الان اینجا میخوایم بریم سراغ موجودات فرازمینی. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: فکر میکنی که وجود دارن؟
1: جواب کوتاه یا بلند؟
0: اول کوتاه بگو، اول کوتاه. اگر که مناسب بود میریم سراغ
1: بله.
0: بله وجود دارن. بله. دیدی از نزدیک؟
1: خب بریم سراغ جواب بلند.
0: بریم سراغ جواب بلند.
1: تقریبا یه 10 روز پیش، 2 هفته پیش بود که باراک اوباما یه دونه پادکست رفته بود و توی پادکستش اشاره کرد به داستان این اسناد طبقه بندی شده. و خب میدونی که این مجری ها و خبرنگار هم دوست دارن از این مدل سالای
0: نگاه ازش پرسیدن که آیا اعتقاد داری هستن یا نیستن.
1: هستن یا نیستن، من فکر میکنم که گفت هستن. آره. ولی خب اونم یه جواب خیلی بلندی داشت و خب بلا فاصله هم توی این موضوع توی آمریکا میرن سراغ منطقه 51، اون منطقه نظامی که تا سال 2013 آمریکا میگفت نه فقط برای آزمایش‌های نظامی ازش استفاده میشه. بعد یه سری اسناد منتشر شد یا درس پیدا کرد که میگفت نه، یه سری تحقیقات روی وجود موجودات فضایی هم اونجا انجام میشه. و خب دیگه از اونجا بود که دیگه همه خیلی با وسواس بیشتری دنبال میکردن منطقه 51. و چند روز بعدش ترامپ توی یکی از اون مصاحبه‌های معروف دم پلکان هواپیما گفت که اوباما کار خیلی درستی نکرده که این راجع به چیزای تقبندی شده صحبت کرده. البته اوباما گفته بود که من فکر نمی‌کنم که توی مثلا یه جایی توی زیر زمین منطقه 51 یه موجود فضایی نگه دارن، اگرم نگه می‌دارن من نمی‌دونم. و خب این گفت عملا غیر ممکنه که بتونن همچی چیزی از رئیس جمهور مخفی کنن. اما ترامپ گفت که این کار خیلی درستی نبوده که این حرفو زده و یه دستور داد که یه سری اسناد رو از طبقه محرمانه خارج کنن و این رو انتشار بدن.
0: چه قراره که منتشر بشه؟
1: خب یه سری مراحل اداری داره دیگه. خب. ولی اسناد مربوط میشه به یه دفتری تأسیس کردن چند سال پیش آمریکایی‌ها برای انتشار اسناد علمی که از شبه علم یه سری جلوگیری کنن. اسمش دفتر حل و فصل پدیده‌های غیر طبیعیه. الان هر چیزی که مثلا توی آسمون دیده میشه و اینا مثلا وایرال میشه تو سوشال مدیا، میگن این موجودات فضایی ان، یوفو ان، بشقاب پرنده ها، این سازمان وظیفه‌ش اینه که بیاد یه سری اسناد علمی منتشر کنه بگه به این دلیل به این دلیل اینطوری هست یا نیست.
0: نکتهش اینه که آقای ایلان ماسک عجیبه که سراغ این داستان نرفته هنوز. شاید هم رفته صداش در نمیاد. اون میخوره به کاراکترش، به شخصیتش.
1: خیلی اون الان خیلی روی مریخ ماه متمرکز، بیشتر مریخ متمرکز، هنوز روی کشف سیارات بیشتر نرفته. روی
0: یه شوخی هم با خودش میکنه، میگن خودش هم ممکنه که آدم فضایی باشه.
1: با خیلی از این چیزا کارآفرینا میکنن، با مارک زاکربرگ، جف بزوس، ایلان ماسک، همشون دنبال اینن که ببینن این از کجا اومده. این
0: از کجا اومده دیگه؟ چی راجبه
1: ماجرای ترامپ؟ هفته پیش بود، 2-3 روز قبلم، بالاخره بعد از 7-8 ماه نتایج آزمایش روی سیاره K2-18B منتشر شد. حالا میگم چرا اصرار داشتم که این اسمشو بگم. از این سیاره ها بود که حدس میزدن روش حیات وجود داره. تقریبا میشه گفت روی این پروژه‌ای که هست 100 تا کاندید داشتن توی این پروژه و این آخریش بود که داشتن روش تحقیق میکردن. و حالا چرا K2-18B؟ این همچنان واسه یه پروژه کپلره که یه اولش واسه کپلره، شماره 2 یعنی مرحله دومشه، 18 یعنی 18مین ستاره‌ایه که ما تونستیم توی این مرحله پیدا کنیم و بی هم یعنی نزدیکترین سیاره به اون ستاره است. و این نامگذاری این پروژه های پیدا کردن سیاره هایی که شبیه به کره زمینن معمولا اینجوری انجام میشه. یک عنصری که توسط موجودات زنده توی زمین انتشار پیدا میکنه رو اونجا شناسایی میکنن، میگن خب این فقط موجودات زنده میتونن همچین عنصری رو از خودشون انتشار بدن و همون میشه شروع کنجکاویشون که برن پیدا کنن ببینن چه اتمسفری داره، چه شرایطی داره و به این نتیجه برسن که اونجا حیات وجود داره یا نداره. ولی آزمایشات بعد از چند ماه نشون داد که خیلی امیدش کمه، یعنی با وجود اینکه هیدروژن و اکسیژن هم هست اما نشونه از حیات هنوز پیدا نکردن.
0: خب این از این. بریم سراغ سینما.
1: بریم سراغ سینما.
0: آره. فیلم فضایی مورد علاقه، حالا موجود غیر زمینی آدم فضایی، موجود نمیدونم بشقاب پرنده، هر چی. فیلم مورد علاقه چی؟
1: فیلم مورد فضایی دون.
0: دون
1: با اختلاف.
0: با اختلاف.
1: با اختلاف.
0: من از اون قدیمیاش ای تی رو دوست دارم، مال بله. استیون اسپیلبرگ. و فیلم دیگه بسیار مورد علاقه‌ام فیلم ارایوال هست، دنیس ویلنوو. سال 2016 ساخته شد و یک موجودی اومده بود و یه سری محقق داشتن باهاش خلاصه تحقیقاتی انجام میدادن که بفهمن اصلا این چیه، کجا اومده.
1: اگه درست بگم کارگردانش با دون یکی دیگه.
0: دقیقاً یکیه. دقیقاً درست میگی. آقای اسپیلبرگ یه دونه فیلم دیگه هم ساخته که من اگر که اشتباه نکنم قراره که ماه جون 2026 همین چند ماه دیگه اکران بشه و میگن که اینم دیسکلوزر دی،
1: روز پایانی، روز نهایی.
0: آره. و میگن که اینم خلاصه یک قوقای به پا خورده.
1: این فیلم‌های فضایی که الانم خب جلوه‌ای ویژه خیلی پیشرفت کرده نسبت به اون دهه 90 و اینا، الان خیلی جذاب‌تر میشه ساخت واقعا فیلم‌های با موضوعات فضایی رو.
0: به لحاظ جلوه‌های ویژه و حالا تکنولوژی و اینها بله، ولی نکتهش اینه که بتونی که اون قصه رو جاری بکنی فقط فیلم متکی بر جلوه‌های ویژه و اینها نباشه، یک حس نمیدونم بگم انسانی جاری بکنی، منطق زمینیش باید درست‌تر بیاد راجع به موجودات غیر زمینی
1: و حس نظر شخصی و حس شهربازی هم نده. یعنی اینقدر دیگه متکی نباشه به جلوه‌های ویژه که تنها عاملی که باعث میشه بیننده رو نگه داری روی صندلی سینما یا توی خونه این فانتزی و جلوه‌های ویژه باشه.
0: بله. خلاصه ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم آیا یه روزی با یک موجود غیر زمینی میتونیم ملاقات بکنیم.
1: ملاقات بکنیم.
0: نه. برخورد نزدیک از نوع سوم.
1: بیارش حتما به عنوان مهمان کافه فردا.
0: امیدوارم که به اونجا برسیم که در کافه فردا یک مهمان غیر زمینی هم داشته باشیم. شاید الان اینجا یکی نشسته داره ما رو نگاه میکنه.
1: دیگه حالا بیا متافیزیکش نکنیم.
0: دوست عزیز اگر که اینجا هستی سلام میکنیم بهت. همین دیگه، کاری با ما نداشته باش. اینجا رو به هم نریز و ببینیم چی میشه.
2: سلام بچه های کافه فردا، من اینجام توی کافه فردا. شما منو نمیبینین ولی من شما رو میبینم بچه ها.

0: خب آقا جلال،
1: بله بفرمایید.
0: یکم راجع به سریال حرف بزنیم.
1: آره دیگه، یکم عوض شیفت.
0: بریم تهران. میخوای بری به تهران؟
1: میخوام برم به تهران.
0: دقت کردی توی این سریالی که میخوایم راجبش حرف بزنیم، اون آقای شانتو بازیگر نقش اون سردار سپاه به تهران همش میگه تهران.
1: تهران آره.
0: تهران.
1: خیلی مدل همچین لاتیتوری.
0: لاتیتوری هم من فکر کنم تو دهن بازیگرای لس آنجلس نشین نمیچرخه تهران.
1: آره.
0: میگن
1: آره.
0: تهران بازیگران
1: آره.
0: ایرانی.
1: آره. ایشون هم خب آمریکایی
0: بله.
1: ایرانیه و به اصطلاح از قدیم‌های ایران بوده دیگه طبیعتاً، وگرنه تو همچین سریالی نمیتونست بازی کنه.
0: خب میخوایم راجع به سریال تهران صحبت بکنیم، محصول اپل تیوی که 3 سیزنش هم تا حالا منتشر شده و سیزن 4 رومش هم در دست ساخته، به داستانهای ایران و اسرائیل مرتبط.
1: آره دیگه، به هر حال روایتش برای ما ایرانی ها خیلی جذابه همچین داستانی. خب همین الان هم که وسط این همه درگیری و نمیدونم گمانه‌زنی و این حرفا هستیم، توی اپل تیوی اولین سریال پربیننده است. به نظرم خب از جنبه‌های مختلف میشه دربارش حرف زد دیگه. من خودم اصولا در مورد سریال‌هایی که توشون سریال‌های خارجی غیر ایرانی، یعنی ساخته تهیه کننده ها و سازنده های خارجی که به اصطلاح درشون فارسی صحبت میشه با لهجه های عجیب و غریب و این چیزا، 1-2 مثلا میخوان تهران رو یا حالا شهرهای دیگر رو در شهرهای دیگه دنیا بازسازی کنه. من به این دوتا یکم آلرژی دارم و ولی الان کمتر شده و به هر حال دارم تهران رو میبینم و به اصطلاح فصل سومش هم تموم کردم.
0: ولی خب آلرژی رو همه دارن،
1: همه
0: ایرانی
1: دارن. آره.
0: و نکتهش اینه که چاره دیگه ندارن اون سازندگانش. و نکته بعدیش هم اینه که من فکر میکنم اون سریال رو و این دست فیلم ها و سریال ها رو برای مخاطب ایرانی دقیقا. در درجه دقیقا. اول نمیسازن.
1: من اینجوری خودم رو راضی کردم که آقا اصلا تو چی کاره؟ آره. یه سریال ساخته شده برای ابعاد، به هر حال یه پلتفرمی مثل اپل تیوی داره اینو ارائه میکنه برای همه دنیا و خب حالا ماها میفهمیم که اون که فارسی حرف میزنه چی میگه، ولی اونی که نمیفهمه اصلا فرقی براش نمیکنه.
0: یا مثلا هم که تهران رو ندیده نمیدونه که آقا مثلا وسط تهران نخل وجود نداره.
1: دقیقاً. ولی نمیدونم چرا واقعا، حالا چون میدونیم که در آتن ضبط شده، شاید بهتر بود یه شهر خاورمیانه‌ای تر نسبت به، ولی آره اینا
0: اونم شاید مشکل امنیتی
1: باشه. بله چون پای اسرائیل وسط بوده، چون همین الانش هم که خب میدونیم که متاسفانه تهیه کننده سریال همین چند هفته گذشته خانم دانایدن در هتلش پیکرش پیدا شد و اولش گمانه‌زنی‌هایی بود که شاید
0: مشکوکه باشد،
1: ولی به هر حال هنوز چیزی اعلام نشده.
0: گفتن که بعدش احتمال خودکشی خیلی قوی‌تر بود.
1: بله.
0: خودکشی بوده.
1: ولی خب داستان به نظرم داستان بسیار پرکشش و جذابیه. یه وقتایی یه باگایی به هر حال توی سریال های اینجوری پیدا میشه، ولی یکی از ویژگی هاش که برای خود من به خصوص توی سیزن سومش که الان به بهانه
0: اسپویلش نکن من نیدم.
1: نه میخوام فقط اینو بگم، میخوام بگم داستان در، میتونم ادعا کنم که در انتهای هر اپیزود چنان پیچی میخوره که
0: اسپویل شد الان برام. فهمیدم که تاش پیچ میخوره.
1: اسپویل حلال است. حکم شرعی داریم.
0: خب.
1: چنان پیچی میخوره که پیچ میخوری. یعنی قشنگ اینجوری که واقعا این اصل سریال سازی رو که تو اجازه نده تو مثلا خاموش کنی و بری و هی بخوای ادامه بدی رو به خوبی رعایت کرده و واقعا هم از پسش بر اومده. یعنی یکی از ویژگی خیلی مهمش برای من این بود که نتونستم واقعا اصلا تحمل کنم که بذارم.
0: بیا از سیزن اول شروع بکنیم. سیزن اول یه ماجرایی هم که داشتش، یه سری اتفاقاتی توی این سفست سریال میفته که بعدن تو دنیای واقعی هم
1: آره.
0: مشابهش تکرار
1: آره.
0: شد.
1: چون موقعی که داشتن میساختن سریالو طبیعتاً این همه اتفاقی که ما در چند سال اخیر بین ایران و اسرائیل در منطقه خاورمیانه شاهدش بودیم اتفاق نیفتاده بود و حالا قراره اسپویل نکنیم و خیلی از چیزهایی که تو سریال میگن و اون موقع کسی نمیدونسته که اینا واقعا اتفاق میفته و عملا فیکشن بوده، بعدن اتفاق افتاده و این تسلط عجیب و غریب مثلا اسرائیل بر داخل ایران در داخل به اصطلاح نهادهای امنیتی اونجا گفته میشه. خب اون موقع کسی میدیده میگفته خب حالا سریال دیگه داره میگه، ولی بعد دیدیم که اینا داره اتفاق میفته بعد از به خصوص این جنگ 12 روزه که اتفاق افتاد. یکی از نکات جالبش برای من این بود که بسیار تمیز کار کرده بودن در شخصیت پردازی و اینکه برخلاف سریال های سفارشی امنیتی ایرانی مثل گاندو و امثال هم، مامورای امنیتی خارجی یک مشت موجودات ترسناک گاهن احمقی مثلا چیز هستن که این سلحشوران نمیدونم امام چی میگن، سربازان نام امام زمان میرن اینا رو اصلا بسته‌بندی میکنن و فلان و این حرفو. این واقعا سعی کرده نگاهش رو سریال چه به مامورین ایرانی چه به اسرائیلی انسانی نگه داره.
0: یعنی ماموران ایرانی هم آدم‌های باهوشی هستن.
1: بله یارو یه وقتایی ما به سطوح میایم که مثلا طرف سردار سپاهه ولی انگلیسی رو به مثلا خیلی ماهرانه صحبت میکنه، یا زنش مثلا سه تا زبان صحبت میکنه، فرانسوی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت میکنه، و مثلا طرف سردار سپاهه و داره با زنش خدافظی میکنه، بهش تلفن میگه بوس بوس، ما مثلا خب یه ذره جا میخوریم. این برای من خیلی جالب بود که اصلا تلاش نکرده بود، به خاطری که حالا مثلا اسرائیل داره این سریال رو میسازه، تهیه کننده اسرائیلی داره و به هر حال اون تشکیلات پشت سریاله، بیاد مثلا ایرانی ها رو یک موجودات خیلی مثلا دست کم بگیره. خیلی بعضیاشون خیلی باهوشن، خیلی تیزن، خیلی تسلط دارن روی اتفاقی که داره میفته، و این نگاه انسانیشو. و از اون ورم میبینیم که گاهی وقتا بین مثلا ایجنت اسرائیلی با فرماندهش یه کانفلیکت هایی به وجود میاد، یه تضادایی به وجود میاد، که اون مثلا فرمانده اون رئیس نمیدونم اون ستاد موساد یک دستوراتی رو میده که یکم غیر انسانی از طرف مثلا از نگاه اون مامور اون تامار، شخصیت تامار بله. که به اصطلاح مامور موساد توی تهرانه.
0: تو سیزن اول وارد ایران میشه یک مامور موساد تحت یک ماجرایی، میخوادش که نیروگاه برق رو از کار بندازه.
1: دقیقاً.
0: و بعد حالا ماجراهایی که پیش میادش، یه انتقادی که بعضیا کردن به خصوص نسبت به سیزن اولش، نمیدونم یه ذره اسپویل بشه یا نه، این که اون دانشجویان، اون پسران دانشجوی معترض، هدفشون اون شغلی که دارن، این که حالا تو کار مواد مخدرن، توزیع مواد، یه ذره اینا رو
1: تقلیل داده بود. آره، یعنی میتونست کمی مثلا یه کمی به اصطلاح مطالباتشون رو عمیق‌تر نشون بده و اینها.
0: خب فصل دو یک بازیگر بسیار معروف آمریکایی، خانم گلن کلوز بازی میکنه.
1: بله، که
0: برنده
1: اسکار، سعی میکنه فارسی هم حرف بزنه با لهجه خیلی غلیظ، که من دیدم که یکی از این شوهای آمریکایی هم رفته بود و اونجا هم تلاش میکرد که اون فارسی حرف زدنشو به یه پوزی باهاش بده و یه جمله هم به فارسی گفت. همین خانومی که میگی نقش یک زن ایرانی رو عملا داره بازی میکنه، که خب یک متخصصه، یه دکتر خیلی مورد احترامه از طرف سیستم، که عملا با موساد هم کار میکنه. جالب بود انتخاب این نقش مثلا برای یک بازیگر مثلا غیر ایرانی، هم برای من جالب بود که خب طرف مجبور شده فارسی یاد بگیره، با یه لهجه عجیبی هم صورت صحبت میکنه. فکر میکنم به هر حال خواسته بودن که این کردیت حضور ایشون در سریال به جای اینکه حالا مثلا یک
0: برای مخاطب گسترده‌تر جهانیه.
1: بله، و اگه بخوایم به فصل 3 هم چیز کنیم، که خب فصل 3 به نظرم نکته مهمش حضور دکتر هاوز بله. در تهران بود،
0: آقای هیو لاوری.
1: بله، فکر کنم خیلی از شنوندگانمون دیدن سریال دکتر هاوز، و خیلی سریال معروفیه در ایران هم، و اونجا دیگه بحث اتمی میشه، بحث بسیار
0: من ندیدم هنوز فصل 3 یه بازرس.
1: بله، همین آقای دکتر هاوس مسئلهش میزنم، ایشون یک بازرس هسته‌ایه که بسیار دوباره نقشش پیچیده است، یعنی هر تو هر اپیزود دوباره غافلگیرت میکنه، تو یه جایی باورش میکنی که داره این کارو میکنه.
0: اسپویل کردی برام جان.
1: بعد دوباره یه جای دیگه دوباره اپیزود بعدی، و واقعا
0: اپیزود بعدی هم اسپویل کردید.
1: خب همینجوری دارم اسپویل میکنم، میرم جلو، و با توجه به اینکه میگم نزدیک به اتفاقات یکی دو سال اخیر بین ایران و اسرائیل، به نظرم فصل 3 واقعا جذابه، به خاطر اینکه ما میدونیم، ما خیلی چیزها رو الان دیگه میدونیم، خیلی از معماهای به اصطلاح امنیتی که بین ایران و اسرائیل بوده الان یه جورایی باز شده در برابر عموم، و این سریال هم داره بهش میپردازه. یعنی میگن که مثلا موساد تونست مثلا دوربین امنیتی، دوربینای ترافیک ایران رو مثلا هک کنه. خب الان میگن خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب تو اون سریال مطرح شده قبل از اینکه اتفاق بیفته.
0: بعد دید که حالا فصل 4مش قراره که چه داستانی داشته باشه، به خصوص با توجه به این اتفاقات بسیار عجیب غریب و گسترده ای که افتاده، و هنوزم مشخص نشده که ستاره حالا بین المللی فصل 4 چه کسی خواهد.
1: و فکر میکنم همین خانم تهیه کننده که فوت کرد در یونان در حال به تدارک سریال بودن، که حالا هنوز تاریخی هم هرچی من چک کردم اپل تی وی اعلام نکرده بود، در حال در رأس اقدامه، و من فکر میکنم تا اونجایی که اگه درست یادم بیاد این که مجبور شدن با توجه به اتفاقات اخیر یک دستی هم دوباره در فیلمنامه ببرن، یعنی فیلمنامه رو سازندگان ارائه کرده بودن به اپل تی وی، و اونا خواسته بودن با توجه به اتفاقات به روز و اینا، نمیدونیم حالا چی اون تغییرات یا اصلا مبنای درخواست اپل تی وی چی بوده، ولی ظاهرا مجبور شدن، ولی خب هنوز چی نمیدونیم دیگه. ان شاء الله بتونیم یه زمانی در مورد فصل 4
0: صحبت کنیم. آقا جلال سپاسگزارم.
1: قربون شما، ان شاء الله بریم تهران. با تهران در تهران. البته حالا آخرش بگم خانم دانایدن تهیه کننده درگذشته سریال هم آرزو کرده بود که فصل 5 درباره دو دوستی ایران و اسرائیل باشه.
0: بله بله بله بله.
1: و متاسفانه خب عمر خودش قد نداد که اون اصلا بسازه و اون دوستی رو ببینه. حالا فعلا الان که در نقطه کاملا دور از اون آرزوی ایشون است.
0: بله. بیا ما الان که نمیتونیم بریم تهران ولی امیدواریم به زودی بریم تهران. ولی بیا بریم یونان.
2: اتفاق بعد افتاده.
3: یه مأمور موساد وارد ایران شده.
4: اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
5: The coast is clear. Take care of the package.
6: همین امروز میخوام گیرش بندازم.
7: اینو پیدا کن.
8: The cops are here. I will get you out.
9: من میخوام حالشون رو بگیرم و به زانو درشون بیارم.
10: وقتی جنگا شروع میشن یا یه انقلاب اتفاق میفته، فقط قدرت سیاسی جابجا نمیشه. پول، دارایی، زمین و حتی کارخونه ها هم دست به دست میشن. در همین شرایط، چه وسط درگیری و چه بعد از تموم شدنش، دولت ها از دو ابزار مهم استفاده میکنن: غرامت و مصادره. غرامت معمولا برای جبران خسارت هاست و بیشتر در پایان جنگ و در قالب توافق های رسمی و پیمان صلح خودش رو نشون میده. اما میتونه در طول جنگ هم به شکل های مختلف مطرح شه. مصادره اما اغلب همون وسط جنگ یا بحران یا درگیری یا انقلاب اتفاق میفته. یعنی دولت اموال دشمن یا افرادی رو که مرتبط با دشمن میشناسه رو ضبط میکنه تا ازش به عنوان اهرم فشار، ابزار کنترل یا منبع مالی استفاده کنه. در طول تاریخ این دو، یعنی غرامت و مصادره، همیشه کنار هم ظاهر شدن. یکی از قدیمی ترین نمونه ها هم برمیگرده به پایان جنگ اول پونیک در سال 241 قبل از میلاد. تو این جنگ قرتاج که یه شهری در تونس امروزی میشه از روم شکست خورد و مجبور شد به روم حدود 82 تن نقره بده، یعنی ارزشش حدود 61 میلیون دلار امروزه، که خب رسما قرتاج باستانی رو از نظر اقتصادی نابود کرد. چند قرن جلوتر که بیایم، سال 1825 فرانسه در ازای به رسمیت شناختن استقلال هایتی که قبلا مستعمره خودش بود، این کشور رو مجبور کرد 150 میلیون فرانک طلا پرداخت کنه. البته این غرامت سال 1838 کاهش پیدا کرد و به 90 میلیون فرانک رسید، ولی به هر حال پول کمی نبوده. حدود 25 میلیارد دلار امروزی که خب همین بدهی تا دهه ها گریبان اقتصاد هایتی رو گرفته بود. در جریان انقلاب آمریکا که بین سالهای 1776 تا 1783 اتفاق افتاد، کنگره قاره‌ای و حکومت‌های محلی داخل خود آمریکا هم اموال کسایی رو که هنوز طرفدار پادشاه بریتانیا بودن مصادره کردند. این افراد یعنی داخل آمریکا زندگی می‌کردن ولی طرفدار بریتانیا بودن، که خب زمین و دارایی‌هاشون مصادره و خرج جنگ شد. تو انقلاب اکتبر روسیه هم همین اتفاق توی مقیاس بزرگتر افتاد. سال 1918 دولت جدید شوروی بانک‌ها، سلاح‌ها و یه بخش بزرگی از اموال خصوصی شهروندان رو مصادره کرد تا کنترل اقتصاد و قدرت رو به دست بگیره. اما مهمترین نمونه که عواقب سنگینی رو هم داشت بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. تو معاهده ورسای که 28 ژوئن 1919 امضا شد، آلمان موظف شد 132 میلیارد مارک طلا غرامت بده. یعنی یه چیزی بین 400 تا 500 میلیارد دلار امروز. پرداخت این بدهی خیلی طول کشید و آلمان در دهه 1920 به خاطر همین فشار اقتصادی شدید دیدی بهش وارد شد و دچار ابرتورم شد و مجبور شد برای پرداخت این غرامت از آمریکا وام بگیره. البته این پرداخت‌ها وقتی هیتلر اومد متوقف شد، اما بعد از جنگ جهانی دوم و طبق توافق سال 1953 دوباره آلمان مجبور شد بقیه بدهیش رو پرداخت کنه. آخرین قسط این بدهی هم تاریخش بود 3 اکتبر 2010، یعنی سالگرد اتحاد دو آلمان. البته همزمان با غرامت مصادره هم انجام شد. بخشی از خاک آلمان به بلژیک، لهستان و چکسلواکی داده شد و تمام مستعمراتش توی آفریقا و اقیانوس آرام رو هم از دست داد. آمریکا هم حدود 500 میلیون دلار از اموال شهروندان و شرکت‌های خصوصی آلمانی که تو خاک خود آمریکا بودن رو مصادره کرد. تو جنگ جهانی دوم ماجرا یکم فرق کرد. سال 1945 متفقین بیشتر به جای اینکه منتظر پول بمونن، مستقیم چیزایی که موجود بود رو برداشتن. یعنی مثلا شوروی کارخونه‌ها رو مصادره کرد و ماشین‌آلات و دستگاه‌هاش رو و توربین‌ها و حتی ریل‌های راه آهن آلمان شرقی رو باز کرد و با خودش برد شوروی. بقیه متفقین مثل آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم کشتی‌های تجاری، طلا، ارز خارجی و حتی حق امتیاز اختراعات آلمان رو به عنوان غرامت و مصادره جمع کردن بردن. و اما بریم سراغ ایران که هم مصادره براش اتفاق افتاد هم غرامت. بعد از انقلاب بین سالهای 57 تا 60 خورشیدی جمهوری اسلامی اموال زیادی از وابستگان حکومت پهلوی و بعضی سرمایه‌دارا رو مصادره کرد. یکی از معروف‌ترین هاش هم کارخونه کفش ملی بود که متعلق بود به محمد رحیم متقی ایروانی. این مصادره ها هم رفت برای نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که بعد یا خودشون ادارش کردن یا فروختنش و پولش رو برداشتن. بعد هم که سال 58 ماجرای گروگانگیری تو سفارت آمریکا پیش اومد و آمریکا هم دارایی‌های ایران رو تو بانک‌های خارجی مسدود کرد و بعدش در سال 1981 یه سازوکار حقوقی ایجاد شد که از محل همین پول‌ها غرامت شرکت‌های آمریکایی که اموالشون تو ایران مصادره شده بود پرداخت بشه و در مقابل بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شه. البته این پرونده ها هنوز هم ادامه دارن و هنوز هم بازن. جنگ ایران و عراق هم یه نمونه مهم از بحث غرامته. سازمان ملل سال 1991 رسماً عراق رو به عنوان شروع کننده جنگ معرفی کرد و برآورد شد که خسارت مستقیم به ایران حدود 440 میلیارد دلار بوده که به پول امروز بیشتر از 1 تریلیون دلار میشه، که البته صدام حسین هم هیچ وقت پرداختش نکرد. البته اینجوری هم نبود که بگه میتونم و نمیدم، بلکه این مسئله بیشتر به خاطر شرایط سیاسی بعد جنگ و کلن سقوط حکومت صدام و ماجراهای بعدش بود و تا همین امروز هم هیچی از این غرامت پرداخت که نشده هیچ. الان شبه نظامیانشون هم وسط خیابونا در حال جولان دادن هستن. در نهایت غرامت و مصادره فقط عدد و رقم نیستن. هر کدومشون مستقیم روی سرنوشت کشورها و میلیون‌ها نفر اثر گذاشتن. از قرطاج که زیر بار غرامت تضعیف شد، تا هایتی که بدهی استقلالش اقتصادش رو زمین‌گیر کرد، تا آلمان که پرداخت بدهی‌هاش نزدیک به یک قرن طول کشید و ایران هم که بعد از انقلاب مصادره‌های غیرقانونی کرد از شهروندانش و پشتبندش هم کلی از اموالش خارج از ایران مصادره شد و حتی با وجود خسارت‌های سنگین تو جنگ با عراق هیچ وقت نتونست غرامتی بگیره و همه اینها اثرشون تا سالها توی اقتصاد و زندگی مردم باقی

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا بیرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. از اونا چی داری برامون بگی؟
1: یه مورد دیگه که در تانزانیا دیدم، یک خانومی که کمک میکرد، خیلی با به اصطلاح جایگاه اجتماعی بالایی داشت، یک خانم آلبینوی بود که 170 تا کودک آلبینو رو نجات داده بود، اینا رو برده بود تو پانسیونای مختلف گذاشته بود.
0: آلبینو یعنی یه بیماریه، درست میگم آلبینو بیماری زالی به فارسی میشه.
1: بیماری در واقع یک مشکلیه که پوست به صدا رنگدانه نداره
0: تیره.
1: و سفید سفیدن بچه ها، موهای بور و روشن سفید دارن و پوستشون در معرض آسیب به صدا زیاده به خاطر آفتاب.
0: و جالبه که اینا اونجا قاعدتا سیاه پوستن دیگه، درسته؟
1: بله، اونا سیاه پوستن،
0: این بیماری هست.
1: بله، و بیشتر از همه در بین سیاه پوست ها هست و به دلیل ناشناخته در تانزانیا خیلی زیاده.
0: یعنی تو اگه آلبینو باشی جونت در خطر.
1: بله، بله.
0: به این دوستان
1: و خیلی مبارزه میشه با این قضیه، حتی سازمان ها و نهادهای زیادی هستن دارن مبارزه میکنن با این قضیه. در تانزانیا تعدادشون خیلی زیاده و مثلا یک دست یک بچه آلبینو رو $2,000 جادوگرا براش پول میدن و بعضی وقتا خانواده ها از زور فقر
0: پول میدن که چی بشه،
1: که این دست رو بخرن، بکوبن، دارو درست کنن، اون دارو رو بفروشن به بیزینسمن ها و به اصطلاح کسایی که شرکتی دارن، زمینی دارن. و به عنوان
0: من چه دارویی مثلا درست بکنم باش داروی
1: داروی توی
0: بیماری رو
1: نه داروی توی ذهن خودشون میگن
0: یعنی کلا بذار ببینم من درست فهمیدم، یعنی یه سری جادوگر هستن اونجا که از نظر اونها اینایی که مبتلا به این بیماری آلبینو هستن باید کشته بشن، درست میگم؟
1: دقیقاً. ببین در آفریقا خرافات در مورد کودکان بسیار زیاده،
0: درست؟
1: یعنی مثلا بچه اگه دندونش از سقف بالا رشد کنه، از سقف پایین نباشه، میگن این بچه روح شیطانی داره، باید کشتش. و واقعا در بعضی قبایل میکشن. اگه بچه‌ای یه مقداری متفاوت باشه، رنگ چشمش، حالتش، هر چیزیش، اینا باش خیلی خیلی بد برخورد میکنن. یه زالی و آلبینو، مثلا عنوانش آلبینوه، براشون خیلی موزل بزرگیه در آفریقا و فکر میکنن که این یک اتفاق خیلی بدیه که تو خانواده افتاد و بچه‌مون زال شده،
0: درست؟
1: بعضی خانواده ها هستن که یه مقداری حالا شاید شهری ترن و با قضیه راحت تر کنار میان. در روستاها و جاهای دور افتاده وحشت میکنن از این قضیه اگه بچهشون آلبینو باشه، چون نه تنها خودشون دوست ندارن اون بچه رو، و جون اون بچه از طرف خود جامعه تو اون روستا هم در خطره. جادوگر روستا دوست داره این بچه رو بکشتش و از استخونش و چه میدونم پوستش رو اینا استفاده کنه برای ساخت داروهای جادویی خودش، و معتقدن که یکی از استفادهایی که خیلی زیاد میکنن از استخون این بچه هاست یا از آدمای آلبینو، که اینو میکوبن، یه پودری درست میکنن و میگن این اگه رو زمین زرایی بریزیم محصول بیشتری میده. و من خودم شاهد یه همچی جنایتایی نبودم، اما این خانومی که دیدم و راجبش دارم صحبت میکنم، این خانوم 170 تا از این بچه‌ها رو نجات داده بود، که یکی از بچه‌ها جای بریدگی خیلی عمیقی روی پاش داشت که گفتم این چیه، گفت پاشو میخواسته پدرش اره کنه بفروشه از بی پول. و من این بچه رو تو اون شرایط نجات دادم.
0: این تو تانزانیا است؟
1: بله، در تانزانیا. در باقی کشورهای آفریقایی هم هست. در تانزانیا به دلیل ناشناخته تعدادش خیلی زیاده و خب دولت تانزانیا با این قضیه مقابله میکنه و الان به این شکل نیست که خیلی راحت بتونن یه همچین جنایتی بکنن، ولی کماکان اتفاق میفته. و این خانوم رو ما باهاش برنامه گفتگومون رو ضبط کردیم، رفتیم بچه‌ها رو دیدیم، یه مدرسه رو دیدیم و من می‌خواستم بهش کادو بدم. یه چیزایی براش خریدم، مثلا یه گونی برنج خریدیم و یه سری چیزایی که به درد بچه‌ها بخوره و به درد خودش. و من یه قوطی روغن زیتون دیدم تو این سوپرمارکتی که برای اروپایی‌ها بود، یه قوطی روغن زیتونم خریدم. این خانم انقدر ذوق زده شده بود، روغن زیتون رو گرفت، گفت من روغن زیتون 20 ساله در زندگیم نخوردم، وای این بهترین مثلا محصول کادویی که تا حالا گرفتم، من اینو مثلا کلیسا که آب مقدس میپاشن قطره قطره میدم به اینا. و این مرتب از من بابت روغن زیتونی که مثلا $10 یا $5، چون گرون بود یه مقدار روغن زیتون، ولی بابت این تشکر میکرد. و من احساس کردم این یعنی فقر، میدونی؟ یعنی واقعا این خانوم با این جایگاه اجتماعی با این شرایطی که داره اینقدر کمک میکنه به اینا، وقتی نمیتونه روغن زیتون یه چیز خیلی ساده ای اینو بخوره،

0: گاو خونه برای خودش درست کرده و همه چیش با پهن گاو، یعنی داراییش این پهن این گاوشه،
1: یعنی به عنوان آجر مثلا،
0: به عنوان آجر. و وقتی مریض میشه یا زخم میشه باز از همون پهنه با یه چیزی مخلوط میکنه و استفاده میکنه،
1: پهن درمانی میکنن یه جورایی.
0: یعنی واقعا هیچ چیزی ندارن، هیچ چیزی. یه مثال دیگه که خیلی برام جالبه که فقر رو در نهایت خودش نشون میده، البته ممکنه از جهتی هم بگه که این فقر نیست، ولی ما به بعضی از قبایل که میرسیدیم میدیدیم در اگه دیر برسی نیستن در روستا، یعنی باید صبح زود بری که ببینیشون. مثلا اگه ساعت 8 صبح یا 9 صبح برسی دیگه ممکنه نباشن.
1: کجا؟
0: و مردها گله رو میبرن برای چرا، زنها میرن توی مزرعه جنگلی اگر جنگل میوه بچینن، اگه مزرعه است حالا محصولی اگه دارن، بچه ها هم دنبال زنها یا مردها میرن.
1: درست.
0: و روستا خالی بود. بعد پرسیدم از راهنما، حتی یه نفرم برای نگهبانی اینجا نمیمونه. بعد بهم گفت نگاه کن چی دارن که کسی بخواد بدوزه.
1: پهنا رو فقط باید بدوزه اگه کسی بخواد بدوزه.
0: به من فکر کردم وقتی تو هیچ چیزی نداری که ازت بدوزدن، این میتونه رسیدن به اوج سعادت باشه یا میتونه دیگه منتهای فقر باشه.
1: یه جمله پشت کامیونی داشتیم تو ایران که مینوشتن پشت اتوبوس ها و کامیونه که ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. حالا یه جورایی ما اون موقع فکر میکردیم حالا مثلا اون مستاقش اینه که مستاجر باشیم، مثلا حالا که مستاجری اگه خونه خراب بشه خونه مال تو نیست، جمع میکنی میری یه جای دیگه مستاجر میشی. ولی این دیگه یه لول جدیدی از ماجرای خانه به دوشی و نداری
2: و این داستان

0: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
1: مرا ببوس،
2: مرا ببوس.
3: ویگن دردریان متولد دوم آذر 1308 در همدان، یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ موسیقی معاصر ایرانه. هنرمندی ارمنی تبار که نامش با تولد و درخشش موسیقی پاپ مدرن در ایران گره خورده. او در خانواده‌ای پر جمعیت به دنیا اومد. پدرش از بازماندگان نسل کشی ارامنه بود و مادرش اهل همدان. ویگن از همون سالهای نوجوانی برای کمک به معاش خانواده زودتر از هم نسلاش وارد کار شد و تحصیلاتش رو با تأخیر و دشواری فراوانی به پایان رسوند.

0: زده.
1: علاقه ویگن به موسیقی از کودکی شکل گرفت، ابتدا با آوازهای کلیسایی و بعدش با خرید یک گیتار دست دوم از یک سرباز آمریکایی در سالهای جنگ جهانی دوم. در واقع همون گیتار دست دوم بود که زندگی او رو تغییر داد. ویگن بی اون که آموزش آکادمیک موسیقی دیده باشه، با تکیه بر گوش موسیقیایی، صدا و پشتکار، به تدریج سبک شخصی خودش رو شکل داد. سبکی متفاوت از اون چه موسیقی رسمی ایران تا اون زمان میشناخت.

اوایل دهه 30 به تهران اومد و از کافه‌های شهر به ویژه کافه باغ شمیران راهش رو به دل جامعه شهری و روشنفکری باز کرد. ترکیبی از صدای گرم، چهره متفاوت، نوازندگی گیتار روی صحنه و ترانه‌هایی با مضامین تازه، ویگن رو به پدیده‌ای متفاوت در مارکت اون زمان موسیقی ایران بدل کرد. خیلی زود پاش به رادیو باز شد و اجراهای او در اونجا هم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. استقبالی که او رو به یکی از محبوب ترین خوانندگان دهه‌های 30 و 40 خورشیدی تبدیل کرد. ویگن فقط یک خواننده نبود، او نماد تغییر فرهنگی بود. در دورانی که موسیقی سنتی بر صحنه ها حاکم بود، حضور او با گیتار و موسیقی متأثر از ملودی های غربی افق تازه‌ای پیش روی موسیقی ایران گشود. به همین دلیل لقب سلطان جاز ایران رو به او دادند، لقبی ژورنالیستی که اگرچه از نظر موسیقیایی دقیق نبود اما جایگاه منحصر به فردش رو نشون میداد.

او همزمان با موسیقی در سینمای ایران نیز فعال بود و در فاصله سالهای 1334 تا 1345 در بیش از 10 فیلم بازی کرد. حضوری که به محبوبیتش در میون تماشاگران افزود، اما سینما و نقش آفرینی در اون هیچگاه جای موسیقی رو در زندگیش نگرفت. ویگن در اوج شهرت همچنان پرکار و بیوقفه فعال بود و ده‌ها ترانه به زبانهای فارسی و ارمنی اجرا کرد. اجرای ویگن در سال 1339 در فیلم سینمایی آرامش قبل از طوفان به کارگردانی خسرو پرویزی از یادگارهای به یاد موندنی اوست در اوج جوانی و درخشش.

0: وقوع انقلاب 57 و ممنوعیت موسیقی پاپ، ویگن هم مثل خیلی از هنرمندان هم دورش ناچار به ترک ایران شد. او پیش از این در اوایل دهه 50 خورشیدی هم مدتی در آمریکا ساکن بود، اما پس از انقلاب به صورت دائمی به اونجا مهاجرت کرد. ویگن تا پایان عمر فعالیت هنریش رو در خارج از کشور ادامه داد و درد غربت و دوری از وطن در آثار و اظهار نظرهاش در سالهای پایانی زندگیش پررنگ بود.
1: بی تو خاموشم در این شهر فرح، توی غربت

0: میشه.
1: سرانجام ویگن دردریان در 4 آبان 1382 در 73 سالگی بر اثر بیماری سرطان در لس آنجلس درگذشت. تصویری که از او در اذهان ایرانیان باقی مونده، اما فراتر از یک خواننده بود. هنرمندی که با صداش، سازش و جسارتش مسیر تازه‌ای در موسیقی ایران گشود و نامش به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی پاپ ایران در تاریخ ماندگار شد.

0: جلال
1: جان بعد خدافظی کنیم.
0: ای بابا
1: دیدی چقدر زود گذشت. اصلا باورم نمیشه.
0: بله
1: بله به پایان آمدیم.
0: امروز آقا جلال پنجشنبه است. اگه برنامه رو به صورت همین موقعی که داره پخش میشه میشنوید، نمیتونم بگم به صورت زنده چون این برنامه
1: زنده نمایی
0: نیست، ولی کن ما پنجشنبه هفته آینده برنامه جام جهانیمون آغاز خواهد شد.
1: بله مثل الان هفته دیگه، البته ساعت پخشش هم متفاوته.
0: ساعت پخشش 1 تا 2 ظهر ما تقریبا
1: ایران.
0: بله یه حدود در مدت 40 روزی با شما خواهیم بود، ولی کن یه 28-9 تا اینا برنامه داریم. دوشنبه ها تا جمعه ها هر روز بازی ایران که هستش میافتاده شنبه شنبه اون روز هم برنامه داره،
1: یا بازی های بعد آخر و نیمه نهایی و این حرف ها. بله به هر حال یک عالمه برنامه خواهیم داشت و این گلچین ها رو هم از ما بپذیرید. خواستیم که اینجوری تنها تو نذاریم دیگه، یه جوری بریم
0: گلچین کافه فردا چه خوش سلیقه است.
1: احسن
0: میشیند آیتمی
1: چی روزگار امانش نمیدن.
0: بعد
1: بار مجلس ختم بشه نه برای خدافظی. به هر حال مواظب خودتون باشین.
0: آخه چیز ارتحالیده هم هستی.
1: به هر حال مواظب خودتون
0: باشین. الان جاش بود که شهرام یه دونه صدای مرحومو بذاره.
1: مرحومو بذاره.
0: آه میذاره. اینجا میذاره.
2: ساکت باشی.
1: ساکت باشی.
0: خب. بله. چشم. یه بار به حرف مرحوم گوش بدید. الان ساکت میشیم. چشم. خدا نگهدارتون. مراقب خودتون باشین تا فردا.
1: تا فردا.

0: ساعت 1 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت که چه روی کاغذ چه از راه نظامی آمریکا پیروز است. وزیر خارجه آمریکا حملات ایران به کویت را محکوم کرد و ولادیمیر زلنسکی در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین پیشنهاد دیدار رو در رو با او را مطرح کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین گفت که چه از راه نظامی باشد و چه روی کاغذ و از راه توافق ما پیروز خواهیم شد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. اگر بخواهیم میتوانیم همین الان این ذخیره را از ایران خارج کنیم، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد. او در این حال درباره احتمال دیدار رو در رو با مجتبی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی گفت من نمیخواهم ملاقات کنم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. آقای ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در روزهای اخیر گفت اگر سربازان آمریکایی کشته شده بودند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری داشتیم. دونالد ترامپ بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی توصیف کرد. اما ساعتی قبل مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا حمله های جمهوری اسلامی به فرودگاه کویت را شنی نامید و آن را محکوم کرد. این حمله در بامداد چهارشنبه به کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر منجر شد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو در دیدار با وزیر امور خارجه کویت در واشنگتن حملات شنی و غیرقابل قبول جمهوری اسلامی ایران که فرودگاه بین‌المللی کویت و دیگر نقاط این کشور را هدف قرار داد محکوم کرد و مراتب تسلیتش را بابت کشته شده و مجروحان این حمله ابراز کرد. به گفته مقام های کویتی، ایران روز چهارشنبه با 30 موشک بالیستیک و پهپاد به کویت حمله کرده که بسیاری از آنها رهگیری شدند. در اثر اصابت یک پرتاب به فرودگاه این کشور، یک شهروند هندی کشته و 63 تن نیز زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد دیدار رو در رو با او را مطرح کرد. آقای زلنسکی در این نامه که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شده نوشته که اوکراین آماده آتش بس کامل در طول مذاکرات است. آقای زلنسکی همچنین پیشنهاد تبادل کامل اسرای جنگی را داده و گفته که این میتواند مقدمه خوبی برای پایان جنگ باشد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هم در واکنش به این نامه گفت آقای زلنسکی میتواند هر زمان به مسکو بیاید. او افزود هنوز نامه زلنسکی به پوتین ارائه نشده است. ولادیمیر زلنسکی بارها خواستار دیدار با ولادیمیر پوتین شده و گفته که تنها مذاکرات رو در رو به توافق بر سر قلمرو منجر خواهد شد. گفتگوها بین روسیه و اوکراین ماه هاست که بی نتیجه متوقف مانده است. اما طبق گزارش شرکت ردیابی دریایی کوپلر، 4 نفتکش با پرچم ایران روز دوشنبه با فرستنده خاموش از تنگه هرمز عبور کردند. این نخستین بار از 26 فروردین و محاصره بنادر ایران از سوی آمریکاست که نفتکش‌های ایرانی از تنگه هرمز می‌گذرند. در داده‌های منتشر شده روز پنجشنبه عبور 4 نفتکش را که در مجموع 7 میلیون بشکه نفت حمل می کردند می توان شناسایی کرد. همه آنها محموله خود را در اواسط آوریل در جزیره خارک بارگیری کردند، اما تا به حال امکان خروج از تنگه هرمز را نیافته بودند. این در حالی است که ایالات متحده سه‌شنبه اعلام کرد با شلیک به موتورخانه یک نفتکش آن را از کار انداخته تا از رسیدن آن به جزیره خارک جلوگیری کند. روشن نیست که این نفتکش ها آیا با موافقت آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند یا نه. و آخرین خبر این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه نسبت به پیامدهای عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داده و آن را موجب نگرانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای دانسته است. بر اساس این گزارش که نسخه‌ای از آن به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده، آژانس از تهران خواسته تا برای از سرگیری بازرسی‌ها همکاری سازنده‌ای با این نهاد داشته باشد. سپاسگزارم از همراهیتان.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: خوشاوند بگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. همونطور که اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز روز پنج شنبه در واشنگتن از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام رو بی‌معنا و غیر میهم پرستانه خواند. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن چهار نماینده جمهوری خواه به دموکرات‌ها به طرحی که بیشتر جنبه نمادین داره رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور رو محدود می‌کنه. درباره تازه‌ترین تحولات میان تهران و واشنگتن بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از پیشروی خوب مذاکرات با ایران و نزدیک بودن امضای توافق سخن گفت. آقای ترامپ که شامگاه چهارشنبه 13 خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، اظهار داشت مذاکرات خیلی خوب پیش می رود. ممکن است به توافق برسیم، ممکن هم هست نرسیم. اگر هم به توافق برسیم، ممکن است همین آخر هفته باشد.
4: The negotiation itself has gone very well, very well.
5: Mr. President,
4: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
3: این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه المیادین با بیان اینکه ارتباط با دولت آمریکا قطع نشده افزود که در روزهای اخیر هیچ پیشرفت ملموسی در مذاکرات به دست نیامده. پیش از آن هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت ایران هنوز تصمیم نهایی خود برای پایان دادن به جنگ را اعلام نکرده است. همزمان با این تحولات، مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در زمینه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف این لایحه که از سوی نمایندگان حزب دموکرات طراحی و ارائه شده، منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و صدور مجوز کنگره است. در رأی گیری چهارشنبه با پیوستن چهار نماینده جمهوری خواه به دموکرات ها، این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان البته تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تایید سنا رئیس جمهور می تواند آن را وتو کند. این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیس جمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا رأی مثبت دست کم دو سوم اعضا را داشته باشد. به گفته آقای ترامپ، این موضوع در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
4: But as it stands now, we will go in sometime in the not too distant future. It's when it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them. We will get it and we will destroy it.
3: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت شود و دو طرف امتیازاتی به یکدیگر بدهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن در مرحله دوم تهران و واشنگتن بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس آن برنامه اتمی ایران مذاکره کنند. آقای ترامپ به موضوع جنگ در لبنان نیز اشاره کرد و گفت ترجیح می دهد پرونده ایران و لبنان را از هم جدا کند، زیرا به گفته او دو موضوع جدا هستند.
4: I think it worked. We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing.
3: جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده است. به رغم برقراری آتش بس، ارتش اسرائیل و حزب الله هدف قرار دادن مواضع یکدیگر را ادامه دادند و نیروهای نظامی اسرائیل نیز این هفته از رود لیتانی عبور کرده و کنترل یک قلعه تاریخی در لبنان را به دست گرفتند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود.
2: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. در طول روز پنجشنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، حالا سپاه پاسداران اعلام کرد که تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد، در حالی که طرح آتش بس میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا اعلام شده. حملات اسرائیل به جنوب لبنان و شلیک پهپادهای حزب الله به شمال اسرائیل همچنان ادامه داره. سپاه در بیانیه خود تاکید کرده که شرط اولیه ایران برای پذیرش آتش‌بس در جنگ منطقه‌ای آتش‌بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان و از آن سو در لبنان دبیر کل گروه حزب الله لبنان طرح آتش‌بسی رو که دولت‌های لبنان و اسرائیل در مذاکراتی با میانجیگری آمریکا بر سر اون توافق کرده بودند رو رد کرده. نعیم قاسم رهبر حزب الله این گفتگوها رو شرم‌آور توصیف کرده و بیانیه آمریکا رو نقشه راهی برای نابودی بخشی از مردم لبنان و به گفته او به بردگی کشیدن بقیه خوانده. این رویکردهایی است که در تهران و در لبنان ابراز شده نسبت به این تحولات. همونطور که در گزارش ایلیا هم شنیدید، یک مسئله دیگری که از شب گذشته خبرساز بوده بحث مجلس نمایندگان هست که آقای ترامپ از اون رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگیش انتقاد کرده و این اقدام رو بی‌معنا و غیر میهم پرستانه خوانده. اما شب گذشته این رأی به عنوان یک نشانه ای از افزایش نگرانی ها در کنگره درباره درگیری با ایران ارزیابی شده. همزمان مقام های ارشد دولت آمریکا تاکید کردند که این رویارویی عملا پایان یافته، هرچند تبادل حملات و آتش در نقاط مختلف منطقه از جمله در خلیج فارس ادامه داره. همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای بررسی این تحولات با جیک سوتریادیس، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در مرکز راهبرد و امنیت اسکوکرافت وابسته به شورای آتلانتیک در واشنگتن گفتگو کردند. سوتریادیس همچنین مشاور وزارت خارجه آمریکا است و در مؤسسه خدمات خارجی این وزارتخانه دوره‌های آینده پژوهی راهبردی و تحلیل تحولات ژئوپلیتیک برای دیپلمات‌ها برگزار می‌کند.
5: مجلس نمایندگان به محدود کردن اقدامات نظامی بیشتر آمریکا علیه ایران رأی داده، در حالی که دولت آمریکا میگه جنگ عملا پایان یافته. این پیام‌های متناقض چه چیزی رو به ما درباره بحران فعلی میگن؟
6: به نظر من دولت از همان روشی استفاده می کند که دولت‌های پیشی نیز برای تعریف وضعیت یک جنگ به کار گرفتند. رأی مجلس نمایندگان عمدتاً نمادین است. این یک قطعنامه الزام‌آور نیست که بتواند توانایی دولت را محدود کند. حتی اگر در سنای آمریکا هم با همین شکل فعلی تصویب شود، باز تأثیر چندانی بر اختیار رئیس جمهوری برای انجام عملیات نظامی نخواهد داشت. اما اهمیت موضوع در جنبه نمادین آن است. از نظر ظاهری این اتفاق برای دولت خوشایند نیست، زیرا بازتاب دهنده دیدگاه مجلس نمایندگان است. به گمان من این موضوع با نتایج نظرسنجی های اخیر نیز همخوانی دارد. اکثریت آمریکایی هایی که مورد پرسش قرار گرفتند از این درگیری حمایت نمی کنند. بنابراین از منظر افکار عمومی وضعیت برای دولت دشوار است. درباره وضعیت درگیری نیز باید گفت که دولت به دلایل حقوقی اعلام می کند جنگ رسما پایان یافته است، اما از نظر عملی بسیار دشوار است که با توجه به شرایط فعلی چنین نتیجه ای گرفت. امروز ده ها پهپاد و موشک به فرودگاه بین المللی کویت اصابت کرد. نیروهای آمریکایی به جزیره قشم حمله کردند و ایران و آمریکا همچنان به تبادل حملات موشکی ادامه می دهند. در چنین شرایطی نمیتوان گفت که خطر کاملا رفع شده. وضعیت بسیار بی ثبات است و هر لحظه ممکن است شاهد تشدید دوباره درگیری های نظامی باشیم.
5: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که ایران از نظر نظامی و اقتصادی به شدت تضعیف شده. از دیدگاه اطلاعاتی و امنیتی تحلیلگران چگونه تشخیص میدن که یک کارزار واقعا رفتار یک کشور رو تغییر داده یا فقط توانایی های اون رو کاهش داده؟
7: There's a few ways to do it, but number one, I would suggest that the Iranians' behavior hasn't necessarily been changed all that much right now.
6: راه‌های مختلفی برای این ارزیابی وجود داره، اما نخست باید گفت که رفتار ایران چندان تغییر نکرده است. این مسئله در قلب این درگیری قرار دارد. پرسش اصلی این است که آیا می توان از طریق تغییر حکومت رفتار ایران را تغییر داد یا نه. به نظر من این گزینه فعلا منتفی است. بله، توانایی‌های نظامی ایران کاهش یافته. عملاً نیروی دریایی آن دیگر نقش موثری ندارد، اما مشکل اینجاست که حکومت ایران نشان داده برای کنترل یک گلوگاه راهبردی مانند تنگه هرمز به ناوگان بزرگ متعارف نیاز ندارد. ایران از روش‌های نامتقارن استفاده می‌کند. هنوز تعداد زیادی پهپاد در اختیار دارد و همچنان از توان موشکی خود بهره می‌برد. به همین دلیل در هر مذاکره‌ای که انجام شود، اگر محدودیتی برای برنامه موشک‌های بالستیک ایران در نظر گرفته نشود، مسئله مهمی نادیده گرفته خواهد شد. همه توجه‌ها به برنامه هسته‌ای معطوف است که البته مهم است، اما برنامه موشک‌های بالستیک نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. این توانایی به ایران اجازه می‌دهد نه تنها در سراسر خاورمیانه بلکه فراتر از آن نیز حمله کند. همون گونه که چند ماه پیش موشک‌هایی رو به سمت دیگو گارسیا شلیک کرد. بنابراین ایران تضعیف شده اما از میدان خارج نشده است. پایگاه‌های موشکی و پهپادی ساحلی آن همچنان یک چالش جدی ایجاد می‌کنند. به همین دلیل است که به نظر من تمرکز اصلی آمریکا اکنون بر محاصره بنادر ایران قرار گرفته است.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه ایران پذیرفته که به دنبال سلاح هسته‌ای نره. این گفته آقای ترامپ تا چه اندازه مهم هست و کارشناسان برای اینکه اون رو یک پیشرفت واقعی بدونند چه شواهدی نیاز دارند؟
7: Look, I think right now it's frankly too early to really accept any of these statements that are going back and forth between both sides just for the simple reality that
6: صادقانه بگویم هنوز برای پذیرش این اظهارات خیلی زود است. هر دو طرف هر روز ادعاهایی مطرح می کنند و طرف مقابل آنها را رد می کند. ممکن است رئیس جمهور ترامپ به گفتگوهای اشاره کرده باشد که انجام شده اند، اما در این مقطع باور این که ایران واقعا این موضوع را کنار گذاشته باشد بسیار دشوار است، زیرا به نظر من تهران آن را بخشی مهم از چتر امنیتی خود می داند. حکومت ایران اکنون نگران آن است که حتی در جریان مذاکرات نیز هدف حملات نظامی قرار گیرد، همانطور که سال گذشته بمب‌افکن‌های B-2 آمریکا در حالی که تهران و واشنگتن در حال گفتگو بودند به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند. از سوی دیگر اکنون سرلشکر وحیدی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته سپاه پاسداران مطرح شده است. او و سپاه عملاً تصمیم گیرندگان اصلی هستند. این جریان تندروترین بخش حکومت ایران محسوب می‌شود و کنترل کامل اوضاع در دست گرفته. نگاه آنها با دیدگاه بخش‌های میانه‌روتر حکومت تفاوت اساسی دارد. بنابراین تا زمانی که شواهدی کاملا ملموس نبینیم، پذیرش هر ادعایی از سوی ایران برای من بسیار دشوار خواهد بود.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که دیدار با رهبر جمهوری اسلامی رو منتفی نمیدونه. چنین دیداری اگر صورت بگیره که احتمالش خیلی کمه، تا چه اندازه غیر معمول خواهد بود و چه پیامی به متحدان و رقبای آمریکا در منطقه خواهد فرستاد؟
7: At President Trump's approach to foreign policy. This is a president who is the first U.S. president to cross from South Korea into North Korea, meeting Kim Jong-un.
6: چون این دیداری عملاً بی سابقه خواهد بود، اما اگر به رویکرد ترامپ در سیاست خارجی نگاه کنیم، او همان رئیس جمهوری است که برای نخستین بار از کره جنوبی وارد کره شمالی شد و با کیم جونگ اون دیدار کرد. ترامپ شیوهی غیر متعارف در سیاست خارجی دارد و برای ارتباط شخصی با رهبران کشورها اهمیت زیادی قائل است. اما از منظر سیاست‌گذاری کلان بسیاری از مردم سردرگم شدند، زیرا در مدت کوتاهی پیام‌های بسیار متناقضی شنیدند. در مقطعی گفته شد تنها نتیجه قابل قبول تسلیم بی‌قید و شرط است. اکنون صحبت از احتمال دیدار با رهبر جمهوری اسلامی مطرح است. شنیده ایم که تغییر حکومت هدف راهبردی نبوده و هدف صرفاً تضعیف توان نظامی یا برنامه هسته‌ای ایران بوده است. بسیاری از مردم به ویژه آمریکایی‌ها می‌پرسند دقیقاً دستاورد این اقدامات چیست. اگر بخواهیم ترازنامه‌ای از وضعیت تهیه کنیم، اکنون در چه نقطه‌ای قرار داریم؟ تنگه هرمز عملاً به روی کشتیرانی بسته شده است. این مسئله تأثیر عظیمی بر اقتصاد جهانی گذاشته و هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد. هرچند گفته می شود ممکن است توافق نزدیک باشد، اما من نسبت به دستیابی به آن در کوتاه مدت خوشبین نیستم. این وضعیت ممکن است ماها ادامه پیدا کند.
2: گفتگوی همکارانم در رادیو اروپای آزاد رو میشنیدید با این تحلیلگر در آمریکا جیک سوتریادیس، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در مرکز راهبرد امنیت اسکوکرافت وابسته به شورای آتلانتیک. از واشنگتن به تهران بریم. نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای در میانه مذاکرات ایران و آمریکا شکاف درون حکومت بر سر مسیر گفتگوها رو آشکارتر کرده. امضا کنندگان نامه بر ادامه راهبرد مقاومت، دریافت غرامت جنگی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و استفاده از اهرم تنگه هرمز تاکید کردند و همزمان خواستار توسعه توان موشکی ایران تا سطحی شدند که به گفته اونها بشه مراکز تصمیم گیری کشورهای دشمن رو هدف قرار دادن. با این وجود مجتبی خامنه ای امروز در مراسم حکومتی سالگرد مرگ روح الله خمینی در پیامی کتبی که منسوب به اوست، هر گونه اقدامی که به گفته او موجب بدبینی و سرخوردگی شود را کمک به دشمن خواند و خواستار حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل مردم و مسئولان نظام شد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
8: در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگر به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده، انتشار نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه ای و موضع‌گیری‌های تازه برخی چهره‌های سیاسی شکاف عمیق درون ساختار قدرت بر سر نحوه مواجهه با آمریکا و آینده مذاکرات را آشکارتر کرده است. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جنگ اخیر و در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط امنیتی جلسه علنی و حضوری برگزار نکرده است. با این حال 87 نماینده مجلس در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای که از زمان قرار گرفتن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی از انظار عمومی غایب بوده، ضمن اعلام وفاداری به او بر ادامه راهبرد مقاومت تاکید کرده و نسبت به هر گونه عقب نشینی از آنچه اصول و خطوط قرمز انقلاب خواندند هشدار دادند. امضا کنندگان نامه با ابراز بی‌اعتمادی کامل به آمریکا، مذاکره با واشنگتن را نه تنها بی‌فایده بلکه زیانبار توصیف کردند. آنها در این حال گفتند از تیم مذاکره کننده فقط در چهارچوب خطوط قرمز تعیین شده حمایت میکنند. خودداری از هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران، دریافت غرامت کامل خسارت‌های مادی و انسانی ناشی از جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از جمله مطالبات مطرح شده در این نامه است. در همین چارچوب حمید رسایی نماینده تهران و از امضا کنندگان نامه در سخنرانی خود در کاشان خواستار حفظ موضع قاطع در برابر آمریکا شده است.
9: ما فکر می‌کردیم دیگه بعد از جنگ 12 روزه و بعد از آتش بس و شهادت رهبری دیگه کسی حرف از مذاکره نزنه. چرا باید بشنم این طرف میگه گفتگو نکنم چه کنم، مذاکره نکنیم چه کنیم؟ خب وقتی شما اظهار عجز کنید بگی بنزین منو زدن، پتروشیمی منو زدن، هیچی نداریم، نمیتونیم، نمیشه، خب اون معلومه فشار رو بیشتر میکنه، تهدید رو بیشتر میکنه.
8: بخش دیگری از نامه 87 نمایندگی اصولگرای مجلس نیز بازتاب گسترده داشته، جایی که امضا کنندگان از نیروهای نظامی خواستند در پاسخ به آنچه تجاوز دشمن خواندند تردید نکنند و بر حمایت خود از توسعه توان موشکی ایران تاکید کردند. تا جایی که به تعبیر آنان برد موشک‌های ایران بتواند به مراکز تصمیم گیری آمریکا برسد. حسین رزاق، فعال و تحریرگر سیاسی در آلمان:
10: این نامه نمایندگان مجلس به مجتبی خامنه‌ای رو از دو نظر میشه دید. یکی اینکه اینها بخش تندروی حاکمیت هستن، در همین حسی سخت قدرت هم اینها تندروترین ها هستن و پایگاه اجتماعی که اینها روش حساب میکنن همین بخش تندرو رادیکالی هستش که این شب ها کف خیابان ها داریم میبینیم و شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو سر میدن و شاید بهتر بگیم همون بخشی که روی توهم اینکه ما پیروز شدیم سوارن و میخوان این پایگاه رو هم تهدید بکنن برای اینکه بتونن مخالفان خودشون رو کنار بزنن و در قدرت هم بمونن. از طرف دیگه میشه یک جور دیگر هم دید، اینکه بالاخره تنو جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است و میخواد امتیازهایی از امریکا بگیره و این طیف رادیکال رو میتونه تحریک بکنه با این نوع حرف ها و شعار ها و رادیکالیسمی که به خرج میدن، اونها بتونن در پای میز مذاکره دست بالا رو داشته باشن، بگن ما در داخل تحت فشاریم و باید به ما این امتیازها رو بدید و بتونن اونجا قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده رو بالاتر ببره.
11: این مواضع تند نمایندگان مجلس در شرایطی مطرح می شد که بخشی از دیگر جریان های سیاسی کشور برخلاف این رویکرد کاهش تنش و استفاده از ظرفیت دیپلماسی را برای جلوگیری از تکرار درگیری نظامی و کاستن از فشار اقتصادی ضروری می دانند. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داده که ایجاد دوگانه های سیاسی و متهم کردن مسئولان و دولت های گذشته به خیانت یا جاسوسی شکاف اجتماعی را عمیق تر می کند. محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم معتقد است برخی جریان‌ها با طرح خواسته‌های حداکثری فضای مذاکرات را به سمت تقابل سیاسی سوق می‌دهند.
12: یک خواسته های حد اکثری رو مطرح میکنن، این رو به خیابون و میدان و اینها میکشونن، خواسته ها رو به قدری بالا میبرن که امکان برآورده شدنشون نخواهد بود و همین منجر میشه که به نتیجه نرسه. فقط در این فکر کنم اختلاف نظری الان وجود داره. میگن که اینها این خواسته ها در پیام های مثلا رهبر شهید و رهبر فعلی وجود داشته که مثلا حذف یا رفتن آمریکا کلن از منطقه یا پرداخت غرامت به صورت کامل به ایران. من دیدم یکی شوخی کرده بود با همین جور خواسته های بالا که مثلا شما یه لیست خواسته های زیادی رو نوشتید، من دیدم یاشار سلطانی نوشته بود که چرا ختنه کردن مثلا ترامپ رو در خواسته هاتون نیوردید، مثلا به شوخی نوشته بود این موضوع رو. و اینقدر خواسته ها رو سطحش رو بالا میبرن که اگر اون تیم مذاکره کننده به اون خواسته ها نرسه، یعنی که ما با در مذاکراتمون به شکست رسیدیم.
11: اشاره محسن هاشمی به دیدگاه‌های از جنس مواضع نمایندگانی مانند امیرحسین ثابتی است، نماینده‌ای که گفته باز کردن تنگه هرمز با امید رفع تحریم‌ها ساده‌لوحی و خیانت به منافع ملی است. ثابتی همچنین گفته درباره قانون تنگه هرمز با وجود ثبت پیشنویس آن در سامانه مجلس اساساً اجازه طرح آن داده نشده است، چون به گفته او ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که این قانون در مجلس تصویب نشود و دست برخی افراد در مذاکرات برای باز کردن تنگه بسته نباشد. علی خضریان نماینده تندرو مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه به مشتبه خامنه‌ای نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پرداخت غرامت جنگی از سوی کشورهای متخاصم و استفاده از اهرم تنگه هرمز برای تحقق این مطالبات شده است.
13: بخشی از این توافقی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم علل قاعده در مقابل اینکه جمهوری اسلامی ایران این چهارپایه رو زیر طناب دار اقتصادی که گردن غرب انداخته در تنگه هرمز استفاده نکنه و اجازه رفت و آمد تحت مدیریت خودش رو بده که الان هم داره این کار رو می‌کنه و البته به کشورهای متخاصم فعلا اجازه یک چنین اقدامی داده نمیشه. دلیلش هم اینه که اونها تا غرامت‌های ما رو پرداخت نکنن، تا هزینه‌هایی که در این جنگ به ما تحمیل کرد. واقعا استفاده اونها از تنگه هرمز بی‌معناست، یعنی خلاف فرمان صریح رهبر معظم انقلاب در این موضوع که یا غرامت ها رو میپردازن یا غرامت ها رو به زور ازشون میگیریم. این به زور میگیریم ابزارش تنگه هرمز، ما اجازه نداریم. خلاف آن چیزی که متن صریح رهبر معظم انقلاب اصلا در موردش صحبت بگو بکنیم.
11: آنچه از مجموع این مواضع برمی آید این است که اختلافات اساسی در سیاست ایران دیگر فقط بر سر اصل مذاکره یا مخالفت با آن نیست، بلکه بر سر این پرسش است که مذاکره تا کجا، با چه هدفی و با چه هزینه‌ای باید پیش برود. در یک سوی این مناقشه جریان‌هایی قرار دارند که توان موشکی، فشار متقابل، تهدید تنگه هرمز و حفظ مواضع سختگیرانه را ابزار اصلی بازدارندگی و تضمین منافع ملی می‌دانند. در سوی دیگر گروهی معتقدند حفظ توان دفاعی باید همزمان با کاهش تنش خارجی، جلوگیری از درگیری دوباره و مهار فرسایش اقتصادی دنبال شود. مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
14: ما الان در دوران پسا علی خامنه‌ای هستیم، هنوز ابعاد و ویژگی‌های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده. اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یه پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولا این مخالفت‌ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن. اما اگه به تاریخ برگردیم، به خصوص خود برجام، میبینیم که اصولا اون هسته اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهد.
11: به این ترتیب در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، منازعه بر سر مذاکرات ایران و آمریکا، حدود توافق احتمالی و نقش توان موشکی و استفاده از اهرم‌های مانند تنگه هرمز به یکی از مهمترین مباحث سیاست داخلی ایران تبدیل شده. منازعه‌ای که نتیجه آن می‌تواند بر مسیر سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت ملی کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده اثر تعیین کننده بگذارد.
2: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
1: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب می کنید. همچنان در ایران می خواهیم بریم سراغ موضوع دیگه. محمد باقر قالیباف دیروز جلسه ای رو با وزرای اقتصادی دولت به همراه رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد تا بنابر گزارش رسانه ها در ایران سطح تعاملات با چین ارتقا پیدا کند. آقای قالیباف در همین هفته های اخیر به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده. چالش های پیش روی بهبود و تعمیق روابط میان تهران و پکن کدامند؟ ارزیابی امیر چاهکی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین پایتخت آلمان رو بشنوید.
15: به نظر من این جلسه نشست واقعی بود. به نظرم یعنی قصد داشتن تأثیر گذاشتن در بهبود و محتوای روابط ایران و چین در بستر کمک هایی که چین در دوران جنگ 39 روزه کرده، حتی اون خبر مربوط به که تایید نشده تحویل دوش پرتاب به ضد هوایی که منجر به سقوط هواپیمای آمریکایی شده. توجه بکنیم که علاوه بر حضور وزرای کلیدی اقتصادی که تاثیرگذار هستند در کلیت نظام اقتصادی ایران که در معیشت مردم تاثیرگذاره، صحبت از یک طرح راهبردی جدید از طرف قالیباف شده. قالیباف تلاش داره که ضمن تشدید نقشش در حکمرانی حتی اقتصادی در کنار نمایندگی مشتبه خامنه ای به رئیس تیم مذاکره کننده نشان بده که برخلاف لاریجانی و رحمانی فضلی یک نماینده ویژه بی تأثیر نیست. و از این لحاظ من معتقدم که سعی کردن در همه گزارشاتی که مربوط به این نشسته به گونه ای خونسا و مثبت سخن بگویند، در حالی که میشه در بین سطوح دید که برخی وزرا به دشواری های کار اقتصادی به چین هم اشاره کرده بودند.
2: اما آقای چاکی، از سند قبلی همکاری 20 ساله ایران و چین که حالا خیلی هم محتواش مشخص و آشکار و عمومی نبود، اون به کجا رسید که حالا بخواد یک راهبرد جدید اتخاذ بشه، به دنبال یک حرکت تازه‌ای در این زمینه باشیم، یا اینکه این اقدامی که داره میشه در ادامه همون اتفاقه؟
15: ببینید، سوال بسیار کاربردی شما طرح میکنید. اصلا موزل اصلی روابط با چین تابع همان روابطیه که ما میبینیم در شرایط تحریم بانکی و پولی قطع سویفت نمیتونه کمک کنه به ایران برای بهره برداری از امکانات اقتصادی ابعاد اقتصادی جهانی. یعنی حتی عضو شانگهای بودن، سازمان بریکس بودن، نمیتونه کمک کنه که ایران بهره مند بشه از مواهب چنین سرمایه‌گذاری تجاریایی که میتونه چین بکنه. چین اصلاش اقتصادی مثلا در یک بلاروس 9 میلیون نفری با 380 کیلومتر مربع چین تا 60 میلیارد سرمایه گذاری داشته، ولی در ایران اصلا ما این ارقام رو نداریم. البته باید توجه بکنیم که حقیقت اینه، حکومت‌های اخیر ایران همیشه به طور مضمونی امید به توافق با غرب داشتن. یعنی غرب‌گرایی حکومت‌ها یک فاکت، یک اتهام نیست، برای اینکه متوجه بودن که شاید شانس بهبود روابط با آمریکا باشه، به این ترتیب بتونن محور رو قرار بدن آمریکا و غرب و چین هم در این رابطه نشه یک انحصارگر جدی. تاکیدم بر اینه که تلاش قالیباف بر بستر افزایش نقش خودش هم مطرحه، ولی آیا موفقیت آمیز خواهد بود باید ببینیم در کدام حوزه. چون در حوزه صنعت خودرو همین الان میتونیم بگیم خودرو چینیه، اصلا در صنعت خود چینیه، در تو با صنایع سنگین چینیه، ولی در تو دریافت وجوه اون چیزی که به نظر من انتقاد شده در جلسه، من اینجوری پیش بینی میکنم، اینکه وجوه دریافتی از صادرات نه وجود نداره اصلا. چین به حدود 80% بر اساس آمارهایی که غیر رسمی باز، چون همش مخفی کاری میشه، داره به ایران کالا میده و حتی ایران نمیتونه از فروش بیش از 85% تولید نفتش به چین بتونه دسترسی داشته به ارز آزاد، یعنی تبدیل یوان مثلا به یورو و دلار. این مشکلات و بهره‌وری چین از شرایط اقتصادی ایران هم باید مد نظر باشه که یکی از مشکلات امروزه.
2: آقای چاکی، به اشاره کردید در میان صحبتاتون به این تمایل یا پیش بینی این که شاید با غرب به نتیجه برسم، برای همین کارمو با شرق پیش نرفته، با این صحبت در کنارش که ایران در این سالهای اخیر به هر حال نگاهی که بهش میشه، صحبتهایی که رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای مطرح میکرد درباره نگاه به شرق رو، این دوتا رو در کنار همدیگه اگر بخوایم قرار بدیم، چقدر به نظر شما این امیدواری به دستیابی به یک نتیجه با غرب به دلیل نشناختن طرف شرقیه؟
15: نکته درستی که مطرح میکنیم، از این نگاه بارها گفتم که درگیری چند دهه ایران با محور اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی باعث شد که کلیت امور خارجه و کارشناسان ارشد درگیر بودند با غرب، حد اکثر با کشورهای عربی و خلیج فارس، حتی در کشورهای مثل آذربایجان، آسیای میانه ما پیروزی خاصی در حوزه نفوذ منافع ملی نداشتیم، در حالی که چین که قطعاً ما این مشکل جدی‌تره، چون چین با بیش از 1.5 میلیارد جمعیت و دوم اقتصاد جهان حق داره که دیکته کنه شرایط خودشو. اینجا من موافقم که اتفاقا بر محور نداشتن یک تحلیل درست کاراهبردی از ضوابط با قدرت‌های جهان به ویژه چین و شرق جهان، در کنار امید داشتن به بهبود بخشیدن یا عادی سازی به غرب، یک تناقض ایجاد کرد که ایران تبدیل شد به یک ابزار بدین گونه که این اتهام نیست، این مستنده، حتی پولهای دریافتیش از چین به بهانه بر اساس صادرات، به بهانه تحریم‌ها به شکل وام در اختیارش قرار می‌گرفته و 0.5% سالیانه بهره می‌داده به چین و میده بعد دریافت پول. ما باید توجه بکنیم که بهره‌وری از چین باید بر اساس شناخت علمی آکادمیک هم باشه. شما نگاه کنید چه کسی الان سفیر ایران در چینه؟ آیا واقعا این دیپلماسی برنامه رفت؟ شما ببینید فهمید فضل چه پیشینه ای داشته؟ این حتی جورتون بگم، اگر همتی میشد سفیر در چین، میشد امیدوار بود به بهبود کلیدی مناسبات به سود منافع ملی ایران. تأکید میکنم که بدون حل، البته مناقشه با ویژه اقدام مالی، بدون حل موضوع تحریم ها قطعاً چینم بهره‌وری میکنه، سوء استفاده میکنه از تحریم ها و نمیشه از قدرت جهانی که در اولین پارتنر شریک تجاری آمریکا تقاضا کرد که دور بزنه تحریم های بانکی، اون انجام نخواهد داد.
2: آقای چاکی، اگه برگردیم به جایی که این گفتگو رو شروع کردیم، جلسه‌ای که محمد باقر قالیباف با وزرای اقتصادی دولت برگزار کرده، کمی این رو هم میشه دربارش صحبت کرد، این جایگاهی که آقای قالیباف برای خودش میبینه و به نوعی حالا میبینیم که به جای یک رئیس جمهور برای پیگیری یک همچین مأموریت مهمی آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس وارد این عرصه هم شده و داره با وزرای دولت کار رو پیش میبره.
15: من موافقم با تو، شما کلمه منو خودتون گفتید. من معتقدم که قالیباف میخواد ثابت کنه که در این زمینه هم میتونه برنامه جدیدی داشته باشه برای بهبود کیفیت سطح مناسبات و عمق مناسبات با اون جمهور آینده ایران. یعنی اگر جمهوری اسلامی شد تغییر تحولات نشود، اگر منتظر سرنگون جمهوری اسلامی نباشیم، آنچه که پیدا پیش میره در که مصابه با شما هم خواهیم کنید، گفتم اینو عملا حکران اقتصادی ایران قالیبافه، یعنی میخواد اینش ثابت کنه و به این ترتیب چیزی مهمتر از دریافت حاصل از حاصل از صادرات و اینکه بتوانند تامین کنند چرخه تولید، زنجیره تولید که وابسته به چینه وجود نداره. به همین دلیل ما باید ببینیم آیا قالیباف بر اساس یک نقشه راهبردی با جزئیات معین داره پیش میره یا بر حسب هیجان حاصل از گرفتن چنین نقش مهمی در شرایط دشوار تاریخی جمهوری اسلامی، چون نقشش در واقع میشه گفت نماینده مشتبه خامنه ایه. من میخوام بگم که خیلی خوشبین نیستم که نقشه راهبردی جدیدی و ما از سوی قالیباف بتوانیم شاهد باشیم که تاکنون درش تلاش نشده باشه.
2: از امیر چاکی میشنیدید درباره این وضعیت میان ایران و چین، روابط و چالش‌های این روابط. برای تعمیق اون مسئله بود که در این گفتگو به اون میپرداختیم. اما در ایران یکی از مسائلی که بسیار دربارش در این هفته ها، خصوصا در این حدود 60 روزی که از آغاز آتش بس میان ایران و آمریکا میگذره، دقیق تر بگم 57 روزی که از این آتش بس میگذره، اگر که در این سرخط خبرها در تحلیل ها موضوعی که بهش بسیار اشاره میشه مسئله وضعیت اقتصادی است، مشقات اقتصادی که در داخل ایران در جریان هست، از جمله مثلا در روزهای در جریان جنگ و بعد از اون درباره بیکاری‌های گسترده شنیدیم، درباره وضعیت بازنشستگان شنیدیم، از کارگران مثلا در حوزه‌های مختلف، از کارگران کارخانه‌ها تا کارگران ساختمانی شنیدیم وضعیتی که حالا فعالان کارگری دارن درباره اون هشدار میدند. در گزارش پیش رو مصطفی خرجی نگاهی داره به این وضعیت.
16: یکی از مهمترین نشانه‌های بحران گرانی‌های اخیر و تأثیر آن بر قشر کم درآمد جامعه، جهش قیمت لبنیات است که این روزها رسانه‌های ایران اخبار متعددی درباره آن منتشر کردند. بر اساس اعلام محمد رضا فرزعلیان، مسئول محور غرب و شمال غرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، قیمت شیر خام از فروردین 1404 تا خرداد 1405 حدود 170% افزایش یافته است. از آنجا که سهم شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی به طور متوسط 70% است، این افزایش به موجی از گرانی در بازار لبنیات منجر شده است. طی یک سال گذشته قیمت شیر 131%، پنیر 129%، ماست 121% و دوغ 103% افزایش یافته است. همچنین کره و خامه نیز از بالاترین نرخ‌های تورم در میان محصولات غذایی برخوردار بودند. به گفته فرزعلیان، نتیجه این روند حذف تدریجی لبنیات از سبد مصرفی خانواده‌های کارگری بوده است. به گونه ای که سرانه مصرف لبنیات در ایران به حدود 50 کیلوگرم در سال رسیده، در حالی که میانگین جهانی حدود 250 کیلوگرم است. این فعال کارگری معتقد است که پیش از لبنیات بسیاری از اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از سفره بخش قابل توجهی از کارگران حذف شده و اکنون لبنیات نیز در حال پیوستن به فهرست کالاهایی است که مصرف آن برای خانوارهای کم درآمد به حداقل رسیده است. همزمان افزایش ناگهانی قیمت نان نیز نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به قیمت‌های جدید نان اعلام کرده که قیمت نان لواش یارانه‌ای از 1000 تومان به 1900 تومان رسیده، سنگک از حدود 4500 تومان به 8500 تومان و بربری به 6750 تومان رسیده است. به گفته وی در برخی موارد قیمت نان نزدیک به 100% افزایش یافته است. کریمی تاکید میکند که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که هنوز بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند. به اعتقاد او نان اصلی ترین کالای سفره خانوارهای کم درآمد است و افزایش قیمت آن تنها به مصرف نان محدود نمی شود، بلکه بر قیمت ده ها کالای وابسته به آرد از جمله ماکارونی، بیسکویت و محصولات غذایی نیز تأثیر می گذارد. در همین حال نگرانی ها درباره تأخیر در اجرای افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش یافته است. محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد، با انتقاد از این وضعیت گفته که بازنشستگان 3 ماه است که در انتظار اجرای قانون و اعمال افزایش و حقوق هستند. به گفته او بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و نمی توانند 3 ماه از سال را با حقوق سال قبل سپری کنند، آن هم در شرایطی که تورم کالاهای اساسی در برخی بخش ها از مرز 100% گذشته است. موسیوند همچنین تاکید کرده که حتی افزایش 60% حداقل بگیران و 45% سایر سطوح مستمری نیز تناسبی با نرخ واقعی تورم و گرانی های موجود ندارد. او از نارضایتی گسترده بازنشستگان خبر داده و خواستار پرداخت فوری معوقات فروردین و اردیبهشت و اجرای کامل افزایش حقوق‌ها شده است. فعالان کارگری معتقدند مجموعه این تحولات از جهش قیمت لبنیات و نان گرفته تا افزایش هزینه دارو، روغن و سایر کالاهای ضروری موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده است. به گفته آنان بسیاری از خانوارها ناچار شدند مصرف مواد غذایی ضروری را کاهش دهند و این مسئله خطر گسترش سوء تغذیه، کاهش سطح سلامت عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد. در شرایطی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها و مستمری‌ها حرکت می‌کند، کارگران و بازنشستگان خواستار اجرای کامل تعهدات دولت و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و کنترل مؤثر قیمت کالاهای اساسی هستند. مطالباتی که به باور آنان برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی ضروری است.

0: میانه تا سال آینده میلادی ادامه پیدا بکنه، سالی که زمستون امسال آغاز میشه، رشد اقتصاد جهانی ممکنه از 3.4% در سال 2025 به 2.1% در سال 2026 و 1.8% در سال 2027 سقوط کنه. بنابر اعلام این سازمان، چنین نرخ‌هایی معمولاً تنها در دوره بحران‌های بزرگ اقتصادی از جمله بحران مالی سال 2008 و 2009 یا همه‌گیری کرونا مشاهده شده و در این سناریو برخی کشورها ممکنه وارد رکود بشن.
1: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: و اما امروز 14 خرداد اعلام شد که مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمساز برجسته ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس، در 56 سالگی درگذشت. خانم ساتراپی در اول آذر ماه سال 1348 در شهر رشت متولد شده بود. خانوادش در بیانیه به خبرگزاری فرانسه گفتند که مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. از مهدی طاهباز در این باره بشنوید.
2: مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در 56 سالگی درگذشت. هنرمندی که زندگی شخصی خود را به زبانی جهانی تبدیل کرد و روایت کودکی در انقلاب، نوجوانی در تبعید و زیستن میان ایران و اروپا را به یکی از شناخته شده ترین آثار تصویری درباره ایران معاصر بدل ساخت. خانواده و نزدیکان خانم ساتراپی روز پنجشنبه 14 خرداد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که او کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلمنامه نویس سوئدی، روز 19 فروردین 1404 از دنیا رفته بود. خانم ساتراپی در هفته‌های اخیر نیز در چند پیام اینستاگرامی از فقدان عشق زندگیش نوشته بود. مرجان ساتراپی در سال 1348 در رشت به دنیا آمد و در خانواده روشنفکر رشد کرد. او نوجوانی خود را در سال‌های انقلاب 57، استقرار جمهوری اسلامی و جنگ ایران و عراق گذراند. تجربه‌هایی که بعدها ستون اصلی پرسپولیس شدند. خانواده‌اش در 14 سالگی او را برای تحصیل به اتریش فرستادند. بعد از مدتی به ایران بازگشت، اما سرانجام در دهه 1370 خورشیدی راهی فرانسه شد و در پاریس اقامت کرد. شهرت جهانی مرجان ساتراپی با انتشار رمان مصور پرسپولیس آغاز شد. اثری سیاه و سفید، ساده در ظاهر اما پیچیده در معنا، که تاریخ سیاسی ایران را از زاویه نگاه یک دختر نوجوان روایت می‌کرد. پرسپولیس برای بسیاری از خوانندگان غربی نخستین مواجهه انسانی و غیر کلیشه‌ای با جامعه ایران پس از انقلاب بود. روایتی که نه فقط سرکوب سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی را نشان می‌داد، بلکه طنز، خانواده، موسیقی، ترس، عصیان و امید را نیز در دل خود داشت. اقتباس سینمایی پرسپولیس که خانم ساتراپی آن را همراه با ونسان پارونو کارگردانی کرد، در سال 2007 جایزه ویژه هیئت داوران کن را به دست آورد و سپس نامزد اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن شد. این فیلم همچنین در سال 2008 جایزه سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد و جایگاه خانم ساتراپی را از یک نویسنده رمان مصور به یک فیلمساز شناخته شده جهانی ارتقا داد. هم رمان تصویری و هم فیلم پرسپولیس در میان پرفروش‌ها قرار گرفتند و با مخاطبان ارتباط گسترده‌ای برقرار کردند. فیلم پرسپولیس که با بودجه 7 میلیون دلاری ساخته شده بود، نزدیک به 23 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد. Peuple a voté démocratiquement à 99.99% pour la République islamique. Le voile est synonyme de liberté. Sortez tout en rang. Plus vite.

0: non, t'as pas joué.
1: Ça, qu'est-ce que c'est? Michael Jackson?
2: خانم ساتراپی پس از پرسپولیس نیز به کار خود در سینما و ادبیات تصویری ادامه داد. از جمله آثار شناخته شدهش می توان به خورش آلو با مرغ، گلدوزی ها، صداها و فیلم زندگی نامه‌ای رادیواکتیو درباره ماری کوری اشاره کرد. اما نام او برای بسیاری از مخاطبان پیش از هر چیز با پرسپولیس گره خورد. اثری که تجربه تبعید، حافظه سیاسی و مسئله هویت را به زبانی قابل فهم برای جهان روایت کرد. خانم ساتراپی در سالهای اخیر بار دیگر با جنبش زن زندگی آزادی به صحنه عمومی بازگشت. او اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی را انقلاب فرهنگی توصیف کرد و معتقد بود نسل تازه‌ای در ایران شکل گرفته که ترس‌ها و زخم‌های نسل انقلاب و جنگ را با خود حمل نمی‌کند. در همین دوره او در تدوین و هماهنگی کتاب مصور جمعی زن زندگی آزادی مشارکت کرد. اثری که هدفش معرفی ریشه ها و چهره های اعتراضات ایران به مخاطبان جهانی بود.
3: کتاب یک چیزی هستش که میمونه. الان ما 11 تا ناشر مختلف داریم از دنیا، ولی برای من خیلی اهمیت داشت به ایرانیا بگیم که یادتون نره که شما تنها نیستین. دنیا داره شما رو نگاه میکنه. آرتیست های دنیا، مردم عادی دنیا، همه دارن شما رو نگاه میکنن. از اینکه این کتاب در ما بهترین آرتیکلایی که میتونستیم توی مجله و روزنامه از لوموند تا نمیدونم تا نوول ابسرواتوار لوپوان تمام اینا، خیلی خیلی از کتاب استفاده کردم. این به خاطر من نیست، این به خاطر زیبایی این جنبشه.
2: سال گذشته نیز خانم ساتراپی از پذیرش نشان لژیون دونور از بالاترین نشانهای رسمی فرانسه خودداری کرد. او در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ فرانسه رفتار پاریس در قبال جمهوری اسلامی و محدودیت برای مخالفان ایرانی را ریاکارانه خواند.
4: Les Iraniens surtout avec les femmes et avec la jeunesse iranienne mais aussi avec mes compatriotes français retenus en otage en Iran, car ce sont les mêmes qui tuent, je vais un peu lire sur internet. Hier, j'ai pris la décision de refuser la Légion d'honneur. Ce geste est une marque de solidarité.
2: این تصمیم بار دیگر نشان داد که خانم ساتراپی صرفاً یک هنرمند موفق مهاجر نبود. او خود را همچنان درگیر سرنوشت ایران، آزادی بیان و حق اعتراض می‌دانست. در سال 2024 میلادی نیز بنیاد شاهزاده آستوریاس اسپانیا جایزه ارتباطات و علوم انسانی خود را به این هنرمند اهدا کرده بود و او را صدایی مؤثر در دفاع از حقوق بشر، آزادی و گفتگوی فرهنگی معرفی کرد. مرگ مرجان ساتراپی پایان زندگی هنرمندی است که ایران را ترک کرد اما روایت ایران را رها نکرد. او با خطوط ساده و روایت‌های شخصی تصویری ماندگار از جامعه پیچیده ساخت. تصویری که برای بسیاری در جهان نام ایران را نه فقط با سیاست و بحران بلکه با حافظه، مقاومت، طنز و انسانیت پیوند زد.
5: از مهدی تاباز می شنیدید درباره مرجان ساتراپی که دیروز در 56 سالگی در فرانسه درگذشت و خبر درگذشت او امروز منتشر شد. آثار متعددی مرجان ساتراپی از خود بر جا گذاشت. از مانا نیستانی کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس بشنوید که او هم کتاب‌های مصوری در کارنامه خود داره و از مرجان ساتراپی به رادیو فردا میگه.
6: مرجان ساتراپی آدم بزرگی توی زمینه داستان مصوره. البته رابطه من با کارهای ساتراپی در گذر زمان دستخوش تغییر شده. میدونی که ساتراپی نه در ایران که در اروپا معروف و نامی شد. خاطرم از زمانی که من در ایران در سنین نوجوانی در مجلات کار میکردم، در مجله ماهنامه صنعت حمل و نقل، اون زمان ساتراپی زن جوانی بود که تازه از اروپا برگشته بود، موقتا در ایران در همون مجله طراحی میکرد. من از نزدیک هیچ وقت اون موقع ندیدمش. در ایران شهرتی کسب نکرد، ایران رو ترک کرد، مجددا برگشت و خاطراتش رو در قالب مجموعه کتاب‌های پرسپولیس منتشر کرد به صورت مصور. میدونید ما در ایران بعد از انقلاب کلن صنعت کتاب مصور داخلی نداشتیم، خارجیش هم تا مدت ها ممنوع بود چاپش. این که زمینه در ایران وجود نداشت احتمالاً یا جدی گرفته نمی شد کار خانم ساتراپی. اروپایی ها خیلی ارزش قائل شدن و جدی گرفتن و کارش موفقیت بزرگی کسب کرد. به زبان های مختلف پرسپولیس منتشر شد. البته زمانه ای هم بود که دنیا تشنه شنیدن درباره جامعه ایران، طبقه متوسط، آدم‌های عادی بود و و فضا بسیار دهه 60 و 70 یا 1980 و دهه 90 میلادی فضای ایران بسیار بسته بود دیگه، خیلی سخت روایت رو به خارج می اومد. یکی از کسانی که روایت شخصی خودش رو، داستان شخصی خودش رو از داخل ایران به نمایش جهانی گذاشت ساتراپی بود، اون هم در قالب قصه روان و حس طنز بسیار خوب و قدرت قصه بی عالی. دست ما که نمی رسید، توضیح نمی شد، منتشر نمی شد، اجازه نداشت داخل کشور. این بود که جسته گریخته تیکایش رو دیدم، بعدها خارج از کشور که کتاب خریدم و خوندم و دیدم، و اون اوایل ایراد می گرفتم که این طراحیش اونقدی هم قوی نیست، چرا مثلا چیز شده قصاش. مجموعه روایت هایی که برای ما ایرانی ها زیاد از حد شنیده شده و بدی و دهن به دهن چرخیده است، برای مخاطب خارجی انگار گرد آمده. ولی به مرور این نگاه هم تغییر کرد، برای اینکه متوجه شدم کم کم که ارزش کار ساتراپی، اولا رسیدم به یه جهان شخصی و یه دنیای شخصی در روایتگری است، ثانیا کاری که او کرد این ارزش رو داشت که به مرور زمان مشخص میشه، برای اینکه حتی اون روایتی که برای من ایرانی به نظر بدیهی میاد، الانه که بدیهیه که داره اتفاق افتاده. 10 سال بعد کم کم میخواد محو و فراموش بشه. او بخش از این تاریخ رو البته از دریچه نگاه خودش، نگاه شخصی خودش ثبت کرد و این خیلی اهمیت داشت و یه مسیری هم باز کرد برای هنرمندان ایرانی خارج از کشور. یکی از اولین کسانی بود که کتاب مصور یا کامیک بو که به قول فرانسوی باند سینه، یه هنر و یه مدیوم غیر ایرانیه، مال خود اروپایی ها و آمریکایی هاست. ناشران غربی در واقع میتونم بگم با ساتراپی بود که اعتماد کردن به ماها، ماهایی که از جهان دیگر آمده بودیم و فهمیدن که ما قصه هایی برای گفتن داریم و به ما سرمایه گذاری کردن. در واقع او این مسیر رو باز کرد.
5: از مانا نیستانی میشنیدید در فرانسه درباره مرجان ساتراپی که در 56 سالگی درگذشت و این خبر و این صحبت ها درباره او ما رو کم کم میرسونه به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما از طریق ماهواره امواج کوتاه و متوسط و اگر دسترسی به اینترنت دارید وبسایت ما باشید. من هانا کاویانی هستم. 5 شنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید.

0: ساعت 2 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. همراه من هستید با خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت که چه روی کاغذ چه از راه نظامی ما پیروزیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی نداشتن به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند. و حزب الله لبنان طرح آتش بس اسرائیل و لبنان را رد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که چه از راه نظامی باشد و چه روی کاغذ از راه توافق ما پیروزیم. آقای ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. اگر بخواهیم میتوانیم همین الان این ذخیره را از ایران خارج کنیم، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد. آنها مدفون شدند. او در این حال درباره احتمال دیدار رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در روزهای اخیر به خصوص گفت که اگر سربازان آمریکایی را کشته بودند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری داشتیم. دونالد ترامپ بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه درباره پیامدهای دسترسی نداشتن به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد و آن را موجب نگرانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواند. بر اساس این گزارش که نسخه‌ای از آن به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده، آژانس از تهران خواسته تا برای از سرگیری بازرسی‌ها همکاری سازنده‌ای با این نهاد داشته باشد. در این گزارش آمده که دسترسی نداشتن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مدت‌ها به تعویق افتاده موجب نگرانی درباره اشاعه شده است. دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بمباران‌های سال گذشته قطع شده است. آژانس در گزارش خود تأکید کرده که انجام بدون تأخیر فعالیت‌های راستی آزمایی در ایران حیاتی است. اما نعیم قاسم دبیر کل گروه حزب الله لبنان که در فهرست تروریستی ایالات متحده قرار دارد، طرح آتش‌بسی را که لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق کرده بودند رد کرد. ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرده که لبنان و اسرائیل بر سر اجرای یک آتش‌بس به توافق رسیدند، توافقی که مشروط به توقف حمله‌های حزب الله و خروج نیروهای این گروه از مناطق مرزی جنوب لبنان است. نعیم قاسم پنجشنبه تاکید کرد که آتش‌بس باید جنوب لبنان را هم در بر بگیرد، در حالی که اسرائیل جنوب لبنان را منطقه امنیتی اعلام کرده و میگوید حزب الله از آنجا یعنی شمال اسرائیل را هدف حمله های خود قرار می‌دهد. همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای گفته که هیچ آرامشی در منطقه بدون عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان برقرار نخواهد بود. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم در پیامی گفته که اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. در خبری دیگر، طبق گزارش شرکت ردیابی و دریایی کوپلر، 4 نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با فرستنده خاموش از تنگه هرمز گذشتند. این نخستین بار از 26 فروردین و محاصره بنادر ایران از سوی آمریکاست که نفتکش‌های ایرانی از تنگه هرمز می‌گذرند. در داده‌های منتشر شده که در روز پنجشنبه منتشر شد، عبور 4 نفتکش را که در مجموع 7 میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند میتوان شناسایی کرد. همه آنها محموله خود را در اواسط آوریل در جزیره خارک ایران بارگیری کردند، اما تا به حال امکان خروج از تنگه هرمز را پیدا نکرده بودند. این در حالی است که ایالات متحده سه‌شنبه اعلام کرد با شلیک به موتورخانه یک نفتکش آن را از کار انداخته تا از رسیدن آن به جزیره خارک جلوگیری کند. روشن نیست که این نفتکش‌ها با موافقت آمریکا از تنگه عبور کردند یا نه. و آخرین خبر این که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده پنجشنبه حمله های جمهوری اسلامی به فرودگاه کویت را شنی توصیف کرد و آن را محکوم کرد. این حمله بامداد پنجشنبه رخ داد و به کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 10 تن منجر شد. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: وفاق این روزها به کلیدواژه مشترک پیام‌های رسمی و سخنان سیاسی تبدیل شده، اما هنوز روشن نیست این وحدت دقیقاً حول چه محوری تعریف می‌شود. انسجام نهادهای حاکمیتی، مدیریت اختلافات سیاسی یا باز تعریف نظم در دوره گذار. رویا ملکی در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، به مفهوم کلیدواژه وفاق و وحدت و چرایی تاکید بر آنها پرداخته.
3: این که مرتب از وحدت صحبت میشه در پیام‌های مختلف مشتبه خامنه‌ای میاد، قالیباف میگه، پزشکیان میگه، بیانیه وزارت اطلاعات میگه، همه اینا نشون میده که خب یه اختلافی وجود داره. حالا جدا از اختلاف روی منافع اقتصادی یا روی رقابت‌ها برای کسب قدرت سیاسی، ولی اختلاف به نگاه در رابطه با مسائل سیاست روز و سیاست عملی هم برمیگرده به اصل مذاکرات و اینکه ما با دشمن باید با قول اونا چجوری برخورد بکنیم. اینجا دعوایست بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام. هر دو جریان جناح‌های مختلفی که اختلاف دارن و الان تو صحنه سر و صداشون شنیده میشه در خیابان، در مصاحبه‌ها، به ویژه در رادیو تلویزیون، این اختلاف خروجی فریض میکنه در رابطه با مذاکرات و اینکه ما بایستی مذاکره بکنیم یا نکنیم و چگونه مذاکره بکنیم، روش مواد مذاکره بکنیم. اینها طرفدار ایدئولوژی نظامن، بخششون ایدئولوژی که بر اساس آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی مبتنی شده و مشتبه خامنه‌ای هم در پیامش به مناسبت 14 خرداد یک کد بسیار عجیبی داره که تکرار صحبت پدرش هست، میگه پادگانی به نام اسرائیل. خامنه‌ای هم از پادگان تروریستی به نام اسرائیل یاد میکرد. معنای سیاسیش این هست که هر شهروند اسرائیل یک تروریسته و میتونه هدف قرار بگیره. این طرز تفکر و ایدئولوژی نظامه، ولی از طرف دیگه مصلحت نظام هم هست. اون جریان دیگر هم، اونا هم تندروان، اونا هم پوپولیستن، ولی اونا یه حواس جمعی دارن که ما در پیگیری ایدئولوژی نظام نباید تا اونجا بریم که موجودیت نظام به خطر بیفته. حالا بین اینها اختلافاتی وجود داره، این اختلافات به کف خیابون هم میرسه. حالا وقتی که نظام در سرجام تصمیم به عقب نشینی و تصمیم به توافق داره، جریان دیگه اون رو سازش میدونه، جریان دیگه اون رو انحرافی میدونه، نقشه دشمن من میدونه. بنابراین برای اینکه اون یکی جریان صداش در واقع بسته بشه و سنگ اندازی نکنه در مسیر مصلحت نظام و کوتاه آمدن و توافق، اینه که مرتب بر وحدت و انسجام و اینها دارن تکیه میکنن.
4: دقیقاً این که این تکیه بر وفاق و وحدت بیشتر داره خودشو نشون میده، فکر میکنید دقیقاً حول چه محوری میتونه تعریف شه؟ حول قانون اساسی، رهبری جدید، نهادهای حاکمیتی یا اصلا منافع ملی؟
3: این منافع ملی چه؟ اساسا اینها با کلمه ملی و منافع ملی و همینطور کلمه توسعه رابطه جن و بسم الله دارن. اینا رو مصلحت نظام و منویات رهبری، یعنی رو ایدئولوژی نظام اگه بخوام برن، خب اون ایدئولوژی نظام یه ایدئولوژی آخرالزمانیه. حتی تو آخرین پیام مشتبه خامنه‌ای در رابطه با همین 14 خرداد هم این اومده مکتب خامنه‌ای عزیز، ادامه همون مکتب خمینی کبیر و امتداد اسلام ناب محمدی، یعنی یک ادبیات تماما ایدئولوژیک و حوزویه. خب رو اون برن بایستی به جنگ تا به جنگیم و جنگ جنگ تا پیروزی برن، ولی حالا مصلحت نظام اختزام میکنه که بعد کوتاه بیان. در نتیجه اینجا باید اون مصلحت نظام و مصلحت نظام رو کی بیان میکنه؟ مشتبه خامنه‌ای. و مشتبه خامنه‌ای بالاتر از قانونه، یعنی ولایت فقیه در منظر اینها فراتر از قانونه. اما این در روی صحنه است. در پشت صحنه هم خب توزیع منابع دیگه، توزیع منافع هم هست، چون هیچ کدوم دیگری رو نمیتونه حذف بکنه، باید با هم ائتلاف بکنن، با هم کنار بیان، چه در موضع سیاسی نظامی و جنگ و توافقات کنونی و چه در به هر حال منافع حاصله از اونها. چون میدونیم ما بویژه از دوره احمدی نژاد به بعد به صورت بسیار گشاده دستانه بودجه و درآمدهای کشور و فروش نفت توزیع شده بین این بانک‌های مختلف نظامی، امنیتی و سپاهی و روحانی، و اینها در نهایت بایست بگن ما بایستی توافق بکنیم و منافع حاصل از اون رو هم هیچ کسی رو حذف نکنیم. یعنی حول و حوش رهبر، حول و حوش مصلحت نظام و حول و حوش توزیع منابع درآمدی و منافع عمومی برای همه این جریانات.
4: شما به اختلافات بالفعل در درون نیروهای سیاسی و نهادهای حکومتی اشاره کردید. فکر میکنید در دوره پس از علی خامنه ای، آن چیزی که الان مقامات جمهوری اسلامی روش تاکید دارن به نام وحدت ملی، چطور این معنا پیدا میکنه؟ بس آیا مثل پیش میخواد همین هماهنگی میان نهادهای قدرت باشه یا تعریف جدیدی میخواد بگیره؟
3: به هیچ وجه تعریف جدیدی نخواهد گرفت. یعنی اینها ادبیاتشون مردم، یعنی هواداران خودشون. وقتی مشتبه خامنه‌ای در آخرین پیامش به مناسبت 14 خرداد در یه پیام نسبتاً کوتاه 1500 کلمه 4 بار تعبیر مردم مبعوث شده رو میاره و میگه این ملت عزیز با بعثت تازه خود در کنار جبهه مقاومت مایه مباهات در چشم جهانیان هستن. یعنی این مردم مبعوث شده یعنی اینا که اومدن تو خیابون و همه میدونه اینها یک اقلیت هستن، یک اقلیتی است که خوب در بسیاری جاها در آمار ارقام و انتخابات، در نظرسنجی ها، در گزارش ناظران مستقل اینا مشخص دیگه اقلیت مثلا در 15% حد اکثر هستن. اون بقیه جامعه اینجا صدا ندارن و اینها وقتی این مردم رو میگن، منافع مردم، همبستگی ملی، همش همین خودشون رو میگن. متاسفانه عکس برگردان همین مسئله رو گاه در اپوزیسیون میبینیم که وقتی میگن مردم فقط مردم خودشون رو میگن، در حالی که اکثریت مردم ایران یک جامعه ما متکثری داریم، یه اقلیتی طرفدار حکومتن و اکثریت قابل توجهی تا 85% و در برخی مواقع بالای 90% مخالف حکومت هستن. حالا اینها هم افکار مختلفی داریم، بنابراین مردم اینها یعنی مردم خودشون.
4: خب دقیقا برگردیم به صحبت مردم که شما هم بهش اشاره کردین تو پیام های مقامات ایران هم بارها بهش تاکید شده، اینکه بر اعتماد متقابل مردم و مسئولین هم توی این شرایط دارن صحبت میکنن. شما اشاره کردین که مردم همون مردم خودشون هستن. فکر میکنین در شرایط کنونی این اعتماد متقابل مردم و مسئولان چجوری هستن؟ چه معنایی داره؟ اصلا چقدر امکان داره؟
3: این وقتی مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش بعد از انتخاب شدنش برای رهبر هیچ اشاره‌ای به مشکلات اقتصادی مردم نمی‌کنه، تا آخرین پیامشی در 14 خرداد میده باز هم هیچ اشاره‌ای به مشکلات مردم نمی‌کنه، بلکه به مشکلات اقتصادی اکثریت جامعه. الان خودشون آمار ارقامشون که 3/4 جامعه زیر خط فقرن، 2/3 جامعه زیر خط فقر مطلقن، اکثریت جامعه دارن در کف هرم مازلو زندگی می‌کنن. گزارش‌های روزنامه‌ها هم همین رو نشون میده. وقتی حتی این رو نه تنها اشاره نمی کنند، بلکه توجه به این و اعتراض یا مطالبه محوری معیشت خواه رو هم حتی میگن این جنگ ترکیبی دشمن روی مثلا مشکلات اقتصادی. تو وزارت اطلاعات در آخرین بیانیش میگه، مشتبه خامنه‌ای در آخرین بیانیش میگه دشمن رو تاب‌آوری مردم حساب کرده. این تلویحا یعنی اعتراض رو معیشت، اعتراض رو اقتصاد نقشه دشمنه. مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش تا آخرین پیامش هیچ وعده اقتصادی به مردم نمیده. اقتصادی که بزرگترین مشکل مردمه، یعنی بزرگترین مشکل مردم، کوچکترین ارزشی برای اینها نداره، بنابراین وحدت معناش رو از دست میده. این مثلا اعتماد متقابل معناش رو از دست میده. شما وقتی که فرد حداقل نیازهای زندگیش فراهم نیست چگونه میتونه اعتماد بکنه؟ شکم خالی خود حضرات میگفتن ایمان نداره، فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج میشه. بنابراین نمیشود مردم رو به حساب نیاری. حالا در بین خودشون اختلافه، پزشکیان گفت بزن و باید بکنیم بساز. قالیباف اومد گفت که بایستی به نوسازی و بازسازی و نوسازی ویرانه ها بپردازید. ولی اینها هم وقتی که سخنان رسمیشون رو میگن برمیگردن به همین رجزخانی هایی که ما دشمن رو شکست دادیم، ما کوتاه نخواهیم آمد، و میبینیم در واقع بحث اقتصاد و بحث معیشت و حتی امنیت ملی کشور، این کلمه ملی روش تاکید دارن، گره زده میشه. مثلا با امنیت حزب الله و گذشته ها گفته میشه که سوریه برای ما از استان خوزستان مهمترین، نشون میده که نه امنیت ملی، نه توسعه ملی، نه اقتصاد ملی، هیچ کدوم برای اینا اهمیتی نداره. و در این وانفسا نمیشه از اعتماد ملی و اعتماد بین مردم و حکومت حرف زد، مگر اینکه همین مردم طرفدارای خودشون رو در نظر داشته باشن.
4: با اشاره ای که شما داشتین به صحبت های رؤسای قوه مجریه و مقننه، میشه آیا به این نتیجه رسید که مسئله اصلی حاکمیت در شرایط کنونی بیشتر حفظ انسجام داخلیه با مقابله با تهدیدهای خارجی؟
3: بله کاملا. یعنی انسجام داخلی برای اینکه اینها بتونن با یک صدا با جهان مواجه بشن، و انسجام داخلی رو برای توافق میخوان نه برای جنگ، چون جنگ خودش انسجام ایجاد کننده است. ولی وقتی میخوان سازشی بکنن، توافقی بکنن و کوتاه بیان، میخوان همهشون دستشون تو کاسه باشه، همهشون امضاشون پای قرارداد باشه و هیچ کدوم در واقع به دیگری اعتراض نکنه. اگر یه اقلیت ناچیزی هم بیرون این دایره موند، اون رو حذفش خواهند کرد. بنابراین انسجامی است برای توافق به گمان من، تا برای جنگ.
2: صدای رضا الجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه را شنیدید.
5: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: با گذشت بیش از یک سال از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ 12 روزه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. لحظاتی پیش با بهرام قیاسی استاد حقوق بین‌الملل هسته‌ای در بریتانیا مصاحبه انجام دادم و از او در مورد نگرانی‌های آژانس در این گزارش محرمانه پرسیدم.
6: هر سه ماهه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه، گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در دوشنبه آینده که 8 ژوئن هست، شورای حکام جلسه داره تا آخر هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده، این گزارش منتشر میشه و بند و شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم و مطالعه کنیم.
2: نگرانی آژانس در این گزارش چه هستش؟
6: طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده. از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد.
2: آیا نگرانی آژانس صرفاً این سایت های هسته‌ای هستش که برای غنی‌سازی اورانیوم ایران استفاده می‌کرده و بمباران شدن، یا اینکه سایت های دیگری هم وجود داره که آژانس از اونها نگران هستش؟
6: دکتر، بسیار مهمی است. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقاً کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل‌های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نتنز، بخشش هم در فردو هست، ولی دقیقاً میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت‌های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقاً در دو سایت دیگه‌ای که وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلام کرده بوده که میخواد یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دوتا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگزلا در نتنز و دیگری کوه مجاور مرکز حقیقت هسته اصفهان، فعالیت وجود داره؟ اگر وجود داره چگونه فعالیت هایی هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده، فعالیت‌های صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
2: دو جنگی که تجربه کرده ایران چه تأثیری در پایبندی ایران به این توافقنامه های پادمان جامعه هسته‌ای گذاشته؟
6: ایران یک توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره که اولین بار در سال 1974، 5 سال قبل از انقلاب، به امضا رسیده بود و فعال شده بود. همون سالی که سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد در سال 1974 میلادی، و ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هستری موظف بود که با آژانس این توافقنامه رو امضا کنه و اجرا کنه. تقریبا میشه این کار انجام میداد، به وظایفش رو اجرا میکرد تا به ویژه قبل از حمله خرداد ماه سال گذشته که ایران کاملا جلوگیری کرد از فعالیت های آژانس، و متاسفانه این جنگ خیلی اثر منفی داشت در رابطه با وزارت بازرسی و گزارشات دقیق آژانس. آژانس در تاریکیست در حال حاضر.
2: بلومبرگ هم مقاله نوشته بود روز سه‌شنبه و هشدار داده بود که ایران با توجه به این که الان نظارتی وجود نداره بر فعالیت‌های هسته‌ایش، خطر این که بخواد بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای الان خیلی افزایش پیدا کرده. نظر شما در این باره چه هستش؟
6: بله، من با این نکته خطر موافقم. خطر بالا رفته، ولی آیا بالفعل بالقوه ایران توان این رو داره که فعالیت‌هاش رو در رابطه با تأسیسات نظامی هسته‌ای گسترش بده؟ اون من شک دارم در اون، برای اینکه این سه مراکز اصلی غنی‌سازی فعلا در دسترس نیستند، و مگر اینکه جمهوری اسلامی در جای دیگه یک مرکز کوچیک غنی‌سازی داشته باشه، و در اون صورت بله. و من فکر میکنم گزارش رسانه بلومبرگ از همینجا نشد میگیره که خطرش وجود داره، بله، ولی آیا در عمل این امکان داره؟ من شخصا کمی شک دارم.
2: صدای بهرام قیاسی، استاد حقوق بین‌الملل هسته‌ای در بریتانیا رو شنیدیم. نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای در میانه مذاکرات ایران و آمریکا شکاف درون حکومت بر سر مسیر گفتگوها را آشکارتر کرده. امضا کنندگان نامه بر ادامه راهبرد مقاومت، دریافت غرامت جنگی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و استفاده از اهرام تنگه هرمز تاکید کردند و همزمان خواستار توسعه توان موشکی ایران تا سطحی شدند که به گفته آنان بتواند مراکز تصمیم گیری کشورهای دشمن را هدف قرار داد. با این وجود مجتبی خامنه ای روز پنجشنبه در مراسم حکومتی سالگرد مرگ روح الله خمینی در پیامی کتبی هر گونه اقدامی که به گفته او موجب بدبینی و سرخوردگی شود را کمک به دشمن خواند و خواستار حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل مردم و مسئولان نظام شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
7: در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگر به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده، انتشار نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای و موضع‌گیری‌های تازه برخی چهره‌های سیاسی شکاف عمیق درون ساختار قدرت بر سر نحوه مواجهه با آمریکا و آینده مذاکرات را آشکارتر کرده است. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جنگ اخیر و در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط امنیتی جلسه علنی و حضوری برگزار نکرده است. با این حال 87 نماینده مجلس در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای که از زمان قرار گرفتن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی از انظار عمومی غایب بوده، ضمن اعلام وفاداری به او بر ادامه راهبرد مقاومت تاکید کرده و نسبت به هر گونه عقب نشینی از آنچه اصول و خطوط قرمز انقلاب خواندند هشدار دادند. امضا کنندگان نامه با ابراز بی‌اعتمادی کامل به آمریکا، مذاکره با واشنگتن را نه تنها بی‌فایده بلکه زیانبار توصیف کردند. آنها در این حال گفتند از تیم مذاکره کننده فقط در چهارچوب خطوط قرمز تعیین شده حمایت میکنند. خودداری از هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران، دریافت غرامت کامل خسارت‌های مادی و انسانی ناشی از جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از جمله مطالبات مطرح شده در این نامه است. در همین چارچوب حمید رسایی نماینده تهران و از امضا کنندگان نامه در سخنرانی خود در کاشان خواستار حفظ موضع قاطع در برابر آمریکا شده است.
8: ما فکر می‌کردیم دیگه بعد از جنگ 12 روزه و بعد از آتش بس و شهادت رهبری دیگه کسی حرف از مذاکره نزنه. چرا باید بشنم این طرف میگه گفتگو نکنم چه کنم، مذاکره نکنیم چه کنیم؟ خب وقتی شما اظهار عجز کنید بگی بنزین منو زدن، پتروشیمی منو زدن، هیچی نداریم، نمیتونیم، نمیشه، خب اون معلومه فشار رو بیشتر میکنه، تهدید رو بیشتر میکنه.
0: بخش دیگری از نامه 87 نمایندگی اصولگرای مجلس نیز بازتاب گسترده داشته، جایی که امضا کنندگان از نیروهای نظامی خواستند در پاسخ به آنچه تجاوز دشمن خواندند تردید نکنند و بر حمایت خود از توسعه توان موشکی ایران تاکید کردند. تا جایی که به تعبیر آنان برد موشک‌های ایران بتواند به مراکز تصمیم گیری آمریکا برسد. حسین رزاق، فعال و تحریرگر سیاسی در آلمان:
9: این نامه نمایندگان مجلس به مشتبه خامنه‌ای را از دو نظر میشه دید. یکی این که اینها بخش تندروی حاکمیت هستند، در همین عرصه سخت قدرت هم اینها تندروترین ها هستند و پایگاه اجتماعی که اینها روش حساب میکنن همین بخش تندرو رادیکالی هستش که این شب ها کف خیابان ها داریم میبینیم و شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو سر میدن و شاید بهتر بگیم همون بخشی که روی توهم این که ما پیروز شدیم سوارن و میخوان این پایگاه رو هم تهدید بکنن برای اینکه بتونن مخالفان خودشون رو کنار بزنن و در قدرت هم بمونن. از طرف دیگه میشه یک جور دیگر هم دید، اینکه بالاخره تنو جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است و میخواد امتیازهایی از امریکا بگیره و این طیف رادیکال رو میتونه تهییج بکنه با این نوع حرفها و شعارها و رادیکالیسمی که به خرج میدن، اونها بتونن در پای میز مذاکره دست بالا رو داشته باشن، بگن ما در داخل تحت فشاریم و باید به ما این امتیازها رو بدید و بتونن اونجا قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده رو بالاتر ببره.
0: این مواضع تند نمایندگان مجلس در شرایطی مطرح می شد که بخشی از دیگر جریان های سیاسی کشور برخلاف این رویکرد کاهش تنش و استفاده از ظرفیت دیپلماسی را برای جلوگیری از تکرار درگیری نظامی و کاستن از فشار اقتصادی ضروری می دانند. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داده که ایجاد دوگانه های سیاسی و متهم کردن مسئولان و دولت های گذشته به خیانت یا جاسوسی شکاف اجتماعی را عمیق تر می کند. محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم معتقد است برخی جریان‌ها با طرح خواسته‌های حداکثری فضای مذاکرات را به سمت تقابل سیاسی سوق می‌دهند.
10: یک خواسته های حد اکثری رو مطرح میکنن، این رو به خیابون و میدان و اینها میکشونن، خواسته ها رو به قدری بالا میبرن که امکان برآورده شدنشون نخواهد بود و همین منجر میشه که به نتیجه نرسه. فقط در این فکر کنم اختلاف نظری الان وجود داره. میگن که اینها این خواسته ها در پیام های مثلا رهبر شهید و رهبر فعلی وجود داشته که مثلا حذف یا رفتن آمریکا کلن از منطقه یا پرداخت غرامت به صورت کامل به ایران. من دیدم یکی شوخی کرده بود با همین جور خواسته های بالا که مثلا شما یه لیست خواسته های زیادی رو نوشتید، من دیدم یاشار فکر کنم یاشار سلطانی نوشته بود که چرا ختنه کردن مثلا ترامپ رو در خواسته هاتون نیوردید، مثلا به شوخی نوشته بود این موضوع رو. و اینقدر خواسته ها رو سطحش رو بالا میبرن که اگر اون تیم مذاکره کننده به اون خواسته ها نرسه، یعنی که ما با در مذاکراتمون به شکست رسیدیم.
0: اشاره محسن هاشمی به دیدگاه‌های از جنس مواضع نمایندگانی مانند امیر حسین ثابتی است، نماینده‌ای که گفته باز کردن تنگه هرمز با امید رفع تحریم‌ها ساده‌لوحی و خیانت به منافع ملی است. ثابتی همچنین گفته درباره قانون تنگه هرمز با وجود ثبت پیشنویس آن در سامانه مجلس اساساً اجازه طرح آن داده نشده است، چون به گفته او ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که این قانون در مجلس تصویب نشود و دست برخی افراد در مذاکرات برای باز کردن تنگه بسته نباشد. علی خضریان نماینده تندرو مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه به مجتبی خامنه‌ای نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پرداخت غرامت جنگی از سوی کشورهای متخاصم و استفاده از اهرم تنگه هرمز برای تحقق این مطالبات شده است.
11: بخشی از این توافقی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم علل قاعده در مقابل اینکه جمهوری اسلامی ایران این چهارپایه رو زیر تناب دار اقتصادی که گردن غرب انداخته در تنگه هرمز استفاده نکنه و اجازه رفت و آمد تحت مدیریت خودش رو بده که الان هم داره این کار رو می‌کنه و البته به کشورهای متخاصم فعلا اجازه یک چنین اقدامی داده نمیشه، دلیلش هم اینه که اونها تا غرامت‌های ما رو پرداخت نکنن، تا هزینه‌هایی که در این جنگ به ما تحمیل کرد، واقعا استفاده اونها از تنگه هرمز بی‌معناست، یعنی خلاف فرمان صریح رهبر معظم انقلاب در این موضوع که یا غرامت‌ها رو می‌پردازن یا غرامت‌ها رو به زور ازشون می‌گیریم. این به زور می‌گیریم ابزارش تنگه هرمز، ما اجازه نداریم خلاف آن چیزی که متن صریح رهبر معظم انقلاب اصلا در موردش صحبت لغو بکنیم.
0: آنچه از مجموع این موازه برمی آید این است که اختلافات اساسی در سیاست ایران دیگر فقط بر سر اصل مذاکره یا مخالفت با آن نیست، بلکه بر سر این پرسش است که مذاکره تا کجا، با چه هدفی و با چه هزینه‌ای باید پیش برود. در یک سوی این مناقشه جریان‌هایی قرار دارند که توان موشکی، فشار متقابل، تهدید تنگه هرمز و حفظ موازی سختگیرانه را ابزار اصلی بازدارندگی و تضمین منافع ملی می‌دانند. در سوی دیگر گروهی معتقدند حفظ توان دفاعی باید همزمان با کاهش تنش خارجی، جلوگیری از درگیری دوباره و مهار فرسایش اقتصادی دنبال شود. مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
12: ما الان در دوران پسا علی خامنه‌ای هستیم، هنوز ابعاد و ویژگی‌های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده، اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یه پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولاً این مخالفت‌ها راه به جایی نبرده، شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن، اما اگه به تاریخ برگردیم به خصوص خود برجام میبینیم که اصولا اون هسته اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهد.
0: به این ترتیب در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، منازعه بر سر مذاکرات ایران و آمریکا حدود توافق احتمالی و نقش توان موشکی و استفاده از اهرم‌های مانند تنگه هرمز به یکی از مهمترین مباحث سیاست داخلی ایران تبدیل شده، منازعه‌ای که نتیجه آن می‌تواند بر مسیر سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت ملی کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده اثر تعیین کننده بگذارد.
2: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما فراموش نکنید که شما میتونید با ما مشاهداتتون رو در مورد زندگی در ایران و همچنین جنگ در میون بذارید. شما رو دعوت میکنم به شنیدن صدای حاله، یکی از مخاطبان رادیو فردا در ایران که مشاهدات خودش از جنگ رو روایت میکنه.
13: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولا واقعا فکر نمی کردیم که اینقدر طول بکشه، فکر کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد، ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی های مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. من که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوقم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران شهرهای بزرگ اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم، یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه ای شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم، حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوونامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
2: صدای حاله یکی از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدید که مشاهدات خودش رو از جنگ میگفت. با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات و وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. اما محمد باقر قالیباف روز 13 خرداد جلسه‌ای را با وزرای اقتصادی دولت و همراه رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد تا بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران سطح تعاملات با چین ارتقا پیدا کند. آقای قالیباف در هفته‌های اخیر به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین هم منصوب شده. چالش‌های پیش روی بهبود و تعمیق روابط میان تهران و پکن کدامند؟ ارزیابی امیر چاهکی تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین پایتخت آلمان را در این زمینه بشنویم.
14: به نظر من این جلسه نشست واقعی بود. به نظرم یعنی قصد داشتن تأثیر گذاشتن در بهبود و محتوای روابط ایران و چین در بستر کمک هایی که چین در دوران جنگ 39 روزه کرده، حتی اون خبر مربوط به که تایید نشده تحویل دوش پرتاب به ضد هوایی که منجر به سقوط هواپیمای آمریکایی شده. توجه بکنیم که علاوه بر حضور وزرای کلیدی اقتصادی که تاثیرگذار هستند در کلیت نظام اقتصادی ایران که در معیشت مردم تاثیرگذاره، صحبت از یک طرح راهبردی جدید از طرف قالیباف شده. قالیباف تلاش داره که ضمن تشدید نقشش در حکمرانی حتی اقتصادی در کنار نمایندگی مشتبه خامنه ای به رئیس تیم مذاکره کننده نشان بده که برخلاف لاریجانی و رحمانی فضلی یک نماینده ویژه بی تأثیر نیست. و از این لحاظ من معتقدم که سعی کردن در همه گزارشاتی که مربوط به این نشسته به گونه ای خونسا و مثبت سخن بگویند، در حالی که میشه در بین سطوح دید که برخی وزرا به دشواری های کار اقتصادی به چین هم اشاره کرده بودند.
4: اما آقای چاکی، از سند قبلی همکاری 20 ساله ایران و چین که حالا خیلی هم محتواش مشخص و آشکار و عمومی نبود، اون به کجا رسید که حالا بخواد یک راهبرد جدید اتخاذ بشه، به دنبال یک حرکت تازه‌ای در این زمینه باشیم، یا اینکه این اقدامی که داره میشه در ادامه همون اتفاقه؟
14: ببینید سوال بسیار کاربردی شما طرح میکنید. اصلا موزل اصلی روابط با چین تابع همان روابطیه که ما میبینیم در شرایط تحریم بانکی و پولی قطع سویفت نمیتونه کمک کنه به ایران برای بهره برداری از امکانات اقتصادی ابعاد اقتصادی جهانی. یعنی حتی عضو شانگهای بودن، سازمان بریکس بودن نمیتونه کمک کنه که ایران بهره مند بشه از مواهب چنین سرمایه گذاریایی که میتونه چین بکنه. چین اصلاش اقتصادی مثلا در یک بلاروس 9 میلیون نفری با 380 کیلومتر مربع چین تا 60 میلیارد سرمایه گذاری داشته، ولی در ایران اصلا ما این ارقامو نداریم. البته باید توجه بکنیم که حقیقت اینه، حکومت‌های اخیر ایران همیشه به طور مضمونی امید به توافق با غرب داشتن. یعنی غرب‌گرایی حکومت‌ها یک فاکت، یک اتهام نیست، برای اینکه متوجه بودن که شاید شانس بهبود روابط با آمریکا باشه، به این ترتیب بتونن محور رو قرار بدن آمریکا و غرب و چین هم در این رابطه نشه یک انحصارگر جدی. تاکیدم بر اینه که تلاش قالیباف بر بستر افزایش نقش خودش هم مطرحه، ولی آیا موفقیت‌آمیز خواهد بود باید ببینیم در کدام حوزه. چون در حوزه صنعت خودرو همین الان میتونیم بگیم خودرو چینیه، اصلا در صنعت خود چینیه، در تو با صنایع سنگین چینیه، ولی در تو دریافت وجوه اون چیزی که به نظر من انتقاد شده در جلسه، من اینجوری پیش بینی میکنم، اینکه وجوه دریافتی از صادرات نه وجود نداره اصلا. چین به حدود 80% بر اساس آمارهایی که غیر رسمی باز، چون همش مخفی کاری میشه، داره به ایران کالا میده و حتی ایران نمیتونه از فروش بیش از 85% تولید نفتش به چین بتونه دسترسی داشته به ارز آزاد، یعنی تبدیل یوان مثلا به یورو و دلار. این مشکلات و بهره‌وری چین از شرایط اقتصادی ایران هم باید مد نظر باشه که یکی از مشکلات امروزه.
15: آقای چاکی، به اشاره کردید در میان صحبتاتون به این تمایل یا پیش بینی این که شاید با غرب به نتیجه برسم، برای همین کارم با شرق پیش نرفته، با این صحبت در کنارش که ایران در این سالهای اخیر به هر حال نگاهی که بهش میشه، صحبتهایی که رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه ای مطرح میکرد درباره نگاه به شرق رو، این دوتا رو در کنار همدیگه اگر بخوایم قرار بدیم، چقدر به نظر شما این امیدواری به دستیابی به یک نتیجه با غرب به دلیل نشناختن طرف شرقیه؟
14: نکته درستی که مطرح میکنیم، از این نگاه بارها گفتم که درگیری چند دهه ایران با محور اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی باعث شد که کلیت امور خارجه و کارشناسان ارشد درگیر بودند با غرب، حد اکثر با کشورهای عربی و خلیج فارس، حتی در کشورهای مثل آذربایجان، آسیای میانه ما پیروزی خاصی در حوزه نفوذ منافع ملی نداشتیم، در تا چین که قطعا ما این مشکل جدی‌تره، چون چین با بیش از 1.5 میلیارد جمعیت و دوم اقتصاد جهان حق داره که دیکته کنه شرایط خودشو. اینجا من موافقم که اتفاقا بر محور نداشتن یک تحلیل درست کاراهبردی از ضوابط با قدرت‌های جهان به ویژه چین و شرق جهان، در کنار امید داشتن به بهبود بخشیدن یا عادی سازی روابط به غرب، یک تناقض ایجاد کرد که ایران تبدیل شد به یک ابزار بدین گونه که این اتهام نیست، این مستنده، که حتی پولهای دریافتیش از چین به بهانه بر اساس صادرات، به بهانه تحریم ها به شکل وام در اختیارش قرار می گرفته و 0.5% سالیانه بهره می داده به چین و میده بعد دریافت پول. ما باید توجه بکنیم که بهره وری از چین باید بر اساس شناخت علمی آکادمیک هم باشه. شما نگاه کنید چه کسی الان سفیر ایران در چینه؟ آیا واقعا این دیپلماسی برای رفت؟ شما ببینید فرمانی فضل چه پیشینه ای داشته. این حتی اینجور تو بگم، اگر همتی میشد سفیر در چین، میشد امیدوار بود به بهبود کلیدی مناسبات به سود منافع ملی ایران. تأکید میکنم که بدون حل، البته مناقشه با گروه اقدام مالی، بدون حل موضوع تحریم ها قطعاً چینم بهره‌وری میکنه، سوء استفاده میکنه از تحریم ها و نمیشه از قدرت جهانی
16: که در اولین پارتنر شریک تجاری آمریکا تقاضا کرد که دور بزنه تایم‌های بانکی رو، اون انجام نخواهد داد.
15: آقای چرکی، اگه برگردیم به جایی که این گفتگو رو شروع کردیم، جلسه ای که محمد باقر قالیباف با وزرای اقتصادی دولت برگزار کرده، کمی این رو هم میشه دربارش صحبت کرد، این جایگاهی که آقای قالیباف برای خودش میبینه و به نوعی حالا میبینیم که به جای یک رئیس جمهور برای پیگیری یک همچین مأموریت مهمی، آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس وارد این عرصه هم شده و داره با وزرای دولت کار رو پیش میبره.
16: من موافقم با تو، شما کلمه منو خودتون گفتید. من معتقدم که قالیباف میخواد ثابت کنه که در این زمینه هم میتونه برنامه جدیدی داشته باشه برای بهبود کیفیت سطح مناسبات و عمق مناسبات با اون جمهور آینده ایران. یعنی اگر جمهوری اسلامی بشه تغییر تحولات نشود، اگر منتظر سرنگون جمهوری اسلامی نباشیم، آنچه که پیدای پیش میره در که مصابت با شما هم خواهیم کنید، گفتم اینو، عملا حکران اقتصادی ایران قالیبافه، یعنی میخواد اینش ثابت کنه و به این ترتیب چیزی مهمتر از دریافت حاصل از صادرات و اینکه بتوانند تامین کنند چرخه تولید، زنجیره تولید که وابسته به چینه، وجود نداره. به همین دلیل ما باید ببینیم آیا قالیباف بر اساس یک نقشه راهبردی با جزئیات معین داره پیش میره یا بر حسب هیجان حاصل از گرفتن چنین نقش مهمی در شرایط دشوار تاریخی جمهوری اسلامی، چون نقشش در واقع میشه گفت نماینده مشتبه خامنه ایه. من میخوام بگم که خیلی خوشبین نیستم که نقشه راهبردی جدیدی و ما از سوی قالیباف بتوانیم شاهد باشیم که تاکنون درش تلاش نشده باشه.
1: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
17: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
1: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: جنگ ایران تنها بازار نفت را دچار شوک نکرده، به نظر می رسد در حال تغییر دادن جغرافیای انرژی خاورمیانه نیز هست. کشورهایی که دهه ها صادرات نفت خود را به تنگه هرمز گره زده بودند، اکنون به دنبال راه های جایگزینند. از خطوط لوله و انبارهای عظیم نفتی تا مسیرهای تازه ریلی و بندری. گزارش تازه وال استریت جورنال نشان می دهد یکی از ماندگارترین پیامدهای بحران اخیر شاید کاهش تدریجی وابستگی منطقه به مهمترین آبراه نفتی جهان باشد. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
18: برای دهه ها تنگه هرمز

0: و عمان اکنون میلیاردها دلار برای ساخت خطوط لوله تازه، انبارهای ذخیره نفت، مسیرهای ریلی و بنادر جدید سرمایه گذاری می کنند تا حتی در صورت بسته ماندن هرمز نیز بتوانند نفت و گاز خود را به بازار جهانی برسانند. این تغییر فقط یک واکنش موقت به جنگ نیست. تحلیلگران میگویند تهدیدی که سالها درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز مطرح بود، حالا برای نخستین بار به شکلی واقعی تجربه شده و دولت‌های منطقه دیگر حاضر نیستند امنیت صادرات انرژی خود را به یک مسیر محدود گره بزنند. حماد حسین، اقتصاددان مؤسسه کپیتال اکونومیکس در لندن، به وال استریت جورنال میگوید میراث این بحران ساخت زیرساخت‌هایی برای دور زدن تنگه هرمز خواهد بود. به بیان دیگر، حتی اگر تهران و واشنگتن به توافق برسند و کشتیرانی به وضعیت عادی بازگردد، روند فاصله گرفتن از تنگه هرمز متوقف نخواهد شد. عربستان سعودی اکنون با تمام ظرفیت از خطوط لوله شرق غرب خود استفاده می کند. مسیری که نفت را از شرق کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می کند. این خط لوله در سال 1360 خورشیدی و در اوج جنگ ایران و عراق ساخته شد، اما تا پیش از جنگ اخیر تنها بخشی از ظرفیتش استفاده می شد. حالا طبق گزارش وال استریت جورنال، ریاض صادرات روزانه خود از این مسیر را به حدود 7 میلیون بشکه رسانده است. امارات نیز بخشی از صادرات نفت خود را از طریق بندر فوجیره در بیرون از تنگه هرمز منتقل می کند و اکنون در حال ساخت خط لوله دومی است که ظرفیت صادرات از این مسیر را تا سال 2027 دو برابر خواهد کرد. این پروژه برای ابوظبی اهمیت مضاعفی دارد، به ویژه پس از خروج امارات از اوپک و تلاش این کشور برای افزایش سهم خود در بازار جهانی نفت. همزمان رسانه‌های رسمی امارات و مقام‌های شرکت دولتی ادنوک نیز از افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و تأمین بیشتر برای مشتریان آسیایی خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های اماراتی برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی آینده در بازار انرژی انجام می‌شود. در این میان عمان نیز می‌کوشد از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند. بنادر این کشور در دریای عمان خارج از تنگه هرمز قرار دارند و مسقط تلاش می‌کند آنها را به مراکز ذخیره‌سازی و صادرات انرژی تبدیل کند، مسیری که می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی عمان را نیز تقویت کند. عراق اما با چالش‌های پیچیده‌تری روبروست. مسیرهای جایگزین پیشنهادی بغداد نیازمند توافق‌های دشوار با اردن، سوریه و ترکیه است، از امنیت خطوط لوله گرفته تا حقوق ترانزیت و مسائل سیاسی. با این حال حتی خطوط لوله جدید نیز مصون از خطر نیستند. در ماه‌های گذشته حملات پهپادی منتسب به ایران زیرساخت‌های انرژی عربستان و امارات را هدف قرار دادند و همین مسئله نشان می‌دهد که دور زدن تنگه هرمز اگرچه وابستگی را کاهش می‌دهد، اما تهدیدها را به طور کامل از میان نمی‌برد. در روزهای اخیر نیز مقام‌های آمریکایی و ایرانی همچنان درباره آینده تنگه هرمز مواضع متفاوتی داشتند. دونالد ترامپ میگوید بازگشایی کامل و بدون محدودیت این آبراه شرط اصلی هر توافقی با تهران است، در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرده مدیریت آینده تنگه هرمز در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل موضوع گفتگو با کشورهای منطقه از جمله عمان بوده است. اما به گزارش وال استریت جورنال شاید مهمترین تغییر روانی و سیاسی باشد. رابین میلز، مدیر شرکت مشاوره انرژی قمر انرژی در دبی، به وال استریت جورنال میگوید وقتی مسیرهای جایگزین ساخته شود، بستن تنگه هرمز دیگر کارایی گذشته را نخواهد داشت و در آن صورت به گفته آقای میلز بستن تنگه برای ایران تقریبا بیفایده می شود، چون چیزی برای مختل کردن باقی نخواهد ماند. اگر چنین سناریویی محقق شود، جنگ ایران ممکن است فقط معادلات نظامی خاورمیانه را تغییر نداده، بلکه نقشه انرژی جهان را نیز برای سالها بازطراحی کرده است.
1: گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید. مرجان ساتراپی که روز 13 خرداد در 56 سالگی در فرانسه درگذشت، آثار متعددی از خود به جا گذاشت، اما یک اثر او را تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در عرصه فرهنگی و ادبی بین‌المللی کرد. پرسپولیس. در طول سالها این کتاب مصور مرجان ساتراپی به زبانهای مختلف ترجمه و تبدیل به یکی از آثاری شد که کتابخانها ایران معاصر را با آن تصور کردند. اما برای خود ایرانی ها هم مرجان ساتراپی، پرسپولیس و البته فعالیت های اجتماعی سیاسی او ماندگار شد. درباره آنچه مرجان ساتراپی از خود به جا گذاشت، از مانان نیستانی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس، خود چند کتاب مصور در کارنامه دارد بشنوید.
2: مرجان ساتراپی آدم بزرگی توی زمینه داستان مصوره. البته رابطه من با کارهای ساتراپی در گذر زمان

0: دستخوش تغییر شده. میدونی که ساتراپی نه در ایران که در اروپا معروف و نامی شد. خاطرم از زمانی که من در ایران در سنین نوجوانی در مجلات کار میکردم، در مجله ماهنامه صنعت حمل و نقل، اون زمان ساتراپی زن جوانی بود که تازه از اروپا برگشته بود، موقتا در ایران در همون مجله طراحی میکرد. من از نزدیک هیچ وقت اون موقع ندیدمش. در ایران شهرتی کسب نکرد، ایران رو ترک کرد، مجددا برگشت و خاطراتش رو در قالب مجموعه کتاب‌های پرسپولیس منتشر کرد به صورت مصور. میدونید ما در ایران بعد از انقلاب کلن صنعت کتاب مصور داخلی نداشتیم، خارجیش هم تا مدت ها ممنوع بود چاپش. این که زمینه در ایران وجود نداشت احتمالا یا جدی گرفته نمیشد کار خانم ساتراپی. اروپایی ها خیلی ارزش قائل شدن و جدی گرفتن و کارش موفقیت بزرگی کسب کرد، به زبان های مختلف پرسپولیس منتشر شد. البته زمانه ای هم بود که دنیا تشنه شنیدن درباره جامعه ایران، طبقه متوسط، آدم های عادی بود و فضا بسیار دهه 60 و 70 و 1980 و دهه 90 میلادی فضای ایران بسیار بسته بود دیگه، خیلی سخت روایت رو به خارج می اومد. یکی از کسانی که روایت شخصی خودش رو، داستان شخصی خودش رو از داخل ایران به نمایش جهانی گذاشت ساتراپی بود، اون هم در قالب قصه روان و حس طنز بسیار خوب و قدرت قصه بی عالی. دست ما که نمی رسید، توضیح نمی شد، منتشر نمی شد، اجازه نداشت داخل کشور. این بود که جسته گریخته تیکایش رو دیدم، بعدها خارج از کشور که کتاب خریدم و خوندم و دیدم و اون اوایل ایراد می گرفتم که این طراحیش اونقدی هم قوی نیست، چرا مثلا چیز شده، قصاش مجموعه روایت هایی که برای ما ایرانی ها زیاد از حد شنیده شده و بدی و دهن به دهن چرخیده است، برای مخاطب خارجی انگار گرد آمده. ولی به مرور این نگاه هم تغییر کرد، برای اینکه متوجه شدم کم کم که ارزش کار ساتراپی، اولا رسیدن به یه جهان شخصی و یه دنیای شخصی در روایتگری است، ثانیا کاری که او کرد این ارزش رو داشت که به مرور زمان مشخص میشه، برای اینکه حتی اون روایتی که برای من ایرانی به نظر بدیهی میاد، الانه که بدیهیه که در اتفاق افتاده. 10 سال بعد کم کم میخواد محو و فراموش بشه. او بخش از این تاریخ رو البته از دریچه نگاه خودش، نگاه شخصی خودش ثبت کرد و این خیلی اهمیت داشت و یه مسیری هم باز کرد برای هنرمندان ایرانی خارج از کشور. یکی از اولین کسانی بود که کتاب مصور یا کامیک بوک که به قول فرانسوی باند سینه، یه هنر و یه مدیوم غیر ایرانی مال خود اروپایی ها و آمریکایی هاست. ناشران غربی در واقع میتونم بگم با ساتراپی بود که اعتماد کردن به ماها، ماهایی که از جهان دیگر آمده بودیم و فهمیدن که ما قصه هایی برای گفتن داریم و به ما سرمایه گذاری کردن. در واقع او این مسیر رو باز کرد.
1: صدای مانا نیستانی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس را شنیدید. اما یک پژوهش جدید نشان داده که با افزایش میزان مصرف الکل، خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها نیز افزایش می‌یابد. این مطالعه نشان می‌دهد که حتی مقادیر کم الکل نیز می‌تواند بر سلامت انسان تأثیر بگذارد، در حالی که مصرف بیش از حد آن قادر است آسیب‌های جدی ایجاد کند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
2: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری‌های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی‌های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستند، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون، مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونتگرایی رو هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری‌های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری‌های رگ‌های تاجی قلب فوایدی داشته باشه. اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمی‌ارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدا باید هر چه کمتر مصرف شود. خب یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سری و افراطی باید جدا پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به دی ان ای آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن، روانپزشک و متخصص اعتیاد، هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلا بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل رو می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل را پیشه کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته میتواند اتفاق بیفتد، اما بیماری 30 روز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که میتواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواستهای مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری‌های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
1: با گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این برنامه 60 دقیقه خبری تحلیلی رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. شب خوش.

0: ساعت 3 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت که چه روی کاغذ و چه از راه نظامی ما پیروزیم. ولادیمیر زلنسکی در نامه سرگشاده به ولادیمیر پوتین پیشنهاد دیدار رو در رو با او را مطرح کرد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را نگران کننده توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه از روی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهور ایالات متحده بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی توصیف کرد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد همچنین گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او آمریکا اگر بخواهد میتواند الان این ذخیره را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد چون آنها مدفون شدند. او در عین حال درباره احتمال دیدار رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی هم گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در چند روز اخیر گفت اگر سربازان آمریکایی را میکشتند دلیل خوبی برای آغاز دوباره یه درگیری داشتیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد دیدار رو در رو با او را مطرح کرد. آقای زلنسکی در این نامه که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شد نوشت اوکراین آماده آتش‌بس کامل در طول مذاکرات است. ولادیمیر زلنسکی همچنین پیشنهاد تبادل کامل اسرای جنگی را داد و گفت که این می‌تواند مقدمه خوب برای پایان دادن به جنگ اوکراین باشد. آقای زلنسکی بارها خواستار دیدار با پوتین شده و گفته که تنها مذاکرات رو در رو در به توافق رسیدن می‌تواند مؤثر باشد. مذاکرات بین روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا ماه‌هاست که متوقف شده است. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه درباره پیامدهای عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد و آن را موجب نگرانی از گسترش سلاح هسته‌ای دانست. بر اساس این گزارش که نسخه‌ای از آن به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده، آژانس از تهران خواسته تا برای از سرگیری بازرسی‌ها همکاری سازنده با این نهاد داشته باشد. در این گزارش آمده که دسترسی نداشتن آژانس که مدت‌ها به تعویق افتاده، موجب نگرانی درباره اشاعه شده است. دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بمباران‌های سال گذشته قطع شد. آژانس در گزارش خود تأکید کرده که انجام بدون تأخیر فعالیت‌های راستی آزمایی در ایران حیاتی است. پیش از وقوع درگیری‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذخایر اورانیوم 60 درصدی ایران را حدود 440 کیلوگرم برآورد کرده بود، اما پس از بمباران‌ها سرنوشت دقیق این ذخایر نامشخص است و قرار است این گزارش هفته آینده در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد که از پاییز 2025 میلادی تا کنون و در حمله های نیروهای آمریکایی به قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام 207 تن کشته شدند. بر اساس اعلام این فرماندهی نیروهای آمریکایی تا روز پنجشنبه 63 عملیات تهاجمی انجام داده و 64 شناور مزنون به مشارکت در قاچاق مواد مخدر را منهدم کردند. منتقدان مشروعیت حمله‌های مرگبار در آب‌های بین‌المللی را زیر سوال برده و درباره انطباق آن با حقوق بین‌الملل ابراز تردید کردند. دونالد ترامپ از تابستان سال گذشته عملیات هدف قرار دادن قایق‌ها در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام را اعلام کرد و اعلام کرد که هدف اصلی از این اقدام‌ها مقابله با شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر است. ایالات متحده سال‌هاست با بحران مصرف غیرقانونی مواد مخدر و افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر روبروست. و آخرین خبر این که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه حمله‌های اخیر ایران به فرودگاه کویت را شنی نامید و آن را محکوم کرد. سپاسگزارم از همراهیتون.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست، مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای این که مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با این که در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
4: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
1: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
4: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار. منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگه، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
1: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل این که امروز هم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه‌های جدیدتون رو کمتر می‌بینیم، چی شده؟
4: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم. شاید تک و توک بشه گفت که گاهی کاری برای کسانی که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
1: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چه جوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چه جوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
4: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دو تا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجا یا یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود برای من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیام اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: میبریم از بعضی ها که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی میبرمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق هم زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار رو موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانمش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رئی‌اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بکنیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون با زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروزی که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیرم میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست داره. هیچ وقت نامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناس، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشای زیبایی رو ایشای روزن نافذه دار. اینه که ایش که دفتون برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم. وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینو گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و ازش یاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین همای سعادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام می‌کنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای سرامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود، کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و این هم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای اینکه خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون بسیار آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به اصطلاح چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره‌ای که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم مثلا یکی از کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینید. اما توی به اصطلاح خلوت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونا هم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئاعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه‌ها، شعر سرود با همه خواننده‌ها. من فکر نمی‌کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی‌کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دوچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجع به شعر. البته نبود قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرو، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یه ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چنان که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسئله رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما پک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم، به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین